0: ამ ქვეყნიურად არის, პრობლემებში შედის და იბნევა. ადამიანმა ღმერთი უნდა ეძიოს. პირველ რიგში შენ ღმერთისკენ სავალი გზა უნდა გაკაფო. აი, მონანიებაშია ეს უკუტავი სიტყვებია, იგივე კიდე ერთი კლასიკა ქართული ფილმების. მე მარტო შევძელი ორჯერ თუ სამჯერ მეყურებინა ამ ფილმისთვის. უძლიერესი ფილმია, მაგრამ აი ძალიან განვიცდი, როცა უყურებ. იმიტომ რომ ძალიან აი ნუ როგორ გითხრა, სარკესავით ჩანს.
1: იცი ყველაზე რა მომენტიც გიყვართ ხოლმე ეკლესიასთან რო არის.
0: ხო და ბოლოს მე აი როგორი ნიჭიერი ადამიანები არიან, კარგი ადამიანები, შემართებული ადამიანები, ენერგიულები, მაგრამ შეცდომებს ჩადიან. და ბოლოს ესე ჯამდება და კლასიკოსი ესე ამბობს, ხო, აი მოხუცი რო გითხულობს ვერი კონჯაფარიძე, რომ ეს გზაო ტაძრამდე მიდისო და არაო ეს აბელის გზა არის, რა საჭიროა გზა თუ ის ტაძრამდე არ მივავ. ამიტომ ჩვენი ცხოვრება უნდა მიდიოდეს ტაძრისკენ, ანუ ფიზიკური ტაძრისკენ კი არა, უნდა მიდიოდეს ღმერთისკენ. სიმბოლურად ეს არის ნათქვამი და ჩვენი ცხოვრება უნდა მიდიოდეს ღმერთისკენ. და ამ ქვეყანაზე მე ჩვენი მოვალეობების მიხედვით, ნიჭის მიხედვით, სურვილის მიხედვით, სიხარულის მიხედვით ვაკეთოთ ის რაც დაგვიჭირს, რაც მოგვინდება. და ესე იგი, ოღონდ მიმართულება უნდა გქონდეს, საით მიდის ჩვენი ცხოვრება. აი დიდი ფსიქოლოგი ქართველთა, ნუ საოცრად დიდი ადამიანი ყავდა ჩვენ, შოთა ნადირაშვილი, ღმერთმა აცხონოს მისი სული, საოცრად პატრიოტი და კაცი იყო. და ესეთ რამეს ამბობს, რომ დღეს ჩვენი ყველაზე დიდი პრობლემა ის არის, რომ ღირებულებები არა გვაქვსო. ამიგეთ ღირებულებები. ღირებულება არ ნიშნავს იმას, რომ მე მინდა ფული ვიშოვო, ან ვიშოვე ფული და აბა სად დავისვენო, ან რითი ვისიამოვნო, ან რა ვჭამო. ეს ისეთი საკითხებია, რომელსაც ლუარსაბთა თქარიძე რო იმაშვებო და ლუარსაბთა დარეჯანი, ხო ისეცარია, რომ დღესო რა ვჭამო, რა ჯობიაო რომ ჭამოთო, ან რომელი ჯობიაო ხაშლამა თუ ბოზბაში და ასე შემდგომ, და ჩიხირთმა თუ ბოზბაში. და ესე იგი, ამ საკითხებს უნდა გაცდეს ჩვენი გონება. ლუარსაბი ცუდი ადამიანი კი არისო, ან ბოროტი კი არისო, ბოროტ მოქმედიც არისო, ბოროტებას არაკეთებ,
1: თავის
0: მაგრამ პატარა იყო, პატარა იყო და უნდა გაიზარდოს ადამიანი. ადამიანი კაცად უნდა იქცეს და კაცია ადამიანიო, აი და კითხვა ეს არის ჩემს მიმართაც, ილიას კითხვა, რომ შენ ადამიანი კი ხარ, მაგრამ კაცი თუ ხარო? აი და ახლავით ეს კითხვაა და რითი ერთობოდა, ხო, ლუარსაბი ვიცოდეთ, რომ რაღაცა გასართობებს იგონებდა. მისი ერთ-ერთი გასართობი რა იყო? აი მაგალითად ერთხელ დარეჯანს ეკითხება, რომ აბა თუ მიხვდებიო ეგ ჭერზეო რამდენი ბუზიზისო, და დარეჯანი ვერ მიხვდა და მოკვდა სიცილით ლუარსაბი, რომ არაო, მაგდენი კი 40 ბუზია, თორმე დაუთლია ამას. წარმოიდგინე, ჭერზე 40 ბუზიზის და ერთი 180 ალბათ დაფრინავს ხაერში და ეს ბოსელია თუ სახლია? მაგრამ წარმოიდგინეთ, გასართობათ აქვს საქმე ადამიანს და ერთობა. და მაგრამ შენ ღმერთისკენ უნდა წაიყვანო შენი ცხოვრება, ღმერთისკენ, თორე გასართობს. ეხლა ეს 40 ბუზის დათვლა რა მოსატანია იმ გასართობებთან, რაც ეხლა არის შემოსული? და ამიტომ არ უნდა გავირთოთ თავი და ღირებულებებად არ უნდა მივიჩნიოთ, მაგალითად ჭამა, მაგალითად სმა, მაგალითად ფულის შოვნა, მაგალითად ფული ნაშოვნი ფულის ბრჭყალებში გონივრულად დახარჯვა და ასე შემდგომ. ეს ღირებულება არ არის. ღირებულება ჩიტრა არის, ან კაცობა, ან კაცი ხარ, ან არაკაცი ხარ. აი ილიას სიტყვა ეს არის. და კაცი ვინ არის? აი დავით აღმაშენებელზე ამბობს, კაცური კაცი იყო. ისეო რა დღე დადგაო ეხლაო, რომ სიტყვა კაცო, კაცური თუ არ დაამადეო არაფერს არ ნიშნავს. და ჩვენ ქართველები ვართ, არ უნდა დავივიწყოთ ეს სიტყვები, ჩვენი ერის აზროვნება, ჩვენ გულში ეს ეხლაც გვაქვს. იმიტომ რომ როგორც თქვით, ყველაზე ცუდად რომ მოიქცევა ადამიანი, ჩვენი გულიდან ამოხეთქავს სიტყვა არაკაციაო და მეც რას უნდა ელოდო? წარმოიდგინეთ, ეს ღირებულებები გვაქვს ჩვენ და აი ამ ღირებულებებით, ყველაზე მკაცრი კაცური ღირებულებებით უნდა განვიკითხოთ ჩვენ საკუთარი თავი, რომ ჩვენ აი სტანდარტ შევესაბამებოდეთ. იმ ერის სტანდარტს, რომელმაც 1000 წლეულებს გაუძლო, 1000 წლეულებს გაუძლო და დღემდე არსებობს. ვარსებობთ. და საოცარი ის არის, რომ ჩვენი კულტურა გვაქვს.
1: აბა,
0: ჩვენი რწმენა გვაქვს. ყველაფერთან ჩვენი დამოკიდებულება გვაქვს. ჩვენი ენა გვაქვს. ჩვენი გრამატიკა გვაქვს. გრამატიკას მე ცოტა აგდებულად უყურებდი და ვერ ხვდებოდი რაში მჭირდებოდა. ახლა სკოლაში ვსწავლობდი, მე გპი-ში ვსწავლობდი, მე სასულიერო აკადემიაში ვსწავლობდი და მე სასულიერო აკადემიაში დიდმა ძალიან დიდმა პროფესორმა ლეილა გეგუჩაძემ, ნუ ქართულს გვასწავლიდა საოცარი პროფესორი. აი მაგან დამანახა, რომ მაწვილებო გრამატიკაო გვაჩვენებსო, როგორ აზროვნებს ერიო. და მე იქ რაღაცა მაგალითები თქვა და ამან მომხიბლა, ამან გამოუგნა. და მე დავაკვირდი, რომ ერთა უმრავლესობა, თუნდაც დღეს დაწინაურებულ ერთა და წარმატებულ ერთა უმრავლესობა გრამატიკას ვერ ქმნის. წარმოგიდგენია, სიტყვას სიტყვაზე ვერ აბამს. და ანბანს ვერ იგონებს. ლათინური ანბანით და ბერძნული გრამატიკით გავიდა ფონს უამრავი დღევანდელი სოფლიოს დიდი უმრავლესობა. და ჩვენ ჩვენი გვაქვს ეს, წარმოიდგინე როგორი ერი ვართ. საუკეთესო თვისები ილია ჭავჭავაძე ერთგან ამბობს, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთო, რა გვაქვსო ძლიერი მხარეო ჩვენს ხასიათში და რა გვაქვს სუსტიო. და ჩვენმა ძლიერმა თვისებებმა 1000 წლეულებს გაუძლო. მრავალ ხარბი და დაუნდობელი ერი შემოგვესეოდა ხოლმეო, მაგრამ ჩვენ ამას უძლებდითო. ჩვენი შემართებითო, ჩვენი თავდადებულობითო. მაგრამ
1: მომავრატო ვერ უძლებს.
0: არა, მაგრამო. მე-19 საუკუნეში ამბობს, რომ ეხლაო ჩამორჩენილები ვართო. განათლებაშიო, გამდიდრებაშიო, პროფესიებსო ვერ ვიხერხებთო. ესე იგი, ბოლომდე ვერ მიყვავსო საქმეო. თავბრუდახული კაცები დავდივართო, ესე დაუბანცალობთ, ასე ვთქვათ. და ჩემი აზრი ეს, რომ ილიას ეპოქაში ვცხოვრობთ ეხლაც ჩვენ, ილია ჭავჭავაძის ეპოქაში. იმიტომ რომ ის პრობლემები, რომელზეც წერს, დღევანდელია, დღესაც არის. და ამ პრობლემებს თუ არ დაძლებს ერი, ზოგადად ეს უნიკალური პიროვნება. თუ ამ პრობლემებს დაძლევ, წარმოიდგინე ოქროსხანა დაგიდგება. თუ ამ პრობლემებს არ დაძლევ, ოქროსხანა არ დაგიდგება. და იქნება მუდმივად პრობლემებში, მუდმივად პრობლემებში. ჩვენ უნდა ვიყოთ ერი, რომელიც სპობს პრობლემებს კი არა, პრობლემის სათავეებს. ადამიანს, რომელსაც უხარია, მას ვერანაირი პრობლემა ვერ დაიჭერს. ვერანაირი ბოროტებაც ვერ დაიჭერს. დემონი მისთვის არის აი მტვერი.
1: და მამო, რამდენად გათვალისწინებული იქნება დღევანდელი ადამიანი, თუნდაც ეცაში, თუნდაც რო დაუდგება ის პერიოდი, როცა განიკითხავს ეცა, ხო, ადამიანს, მაგალითად, როცა გარდაიცვლება, ხო? აი მაგალითად, ჩვენ ხო გვაქვს ის, რომ აი ადამიანი კაი ესეთ მდგომარეობაში იყო და ესეთი საცდურები იყო და მოდი ანუ შევხედავთ ესე იმათ ვაპატიოთ რაღაც. აი მაგალითად მე-15 საუკუნეში მაგალითად ის მღვდელი, რომელზე თქვენ აზიარებთ დღეს მრევლს, შეიძლება არ ეზიარებინათ და პირიქით ეკლესიიდან განეკვეთათ, იმიტომ რომ მაშინ სხვა მოთხოვნები იყო და სხვა სიწმინდეზე იდგა და სხვა იმაზე იდგა, თამასაზე ადამიანი, მაგრამ დღევანდელი ადამიანი, მამაო, რომელსაც ჩვენ
0: მეორე დავდგეთ იმ დონეზე.
1: ხო, ნახეთ მამაო,
0: უნდა დავდგეთ იმ დონეზე.
1: კი, ვერ აი ეგ არის პრობლემა, ზუსტად მაგიტომ და აი თავიც ეგ არის პრობლემის, რომ
0: ვერ შორის ჩვენ ქართველებს გულით გვიყარს ყველაფრის კეთება. თუ გულით არ ვაკეთებთ, ჩვენი გაკეთებული საქმე არაფრად არ ღირს. თუ გულით ვაკეთებთ, რაღაცა საოცრება.
1: და იცით რატომ მეცინეო, რომ ანუ დღევანდელი მორწმუნე, ხო, აი მორწმუნის ის თამაში როგორი დაცემულია, რომ დღეს ტიპი რომ მორწმუნეთი თვლება, რაღაც პერიოდები იყო, რომ შეიძლება ღვთის გმობელათაც თვლებოდნენ და ზოგჯერ მებრძოლათაც თვლებოდნენ, იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ, ამდენი ცოდვები და იმით ვერი ცხოვრობდა ადამიანი, უცოდველები იყვნენ ადამიანები, ისე ცხოვრობდნენ, ხო? მოციქულები იყვნენ ისინი. დღეს უბრალოდ ცოდვა მოიცვა. ყველაფერი და ისეთი ადამიანები დაუდივართ ეკლესიაში, რომ ну, а ну, ведь имис ikit, ეხა მეტი აღარ უნდა დააშავო რა.
0: ცოდვის სიყვარული არ უნდა გქონდეს. ხავრი ეს არის. ცოდვის სიყვარული.
1: დღეს ისეთი შეთავაზებები აქვს მენიუა ისეთი მამა ბოროტისაგან რომ ვერ გაიქცევ ელემენტარული ერთი ტელეფონი რო აიღო ისეთი ის არის
0: ხო ცოტა შემიძლია მაგას გავიხსენებ სამეგრელოს თიანეთში არის მარტვილში ესეთი უნიკალური კურორტი რომელიც დღეს ისე არ ფუნქციონირებს

0: ლებარდეზია საუბარი. სამეგრელოც და სვანეთის საზღვარია აი ერთი
1: ხავს
0: და ძალიან გვიყვარდა ჩვენ ოჯახს იქ დასვენება და მეც ბავშვობაში გამიტარები ეგ დრო და ერთი მონადირე გავიცანით სვანი კაც იქ ლებარდეში და მოკლედ ეს იარაღზე ნუ გიждდებოდი ეს მე ვიყავი 5 6 7 წლის აი როცა იქ და ნუ მის იარაღს რო დავინახავდი და ნუ მე მშობლებს ვათხოვიე რომ იქნება მათხოვოს მეთქი და მახსოვს ღამე მათხო ერთხელ ნუ განაიარაღა რა თქმა უნდა ტყუებიდან და იმისგან და მათხოვა ხამე და ეს თოფი ისე მიყვარდა ნუ ჩავიწვინე ლოგინში და ერთად გვეძინა მე და თოფს და ეს იარაღი მიყვარდა ძალიან ამამ რო შენიშნა დავახლოვდით მე ხო იცი ქართველები იქ სადილი იქ რაღაცა ოჯახში
1: მამა თქვენი იარაღის გამო
0: ხო იარაღის გამო არ
1: სტილობდი დაახლო
0: არ შორდებოდი დავდები სადღაც რომ მიდიოდა და რაღაცა მე რომ მოვდიოდით აი იმ წელს ერთ წელს ნახე მე აღარ მინახია ის მაჩუკა დათვის თათი დათვის ეს საკმაოდ დიდი, აი, ჩემი ხელის ხელა რა, და ახლა და ბრჭყალები ქონდა დიდი, ძალიან. და მე ამან გამოვგნა და მე ამ კაცმა მოყვა ისტორია, საიდან აქვს ეს თათი. და ესე იგი თურმე ხაფანგი დაუგია ტყეში.
1: აი რა.
0: და დათვი მოხდა ტყეში, ის ხაფანგში. და დათმა თავისი ფეხი გადაჭამა. წარმოგიდგენია? გადაჭამა და ეს მონადირე რომ მივიდა ხაფანგში დახვდა თათი. დათვის და ისე დამაფიქრაო იმ დღიდანო მე დათვზე აღარ უნადირობო და აღარ უნადირია იმ კაც დათვზე იმდენად განიცადა დათვის ეს ქცევა ესე იგი ხაფანგმა დაიჭირა დათვი და დათმა გადაჭრა ხელი ისე გადაჭრა თათი და სამი თათით წავიდა და სიცოცხლე განაგრძო ის ერთი თათი ჩატოვა იქ რომელიც მე ჩემთან მოხდა ეს თათი და მე ბავშვობაში მე ჩავიცმევდი ხოლმე ხელი მეტეოდა შიგნით ბავშვებს ვაშინებდი და თამაშობდი.
1: გააქვს მოკი. მართლა რა.
0: ის ძალიან დიდი სიმბოლოა. და დავთმა და აი ქრისტეს სიტყვას როგორ გავს რომ თუ შენი მარჯვენი გაცდუნებს მოიკვეთეო და განაგადააგდეს შენგან. ჯობიაო ცალი ხელით შეხვიდე, ცალი თვალით შეხვიდეო სასუფეველში, ვიდრე ორივე თვალით, ორივე ხელით ჯოჯოხეთში მოხვდეო და წარმოიდგინე აი არ უნდა დაგიჭიროს რაიმე ცოდვამ. თუ რამე ცოდვამ დაგიჭირა, ეს შენი სისუსტეა. სისუსტეა, ჩვენ ყველას ხო გვაქვს გამოცდილება ცოდვასთან ურთიერთობის. ცოდვა თუ გიჭერს, ნიშნავს ის სისუსტეა შენი. ამიტომ მიხედე იმ სისუსტეს.
1: დაარდა რო გააქვს.
0: თუ დათუმა, აი დათვივით თუ არ მოიქეცი, თუ არ მოიქეცი, თუ არ მოიკვეთე ცუდი თვისება, ის თვისება გაგაკონტროლებს შენ. ხაფანგისგან თავს ვერ დაიცავ. ახლა იმ დათვს მონადირე არ დაუდანაშაულებია იქ და არც ეშმაკები დაუდანაშაულებია იმ საგმეში რომ ხაფანგში გაეგო. აი რეალურად იმოქმედა და მოიჭრა თავისი თათი.
1: აი პირველი ნაბიჯი მამაო, როგორ უნდა აი ვიღაცა მაგალითად აი ხა გეტყვით ელემენტარი ხა ნებით არის ყველა ადამიანი ნებით არის ახსავს ეს აღარ არ აქვს მნიშვნელობა. ვინც არ უნდა იყოს ნებისმიერი ვნებით მამაო რა ზოგი ხიბლით არის ზოგი რა ვიცი ამ პარტავნება აი ყველაფერი ადამიანში რაღაცა გალიებივით არის შინით რომელსაც კარს
0: დაუღებ იოანე კიბის აღწერელი ზუსტად ასახავს აი როგორც სარგეს ჩაგიხედი
1: პირველი ნაბიჯი აი როგორ უნდა გადადგას აი მაგალითად ვიღაცა სმავ უყარს აი ვიღაცას მაგალითად რა რაღაცა მრუშობა უყარს ვიღაცას აი როგორ აი პირველ ნაბიჯ თქვენ რას ურჩევთ აი
0: ერთხელ აი დიახელ აღსარებაზე მოვიდა ადამიანი
1: დიახ
0: ჩვენი მრევლი და მეუბნება რომ ნუ აი მამაო სუფრაზე მოხვდიო რა და დავარღვიო მარხვაო და შენდობას ვითხოვო და მე ვთხარი სამარხო რამე არ იყო მეთქი სუფრაზე არა კი იყო და კი იყო მაგრამო ისეთი ხაჭაპური იყო ვერ შევჭერდა ქართველებს ისეთი ხაჭაპურები და სამზარეულო გვაქვს საოცრები და ხაჭაპური შეჭამა და შენდობას ვითხოვო და მე ესეთი კითხვა დაუსვი აი უცებ მომაფიქრდა და მე ვთხარი ღმერთი უფრო გიყვარს თუ ხაჭაპური მეთქი ღმერთიო რა სამოფე ვთხარი კონკრეტულ სიტუაციაში ხაჭაპური უფრო წინ დააყენე მეთქი და ესე იგი ზოგადად მე შეიძლება რომ აი ნუ თვლიდე ჩემს თავს რომ ღმერთი მაგრამ მიყვარს მაგრამ რაღაცა სიტუაციაში თუ ცოდვა შემომეთავაზა აი იმ დროს წდება მე ღმერთი უფრო მიყვარს თუ ცოდვა რა არის სიამოვნების მოყარეობა. ცოდვა გვინადირებს ჩვენ სიამოვნების მოყარეობით.
1: ამ ქვეყნებს სიამტკბილობას თქვენ რა მოთხოვნით?
0: ო, მაგიტო დავკარგეთ ჩვენ ოქროსხანა, მაგიტო დავკარგეთ და ეხლაც დაკარგა ოქროსხანას. თუ სიამოვნებას არ აყვები, ამ ქვეყნებს სიამოვნებას და ვაჟებშაველა როგორ ამბობს, რომ ეხლანდელ კაცებსო თავიო ისა ფაშიო თავზე აქვთო წამოწმულიო, ნუ ძროხები ვითო ძღებიანო და მშივრებს ეღვიძებათო. ესე იგი, მოიცა ძროხები ვით ძღებიანო, იძინებენო და დილასო მშივრებს ეღვიძებათო. რანაირი სიტყვა აქვს რა ამ კლასიკოს ნათქომი ვაჟას და აი უბრალოდ ეს განაუფალი ამბობს, რომ არ ჭამო ან არ დალიო ან მეგობრობა ან სიყვარული ან ასე შემდგომ. არა, უბრალოდ სომიერების ფარგლებში და ჩვენ ეს გქონდა ერს, იმიტომ რომ დღემდე გვაქვს ეს ჩვენ, მაგრამ აი ზომას ვერ ვიცავთ. მაგრამ როგორ არის, იცით, მე რას ვაკვირდები? ქართველებს ძალიან ბევრი სასმელი გვაქვს. აი მეღვინეები ამბობენ, რომ ყოველ 50 კილომეტრში მიკროზონა იცვლება. აი ვთქვათ, როგორიც არის მუკუზანი, ქინძმარაული, ხვანჭკარა და ასე შემდგომ. და წარმოიდგინეთ, ამდენი სასმელი გვაქვს. ასეთი სამზარეულო გვაქვს, მაგრამ ჩვენთან თრობა და ძღომა სირცხვილად ითვლებოდა. წარმოიდგინეთ. ამიტომ რაღაცა ზომიერებაა ყველაფერში დასაცავი. უნდა დავნაყრდეთ და არა გავძღეთ. უნდა გული გავიმხიარულოთ და არა დავთვრეთ. თრობა, ეს არის ალკოჰოლური მოწამლვა. ჩვეულებრივი ალკოჰოლური მოწამლვა ადამიანისა. როდესაც უკვე ღვიძლი ვეღარ ერევას და სისხლში ეს შხამი ალკოჰოლი მოქმედებს და ნუ მეორე გონებას აბინდებს. ღვინო უნდა სვას იქამდე ადამიანმა, სანამ აი როცა მას გულს გაუხარებს. როგორც კი
1: ღვინო ახარებს,
0: ტვინს შეეხება, უკვე უნდა გააჩეროს ადამიანმა და თავისი ზომა თვითონ უნდა იცოდეს. თავისი ზომა თვითონ უნდა იცოდეს. და აი სიხარულით უნდა იცხოვროს, თორე აი ზომა თუ არ დაიცო მაგალითად ღვინის მასში, სიხარულის ნაცვლად შეიძლება შფოთი ატეხოს მე.
1: აუცილებლად.
0: ეს ისე მოეჩვენოს, ტვინმა არასწორად დაიწყოს ფუნქციონირება, ან
1: შეიძლება არ შეთავს ვერ მართ.
0: ფეხები აერიოს ან თავის საცივში ჩაყოს და 1000 რამე ხდება ამ დრო.
1: საცივი თუ იქნება, კაი, მაგდენ საცივი თუ იქნება, თავი ჩაყოს.
0: შეიძლება ხალში ჩაყოს, მაგრამ არა შეუფერებელია ადამიანისთვის, მამაკაცისთვის და მანდილოსნისთვის ხო საერთოდ.
1: მამო, სამწუხაროდ ჩვენ და პირველი ნახევარი ამოიწურა და დავბრუნდებით ისე მამო, შემდგომ არ გადართოთ აუცილებლად, აი შემდგომ სარეკლამო ჭრის შემდგომ აუცილებლად დაგიბრუნდებით, ზარები შემოვა, ძალიან საინტერესოა და კიდე ჩაუღმავდებით ამ საკითხებს, იმიტომ რომ მე სხვადასხვა მოძღვრებს ვეკითხები, სხვადასხვანაირად ხსნის ყველას და ყველა და მინდა რომ აი ყველას ვერსია შემოგთავაზოთ, იმიტომ რომ ბევრს აქვთ, ბევრი ანუ ბევრი იციან ამ ადამიანებმა, რაც ყველაზე მთავარი არის, რომ აი მე მყავს ისეთი რესპონდენტები, ვინც თავის გამოცდილებით თქვენ დაგეხმარება და აი მაგიტომაც არის აი მოძღვრებ. აი წარმოიდგინეთ, როგორი გამოცდილება აქვთ, რომ მათთან არის მისული ათასობითის ადამიანი, რომელიც პრობლემაც ჩვენ ხვალ დაგვიდგება ან გვაქვს ან გვიდგას, ხო ეს პრობლემა. აი ამ შემთხვევაში წარმოიდგინეთ, ეს გვეუბნება 1000 ადამიანის გამოცდილება, 1000 ადამიანი და რამდენი როგორ მოერია, რამდენი დაიღუპა და რამდენი პრობლემა შეექმნა სიტყვაზე და აი ამ ყველაფერს აგვიხსნიან ხოლმე და მაგიტომ არის აუცილებელი ტაბა ამ ტელევიზიას რომ ამის საშუალებას გვაძლევთ.
0: ძალიან დიდი ხარისხი მიმრავლოს.
1: კი, აუცილებლად, ხო, აუცილებლად იქნება ის რა მომო, მაინც მაგარი წონძიმე სიტყვაა და წონიანი თქვენი სიტყვა სასულიერო პირების საერთოდ და
0: რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ერს აინტერესებს ღმერთის სიტყვა და ჩვენ ღმერთ მაქნას რომ ღმერთის სიტყვა მოვიტანოთ ადამიანებამდე. ანუ ჭეშმარიტება.
1: დიახ, დიდი მადლობა ბოდიშითისა, დრო გავიდა მანიშნებმე და ვისარგებლე ზემოთ. ყველაზე მაგარი ჩემი მეგობარი ზის ერთი აი რა ერთად მოვდივარ თითქმის 20 წელი აქ ტელევიზიაში და სარგებლობ რა არის ადამიანი ისე. მადლობა დიდი და ისა რა ქვია, დაგიბრუნდებით. ყველაზე კაი ბიჭი. გურხანას ხვები.

0: ფატიმარ გიორგი დავითაძის წამების სამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწובה ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
2: პროპაგანდა მიდის ასეთი, რომ ჩვენ გვიხსნიან, რაოდენ ცუდი და ნეგატიური და უარყოფითი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან მისი მშობლები, ის ადვოკატები, ვინც საუბრობენ ამ თემაზე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, ის იურისტები თუ პოლიტიკოსები თუ საჯარო მოხელე, ვინც ლაპარაკობს ამაზე, ყველანი რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, არავინ არ საუბრობს თვითონ ამ ფაქტზე. ანუ არსეობს პატიმარი დავითაძე, რომელმა ჯერ კიდევ სასამართლოზე, ჯერ ერთი წლის წინ თითქმის ისაუბრა ამაზე და მოსამართლემ პროკურორსაც კი მოთხოვა, რომ საქმე გამოძიებულიყო. არ არის გამოძიებული. მე აი ეხლანდელ სასამართლო

0: რა, ამიტომ შეიძლება რომ ცხრაკაცმა ცხოველივით მიაბას, ამიტომ შეიძლება რომ ესეთ პოზაში იქ მიაჯაჭვნა ნარს, ამიტომ შეიძლება რომ ხელთათმანი იყოს თუ რა, აი ღირსების აყრა შეიძლება, ანუ თუ ვთქვათ სულ ყველა ცუდი ამ ქვეყნა. ეს არის არასერიოზული.
1: ქართული ოცნება აღარ არის ის ოცნება, რომელიც ადრე იყო, დღეს ეს ნაციონალური ოცნება. ქართულ ოცნებაში მე არავის ვერავი ერთი ორი კაცის გარდა, ნუ შე აი თელ ქართულ ოცნებაში 2% თუ მოგროვდება იმ ადამიანების 3% ვინც მართლა პირველივე დღიდან სააკაშვილის რეჟიმს ებრძოდა, ჩვენთან ერთად იბრძოდა და დღეს დარჩა კიდე ქართულ ოცნებაში. 98% ადამიანების ქართულ ოცნებაში ეს არ არის ხალხი, ვინც იყო ქართულ ოცნებაში ადრე და საერთოდ არა ხალხი, ვინც ებრძოდა სააკაშვილის რეჟიმს. 98% ადამიანები ეს არის დღეს ყოფილი ნაცმოძრაობის წევრები, რომლებიც გადმოვიდნენ ნაცმოძრაობიდან ქართულ ოცნებაში, ან ეს არიან ადამიანები, რომლებიც არსად არიყვნენ საერთოდ იმ ბრძოლის დროს, სახლში იჯდნენ და სამზარეულოდან უყურებდნენ, ყავას ვავდნენ და ტელევიზორში უყურებდნენ მიმდინარე მოვლენებს, დღეს ისინი არიან ქართულ ოცნებაში და დღეს ისინი ესეთი რიხიანი ხმით ლაპარაკობენ იმაზე, როგორ იქნა, როგორი ცუდი იყო სააკაშვილის რეჟიმი. სააკაშვილის რეჟიმი უდაოდ ძალიან ცუდი იყო, მაგრამ ეს ხალხი მაშინ ან ამ რეჟიმის მომხრენი იყვნენ, ან ამ რეჟიმის წევრები იყვნენ, ან როგორც მინიმუმ მაყურებლები იყვნენ, ტელევიზიიდან უყურებდნენ ამას ყველა ყველაფერს და არაფერში არ მონაწილეობდნენ და ამათ არანაირი უფლება სინამდვილეში არ აქვთ ასე რიხიანად ილაპარაკონ, რომ აი თქვენ წამებლებო. იგივე კირცხალია თუ ვისაც მეუნებით, რომ ლაპარაკობს რაღაცას, რომ აი ეს სააკაშვილის რეჟიმი როგორ ბედავს და თვითონ ის სად იყო მაშინ?
2: მე არსად არ მახსოვს ეს ადამიანი.
1: არსებობაც კი არ გამიგია მის.
2: ე ბატონ,
1: არსად არ მახსოვს. და უმეტესობა ეს ადამიანები, თანაც ესენი ლაპარაკობენ ჩვენს ნაცვლად ფაქტიურად. ჩვენ დავამარცხეთ ის რეჟიმი და ესენ ჩვენს ნაცვლად ლაპარაკობენ ამას და თვითონ ამაში არაფრის მონაწილენი არ იყო. ნუ ეს კობახიძეს სქემა იყო, თავად კობახიძე სოროსის ფონდიდან მოსული და მან აი ესეთი ხალხი შეკრება თავის ირგვლივ და ფაქტობრივად საბჭოთა სისტემაში დაგვაბრუნა და კლავ ამბობ რომ რა ხდება ეხლა, საერთოდ კობახიძეს ეხლა ყველაფერი კამპანია გონია, იმიტომ რომ ის მხოლოდ თავის თავზე ფიქრობს და თავის კამზე, ამ ქვეყანაზე და ხალხზე საერთოდ არ ფიქრობს. მე არ ვიცი რანაირად გაბედამ საერთოდ მაკაცმა და მოუვიდა გონებაში, რომ აი ესეთი სიბოროტეები დაეთეს ამ ქვეყანაში და მოიხდინა და გონია რომ ეს და არ იქნება ეს და უშჯელად. გონს მოეგოს, ამას ურჩევ მე. აი სანამ დროა მოეგოს გონს, კიდე სანამ ძალიან გვიან არ არის, კიდე გონს მოეგოს ურჩევ მე.
3: ოცდათექვსმეტი წლის კაცმა პატიმარმა საქართველოში მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ პატიმრობაში მყოფმა სასამართლო პროცესზე განაცხადოს, რომ მის თავს მოხდა ის საშინელება, რაც მოხდა, ეს არის წარმოუდგენელი, რომ ის ცრუობდეს. და მე ვესწრებოდი პროცესს, მესმოდა ეს ხმებ, ხედა, ეს იყო.
4: თქვენ იყავით ამ სასამართლო პროცესზე.
3: კი, მე უბრალოდ გარედან მესმოდა ხმები იქვე ოთახთან ვიდე, ეს იყო საშინელება, საშინელება. რა ძალიან ხმამაღლა ლაპარაკობდა ამაზე გიორგი და კითხავს რომ სვამენ ეს ქართული ოცნების ტროლბოტები, რომ აქამდე სად იყავით ოჯახს რომ ეკითხებენ. მთელი 9 თვის გამავლობაში ეს ოჯახი, როგორც მე ვიცი და მეც კარგად ვიცნობ ამ ოჯახს, ელოდა გამოძიების შედეგებს. ჯერ ერთი გვიან გაიგეს რაც მოხდა. შემდეგ დაზუსტებული არიყო ეს მოხდა თუ არა ეს საშინელება. და ელოდნენ ობიექტურ გამოძიებას, მაგრამ არანაირი არც ობიექტური და არც არანაირი გამოძიება და მისი შედეგები ცნობილი არ გახდა და ამდენად გადაწყვიტა ამ ახალგაზრდა კაცმა. ეს მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან ძიმე აქტი რა. რა თავი მოგიკლავს და რა ეს გითქვა ადამიანს და აი ამ ასეთ ძიმე ფაქტზე შე რო ჩართავ ამ ხელა მანქანას და კიდე აშავებინებ ამ კაცს ციხეში მყოფს და მთელ დანარჩენ საზოგადოებას, რომელიც ჩვენ რას ვითხოვთ თინგა, ჩვენ ვითხოვთ გამოძიებას. ვიდრე გამოძიება მიდის, რატო უნდა იყოს შოთა ტრაპაიძე ისევ იმ ციხეში? რატო უნდა იყოს გიორგი კვარაცხელია და ის ბადრაგები რატომ უნდა იყვნენ ისევ იმ ციხეში? დავიწყეთო ხო გამოძიებაო? გამოძიება მიდის, შეჭერდეს უფლება მოსილება და ყველა გამოიყვანონ იქიდან.

0: აი დაგიბრუნდი და ტელეფონის ნომერს აუცილებლად გამოაცხადებთ და ზარები იქნება აუცილებლად მამაოსთან. სხვადასხვა ის კითხვა მოგცეს შუალეთში საუბრობდით ამასთან დაკავშირებით, რომ ადამიანებს, აი თვითონ ადამიანი როგორ მდგომარეობის ადამიანი არის და რამდენად გაითვალისწინება დღევანდელი ადამიანი. ისე გათვალისწინებადი იქნება, ხო მამაო, ხა ამდენი საცდური და ის რო არის დღეს ადამიანი, ხა თქვენც რო აზე არით, მამაო, ხო ითვალისწინებთ. ხა თქვენ რო იყოთ მამა ძველ დროში, მამაო, შეიძლება ესეთი მრევლი არაზიაროთ, ხო დღეს როგორს რომელსაც სიტყვაზე პატარა
1: ეპიდემია საზიარებელი არა, არ ვაზიარებთ, მაგრამ ის ვადებია შემცირებული, ვადებია შემცირებული. თქვათ, თუ 18 წლიანი უზიარებლობა რაღაც მძიმე ცოდვაზე, ის შეიძლება ჩამოიყვანო 3 თვეზე, 2 თვეზე და
0: რაღაც ამოფიე.
1: მაგრამ აქ და ეს ჩვენ არ ვარღვევთ ამით კანონს.
0: არა, ეგ ვიცი რა არა,
1: მაგათაც ბასილი დიდი ამბობს, რომ ამასო ასეთი თქვა 18 წელი ჭირდებაო ამასო, მაგრამ თუ შენიშნეთო, რომ ის მან გადაწყვეტილებები მიიღო შინაგანად და სინანული აქვს, ნამდვილი სინანული და ნამდვილი გადაწყვეტილებები მიიღო, შეგიძლიათ შეამცირო და ამას მე ინდივიდუალურად საზღურავს ადამიანი. Ну, მე არ ვამბობ, რომ შეიძლება მოზღურებმა შეცდომა არ დაუშვან და ასე შემდგომ, მაგრამ მე საუკეთესო ვარიანტს ვამბობ.
0: და мамо, თან ითვალისწინებთ, ხო, თუ რა გარემოშია, ხო?
1: აუცილებლად.
0: ადამიანი მაგალითად შიმში შირვარი პრობლემაში როარი და რაღაცაზე გაექცა თვალი ან რაღაცა პრობლემაში აღმოჩნდა ამის გამო, ხო? ამას ითვალისწინებთ, ხო, მის ოჯახურ მდგომარეობას და ასე შემდეგ, ხო, გათვალისწინებულია და ეგრე ხომ мамоს ეცაც გაითვალისწინებს, ხო, ამ ადამიანებს ამდენი პრობლემის ქვეშ ამხელა.
1: რა თქმა უნდა, და განიკითხებიან ადამიანები ამიტომ, მაგრამ ჩვენ თუ წარმოვიდგეთ ადამიანს, რომელიც ცხოვრობს ღვთის ერთგულებით, ცეცხლოვანებით და სრული ცნებების დაცვით, მა ის არ განიკითხება მაგ მხრივ. ანუ ეს იგი როგორ არის ნეტარი ავგუსტინე მსჯელობს ამაზე, აი მეორედ მოსვლის ჟამსო უფალსო ხაერში შეეგებებიანო ქრისტიანებიო, ნაწილი დაელოდება განკითხვის დღეს, მაგრამ რაღაცა ნაწილი ხაერში შეხვდება და ეს რა ნაწილზეო საუბარი, მეც არ მესმოდა ეს და აი წმინდანი საუბრობს იმაზე, რომ ადამიანი, რომელიც მთელი სულითა და გულით, მთელი მონდომებით იცავს საღვთო წერილს და წესებს და ნებით ცოდვას არ ჩადის, წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს, რომ ადამიანს, ქრისტიანს ერთადერთი ცოდვა უნდა ჩაიდინოსო, ქრისტიანმა უძლურებით ჩადენილი ცოდვა თუ ესე იგი უძლურებით თუ ჩაიდენსო ცოდვას, ღმერთთან უკნას, რომ შენ მიზანმიმართულად ჩაიდინო ცოდვა. აი ვინც მიზანმიმართულად ჩადის ცოდვებს, ისინი განიკითხება, მათი ცხოვრება აიწონება და ასე შემდგომ. მაგრამ ვინც მიზანმიმართულად ცოდვას არ ჩადის, ისინი თავისთავად თვითონ განიკითხავენ, თვითონ აჩერებენ. Ну, სანაცვლოდ კი გააქვს დიდი მწუხარება, გააქვს დიდი პრომოთმინება, გააქვს დიდი პრობლემები და ასე შემდგომ. როგორც იტყვიან პატიოსან ადამიანს, არავინ არ აძალებს, რომ ის პატიოსანი იყოს. მაგრამ ადამიანი თვითონ ირჩევს პატიოსნებას და ის თუ ირჩევს თავის ცხოვრების წესა და პატიოსნებას, რა თქმა უნდა, ის თვითონ განიკითხავს თავის თავს და ბუნებრივია შეგნებულად ცოდვას არ ჩადის. ამიტომ აი ეს ძალიან დიდი შესაძლებლობა ადამიანისა, რომ თვითონ ადამიანმა გამოიყენოს ამ ქვეყანაზე თავისი უფლება, რომ ცოდვა არ ჩაიდინოს შეგნებულად.
0: დე. მამო, ისე აი ადამიანს არავი ხო ვის უნდა, მამო, ფეხირო დაუცდება და სიტყვაზე მთელი ცხოვრება რაღაცა ცუც ჩადის, რაღაცა არავის არ სიამოვნებს, არ დარწმუნებულიო, რომ ძალიან გული წყდება ამაზე, მაგრამ ეს იქნება, მამო, მაგალითად გათვალისწინებული ის მომენტი, რომ სიტყვაზე მას არ უნდოდა ეს. აი მაგალითად ვიღაცა მთელი ცხოვრება სიტყვაზე ან ღალატში ან ბრუშობაში ან რაღაცა სიტყვაზე ან რაღაცა მაღაზიაში ყიდის რაღაცას და წონა სიტყვება, მაგრამ მთელი ცხოვრება, ნუ ესე განა უნდოდა, მამაო, რატო არა ენდომებოდა სიტყვაზე რაღაცა ყოფილიყო ის და კარგად ყოფილიყო
1: ყველა. ამიტომ აიწონება ადამიანი, აიწონება.
0: ხო, აი იმის გამო რომ სიტყვაზე ვიღაცა შვილი ყავს, ეხა არავინ ისე არაკეთებს, მამაო, არაფერს, უბრალოდ წამოწვა და თავისუფლად აკეთებს. ვიღაცა ვიღაცის გამო ყოველთვის წუხდება, მამაო. და რაღაცა ცოდვას იდენს რა, რომ ის რო არის წესაგების ლოცვები მახსენდება სადარიანო ესენი ისინი ვის გამოცურა იმ ყველაფერს იდენტიო, ხო? აი ესეთი მომენტი არის, მამა, ვიღაცა თავის შვილის გამო, ვიღაცა თავის იმის გამო, ხო, ნებისმიერ თანამდებობის პირობა ისიც თავისი ასე წერება, მამა. ეს ეგრეა წეს რაღაცნაირად ის არის, თორე ხანდახან მარტო რო ხარ შენთვის არც არაფერი არ გინდა, 10 ზარი შემოვა და 10-დან 9 სხვის გამო არის ხოლმე რა და ამ სხვის გამო კიდე ბევრი რაღაცების ჩადენა შეგიძლია რა. აი აქ მამა, აი ამ შემთხვევაში ეს იქნება მამა, იმიტომ რომ მაინც აი ხო შეიძლება არაკეთებ, შეიძლება კარგს, აი მაგრამ აი ვიღაცის გამო რო აკეთებ მაინც რომ ადამიანი ქართველი ხო იცით მამო ეხლა აი არ უყვარს მაგალითად ემიგრაციაში რატომ უნდა იყოს ადამიანი სხვის გამო არის შეიძლება თვითონ არაფერი არ უჭირს მაგრამ აი თავის შვილის შვილმა რო ისწავლოს ამის გამო არის ადამიანია რა მამა
1: უფალი ასეთ რამეს ამბობს რომ წმინდანები განიკითხავენო ქვეყანასო იონე ოქროპირი ასე განმარტავს ამას რომ რეალობაში წმინდანი კი არ განიკითხავს სხვა ადამიანებს ღმერთი განიკითხავს, მაგრამ ღმერთმა დაგვანახაო, რომ ჩვენ რასულით იქნებაო განკითხვაო. აი მაგალითად, კეთილი ადამიანი ყოველთვის არის მიმტევებელი, ყოველთვის არის აი სიკეთისკენ ორიენტირებული ადამიანში მარტო სიკეთეს ხედავს, ბოროტება არ ხედავს, უჭერს მხარს მის კეთილთვისებებს და ბოროტ. აი ამ სულით იქნება განკითხვა. ეს არ იქნება, რომ ვთქვათ, აი დაუნდობლობით გაკითხვა და ასე შემდგომ. საერთო ჯამში, ანუ მომიერებით იქნება განკითხვა, მაგრამ იქნება სამართლიანი. მაგრამ წდება რასაკითხი, იცი, ადამიანს ამ ქვეყანაზე ან უყვარს ღმერთი, ან არ უყვარს ღმერთი. და ერთი წმინდანი ამბობს, რომ ადამიანმა ძალიან უნდა ეცადოსო, რომ ჯოჯოხეთში მოხვდესო, ძალიან უნდა ეცადოსო. იმდენად მომიერია ღმერთი. იმდენად რა თქმა უნდა, ესე იგი ღმერთი მარტო კი არ მოგვაგებს ჩვენი ცხოვრების გამო, ესე იგი მოგება კი არ მოგვაგებს, ამაში რა იგულისხმება ძველი ქართული სიტყვაა და ნიშნავს მაგალითად რაღაცა რო გავაკეთე, მე ამას ვიმსახურებ. ესე იგი რაღაცა
0: სამაგიერო,
1: რაღაცა სამაგიეროს დამსახურებულად მოქცევს ღმერთი, მე რომ შენ ეს დაიმსახურე, მაგრამ უფრო მეც მოგანიჭებს. ესე იგი შენ არ დაგიმსახურებია, მაგრამ ღმერთი განიჭებს. ამიტომ საბოლოო ჯამში ღმერთისგან სიყვარულის მეც არაფერს არ უნდა ველოდოთ. მაგრამ თუ ადამიანს კატეგორიულად არ უნდა ღმერთთან ურთიერთობა, მისინებაა რა თქმა უნდა ეს. და მე ეს რა თქმა უნდა მის ცხოვრებასაც ეხება, ესე ეტყობა. იმიტომ რომ მისი ცხოვრება შეიძლება შეურაცხყოფებითი მიმდინარეობდეს ღვთისა და ასე შემდეგ.
0: მამო, ძალიან დიდი ბოდიში ბევრი ზარი იყო და გავ რაღაცნაირად ვერ გიპასუხეთ კვაპატიეც მერელო.
1: მე უთხრაში
0: ხო ერთ ზარს შემოვშოთ. გისმენთ?
2: ალო.
0: გისმენთ?
2: სალამ მშვიდობის.
0: გამარჯობათ.
2: დიდი სიყვარული და პატივისცემა мама ლუკას და შეკითხვა მაქვს ესე.
0: დიახ. გისმენთ? გისმენთ?
2: мама ლუკა.
0: დიახ.
2: ეხლა მაინტერესებს, მე მოვინათლე 50 წლის ასაკში. მოვინათ.
0: დიახ.
2: და მაინტერესებს, აი მანამდე ჩადენილი ცოდვები დებატიება?
0: მადლო. უი, რა რა кай კითხოდა სხვა. თქვენ ხომ არ გინდათ გადაცემის წაყვანა? ჩემთვის, როცა არ ვიქნები აქ. დიდი მადლობა.
1: კი, რა თქმა უნდა, ეს სწავლება, როდესაც შენ ცხოვრების წესწვლი, აი ძველი, როგორ ვთქვათ, ძველი თითქოს უქმდება, იწება ახალი ცხოვრება, ახლიდან იბადები. ახალი ცხოვრების წესით ცხოვრებას იწყებ, ცნებათა დაცვას იწყებ. ოღონდ ეს რა თქმა უნდა ნამდვილი ნათლობა უნდა იყოს, ანუ საიდუმლო რო აღსრულდება ნათლობა, ამას არ გულისხმობ, ეს თავისთავად მოწესრიგებულად უნდა იყოს. უბრალოდ ნათლობის დროს ცენტრალური მომენტი ეს არის, რომ უარყოფ თელდემონურ ძალებს, ყველანაირ სიბილწეს და შეუდგები ქრისტეს. ანუ იწყებ ცნებებით ცხოვრებას, ანუ სული ცხოვრების წეს. თუ ესე ლოგიკურად არის, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ძველი გეპატიება.
0: Ну თუ ტრუპი არ გყავს, ხო, ну თუ მაინც უნდა თქვა, ხო, მე მგონი, თუ რაღაცა ვიღაცა მოკლული გყავს ან რაღაცა, მაინც ისეთი წოდები ხა.
1: საერთოდ ადრე ასე ადვილად არინათლებოდა ადამიანი.
0: კათარკმელობა თითქოს გრძელდებოდა.
1: 4 წელი გრძელდებოდა კათარკმელობა.
0: დიახ, ზარი თუ შეიძლება მომო. გისმენთ? გისმენთ? გისმენთ? დიახ, გისმენთ?
2: ო, დემოკრატია ხარ. მე შევარდე ნობაში.
0: დიახ.
2: მადლობა დიდია.
0: ვი შემოგეულე თქვენ. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ პირიქით, ვიცი ეს ადამიანი, მამო ადამიანი ვერ საუბრობს კარგად. ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს, თუმცა სულიერად უმაღლეს დონეზე არის. ფიზიკური პრობლემები ვერავ შერერევა, როცა სულიერად მაღალ პრობლემ მაღალ დონეზე ხარ. დიდი მადლობა სხვადასხვის мама ალექსანდრე ბოლქვაძეს და მაგ ეკლესიის მრევლი არის არაჩვეული ბრივი ადამიანი და დიდი სიყვარული ჩვენგან, აი მართლა ძალიან გვიყვარ ხარ, დიახ,
1: სიყვარული დარეკ.
0: წარმოიდგე, აი ეხლა ამ კაცის ზარი რა იყო, იცით мама ვერსაუბრობს კარგად რა და წარმოიდგინეთ ადგა და დარეკ. აქ აი ჩემთვის ამ ადამიანის ზარი ძალიან ბევრს ნიშნავს და უღრმესი მადლობა, აი გიხსენიებთ სულ და ძალიან გვიყვარ ხარ. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი ხნის ტიქაროსანი და ტაძრის სახური. ვთქვი ფიზიკურად ხა ახანც ესე გადაწყვიტა არ დადის ხოლმე ტაძარში ესე ხშირად, მაგრამ უდიდესი მადლობა, ძალიან გვიყვარ ხარ. უღრმესი მადლობა. ძალიან მაგარი ზარი იყო, რავი, რაც კი ზარი შემოსულა. აი მაგ ერთი ადამიანის ზარი წლებია. აი გისმენთ კიდე?
2: Алло.
0: გისმენთ?
2: გამარჯობა გიორგი.
0: გამარჯობა.
2: გამარჯობა мама ლუკა, ძალიან მეყვარდა.
1: მერქმა დაგუჩი.
0: დიდი მადლობა.
2: мама ლუკას რო ხედავა. ისეთი ფილმი ამბობს რომ გავხტერო, გამხტერებული ვარ. უშენფორმა მე აგრონების უნას წაგავ. ხოდა ისეთი შეკითხვა მაქვს ამ აი ქრისტიანული მოძღვრების მიხედვით, უფრო სწორად ყველა მეორე სიტყვებით რომ ვთქვათ, აკადაგებაში იყო როგორც მართოს როცა გაქებენ ყურადღება არ მიაქციო და როცა გეჩხუბებიან პლანტრავე შეურაცხმას დაყენებენ ყურადღება არ მიაქციო, მაგრამ მე ცოტა განსხვავებული აზრი მაქვს და შეიძლება ვთქვა.
0: დიახ.
2: ხო, ამაზე ესეთი აზრი მაქვს, რომ ადამიანი რობოტი არ არის, რომ აქებენ მოსწონს და ჩხუბებიან სპრინტს და როცა შეურაცხყოფას გაყენებენ, არ უნდა უთხრათ, რომ უძრდეგია.
1: მან როგორ არის იცით, ადამიანმა არ უნდა, ესე იგი ადამიანმა რომ კარგად იცხოვროს და კარგად იაზროვნოს და ესე იგი სწორი ნაბიჯები გადადგას და ასე შემდგომ, შინაგანაც სიმშვიდე უნდა გქონდეს. სხვანაირად რო ვთქვათ, კალბატონის ნათქვამი და პატრიარქის ესე იგი სიტყვები რომ მოიშველია, ესე იგი შენ ისეთი რამე არ უნდა დაუშავო შენ თავს, რომ სიმშვიდე დაკარგო. იმიტომ რომ თუ სიმშვიდე დაკარგე, მე შეცდომებს დავუშვებ. აზროვნებაშიც, სიტყვაშიც, საქმეშიც და ამიტომ ჯობია რომ სიმშვიდე შეინარჩუნო ყველანაირად. და სიმშვიდეს ყველაზე მეტად რითი კარგავს ადამიანი? თქვა შეიძლება ვიღაცამ შეურაცხყოფა მოგაყენოს, ცუდად შემოხედოს, შენ წყობიდან გამოხედი, გაღიზიანდი, გაცხარდი, რისხანებაში ჩავარდი და აირევი, მთლიანად აირევი. ან თუ შეგაქებენ ამ დროსაც შენ თავს, ესე იგი ზომაზე მეტად განადიდებ. შეიძლება ღმერთი დაგავიწყდეს, შეიძლება ასე იყოს და წყობიდან გამოდიხარ. აი როგორც კომპიუტერს ვირუსი თუ შეეყარა, კომპიუტერი აირევა, ასე აირევა ადამიანის და საერთოდ კარგავს ნორმალურ ფუნქციონირებას.
0: უდიდესი მადლობა, ზარი არის კიდე, ეთეში გისმენთ?
2: ალო.
0: გისმენთ?
2: ეთეში ვარ.
0: დიახ.
2: მოგესალმებით, ბატონო. ბატონ ლუკა.
0: დიახ,
1: გაიხარე.
2: იცით რამე და შეკითხვა?
0: დიახ.
2: ასეთი შეკითხვა

0: მე სამზარეულოში მაგ მაგ სამლოცველო კუთხე.
1: დიახ.
0: და დედა ისობლის ხატის თავზე გამოიცახა ჯვარი. უკვე დიდი ხანია ეს. რას ნიშნავს ეს? რას მეტყვის? ნუ ბატონო ლუკა. мама.
1: დიახ. მადლობა დიდი ხალხო.
2: საერთოდ ეს კარგია, როდესაც ადამიანს სახლში და ოთახებში სიწმინდეები აქვს დაბრძანებული, რომელსაც აქვს უნარი, რომ განიზიდოს ბოროტება და სიწმინდე დაამკვიდროდეს ოჯახში. სამზარეულოში თუ აქვს ხალბატონს ხატების კუთხე, ახლა ფიქრობდი, რომ
3: თუ არის საშუალება, რომ გადაიტანოს.
2: არა, არა. მადლიანი და გემრიელი კერძები გამოუვა ქალბატონს და მაგრამ დაალოცოს. და
3: დაკვატიჟებს დიდი შეურაგ მოვა.
2: მაგრამ ისე დაალოცოს, რომ ყველაფერი ლამაზად კონდეს ცხოვრებაში. რაც შეეხება რაღაცის გამოსახვებს, მაინც როგორ არის, იცით, წესი ესეთია, რომ თქვათ ან მირონი თუ ზდის, ან რაღაცა თუ რაღაც არაჩვეულებრივი შენიშნა, ეს და ხატი უნდა გადაბრძანდეს ტაძარში, იქ ერთი ან ორი კვირა უნდა გაჩერდეს და მეორე მოძღვარს შეუძლია დაადასტუროს, რომ რაღაცა არაბუნებრივად დიდი სასწაული ხდება.
3: მამოს, არი არი, დაწყდება რა როგორი მოთხოვნა. დიახ, გისმენთ.
0: ჰალო.
3: დიახ, გისმენთ.
0: მოგესალმებით.
3: დიდი მადლობა.
2: გაიხარეთ, ღმერთმა დაგლოცოთ.
0: მამალკა, თქვენი
3: დაზრის
2: გენივა. დიახ. გაიხარეთ.
3: კითხვა?
0: კითხვა მასწავლებელს. ახალგაზრდა.
3: იხარეთ. აი, გიხარეთ.
0: ესე იგი, გოგოს თავაზობი ერთი წელი ან ორი წელი წელი ვიცხოვროთ ერთა. და თუ შევეწე მე ვიქორწინე.
3: მე ვიქორწინე. დიახ, თანამედროვეა.
0: დიდი მადლობა ნაცხვე. ხო, თამოსი რამდენიმე სიტყვა ვიცხრას.
3: მადლობა დიდი.
2: ეს არის აბსოლუტურად არაქრისტიანული წესი, რომელიც ღმერთისგან არ მოდის. არც წმინდანთა შორის ქონია ასეთ რამეს ადგილი და არც წმინდანთა სწავლებისგან ყოფილა ეს და რაც ღვთისგან არის, ის ეშმაკისგანაა, როგორც ვიცით და უბრალოდ ისე იგი თანამედროვეობაში ყველაფერი არ უნდა მიიღო ადამიანმა, რაც კარგია ის მივიღოთ, მაგრამ რაც მისაღები არ არის არ მივიღოთ. და ცუდი რაც არის ასეთ დამოკიდებულებაში, რომ ესე იგი ახალგაზრდა მამაკაცი, ახალგაზრდა გოგონა, მოდი გავიცნოთ ერთმანეთ და ასე შემდგომ, ერთმანეთს უდგებიან არა მოვალეობის გრძნობით, არამედ ნუ რამდენად ჩემთვის მისაღებია, რამდენად ჩემთვის სასიამოვნოა და იშვიათად იშვიათად, რომ ერთმანეთით იყვნენ კმაყოფილები, აი და განქორწინების ძალიან დიდი მაღალი პროცენტია ჩვენთან და
3: ორ წელში უკვე განქორწინებაზე მიდიან. დაქორწინებაზე კი არა,
2: ორი წელი განქორწინდებიან, მერე თუ დაქორწინდნენ, ისიც ადვილად განქორწინდებიან, მერე მოვალეობებს ვერ ასრულებენ ღმერთის წინაშე, ერის წინაშე. ამაზე არც ფიქრობენ, რომ ღმერთის წინაშე მაქვს მე მოვალეობა. ერის წინაშე მაქვს მოვალეობა, რომ მე ჩემი ერი გავამრავლო და ეს აი მოვალეობით არ ცხოვრობენ და უპირველესად აკვირდებიან, მოდი ერთად ვიცხოვროთ და თუ მომეწონე დავქორწინდე და თუ არ მომეწონე შენ გზაზე, მე ჩემ გზაზე და
3: მე ამის თქმა რო გიწეს, რომ არ მომეწონე და წადი.
2: ჩვენ ადამიანები ვართ, ესე ქუჩი ზაღლები ხო არა ვართ, არა, ადამიანები ვართ, რაღაცას უნდა დაეფუძნოს ჩვენი ურთიერთობა, რაღაცა წესები უნდა გქონდეს და თუ ქრისტიანები ვართ, ქრისტიანული წესი უნდა გქონდეს, მაგრამ რაც თავში ვთქვი, იგივეს ვიტყვი, რომ არანაირი ქრისტიანული წესი ეს არ არის.
3: ეს არის
2: თანამედროვე რაღაცა დემონური პროპაგანდა, რო ვთქვა.
3: თან მამო, როგორ შეიძლება ხა ადამიანი გიყვარდეს და შენ ქრისტეს დააშორო? ეს ხო ღმერთთან ხო დააშორებს იმას, ის არც ზიარების ღირსი იქნება, არც ის, არც ის, არც ის და ფაქტობრივად ეკლესიას წვიტავ. იმ ადამიანს ორი წელი რომ რუშობაში ყავს და როგორ შეიძლება ადამიანი გიყვარდეს და ღმერთისგან შორს იყოს? მე იმ შემთხვევაში
2: არა, ამ შემთხვევაში ღმერთი აზრი არ აინტერესებს.
3: ნახე, ხო, ხო აღარ აზიარებთ ეგეთ ადამიანს და ეს რა სიყვარულია, мама? და ორი წლის მე რამხელა ტკივილი მოდის მე მამო როცა ეუნები რომ სიტყვაზე ჩვენ ვერ შევეწყეთ ბოდიში და ამა ყველაფერს თავიდანვე ვერ შევეწყეთ თავიდანვე
2: მე სხვას მოძებნი იმასაც ან შეეწყობი ან არ შეეწყობი და შენი წლები ხო გადის ცხოვრების ამ დროს სიტყვაზე ვინა დაზღვეული რომ ამ მომენტში არ გარდაიცვალო და ზოგადად ჩვენი ერში ერთ-ერთი მტკივნეული ის არის რომ ჩვენ უმაღლეს ცოდვად ვიგაჩნია თავის მოკვლა და იმას შეიძლება წესი აეგოს ან წესი არაეგოს ეს სხვა საკითხია მაგრამ უმაღლესი ცოდვების ჩამდენი მომაკვდინებელი ცოდვების ჩამდენი იგივე მრუში იგივე მომპარავე არაფრად არ მიგვაჩნია და ესე იგი როგორც თვითკვლელობა და სხვის სიმკვლელობა ცოდვა და როგორც თვითკვლელობა ცოდვა ისეთი ცნების დარღვევა მაგალითად მრუშობა და ეს ვითომც არაფერი მაგრამ მთავარი ჭია რომელიც ღრნის თანამედროვე ადამიანს ეს არის სიამოვნებებში ცხოვრების სურვილი და ანუ აი ასე სიამოვნებაში ცხოვრობს მოვალეობათა გარეშე. არანაირი მოვალეობას არ აღიარებენ ეს ადამიანები, გარდა იმისა, რომ დაუფიქრდები ხო თუ მომეწონე, მოგიყვან თუ არა და შენთვის, მე ჩემთვის, მაგრამ აქ არც ღმერთია, არც სამშობლო არის, არც ის ადამიანის სიყვარულია და ზოგადად ჩვენ სიყვარულს უკუღმა უყურებთ, უკუღმა. ქართულად კი არ უყურებთ. ქართულ ზმნაში მე მიყვარს ადამიანი, ქართულ ზმნაში იგულისხმება, რომ მე ჩემს თავზე მეტად მიყვარს ღმერთიც, ეს ადამიანიც, ჩემი სამშობლოც, ჩემ თავზე მეტად. მაგრამ ეხლა სიყვარულში გულისხმობენ, რომ მე მომწონს ეს ადამიანი და მინდა რომ გამოვიყენო ის და ახლა როცა ერთს თავისთავი უფრო მეტად უყვარს ვიდრე ის და მეორესაც თავისთავი უფრო მეტად უყვარს მათ არ გამოდით ურთიერთობა სამოთხე არ იქნება უფრო ჯოჯოხეთია და სანამდე ეს სიამოვნებად ერთმანეთი იქამდე არიან თუ როდესაც აღარ ეს სიამოვნებად უკვე შორდებიან
3: მამო ზარია კიდე ეთერში გისმენთ მოგესალმებით მადლობა დიდესი მადლობა, უღრმესი მადლობა,
2: გენაც. ერთმა დააგლოცოს, რომ სიკეთე ასე ქსიამოვნოთ სიცოცხლით.
3: დიდი მადლობა. თან მამო, ყველაზე დიდი ტკივილი რა არის ახლა მშობლისთვის გოგორო გყავს და უცად შენ გოგოსთან ვიღაც ადამიანი, რაღაც პარალელური კორპუსიდან გადმოდის, ცხოვრობს 2 წელი და მე უძეთ 2 წლის მერე, ანუ რომ მოიყვან მამო, ოჯახს რომ შექმნი, რაღაც ახალი ხო უნდა კონდეს, რაღაც აი მიზანი ის ყველაფერი რო ნანახი აქვს ერთმანეთს მერე აი იქ რა ინტერესი გაიქნა მერე უფრო დაინგრევა ხო არ შეიძლება
2: ეს მოვალეობებით უნდა იცხოვროს ადამიანმა მე როდესაც ქორწინდები მე მოვალეობას ვიღებ ღმერთის წინაშეც და ადამიანის წინაშეც მაგრამ თანამედროვე ადამიანთა აბსოლუტური უმრავლესობა მოვალეობებს გაურბის იმიტომ რომ მოვალეობები სიამოვნებებს არ გულისხმობს შენ სიამოვნებას უნდა გადააბიჯო, რომ მოვალეობა შეასრულო. მაგალითად, ერთი შვილის გაზრდა, ორი შვილის გაზრდა, სამი შვილის გაზრდა, ათი შვილის
3: გაზრდა. ეგ შვილს არაჩენ, ოიცით მამაოთან.
2: ხო, ჯერ ახალგაზრდები ვარ, გვინდა ვისეირნოთ და ნუ ასე თუ ვიგულაოთ ხანდახან ამ ჟარგონითაც ამბობდნენ და ასე შემდგომ, მაგრამ რა გარანტია გაქვს, რომ შენ ხვალინდელი დღე გაგითენდება და იქნება გაგიყვანა ღმერთმა ამ ქვეყნიდან, შენ რა გაქრჩება? რითი შედიხარ ზეცაში? ილია მართალი ხო ამბობს დავით აღმაშენებელზე, ამ ქვეყანაზეო აღმაშენებლის სახელი დატოვაო და იმ ქვეყანაზე წმინდანის სახელით შევიდაო და შენ ან ამ ქვეყანაზე რა სწოვებ და ან იმ ქვეყანაზე რა სახელი მიგაქვს? ღვთის მოღალატის და ნუ
3: გისმენთ.
0: გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
0: გესალმებით.
2: გაიხარეთ.
0: გამლოცეთ.
2: მერთმა დაგლოცოს გენაცოლი, გაიხარეთ.
0: გაიხარეთ, მადლობა. იცით, ასეთი კითხვა მაქვს. ერთ პირველში მადლობას გიხდით, რომ არის საშუალება დაგირეკოთ და კითხვები დაგისვათ. უბრალოდ აი კითხვა მაქვს ასეთი, რომ არის მეცნიერება და რელიგია там арас адамიანი შექმნალ. თან როგორ შეიძლება ეს ერთმანი თან დავაკავშიროთ რეალურ ეთეროვთან ხმისმა შექმნა რა თქმა უნდა. მაგრამ აი მეცნიერებასთან რა კავშირი შეიძლება დავინახოთ.
3: დიდი მადლობა.
2: კი მე მგონი გოეთე ამბობს, შეიძლება ვწდები, მაგრამ ახლა ვერ ვიხსენებ ზუსტად რომელი დიდი მწერალი ამბობს. რელიგია პასუხობს კითხვაზე რატომ? თქვათ, რატომ შეიქმნა ადამიანი? მეცნიერება პასუხობს კითხვაზე როგორ? ანუ როგორ შეიქმნა ადამიანი? რატომ და როგორ ეს აფსებს ერთმანეთს?
3: ნო, ამტკიცებს.
2: წმინდა წერილში არის კიდე ესეთი რამ, რომ რელიგია ეს არის ღმერთისაკენ მიმავალი გზა, ხოლო მეცნიერება ეს არის სანთელი, რომელიც გზას გინათებს ამ გზაზე. ამიტომ მეცნიერება ეს არის დიდი რამ. მეცნიერება ეს არის, როდესაც შენ შინაგანად ხვდები რა ხდება და როგორ ხდება.
3: გეხმარება რა
2: წინ რელიგია გაძლევს ცოდნას რატომ ხდება ეს ყველაფერი. აი მაგალითად მე მიყვარ ძალიან ეს ერთი ფილოსოფოსის ასეთი ნათქვამი, სანამ ამ ქვეყანაზე ხარ, სამ კითხვაზე უნდა გაცეო პასუხი. რატომ დაიბადე, რატომ ცხოვრობ და რატომ გარდაიცვლები? ეს სამივე რამე შენ მოგიწევს ამ ქვეყანაზე. რატომ დაიბადე, რატომ ცხოვრობ, რატომ გარდაიცვლები? ეს კითხვა რატომ მიგიყვანს რელიგიასთან. მაგრამ თუ დაგაინტერესებს მე როგორ უნდა ვიცხოვრო, ეს უკვე მეცნიერულია. როგორ უნდა დავიცვა ჩემი ფსიქიკა, ფსიქოლოგია, ეს უკვე ფსიქოლოგებს ისეთი კარგი ისა კვლევები და ასე შემდგომ. ეს მეცნიერული მიღწევები შენ უნდა გამოიყენო. მაგრამ აი მონანიების არ იყოს ტაძრისკენ მიმავალ გზაზე როგორ უნდა იარო, ეს მეცნიერული საკითხია. რატომ უნდა იარო, ეს რელიგიურია. ანუ ეს საბოლოო ჯამში შენ გავსებს რელიგიაც და მეცნიერებაც და სრულყოფილ ადამიანს ქმნის. მონამო არ იცისო ღმერთის შესახებო და მეგობარმა იცისო ღმერთის შესახებო. ამიტომ ჩვენ მეცნიერულად უნდა ვერკვეოდეთ ღმერთში და ქრისტიანობა ამასკენ გვიბიძგებს ჩვენ.
3: ეხ ძალიან დიდი მადლობა. თუმცა ის მეცნიერებაც რომელიც ქრისტიანობამდე არ მიგიყვანს და ჭეშმარიტებამდე
2: სრულ რელიგიებიც არსებობს და სრულ მეცნიერებებიც არსებობს.
3: ხო, ანუ არის ისიც რომ შეიძლება
2: მე საუკეთესო ვარიანტი ვიგულის.
3: დიახ, გისმენთ?
4: ალო.
3: გისმენთ?
4: ალო.
3: გისმენთ, გენაცოლი, გაიხარეთ.
4: ალო.
3: გისმენთ?
4: მოგესალმებით.
3: მეც მოგესალმებით.
4: შეკითხვა მაქვს ასეთი მამაოსთან.
3: დიახ.
4: დედის წერისა ჯერათ თუ არა?
3: თქვენ თუ აი ჯერ მასაც ვკითხო. თქვენ თუ გჯერათ? გისმენთ? ისა, ქალბატონო.
4: დიახ, დიახ.
3: თქვენ თუ გჯერათ და რატო ეგვითხარით, რომ მე ჩვენს გიპასუხოთ გაშლილად? უბრალოდ თემა გვინდა რომ სწორად.
4: აი, ახლა მე პირადად ჩემს სახელს ვერ გეტყვით, მაგრამ თუ კი ბედის წერა არსებობს, გინდა ილოცე, გინდა იყელე, გინდა რაც გინდა გააკეთე, ბედის წერა ცხოვრს ეცვლი.
2: ესა მაგალითად ამ დროს თუ ჩვენ ვიტყვით რომ ბედის წერა არსებობს, შევალთ ჩიხში აუცილებლად. და რატომ შევალთ ჩიხში, რომ ესე იგი თუ ნუ მაგალითად ღმერთმა დაწერა ჩემი ბედი, მე უნდა ვიყო ბედნიერი, ვიღაცა უნდა იყოს უბედური, ვიღაცამ შეცდომა უნდა დაუშვას, ვიღაცამ შეცდომა არ უნდა დაუშვას და ეს თუ წინასწარ განსაზღვრულია, მაშინ საერთოდ წარმოუდგენელია, რომ ადამიანი და დასკვნა გააკეთოს, საერთოდ რა არის ეს ცხოვრება. მე მარტივად მესმის ეს საკითხი. მაგალითად მე საჭესთან რო ვზივარ, არ არსებობს ბედის წერა. მე ახლა იმანქანას სწორად გავატარებ თუ არასწორად გავაკატარებ? თუ სიფხიზლე მომაკლდება, თუ გზიდან გადავალ,
3: მე მაშინ ქონია
2: ხეს დავეჯახები. მე ვერ ვიტყვი რომ ასეთი ბედი მქონია, რომ რაღა აგდარგეს ეს ხე, რომ მე ახლა გადავედი და დავეჯახე მას. და ამიტომ ყველა მძღოლი ყურადღებით არის. რო სწორათად აროს, ერთი წამით არ შეიძლება ყურადღების მოდევნება. უბრალოდ მძღოლები მიეჩვიენ მუდმივ ყურადღებით და კონცენტრირებულად მანქანის ტარებას და იგივეს უნდა მივეჩვიოთ ამ ქვეყანაზე ცხოვრების დროს. არც ერთი შეცდომის დაშვება არ შეიძლება, თორე შეცდომა თუ დაუშვით, მერე რაღაცა სცენარით მიდის ჩვენი ცხოვრება და ის გგონია რომ არის ბედი.
3: რო თავი ადამიანი მეც

0: დრო და სულ თავს იმართლებს, ესე მეწერა. ზარია ეთერში, თუმცა წარმატებას თავისავს აბრალებს და წარმატებას ესე იყო კაცო ისა. გისმენთ?
1: გაგიმარჯოთ, გაიხარეთ.
2: გაიხარეთ. ეს შეკითხვა მაქვს მამაო.
0: დიახ.
2: აი, ნათისავები მეჯვარეებად მიხავ. ან ბავშვებს რომ ანათლებენ, ისტორია თუ არა სწორია.
1: კი, მეჯვარე არის იგივე მეგობარი. მეჯვარე არის სხვანაირად რო ვთქვათ, დამმოწმებელი სიტუაციის, რომ ყველაფერი რიგზია. ანუ ქორწინდება წყვილი, მამაკაცი მანდილოსანი და მათი მეჯვარეები ამტკიცებენ, რომ ყველაფერი არის სწორად. ღვთის წინაშე სწორად, მოსაწონად, ღმერთის მოსაწონად, ყველაფერი ზნეობის ფარგლებშია, არანაირი ძალადობა არ არის, არანაირი არაფერი არ არის, ორივეს კეთილი ნებაა და ამას ამოწმებენ. ეს არ არის სტატუსი ან ნათესავის ან ნათელმირონის სტატუსი. აი მომავალში მე შვილი რო დაებადება და მონათლავენ, მე უკვე ნათესავდებიან ნათელმირონით, მაგრამ მეჯვარეობა არ არის ნათესაობა, ეს არის მეგობრობა და ეს არის დამმოწმებელი. მოწმე, რომ ყველაფერი არის წესრიგში, ღმერთის წინაშე. და გვერდით უდგანან ამ ახალ შექმნილ ოჯახს, რომ ამ ქვეყნი აი როგორც მეგობრები გვერდით უდგანან.
0: იურიდიული საბუთია რა ჩვენ.
1: ხო, რომ ყველაფერი არის.
0: საბეზნეთში ეგრეც არის ჯურისტების მოთხოვნა.
1: ხო. კი, და პიროვნულად აგებ პასუხს იმაზე, რომ ეს ყველაფერი. ნოტარიუსში
0: რომ მიყვე რა ტიპს ეგეთი რაღაც.
1: ხო. ხო,
0: აი მამო, ნათესავს როგორ აღშო მე მინახია რომ დეიდას მოუნათლებს.
1: არა, ნებისმიერ შეუძლე მე ჯვარი რო დავწერეთ, ერთ შემთხვევაში მამა იყო ისე მეჯვარე.
0: ხო.
1: ერთხელ ბებოს და ბებიას და ბაბუას დავწერეთ და შვილიშვილები იყვნენ ნათლები. 50 წელი ჰქონდათ იმისი ქორწინების. ბრილიანტის ქორწინება თუ როგორ და ისეთი ლამაზი ქორწილი იყო და შვილიშვილები რომ მეჯვარეებად ყავდა. და რაც შეეხება ნათლობას, ნათლობით ლოგიკა არის, რომ ესე იგი გათვითცნობიერმა ქრისტიანმა მონათლოს გაუთვითცნობიერებელი ქრისტიანი. ამიტომ ბავშვი რო ბავშვს ნათლავს, ეს რა თქმა უნდა არასწორია. ლოგიკას არის მოკლებული. ესე იგი, ბავშვი უნდა მონათლოს ღვთისმოყვარე პატიოსანმა და წესიერმა ადამიანმა და საღვთო წესების მცოდნე ადამიანმა.
0: მამა, თან შობაზე მეტი მოიკითხება. ხო, ეხლა თქვენ მაგალითად აი შვილი მაგალითად ისე აი მაგალითად რომ დაოჯახდება რაღაცა, ხო, ის შეიძლება არ მოგეკითხოთ მერე, მაგრამ სულიერ შობელს ნათლიას მოიკითხოს, როცა არა, ისე არ მოეკითხოს.
1: ცხოვრებაზე შენ არ მოგეკითხება პასუხი.
0: ხო, მაგრამ მე მოგეკითხება
1: პასუხი თუ არასწორი რჩევა მიეცი რაღაცაში და ასე. ნათლიამ ზოგადად უნდა ილოცოს ნათლულისთვის. და ცხოვრებაში მშობლებმა უნდა გაუკაფონ გზები და გვერდზე ედგნენ მშობლებს პირდაპირ მოვალეობა.
0: რაღაცა სხვა კითხვას დაგისვა თუ შეიძლება. აი მაგალითად მე მოვნათლე ადამიანი და მე წავიდა სხვა სარწმუნოებაზე გადავიდა. მე აუცილებლად როგორც ცუდად გადაგებს მის მაგალითს არ მიმცემს არ იმას.
1: შენ თუ ცუდი მაგალითი მიეცი და შენ თუ შეცდომაში შეიყვანე, მაშინ კი.
0: მე ეგ არის მამო, ალბათ კაინათლი არასდროს არ მოგცემ ცუდ მაგალითს და როცა ეხა კაინათლიას როგორ შეიძლება რო ვიღაცა სექტაში
1: გაიქცეს
0: რა რაღაცა, ხო? ანუ მაგას გულისხმობდი, ეხ ზარი არის ეთერში, ანუ მაინც მოგეკითხე.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: ჩდობიან საღამოს გისურვებთ. მე ნათლობასთან დაკავშირებით მაქვს შეკითხვა. მაინტერესებს აი ერთი საერთო ნათლია რო ყავთ, ნათლიას ნათლის შვილებს. ისინი ნათესავებად იქნებიან ან და შეუძლიათ ეს მაგას შეუღლება თუ არა?
0: ა შეუღლება შეიძლება თუ არა. სხვა შეის გამიკია მეჯვარეებს რომ უნათლოთ მე მეჯვარეებიც დაქორწინებულან რაღაცა და არის ხოლმე გამონაკლისი ხოლმე. დაშვებული ეხა ვეღარ გაიქცენ მაგას. საქართველოს ხო ის დაპატარა. თან ჯურისტები რაღა იქ წავს უყარდებათ ხოლმე მეჯვარეები რომ იყვნენ მე შეყარებიათ.
1: საერთოდ უნდა ვეცადოთ ერი რომ ეხლა მე მაგალითად მინახია სიტუაცია, მე თვითონ მაშინ მოუნათლავი ვიყავი, იმერეთის ერთ-ერთ სოფელში ვიყავი, ნათლობაში დაპატიჟებული, მაშინ სტუდენტი ვარ 20-21 წლის. ნათლობაზე ვნახე 21 ნათლია, 21 ნათლია ყავდა ერთ ადამიანს. არა, 21 წლის ვიყავი, 17 ნათლია ყავდა ერთ, 17 ნათლია. პატარა ტაძარი იყო სოფელში და სოფელი ანუ ეს ტაძარი საფსე იყო ნათლიებით და
0: ისე მომერთი რა მაგარი ერთმა რო გამაზოს მე რომელიღაცა ერთი ეკლესიური ხო იქნება რა მაგარი რულეტკა უთამაშია
1: ხო და რომელიღაცა ეს ფაქტიურად მე ჩვენ აღარ ვიცით ვინ იმან მე 17 ნათლიამ კიდე ვინ მონათლა და ნუ საერთოდ იჭრება სიტუაცია და მე მაგალითად ერთი ნათლია მყავს და მე ვემხრობი რომ ერთი ნათლია ყავდეს ადამიანს და უფრო ის არის ეს უფრო რაღაც ძალიან მყარი კავშირია ეს ძალიან ახლობელია ის მაგრამ როდესაც ახლა 17 ნათლია ნუ ეს ან 10 ნათლია 9 ნათლია მინახია მე თვითონაც მაგდა კარგია რომ ეხლა 2 ნათლიამდე დაიყვანა საპატრიარქომ თავისი კანონით რომ ესე იგი ეს კავშირები უფრო დიდხანს უნდა შენარჩუნდეს უფრო დიდხანს უნდა შენარჩუნდეს და უფრო დიდხანს დაგამახსოვრდება თუ ერთი ნათლია გყავს ან ნუ მაქსიმუმ ორი ნათლია და თუ 17 ნათლია გყავს ეხლა იმათი შვილე ნათლის შვილები შვილიშვილები შვილიშვილის შვილებამდე მაგალითად მე და ჩემი ნათლია ნათელმირონი ვართ ჩვენი შვილიშვილის შვილება შვილიშვილებამდე წარმოიდგინეთ და ეს ხო უნდა შეინარჩუნოს ჩვენმა შთამომავალმა მაგრამ როცა მე 17 ნათლია მყავს ძალიან აიჭრება სიტუაცია და საერთოდ ვერ გავი. ამიტომ რაღაცა ესეთი რთულად აგვაქვს ეს სიტუაცია. ჩვენ ზოგადად ახლა მეგობრობის მოყარეები ვართ. ბევრი მეგობარს ვეძებთ, ვინც მეგობარს არ ეძებს, იგი თავისა მტერია და ეს ჩვენი შინაგან მდგომარეობა. და ჩვენ ბევრი მეგობარი ყავს, მაგრამ არა აუცილებელი რომ თქვათ სომეხთა კათალიკოსი რომ ამბობდა ვაზგენი რომ ქართველს რო შეეძლოსო ერთ ნახევარშვილს იყოლიებდაო. ერთ ნახევარ შვილს არა აუცილებელი რომ 10 ნათლია ყავდეს. თუ გვინდა ბევრი ნათლია ყავდეს, ბევრი შვილიც უნდა ყავდეს და მეგობრობა თუ გვინდა ვიმესთან, შეგვიძლია ისედაც ვიმეგობროთ. და ბუნებრივია რომ ადამიანები მეგობრობენ ერთმანეთთან, მაგრამ ნათელმირონობა ეს არის განსაკუთრებული მდგომარეობა, რომელიც ძალიან წმინდა და უმაღლეს ხარისხში უნდა ავიყვანოთ და ამ ბატონის კითხვა გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ სიწმინდისკენ მივდივართ, რომ ჩვენ ამ სულიერ ფესვებს და სულიერ კავშირებს დაუწყებთ გაფრთხილებას და მოფრთხილებას.
0: თუმცა ცოლქმარს გამიგია რომ მოუნათლიათ ერთი ბავშვი და ეს რაღაცები ყოფილა ხოლმე.
1: ასეთი რამე არ შეიძლება თავის თავად. არა, მაშინ და არა ლოგიკურია.
0: იმიტომ რომ მაგას ამბო, მაგას გეკითხებოდი.
1: ა, მაშინ ესეთი რაღაცა უნდა იყოს, რომ როგორ არის იცით, მაგალითად, ჩემმა მეუღლემ თუ ვინმე მონათლა, მეც იმის ნათლიად ვითვლები ავტომატურად და მე ვინც მოუნათლე, ჩემი მეუღლეც ავტომატურად ითვლება.
0: და მე აი მაგას ამბობ.
1: იმიტომ რომ მე და ჩემი მეუღლე ერთნი ვართ, ორი კი არა ვართ.
0: დიახ.
1: ორი სუბიექტი კი არ ვართ, ერთი ვართ.
0: დიახ. და მაგას ამბობს მამაო, რომ აი მაგალითად თქვენ ნათლოს ერთს და მეორეს თუ შეუძლიათ რომ დაქორწინდნენ. მიხვდით რა კითხათ?
1: გასაგებია კი წესით არა, იმიტომ რომ სულიერი ერთი მამის სულიერი შვილები არიან.
0: მაგრამ ხო არის რაღაცა გამონაკლისი?
1: მაგრამ არის, იმიტომ რომ როგორ ვთქვათ, დაშვებული სიტუაცია ჯერჯერობით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რო ქორწინდება, ვერ გამოიკულებს. ესე იგი ბებია, ესე იგი მისი ბებია, ვისი ნათლია იყო და მისი ის ხო არ არის შთამომავალი ეს ადამიანი და ვერც იკულევენ ადამიანები. იმიტომ რომ
0: ეხან მეჯვარეები ხდება მამო. აი მაგალითად მეჯვარეები არიან ერთი ბავში მონათლეს და მე თვითონაც შევყოლდნენ. აი წარმოიდგინეთ ეხლა ნუ ხდება რა ესეთი რაღაცა. აი რა უნდა ქნა და დაუშვიათ მე გამიგია რომ ეპისკოპოსი
1: მე არ უნდა იყოს, მაგრამ თუ არეულია სიტუაცია ეპისკოპოსამდე უნდა მივიდეს და მან თავისი კურთხევით უნდა განსაზღვროს. ანუ ადამიანი თუ რამე პრობლემის წინაშე დგას, უნდა მივიდეს ეპისკოპოსებამდე, ანუ ეპარქიის ეპისკოპოსამდე და მას გადააწყვეტიოს ეს პრობლემა. რასაც ის კურთხევას მიზნებს, მე ის ეპისკოპოსის კურთხევა მას გაათავისუფლებს რაღაცა მოვალეობებისგან თუ რაღაცა პრობლემებისგან. მე იმ პირველ კითხვას მინდა დაუბრუნდე, იმიტომ რომ უკმარისობის გზნობა დამრჩა. აი ის ქალბატონი ნათლობაზე რო ამბობდა, რომ ესე იგი როდესაც ეს იგი ადამიანი
0: 50 წლის მოვინათლი და იქამდე რაც დავაშავე შემდეგ
1: ნათლობა ეს არის უცენტრალურესი მოვლენა ადამიანის ცხოვრებაში როდესაც ინათლება ადამიანი აუცილებლად უნდა შეცვალოს თავისი ცხოვრების წესი თუ ადამიანმა ცხოვრების წესი არ შეცვალა მას რა თქმა უნდა არანაირი წოდების მიტევა არანაირი ცხონებაზე საუბარი არ არის ნათლობის დროს ცენტრალური მომენტია როდესაც ესე იგი უნდა შენერწყოს და შეაფურთხოს ეშმაკს და განეშოროს ყოველგვარ სიბილწეს და გახდეს ღმერთის ერთგული მთელი თავისი სულით გულით და მთელი თავისი შესაძლებლობით ეს ცვლილება თუ არ მოხდა ადამიანში ადამიანს არ უნდა კონდეს რაღაცა ის რომ აი მოძღვარ მაგერ 40-45 წუთში თუნდაც 1 საათში რაღაცა ლოცვა ჩაატარა და მე გავთავისუფლდი ყველაფრისაგან. ეს ესე არ არის. შეგნებულად უნდა იყოს ადამიანი, უნდა დგამდეს ამნაბიც. მე მაშინ ბევრი ზარები წავიდა და ვერ ვთქვი, ესე იგი 4 წელი ამზადებდნენ ადამიანს კათაკმევლად, 4 წელი. 3 წელი ძლიერი ქრისტიანი ამზადებდა ადამიანს და ასწავლიდა რა არის ქრისტიანობას და მერე მე-4 წელს უკვე მოძღვარი აკონტროლებდა პირადად მის სულიერებას. და 4 წლის მერე იქნებოდა საბჭო, რომელიც გადაწყვიტავდა მიანიჭონ ამ ადამიანს თუ არა სულიწმინდის მადლი, ანუ მონათლონ თუ არა ეს ადამიანი. ჩვენთან ახლა ჩვენი ათეისტური და ძიმე ისტორიის გამო ძალიან გაადვილდა ეს მონათლობა და საკმარისია რომ ისურო ნათლობა და ინათლები, მაგრამ უნდა დაიწყოს ალბათ ის პერიოდი, როდესაც იტყვი რომ მე ვარ ქრისტიანი, ნიშნავს რომ შენ ხარ ქრისტიანი. როდესაც შენ ამბობ რომ მაგალითად ხარ იურისტი, უნდა ნიშნავდეს რომ ხარ იურისტი. დიპლომიანი კი არა, აი შინაგანად. როდესაც ამბობ რომ მე ვარ პატიოსანი, უნდა ნიშნავდეს რომ პატიოსანი ხარ. ანუ ჩვენ უნდა შევესაბამებოდეთ იმას, რა სახელსაც ვატარებთ. აი მაგალითად ვარ მოძღვარი, ნიშნავს რომ უნდა ვიყო ღმერთის წინაშე სიმართლის მქონე. ან ყველანაირად ასე უნდა გავაკეთოთ.
0: დიახ, უდიდესი მადლობა. თან იცით რატომ მოვუ სხვათა შორის, აი რატო არის იქამდეც ახსარება საჭირო და ეს მომზადება რა, ანუ ახსარების ტოლფასია ეს მომზადება, იმიტომ რომ აი ხშირად ხდება ხოლმე ხა მე პრაქტიკაში მქონია მოძღვრებთან ერთად რომ ყოფილიო მაგალითად პატიმარი და რაღაცა იქამდე შეიძლება სამი ადამიანი ყავდეს მოკლული რაღაცა და მე მოვინათლე, აღა არა, უნდა ჩააბარო ის მძიმე ცოდვები, ახსარება. ესე რომ გაგიქარწყლდეს, ეგრე არ არის. მე იმ ადამიანს დაურეკია, ვინც მე აი მოვინათლე და მე მამა მაპატია ისო შენი შვილი მოუკალი. არა, ის რომ მოინათლე იქამდე ეს ახსარებაში უნდა მოინანიო, თუ დიდი ცოდვა გაქვს. მოძღვარმაც უნდა იკითხოს და არ უნდა მონათლოს, იმიტომ მე ამას სპეკულიანტობენ, მამოდა. თუ ამის გამოინათლები, საერთოდ როგორც მონათლო ძალიან ცუდი ქრისტიანი ხარ, იმიტომ რომ ბევრს უთქვია რომ
1: ვერ გამოიყენებ
0: მოინათლა და რა მერე რა ის სიტყვას ბევრი ისეთი ლიდერი ვიცი რომ ეს სიკრისტი მოინათლა, მაგრამ იქამდე რო ცოდები ქონდა ეს აუცილებლად მოიკითხება. თუ მომაკვდინებელი ცოდები იყო ხა ეგრე სად არის მამო, ხა მე აქ ნახევარი თბილისს დავხოცო და თქვენ ხვალ მომნათლოთ ეგრე მამო და ვაიმე დედა ის თითქოს არც მომიკლია ანგელოზიო ეგრე ხო არ არის და მადლობა დიდ ეს პრაქტიკა სხვადასხვაის მიიღეს ეხლა და ხშირად აბარებინებენ ახსარებას საპატიმროებში და ეგეთში განსაკუთრებით
1: თუ ეშმაკს მივაფურთხებ და ცხოვრებას შევცვლი აი ეს გარდატეხული მომენტი ჩემ ცხოვრებაში იწევს ძველი ცხოვრების წარხოცვას და ღმერთი მეხმარება რომ ძველი ცოდვები აღარ გამახსენონ, მაგრამ მიდრეკილებები მე მრჩება, ცუდი მიდრეკილებები და იმ მიდრეკილებს უნდა ვებრძოლო თელი ჩემი შემართებით, მარტო ნათლობა ამის გარანტია არ არის.
0: შემიკი სხვადასხვა ვილაპარაკოთ ამაზე, რა მომო ძალიან საინტერესოა.
1: არა, ღრმა თემაა და ახლა ბევრი ზარი წავიდა და ბოლომდე
0: აი შემდეგ შეუძლებლად ამაზეც ვისაუბრო და ეს ზიარებაზე რომ ანუ ღირსი ვარ, უღირსი ვარ და ასე შემდეგ რომ ამბობენ ხოლმე, აი ამაზეც ვისაუბრო თუ
1: დაგვახსენებთ.
0: დიახ, აი შემდეგ შეუძლებლად ვისაუბროთ პირდებით აუცილებლად ამუნწურავთ ბევრ კითხვას დავსვათ ამასთან დაკავშირებით, ზარებსაც შემოვშევთ შემდეგში. მამა ლუკას უპატაშვილი გახდა ჩვენი სტუმარი. დიდ მადლობას მოგახსენებთ მამა. წმინდა 100,000 მოწამის წინამძღვარი არის დიდი ღმის მეორე მიკრორაიონია, ხო მამა? მეორე მიკრორაიონში მდებარეობს ეს ტაძარი და უღრმესი მადლობა მამაურო ხართ, ბედნიერებას გისურვებთ, თქვენ მრევლს მოვიკი, უნიჭიერესი მრევლი ყავს სხვათა შორის, მამაურ წიგნებს, რავი ლექსებს, რავი რას არაკეთებენ, რავი ძალიან საოცარი, ძალიან ნიჭიერი ხალხი ცხოვრობს საერთოდ მაკეთ ხარეს, ბედნიერებას გისურვებთ და ყველაფერ კარგს გისურვებთ, წარმატებები და დაგიბრუნდებით აუცილებლად ხვალსაღამოსათვის мама დავით ციცკიშვილთან ერთად რვის ნახევარზე. კარგად ძანდებოდეთ, მე გახდით გიორგი დარასელი და პატიმრებს და უცხო ჩიყოფებს განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ მოგიკითხავ დროებით.

0: შნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: კვლავ რატომღაც არ იმცდელობა თქვან, რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
2: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს, დადგინეთ თუ არა ყველა, ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
3: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპროპილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
2: შუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში, რამდენი მიყვა.
3: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესი, ისედაც ბუნებრივი ეს ამაზონის დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
2: თავი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ. მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ისო ჩვენ ამაზე გამოძიება ხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ. ეს არის ნიშნავს, რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
1: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა? 10 კაცი დავიჭირეთო. კიდე 12 ეჭმიტანილიაო. თავად სააკაშვილი ამბობს, ამხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკურ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს კონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
4: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
5: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მითუმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში. ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები, გამჭვირვალეობები შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
6: ну амазе мети
1: мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეა საქმე. კვლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ?
7: რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს,

0: არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრახ თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრახს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი, ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
1: და პატაკებსაც წერენ.
0: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი? რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ, არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორემ იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მერე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც

0: ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამას ატალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
1: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი. ეს ციხე როგორც მე ვატყობ, არის რაღაცა ტერორისტული დაჯგუფება და არა ციხე. და ეს დირექტორი არის რაღაცა მთავარი ტერორისტი, ეს შეიძლება აქ ითქვას. ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა, ეს ბუნებრივია, ეხა ის განცხადება, რაც გავიგე ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, აბა რა, შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, იქ ოთხმა პატიმარმა გამოაცხადა, სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე, ნუ იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა, გასაგებია, მაგრამ ეს კი არნიშნავს, რომ მე 10 კაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა ცემოს სასტიკად, რომ არც ერთი ადგილი არ კონდეს მთელი სხეულზე. და ეს დირექტორი ეთყობა სრულიად დაუჯელია, ამას გონია, რომ აქვს ალბათ ესე იგი ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა. რომ რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად. გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
2: აი ახლა თქვენ ახსენეთ
1: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება.
3: და შეეხება ლაშა ჩაჩანიძეს, დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯელახსულების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა ჯავდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რა ვიცი, ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტივობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც აღკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ აღკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული.

0: და ესეც ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ეხა ვითხოვთ, რომ სასტრაფოდ იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი, ერთ-ერთი ინციდენტის დროს, როდესაც მის ასე ვთქვათ წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ, ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან ტკივოვეს შუბლის წილი. შესაბამისად ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. ვადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობას, სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენტენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლედ თავის თავზე გამოცადა. მე 4-ვე ბინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის მოსახელე, თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მივცემ თავს უფლება სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება, რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები.
1: ეს ამბავი მოხდა თითქმის 1 წლის წინ და პატიმარმა სასამართლოზე ჯერ კიდევ 1 წლის წინ განაცხადა ეს. დახურულია სასამართლოს სტომები და ეს უკვე ვიცით ჩვენ დღეს, რომ ან 1 წლის წინ მოსამართლეს უთხრა და პროკურატურას მოთხოვა გამოძიება და სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ 1 წლის წინ მისი მშობლები იყვნენ. ოღონდ სახალხო დამცველი ამბობს, რომ მეო იქ რეზინის ამ ხელთათმანის ამბავი არ მომიყვნენო. ეს მოდი მშობლებს კითხოთ, აბა მოუყვნენ თუ არა? სასამართლოს სტომაზე ითხოვდა პატიმარი ამ თემის გამოძიებას და ბოლოს, აი ეხლა ოქტომბერში ჩანაწერიც გვაქვს ჩვენ, ხო, მოსმენილი ირმაინაშვილი თვითონ ესწრებოდა სასამართლოს ხდომას, სადაც პროკურორი ამბობს, რომ მე ხო სხვა რაღაცები მევალებაო და ეს სხვა იმით ვარ, რომ დავალებულიო და არა ამითო. ასე რომ მაგ ფაქტია, ეს ამბავი როგორც იქნა გასაჯაროვდა, ეხლა თავად ჩობლებმა გაასაჯაროვეს უკვე. როგორი რეაქცია აქვს ხელისუფლებას, აი ეს მინდა კიდევ თქვა, სრულიად ნათელია, რომ ხელისუფლებამ გუშინ თუ გუშინ წინ ბოდი შთათფირი ჰქონდათ და ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო. პირველ დღეებში საერთოდ იძახდა, რომ არაფერი არ ხდება, არც გამოსაძიებელი არაფერი არ არის, არ არის დარღვევა. ეხლა იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა, რომ გამოძიება დაწყებულიაო. არ თქვა, რომ დარღვევები არისო, თუმცა ნათელია, რომ არის დარღვევები, მაგრამ ფაქტიურად რახან გამოძიება დაიწყეს, ესე იგი ნათელია, რომ არის დარღვევები და აქ მინიმუმ ყველანაირი უფლებამოსილების გადამეტებაა, მაგრამ იმათ უფლებამოსილებას ეს უნდა შეუჩერონ უკვე ციხის დირექტორსაც, ამბადრაკსაც, ეს არ შეუჩერეს. ანუ გამოძიება დაიწყეს, მაგრამ თან ამბობენ პარალელურად მთელი პროპაგანდა ამათი, რომ ეს ტყუილი არაფერი არ მოხდა. ეს ამათი სტილია, საბჭოთა სტილი, რომ არაფერს არ აღიარებენ, ყველაფერზე იძახიან, რომ ტყუილი არაფერი არ მოხდა, მაგრამ გამოძიება მაინც დაიწყეს რა. დიდი მადლობა, რომ დაიწყეს ახლა გამოძიება ამ საქმეზე.

გამარჯობათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. ეთერშია ჩინური პანორამის მორიგი გადაცემა და თქვენთან ეთერში მუშაობს სინძიანის უნივერსიტეტის ექსპერტ კონსულტანტი პროფესორი ბატრი ნაჭყებია. მოგესალმებით. Ну, სამწუხაროდ გადაცემა მინდა დავიწყოს სევდიანი თემით, იქიდან გამომდინარე, რომ გადაცემის დასაწყისში ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო ჩვენ ყოველთვის ლაპარაკობთ ჩვენ მრავალრიცხოვან მაყურებელზე და რადიო მსმენელზე, რომელიც უამრავ წერილს გვიგზავნის, კომენტარს ტოვებს, კიდევ ერთხელ

0: ყველაფრისთვის დიდი მადლობა და სამწუხაროდ და ეს ჩვენ მივიღეთ ესეთი სამწუხარო ინფორმაცია, რომ აი ჩვენი აქტიური მაყურებელი, რომელიც გომაგობდა ჩვენ გადაცემას, ძალიან ბევრ შეკითხვას გვაძლევდა, მხარს გვიჭერდა. ქალბატონი მანანა ჟღენტი გარდაიცვალა. მე მინდა მივსამძიმრო მის ოჯახს, განსაკუთრებით მის მეუღლეს, ბატონ ჯემალ ბოჭორიშვილს, აცხონოცუფალმა მისი სული. და ნუ რა ვქნათ, სამწუხაროდ ესა რეალობა. კიდევ ერთხელ მინდა მივესალმო ჩვენ ყველა მაყურებელს და თავიდან ისევ დავიწყო იმითი, რომ უღრმესი მადლობა იმ ყურადღებისთვის თქვენ რომ მიწჭენთ ჩვენი გადაცემის მიმართ, საინტერესო შეკითხვებისთვის, იმ სურვილებისთვის, რომელსაც გამოთქვამთ, და ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად დავაკმაყოფილოთ თქვენი ინტერესი ამ გადაცემაში და ასე გაგრძელდება, როგორც იყო, და ჩვენ შევეცდებით, აი შეძლებს დაგვარად ის ყველა თქვენი მოთხოვნა და აი სურვილი დავაკმაყოფილოთ, რომელიც თქვენ გაქვთ ამ გადაცემის მიმართ. ჩვენი გადაცემა, ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, როგორც იცით, რასაკვირველია, პირველ რიგში უკეთებს, ატარებს საინფორმაციო ხასიათს იქიდან, რომ თქვენ უკეთ გაგაცნოთ პირველ რიგში ჩინეთი, ეს დიდი ეკონომიკა და მისი ბიზნეს სტრატეგია, მისი წარმატებები და ასე შემდეგ. მაგრამ თქვენ იცით, რომ აი ამ საქმეში, იგივე დავუშვათ, ჩინეთთან ურთიერთობაში ჩინეთს ყავს საკმაოდ ბევრი პარტნიორები, ბევრი მეგობრები და ბევრი კოლეგები. აი ესეთი პარტნიორი, მეგობარი და კოლეგა, ეს უდიდესი და უძლიერესი ორგანიზაცია, რომელიც მეგობრობს და თანამშრომლობს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში სხვადასხვა ფორმით, არის საქართველოს დამსაქმებელთა ორგანიზაცია ჯა. დღეს მისი პრეზიდენტი, მისი თავმჯდომარე, ცნობილი ქართველი საზოგადო მოღვაწე, ბიზნესმენი, მენეჯერი, ნუ ძალიან ბევრი ტიტული შეიძლება ჩამოვთვალოთ, ბატონი ელგუჯა მელაძე ჩვენი სტუმარია. ბატონო ელგუჯა, უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, იმიტომ რომ ვიცით თქვენი ძალიან დაძაბული გრაფიკი და ვიცით მით უმეტეს გვირის დასაწყისში როგორი დაკავებული ბრძანდებით, და ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ დღეს თქვენ მობრძანდით ამ დროს, ჩვენთან მობრძანდით და კიდევ ერთხელ გიხდით დიდ მადლობას. ეხლა ჩვენი განაცემა ჩინური პანორამა, ბატონ ელგუჯა, და მოგესალმებით პირველ რიგში. და პირველი მინდა კითხვა, აი დეფინიცია ჩინეთი რა ასოციაციებს იწყებს თქვენთვის, ეს ჩვენი ტრადიციული შეკითხვაა, და რა არის ელგუჯა მელაძისთვის ჩინეთის ეს დაწყებული ბავშვობის პერიოდიდან მერე და ასე შემდეგ.
1: მოგესალმებით ბატონო ბადრი, მე მინდა მივესალმო თქვენს რადიო მსმენელებს და ტელევიზიის მსმენელებს. ძალიან სასიამოვნოა, რომ თქვენი ესეთი კავშირი მსმენელებთან და საზოგადოებასთან არის ძალიან ღია და ახლო, და მეც ვერთდები თქვენ სამძიმარს, აქედან გამომდინარე სწორედ ავის მართლაც კარგი საშუალება არის კომუნიკაციის საზოგადოებასთან, სწორედ ის პლატფორმა, რომელსაც თქვენ ბრძანებთ, და ეს აღნიშნო. და რა თქმა უნდა, ძალიან პრინციპული და დიდი გამოწვევა დღეს ყველასთვის, ალბათ სოფლიოსთვის, ჩინეთი. მე დადებით კონტექსტში გულისხმობ ამას, და რასაკვირველია, ეს არის სერიოზული ესეთი ჯერ კიდევ შეუსწავლელი და ბევრი პოტენციალ გამოუყენებელი თემა ჩვენი თუნდაც ბიზნესისთვის. სწორედ აქედან გამომდინარე, მე ერთი შეხედვით რო შევხედოთ ის ჩვენი ბავშვობის ხილვები და თუ ურთიერთობები თუ აქმა ზოგადად ჩინეთის, ხო აბსოლუტურად სხვა იყო მაშინ, ჩვენთან სხვა წყობილება იყო, და ჩვენ სამწუხაროდ იმ პერიოდში მოხვდით და აღვიზარდეთ. და ეხლა რა თქმა უნდა ეს ეტაპობრივად იცვლებოდა, მაგრამ ეხლა ჩინეთი ას უკავშირდება ყველამ ძალიან კარგად იტის, ეს არის ძალიან განვითარებადი ეკონომიკა, ის ქვეყანა თქვენ აღნიშნეთ, ქვეყანა ძალიან ინტენსიურ რეჟიმში ვითარდება, ვითარდება ტექნოლოგიები და ფაქტი სახეზეა თუ დღეს ისინი როგორ არიან მთელ მსოფლიოში წარმოდგენილი. ამდენად ნამდვილად ჩემი ბავშვობის ასაკიდან ვერ ვიფიქრებდი, რომ აი ჩინეთი ჩემთვის იქნებოდა კიდევ ბევრად აი შესასწავლი და კიდე გამოუცნობი ქვეყანა.
0: ძალიან საინტერესო გამარტება, კიდევ შესასწავლი და გამოუცნობი ქვეყანა. შეთეშორის ეს ერთ-ერთი ყველაზე ორიგინალური პასუხია ახლა ჩვენთან ათეულობით ცნობილი სახე გასებდა პასუხს, მაგრამ ეს ყველაზე ორიგინალური და ნუ მოდით ყველას მიმართ პატივისცემით, ჩვენ ზოგჯერ იუმორით ლაპარაკობთ ამ იმამზე და ამ შემთხვევაში ყველაზე სოლიდური პასუხია. ბატონო ელგუჯა, ეხლა ის როცა ანუს ვაკეთებდი და ჩემ სმენელებთან და მაყურებელთან დიალოგში შევდივარ გადაცემების წინ, რამოდენიმე შეკითხვა მინდა წარმოგიდგინოთ და ეს კონსოლიდირებულად რომ ამას უპასუხოთ. იცით, რაც გამიკვირდა, იმდენად ჩინეთზე არისო შეკითხვა, რამდენად აი უბრალოდ რომ ჩვენთან რომ მოდიოდა დამსაქმებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი, დამსაქმებელთა საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი და ჩვენი მაყურებელი და რადიო მსმენელი დაუშვით, არაერთი შეკითხვა იყო, რა არის ეს ასოციაცია, თხოვდნენ მეპასუხა გამეკეთებინა და მეპასუხობდით, მოითმინეთ ყველაფერზე, მოგიყვებით, მაგრამ აი ასეთი ინტენსიური ინტერესი ჯერ კიდე აი ჩემ გადაცემებში არ გამოუწვევია, რომ აკეთებდნენ აქცენტს რადიო მსმენელები და ტელემაყურებლები, არა დავუშვათ იგივე ჩინურ პანორამაზე და იმაზე, რაზეც ვილაპარაკებდით, არამედ უფრო აი ამ დამსაქმებელთა ასოციაციაზე. აი ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია და ალბათ გამომდინარე ჩვენი მაყურებლის და რადიო მსმენელის პატივისცემიდან ჩვენ მე თქვენთან მექნება თხოვნა, რომ უფრო დიდი დრო დაუთმოთ უშუალოდ აი ამ თქვენი ორგანიზაციის ბექგრაუნდს და მოგვიყვეთ თქვენ ორგანიზაციაზე თუ შეიძლება. მაგის ისტორიაზე რას აკეთებს, რას წარმოადგენს და გისმენთ ამასთან დაკავშირებით.
1: დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესოა და კარგია, რომ ეს შესაძლებლობა მაქვს დღეს თქვენ მსმენელს და ტელემაყურებლებს მიმართო. ხშირად არის ესეთი შეკითხვა, კი ბატონო, დამსაქმებელთა ასოციაცია და იმ წუთში მოაყოლებენ, რომ აი ჩვენ დასაქმება გვინდა და დასაქმებასთან დაკავშირებით. თუმცა, ნუ გარკვეულწილად ეს გამართლებულია, მინდა გითხრათ, მაგრამ ზოგადად ცოტა ისტორია ადრე იწყება, ვინაიდან ქვეყანა ვითარდება, ჩვენი ქვეყანა, ხო, ეხა ვიღაცები უფრო აჩქარებენ ამ პროცესებს, ვიღაცები ანელებენ, მაგრამ განვითარებას ვერავეფერი ვერ შეუჩნის ხელს. და ვიცით, რომ ნუ ჩვენ ზოგადად ორიენტირებული ვართ იმ ღირებულებებზე თავიდანვე, რაც არის საერთაშორისო სტანდარტები, რეგულაციები, ევროპული სტანდარტები და შესაბამისად, ნუ როდესაც ქვეყანაში წარმოიშვა უკვე საბჭოთა პერიოდის შემდეგ კერძო კომპანიები გაჩნდნენ და კერძო კომპანიებთან ერთად გაჩნდა რაღაც გარკვეული გამოწვევები, იმდროინდელი გამოწვევები, თავის დროზე უკავშირდებოდა სხვა თავ თუნდაც საგადასახადო სისტემას, ერთიან მიდგომებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საერთაშორისო ასე ვთქვათ პოლიტიკა არსებობდა უკვე შრომითი ურთიერთობების ნაწილში. რას ნიშნავს შრომითი ურთიერთობები? თუ ჩვენ ავიღებთ ახლა განმარტებას, თუ რითი იწყება მაგალითად რომელიმე კერძო კომპანიის არსებობა გარდა რეგისტრაციისა, რა თქმა უნდა, იქ იწყება დამსაქმებელი, ვინც არეგისტრირებს კომპანიას და მერე სპეციალისტები, ინჟინერები, ტექნოლოგები, ვისაც ის ასაქმებს, ხო, შემდგომი. აი აქედან გამომდინარეობს ჩვენი ორგანიზაციის სახელწოდებაც დამსაქმებელთა ასოციაცია, ანუ კომპანიების ასოციაცია, რომლებიც ასაქმებენ ადამიანებს. ჩვეულებრივად ეს ინსტიტუციონალურად ეს არის ჩვეულებრივი ბიზნეს გაერთიანება აბსოლუტურად, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი არის და ეს პრიორიტეტი არის ჩვენი საზოგადოების ყველა ნაწილისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ის არის მნიშვნელოვანი დამსაქმებლებისთვის, პირადად კომპანიის მფლობელებისთვის, ბიზნესმენებისთვის, ის არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც საქმდებიან ამ თუ იმ სამუშაო ადგილზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ურთიერთობები იმათვის, ვინც დაუშვა დღეს უმუშევრები არიან და ეძებენ სამუშაოს, მათ სოციალურ დაცვასთან და ასე შემდეგ დაზღვევასთან და ასე დაკავშირებული. ეს არის დაკავშირებული ჩვენს ყოფასთან სამუშაო ადგილებზე, სადაც ჩვენ გვაქვს აუცილებელი მოთხოვნა პირობების დაცვისა, რომ უბედური შემთხვევებიდან
0: პრევენცია.
1: შრომის უსაფრთხოება, დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა. მე ძალიან ბევრს შემიძლია გავყვე. ეს არის ადამიანების
0: უფლებები. არა, თქვენ დრო გაქვთ, ბატონო, თუ
1: შეიძლება,
0: იმიტომ ნაყურებელებს და მსმენელებს თხოვნაა, მე მეცაყვედურობენ, ამიტომ
1: ეს არის
0: არ შეგზღუდავთ თქვენ ამ
1: შემთხვევაში. ყველა იმ ადამიანების უფლებების დაცვა ნებისმიერ მხარეს, ვინც არიან ჩართულების რომის ურთიერთობებში, ან ვინც დროებით არ არიან ჩართულები და აპირებენ და ნუ შეიძლება არაპირებენ და ჩვენ მაინც მათ უნდა შევთავაზოთ შესაბამისი ხელშეწყობა. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ქვეყანა ვითარდებოდა, იქ არის ძალიან მთელ მსოფლიოში ეს ინსტიტუცია, როგორც მოგახსენებთ, განვითარებული დიდი წლების მანძილზე და საუკუნეების მანძილზე და იქ არის წარმოდგენილი საზოგადოების სამი მხარე. ერთი არის დამსაქმებელთა მხარე, რომლებიც იცავენ დამსაქმებელთა უფლებებს და ყველა ჭირდება დაცვა. მეორე არის დასაქმებულთა უფლებები და ჩვენთვის ცნობილია, ნუ ეხა რაც იყო საბჭოთა კავშირის დროს, ის დამახინჯებული ფორმა იყო, ცხადია და არაფერი კავშირი არ აქვს იმასთან, რა ჩვენ ეხლა გვაქვს. ეს არის პროფესიული კავშირების გაერთიანება, ხო, იმიტომ რომ აი სხვადასხვა იყო აბსოლუტურად. და მესამე მხარე, ეს არის სახელმწიფო პოლიტიკა, ეს არის მთავრობა, ვინც აი შესაბამისად მართავს აი ამ პროცესებს ჩვენთან ერთად. ამიტომ ეს სამხრივი ურთიერთობები ქვია აი ამ სისტემას, ამ ინსტიტუციას ქვია სოციალური პარტნიორობის სისტემა, რომელიც არის გაეროს დამკვიდრებული სისტემა და ჩვენი ქვეყანა სწორედ მის ანალოგიურად მისი მოთხოვნების შესაბამისად ავითარებდა ამ სამხრივ ურთიერთობას ვინაიდან ქვეყანაში ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე ხდება აი ამ სამხრივი შეთანხმებები იმ საკითხებზე, რომლებიც ძირითადად რაც მოგახსენეთ ზემოთ ეხება სწორედ შრომითი ურთიერთობების ნაწილს და აი ამ პროცესში ობიექტორები უნდა ვიყოთ ჩვენ თქვენს წინაშე და უნდა გითხრათ, რომ ამ წლების, ბოლო წლების მანძილზე სერიოზული რეფორმები გატარდა. ჩვენ ცოტა ადრეც, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ხელისუფლების პირობებში, რაც გარკვეულ დონეზე იყო შრომითი ურთიერთობების ნაწილი, ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, აღიარებული თუ აი არც ვიცი, აი ასე თქვა დავარქვა, მაგრამ რეალურად აი ბოლო რამდენიმე წელიწადია და ახლობით 10 წელიწადია, რაც ძალიან სერიოზული რეფორმები ჩატარდა შრომითი ურთიერთობების ნაწილში. შეიქმნა ახალი შრომის კოდექსი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ სწორად დალაგებული შრომითი ურთიერთობები არ არის კომპანიებში დამსაქმებელსა და დასაქმებულებს შორის, ეს მერე ვრცელდება სექტორებზე, ეს მერე ვრცელდება ნუ მთლიანად დარგებზე, იქ დარგის პრობლემები და ასე შემდეგ, მაშინ ზედმეტია რაიმე ესეთ სერიოზულ ბიზნეს განვითარებაზე და მოდი ვიტყოდი მდგრადი ბიზნესის ტერმინი ხშირად გაგვიგია და მდგრადი ბიზნესისთვის ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სისტემა, რომლის ფარგლებშიც კომპანიები მოქმედებენ. თქვენ შეგიძლიათ დააკვირდეთ, როდესაც საერთაშორისო კორპორაციები, რომლებიც საქართველოში არიან წარმოდგენილი, მათი პირველი მოთხოვნა, როდესაც ჯერ კიდე საქართველოში აი ესეთი თანამედროვე შრომის კოდექსი არ არსებობდა, მაშინაც კი ძალიან დიდი მოთხოვნები ჰქონდათ მათ იმასთან დაკავშირებით, რომ მათი საინვესტიციო მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდებოდა მარტო იქ რაღაც კარგი საგადასახადო სისტემა.

0: მით არამედ აუცილებლად უნდა ყოფილიყო დალაგებული შრომითი ურთიერთობები, რაც მდგრადი ბიზნესის ერთ-ერთი სერიოზული სისტემა გახლავთ სწორედ და ამას მეცნიერები და სპეციალისტები სწორედ ესე ასაბუთებენ, თუმცა არსებობს აი ამ ყველაფრის გაერო სისტემაში არსებობს სოფლიოში მარეგულირებელი აი ამ შრომითი ურთიერთობების სისტემის, ეს გახლავთ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც ქმნის პოლიტიკას და შემდგომ მართავს აი ამ პოლიტიკას მთელ სოფლიოში შესაბამისი კონვენციებით და საბედნიეროდ ბოლო წლებში, როგორც მოგახსენეთ, საქართველო ბევრ კონვენციას შეუერთდა, აღიარა ის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ადამიანის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით, შრომით ურთიერთობებში ჩართული მხარეების უფლებებთან დაკავშირებით, იქ საუბარი რაღაც თუნდაც აი თქვენთვის საინტერესო იქნება, მინიმალურ ხელფასთან დაკავშირებით, იქ უმუშევრობისაგან დაზღვევასთან დაკავშირებით, ეს არის ძალიან შეუზღუდავი, აი ამ შრომით ურთიერთობას შეიძლება ბევრი რაღაცა მიებას და ეს არის ზოგადად სოციალურ-ეკონომიკური საკითხები და აი ეს არის ძალიან ფართო სპექტრი, მინდა გითხრა და შესაბამისად ჩვენერი ორგანიზაციები მთელ მსოფლიოში ყველა ქვეყანაში ცხადი არსებობს და ყველა წარმატებულ და განვითარებულ ქვეყანაში არსებობს კარგი მძლავრი სისტემა სოციალური პარტნიორობის და ჩვენ ქვეყანაშიც არის ეს სისტემა, რომელიც მუშაობს საბედნიეროდ და შესაბამისად ჩვენ ვიღებთ იმ შესაბამის განხილვებში მონაწილეობას ბიზნესი ჩვენი მხრიდან და ნუ დასაქმებულები, ასე ვთქვათ, დასაქმებულთა გაერთიანების მხრიდან, როგორც პროფკავშირები, როგორც მოგახსენეთ და ასე შემდეგ. თუმცა ეს ყველაფერი ამით არ ამოიწურება, მე გამიგზელდა, მაგრამ
1: სალაპარაკო
0: ძალიან ბევრია.
1: ეს ყველაფერი თავისთავად გეუბნებით.
0: ეს ყველაფერი თავისთავად.
1: შეზღუდვები დღეს თქვენზე არ არის.
0: თავისთავად არ ხდება და სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებას მე როგორც ვიცი, აი ესეთი ინფორმაცია სრულად არ აქვს მიწოდებული, ჩვენ აი ზუსტად საერთაშორისო სტანდარტებით მივყვებით აი ამ თემებს და უერთდებით იმ კონვენციებს, უერთდებით იმ რეგულაციებს, რომლებიც შემოდის და ეს რეგულაციები ეტაპობრივად ინერგება. მე მართლა თქვენ ახსენეთ შრომის უსაფრთხოების ნაწილი, აი თქვენ გახსოვთ ალბათ წლების წინ ძალიან დიდი პრობლემები იყო, ადამიანები იღუპებოდნენ ხარაჩოებიდან, თუნდაც
1: იმასაჩიოდნენ და ასე შემდეგ.
0: ყველაფერს ჭირდება თავის რეგულაცია. ერთი თითის დაზიანებაც კი არის იმათ, რომ ვიღაცას ამის გამო რაღაცა კომფორტი შეექმნას. არა, პრევენცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, უსაფრთხოების დაცვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დღეს კატასტროფულად განსხვავებული სიტუაცია დადებითისკენ, რომ საქართველოში მაქსიმალურად არის პრევენციულად უზრუნველყოფილი ადამიანების უსაფრთხოება სამუშაო ადგილებზე, ის რომ ადამიანი მიდის სამსახურში, მას არ უნდა ჰქონდეს ის გრძნობა, რომ იქ რაღაცა რისკი დახვდება. ეს რისკები ყველასთვის არის. ეს არ არის მხოლოდ დასაქმებულისთვის, ეს არის დამსაქმებლისთვის, იმიტომ რომ თუ არასწორად მოხდა რაღაცა ოპერაცია საწარმოო უბანზე და არ იყო პრევენცია დაზღვევისთვის, იქ რისკმა არის ის დასაქმებულია თუ დასაქმებელი, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა, ამიტომ ეს ყველასთვის ერთიანია და აქ ძალიან ესეთი ჩვენი კანონმდებლობა და შესაბამისი მონიტორინგის სისტემები არის ძალიან შეუვალი და ეს აბსოლუტურად სწორია და მე შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია ვახსენე, ეს ხშირად შეგვიძლია გავიმეოროთ, იმიტომ რომ ეს არის ის ინსტიტუცია მსოფლიოში, რომელიც მართავს და ქმნის პოლიტიკას და მართავს ამ მსოფლიოში და სწორედ ჩვენი ქვეყანა არის მისი და ჩვენს პირველ აი სამივე მხარე ვართ მისი აქტიური პარტნიორები ამ ქვეყანაში.
1: შტაბინა თუ შეიძლება შვეიცარიაში.
0: შტაბინა არის შვეიცარიაში, ჟენევაშია, დიახ და აი ეს ნუ ის დიდი გაეროს შენობაში ასევე პერიოდული კონფერენციები ყოველწლიური, სადაც განიხილება ყველა სექტორი, ყველა გამოწევა კი რაც კი ხდება და ეს ყველაფერი არის იმისთვის, რომ ეს შრომის ურთიერთობები, რაც კი არის მთელ მსოფლიოში, იყოს დაფუძნებული ადამიანის ღირებულებებზე, საერთაშორისო სტანდარტებზე, უსაფრთხოებაზე და რეგულაციებზე. აქ ძალიან ბევრი საუბარი შეიძლება შორწაგვიყვანს. შესაბამისად, ჩვენ რო ვართ აქ დამსაქმებელთა ასოციაცია, ანალოგიური სხვადასხვა ქვეყნებში არის ცხადია და ესეთი ანალოგიური ორგანიზაცია არის ევროპული ქვეყნების დონეზე, აქ ევროკავშირი არ გამოიყოფა ცალკე, ევროპული ქვეყნების დონეზე და რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე წლებია ვართ დამსაქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია, ევროპული ორგანიზაციის წევრი, ვინაიდან ცალკე ჩვენი განხილვა ეს წარმოუდგენელიც არის, ვინაიდან ძალიან ბევრი რეგულაცია, ძალიან ბევრი რამ მოდის რეკომენდაციები ჩვენი ევროპული ორგანიზაციებიდან, განვითარებისთვის, ორგანიზაციის განვითარებისთვის და ზოგადად იმ პოლიტიკის განვითარებისთვის, აზე ჩვენი მხრიდან განვითარების აზე ჩვენ ვისაუბრეთ, ევროპიდან ზოგადად არის სერიოზული მხარდაჭერა და ჩვენ ამას დღესაც მივყვებით. ანალოგიურად არის ეს ორგანიზაცია საერთაშორისო დონეზე, საერთაშორისო ორგანიზაციაც მისი შტაბინა ჟენევაშია და შესაბამისად ჩვენი საერთაშორისო ორგანიზაცია წარმოდგენილი არის როგორც პარტნიორი, ასევე შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან და გაეროში. ასე რომ ძალიან ბევრი თემა აი ამ პოლიტიკის და აი ამ ინსტიტუციის მიღმა, რომელიც არის ამოუწყურავი, თუმცა კიდევ ერთხელ განმეორდები, ჩვენ როგორც ბიზნეს გაერთიანება აბსოლუტურად ყველაფერს ფარავთ, ყველაფერს ასე ვთქვათ, ვეხებით იმისათვის, რაც ბიზნეს გამოადგება და ცხადია, ჩვენ ბიზნესის ინტერესებიდან გამოვდივართ.
1: ბატონ გუჯა, აი ჩვენ კონკრეტულად შეკითხები, რასაკვირველია, სანამ მე ვემზადებოდი თქვენთან შეხვედრისთვის, რასაკვირველია იგივე ეს სისტემები, შრომის დამსაქმებელთა ორგანიზაცია, თქვენი ორგანიზაციის ნაირი ორგანიზაციები გავეცანე სხვადასხვა ქვეყანაში, სინამდვილეში ვნახე, რომ დავუშვათ თქვენ უმეტესწილად უფრო მეტი საერთო გაქვთ ევროპულ სტრუქტურებთან და ევროპულ სტანდარტებთან დაკავშირებით და აი სხვა ქვეყნების სტანდარტებს თუ იღებთ, ამ შემთხვევაში მე ალბათ უფრო აზიური ბაზარი მაქვს, იმიტომ რომ ჩინეთიც დაუშვათ ის საკითხებს, რასაც თქვენ აყენებთ, საკმაოდ მაღალ დონეზე აყენებს და ალბათ მიაქციეთ ყურადღება, მე რო ჩაგეკითხეთ შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, სინამდვილეში ეს ძალიან სერიოზული საკითხია ჩინეთში, იმიტომ რომ ამასთან ერთად იქაც ძალიან დიდი შრომა და ჯაფა დაუდათ, რომ ასე ვთქვათ, დაესოათ ეს ნორმები და სტანდარტები, რა დასამალია, მაინც აზიური ქვეყანაა და ტრადიციულად ადამიანის ცხოვრება შეიძლება ისე არ ფასობს, ზოგი ლაპარაკობენ დაუშვათ იგივე აზიაში, როგორც ევროპაში, მაგრამ ჩინეთის მაგალითზე ეს ასე არ არის და აი ეს აზიური ქვეყნებიდან გამომდინარე, მე ვიცი რომ თქვენ დაუშვათ იგივე ამ აზიურ ქვეყნებთან, აი თქვენ ასოციაციას ჰქონდა ძალიან სერიოზული ურთიერთობა, თუ არ ვცდები, ინდოეთთან, უბრალოდ აი თქვენ გაცვლის პროგრამებიც ჰქონდა, ნუ ჩინეთზე მე მოგვიანებით ვილაპარაკებთ, აი თქვენ აი ამ სტანდარტებით, გამოცდილებით იყენებ თუ არა უბრალოდ აი კიდე სხვა ქვეყნების, აი დაუშვათ ამ შემთხვევაში აზიური ქვეყნების გამოცდილებას.
0: იცით რა შეასაქმე, როგორც მოგახსენეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაზიარებთ ყველა, ვინც ავართ საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი, დაახლოებით არის 187 ორგანიზაცია წარმოდგენილი, ნუ ქვეყნიდან დაახლოებით თითო-თითო წარმოდგენილი. და ეს არ არის მხოლოდ ევროპა, ცხადი, ეგ ევროპას კიდე, ნუ რა თქმა უნდა, ზუსტად ჯდება იმ საერთაშორისო ორგანიზაციის ჩარჩოებში და სტანდარტებში, მაგრამ რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ორგანიზაცია, დამსაქმებელთა საერთაშორისო ორგანიზაცია, ეს არის როგორც ერთიანი დიდი ოჯახი და ჩვენ ყველანი ვაზიარებთ იმ გამოცდილებას და ამის დიდი საშუალებები არის, რაც კი მიგვიღია ამა თუ იმ დროს. მე მაგალითად შემიძლია მოვიყვანო, რომ როდესაც პანდემიის პერიოდი იყო, მაშინაც კი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს გადაწყვეტილებები სხვადასხვა ქვეყნებში, რაც მიიღებოდა ამ განსაკუთრებულ პირობებში. ანუ ერთის მხრივ ჩვენ ვიცოდით, რომ არ უნდა არავინ არ უნდა გამოსულიყო სამსახურში, მეორე მხრივ უნდა ვიცოდეთ, ვერ გავექცევით იმას, რომ ვერ გავაჩერებდით საწარმოებს, ხო, ვერ გავაჩერებდით კომპანიებს, იმიტომ რომ ვინაიდან ადამიანები იყო იქ დასაქმებული, ვინაიდან ეხა ყველა ბიზნესმენს თავისი ფინანსური ვალდებულებებია, გარდა ამისა იქ ხელფასებია, საგადასახადო სისტემა, ბევრს ბანკის ვალდებულებები და ასე შემდეგ, და სწორედ ეს იყო ერთი აი მართლაც ისეთი კარგი ჩვენი თანამშრომლობის ასე ვთქვათ პლატფორმა, როდესაც ჩვენ ერთმანეთს უზიარებდით სხვადასხვა ქვეყანაში, და აქ ძალიან წარმატებული იყო ბევრი ქვეყანა სხვათა შორის თავისი გამოცდილებით, და მათ შორის იყო, ნუ ამ შემთხვევაში შემიძლია ვთქვა, გერმანიას ჰქონდა საკმაოდ კარგი მოდელები მართვისა აი ამ პროცესში, თუ აი ეს შრომითი ურთიერთობები აი ხო თითქოს ისეთი არაფერი განსაკუთრებული, მაგრამ აი სწორედ ასეთ გამოწვევებში, როდესაც პანდემია იქ როგორ უნდა დარეგულირებული იყო ეს ურთიერთობები, ისე რომ არაფერი, ну, зарали იყო ცხადია, მაგრამ მეტნაკლებად კარგად გამოვსულიყავით ამ რეალობიდან, როგორც დამსაქმებლები, როგორც დასაქმებულები, როგორც სახელმწიფო და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი იყო სწორედ ერთიანი მიდგომით, და რასაკვირველია, ეს იყო სწორედ აი ამ სოციალური დიალოგის რეჟიმში ძალიან კარგად მიღებული და გადაწყვეტილი მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, იმიტომ აი დიდი გამოცდილება ამ პანდემიებთან დაკავშირებით საბედნიეროდ ჩვენ ადრე არ ქონია და აქედან გამომდინარე. თუმცა ძალიან ბევრი რამე გვასწავლა ამ პროცესებმა და რაღაც ასე ვთქვათ მიდგომებს და მართვის ნაწილს დღესაც მაგალითად ძალიან აქტიურად შემოვიდა, არა მხოლოდ ჩვენთან, არამედ სხვა ქვეყნებში დისტანციური მართვა კომპანიებს და დისტანციური თანამშრომლობა დამსაქმებლებსა და დასაქმებულებს შორის, რომელიც ადრე ალბათ ბევრგან არც განიხილებოდა, ხო? ეს კარგად დამკვიდრდა და საკმაოდ კარგი შედეგებიც აქვს. ასე რომ ჩვენ ყველა ქვეყნის გამოცდილება არ აქვს მნიშვნელობა, ქონდა ეს პლატფორმა და დღესაც აქვს და უზიარებთ და მსჯელობთ, და ეს მსჯელობა, ეს არის ყოველდღიური, ეს არ არის ერთჯერადი რაღაცა პროცესი, ეს არის ყოველდღიური, და იმდენი საინტერესო თემები არის და იმდენი რაღაც გარკვეული გამოწვევებია, რომელიც შეიძლება ჩვენ ქვეყანაში ჯერ არ იყოს, ну, კარგ ფაქტორებზე მაქვს საუბარი, მაგრამ ჩვენ იმისთვისაც შეგვიძლია ვიყოთ მზად და ამაზე დღესაც ვმუშაობთ, რომ ზეგრომ იქნება და ორი წლის მერე რაღაცა ისეთი თემები, ну, ვიცი, ახლა მე არ ვიტყვი დეტალებში წავიდე, ხო, იქ მაგალითად შემიძლია გითხრათ, ეხლა მე შრომის ბაზარისაც, შრომის ბაზარი არის ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი, ასე ვთქვათ, თემა, ხო? და შრომის ბაზარზე ეხლა ვისმენენ ადამიანები და ძალიან დიდი ბოდიში, ძალიან ბევრი პროფესიები კვდება დღეს სოფლიოში, და ამაზე შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია სწორედ ჩვენთან ერთად ბევრ თემებში მუშაობს და შემოდის აბსოლუტურად ახალი პროფესიები, ხო, რომელიც აქამდე არ ყოფილა. ამას ეს არის გარდაუვალი ნაწილი და ამას უნდა შევეჩვიოთ, ხო? Ну, а ведь механдахан შედარებისთვის მოყავს, ხო, დღეს მაგალითად ევროპაში ბევრ ქვეყანაში მეტროს მემანქანეებიც არ არიან და თუ არ ვცდები ანალოგიურად არის ჩინეთშიც. ხა არ მაქვს ბოლო ინფორმაცია. ხო, ანუ ძალიან ესე ვთქვათ, ვითარდება ცივილიზაცია იმ თვალსაზრისით, რომ დიგიტალიზაცია, IT სფერო, მისი მართვის სქემები, აი ისეთი უნიკალურია, რომელიც ძალიან დიდ ეფექტებს იძლევა, ხო? და ჩვენ თემსოფლიოში ეს უნდა გავუზიაროთ ერთმანეთს. სამწუხაროდ აი ეს საომარი რაღაც გარკვეული ქმედებები რო არ იყოს, ამის უფრო მეტი საშუალებები იქნებოდა დღეს და გაცილებით წინ ვიქნებოდით შედარებით ალბათ ელისოფრიო, და ეს ეხება იგივე, ეხა ისეთი თემები ჯანდაცვას და ყველაფერს ეხება აბსოლუტურად, ხო? ამიტომ პროფესიები არის აბსოლუტურად ახალ-ახალი, ამაზე მუშაობ ჩვენ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ერთად, მაგრამ ძალიან დიდი როლი აქვს, რა თქმა უნდა, მე როგორც იდეა ერთხელ მოგახსენებთ, რომ თუ ქვეყანაში ხელისუფლებამ არ აღიარა ეს ღირებულებები, ისე ვერ იქნებოდა ვერაფერი. ობიექტურები უნდა ვიყოთ. მე ბევრჯერ გავუსვამ ამას ხას, რომ აი ამ ბოლო წლებში ნამდვილად, იმიტომ ჩვენ ამას მე პატარა აღარა ვარ ასაკით და დიდხანს ველოდებოდი, რომ ჩემს ქვეყანას

0: ნაში მართლა დამკვიდრებული იყო ის ღირებულებები, იმიტომ რომ ეს ღირებულებები არნიშნავს რაღაცა აბსოლუტურად რაღაც ბიზნესის თავისუფლებას, რომ არავითარი რეგულაცია არ იყოს. რეგულაცია ჭირდება, რა თქმა უნდა, ამშობით ურთიერთობებს, რეგულაცია ჭირდება უსაფრთხოებას, რეგულაცია ჭირდება, თუნდაც სხვა თემა არის, ეკოლოგიას, ხო? ხო, არ შეიძლება ესე, ხო? ამიტომ რაღაცა საზღვრები უნდა ვიცოდეთ და ის საზღვრები, რომლებიც არის უკვე გამოცდილი და ზედმეტიც არ უნდა მოგვივიდეს ხადია, რომ ბიზნეს ხელი არ შეუშალო და ის ოქროს შვალედი რაც არის, სწორედ ის ოქროს შვალედის მოძებნა და მისი განსაზღვრა და შეთანხმებები, დიალოგი ჩვენ ყოველთვის გვასწავლიდა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია და ეს ზოგადად უნდა ავიღოთ ალბათ მე ყოველთვის ბიზნესმენებსაც ამ ინფორმაციას ვაწვდი, რომ როდესაც შეიძლება წარმოიშვას კონფლიქტი, მაგრამ ყოველთვის არის კითხვა. დიალოგი შედგა, იყო რამე დიალოგი. როცა ვინმე პასუხობს, რომ დიალოგი საერთოდ არ ყოფილა, მაშინ რაზეა საუბარი, ხო? რა თქმა უნდა, მაშინ იქნება კონფლიქტი. ამიტომ დიალოგი არის ეს ყველაზე უმნიშვნელოვანესი და აი ჩვენ სწორედ დიალოგის რეჟიმში ვარ და მე მოხარული ვარ, რომ ძალიან ესეთი ჩვენი აი სამხრივი ურთიერთობები ამ დაწილში არის ღია და არავითარი ბარიერი არ აქვს არც ჩვენ დამსაქმებლებს და ამას იგივეს დაგვიდასტურებს ალბათ ჩვენი სოციალური პარტნიორები, ამდენად ამ ნაწილში ვფიქრობ, რომ შესაძლებლობები ძალიან დიდია კიდე, რომელიც ისევ და ისევ ქვეყნის საკეთი უთხოთ იქნება განხილული, ვინაიდან ჩვენ ახლა საუბრობთ სხვადასხვა ისეთ ღირებულებებზე, რომელიც ალბათ უნდა შემოვიდეს კიდე, ეს არის უმუშევრობის განდაზღვევა, ეს არის მინიმალური ხელფასი, რომელზეც უკვე დიდი ხანია ჩვენი პარტნიორი პროფესიული კავშირების გაერთიანება საუბრობს და ყოველგვარად იმ ყველა ცივილურ ურთიერთობებზე, რაზეც აი ზოგადად ვისაუბრებ.
1: ბატონო გუჯა, სანამ ზუსტად იქითკენ მივდივართ ახლა შეკითხვებზე, როცა ანონსი იყო აი თქვენი გადაცემების და მე დისკუსიაში ვიყავ ჩვენ რადიო მსმენელებთან და ტელემაყურებელთან, მე მეახლობით როგორ გითხრათ, ერთი 8-9 შეკითხვა არის თქვენთან და მე პრივატულად უბრალოდ ამაზე მოგიყვებით და ცალკე ვილაპარაკებთ იმით, რომ ამაზე უბრალოდ ჩვენი გადაცემის ქრონომეტრაჟი უბრალოდ არ გვაძლევს საშუალებას და მაგრამ მე იმეც ვიტოვებთ, რომ ჩვენ კიდევ ასე ვთქვათ, ჩვენ სტუდიაში გადაცემა ჩინურ პანორამაში კიდევ არაერთხელ გიხილავთ, მაგრამ აი ახლა ზუსტად ჩვენ იქითკენ წავედით, რა შეკითხვაც ამოვირჩი ამ შეკითხვებიდან. ჩვენი ერთ-ერთი მაყურებელი ბატონი მურთაშენგელია გვეკითხებოდა, მოყავდა რა მაგალითები ჩინეთში და უშუალოდ იგივე შრომითი ურთიერთობის, იქ გარკვეულწილად რაღაც მექანიზმებია, იგივე იქ მართველი პარტია ასე შემდეგ და ამ შემთხვევაში შეკითხვას ვთხოვა, რომ თქვენთვის მოგვეცა თქვენი ურთიერთობა, ეხლა თქვენ სოციალურ დაცვაზე ილაპარაკეთ და არაერთხელ გაამახვილეთ ყურადღება, რომ ერთ-ერთი თქვენი ორიენტირება, რომ დაიცვათ დასაქმებულთა, როგორც დამსაქმებელთა უფლებები, ისე დასაქმებულთა უფლებები და აი თქვენი ურთიერთობა კონკრეტულად აი თქვენ მოყევით გაერთიანებულ პროფკავშირებთან, თუ შეიძლება ამაზე რამოდენიმე სიტყვა გითხრათ და რომ ჩვენ მაყურებელს უპასუხოთ, რომელმაც გთხოვა, რომ უშუალოდ თქვენთვის დაგვესვა ეს შეკითხვა.
0: მე მინდა გითხრათ, რომ ჩემი ფრაზა არის ესეთი, რაც უფრო ძლიერია შენი სოციალური პარტნიორი, ეს არ არის მხოლოდ ჩემი სიტყვები, ეს არის სწორედ იმ ევროპული კონფერენციებიდან, შეხვედრებიდან გაჟღერებული არაერთგზის, რომ რაც ძლიერია სოციალური პარტნიორი, მით უფრო ძლიერი ხდები შენ, გინდა თუ არ გინდა და ვითარდები, ხო? ის რომ ჩვენ ქვეყანაში ამით დავიწყებ ისე, რომ აღიარებულია ის ყველა საერთაშორისო რეგულაცია და უფრო მეტი ის უდიდესი, ესე ერთჯერადად ძალიან მოკლევადებში განხორციელდა ეს რეფორმები, არის საფუძველი სწორედ ბევრი რამის და მათ შორის ის ინვესტიციებიც კი, რომელიც დღეს ჩვენ ქვეყანაში განხორციელდა, იმიტომ რომ ყველას უნდა ეს იყოს დაალაგებული ურთიერთობები. რაც შეეხება პროფესიული კავშირების გაერთიანებას, რა თქმა უნდა, მე მინდა აღვნიშნო, რომ ის არის საკმაოდ ძლიერი ორგანიზაცია და ძლიერ ორგანიზაციაში მე არ გულისხმობ მხოლოდ, რომ აი საქართველოში იქ რაღაცა აი ასე აქტიურად მუშაობს და ასეთ აქტიური პოზიციები აქვს და ასე შემდეგ. არა, ეს ამას არ ნიშნავს მხოლოდ. მათ აქტიური პოზიციები აქვთ საერთაშორისო დონეზე, ევროპულ და საერთაშორისო დონეზე. არ ვიქნებოდი ესე თავდაბარ და ვიტყოდი, რომ ჩვენც ანალოგიური ასე ვთქვათ, აქტივობა ძალიან დიდი გვაქვს საერთაშორისო დონეზე, ვინაიდან ეს რო არ ქონოდა, ალბათ კიდე ვერ მივახსებდით ვერც ერთი პარტნიორი იმას, რასაც მივახციეთ, ხო? რა თქმა უნდა, იმ პირობებში, როდესაც მთავრობა შენ გაღიარებს, მთავრობა შენ ასე ვთქვათ, გიქმნის პლატფორმას, როგორც აი სოციალური პარტნიორობის სისტემა და ამაში ჩვენ ნამდვილად ობიექტურები ვართ, რომ ნამდვილად არ ავგაქ ამ დიალოგში ასე ვთქვათ რაიმე სახის ბარიერი და წინააღმდეგობა. თუმცა განსახლებული საკითხებიდან გამომდინარე, ხო, ჩვენ ძალიან ბევრი გვინდა სოციალურ პარტნიორებს, გვინდა რომ ბევრი საკითხი რაც შეიძლება მოკლე დროში კიდევ დარეგულირდეს, სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით ვლინდება სხვადასხვა გამოწვევები კიდე, ცხადია, და ეს გამოწვევები, რომელიც შეიძლება იყოს არამხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის დამახასიათებელი, არამედ ეს უკვე ადაპტირებული იყო სხვადასხვა ქვეყანაში, ჩვენ ერთიანად მუშაობთ აი ამ თემების კარგად შესწავლისთვის და ამას, ნუ კარგად მის რეალიზაციაში. თუნდაც ის, რომ მაგალითად ჩვენ ეხლა ვიხილავთ, ჟელობთ მინიმალურ ხელფასზე, ეს თავისით არ მოსულა, ჩვენ ამას სწორედ იმ განვითარებული ქვეყნებიდან და ასევე ყველა ქვეყნიდან, ეს არ არის ევროკავშირის ქვეყნები მარტო, ყველას გამოცდილებას ვიზიარებთ და ვჯელობთ და შესაბამის დასკვნებს ვაკეთებთ. ამიტომ სოფლიო ამ ნაწილში გახდა ძალიან, როგორ გითხრათ, ერთიანი პლატფორმა განხილვებში და სხვადასხვა თემების ასე ვთქვათ გაზიარებაში და ჩვენ ეს შესაძლებლობა დღეს ძალიან კარგად გვაქვს. ამიტომ მე ხაზს გავსვამდი, რომ ჩვენი სოციალური პარტნიორები, დიახ, პროფესიული კავშირების გაერთიანება ძლიერები არიან სწორედ იმ საერთაშორისო დონეზე და ეს არ იღება მხოლოდ საქართველოს და ჩვენ არ გვისაუბრია ბევრი ჯერ არაფერი გვითხავს ისეთი მაგალითად შრომის ბაზარზე და აი ეს შრომის ბაზარიც დღესდღეობით საკმაოდ დიდი გამოწვევა არის ყველგან, არამხოლოდ საქართველოში.
1: ბატონო გუჯა, ძალიან დიდი მადლობა. მე ალბათ ჩვენი მაყურებლის კონკრეტულად, ახლა ჩვენ კონკრეტულად ერთი მაყურებლის თხოვნა იყო და ალბათ ნაწილობრივ დავაკმაყოფილეთ, მაგრამ თქვენ როგორ ბრძანებთ ამაზე, ძალიან ბევრი საუბარი შეიძლება, რასაკვირველია და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და იმედს გამოვთქვამ, რომ თქვენ კიდევ არაერთხელ იქნებით ჩვენი სტუდიის ავტორი. ახლა მე მინდა კონკრეტულად შეკითხვიდან დაგისვათ, თქვენი ასოციაციის წევრები თქვენ და გაერთიანებულია, თუ არ ვცდები, 2000-ზე მეტი ორგანიზაცია, საკმაოდ ცნობილები, მათ შორის მათი პარტნიორი არის ჩინეთი და ტარდება ბევრი კონფერენცია, თქვენც იღებთ მონაწილეობას აქტიურად ამ საქმიანობაში. დღესდღეობით აი რა სიტყვით თქვენ ჩინეთის ეკონომიკაზე და ჩინეთის როლზე გლობალურ ეკონომიკაში და გლობალურ ეკონომიკურ განვითარებაში?
0: საინტერესო შეკითხვა. ერთადერთი მე მაინც ალბათ მსმენელისთვის კიდე საინტერესო იქნება
1: და მსმენელი და მაყურებლისთვის
0: ორივესთვის, დიახ, ყველასთვის ალბათ, რომ ვთქვათ, რომ აი ბოლო პერიოდში მიღებული კიდე ერთი თემა უცხოელების სამუშაოზე რეგისტრაციასთან დაკავშირებით საქართველოში, ესეც ის ნორმა, რომელიც სხვა ქვეყნებშიც აუცილებელია და ვერანი ვერ დაიწყებს ისე საქმიანობას და ეს იყოს სწორედ ჩვენი საზოგადოების მოთხოვნა. რა თქმა უნდა, ეს ახალი კანონია და მისი აღსრულება ხორციელდება, მაგრამ მის ნაწილს ჩვენ სოციალურ პარტნიორები ერთად ვიხილავთ, რა ხდება, ვაანალიზებთ და შემდეგ მთავრობა რაღაც გარკვეულ ცვლილებებს ახორციელებს იმისათვის, რომ ის იყოს უფრო კომფორტული ყველასთვის, იმისთვის, ვისაც რეალურად უნდა ქვეყანაში შემოსვლა და მუშაობა და ის არ იქცეს, არ იყოს დაუშვათ ისეთი ხი

0: ია არა სასურველი ასე გეგმებისთვის ვინმესთვის. ამდენად რეგულაცია ისევ და ისევ ჩვენი ქვეყნისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენი ბაზრის დასაცავად არის შრომის ბაზარი მაქვედელობაში ძალიან მნიშვნელოვანი, ის კეთდება აქ, რაც განვითარებულ წამყვან ქვეყნებში კეთდება. ეხლა რაც შეეხება მაინც ამას უკავშირდება თქვენი შეკითხვა, რაც შეეხება ჩინეთთან თანამშრომლობას, ერთ ჩვენ თანამშრომლობთ ასოციაცია აბსოლუტურად ყველა ჩვენს პარტნიორთან, ვინც არის ჩვენი მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი, როგორც მოგახსენე ჩვენი შტაბინა ჟენევაშია და თანამშრომლობთ ძალიან ბევრ საკითხში. აქ ახლა ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ შრომით ურთიერთობების, ადამიანის უფლებების, დამსაქმებლების და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არის ერთი დიდი ნაწილი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეკონომიკა არის კიდე ცალკე ვაჭრობა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, წარმოება და რა თქმა უნდა, ეს თემა იმხელაა, რომ ჩვენ ნამდვილად ერთი საღამო არ გვეყოფა. ჩვენ საკმაოდ დიდი პრაქტიკა გვაქვს მათ შორის ჩინეთთან თანამშრომლობის. თავად ჩინეთის საელჩოც ეს უკანასკნელი ელჩი
1: ბატონი ჯოუძიანი,
0: რომელიც ბრძანდებოდა, ხო, რომელიც ბრძანდებოდა, საკმაოდ აქტიური იყო, ისიც ელჩეც ბევრი რამეა დამოკიდებული და რა თქმა უნდა მთლიანად საელჩოზეც, რასაკვირველია ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკა, რომ ღია ვარ ჩვენ ეკონომიკური თანამშრომლობისთვის ჩინეთთან. ეს ჩვენ ძალიან ვიცით და ვაფასებთ, რომ ჩინეთი არის ძალიან მზარდი ეკონომიკა, კიდე ბევრჯერ შეგვიძლია გავეოროთ, ეხლა შედეგების სახეზე თემსოფლიოშია, უკვე როგორ ვითარდება ეს ქვეყანა, მისი ტექნოლოგიები როგორ ვითარდება, ჩვენ თუ ადრე რაღაცა კითხები იყო მის ტექნოლოგიებთან, ჩინურ პროდუქციასთან დაკავშირებით და რაღაცა დაზუსტებები იყო საჭირო, დღეს პრაქტიკულად ესეთი შეკითხები უკვე არ არის და ჩვენი მწარმოებლები, ჩვენი ბიზნესმენები ბევრი არის დაკავშირებული ჩინეთის მწარმოებლებთან. ეს ეხება როგორც ასე ვთქვათ გარკვეული მასალების შემოტანას იმპორტ ქვეყანაში, ასევე ექსპორტანაც საკმაოდ კარგად იზრდება ეს აქტივობები ჩინეთში და ამის მოხარულები ვართ, იმიტომ რომ მარტო ცხადია ჩვენთვის იმპორტი არ იქნება მისაღები და კარგია, რომ ესეთი ქვეყანაში შესაძლებლობა არის კიდე ექსპორტის და ვიმედოვნებ, რომ ეს ექსპორტი გაიზრდება, იმიტომ რომ სწორედ ურთიერთობები, სწორედ ის ვიტყოდი სახელმწიფო პოლიტიკა, რომელიც ღია აი ამ ბიზნეს ურთიერთობების განვითარებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ავით შეიძლება კიდე გავაგრძელოთ, რომ დაინტერესება და ინვესტიციების მოზიდვა ზოგადად ჩინეთიდან საკმარისად არის და ვითარდება ბოლო პერიოდის ასე ვთქვათ მაგალითებზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, ინტერესი დიდია ჩინეთიდან საქართველოში ინვესტიციისა, თუმცა ეს არა მხოლოდ ჩინეთიდან არის, საბედნიეროდ ჩვენს ქვეყანაში არის ძალიან მისაღები ბიზნეს საინვესტიციო გარემო და არა მხოლოდ ჩინეთთან, სხვა ქვეყნებიც ინტერესდება, ეს არის ჩვეულებრივი, რა ვიცი, ღია კონკურენციის თემა და ჩვენთვის სასიამოვნოა, რომ ინვესტიციები მეტი იყოს ქვეყანაში, მეტი კეთილდღეობა იყოს, მეტი ასე ვთქვათ, ვისურვებდით, რომ მეტი წარმოება შექმნილიყოს. კიდე ერთხელ, როგორც მე ერთ-ერთი წარმოებელი ვიტყოდი, რომ ალბათ უფრო უკეთესია იმპორტი ნელ-ნელა ადგილობრივ წარმოებაზე გადავიტანოთ, ეს ყველასთვის კარგი, ეს კარგი ახალი სამუშაო ადგილებისთვის და ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკური ძლიერებისთვის და რა ვიცი, ჩვენ როგორც ბიზნეს გაერთიანება ეს მხარე არის უდიდესი მნიშვნელობის. ამისთვის როგორც აღნიშნეთ უკვე დასაწყისში, რომ ჩვენ გვაქვს ბევრი სხვადასხვა ფორმატი, ეს შეიძლება ისეთი ტრადიციულები ჩამოვთვალოთ, რაც არის გამოფენები, ბიზნეს ფორუმები, რომელსაც ძალიან ხშირად ვატარებთ ჩვენს პარტნიორებთან ხვალინგ ჯგუფის ტერიტორიაზე და ასთან დაკავშირებულ.
1: თუ არ ხდები ხვალინგ ჯგუფიც თქვენი ასოციაციის წევრია, ხო?
0: კი, ჩვენი წევრია ხვალინგ ჯგუფიც. ჩამოდიან სხვადასხვა ინტერესის და სხვადასხვა სფეროს კომპანიები საქართველოში, ჩვენ ძალიან ხშირად აგვაქვს ეს განხილვა.

0: ები პრეზენტაციები, გამოფენები, რომელიც ვერ ვიტყოდი, რომ ეხა 100%-ით ვერც იქნება, მაგრამ რაღაც გარკვეული პროცენტულობით მაინც იგი შედეგებს გვაძლევს, იმიტომ რომ ყარდება ახალი ურთიერთობები დაინტერესებულ მხარეებს შორის, ორივე მხარეს და ამით ორივე მხარე კმაყოფილი. ასე ეტაპობრივად, რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე რაღაც საკმარისი გამოცდილება დაგვიგროვდა ამ მიმართულებით და ეს არის ყოველთვის საინტერესო, რა თქმა უნდა. კიდევ ერთხელ ხალხს გაუსვამ, რომ დღეს ჩინური ტექნიკა არის ერთ-ერთი მოთხოვნადი ჩვენს ბაზარზე და ეს ფაქტია. ეს ყველა სფეროში, ეს არის რავის წარმოებაში, ეს არის მშენებლობაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
1: დიდი მადლობა ბატონო გუჯა, უპირველეს ყოვლისა რასაკვირველია, აი როცა საინტერესო ლაპარაკია, დრო გადის და ჩვენი გადაცემის დრო მიწურება. მე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადო თქვენ იმისათვის, რომ მოგზადდით და დრო გამონახეთ ჩვენთან და ალბათ სიტყვას მოგცემთ, რომ აუცილებლად ეს თქვენი ბოლო ვიზიტი არ იქნება გადაცემა. ასე თქვათ, ბოლო ვიზიტი როგორ? არავითარ შემთხვევაში, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ მოგზანდებით, მაგრამ ცოტა ხშირად გვინდა ნახოთ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ამ გადაცემის შემდეგ უამრავი შეკითხვა შემოვა ჩემთან და ჩვენ შევეცდებით რაღაც პრივატულადაც უპასუხოთ ამ შეკითხვებს. ძვირფასო ტელემაყურებლებო და ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენი გადაცემა ფინიშისკენ მიდის. მინდა გაგახსენოთ, რომ დღეს ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად იყო საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ბატონი ელგუჯა მელაძე. დიდი მადლობა ბატონო ელგუჯა. თქვენთან ეთერში მუშაობდა სინძიანის უნივერსიტეტის ექსპერტ კონსულტანტი პროფესორი ბადრი ნაჭყებია. მომავალ შეხვედრამდე, ჩვენი შედეგი გადაცემა ტრადიციულად სამშაბათს 18 საათზე და 30 წუთზე იქნება. კარგად გაწევთ.

0: ნაპოლი გადაგაცემს ნოკაუტის მეფეთ.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ქართული ოცნება მაშინ ეს იყო სრულიად სხვა ორგანიზაცია. ამ ორგანიზაციაში იყო ის ხალხი, ვინც ებრძოდა რეალურად იმ რეჟიმს, სააკაშვილის რეჟიმს. არც ერთი თითქმის, ნუ 99% იმ ხალხის დღეს ოცნებაში არ არის. ოცნება დღეს ეს არის ორგანიზაცია, რომლის აბსოლუტური უმრავლესობა, აბსოლუტური ეს არის ნაციონალური მოძრაობიდან დეპორტირებული ხალხი. დღეს ნაციონალური მოძრაობა არსებობს ძალიან შევიწროებული სახით, რომელშიც ახლა სხვა ხალხი მოვიდა. და ქართული ოცნება კი არ არის, დღეს არის ნაციონალური ოცნება, რომელშიც ძირითადად ისევ ის ხალხია და ამიტომაც ის ხალხი ზუსტად იმას იმეორებს, რასაც მაშინ აკეთებდა. ის ხალხი, ვინც ოცნებაში ადრე იყო და რასაც ოცნება ერქვა, დღეს არსად არ არის, საერთოდ არსად არ არის და ამ ხალხის დროზე მსგავსი არაფერი არ ხდებოდა და არც მოხდებოდა. ეს სექტაა დღეს. ჩემი პირადი ხედვით, ნაცმოძრაობა სექტაა დღეს და ნაციონალური ოცნება სექტაა. ორი სექტაა და ერთნაირი მეთოდებია. იქაც, ნუ იქ ძირითადად იარლიყები იყო, რომ ყველა რუსეთის აგენტი იყო და ეხაც რჩება ეს სამწუხაროდ ეს იარლიყები. აქაც, აქ ეხლა ყველა ცუდია, ყველა რაღაცა კამპანია.

0: ლიყები აქაც აქ ეხლა ყველა ცუდია ყველა რაღაცა კამპანია
1: დარეჯან სულაშვილმა ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს
2: ალსაჩინოთ ჩანს როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწובה ორი ხელით შემდეგ ხრება ცალი ხელი მარჯვენა ხელი მიდის უკან და ერთ მომენტში როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან ადამიანი რომელიც მას ეფარება რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს ვიდრე თავზეც მიაწმენს კამერაში მას გათიშული და გათბობა და ციოდა ძალიან ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
3: მე ვფიქრობ, რომ კობახიძემ საერთოდ პატიმარი დავითაძის არსებობა გაიგო ერთი კვირის წინ. გაიგო კობახიძემ რა და როცა დაინახა ის რაც ხდება, აქ ლაპარაკი იმაზეა ხელისუფლების გუნდის რეაქცია რა არის. ის კი არ არის ხელისუფლების გუნდის რეაქცია, რომ ყველა სასტიკად უნდა დაისაჯოს, ვინც ამ დანაშაულის ჩამდენი არის და გამოძიება სასტრაფოდა და არა, სულ სხვა. ესენი სუფთა საბჭოური მეთოდებით აზროვნება. არ არის პრობლემა, არაფერი არ ყოფილა, ყველაფერი ტყუილია, ეს საბჭოთა სტილია. საბჭოთა კავშირში ესე იყო, დანაშაულს კი არ აღიარებდნენ, იძახდნენ, რომ არ მომხდარა, არაფერი არ იყო, ყველაფერი კარგად არის და ზუსტად ამას აკეთებენ ესენი, რომ არაფერი არ იყო, ყველაფერი ტყუილია. ეს არის უკვე დანაშაული, ესეთი საქციელი. დანაშაული არ არის, სულ ლაპარაკობს კობახიძე რაღაც კამპანიებზე. ეხლა კამპანია არ მიდის, რომელსაც ხელისუფლება მართავს ინტერნეტ სივრცეში, რომელიც აცხადებს, რომ მარტო იმას გვიყვება, რა ცუდი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რა ცუდი ადამიანები არიან მისი მშობლები, რა ცუდი ხალხი არიან მისი ადვოკატები, რა ცუდი ხალხი არიან ყველა იურისტი და უფლებადამცველი, რომელიც ამ თემაზე ლაპარაკობს, რა ცუდი ხალხია ყველა პოლიტიკოსი, რომელიც ამაზე ლაპარაკობს. ანუ ეს კამპანია არ არის. ინტერნეტ სივრცეში უზარმაზარი კამპანია არის, რომელიც თვლობს მოგვიყვეს, რომ ყველა ადამიანი ცუდია, ვინც კი ითქვის, რომ აი ამ პატიმარი დავითაძის თემა უნდა შევისწავლოთ, გამოძიება გვინდა, აქ ადამიანის უფლებებია დარღვეული, ეს ხალხი დასაჯელია, იმ წუთასვე თავდასხმის ქვეშა ინტერნეტ სივრცეში ყველა. ეს არ არის კამპანია. ამ კამპანიის უკან არ დგას ხელისუფლება, არის ის ეს ბატონმა კობახიძემ და ესგანა დანაშაული არ არის?
1: მისი შეფასებით, ანუ ნიშნავს იმას, რომ უკვე ამდენი პატიმარი გამოდის რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაზე ვსაუბრობ ახლა და აცხადებს, რომ გიორგი დავითაძის თემა ვიცით, რა საშინელება გაიარა მან მისი განცხადები, ვიცით სხვა პატიმრების უკვე წერილები ვრცელდება და ადვოკატები ავრცელებენ განცხადებებს, რომ არის ზეწოლა ამ პატიმრებზე, ფიზიკური ანგარიშწორება, ძალადობა, მუქარა და ასე შემდეგ და კონტროლი კობახიძის გადასახედიდან ალბათ ნიშნავს იმას, რომ აი ცხოველები ვით 9 კაცი დაახტეს პატიმარს დეესკალაციის ოთახში, ეს ეთყობა ჩხრეკა არის მათი მაღალი სტანდარტიდან გამომდინარე, ჩაკეტონეს ჯერ თავად ის პოზა რა პოზიციაც მიაღებინეს პატიმარს. ეს უკვე არის მისი ღირსების შემლახავი პოზიცია. ის ფაქტი, რომ არა ექიმი აწარმოებს აი ამ სხეულში შეღწევას, არამედ რეზინის ხელთათმანიანი ბადრაგის ერთ-ერთი წევრი, ესეც კანონის უხეში დარღვევა. ის რომ ერთ პატიმარს დეესკალაციის ოთახში, სადაც ის არის აბსოლუტურად დაუცველი და მას ამ ბადრაგის სახით სახელმწიფო უნდა იცავდეს, ეს 9 კაციანი თუ 10 კაციანი ცხოველთა ველურთა დაჯგუფება ახტება და არ ვიცი სახალხო დამცველმაც ბრძანა ხო რომ აი იქიდანო გარეგნულად კი ვერაფერი
2: დაინახა დანაშაულის ნიშნები სახალხო დამცველმა
1: ციცით ის დაიტოვა კიდე რაღაცა საქმეები წინ სივრცე და თქვა რომ აი მის იქით რა ხდებოდაო უკვე რაც მე ვერ დავინახე გამოძიება უნდა დაიწყოსო და ვინაიდან კობახიძის შეფასებით აი ესეთ მაღალ დონეზე კონტროლდება თურმე ვითარება თუნდაც მეექვსე დაწესებულებაში მე მოუწოდებ მას შებრძანდეს იქ და ეს ექსპერიმენტი დეესკალაციის ოთახში საკუთარ თავზე გაიაროს, თვითონ წამოწვეს იმ ნარზე, თვითონ დაიწვინოს ზევიდან 9

ათკაციანი ბადრაკთა დაჯგუფება და იწვნიოს თვითონ ის სიკეთეები ბრჭყალებში, მეექვსე პენიტენციური დაწესებულების, რა სიკეთეებითაც ეს დაწესებულება უსწორდება.

0: რამოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, არავინ არ საუბრობს თვითონ ამ ფაქტზე. ანუ არსეობს პატიმარი. დავითაძე, რომელმა ჯერ კიდევ სასამართლოზე, ჯერ ერთი წლის წინ თითქმის ისაუბრა ამაზე და მოსამართლემ პროკურორსაც კი მოთხოვა, რომ საქმე გამოძიებულიყო. არ არის გამოძიებული. მერე აი ეხლანდელ სასამართლოზეც, რომლის ჩანაწერიც მეც მოსმენელი
1: მაქვს,
0: იქაც საუბრობს და პროკურორი ეუბნება, რომ მე ახლა სხვა საქმე მაქვს დავალებული, ეს არ მაქვს დავალებული და მოსამართლე ეუბნება, რომ კაცო რა შეასაკი. ანუ ეს თემა გამოძიებული არ იყო. იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ მოვისმინოთ, რომ გამოძიება მოხდება და რომ დანაშაულის ნიშნე ვქვათ კიდევაც, რომ ყველანი ცუდი ხალხია. ამიტომ შეიძლება, რომ ცხრა კაცმა ცხოველივით მიაბას, ამიტომ შეიძლება, რომ ესეთ პოზაში იქ მიაჯაჭვენ ამ ნარს, ამიტომ შეიძლება, რომ ხელთათმანი იყოს თუ რა, აი ღირსების აყრა შეიძლება, ანუ თუ ვთქვათ, სულ ყველა ცუდი ამ ქვეყნა. ეს არის არასერიოზული

0: პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო მოგესალმებით. მე გახლავარ ცაზა ხარტიაშვილი, ადვოკატი, უფლებამოთხოვნილი და წარმოგიდგენთ ჩემ მორიგ საავტორო გადაცემას. მე უღლემ მიაყენა დანით 33 ჭრილობა და ეს ქალბატონი ჩემი აზრით უფლის დიდი ძალისხმევით იმ ქვეყნიდან მობრუნდა. ქალბატონი გურანდა 2027 წლის ივლისში გადის 4-წლიანი ვადა და ქალბატონი გურანდა აბულაშვილი ფიქრობს, რომ თუ მისი მეუღლე განთავისუფლდება და მისი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა არ იქნება დაცული ხელისუფლების მხრიდან, ის გახდება მორიგი ძალადობის მსხვერპლი. ქალბატონი გურანდა იბრძვის, მან მიმართა გენერალო პროკურორს, მან მიმართა ჯანდაცვის მინისტრს, მაგრამ სამწუხაროდ არც ერთმა უწყებამ არ მიიღო არანაირი ზომები, რომ ქალბატონი გურანდას აი ეს შიშები რომ განმეორდება ის ძალები ტელეკომპანია ობიექტივში.
1: კი ბატონო. კიდევ ერთხელ გავიხსენებ იმ დღეს 2023 წლის 2 ივლისი იყო. მე ჩემ მიზნით რომ ვითომ და უნდა შევრიგებულიყავით ერთმანეთს როგორ ხდება ხოლმე. არაზეც ამი ჩემგან იყო უარყოფითი პასუხი. შემდგომ მამიდა წავიდა, დედამისიც წავიდა სახლიდან ნაგვის გადასაყრელად, რა დროსაც ეს თავს დამესხა, მომაყენა დანით 33 ჭრილობა და შემდეგ უკვე მახსოვს ის, რომ სასწრაფოს ექიმი მედგა თავზე და გადამიყვანეს ჰოლანდიურ კლინიკაში, სადაც ჩამიტარდა ანუ არაერთი ოპერაცია, გამოვიარე რეანიმაცია, თითქმის ერთი თვე ვიმყოფებოდი საავადმყოფოში, შემდგომ უკვე სახლში გავდიოდი რეაბილიტაციას და როდესაც უკვე აზრზე მოვედი და ფეხზე დავდექი და უკვე შემეძლო საქმის მასალებისთვის გადამეხედა, საქმე დასრულებული იყო და 4 წელი ჰქონდა ჩემ ყოფილ მეუღლეს მისჯილი ხონის ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში. მე მოგეხსენებათ იმ პერიოდში, როდესაც სამხარაული წელავს თვეები დასკვნებს და მოაქვთ რამოდენიმე თვის მერე დასკვნა დაწერილი, მოიტანეს ძალიან მალე. დაახლოებით ერთ თვეში დაწერეს, ასე ვიტყვი, დასკვნა და წარმოადგინეს სასამართლოში იმის გამო, რომ ეს პაციენტი დაეცვათ, ეს მსჯავრდებული და გადაიყვანათ ხონის ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში, რითაც დააიძრინოს თავი და გამოვიდეს 2027 წლის 2 ივლისს, უმთავრდება 4 წელი და გამოდის ეს ადამიანი გარეთ. მე არაერთი არაერთხელ ანუ მიმართე გენერალურ პროკურატურას, რომ ჩემი საქმე კაც კონტროლზე აეყვანა. არაერთი წერილი გავაგზავნე ჯანდაცვის სამინისტროში და არც ერთი უწყებისგან პასუხი არ მიმიღია. არის კიდე ერთი გარემოება, როდესაც ასეთ მნიშვნელოვან ერთმა დაწერა დასკვნა, ასე მალე წარმოადგინა დასკვნა, წარმოადგინე სასამართლოში, შეწყვიტეს ეს საქმე და დაინტერესებს ორჯერ სამხარაულის ბიუროს, რომ ეს მე პირადად გამაცნონ, მე ვარ დაზარალებული ამ საქმეში და მაქვს ამის უფლება-მოსილება, რომ

0: ეს გამაცნონ პირადად მის ანუ დოკუმენტაცია რა სერტიფიკატი აქვს რა შეიძლება აღებული სერტიფიკატი სად მიიღო განათლება ქალბატონმა მაკადადიანმა არაზედაც პირველი პასუხი იყო ზერელე და ტრაფარეტული სამხრაულის სამხრაულის ბიუროდან სადაც ანუ გარკვევით მიუწერე მათ მე რომ უნდა ყოფილიყო დაკონკრეტებული ყველა ნუ კი ჩემი კითხვა და ამუნწურავად ყოფილიყო პასუხი გაცემული მათ მიერ, მაგრამ ეს ასე არისო ზერელი და ტრაფარეტული პასუხი იყო და იძულებული გავხდი ხელმეორედ მიმეწერა წერილი, რაზედაც ველოდები პასუხს და ჯერჯერობით პასუხი არ მოუწერიათ.
1: მე მინდა ერთი ჩამოგხსნით პატვიცემულო. თუ სამხარაულის ექსპერტის ბიურო არ მოგწერთ. თქვენ იცით რომ საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროდან ხდება ლიცენზირების მიცემა ექიმებზე. თქვენ ბრძანდებით საკმაოდ წარმატებული ექიმი, ჩემი ინფორმაციით მუშაობთ როგორც ევექსის კლინიკაში, ასევე რესპუბლიკურ სამთავროში. დაკიდან გამომდინარე, თქვენ ყველაზე კარგად იცით, რომ ექსპერტიზა თუ ატარებს ექიმი, მას უნდა კონდეს სათანადო გამოცდილება და უნდა კონდეს ექსპერტიზის ჩატარების უფლება.
0: რა საკვირველია?
1: და ელემენტარულად თუ ჯანდაცვის სამინისტროც არ მოგცემთ პასუხს, მას შეგელია თქვენ წახვიდეთ სასამართლოში და მოითხოვოთ სასამართლოს გზით მიიღოთ ინფორმაცია თქვენს მიერ მოთხოვნილ საკითხზე. ანუ თუ მეორეთაც არ გიპასუხებენ ქალბატონო ფუნარა, შეგიძლიათ რომ თქვენ დაბრძანდეთ და ეს გააკეთოთ.
0: კი ბატონო, მაქვს მე ამის უფლება მოსილება, მე ვარ დაზარალებული და პირადად შეუძლიათ შემხვდნენ და წარმომიდგინონ მისი სერტიფიკატები. დაინტერესებული ვარ, რადგან ანუ ჩემს სიცოცხლეს ეხება აქს. ჩემს სიცოცხლეს ეხება ეს.
1: ძალიან ძიმეა თქვენი მდგომარეობა, მე თქვენ რამოდენიმეჯერ გესაუბრეთ და თქვენ ფაქტობრივად ცხოვრობთ იმ მოგონებებით რაც თქვენზე განხორციელდა და თქვენ მე რამოდენიმე წუთის წინ განიცდი იმას რომ საქართველოს ხელისუფლება
0: დიახ, რა თქმა უნდა, მაგაზეც
1: ვისაუბრებ.
0: კი ბატონო, ჩემი სახელმწიფო არ მიცავს, ვინაიდან არაერთხელ მაქვს მიწერილი გენერალურ პროკურატურაში წერილი და პასუხი საერთოდ არ მიმიღია არც ერთი უწყების გან. ჯანდაცვის სამინისტროშიც მიწერილი მაქვს, არც მათგან მიმიღია პასუხი. ამიტომ მე თუ რამე დამემართება, პასუხის გებლობას ვაკისრებს სრულად სახელმწიფოს, ბიძინა ნიშოს კობახიძეს გენერალურ პროკურორს. მათი პასუხისგებლობა იქნება თუ მე რამე დამემართება, როდესაც ის ადამიანი გარეთ გამოდვა და იქნება თავისუფლებაზე.
1: საკმაოდ ხმაურიანი განცხადება და მე მიმართო მინდა იმ სამივე პერსონას, ვის მიმართაც ქალბატონმა გურანდა მისაუბრა, ბატონებო, ეს განცხადება მიიღეთ თქვენ როგორც განცხადება, რომელსაც უნდა მოხდეს რეაგირება, იმიტომ რომ ქალბატონი გურნარა გურანდა თვლის რომ სავარაუდოდ მასე განხორციელდება იგივე ქმედება, რაც განხორციელდა 3 წლის წინ და მის სიცოცხლეს და საფრთხეს სიცოცხლეს შეიძლება დაემუქროს საფრთხე. მის ჯანმრთელობა შეიძლება დაემუქროს საფრთხე. ამიტომ როდესაც საქართველოს მოქალაქე მოგმართავთ ხელისუფლებას, არადა თქვენ იცით რომ ხელისუფლება ვალდებული ხართ რომ დაიცვათ თითოეული საქართველოს მოქალაქე. ქალბატონი გურანდა აღმოჩნდა უმძიმეს პირობებში. 33 ჭრილობა მიაყენეს. ეს არის დადასტურებული ფაქტი. ამაზე რამოდენიმე გადაცემა მაქვს მე პირადად ნანახი ამ მართლაც შემზარავ ისტორიაზე. და ეს შემზარავ ისტორია ადამიანთა მიმართებაში გრძელდება, იმიტომ რომ სახელმწიფო ცდილობს რომ იგნორება გაუკეთოს მის კალონიერ მოთხოვნას, ქალბატონის, რომელიც გთხოვთ რომ მიიღოთ ყველანაირი ზომები, რომ მისი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა იყოს დაცული.
0: კი ბატონო.
1: ქალბატონო გურანდა, 3 წელზე მეტი გავიდა აი ამ ძიმე დღიდან, როდესაც თქვენი მეუღლე დაგესხა თავს. აი მე მინდა ტელემაყურებელებმა დაინახო ქალბატონი, რომელიც გახდა უპრეცედენტო ძალადობის მსხვერპლი,

0: აი თქვენი ცხოვრება დღეს ქალბატონო გურანდა, აი თქვენ ბრძანდებით ექიმი, თქვენ ზრუნავთ სხვა ადამიანებზე. ორ სამედიცინო დაწესებულებაში მუშაობთ. აი თქვენი ცხოვრება, პატივცემულო ქალბატონო, რასთან არის დაკავშირებული და თქვენი განცდები, როდესაც სახელმწიფო არ გიცავს და მე რამოდენიმე ჯერ თქვენ მითხარით, რომ ფაქტობრივად ცხოვრობ შიშის ქვეშ, რომ დამხვდება ჩემი ყოფილი მეუბნე და თავდამესხმება.
1: კი ბატონო, მე აქტიურად ჩართული ვარ, რა თქმა უნდა, მიყვარს ჩემი პროფესია და ვმუშაობ ყოველდღიურად. ჩემი საქმე მიყვარს, დავდივარ სამსახურში და არ უნდა ვიყო იმის შიში, რომ ეს ისადმე დამხვდება. ჩვენ ერთ უბანში ვცხოვრობთ და ძალიან დიდი რისკია, რომ ის ადამიანი დამხვდება სადმე. მინდა ვისაუბრო კიდევ იმასთან დაკავშირებით, ძალიან ერთხელ გავაჟღერე ეს არა ტელევიზიაში, რომ ეს ადამიანი ამ ადამიანის აი ეს დასკვნა, რაც ქალბატონმა დადიანმა დაწერა, ეს იყო ჩემთვის შოკის მომგვრელი, იმიტომ რომ ამ ადამიანისთვის მსგავსი, ანუ ეს ადამიანი მუშაობდა არაერთ სახელმწიფო დაწესებულებაში, მუშაობდა პროკურატურაში, მუშაობდა ბოლოს მერიის აუდიტის სამსახურში მუშაობდა და შემოსავლების სამსახურში ექსპერტის თანამდებობაზე მუშაობდა. ამ ადამიანის, ანუ არაფერი მე არ შემიმჩნევია მსგავსი. თუ ანუ შეურაცხადი იყო, ძალიან ბევრი გარემოება დასტურებს იმას, რომ ეს ადამიანი არ იყო იმ მომენტში შეურაცხადი და მას გააზრებული ჰქონდა ეს, რასაც აკეთებდა, იმიტომ რომ დამემუქრა ერთი თვის წინ, ერთი თვის არა, აპრილის თვეში, დიახ, იმ შემთხვევამდე დამემუქრა აპრილის თვეში და შემდგომ უკვე ივლისის თვეში ეს განახორციელა. მან მოაწყო ეს დაგეგმილი ჰქონდა მას და მე ეს ვერ დავამტკიცე. ჯერ იმ პერიოდში თუდათ ვიყავი და არ მქონდა ბრძოლის უნარი. ჩემმა ადვოკატმაც არ იბრძოლა შესაბამისად, ისე როგორც უნდა ებრძოლა მას, იმიტომ რომ ან ჩემი აზრით ეს ჩემი ადვოკატიც პროკურატურაც არ იყვნენ ჩემ მხარეს. გამომძიებელიც არისო ჩემ მხარეს, პატა ჯალაღონია. ეს სამი პროკურატურა, ადვოკატი, გამომძიებელი რომ უნდა ყოფილიყო ჩემი მხარე, პირიქით, ჩემი მხარე არ იყვნენ ეს ადამიანები.
0: როგორც ადვოკატი და უფლებადამცველი, მე ერთ შესწორება შევიდა, თითრა არის, როცა ინიშნება ფსიქიატრიული ექსპერტიზა და ფსიქიატრიული ექსპერტიზა დადებს დასკვნას. აქ ვალდებულია უკვე სასამართლო მიიღოს ექსპერტიზის დასკვნა, როგორც დოკუმენტი და მასზე მოახდინოს რეაგირება. სასამართლო ამ შემთხვევაში და პროკურატურა.
1: არა, მაგას არ ვამბობ.
0: ანუ ყურეთ, რა უნდა მომხდარიყო, იცით? თქვენ ვინაიდან უმწეომთ მომარებაში ბრძანდებოდით, უფრო მეტად უნდა მიეღო პროკურატურას მონაწილეობა იმაში, აი თქვენ ბრძანეთ, რომ თქვენი ყოფილი მეუღლე მუშაობდა პროკურატურაში, აუდიტის სამსახურში. სავარაუდოდ მას ჰქონდა კავშირები. აქედან გამომდინარე, თქვენ რო ვერ იბრძოდით და თქვენ რო უმწეო მდგომარეობაში იმყოფებოდით, სავარაუდოდ რაც საქართველოში ხდება, მოხდა ის, რომ ამ ადამიანთან მიმართებაში ჩატარდა ექსპერტიზა, რომელიც თქვენთან მიმართებაში, როგორც ექიმი ბრძანებთ, რომ გარკვეული ეჭვი არსებობს და როდესაც სახელმწიფოს ეუბნები, რომ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო სამხარაულის ექსპერტიზის ბიურო, მომეცით მე მტკიცებულება იმისა, რომ ამ ადამიანს ჰქონდა უფლება ჩაეტარებინა ექსპერტიზა და არ გაძლევენ. ეს უკვე თქვენი ეჭვი.
1: კი ბატონო, რა აქვს დასამალი?
0: თქვენი ეჭვი გასამმაგდა უკვე, ხო?
1: დიახ, რა საკვირველია, რა აქვს დასამალი? უნდა მაჩვენო ნამდვილად. და ეჭქვეშ ვაყენებ ამ ექსპერტიზის დასკვნას, ვინაიდან მე თავად ექიმი ვარ და მსგავსი არაადეკვატურობა მისთვის არ შემიმჩნევია. თუ არაადეკვატური იყო, თუ შეურაცხადი იყო, ეს ოჯახმა ხომ იცოდა? ეს ხომ მაინც უნდა ეთქვა ჩემთვის, რომ მე ანუ მოგცეულიყავი ისე, რომ ან მარტო რატო დამტოვეს მასთან?
0: ხო, ეთქვა არ იყო შეურაცხალი, თორე
1: არ იყო, არ, რა საკვირველია, არ, ანუ არის ადამიანი, რომელიც ფსიქიატრთან მკურნალობს, ყველა შეურაცხადი არ არის და ყველა ასეთ დანაშაულს არ შეჩადის. ბევრი ადამიანს

0: იჭირდება ფსიქოლოგის, ფსიქიატრის კონსულტაციები, მაგრამ ისინი მკვლელები არიან. ფაქტიურად მე ღმერთმა გადამარჩინა, სასწაულად ვარ გადარჩენილი. მან პრაქტიკულად მე მომკლა. ეგ ადამიანი არის იგივე მკვლელი, რომელსაც მიუსაჯეს 4 წელი და თავისუფლებაზე გამოდის ჩაულებრივად. დაუშჯელი. ეს დანაშაული არ არის ბატონოზაზა. როდესაც ანუ ადამიანი ამ ხელას გეგმავს, აპრილის თვეში მემუქრება, შემდგომ ეს სისრულეში მოყავს. იმ იხმარებს, ანუ თანამონაწილეები არიან მამიდამისი და დედამისი. ჯერ ანუ წინა დღეს დამირეკა დედამისმა და რომ არ მივედი, მე უკვე მამიდამისმა დამირეკა.
1: ხო, მაგრამ მაგათ ყარიცოდნენ რა მოხდებოდა.
0: ამას აკეთებდა თანმიმდევრულად ყველაფერს. თანამონაწილეობას რატო ამბობიცი? ჩემი აზრით,
1: მათ რო ცოდნოდათ, რომ ეს ფსიქიური პრობლემები ქონდა, მარტო არ დაქტოვებდნენ.
0: სავარაუდოდ დაქტოვებდნენ, იმიტომ რომ შერიგებდნენ. ეს მარტო დამტოვებდნენ თუ არა, ეგ არავინ არის, იმიტომ საქმე არ არის გამოძიებული. ჩემი აზრით, მე საქმის მასალები ძალიან ბევრი დარღვევი. პირდაპირ დანაშაული არის ადამიანმა, ანუ დამიმარტოხელა, მარტო დამტოვა. ეს ქონდა მას
1: დამგეგმილება აქ რა არის?
0: განზრახულობა დამამძიმებელ გარემოებებში.
1: კი, როდესაც გემუქრება ადამიანი აპრილში და მერე მოყავს სისრულეში თავისი განზრახვა. ეგ არის კლასიკური განზრახულობა
0: და პირველია მაგასთან მაქვს ზუსტად საქმე, ზუსტად მაგასთან მაქვს საქმე. მათ ეგონათ რომ მე არ გადავრჩებოდი, მოკვდებოდი, იმიტომ რომ ანუ ძალიან
1: ძიმე ვიტრინობით ადამიანი
0: იშვიათად ძალიან ძიმე პაციენტი. დიახ, ექიმები არიან და საჭირო იქნება იტყვიან და ჩემი ისტორია
1: არსებობს.
0: 33 ჭრილობა მათ შორის სასიკვდილო ჭრილობები, თავი დაზიანებული, თავში უცხოსხეული მაქვს მე და ანუ სასწაულო ლადო არ გადარჩენილი და შესაბამისად ანუ როდესაც ეს ადამიანი იცილებს ყველა სახლიდან და მე მარტო ხელებს ეს არ არის დანაშაული. ეს ადამიანი არ უნდა დაშლილიყო. მე მას არ ვამბობ რომ მას ჯანსაღი ფსიქიკა ქონდა. მკვლელი ყველას არა ჯანსაღი ფსიქიკა აქვს, ვინც ამ დანაშაულს ჩადის და ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს. ისინი არა ჯანსაღი ფსიქიკის ადამიანები არიან, მაგრამ ასეთმა ადამიანებმა არ უნდა მოიხადონ სასჯელი. 4 წელი თუ ფსიქიატრიულში იმკურნალებს, შემდეგ უნდა გადავიდეს ციხეზე. ეს ადამიანი შეურაცხადი კი არა, შეზღუდული იყო. უფრო შეზღუდულს დავუწერდი მე, რომ ფსიქიატრი ვიყო და არა შეურაცხაც. ამიტომ ინდა ზუსტად რა განათლება აქვს მაკადადიას, ვინ მიცა მას ლიცენზია, რა სერტიფიკატი აქვს და რა უფლებამოსილება ჰქონდა, რომ ეს დასკვნა გამოიტანა.
1: მე ვფიქრობ, რომ თქვენი ყოფილი მეუღლე, აი რასაც თქვენ ბრძანებთ, საკმაოდ კარგ ჯგუაზე იყო, იმიტომ რომ ეს ადამიანი გეუბნება რომ მოკკლავ და სამი თვის შემდეგ ცდილობს რომ მოკკლას, მასაკ ეს განზრახვა.
0: კი ბატონო.
1: ეს არის იურიდიულ ლიტერატურაში პირდაპირი განზრახვა.
0: დიახ.
1: და როდესაც შედეგი დგება 33 ჭრილობას გაყენებენ, ეს არის განზრახულობა დამამძიმებელ გარემოებებში და ევროსასამართლოს პრეცედენტული გადაწყვეტილებით რომ ვიმშელოთ, ეს არის კონვენციის მეორე მუხლი სიცოცხლის უფლების ხელყოფა. ფაქტობრივად სახელმწიფო ვალდებული იყო ჩაეტარებინა ეფექტური გამოძიება. ძალიან ბევრი გადაწყვეტილება არსებობს, როდესაც სახელმწიფოს ეუბნებიან რა არის ეფექტური გამოძიება, ხო? ეფექტური გამოძიების ერთ-ერთი უმთავრესი პირობაა გამოძიების ადეკვატურობა, დამოუკიდებლობა გამოძიების, დაზარალებული მხარის ჩართულობა და ობიექტურობა. თქვენ მიმართებაში ობიექტურობა არ არის, ადეკვატურობა არ არის დაცული. აქედან გამომდინარე ფაქტობრივად რო ავიღოთ ერთ-ერთი ცნობილი გადაწყვეტილება მაზეპა რუსეთის წინააღმდეგ, იგივე გირგვლიანი საქართველოს წინააღმდეგ, სადაც ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო მიუთითებდა გამოძიების სტანდარტებზე პროკურატურას, ჩემი აზრით, დასაც თქვენ ყვებით, პროკურატურა მე სტანდარტი დარღვია და ჩვენ მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ, რომ ქალბატონი, რომელიც ხარ ექიმი, რომელსაც გაქვს შეხება ადამიანის სიცოცხლესთან, ფაქტობრივად დადიხარ ქუჩაში და გონია, რომ ადამიანი თავს დაგესხმება. და როდესაც მიმართავ სახელმწიფოს და ეუბნები, ვიცით რა დამიცავით მე, არავინ არ გიცავს. ელემენტარულად სახელმწიფო გეუბნება, რომ მე არ მაინტერესებს შენ სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. აი ეს არის პრობლემა და მე ვფიქრობ, რომ ბოლოს და ბოლოს ჩვენ ამ ქვეყანაში უნდა მივიღოთ სამართლიანი სასამართლოს ის პრინციპი, რომელიც არის ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოთი დადგენილ კრიტერიუმებში. როდესაც ქართული ოცნება მაგალითად აპელირებს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, მას მოსწონს ეს გადაწყვეტილება, მაგალითად სააკაშვილთან მიმართებაში.

0: თუ მოგწონს ეს ერთი გადაწყვეტილება, მეორე რატომ არ უნდა მოგეწონოს, თქვათ გადაწყვეტილება გირგვილიანი საქართველოს წინააღმდეგ, როდესაც დაადგინა ევროპულმა სასამართლომ, როგორ უნდა იყოს ეფექტური გამოძიება. არ შეიძლება ერთი მოგწონდეს, იმიტომ რომ შენ გაწყობს და მეორე არ მოგწონდეს, იმიტომ რომ ქალბატონი გურან და სიცოცხლე და ჯანმრთელობა შენთვის მნიშვნელობა არ აქვს. აი ეს არის ის წითელი ზოლი, მე ვფიქრობ, რაც არ უნდა გადალახოს არც ერთმა ხელისუფლებამ. მithumetes ხელისუფლება, რომელიც ამბობს, რომ აი ჩვენ ვართ ქრისტიანული ხელისუფლება და ვიცავთ ადამიანის უფლებებს და ადამიანის ჯანმრთელობას. ქალბატონო გურანდა, აი თქვენი მომდევნო ნაბიჯების შესახებაც რომ მოუყვეთ საზოგადოებას ივლისამდე დიდი დრო დარჩენილი მაინც და აი რას აპირებთ, რა ნაბიჯების გადადგმას ფიქრობთ და საზოგადოება არის თუ არა ვალდებული გვერდში დაგიდგეს და აი თქვენ დაგიდგა გვერდში სამედიცინო პერსონალი თქვენი კოლეგები რომელსაც ფაქტურად იმ ქვეყნიდან მოგატრიალეს.
1: კი ბატონო, დიახ.
0: აი თქვენი შემდგომი ნაბიჯები რა იქნება, რომ უფრო მეტად იყოს თქვენი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა დაცული. ჩვენ ტელეკომპანია ობიექტივი ასეთ შემთხვევებში ვართ ყოველთვის დაზარალებული მხარეს და ყველანაირად ვცდილობთ რომ დაზარალების უფლება მივცეთ, რომ მან თავისი აზრი გამოხატოს პირდაპირ ეთერში და მიმართავთ ყველა იმ უწყებას, ვინც ვალდებულია რომ დაიცავს თქვენი სიცოცხლე, რომ თქვენთან მიმართებაში უფრო მეტი კონტროლი განხორციელდეს, რომ აი თქვენი ის წინათგრძნობა, შიში, რომელიც აი ამ მოვლენიდან გამომდინარეობს, რომ რაღაცნაირად მოხდეს თქვენი დაცვა ამ ყველაფრისაგან.
1: კი ბატონო, ვაპირებ რა თქმა უნდა იმას, რომ მიმართო კიდე პროკურატურასაც, ჩემ სახელმწიფოს, რომ გავაგრძელო საქართველოს.
0: იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართოთ და მოითხოვოთ სპეციალური ზომების განხორციელება, რომ თქვენზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აიღოს და განახორციელოს დაცვის ფუნქცია. ვინაიდან სისხლსამართლის საპროცესო კანონმდებლობაში გვაქვს მუხლები, როდესაც ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა შეიძლება დაემუქროს საფრთხე, მაშინ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის ვალდებული მიიღოს კონკრეტული ზომები და ელემენტარულად რომ ყველა უწყება იყოს ჩართული ღმერთმა დაგიფაროს ახლა თან ერთუბანში თუ ცხოვრობ, უბრალოდ ეს ადამიანი ქუჩაში რომ დაინახოთ შეიძლება
1: რასაკვირველია.
0: თქვენთვის ეს ძალიან მძიმე იყოს.
1: რა თქმა უნდა.
0: თუ ახლო მოვა, ახლა შორიდან რომ დაინახოთ, შეიძლება მოვიდეს.
1: შორიდანაც რა თქმა უნდა, ეს ახლა
0: ჩემ. ხო, ხდება თანამონაწილეა, იმისი რაც შეიძლება მოხდეს, ხო?
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
0: სახელმწიფო არ უნდა იყოს თანამონაწილე იმისა, რომ ადამიანს დაემუქროს უმძიმესი დანაშაული და ეს ადამიანი 4 წლის შემდეგ უნდა გაანთავისუფლო.
1: დიახ.
0: და ელემენტარულად ექსპერტიზოთ და ჩვენ გაძლევთ თქვენ უფლებას, რომ ისაუბროთ ყველა იმ საკითხზე, რაზეც გნებავთ, რომ ისაუბროთ.
1: მე მიერთ გენერალურ პროკურორს თვითონ ბიძინა ივანიშვილსაც მიმართავ, ბიძინა ივანიშვილს, რომ შეიმუშავონ ბერკეტი
0: თქვენი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა იყოს დაცული. დღეს მე როგორც აღნიშნე, პატრიციონ ტელემაყურებელი და რადიომსმენელებო, უდიდესი ეროვნული რომელსაც საბჭოური რეზომი ხშირად ახორციელებდა თავისუფლების ყოფილი გმირი პირველი პრეზიდენტი, რომელმაც ასევე მთელი თავისი სიცოცხლე შეჭირა საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლას, სათანადოდ ვერ დავიცავით და იმის შემდეგ საქართველოში რო გადავხედოთ ნებისმიერ არჩევნებს, ყველა არჩევნები, როცა შეიცვალა ხელისუფლება, ფაქტობრივად მოიყვანეს ადამიანი, რომელიც გარკვეული სახელმწიფოების მიერ იყო მხარდაჭერილი. და ვიმყოფებით იქ, სადაც ვიმყოფებით, ქვეყანა ვერ ვითარდება, კონდეს უფრო ბედნიერი ცხოვრება. დღეს ფაქტობრივად ქალბატონო გურანდა არბათ დამეთანხმები ქუჩაში რო გახვალ, ძალიან ძნელია რომ გაღიმებული სახე დაინახო. ადამიანები იბრძვიან გადარჩენისათვის. ეს არის ძალიან ძიმე საყურებელი და რაც დრო გადის, ჩემი აზრით, ეს უფრო თვალშისაცემი ხდება. პენსიონერების პენსია რო შევატაროთ, მეგობრებო, პარლამენტი რო ეს არის პენსია.

პენსიონარი შეურაცხყოფა, ვინაიდან თუ შენ სახელმწიფოს არ შეგიძლია რომ პენსიონერს გადაუხადო 500 ლარზე მეტი პენსია, მაშინ უნდა სახელმწიფომ აიღო ვალდებულება და პენსიონარის ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე მისი მკურნალობა და სამედიცინო დანიშნულების მედიკამენტები 100% უნდა დააფინანსო. როდესაც ადამიანს პენსია არ ყოფნის იმაში, რომ წამალი შეიძინოს, ეს ფაქტიურად ჩვენ ვწირავთ პენსიონერს სიკვდილისკენ და ამაზე უნდა იფიქროს ნებისმიერმა ხელისუფალმა, იმიტომ რომ როდესაც ხელისუფლებაში მოდის ადამიანი, მოდის უდიდეს დაპირებებით. მაგრამ ჩვენ რამოდენიმე წელში მოსახლეობა, როდესაც ვთხოვთ ამ ადამიანს დაპირებებს, ეს ადამიანები იმალებიან და საერთოდ არეაგირებენ არანაირ კრიტიკაზე. პოზიტიურად არეაგირებენ, პირიქით. კრიტიკა რო არ იყოს, იგონებენ სხვადასხვა საკანონმდებლო ნორმებს, რომ უკვე წეულაზე ადამიანებს 3000 ლარით აჯარიმებენ, რაც არის უკვე ატრიბუტი იმისა, რომ ამ ქვეყანაში სამართალი ძალიან რთულად მისაღწევია. თუ სახელმწიფო ერთის მხრივ მოხელე ჩაიდენს დანაშაულს, მას ეს ეპატიება, თუ ჩავიდენთ მე და ქალბატონი გურანდა, დანაშაულს არ გვეპატიება. ამის ნათელი მაგალითია მზია მაღლობელი საქმე, რომელიც ციხეში იხდის საჩელს, და ამის ნათელი მაგალითია სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონის ბატონ ტალახაძეს საქმე. ჩვენ ნახეთ პირდაპირ ეთერში ძალადობა, რომელიც სავარაუდოდ, რადგან გამოძიება არ არის ჯერ ჩატარებული, განხორციელდა ტალახაძეს მხრიდან, და ეს ორი ოპოზიციური დეპუტატი არ არიან ცნობილი დაზარალებულად, არადა პირდაპირ მითითებულია სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მესამე მოხლის 22 პუნქტშიო, დაზარალებული არის ადამიანი, რომელსაც მიადგა ფიზიკური, ქონებრივი ან მორალური ზიანი. და როდესაც ხელისუფლება ამბობს, რომ ზია ამაღლობელი იმიტომ არის საპატიმრო დაწესებულებაში, არის ვიდეო კადრები, მე ვსვავ რიტორიკულ კითხვას: ვიდეო კადრებია ბატონ ტალახაძესთან მიმართებაში? მე ადვოკატი ვარ და ღმერთმა დამიფაროს, რომ ხო მსოფლიოს ჩემპიონი, ევროპის ჩემპიონი, სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი ადამიანი, რომელმაც ასახელა ქვეყანა, რა თქმა უნდა არ უნდა იჯდეს ციხეში, მაგრამ ის რომ ამ ადამიანს უნდა კონდეს იმისი გამბედაობა, რომ გამოიდეს და ბოტიში მოუხადოს და აღიაროს სავარაუდოდ ჩადენილი დანაშაული და თქვას, რომ მან დანაშაული ჩაიდინა და ის ამას ინანიებს, და პროკურატურა ვალდებული იყო ჩემი აზრით ეცნო დაზარალებულად ის ორი პიროვნება, რომელიც დაზარალდა, ჩვენ ხედავთ, რომ პროკურატურა ამ შემთხვევაში არ ატარებს ეფექტურ გამოძიებას, მაგრამ ზია ამაღლობელი შემთხვევაში მან ჩაატარა არაეფექტური გამოძიება ზია ამაღლობელთან მიმართებაში. ეს არის კლასიკური შერჩევითი მართსაჯულება, სადაც გვიხდება ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ ქვეყნის მოსახლეობას მოღვაწეობა. ძალიან ძიმე საყურებელი ადვოკატისთვის და უფლებადამცველისთვის, როცა ადვოკატს ცემენ არსებობს ვიდეო კადრები და ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, ქვეყნის პირველი პირი არაკეთებს განცხადებას, რომ ეს არ შეიძლება. როცა ივანიშვილი მოდიოდა ხელისუფლებაში ბრძანა, რომ არ მოხდებოდა მისი ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ძალადობრივი მოქმედებები, მე მინდა მივმართო ბატონ კობახიძეს, რომელიც ძალიან ხშირად გამოდის და აკეთებს განცხადებებს ევროპარლამენტთან, ევროკავშირთან მიმართებაში და ამბობს, რომ ესა თუ ის პირები არასწორად აფასებენ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს. როგორ შეიძლება მათ სწორად შეაფასონ მოვლენები, როდესაც ადვოკატ იას ირანაშვილი, რომელიც ასრულებდა საადვოკატო საქმიანობას, გახდა თავდაცვის ობიექტი პოლიციის მხრიდან?

რომელსაც მეაყენეს როგორც მან განაცხადა ფიზიკურ დაზიანებები, მაგრამ რაც სახეზეა ადვოკატს შეუზღუდეს საადვოკატო საქმიანობის უფლება. ეს არის 374 მუხლი ციხლის სამართლის დანაშაული. დავალდებული იყო პროკურატურა გამოეტანა დადგენილება იას ირანაშვილის დაზარალებულად ცნობის თაობაზე. რა გააკეთა პროკურატურამ? პროკურატურამ უარი უთხრა იას ირანაშვილის დაზარალებულად ცნობაზე და პირიქით, როცა ქალბატონმა იას ირანაშვილმა მოითხოვა საქმის მასალების გაცნობა, პროკურატურამ ხელწელი ჩამოართვა გაუთქმელობაზე. ესეც გარკვეული პრაქტიკა ხდება ამ ქვეყანაში, როდესაც პროკურატურის მიმართ კითხვები ისმება, რომ ტარდება არაეფექტური გამოძიება და სავარაუდოდ ყალდება სისხლის სამართლის საქმის მასალები, მაშინ პროკურატურა აფრთხილებს ადვოკატს, რომ მან არ უნდა ამოიღოს ხმა იმ სისხლის სამართლის საქმის მასალებზე, რომელიც არის ამ საქმეში. ეს არის ჩემი აზრით ძალადობა და მხარეთა თანაბარ პირობების ჩაყენება. ეს არის კონვენციის მეექვსე მუხლის დარღვევა, სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევა. ეს არის ჩვენი დღევანდელი ცხოვრება, მოგწონს თუ არ მოგწონს, ჩვენ გვიწევს ამ პირობებში ცხოვრება. სამართალი, რომელსაც ითხოვდა 2012 წელში საქართველოს მოსახლეობა და იმიტომ მოგამოვიდნენ ხალხი და იმიტომ დაუჭირა ხელისუფლების ცვლილებას, რომ მოხდებოდა სამართლიანი სასამართლოს დამკვიდრება საქართველოში, დაიშჩებოდნენ ის ადამიანები, რომლებიც ძალადობდნენ სამოქალაქო სამსახურებაზე, დაიშჩებოდნენ ის პროკურორები, რომლებთანაც ვიზიტის წინ ადამიანები ნახულობდნენ კეთილს იზმარს და მირბოდნენ პროკურორთან, ქონება უნდა ვაჩუქო და საპირისპიროდ მათი შვილები, დეები, ძმები, დედები, მამები პოლიციაში ყავდა დაკავებულიო, თუ ქონებას არ აჩუქებდა მათ ან ნარკოტიკებს ჩაუდებდნენ ან რამეს. ამიტომ შეიცვალა 2012 წელში ხელისუფლება, მაგრამ ახალმა ხელისუფლებამ რაც გააკეთა იყო ის, რომ სააკაშვილის ხელისუფლების საავადმყოფო დამნაშავეები, განსაკუთრებით პროკურორები, ძალიან ბევრი ადამიანი დააწინაურეს და ეს ადამიანები, რომლებიც მიჩვეულიყვნენ იმას, რასაც აკეთებდნენ სააკაშვილის ხელისუფლების პირობებში, რა თქმა უნდა იგივეს აგრძელებენ ივანიშვილის და შემდეგ სხვა პრემიერების პირობებში. როდესაც 250 ადამიანს სახელმწიფო უშვებს პარლამენტის მიერ მიღებული საკანონმდებლო აქტით და აღიარებს, რომ მათ მიმართ განხორციელდა პოლიტიკური მართლმსაჯულება და სახელმწიფო მათ მოსამართლებს და პროკურორებს ტოვებს სისტემაში და ზოგიერთ საწინაურებს, ჩემი აზრით ეს არის სახელმწიფოს თანამონაწილეობა იმაში, რაც ეს ადამიანები აკეთებდნენ. ჩვენ დღეს ამ მდგომარეობაში არ ვიქნებოდით საქართველოში, რომ შეცვლილიყვნენ პროკურორები და მოსამართლეები, მომხდარიყო მოსამართლეების არჩევა და მომხდარიყო პროკურატურის სასამართლო ხელისუფლებაში დაბრუნება, რაც შევარდნაძის ხელისუფლების დროს განხორციელდა და როდესაც მოვიდა სააკაშვილი, პირველი რაც გააკეთა, თუ არ ვცდები, ირაკლი ოქროაშვილი იყო მაშინ გენერალური პროკურორი, გაუქმდა ის ნორმა, რომელშიც მითითებული იყო, რომ პროკურატურა არის სასამართლოს შემადგენელი ნაწილი. სასამართლო დამოუკიდებლობა, რომელიც დაიწყო, როცა დავით სულაქვერიძე იყო სააპელაციო სამართლოს თავმჯდომარე, აი ამ ერთმა საკანონმდებლო ცვლილებამ მოსპო და ჩვენ ვართ იქ, სადაც ვართ ყოველდღიურად. ჩვენ ვხედავთ უკმაყოფილო მოქალაქეებს, ძალიან მძიმე დასკვნებია საქართველოს სასამართლოს მიმართებაში, რომელიც ქვეყნის განვითარებისთვის არის ძალიან ცუდი. ჩვენ ვიცით, რომ ქვეყანაში, სადაც არ არსებობს სამართლიანი სასამართლო, სამართლიანი მართლმსაჯულება, ძალიან რთულია იმ ქვეყანაში ეკონომიკის განვითარება, ვინაიდან არც ერთი ბიზნესმენი, რომელიც ფულს ჩადებს, არ იქნება

დაცული სასამართლოს მხრიდან და როდესაც შეიტან სასამართლოში სარჩელს ამა თუ იმ ფლების დარღვევაზე და ერთ წელი საქმეს არ ჩაგენიშნავენ, ეს ბიზნესი რა თქმა უნდა საქართველოში არ შემოვიდა, საქართველოს ეკონომიკაში ფულს არ ჩადებს. ამიტომ არის ქვეყანა იქ სადაც არის და ამიტომ ჩვენ უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენ ქვეყანა გახდეს სამართლიანი, ეკონომიკურად ძლიერი და ისეთ რელსებში დაბრუნდეს ეს ქვეყანა, როდესაც თითოეული მოქალაქე იქნება დაცული და ელემენტარულად ადვოკატებს არ ცემენ საადვოკატო საქმიანობის შესრულების დროს. ერთ-ერთი უსამართლობის გამოვლინება იყო ქალბატონ გურან და აბულაშვილის საქმე, რომელიც ჩვენ დღეს განვიხილეთ, რომელსაც ჩვენ გავამახვილოთ ყურადღება. ქალბატონი, რომელსაც თავს დაესხა ყოფილი მეუღლე, მიაყენა 27-13 ჭრილობა დანით და ქალბატონი, რომელიც ექიმების გმირობის შედეგად გადარჩა, დღეს ფიქრობს, რომ არის დაუცველი, ფიქრობს, რომ სახელმწიფომ სავარაუდოდ იგი გაწირა, ვინაიდან არავინ არ რეაგირებს მის მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე, მიწერილ წერილზე. და გურან და აბულაშვილი შიშით ელოდება 7 ივლისს, როდესაც მისი მეუღლე სავარაუდოდ დატოვებს სამკურნალო დაწესებულებას და შეიძლება ქალბატონი გურან და აბულაშვილი გახდეს ახალი ძალადობის მსხვერპლი. ჩვენ ტელეკომპანია ობიექტივმა გადავწყვიტეთ, რომ მთლიანად ეთერი დღეს დაგვეთმო ქალბატონ გურანდას პრობლემებისთან მიმართებაში, გვესაუბრა იმაზე, რაც მოხდა ამასთან მიმართებაში, რაც დღესაც ხდება და თარმაც მომავალშიც მოხდება, თუ სახელმწიფომ არ იზრუნა იმაზე, რომ ქალბატონ გურანდა აბულაშვილის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა იყოს დაცული. პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიახლოვდა. მე მინდა ყველას დაგემშვიდობათ, კარგად ბრძანდებოდეთ და მოგვილოცოთ ხვალინდელი სვეტიცხოვლობა და მცხეთობის დღესასწაული. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი ის, რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
3: ალსაჩინოდ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული ქონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
4: ეს ციხე, როგორც მე ვატყობ, არის რაღაცა ტერორისტული დაჯგუფება და არა ციხე. და ეს დირექტორი არის რაღაცა მთავარი ტერორისტი, ეს შეიძლება აქ ითქვას. ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა, ეს ბუნებრივია. ეხა ის განცხადება, რაც გავიგე ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, აბარა შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, იქ ოთხმა პატიმარმა გამოაცხადა, სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე, ну იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა, გასაგებია, მაგრამ ეს კი არნიშნავს, რომ მე ათმა კაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა ცემოს სასტიკად, რომ არც ერთი ადგილი არ კონდეს მთელი სხეულზე. და ეს დირექტორი ეთყობა სრულად დაუჟელია, ამას გონია, რომ აქვს ალბათ ესე იგი ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა, რომ რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია, რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად. გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
5: აი ახლა თქვენ ახსენებთ.
4: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება.
6: და შეეხება ლაშა ჩაჩანიძეს, დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯელახსულების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა მსჯავრდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რა ვიცი, ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტიობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც აღკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ აღკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე, ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე3 დაწესებულებაში ზუსტად ორი პატიმარი. ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ეხა ვითხოვთ, რომ სასტრაფოდ იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი, ერთ-ერთ ინციდენტის დროს, როდესაც მის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ, ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან მტკივავ ეს შუბლის წილი, შესაბამისად ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. ვადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენტენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლედ თავის თავზე გამოცადა. მე 4-ვე ბინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის ურასახელებ. თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მივცემ თავს უფლება სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება, რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები.
5: ამას ექნება გაგრძელება, რომ არაერთი სხვა პატიმარი აღიმაღლებს ხმას დღეს ამ გადაცემიდან. მე მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათ ადვოკატებს, ოჯახის წევრებს, არ დახუჭოთ თვალი. არ არის დუმილში გამოსავალი, უნდა აღიმაღლოთ ხმა და გასაჯაროვდეს ყველა ინფორმაცია, რაც თქვენ გაქვთ, აი თუ აქვს ადგილი ასეთ ძალადობას და ესიცით რატო მოხდა. რო ფიქრობ ხოლმე, რომ ციხეში რატო ხდება ესე? იმიტომ ხდება, რომ აი კობახიძის მართლობამ უკვე შეიტკბო ბოლომდე ეს ხელისუფლება და ეხა ძალაუფლების გამტკიცების პროცესშია. და ეს ძალაუფლების განსამტკიცებლად იყო დარბეული 2024 წელს. ამდენი ახალგაზრდა თავგაჩეხილი დახოცეს ხალხი ლამის და ჟურნალისტები და რა ვიცი, რა ჩაიდინეს ეს საერთოდ, რა გააკეთეს. გადაავსეს ციხეები. თავადი იუსტიციის მინისტრი ამბობდა, რომ სამი დაწესებულებაა ომა ეხაო, სადაცო გადატვირთულობაა ძალიან დიდიო. რა გინდა თქვენ ამ ჩვენს ხალხს რა სერჩით? რა საჭიროა ყველას უშვებდეთ ციხეში? ჩვენ ილია მეორე, ჩვენი პატრიარქი, გაიხსენეთ მისი ქადაგებები, რას ამბობდა, რომ შეუცვალეთ საპატიმრო სასჯელები სხვა სასჯელით, არ იყოს ამდენი ადამიანი ციხეში გაშვებული.
7: ივანიშვილი თავიდან იყო ადამიანი, რომელიც ამბობდა, რომ მე ავაშენებ ისეთ დემოკრატიას, რომელიც ევროპასაც კი შეშურდება და პირველი წლები ეს ნამდვილად ესეთი პროცესები მიდიოდა, მერე ნელ-ნელა რაღაცა ცვალებადობა მოხდა. დღეს მე მაგალითად ვხედავ, რომ ივანიშვილი დისტანცირებას აკეთებს კაფიოთ კობახიძის თავრობისგან, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა იმას არ ნიშნავს, რომ პასუხისმგებლობის არანაირი განაწილება არ მოხდება. მე ვთვლი, რომ ის ადამიანი
8: დისტანცირების განცდა რამ დაგიტოვა?
7: ყველაფერი, ნუ ბევრმა რამე მეხლა, ბევრი ფაქტორი უნდა მოუყვე, რომელიც გამოაჩენს, წარმოაჩენს, რომ გარსებობს გარკვეული, თუნდაც იმან, რომ 1 ოქტომბერს არანაირი ახალი წერილი არ გამოვიდა, რომელიც ყოველ წელს გამოდიოდა ტრადიციულად ივანიშვილისგან. თუნდაც აი ამან მაგალითად და შიგნით რამე პროცესებიც მიდის და რა ინფორმაციაც მე მაქვს, იქ რეალური დისტანცირება ხდება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად
8: რატომ უნდა დისტანცირება გაუშვას ბატონ დავით?
7: მე ვფიქრობ, რომ ეს მოხდება კიდევაც. მე საერთოდ ბევრჯერ მითქავს, მათ შორის თქვენ თეთრშიც მითქავს, რომ ივანიშვილი სხვა სტილის ადამიანია, რამდენადაც მე ვიცნობ მას და ეს არ არის ადამიანი, მაგალითად რომელმაც შეიძლება თვითონ მოიგონოს, გაიგვიძოს და გაუჩნდეს აზრი, რომ უნდა მივიღოთ თქვათ დაბეზღების, დანოსების კანონი, რომელიც საბჭოთა კავშირმა გააუქმა 70-იან წლებში. ეს აზრი მას არასოდეს არ მოუვა, თუმას იცნობთ. ეს შეიძლება ვიღაცამ შესთავაზოს და შესთავაზა კიდევაც ბატონმა კობახიძემ. წამოწია ეს კანონი, რომელიც საბჭოთა კავშირმა 70-იან წლებში გააუქმა. და დღეს თქვენითი საქმეები, რომ დაწერილი არის რაღაც დაბეზღებები და იქ საქმეებია აღძრული და ჩვენზე შეიძლება სხვა ჩორის ხვალ ასეთივე დაიწეროს ნებისმიერ დაბეზღების ფურცე. მაგალითისთვის გეუბნებით, არ არის ივანიშვილი კაცი, რომელიც მოიფიქრებს აი იმას, რომ კანონში რაღაც ცვლილებები შეიტანოს და ტროტუარზე დგომის გამო ვიღაც ამას ფიზიკ გესმით სხვა აზროვნების სტილი აბსოლუტურად.
5: სადაც ჩვენ ვართ, რა ვითარებაშიც ჩვენ ვართ, ეს არის ძალიან ძიმე ვითარება. ჩვენ გვესმის ციხეებიდან პატიმრების განცხადებები, რაც არის სიმპტომატური და უკვე განგაშის მომგვრელი უნდა იყოს ეს ხელისუფლებისთვის. დასაწყისშივე მინდა ვთქვა, რომ ქრისტიანული სარწმუნო

ქმედებები, ის კამპანია, შავი კამპანია, რასაც ახორციელებს ქართული ოცნება ამ დღეებში, ეს არის თავიდან ბოლომდე ანტიქრისტიანული საქციელი. ჩვენ ახლა ვაკვირდებით რას, რომ ეს შავი პიარი თავიანთი ტროლბოტებით, ყალბისა აგენტოებით, რეალური ადამიანებითაც, რომლებიც სამწუხაროდ მიბმული არიან, რაღაცა ინტერესი აქვთ და ამ ინტერესის გამო მიბმული არიან ხელისუფლებასთან, ჩართული არიან ამ გაშავების კამპანიაში. ცუდია, აი ეს კამპანია რაც გვეუბნება, ცუდია გიორგი დავითაძე პატიმარი, ცუდია მისი ოჯახი, ცუდია მათი ადვოკატი, ცუდია სხვა ადვოკატები, უფლებადამცველები, ექსპერტები, ყველა ჩვენ პოლიტიკოსები ცუდი ვართ, ვინც ამაზე ხმას ვიმაღლებთ, რიგითი მოქალაქეც ცუდია, გესმით? და მე ვხედავ, რომ ჩვენი საზოგადოების 100% ხდება და გრძნობს იმას, რომ რაღაცა ძალიან ცუდი მოხდა. ხდება, რომ გიორგი დავითაძესთან მიმართებაში ადგილი ნამდვილად ჰქონდა იმ საშინელებას, რაზეც გიორგი მსაჯაროდი საუბრა. უბრალოდ ეს ხალხი კი არის იმ კამპანიის ნაწილი და წერს იმ დამამცირებელ და ცინიკურ პოსტებს, მაგრამ შინაგანად მე მგონია და დარწმუნებული ვარ, რომ ისინიც გრძნობენ და ხვდებიან, რომ სიმართლე არის.

მოგესალმებით, ჩვენ განვაგრძობთ ლეგენდარულ მუსიკოს პოლ მაკარტნიზე საუბარს. მაკარტნი გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნშია შესული, როგორც ყველა დროის ყველაზე წარმატებული მუსიკოსი და კომპოზიტორი, რომელსაც მიღებული აქვს ოქროს სტატუსის მქონე 60 დისკი და გაყიდული აქვს 100 მილიონზე მეტი ალბომი და 100 მილიონზე მეტი სინგლი. ბრიტანეთის ჩარტების ისტორიაში იგი ითვლება სიმღერების ყველაზე წარმატებულ ავტორად. მის მიერ ბიტლზისთვის დაწერილი სიმღერა Yesterday 2200-ზე მეტი შემსრულებლის მიერ იქნა ინტერპრეტირებული, რაც უფრო მეტია, ვიდრე ჩაწერილი მუსიკის ისტორიაში რომელიმე სხვა შემთხვევაში.

მაკარტნი არის 31-ზე მეტი ისეთი სიმღერის ავტორი ან თანაავტორი, რომელიც მოხვედრილა ბილბორდის ცხელი ასეულის პირველ პოზიციებზე. 2012 წლისთვის ამერიკაში პოლს გაყიდული ჰქონდა 16 მილიონამდე ალბომი. 1982 წელს მაკარტნიმ სტივი უანდერთან ერთად ჯორჯ მარტინის პროდიუსერობით ჩაწერა ნომერ პირველი ჰიტი Enbony and Ivory, რომელიც შევიდა პოლის ალბომში Tug of War.

Michael Jackson-თან ერთად მან ჩაწერა The Girl Is Mine, რომელიც შევიდა Jackson-ის ალბომში Thriller. 1983 წელს მათ იმუშავეს სიმღერაზე Say Say Say, რომელიც 2012 წლისთვისაც პოლის ამერიკული ნომერ პირველი ჰიტი იყო. ამ სიმღერითა და ალბომით Pipes of Peace პოლმა ბრიტანეთის ალბომების ჩარტში ნომერ პირველი პოზიცია მოიპოვა. პოლის კუთვნილი კომპანია MPL Communications 25000-ზე მეტ სიმღერაზე ფლობს უფლებას, როგორიცაა მაგალითად Buddy Holly-ს მიერ დაწერილი სიმღერები ან მიუზიკლები. მაკარტნი ითვლება ბრიტანეთის ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ პიროვნებად, რომლის შემოსავალი 500 მილიარდ გირვანქა სტერლინგს აჭარბებს. იგი სამჯერ იყო დაქორწინებული და 5 შვილის მამაა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ.

დღეს შიმპანზეზე მოგიყვებით. ყველა მაიმუნს შორის მეცნიერები ხშირად მას ცალკე კატეგორიაში გამოყოფენ, რადგან გონებრივი შესაძლებლობებით ისინი ადამიანებთან ბევრად ახლოს არიან, ვიდრე დედამიწის სხვა ცოცხალი არსებები. ისინი არა მხოლოდ ბაძავენ ადამიანებს, არამედ სწავლობენ და გააზრებულად იმეორებენ ქცევებს. გარდა ამისა, შიმპანზეებს აქვთ ემოციები, რომელიც ხშირად გგონია, რომ მხოლოდ ჩვენ, ადამიანებს გვახასიათებს. სოფლიოში შიმპანზეების ყველაზე უმეტესი ნაწილი აფრიკის ქვეყანაში, ტანზანიაში ბინადრობს. ეს პრიმატების რიგის ცხოველი ადამიანის მსგავსი მაიმუნების გვარს მიეკუთვნება. შიმპანზეები არიან ორი აფრიკული სახეობიდან ერთ-ერთი უდიდესი მაიმუნები, რომლებიც არ გადაშენებულან. თავდაპირველად მის გვარში გაერთიანებულები ერთ სახეობად მიიჩნეოდნენ, თუმცა 1928 წლიდან ორ განსხვავებულ სახეობად დაიყვნენ. ჩვეულებრივ შიმპანზედ, რომელიც მდინარე კონგოს ჩრდილოეთით ცხოვრობს, და ჯუჯა ბონობოდ, რომელიც სამხრეთში ცხოვრობს. ყველაზე აშკარა განსხვავება არის ის, რომ უფრო დიდი შიმპანზეები აგრესიულები არიან. მამრები დომინანტები, ხოლო ბონობო უფრო მშვიდია და მდედრები ოჯახში მეტად ბატონობენ. ეს ცხოველები ადამიანების ყველაზე ახლო ნათესავები არიან და გენეტიკური კოდის 98% იზიარებენ. ხშირად არსებობს მოსაზრება, რომ ადამიანებს და შიმპანზეებს საერთო წინაპარი ჰყავდათ, რომელიც დაახლოებით 8 მილიონი წლის წინ ცხოვრობდა. ცნობილია, რომ ამ არსებათა სიცოცხლის ხანგრძლივობა შეიძლება 50 წელს გადააჭარბოს. ამ არსებებს ბევრი საინტერესო და უცნაური თვისება ახასიათებს. შიმპანზეები იმ იშვიათი ცხოველების რიცხვს მიეკუთვნებიან, რომლებიც იარაღებს იყენებენ. ისინი ფორმას აძლევენ და იყენებენ ჯოხებს, რათა მწერები მათი ბუდეებიდან გამოიყვანონ, ან მატლები ამოთხარონ. შიმპანზეები სარკეში მათ ანარეკლს ხედავენ და ანსხვავებენ. მათ ასევე შეუძლიათ საკუთარი თავის ამოცნობა ფოტოებზე, სხვა ცხოველების უმეტესობისგან განსხვავებით. ასეთი უნარი შესწევს ცხენსაც. პატარა შიმპანზეები თამაშობენ ისე, როგორც ბავშვები. აღსანიშნავია ისიც, რომ დედრსა და მამრებს სხვადასხვა ტიპის თამაშები მოსწონთ. სხვა მაიმუნებთან შედარებით შიმპანზეები უფრო მეტად ავლენენ სისასტიკეს, რათა ყველასთან თავიანთი უპირატესობა დაამტკიცონ და ჯგუფში დომინანტი პოზიცია დაიკავონ. ზოგჯერ შიმპანზეების ჯგუფები ერთმანეთთან ჩხუბობენ და ეს კონფლიქტები პერიოდულ შეტაკებებთან ერთად შეიძლება წლობით გაგრძელდეს. ზრდასრული მამალი შიმპანზე ძირითადად 20-30% ძლიერია, ვიდრე საშუალო ზრდასრული მამაკაცი. ადამიანის მსგავსად მამრი შიმპანზეები ხანდახან მელოტდებიან. სურვილის შემთხვევაში ამ პრიმატებს შეუძლიათ ჟესტების ენა ისწავლონ, რომელსაც ყრუ მუნჯები იყენებენ. როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, შიმპანზეებს აქვთ უნარი, რომ 100-ზე მეტ სიტყვას დაეუფლონ. ადამიანის მსგავსად შიმპანზეები შეიძლება გახდნენ დამოკიდებულნი ალკოჰოლზე და თამბაქოზე. როდესაც ეს მაიმუნი ხედავს თუ სხვა როგორ ამთქნარებს, მასაც ბუნებრივად უჩნდება მთქნარების სურვილი. ეს თვისება მხოლოდ შიმპანზეებს და ადამიანებს აქვთ. გორილებისგან განსხვავებით, რომლებიც მკაცრი ვეგეტარიანელები არიან, ეს მაიმუნები ჭამენ არა მხოლოდ ხილსა და ფოთლებს, არამედ ხორცსა და მწერებსაც. შიმპანზეებს მარტოხელა ცხოვრების წესი არ მოსწონთ. გადარჩენისთვის ჩვეულებრივ ჯგუფებად ბინადრობენ. ასევე ადამიანებისათვის დამახასიათებელი რამდენიმე ნიშანი აქვთ. დედრებს შეუძლიათ შვილების გაჩენა წლის ნებისმიერ დროს. დედრების რეპროდუქციული ასაკი 13 წელია, ხოლო მამრები ზრდასრულებად 16 წლის ასაკში მიიჩნევიან. მიუხედავად უდიდესი მსგავსებისა, შიმპანზეებს ადამიანები ძალიან აზარალებენ. ისინი კვლავაც საფრთხეში არიან მობინადრეების და საცხოვრებლის განადგურების გამო.

დღეს სან-დიეგოში ვიმოგზაურებთ, ის კალიფორნიის შტატში, მექსიკის საზღვართან, წყნარი ოკეანის სანაპიროზე მდებარეობს. ქალაქს უნიკალური ესპანურ-ამერიკული ბუნება აქვს, რაც ტურისტებს გამორჩეულად იზიდავს. აქ საკმაოდ რბილი კლიმატია, შესანიშნავი პლაჟები და წარმოუდგენელი რაოდენობით ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობები. სან-დიეგო ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი განვითარებული ქალაქია. აქ ჩამოსულ ადამიანებს საშუალება აქვთ ცხოვრებით დატკნენ. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ სან-დიეგოში? მისი გამორჩეული ადგილი პოინტ ლომას ნახევარკუნძულია. შორეულ 1542 წელს მის ნაპირზე ესპანელი მეზღვაური ხუან როდრიგეს კაბრილიო მიცურდა. მის საპატივცემულოდ პოინტ ლომას სამხრეთის კონცხზე 1939 წელს სკულპტურა დაიდგა, რომელიც პორტუგალიელმა მოქანდაკემ ალვარ დე ბრეიმ შექმნა. იქვე სადამკვირვებლო მოედანია, რომლიდანაც სან-დიეგოს ყურესა და ქალაქზე პანორამული ხედი იშლება. კიდევ ერთი საინტერესო ისტორიული ნაგებობაა მე-19 საუკუნის შუა წლების შუქურა. დღეს მასში მუზეუმი მდებარეობს. ნახევარკუნძულზე ტურისტებისთვის საგანგებო სასეირნო ბილიკია გაყვანილი. ქალაქის გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა და მთავარი სამლოცველო მისია სან-დიეგო დე ალკალას ტაძარია, რომელიც 1769 წელს ესპანელმა ბერმა ჯუნიპორო სერმა დააარსა. 1862 წლისთვის ის უკვე ნანგრევებად იყო ქცეული. დუნე რესტავრაცია 1980-იან წლებამდე გაგრძელდა. 1941 წელს სან-დიეგო დე ალკალას სამრევლო ტაძარი გახდა. ის კვლავ ამ სტატუსს ატარებს. 1976 წელს მას პაპი პავლე მე-6 ეწვია. ნაგებობა ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ ისტორიულ ღირსშესანიშნაობებს შორისაა. სან-დიეგოს სანახაობებს შორის გამორჩეულია საზღვაო მუზეუმი, რომელიც 1948 წელს გაიხსნა. მისი კოლექცია იშვიათი ხომალდებისგან შედგება, რომელთაგან თითოეულს უნიკალური ისტორია აქვს. მათ შორის აღსანიშნავია ინდოეთის ვარსკვლავი, მედეა, ბერკლი და კალიფორნიელი. გემების გარდა აქ მრავალ საზღვაო ტექნიკას იხილავთ. მუზეუმის მთავარი მიზანი შეერთებული შტატების და განსაკუთრებით ქალაქ სან-დიეგოს საზღვაო მემკვიდრეობის შენარჩუნებაა. კიდევ ერთი გამორჩეული ადგილი, სადაც საინტერესო ექსპონატებს იხილავთ, კოსმოსის მუზეუმია. აქ რამდენიმე თემატური განყოფილებაა, რომლებიც პირველი და მეორე მსოფლიო ომების თვითმფრინავებს, ავიაციის ოქროს ხანას, თანამედროვე კოსმოსურ ტექნოლოგიებს და სხვა მიღწევებს ეძღვნება. მუზეუმში არის სარესტავრაციო სახელოსნოები და ბიბლიოთეკა ტექნიკური ლიტერატურით. მრავალი ექსპონატი ორიგინალია, ზოგიერთი კი ასლს წარმოადგენს. აღსანიშნავია, რომ სან-დიეგოში შეგიძლიათ პირველი ამერიკული ავიამზიდი მიდვეი იხილოთ. მან მონაწილეობა მიიღო ვიეტნამის ომში და სპარსეთის ყურეში ჩატარებულ ოპერაციებში. 47 წლის განმავლობაში ის ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალებს ემსახურებოდა. 1992 წელს თვითმფრინავის გადასაზიდი ტანკერი დაცალეს და მუზეუმად გადააკეთეს. ფლოტის მოხალისე ვეტერანები აქ სტუმრებისთვის ტურებს მართავენ. ისინი ნაგებობის შესახებ მომხიბლავ ისტორიებს მოგვითხრობენ და კითხვებზე პასუხებს გაგცემენ. ქალაქის ისტორიული რაიონი ძველი სან-დიეგოა. აქ სახელმწიფო ისტორიული პარკი და პრეზიდიო სკვერი მდებარეობს. ძველ სან-დიეგოში შეგძლიათ ნახოთ, თუ როგორ გამოიყურება კოლონისტების პირველი დასახლებები. ივახშმოთ სხვადასხვა მექსიკურ რესტორანში და უყუროთ ფოლკლორულ კოსტიუმირებულ წარმოდგენებს. ტურისტული ავტობუსები ძველი

0: ქალაქის გარშემო რეგულარულად მოძრაობენ. სან-დიეგოს ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი ბაბლოას პარკია. ის ზომით ნიუ-იორკ ცენტრალის პარკსაც კი აღემატება. მის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 მუზეუმი, საგამოფენო დარბაზი, 4 თეატრი, რამდენიმე თემატური ბაღი და ზოოპარკი. აქ მრავალი შენობა მე-20 საუკუნის დასაწყისში ესპანური კოლონიური სტილით აიგო. აქ ასევე არის პატარა კოტეჯები, რომლებშიც დამთვალიერებლებს საშუალება აქვთ 30 ქვეყნის კულტურასა და ტრადიციებს გაეცნონ. ქალაქი სან-დიეგო ცნობილია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ზოოპარკით. მასში 3700-ზე მეტი 650 სახეობის ცხოველი ბინადრობს. ზოოპარკის ისტორია 1915 წელს ეგზოტიკური ცხოველების გამოფენის შემდეგ დაიწყო. ღონისძიების დასრულების შემდეგ ბევრმა პატრონმა შინაური ცხოველი მიატოვა. ცხოველების გადასარჩენად ქალაქის მთავრობამ ბალბოას პარკში მიწის ნაკვეთი გამოყო. ამავე პარკში მდებარეობს სან-დიეგოს ბოტანიკური ბაღი. მისი ტერიტორიის ფარგლებში იაპონურ ალკასარის, ბავშთა ეთნობოტანიკურ, ძველი კაქტუსის მეგობრობისა და ბევრ სხვა თემატურ ბაღს იხილავთ. მცენარეთა ადგილობრივი მრავალფეროვნება ფლორის იდეალურ მცოდნეებსაც კი გააოცებს. მისი კოლექცია არამხოლოდ მთელი ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტიდანაა, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონიდან არის იმპორტირებული. იქ არის სათბურები, ხელოვნური ტბორები და ულამაზესი ხეივნები. სან-დიეგოში თუ მოხვდებით, ზღვის სამყაროს პარკი უნდა მოინახულოთ. ის მსოფლიო ოკეანეების ბინადრებს ეთმობა. მისი ისტორია 1964 წელს გახსნილი რესტორნით დაიწყო. შემდეგ ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა მათი კლიენტებისათვის გასართობი ზონა შეექნა და ამ მიზნით ზღვის ცხოველები შეიძინა. გახსნის პირველივე წელს პარკს რამდენიმე ასეული ათასი სტუმარი ეწვია. აქ ხშირად გასართობი შოუები იმართება, რომელშიც დელფინები, ზღვის კატები და ვეშაპები მონაწილეობენ. როგორც უკვე ვახსენეთ, სან-დიეგოში უამრავი ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობაა. მათ შორის გამორჩეულია ლა-ჰოლას ყურე. ესპანურად მისი სახელი ძვირფასეულობას ნიშნავს. აქ ქვიშიან პლაჟებს, გამოქვაბულებს და კლდეებს იხილავთ. სანაპიროს ერთ-ერთ ნაწილში ზღვის კატები ყავთ მოშენებული, რაც დიდი რაოდენობით ტურისტს იზიდავს. ყურეში მდებარეობს საცხოვრებელი უბანი, რომელიც სან-დიეგოში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული უბანია. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით, ტორი პაინსის ნაკრძალი უნდა მოინახულოთ. ეს თვალწარმტაცი ადგილია, რომელიც კლდოვანი პლატოებით არის დაფარული. ის ზღვის ფრინველების გადაფრენის საყვარელი ადგილია. ნაკრძალში კოიტები, სკუნსები, მელიები და ენოტები ბინადრობენ. ზოგჯერ ნაპირიდან დაინახავთ უზარმაზარ ვეშაპებს, რომლებიც ოკეანის წყლის ზედაპირზე ამოდიან. ნაკრძალის სანაპირო ზონაში ტურისტებისთვის ველო და საფეხმავლო ბილიკებია გაყვანილი. ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო პოინტ ლომას ნახევარ კუნძულზე მდგარი შუქურა. იგი მე-19 საუკუნის შუა პერიოდში აშენდა, მაგრამ არასახარბიელო მდებარეობის გამო საუკუნის ბოლოს დაიხურა, რადგან შუქურიდან წამოსულ ნათებას მუდმივად ნისლი ფარავდა და მეზღვაურები მას ვერ ხედავდნენ. დღეს შენობაში მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ორიგინალი ავეჯი, ასევე ისტორიული რუკები და დოკუმენტები ნახოთ. ადგილობრივ ნაგებობებს შორის გამორჩეულია კორონადოს ხიდი, რომელიც სან-დიეგოს ყურეზეა გადებული. ის არამხოლოდ ქალაქის ცნობადი სიმბოლო, არამედ მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო არტერიაცა. ხიდი 1969 წელს აშენდა. მისი აგება თითქმის 50 მილიონი დოლარი დაჭდა. იგი დაახლოებით 3.5 კილომეტრი სიგრძისაა და 27 ბეტონის საყრდენზე დგას. ზოგიერთი მათგანის სიმაღლე 60 მეტრსაც კი აღწევს. კონსტრუქციის სიმაღლის წყალობით დიდი გემები ხიდის ქვეშ გავლას ადვილად ახერხებენ. როდესაც სან-დიეგოს ულამაზეს სანახაობებს დაათვალიერებთ, ადგილობრივი კულინარიაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. როგორც ვახსენეთ, ქალაქის საზღვარზე მდებარეობს, ამიტომ აქ პოპულარულია როგორც ამერიკული, ასევე მექსიკური სამზარეულო. ამერიკაში ქუჩაში ყვება ერთგვარი ტრადიცია და ფასტფუდის პატარა დახლებს მრავალ ადგილზე შეხვდებით. სოფლიოში ცნობილი ამერიკული კერძებიდან აქ ჰოთ-დოგი უნდა გასინჯოთ. ეს სეზამის მარცვლიან პურში ჩადებული სოუსითა და მწვანილებით შეზავებული სოსისია. ასევე გამორჩეულია ადგილობრივი თინუსისა და სალათის ფოთლებით მომზადებული სენდვიჩი, შემწვარი ქათმის ჩხირები, იგივე სტრიპსები, რომლის მთავარი კონკურენტი ცნობილი ამერიკული ქათმის ფრთებია. ადგილობრივ ბოსტნეულის კერძებს შორის აღსანიშნავია შემწვარი მწვანე პომიდორი, წვნიანი ახალი ინგლისი და ცხარე სანელებლებით შეზავებული ლობიო. რაც შეეხება ამერიკულ დესერტებს, აქ ქვეყნის ერთ-ერთი სიმბოლო ჩიზკეიკი უნდა გასინჯოთ. ასევე პოპულარულია ამერიკული ვაშლის ნამცხვარი და ბოლოს რა თქმა უნდა ადგილობრივი მრავალფეროვანი დონატები. იმედია მოგეწონათ სან-დიეგოში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.
1: ხიკიუპინგი ყველაზე გრძელი თმები ჩინელმა ხიკიუპინგმა გაიზარდა. მისი თმების სიგრძე 4 მეტრი და 80 სანტიმეტრია. ამიტომაც მას აქვს სპეციალური ტიარა, რომ როგორ მეგა უკლავდეს თმებს. ცნობისათვის ამ ქალმა თმები ბოლოს 1973 წელს შეიჭრა.

საღეჭი რეზინის ყველაზე დიდი ბუშტი ჩეთფილმა ხელების გამოყენების გარეშე 50.8 სანტიმეტრი საღეჭის რეზინისგან გაბერა. რეკორდი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ალაბამაში 2004 წლის 24 ოქტომბერს დამყარდა.

ყველაზე მეტი ადამიანი პინგვინის ფორმაში ჩაცმული. 624 სტუდენტი. რიჩარდ ჰაუსის ბავშთა ჰოსპიტალი ლონდონში. გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნში შევიდა. პინგვინის ფორმაში ჩაცმული 624 სტუდენტი. 2015 წლის 12 ნოემბერი.

კარსტენ მასი სოფლიოში ყველაზე დიდებული გოლფის კლუბის მფლობელია. ადამიანმა შექმნა კლუბი, რომლის გამოყენება შესაძლებელია მისი მიზნებისთვის. გოლფის ჯოხის სიგრძე თითქმის 5 მეტრს აღწევს. არ გაგიკვირდეთ, თუ ადამიანი მოვიდა გოლფის ასეთი უზარმაზარი გრძელი ჯოხით სათამაშოდ. კარსტენს სულს გოლფის თამაში ერთხელ მაინც შეასრულოს, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ მან ეს ვერ მოახერხა.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ ყველა დროის საუკეთესო მორბენალს. მოდით ერთად გავარკვიოთ, ვინ არის საუკეთესო ყველა დროის მორბენალი. ჰიშამ ელ-გერუსი. როდესაც საუბარია ყველა დროის საუკეთესო საშუალო მანძილის მორბენალზე, რთულია ელ-გერუსი არ დავაყენოთ პირველ ადგილზე. 1997 წლიდან 2004 წლამდე ელ-გერუსი იყო სოფლიოში საუკეთესო 1500 მეტრიანი დისტანციის მორბენალი. ამ დროის განმავლობაში ელ-გერუსი 5 სოფლიო რეკორდი მოხსნა. აქედან 3 დღემდე არავის მოუხსნია. ის სოფლიოს პირველ მორბენალად არის აღიარებული. ის უპრობლემოდ იგებდა ყველა სოფლიო ფინალს 1500 მეტრიან დისტანციაზე.

1996 წლის ატლანტის თამაშებზე მან 86 თამაშიდან 83 მოიგო. 4 დღის შემდეგ მან ასევე მოიგო 5000 მეტრიანი დისტანცია და გახდა მსოფლიო ჩემპიონი.

აო ნურმი, ნურმი გახდათ მეორე სპორტსმენი. გუებროს შემდეგ, რომელმაც 1500 და 5000 მეტრიანი დისტანცია ერთი ოლიმპიური თამაშების დროს მოიგო. 22 მსოფლიო რეკორდის გარდა ის 121 რბოლაში დაუმარცხებელი გახდა. მას 17 სახელად ფინალ ჰოლანდიელსაც ეძახდნენ. ისტორიაში ის გახდათ ერთადერთი სპორტსმენი, რომელიც 10000 მეტრ დისტანციაზე დაუმარცხებელი იყო მთელი მისი სპორტული კარიერის განმავლობაში. ერთია იყო საუკეთესო რამდენიმე რბენაში, მაგრამ იყო დაუმარცხებელი როგორც ნორმიეს მხოლოდ ლეგენდების ხვედრია. ის ნამდვილად გამორჩეული გახდა 1920-იან წლებში.

ელიუტ კიპჩოჯი. კიპჩოჯის რბენის ისტორია თითქმის დაუჯერებელია. მითუმეტეს სპორტში, რომელშიც ხშირია ტრამვები და უბედური შემთხვევები. კიპჩოგემ როგორღაც მოახერხა 5 წლის მანძილზე დაუმარცხებლის ტიტულის შერჩენა. ბერლინის 2018 წლის მარათონი მას საუკეთესო დროში 2 საათში და 25 წამში დაფარა.

ჰაილე გებერსელასი. ჰაილი არის მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო მორბენალი, საუკეთესო მაჩვენებელი და 27 მსოფლიო რეკორდი. 1993 წლიდან ჰაილი 10 წლის მანძილზე აღიარებული იყო საუკეთესო 5000 და 10000 მეტრიანი დისტანციის მორბენალად. მან გადატრიალება მოახდინა მარათონის სამყაროში ნებისმიერ დისტანციაზე. ის 5 წლის მანძილზე დომინანტი გახლდათ.

კენენისა ბეკელი. ბეკელი გახლავთ ამჟამინდელი მსოფლიო რეკორდსმენი 5000 და 10000 მეტრ დისტანციაზე. ბეკელი ცნობილია თავისი გამძლეობით და სისწრაფით. მას მოგებული აქვს 2008 და 2009 წლის მსოფლიო ჩემპიონატები. 2001 წლიდან 2008 წლამდე მოგებული აქვს 12 მსოფლიო კლასიკის სხვადასხვა შეჯიბრი. 2002 წელს 19 წლის ბეკელი საუკეთესო ღია ცისქვეშ მორბენლად აღიარეს. ბეკელი გახლავთ ერთადერთი მორბენალი, რომელმაც წარმატებით დაძლია ერთ ოლიმპიადაზე ორი სხვადასხვა დისტანცია. ამ მიღწევებმა ბეკელი სოფლიოს საუკეთესო მორბენლად აღიარა.

ბრძოლა წესების გარეშე. მატეუს გამროტი გურამ ქუთათელაძის წინააღმდეგ. დაიწყო პირველი რაუნდი. ფეხით იწყებს ორთა ბრძოლას გურამი. კიდევ ერთი ფეხი, მაგრამ უბლოკავს მატეუსი. არტერში გადაინაცვლა ორთა ბრძოლა მატეუსი. კარ პოზიციაში იმყოფება, მაგრამ გურამი ართმობს. კიდევ ერთი ფეხი. უხერხული ბოჭვა თავში ღებულობს, ძლიერ დარტყმებს გურამი, მაგრამ ცდილობს პტივნეულ ლილეცზე დაიჭიროს მეტოქე. მარცხენა. კორპუსში მიიღო დარტყმა მატეუსმა. კიდევ ერთი ფეხი და საკმაოდ აგრესიულად ასპარეზობს გურამი. ოჩახ არაჩვეულებრივად ხმარობს ქართველი ფეხს. კიდევ ერთი დარტყმა მარჯვნიდან და მეტოქე დაეცა. არაჩვეულებრივი კომბინაცია, მაგრამ აც და მეტოქეს. მატეუსი ცდილობს ორთა ბრძოლა პარტერში გადაიყვანოს, მაგრამ გურამი არაძლევს ამის საშუალებას. დარტყმა მარცხნიდან, ოჩახ დარტყმა მარჯვნიდან. კარგად დაბლოკა გურამმა მატეუსის დარტყმული. ახლო ბრძოლაში გადაინაცვლა გურამმა, მაგრამ მატეუსი გარბის. კიდევ ერთი ლეკიკი და მე მგონი მტივნეულ ლილეცზე იჭერს გურამი მეტოქეს. თავის არეში იბდაყვით ურტყავს და მატეუსი უკვე დაბნეულია, რა გააკეთოს მან აღარ იცის. აშკარად ხედავთ, რომ მატეუსის ძლიერი მხარე უფრო ჭიდაობაა, მაგრამ გურამი არაძლევს ამის საშუალებას, რომ პარტერში გადავიდეს ორთა ბრძოლა და აქ უკვე მატეუსი აღმოჩნდა კარგ პოზიციაში, მაგრამ ართმობს გურამი. კიდევ ერთი ფეხი, რომელიც დაიბლოკა გურამმა. დარტყმა მარცხნიდან, მაგრამ აცდა გურამს. ქუთათელაძემ საკმაოდ ძლიერი დარტყმა მიიღო, მაგრამ საპასუხოდ მატეუსმაც არაჩვეულებრივი მარჯვენა ჰუკი მიიღო სახეში. გიგა ჭიკაძე ჯეიმი სიმონის წინააღმდეგ. შევხედავ თუ როგორ მიემართებიან ოქტაგონისკენ მებრძოლები. აი ოქტაგონზე გურამი კაცია ჯეიმი სიმონი. არაჩვეულებრივი ლეკიკი, მაგრამ აიცილა მატეუსმა. აქ უკვე ახლო ბრძოლაზე გადავიდა გურამი. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს ქართველი სპორტსმენი. არაჩვეულებრივი ფეხი მარცხნიდან თავის მიმართულებით და მე მგონი მეტოქე უკვე შოქშია. და აისიც გურამმა გაიმარჯვა. მატეუსი ნოკაუტშია. შევხედავთ გამეორებით თუ როგორ მოულოდნელად მიიღო ჯეიმსმა მარცხენა ფეხი პირდაპირ ნიკაპში და გამარჯვებული გიგა ჭიკაძე. ლიანა ჯოჯუა კარინა ვასილენკოს წინააღმდეგ. ქართველი მებრძოლი რუს მებრძოლს დაუპირისპირდება. ჯოჯუა სიმაღლე 163 სანტიმეტრი, წონა 61 კილოგრამი, ასაკი 22 წელი. კარინა ვასილენკო სიმაღლე 162 სანტიმეტრი, წონა 61 კილოგრამი, ასაკი 23 წელი. 23 წლის რუსი მებრძოლი 22 წლის ქართველ მგელს დაუპირისპირდება და დაიწყო ორთა ბრძოლა. აგრესიულად უტევს ლიანა მეტოქე. მეტოქეები საკმაოდ ფრთხილობენ, ახლო ორთა ბრძოლაში არერთვებიან. კარგი მოძრაობა, დაბლოკა ლიანამ კარინა. კარგი დარტყმა მარჯვნიდან ლიანას შესრულებით, ლეკიკი. ლიანა ცდილობს მარცხენა ფეხი გაუთიშოს მოწინააღმდეგეს. დაძაბული ბრძოლა მიმდინარეობს. კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან და აქ არაჩვეულებრივი კომბინაცია. აქ კარინაც გადავიდა იერიშზე. კარგად გამოიჭრა ლიანა მეტოქე და პირდაპირი დარტყმა გაუტარა. აქ კი კარინაც ცდილობს პარტერში გადაიყვანოს ორთა ბრძოლა, მაგრამ ლიანა აღმოჩნდა კარგ პოზიციაში. დარტყმა მარცხნიდან, მარჯვნიდან, არაჩვეულებრივი კომბინაცია და მე მგონი აქ დაასრულებს უკვე ლიანა კარინას, იმიტომ რომ მყარად უჭირავს ლიანას მეტოქე და არაჩვეულებრივ პოზიციაში იმყოფება. საკმაოდ ძიმე დარტყმებს აყენებს მეტოქეს თავის მიმართულებით. ვასილენკო უკვე დაღლილი გამოიყურება და ლიანა არნებდება. ქართველი მგელი როგორც ყოველთვის ფორმაშია. კარინა ცდილობს მეტოქის ჩამოშორებას, მაგრამ ლიანა ისე არის მიკრული მეტოქეზე, რომ არანაირი შანსი არ აქვს კარინას. კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი დარტყმა თავის მიმართულებით. ნახოთ თუ

განვითარდება მოვლენები. წამოწია კარინა მეტოქე და დააგდო ძირს ლიანა. გამარჯვებულია ლიანა ჯოჯუა, ქართველი 22 წლის მებრძოლი. შერეული საბრძოლო ხელოვნების შექმნისა და განვითარების ისტორია. MMA თანამედროვე შერეული საბრძოლო ხელოვნების ორთაბრძოლებია. MMA იშიფრება მიხედ მარტიალ არტს. შერეული საბრძოლო ხელოვნებები. MMA სპორტსმენები უნივერსალური მებრძოლები არიან. მათ შეუძლიათ დაარტყან ერთმანეთს ხელებით, როგორც კრივში, ფეხებით, როგორც კარატეში, იჭიდაონ როგორც სამბისტებმა ან ძიუდოისტებმა. ტექნიკა და სტილი. ორთაბრძოლები მიმდინარეობს სრული კონტაქტით. მოწინააღმდეგეებს შეუძლიათ დაარტყან ერთმანეთს ხელებით და ფეხებით. იჭიდაონ დგომში ან პარტერში. წარმატების მისაღწევად სპორტსმენები სწავლობენ სხვადასხვა საბრძოლო ხელოვნების ილეთებს.

დარტყმების რეჟიმში მებრძოლები იყენებენ კრივის, კარატეს, მუაი-ტაისის და კიკბოქსის ილეთებს. ჭიდაობისას კი თავისუფალი ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის, ძიუდოსა და სამბოს ილეთებს.

თანამედროვე შერეული ორთაბრძოლების სტილის შექმნა რამდენიმე მოვლენამ განაპირობა. ისტორიული მიმართულებები ყოველთვის ცალკე ვითარდებოდა, მაგრამ ზოგჯერ ესა თუ ის ილეთი ერთი სახეობიდან მეორეში გადმოქონდათ და ზოგი ერთი საბრძოლო ხელოვნება მხოლოდ მეოცე საუკუნის ბოლოს გაერთიანდა. შერეული ორთაბრძოლები იმართებოდა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 700-500 წლის წინ ოლიმპიურ თამაშებზე. მათ პანკრატიონს უწოდებდნენ. გლადიატორების ბრძოლების ეპოქაში პანკრატიონმა პოპულარობა დაკარგა, რადგან გლადიატორების ბრძოლას კონკურენციას ვერ უწევდა სისასტიკისა და სანახაობის მხრივ. MMA-ის განვითარების ისტორიაში დიდი წვლილი შეიტანეს ძმებმა გრეისებმა და მათ მამასწავლებლებმა. იაპონელმა ოსტატმა მიცუიო მაედამ 20 საუკუნის დასაწყისში მაედა ჩავიდა ბრაზილიაში. იქ გაიცნო გასტონ გრეისი და მის შვილებს საბრძოლო ხელოვნება შეასწავლა. ბიჭები როცა წამოიზარდნენ თავიანთი სკოლა გახსნეს. ასე გაჩნდა ბრაზილიაში 1925 წელს ჯიუ-ჯიცუ. ძმები გრეისების აღზრდილები დროთა განმავლობაში სხვა სკოლების მოსწავლეებს დაუპირისპირდნენ. მათ შორის ორთაბრძოლები თითქმის წესების გარეშე მიმდინარეობდა. თუმცა გარკვეული შეზღუდვები მაინც იყო. ამ ორთაბრძოლებს სახელით შესაბამისი ჰქონდა. ვალე ტუდო, რაც პორტუგალიურად ასე ითარგმნება. ყველაფერი ნებადართულია. საბოლოოდ MMA ჩამოყალიბდა 20 საუკუნის 90-იან წლებში. შერეული ორთაბრძოლების პირველი ორგანიზაციები კი ბრაზილიაში, იაპონიასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეიქმნა. 1993 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამართა შეჯიბრი. ჩემპიონის ტიტულისთვის სხვადასხვა სკოლის წარმომადგენლები იბრძოდნენ. გამარჯვა როის გრეისმა, ბრაზილიური ჯიუ-ჯიცუს წარმომადგენელმა. UFC-ის პირველ ბრძოლებს მხოლოდ სანახაობისთვის აწყობდნენ. შემდეგ კი გადაწყვიტეს პლანეტის უძლიერესი მებრძოლი გამოევლინათ, მაგრამ დევიზმა წესი არ არსებობს. შეჯიბრებას ნეგატიური გამოხმაურება მოუტანა. ორთაბრძოლები გააკრიტიკეს და აკრძალეს ამერიკის შეერთებული შტატების რამდენიმე შტატში. ამის გამო ტელევიზიებმა დაკარგეს ამ ორთაბრძოლისადმი ინტერესი. UFC გაკოტრების პირას იყო, მაგრამ ის კომპანია ზუცომ გამოისყიდა. $2,000,000 და 2001 წელს ორთაბრძოლები განახლდა. ამჟამად MMA სწრაფად ვითარდება, იქმნება ახალი სკოლები და ორგანიზაციები. მოიმატა შეჯიბრებებზე დასწრების, ბილეთების გაყიდვის რაოდენობამ და ასევე ორთაბრძოლებს ტელევიზიები გადასცემენ. იგეგმება, რომ სპორტის ეს სახეობა შეიტანონ ოლიმპიური თამაშების პროგრამაში.

0: That'll teach you.
1: Oh.

you okay?

0: scratch it. I don't think she can do it.
1: No? Damn it.

0: What did you do?
1: What did you do?

0: ფატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ალსაჩინოდ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
2: მე ვფიქრობ, რომ კობახიძემ საერთოდ პატიმარი დავითაძის არსებობა გაიგო ერთი კვირის წინ. გაიგო კობახიძემ რა და როცა დაინახა ის რაც ხდება, აქ ლაპარაკი იმაზეა ხელისუფლების გუნდის რეაქცია რა არის. ის კი არ არის ხელისუფლების გუნდის რეაქცია, რომ ყველა სასტიკად უნდა დაისაჯოს, ვინც ამ დანაშაულის ჩამდენი არის და გამოძიება სასწრაფოდა და არა, სულ სხვა. ესენი სუფთა საბჭოური მეთოდებით აზროვნება. არ არის პრობლემა, არაფერი არ ყოფილა, ყველაფერი ტყუილია, ეს საბჭოთა სტილია. საბჭოთა კავშირის შეესე იყო, დანაშაულს კი არ აღიარებდნენ, იძახდნენ, რომ არ მომხდარა, არაფერი არ იყო, ყველაფერი კარგად არის და ზუსტად ამას აკეთებენ ესენი, რომ არაფერი არ იყო, ყველაფერი ტყუილია. ეს არის უკვე დანაშაული, ესეთი საქციელი. დანაშაული არ არის, სულ ლაპარაკობს კობახიძე რაღაც კამპანიებზე. ეხლა კამპანია არ მიდის, რომელსაც ხელისუფლება მართავს ინტერნეტ სივრცეში, რომელიც აცხადებს, რომ მარტო იმას გვიყვება, რა ცუდი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რა ცუდი ადამიანები არიან მისი მშობლები, რა ცუდი ხალხი არიან მისი ადვოკატები, რა ცუდი ხალხი არიან ყველა იურისტი და უფლებადამცველი, რომელიც ამ თემაზე ლაპარაკობს, რა ცუდი ხალხია ყველა პოლიტიკოსი, რომელიც ამაზე ლაპარაკობს. ანუ ეს კამპანია არ არის. ინტერნეტ სივრცეში უზარმაზარი კამპანია არის, რომელიც თვლობს მოგვიყვეს, რომ ყველა ადამიანი ცუდია, ვინც კი ითქვის, რომ აი ამ პატიმარი დავითაძის თემა უნდა შევისწავლოთ, გამოძიება გვინდა, აქ ადამიანის უფლებებია დარღვეული, ეს ხალხი დასაჯელია, იმ წუთასვე თავდასხმის ქვეშა ინტერნეტ სივრცეში ყველა. ეს არ არის კამპანია. ამ კამპანიის უკან არ დგას ხელისუფლება, არის ის ეს ბატონმა კობახიძემ და ესგანა დანაშაული არ არის.
0: მე ამ ხალხს მინდა უთხრა, რომ ვერ გაგვაჩუმებთ. აი ამ საქმეს გადაყვება ეს ხელისუფლება. თუ სააკაშვილი და რეალურად მოხდა ისე, რომ სწორედ იმ სისტემის ფხილებას გადაყვა და წაბრძანდა და ჩვენი მონაწილეობა ამაში იყო ძალიან დიდი, ეს ხელისუფლება და კობახიძის მმართველობა ამას უნდა გადაყვეს. მე ვერ ვიტყვი გესმით, ეს არის თუ არა სისტემური, იმიტომ რომ სისტემური რო დავადასტუროთ, ამას კიდე ბევრი ფაქტი ჭირდება. მაგრამ ის რაც გამოიკვეთა მაგალითები, კიდევ ამბობ, ლაშა ჩაჩანიძის კიდევ დღეს გამოვიდა ომარ ფურცელაძე ადვოკატი მეც

0: დაწესებულებიდან
1: მან გაავრცელა ინფორმაცია. ეს უკვე ნიშნავს იმას, შიმშილობა მიდის იქა, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია. ეს ნიშნავს იმას, რომ განგაშის ზარია ჩამოსარეკი. და ეს

მოგესალმებით. ჩვენ დღეს განვაგრძობთ ლეგენდარულ პოლ მაკარტნის საუბარს და მოგითხრობთ მისი კარიერის 1980-90-იანი წლების შესახებ. 1984 წელს მაკარტნი მონაწილეობდა მიუზიკლში მომიკითხეთ Broad Street-ი, რომლის სცენარისტიც თავად იყო. ფილმში მონაწილეობს Ringo Starr-იც. ალბომი ბრიტანეთის ჩარტის ნომერ 1 ადგილზე მოხვდა, ხოლო ამერიკის საუკეთესო ათეულში მოხვდა სინგლი No More Lonely Nights, წამყვან გიტარაზე დევიდ გილმორის მონაწილეობით. 1989 წელს გამოვიდა ალბომი Flowers in the Dirt. ამას მოჰყვა მაკარტნის მიერ მცირე ჯგუფის ჩამოყალიბება. 1990 წელს მაკარტნის გადაეცა ჯილდო წლის ყველაზე შემოსავლიანი კონცერტისთვის. მუსიკოს კალიფორნიის უნივერსიტეტში გამართულმა ორმა კონცერტმა ჯამში 3.5 მილიონი შემოსავალი მოუტანა.

1990 წლის 21 აპრილს რიო-დე-ჟანეიროში მარაკანას სტადიონზე მაკარტნი იმ დროისთვის მუსიკის ისტორიაში ყველაზე მეტი 184,000 მაყურებლის წინაშე გამოვიდა. 1991 წელს მან გამოსცა საკონცერტო ალბომი Unplugged. 1994 წლიდან მაკარტნი დროებით შეისვენა სოლო კარიერისგან და მუშაობდა ეფლის სერიაზე Beatles Anthology. ეს იყო პროექტი ჰარისონთან, სტართან და ჯორჯ მარტინთან ერთად. 1997 წელს პოლმა გამოსცა ახალი სტუდიური ალბომი Flaming Pie. მის ჩაწერაში მონაწილეობდა Ringo Starrიც. 1999 წელს პოლმა განაგრძო მუშაობა საორკესტრო მუსიკაში ალბომის Working Classical სახით. 2000 წელს გამოვიდა ელექტრონული ალბომი Liverpool Sound College, რომელიც მან Super Furry Animals-თან და Youth-თან ერთად ჩაწერა.

0: sergeant.
1: Is that clear?
2: Yes, drill sergeant.
3: 26 წლის წინ 1994 წლის 6 ივნის კინოს ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფილმი ფორესტ გამპი გამოვიდა. რობერტ ზემეკისის მიერ გადაღებული უინსტონ გრუმის ამავე სახელწოდების რომანის კინოადაპტაცია ითვლება ნათელ შთამაგონებელ და კეთილ ფილმად. ჩვენ წარმოგიდგენთ იმ საინტერესო ფაქტების სიას, რომელთა გაგების შემდეგაც ამ დიდებულ ნამუშევარს კვლავ მიუბრუნდებით.
0: Some years later I found out that that man did come up with an idea for a t-shirt. He made a lot of money from it.
3: Tom Hanks-მა Forrest Gump-ში მონაწილეობაზე თანხმობა სცენარის წაკითხვიდან სულ რაღაც საათნახევარში განაცხადა. მან უარი თქვა ფიქსირებულ ანაზღაურებაზე და კომპენსაციის სახით ფილმის გაქირავებიდან შემოსული პროცენტი მოითხოვა. ეს ძალიან სწორი გადაწყვეტილება გამოდგა, რამაც მსახიობს ჯამში 40 მილიონი დოლარი მოუტანა. ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელშიც ფორესტი მონაწილეობს, სინამდვილეში მოხდა. რეალიზმი იყო მთავარი მიზეზი, რის გამოც ტომ ჰენქსი ამ როლს დათანხმდა. ფილმის გამოსვლის შემდეგ მალევე წიგნის გაგრძელებაც გამოიცა, სადაც გამპი მსახიობ ტომ ჰენქს ხვდება. თავად ტომმა მეორე ნაწილში მონაწილეობის მიღება მტკიცედ იუარა, რადგან ფიქრობდა, რომ მეორე ნაწილის გადაღება ფილმისთვის ხშირ შემთხვევაში შესაძლოა დამაზიანებელი აღმოჩნდეს. როდესაც ფილმისთვის იმ სცენებს იღებდნენ, სადაც ფორესტი მთელი ქვეყნის მასშტაბით დარბის, მას პერიოდულად მისი ძმა, ჯიმ ჰენქსი ცვლიდა. ცნობილი ფრაზა ჩემი სახელია ფორესტ გამპი, ხალხი ფორესტ გამპს მეძახის მთლიანად ტომ ჰენქსის მიერაა მოფიქრებული გადაღებების დროს. რეჟისორს ფრაზა მოეწონა და ფილმშიც გამოიყენა. ფილმში ფორესტის დედის როლს სალი ფილდი თამაშობს. სინამდვილეში ის მხოლოდ 10 წლითაა უფროსი ტომზე. კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი: ფილმში პანჩლაინი ის საერთოდ ტომის შეყვარებულის როლსაც კი თამაშობს. ბურთი, რომლითაც გამპი პინგ-პონგს თამაშობს, სინამდვილეში რეალური საერთოდ არ არის და მთლიანად კომპიუტერული გრაფიკის წყალობითაა დახატული, რასაც იმ დროს საკმაოდ დიდი წვალება დასჭირდა. ფორესტს ყველა ფოტოში, რომელიც ფილმში ჩანს, თვალები აქვს დახუჭული. ყოველთვის, როდესაც ფილმში დიდი დრო გადის და ფორესტი იზრდება, მას მუდამ ცისფერი პერანგი აცვია. იმისთვის, რომ ლეიტენანტი დენის ამპუტირებული ფეხები მეტად რეალისტური გამხდარიყო, მას ფეხებს ლურჯი ქსოვილით უფარავდნენ, რათა გადამღებ ჯგუფს მისი წაშლა გამარტივებოდა. თუმცა ზოგიერთ ნაწილში მარტივი შესამჩნევია, რომ ლეიტენანტი არარსებულ ფეხებს მარტივად ეყრდნობა. ფორესტის ისტორია მე-20 საუკუნის ამერიკის 70-80-იანი წლების ახალგაზრდების ფსიქოლოგიური დრამაა. წიგნში აქტუალური თემებია წამოჭრილი: ვიეტნამის ომი და მისგან გამოწვეული იმედგაცრუება, რომელმაც ამერიკაში დიდი საპროტესტო ტალღა წარმოშვა, შიდსის პირველი ეპიდემია და სხვა. თავდაპირველად სტუდია Warner Brothers-მა ფორესტ გამპის შეძენაზე უარი განაცხადა და მას სხვა ფილმი, განადგურების ბრძანება არჩია. სტუდიაში ფიქრობდნენ, რომ მსგავსი პერსონაჟის ცხოვრების შესახებ ფილმ „წვიმის კაცში“ უკვე ყველაფერი იყო ნათქვამი და ფილმი მაყურებელს ახალს ვერაფერს შესთავაზებდა. ალბათ ამ გადაწყვეტილებას სტუდიაში დღემდე ნანობენ. დღეს ფილმი კონგრესის ბიბლიოთეკაშია დაცული, ვინაიდან ქვეყნისათვის ძალიან დიდ კულტურულ, ისტორიულ და ესთეტიკურ ღირებულებას ატარებს. წიგნის ფორესტ გამპის ავტორს უინსტონ გრუმს სცენარის უფლებაში ერთჯერადი $350 გადაუხადეს. კონტრაქტის მიხედვით კი ფილმის მოგებიდან 3% იყო გათვალისწინებული. სამწუხაროდ სტუდია პარამაუნტსა და ფილმის პროდიუსერებს მისთვის ეს პროცენტი არ გადაუხდიათ. ოსკარის 6-ჯერ მიღებისას კი სამადლობელ სიტყვაში უინსტონ გრუმი ერთხელაც არ უხსენებიათ. 1994 წელი ჰოლივუდისთვის ნამდვილ ოქროს წლად იქცა. ფორესტ გამპის გარდა ამ წელს ისეთი ცნობილი ნამუშევრები გამოვიდა კინოეკრანებზე, როგორებიცაა „მაკულატურა“, „გაქცევა“, „შოუშენკიდან“ და „მეფელომი“. თითოეული მათგანი დღეს ყველა დროის საუკეთესო ფილმების სიაში მოწინავე ადგილს იკავებს.
4: სოფლიო ისტორიაში მრავლადაა უცნაური მოვლენები, რომელთა ახსნაც დღემდე ვერავინ მოახერხა. ხშირად კი რაციონალური აზრიც არ მოეძებნება. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ გიამბობთ. მერი სელესტი საიდუმლოებით მოცული ბრიტანული ორანზიანი გემია, რომელიც 1861 წლის 7 ნოემბერს ნიუ-იორკიდან გენუისკენ გავიდა. მისი კაპიტანი ბენჟამინ ბრიქსი იყო, რომელიც მეუღლესთან, ორი წლის ქალიშვილთან და 7 კაციან ეკიპაჟთან ერთად იტალიისკენ გაემგზავრა, მაგრამ გემი დაიკარგა. 1862 წლის 5 ნოემბერს ამერიკის შტატ არიზონიდან 400 მილის მოშორებით ბრიტანული გემის დეი გრატიას ეკიპაჟმა ტალღებში მოლივლივე აფრებ გაშლილი მერი სელესტი შეამჩნია. დეი გრატიას კაპიტანი იმჟამად ბრიქსის ნაცნობი დევიდ მორჰაუზი იყო, რომელმაც საკუთარ გემს დაკარგული გემის დასახმარებლად გეზი შეუცვალა. როდესაც მორჰაუზი სელესტზე გადავიდა, აღმოჩნდა, რომ სასადილოში სუფრა იყო გაშლილი, ხოლო გენბანი ცარიელი იყო. აღსანიშნავია ისიც, რომ დაკარგული გემი დაზიანებული არ ყოფილა და სამაშველო ნავებიც ადგილზე იყო. ეკიპაჟის მიერ გემის დატოვების მიზეზი დღემდე გაურკვეველია. თუმცა თავად მერი სელესტი არაერთი ნაწარმოების, ჭორისა თუ ლეგენდის წყაროდ იქცა. ეს მკვდარი ტბა ყაზახეთში მდებარეობს და გარეგნულად ჩვეულებრივად გამოიყურება. ამ ტბის თავისებურება ძალიან ცივი წყალი და მასში ცოცხალი ორგანიზმების არარსებობაა. გარდა ამისა, ამ ტბაში ადამიანები ხშირად იხრჩობიან, ხოლო მათი სხეულები კი არ ტივტივებენ, არამედ ფსკერზე იძირება და იქ ვერტიკალურ მდგომარეობაში რჩება. მაშინაც, როდესაც ტბაში ჩაყვინთვას პროფესიონალი მყვინთავები ცდილობენ, მათ რამდენიმე წუთში ჰაერი უმთავრდებათ, მიუხედავად იმისა, რომ ცილინდრებში ჰაერი ჯერ კიდევ ბევრი უნდა იყოს. გამოითქვა მოსაზრება, რომ მკვდარი ტბის თავისებურება დაკავშირებულია წყალში ბაქტერიების ან ტბის ფსკერიდან მომწამლავი აირების გამოყოფასთან, რაც ადამიანის ფსიქიკაზე ახდენს გავლენას. თუმცა ამ ტბის სამეცნიერო კვლევები ჯერაც არ ჩატარებულა. ორ წლის 8 მარტს ავიაკომპანია მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავი Boeing 767, რომელიც კუალა-ლუმპურიდან პეკინისკენ მიფრინავდა, ინდოეთის ოკეანის თავზე გაუჩინარდა. მას შემდეგ თვითმფრინავის და მასზე მყოფი 229 მგზავრის ბედის შესახებ თითქმის არაფერია ცნობილი. უშედეგოდ დასრულდა რამდენიმე მასშტაბური საერთაშორისო ექსპედიცია, რომლის შემდეგაც თვითმფრინავის ორგანიზებული ძებნის პროცესი შეწყდა. თითქმის დაუჯერებელი და საზოგადოებისათვის აშკარად გაუგებარია, როგორ შეიძლება მსხვილი კომერციული ავიალაინერი გაქრეს და მსოფლიომ არ იცოდეს, თუ რა დაემართა მას და მის მგზავრებს. ნათქვამია სატრანსპორტო უსაფრთხოების ავსტრალიური კომისიის ანგარიში. აღსანიშნავია, რომ დღემდე მსჯელობის საგანია ზოგიერთი ფაქტი თუ პოპულარული შეთქმულების თეორია, რომელიც რეის MH370-ის გაუჩინარებას უკავშირდება. წლის ივლისში ადამიანების უმეტესობა, რომლებიც ერთმანეთს საერთოდ არ იცნობდნენ, ფრანგულ ქალაქ სტრასბურგში უეცარი და არაკონტროლირებადი ცეკვის სურვილით დაავადდა. ისტერია დაიწყო მაშინ, როდესაც ფრაუტროფი გამოვიდა ქუჩაზე და ცეკვა დაიწყო. მთელი კვირის განმავლობაში მას რამდენიმე ათეული ადამიანი შეუერთდა, რომლებიც მთელი დღეღამის განმავლობაში გაუჩერებლად ცეკვავდნენ. აღსანიშნავია, რომ ერთი თვის შემდეგ ცეკვის ეპიდემიის გამო 400 ადამიანი დაიღუპა. ადამიანები იღუპებოდნენ გულის შეტევით, უძილობით ან გადაღლილობით. ამ ფენომენს დამაკმაყოფილებელი სამეცნიერო ახსნა არ გააჩნია, რადგან შეუძლებელია ამდენი ხნის განმავლობაში ადამიანები გაუჩერებლად ცეკვავდნენ. მე-16 საუკუნის დასასრულს ინგლისელი კოლონისტების ჯგუფმა ჩრდილოეთ ამერიკაში, კუნძულ როანოკზე, თანამედროვე კაროლინაზე დასახლება დააარსა. დასახლების გუბერნატორად მხატვარი ჯონ უაიტი დაინიშნა. ერთხელ უაიტი ოჯახური საქმეების მოსაგვარებლად გემით სამშობლოში გაემგზავრა, საიდანაც კუნძულზე 3 წლის შემდეგ დაბრუნდა. კოლონიაში დაბრუნებულს ის სრულიად და

გასარიელებული დაუხდა. უკვალოდ იყო გამქრალი მთელი მოსახლეობა ახალ მიწაზე დაბადებული პირველი ინგლისელი ბავშვის ჩათვლით. დღემდე არავინ იცის, რა დაემართა გამქრალ კოლონიას.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არამარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხლბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1880-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აოვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლის თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დიფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტი ვახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დადება შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 396-მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყველად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშურდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნივრისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

ყველაზე მაღალი ხე. სოფლიოში ყველაზე მაღალი ხე, რომლის სიმაღლე 115 მეტრზე მეტია, კალიფორნიაში მდებარეობს. მეცნიერების თქმით, ხე უკვე 3900 წლის განმავლობაში იზრდება, ისევე როგორც მის გარშემო არსებული ხეები.

ყველაზე დახრილი კოშკი. აბუ-დაბი იშვიათ მსოფლიო რეკორდებს მიეკუთვნება. ის არის ყველაზე მეტად გადახრილი კოშკი, რომელიც ადამიანების ხელითაა შექმნილი. კოშკი დასავლეთის მხარეს 18 გრადუსით იხრება. კოშკი ჰიაიტ კაპიტალ გეითი სასტუმროს ეკუთვნის. რა თქმა უნდა, ასეთ სასტუმროში ღამის გათევა საკმაოდ ძვირი დაგიჭდებათ.

ულამაზესი მთა 1966 წელს ანდების ერთ-ერთი მწვერვალი მთა ალპამიაო აღიარეს როგორც სოფლიოს ყველაზე ლამაზი მთა იგი მთის ქედის პერუს ნაწილში მდებარეობს და მისი მიღწევა ძალიან რთულია მაგრამ სანახავად ნამდვილად ღირს სტუმრებისთვის ყველაზე ხელსაყრელი სეზონის ზაფხული და შემოდგომის დასაწყისია

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო სუმოს მოჭიდავეს. ჰაკუ ჰოშო არის პროფესიონალი სუმოს მოჭიდავე, რომელიც დაიბადა მონღოლეთის ულბანატარში. მისი დებიუტი 2001 წლის მარტში შედგა. მან მაუჩის უმაღლეს დივიზიონში 2004 წლის მაისში იასპარეზა. 2007 წლის მაისში 22 წლის ასაკში გახდა მონღოლეთის მეორე ადგილოსანი. ის ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც სუმოს უმაღლესი ტიტულის მფლობელი გახდა. იოკოძუნა

ტაჰიკოკი. ტაჰიკოკი იყო 48 იოკუძუნა სუმოს ჭიდაობის იაპონურ ისტორიაში. იგი იოკუძუნა 1961 წელს გახდა. 21 წლის ასაკში იმ დროისთვის ყველაზე ახალგაზრდა იოკუძუნა. მან 32 ტურნირი მოიგო 1960-დან 1971 წლებში და რეკორდიც დაამყარა, რომელიც 2014 წლამდე ვერავინ მოხსნა.

კიტანიმი ტოშიმიცუ. ცნობილია როგორც კიტანოუმი ტოშიმიცუ. გახლდათ სუმოს მოჭიდავე. ის სუმოში 1970-იანი წლებისთვის დომინანტი იოკოზუნად ითვლებოდა. კიტანოუმი 21 წლის ასაკში უმცროსი იოკოზუნა გახდა, რომელმაც ოდესმე მიაღწია სუმოს უმაღლესი რანგის ტიტულს და იგი დარჩა იოკოზუნა რეკორდული 63 ტიტულით.

ლევან გორგაძე, ტოჩინოშინი. ტოჩინოშინის დებიუტი 2006 წლის მარტში შედგა. 2008 წლის მაისში კი მან მიაღწია მაკუუჩი დივიზიონს, პროფესიონალური სუმოს 6 დივიზიონიდან უმაღლეს წამყვან პოზიციებს. მუხლის ტრამის შედეგად გამოწვეული ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ტოჩინოშინის სუმოს 2014 წელს დაუბრუნდა და ასპარეზობა მაკუშიტა მესამე დივიზიონში დაიწყო. ჰაცუბაშო იანვრის ტურნირში 14-1 ბალანსით მოიგო და გახდა საიმპერატორო თასის მფლობელი.

ჩიონო ფუჯი მიცუგო, იაპონელი ერთ-ერთი საუკეთესო სპორტსმენი, ჩემპიონი. სუმოს მოჭიდავე და სპორტის 58-ე იოკოზუნა. როგორც მოჭიდავე პენსიაზე გასვლის შემდეგ, იგი კოკონოს სტაბილური ოსტატ

კონორ მაგრეგორი ნეით დიაზის წინააღმდეგ. ორივე მებრძოლი არაჩვეულებრივ ფორმაში იმყოფება. ოქტაგონზე ჩვენ ხედავთ კონორ მაგრეგორს და ნეით დიაზს. დაიწყო ორთაბრძოლა, აქტიურობს ორივე მეტოქე, მაგრამ ფრთხილობენ. კარგი ფეხი ნეითის შესრულებით, აკი მაგრეგორმა არაჩვეულებრივი დარტყმა განახორციელა დიაზის მისამართით.

კიდევ ერთი გასროლა არცხნიდან უკვე მაკრეგორის შესრულებით, კარგი ლეკიკი, მაგრამ ათ სტადიას. კიდევ ერთი დარტყმა კონორის შესრულებით, არც ერთი მეტოქი ართმობს. ორივე მებრძოლი ფეხით აქტიურობს და კარგი დარტყმა მიიღო ნეითმა სახეში, ირლანდიელი როგორც ყოველთვის შეუპოვარია. კიდევ ერთი დარტყმა აქ აქტიურობს, კონორი აშკარად დომინირებს ნეითზე. აქ კი ნეითი აქტიურობს, უკვე დაღლილი გამოიყურება, მაგრამ არ ნებდება. აშკარად უნდა აღვნიშნოთ ნეითის გამძლეობაც. ის წონაში 77 კილოგრამია და მეტრი და 183 სანტიმეტრი გახლავთ. კალიფორნიელი მებრძოლი ირლანდიელი მებრძოლის წინააღმდეგ. კარგ დარტყმებს აყენებს ნეითი კონორს. კონორ მაკგრეგორი ირლანდიელი მებრძოლია, რომელმაც პროფესიონალური კარიერა 2008 წელს დაიწყო. 10 წლიანი კარიერის შემდეგ კონორის ანგარიშზე 21 გამარჯვება და 3 მარცხია. დაღლილი გამოიყურება მაკგრეგორიც და აშკარად ძალიან ძიმე დარტყმებს ღებულობს კონორი პირდაპირ სახეში. აქ კი ნეითი ცდილობს პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა. არ პოზიციაში იმყოფება ნეითი, აქ უნდა გამოძვრეს რამენაირად მაკგრეგორი. კიდევ ერთი დარტყმა ნეითის შესრულებით, აქ კი საპასუხოდ მაკგრეგორი უტევს.

კიდევ ერთი დარტყმა მიიღო არაჩვეულებრივი მაგრეგორმა და მაგრეგორის ვარდნა ისტილობს პარტერში გადაიყვანოს ორთა ბრძოლა მასეს გამოვიდაო ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები აქ ნეითი აღმოჩნდა საკმაოდ კარგ პოზიციაში იდაყვი კაპკი კიუნეული ლეცე ეჭერს მაგრეგორს მაგრამ არა ჩაქუშების არაჩვეულებრივი დარტყმა აი აქ კი აშკარად კიუნეული ლეთია დაისის დანებდა კონორ მაგრეგორი ნეით დიაზ დანებდა. ქალბატონებო და ბატონებო გამარჯვებულია ნეით დიაზი. კალიფორნიელი მებრძოლი, საკმაოდ დაძაბული და სანახაობრივი ორთაბრძოლა გამოდგა.

0: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ასაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
2: ივანიშვილი თავიდან იყო ადამიანი, რომელიც ამბობდა, რომ მე ავაშენებ ისეთ დემოკრატიას, რომელიც ევროპასაც კი შეშურდება და პირველი წლები ეს ნამდვილად ესეთი პროცესები მიდიოდა. მერე ნელ-ნელა რაღაცა ცვალებადობა მოხდა. დღეს მე მაგალითად ვხედავ, რომ ივანიშვილი დისტანცირებას აკეთებს კაფიოთ კობახიძის თავრობისგან, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა იმას არ ნიშნავს, რომ პასუხისმგებლობის არანაირი განაწილება არ მოხდება. მე ვთვლი, რომ ის ადამიანი
3: დისტანცირების განცდა რამ დაგიტოვათ?
2: ყველაფერი, ნუ ბევრმა რამემ ეხლა ბევრი ფაქტორი უნდა მოუყვე, რომელიც გამოაჩენს, წარმოაჩენს, რომ გარსებობს გარკვეული, თუნდაც იმან, რომ 1 ოქტომბერს არანაირი ახალი წერილი არ გამოვიდა, რომელიც ყოველ წელს გამოდიოდა ტრადიციულად ივანიშვილისგან. თუნდაც აი ამან. მაგალითად და შიგნით რამე პროცესებიც მიდის და რა ინფორმაციაც მე მაქვს, იქ რეალური დისტანცირება ხდება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად
3: რატომ დისტანცირება გაუშვას ბატონ დავით?
2: მე ვფიქრობ, რომ ეს მოხდება კიდევაც. მე საერთოდ ბევრჯერ მითქვავს, მათ შორის თქვენ ცერშიც მითქვავს, რომ ივანიშვილი სხვა სტილის ადამიანია, რამდენადაც მე ვიცნობ მას და ეს არ არის ადამიანი, მაგალითად რომელმაც შეიძლება თვითონ მოიგონოს, გაიღვიძოს და გაუჩნდეს აზრი, რომ უნდა მივიღოთ თქვათ დაბეზღების, დანოსების კანონი, რომელიც საბჭოთა კავშირმა გააუქმა 70-იან წლებში. ეს აზრი მას არასოდეს არ მოუვა, თუ მას იცნობთ. ეს შეიძლება ვიღაცამ შესთავაზოს და შესთავაზა კიდევაც ბატონმა კობახიძემ. წამოწია ეს კანონი, რომელიც საბჭოთა კავშირმა 70-იან წლებში გააუქმა და დღეს თქვენითი საქმეები, რომ დაწერილი არის რაღაც დაბეზღებები და იქ საქმეებია აღძრული და ჩვენზე შეიძლება სხვა ჩორის ყოლა ასეთივე დაიწერო ნებისმიერ დაბეზღების ფურცე. მაგალითისთვის გეუბნებით, არ არის ივანიშვილი კაცი, რომელიც მოიფიქრებს აი იმას, რომ კანონში რაღაც ცვლილებები შეიტანოს და ტროტუარზე დგომის გამო ვიღაც დაიჭ ამას ფიზიკურ გესმით, სხვა აზროვნების სტილი აბსოლუტურად.
0: ციხეში ადამიანების დიდი ნაწილი დანაშაულის გამო იხდის სასჯელს. განა ეს ვინმე საძლევს იმის უფლებას, რომ კიდე აწამონ ეს ადამიანები, ის სასჯელს იხდის. ეს უკვე ერთი მხარეა და შენ არა გაქვს უფლება პატიმარს, რომელიც სასჯელს იხდის, კიდევ იქ მოუწყო აი ესეთი სცენები, რასაც ჩვენ ამ კადრებში, გიორგი დავითაძის კადრებში ვხედავთ, როცა ცხოველები ვით კიდევ ერთხელ ვამბობდა. ვეკითხები მე იუსტიციის მინისტრსაც, პენიტენციური ამ დაწესებულების პირველ პირსაც, აი ეს ჩხრეკას გავს? ანუ ჩხრეკის სტანდარტი ეს არის, რომ ცხოველები ვით კიდევ ერთხელ ვამბობ, გადააწვინოთ კაცი და აი ესეთი შემოწმება თქვენი აზრით ჩაუტაროთ? რა განაცხადა კიდე იუსტიციის მინისტრმა, ნახეთ ის ესეც ხაზად გაზდევს ხელისუფლების თელამ სტილი რა არის ამათი, რომ რევოლუციას გვიწყობენ. აი განსხვავებული აზრი გაქვს რევოლუციას მი რით ვერ მოგიწყეს ეს რევოლუცია თუ ვინმე გიწყობთ? და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რევოლუცია ამათ საკუთარ თავს თავად მოუწყეს. კონსტიტუციური გადატრიალება თავად მოახდინეს. არჩევნების გაყალბებით ერთპარტიული ის არის რეალურად, ეხლა მრავალპარტიული პარტიის მოდელი დანგრეული აქვს. დაამყარეს ერთი პარტიის დიქტატურა ამ ქვეყანაში. და აი ეს არის, ეს არის ამოყირავება. ამათ თავად ამოაყირავეს ჩვენი სახელმწიფო და იუსტიციის მინისტრი გუშინ ამბობდა, რომ გარკვეულ ძალებს სურთ, ციტატას ვკითხულობ, დესტაბილიზაცია შეიტანონ პენიტენციურ დაწესებულებებში. მე მინდა უპასუხო, რომ დესტაბილიზაცია შეაქვთ ამ დაწესებულებებში შოთა ტრაპაიძის და გიორგი კვარაცხელიას ნაირ ხალხს და იმ ბადრაკს, რომელიც მონაწილეობდა გიორგი

0: მოითაძეზე ძალადობაში. ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ, არ უნდა გავჩერდეთ. ამ შავი კამპანიის მიზანი ის არის, რომ ჩვენ გაგვაჩუმონ ყველას ვეუბნები. ვერ გაგვაჩერებთ ჩვენ. აი ეს არის ჩემი გზავნილი ერთის მხრივ ხელისუფლებისადმი, მეორეს მხრივ საზოგადოებას მინდა ვუთხრა, რომ ხმა უნდა აღიმაღლოს ყველამ. ყველას მე ვთხოვ, რომ დაგვიკავშირდნენ, მოგვაწოდონ ეს ინფორმაცია და უნდა ვიბრძოლოთ და მე ვხედავ იცით პერსპექტივაში ვხედავ რაც მოხდება.
1: რა?
0: აი ამ თემას და პატიმრების აი ამ მდგომარეობას გადაყვება ეს ხელისუფლება. აი ამას ვხედავ მე.
2: კლავ რატომღაც არის მცდელობა თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
3: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამ ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
4: და გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო, ამ ეტაპისთვის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპყრობილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
3: თუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენიმე იყო.
4: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ, ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივია ეს ამაზე დანაშაულები იყო მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
3: თავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ. მათ შორის სული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდათ მოქმედებდნენ. ესე დაუშვებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური მის გარდა მე არ მესმის რა мотиваცია შეიძლება იყოს აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დაიწყეთ, ეს არის ნიშნავს რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
2: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო? კიდე 12 ეჭმიტანილიაო? თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკურ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
5: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
6: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდა, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს. ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები, გამჭვირვალეობები შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
0: ну амазе мети
2: мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რაშია საქმე. კლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ? რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველა საკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაკს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ეს

0: 64 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმის ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი? რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავუპატიურებენ. პირდაპირ არა, ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს ეს და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდა თაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმულია, არ არის საჭირო.
1: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
2: დეითქვა ისიც, რომ ვიდრე ქართული ოცნება მირებული კანონების გამო უკუსლოს განაგზობს, მათთან თანამშრომლობა არ განიხილება. კრიტიკას კრიტიკით ვეპასუხობენ საქართველოს ხელისუფლებაში.
3: სამწუხაროდ ბოლო წლებია მათი მხრიდან ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ ვისმენთ და ვხედავთ მათქმედებებში, მათ განცხადებებში მხოლოდ და მხოლოდ უსტანდარტობას და ფსკერს. საერთოდ ყველაფერსაც რაც შეიძლება სტანდარტი, რასაც შეიძლება სტანდარტი უწოდოთ, ან რასაც ეწოდებოდა საერთო სტანდარტი. ეს დიპლომატია იქნება, პოლიტიკური განცხადება იქნება, პარტნიორულ ურთიერთობებში განცხადება იქნება, თუ ასე შემდეგ.
2: ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ყველაზე მასშტაბური პაკეტი დაამტკიცა, რომელშიც 1600-მდე პირი და კომპანია შედის. ამის შესახებ განცხადებას ევროკავშირის საბჭოს პრესამსახური ავრცელებს. ევროკავშირის საბჭომ დამატებითი შემზღუდველი ზომები დაამტკიცა 1579 პირისა და კომპანიის წინააღმდეგ რუსეთის სამხედრო და სამრეწველო კომპლექსში. შეთანხმებული სია მოიცავს 826 რუსულ კომპანიას და 7-ორიული მთლიანობის მხარდამჭერი სასანქციო რეჟიმის ფარგლებს. და სანქცირებულთა საერთო რაოდენობა 4600-ს უახლოვდება. მოთხოვნებს არაკმაყოფილებს. საკითხი მეორე დღეა პოლიტიკური შეფასებების თემაა.
4: ხედავდი თუ რა პოლიტიკა ქონდა რუსეთთან მიმართებაში, ზოგადად თავიდან ბოლომდე 2008 წლის ომი ყველამ კარგად ნახეთ და რა პოლიტიკა ქონდა ზოგადად ნაციონალ-მოძრაობა.
2: ევროკავშირის 27-ვე წევრი ქვეყანა უკრაინასა და მოლდოვასთან გაწევრიანების მოლაპარაკებების კიდევ ორი მიმართულების გახსნას დაეთანხმა. გადაწყვეტილება შიდა ბაზრისა და კონკურენტუნარიანობის, ასევე ინკლუზიური ზრდის საკითხებს მოიცავს. წისვლას ხელი შეუწყო უკრაინის პარლამენტმა.
5: გააკეთა განცხადება, რომ არის გიორგი დავითაძეზე ზეწოლა, პროვოკაციები, სხვადასხვა შეძახილები, ეგრეთ წოდებული კარმუშკადან ბადრაგი ახდენ სამზეწოლას გიორგი დავითაძეზე.
1: ბადრაგი სიტყვიერად იწვევს გიორგი დავითაძეს.
5: კიდე ამას აქვს აი ესეთი პერმანენტული კერა, უცხოეთ რეჟიმში მიდის.
1: ბადრაგი აყენებს სიტყვიერში
5: პერიოდის მანძილზე გავრცელდა კონკრეტულად რუსთავის მეექვსე დაწესებულებიდან და ეს პრინციპში ჩვენ მე გავიხსენე გუშინდელ წერილში ცნობილი დირიჟორი ევგენი მიქელაძე და ევგენი მიქელაძესთან დაკავშირებული ისტორია, რომელიც ტრაგიკული ისტორია, რომელიც 1927 წელს მოხდა.
1: მაგ წერილმა ჩემზე მოახდინა შტაბეშტილება. ესე იგი 27 წელს დააპატიმრეს ევგენი მიქელაძე. ეს დირიჟორი იყო, ხო? ეს იყო დირიჟორი.

0: აი საოცრება რა არის რა იქ შენ გიწერია რომ ბრალდებას KGB 1927 წელს KGB აბრალებს ევგენი მიქელაძეს დირიჟორს რომ ის სახელმწიფო გადატრიალებას ახდენს
1: ოპერისა და ბალეტის თეატრის დასთან ერთად.
0: Ну, აი უბრალოდ სახელმწიფო გადატრიალებას ოპერისა და ბალეტის თეატრის დასთან ერთად ახდენს ევგენი მიქელაძე, ხო? შენ კი გიწერია იმ წერილში, რომ პარალელს არავლებ არანაირად, თქვათ, იგივე ევგენი მიქელაძესა და პატიმარი დავითაძეს, ან ევგენი მიქელაძეს და პატიმარი ჩაჩანიძეს, იქ პატიმრები ყავს, არავლებ, ასევე არავლებ. აა, თქვათ,
1: იქ იყო ესეთი
0: პარალელს არავლებ იმ კაგების გამომძიებლებსა და თქვათ, ამ ციხის ბადრაგებს, ბადრაგებთან არაფერ პარალელს არავლებ, მაგრამ გინდა, არ გინდა. არს მე რე პროკურორი ყავს ნახე
1: ძალიან საინტერესოა ცოტა მიმყვები ახლა მეც გავხსენი ეს წერილი ძალიან საინტერესო და ტრაგიკული ისტორია ამას მე რე გამოეხმაურება უკვე ევგენი მიქელაძის წამებამ გავრცელდა გამოჟონა ამ ყველაფერმა და დიდი რეზონანსი გამოიწვია საზოგადოებაში, საზოგადოება ძალიან გაბრაზდა.
0: მოდი მაშინ იქნება პუნქტობრივად მივყვე. ჯერ ევგენი მიქელაძის ცხოვრება მოყევი რა.
1: ევგენი მიქელაძე ძალიან ცნობილი დირიჟორი, ახალგაზრდა, სულ 34 წლის, მოულოდნელად მას აპატიმრებენ, ეს ხდება 1927 წელს და ამტკიცებენ, რომ ევგენი მიქელაძე ოპერისა და ბალეტის თეატრში დასთან ერთად აწყობდა სახელმწიფო გადატრიალებას.
0: აი ამას დაუკვირდით 1927 წელია და ოპერისა და ბალეტის თეატრმა რა სახელმწიფო გადატრიალება უნდა მოახდინოს და აი ამისთვის აპატიმრებენ დირიჟორ ევგენი მიქელაძეს.
1: იქ იყო ერთი საინტერესო პერსონა, ნიკიტა ხრიმიანი, რომელმაც სასტიკა დაწამა ევგენი მიქელაძე. აწამა იქამდეც კი, რომ დირიჟორი დააყროვეს, აი რკინის სარი გაურჭეს ყურებში და სასტიკი წამება გაიარა მან ციხეში ამ წამების ფაქტმა და იმან, რომ ევგენი მიქელაძე იყო ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ, გამოჟონა, რა თქმა უნდა, გაიგო საზოგადოება, ხალხმა დაიზაფრა საზოგადოება, ძალიან დიდი ბრაზი გაჩნდა. ციხეში
0: აწამეს ის, ციხეში აწამეს.
1: კი, ამიტომ აი ამ ბრაზიდან გამომდინარე საბჭოთა ხელისუფლება აკვირდებოდა რეაქციებს, ხო, საზოგადოების, საქმეში უკვე ჩაერთო საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორი. ეს ცნობილი პერსონა არის ანდრეი ვიშინსკი.
0: ანუ ესე იგი, რა დონეზე იყო, რა მხელა რეზონანსი მოყვა, რომ თვით საბჭოთა კავშირის, ესე იგი მოსკოვიდან გენერალური პროკურორიც კი გამოეხმაურა, ხო, ვიშინსკი.
1: გამოაცხადა სახელმწიფოს მტრად, მაგრამ დააკვირდი ძალიან საინტერესო შემდგომ ეპიზოდს. პირდაპირ თქვა, რომ ბრალდებულის მიმართ ძალის გამოყენება არის დაშვებულიც და აუცილებელიც. აი ამას მინდა დააკვირდეთ საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორი ანდრეი ვიშინსკი.
0: ეს საერთოდ იყო ძალიან რთული პიროვნება, ძალიან სასტიკი პიროვნება, ხო, 1936 წელს მან გააკეთა. კიდე ერთი წლით ადრე, მაგრამ საერთოდ აი ეგეთ ხალხზე, როგორიც იყო მაგალითად მიქელაძე და სხვები, რა განცხადება გააკეთა.
1: გამოირჩეოდა აი ამ ძალიან აგრესიული ტონალობით. ციტატა წავიკითხოთ მაშინ, რადგან გაიხსენეთ 1936 წელს მის მიერ გაკეთებული განცხადება: საბჭოთა ქვეყანა ბედნიერად და ლაღად მიაბიჯებს წინ და ბინძური ნაძირალების ხროვა საფრთხეს უქმნის ამ წინსვლას. ესენი ადამიანები კი არა, ცხოველები არიან, ღორებისა და მელიების ნაჯვარი, ცოფიანი ძაღლები, რომლებსაც უნდა წავართვათ სიცოცხლის უფლება.
0: Ну, ეს მან ზოგადად ხო, არა კონკრეტულად ევგენი მიქელაძეს,
1: მაგრამ
0: ხო, და ევგენი მიქელაძეს მე ამ ტალღაში აღმოჩნდა და ევგენი მიქელაძეს ეთქვა, რომ დასაშვებიც არის და აუცილებელიც ძალის გამოყენება.
1: ეხლა თქვენ უკვე ბძანეთ.
0: კი, შენ წერილში, გუშინდელ წერილში წერო, არადარებ, თქვათ, არადარებ იმ არც ევგენი მიქელაძეს არადარებ პატიმრებს, თქვათ, დავითაძეს, ან ჩაჩანიძეს, ან სხვა პატიმრებს, არც თქვათ იმ გამომძიებელ

0: სადრი დღევანდელ ბადრაგს და არც თქვათ იმ ევგენი ვიშინსკის კობახიძეს, მაგრამ განცდა რჩება, მეც მრჩება განცდა.
1: ანალოგიის განცდა.
0: ანალოგიის განცდა, როგორ არის შეება, ეხლა ჩვენ სულ გვესმის კობახიძესგან, რომ ლაღი ქვეყანა ვართ, რომელიც წინ მიდის. და ყველა უშლის ხელს ამ წინსვლაში, ვისაც კი რამეზე კრიტიკული აზრი აქვს. ნებისმიერი ადამიანი, მე შენ, ნებისმიერი, რომელიც კითხვებს სვავს, კრიტიკული აზრი აქვს. გინდაც ეკონომიკაზეა კრიტიკული აზრი, გინდაც სოციალურ სფეროზე, ანუ შენი საკუთარი აზრი არ უნდა გაგაჩნდეს. თუ შენ პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე, ნებისმიერებაზე, რელიგიაზე გაქვს საკუთარი აზრი და ეს აზრი განსხვავდება ბატონი კობახიძის აზრისგან, მაშინ ის შენ გამოგაცხადებს, რომ შენ ხარ მტერი, წინ ლაღად მიმავალი საქართველოს ტერი ხარ.
1: და ასეთი განცხადებებიც გააკეთა ქართულმა ოცნებამ, ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა და პატიმრების აი ეს პროტესტი, რაც დაფიქსირდა რუსთავის ციხეში, როგორ იქნა შეფასებული? შეფასებული იყო როგორც მცდელობა სასჯელ აღსრულებითი სისტემის დესტაბილიზაციისა, დააკვირდით. შეფასებული იყო როგორც საზოგადოებრივი აზრით манипуლირება და
0: ეს ხუთი ადამიანია დღეს, რომელიც პროტესტებს ამვითარებას, ციხეებში შექმნილ ვითარებას, ეს აბსოლუტურად გონივრულ ეჯს ბადებს, რომ არიან სხვა მრავალი პატიმრებიც, როგორც მინიმუმ იმ მეექვსე ციხეში, რუსთავის მეექვსე ციხეში. ნუ ჯერჯერობით მარტო ერთ ციხეზე გვაქვს ეგ ფაქტი, ღმერთმაქნას რომ სხვაგან არსად არ იყოს ეს ფაქტები, მაგრამ გონივრული ეჭვი გვაქვს, რომ მინიმუმ ამ ერთ ციხეში კიდე სხვა ფაქტებიც არის და თუ პატიმრები ბედავენ და ამას ამბობენ, ესე იგი ისინი ხუთმა პატიმარმა როგორ უნდა მოახდინოს დესტაბილიზაცია სასჯელ აღსრულებითი სისტემის სრულად გაუგებარია, მაგრამ
1: ეს იმას გავს ევგენი მიქელაძე ოპერისა და
0: ბალეტში
1: დასთან ერთად რო
0: აწყდა სახელმწიფო გადატრიალებას და ეს ერთი პრობლემაა, რასაც ჩვენ ნათლად ხედავთ. და მეორე პრობლემა სულ სხვა არის. ბატონმა კობახიძემ თქვა თავის საუბარში, რომ ბადრაგმა ძალის გამოყენებაო, ბადრაგის უფლებამოსილება შედისო, მაგრამ არ თქვა რა სიტუაციაში შედის. იქ უამრავი დათქმა, როდის შეუძლია ბადრაგს გამოიყენოს ძალა. და ეს არის ძალიან რთული სიტუაცია, ესე იგი ბადრაგს მინიმალურ შემთხვევებში აქვს ძალის გამოყენების უფლება. კანონით მას სხვა არც ერთ შემთხვევაში არ აქვს და აი ესეთი თეორიული და ზოგადი ნათქვამი კობახიძის მე პირადად ამას უკავშირებ იმას, რომ ეხლა ამბობს ადვოკატი დავითაძეს, რომ ბადრაგი სიტყვერ შეურაცხყოფას აყენებს, ანუ იმათ კიდე
1: იქნეს
0: ახალისება მოხდა. გარდა ამისა, გამოძიება დასრულებული არ იყო და ბატონმა კობახიძემ განაცხადა, რომ იქ დანაშაული არ არისო. ესეც ახალისებაა გამოძიების.
1: ჩარევა პირდაპირ.
0: რა თქმა უნდა, პირდაპირ ჩარევა და უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაა,
1: როგორ ეხლა. ეს ხათაშორის სისხლის სამართლის დანაშაულია გამოძიებაში უხეშად ჩარევა, სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გამოყენება. კონკრეტული დანაშაულია და პლუს კიდევ, როდესაც საუბარი არის ბადრაგის მხრიდან ძალის გამოყენებაზე, საერთაშორისო ძალიან კაცრად რეგულირდება ეს საერთაშორისო სტანდარტებით, რა სტანდარტებსაც საქართველო მიერთებულია და ძალის გამოყენებაში ის კი არ იგულისხმება, რომ ცემით მოკლა პატიმრები და ფიზიკურად გაუსწორდეს.
0: იცოდეს, ჩვენ ვიბრძოდით პატიმრების უფლებებისთვის ჯერ კიდე მაშინ, როცა ბატონი კობახიძე სოროსის ფონდში მუშაობდა და მე მაშინ ვერ ვიხსენებ, რომ მას პატიმრები დაეცვა. ჩვენ ვიბრძვით პატიმრების უფლებებისთვის 20 წელიწადზე მეტია და ამ ბრძოლას არ შევწყვეთ არავითარ შემთხვევაში. ეს ერთი, გავაგრძელებთ ამ ბრძოლას. მეორე, არანაირი გადატრიალებებს აქ ადგილი არ აქვს. სამართლებრივი გზით ვივლით, ხო იურისტია ბატონი კობახიძე, ამიტომ ეხა ჩვენი იურისტები ფიქრობენ ფორმაზე და ჩვენ აუცილებლად იურიდიული სამართლებრივი გზით, ეს იქნება სასამართლო თუ პროკურატურა თუ სა, ჩვენ მოვამზადებ დოკუმენტს და შევიტან სარჩელს ბატონ კობახიძის წინააღმდეგ. სწორედ იმის წინააღმდეგ, რომ მან გადაჭარბა თავისუფლებამოსილებებს, ფაქტიურად ჩვენ ვთვლით, რომ მან ზეწოლა იქონია გამოძიებაზე ამ თავისი განცხადებით, ასევე ვთვლით, რომ მისი განცხადები ახალისებს ბადრაგს. ჩვენ სწორედ სამართლებრივი გზით მოვამზადებთ სარჩელს და ეს არ ვიცი როგორ იქნება, ეხა ჩვენ იურისტები გვეტყვიან, აუცილებლად გავაგრძელებთ ბრძოლას, ეს ერთი. და არ ეგონოს ბატონ კობახიძეს, რომ ყველაფრის უფლება აქვს და ყველა გაჩერდება და არავინ ხმას არ მოიღებს და შეუძლია, ეხა მე მესმის, რომ კობახიძეს ერთადერთი მიზანი აქვს, რომ მისი მართველობისას თურმე არაფერი არ ხდება. მისი მართველობისას იმდენი რამე მოხდა, რომ საკმარისზე მეტია.

0: და მეორე მე მოუწოდებ ყველა პატიმარს და პატიმრების ადვოკატებს რომ ერთობლივი სარჩელი თუ სადმე არის რაიმე ესეთი ფაქტები ცემის ზეწოლის გამოგვეხმაურეთ აი ერმაინაშვილის ტელეფონი იცით ტელეფონი გიკარნახეთ ხო კიდე იქნება ეს ტელეფონი გამოცხადებული დაგვიკავშირდით შევადგინოთ ერთობლივი საჩივარი ყველგან ვიბრძოლოთ სამართლებრივი გზით ჩვენ უნდა მოვერიოთ და გარდავტეხოთ აი ეს მავნე ვითარება
1: ჩვენ ახლა საუბრობთ პატიმრებთან დაკავშირებით პატიმრების მდგომარეობაზე ჯერჯერობით როგორც ბატონმა დავითმა აღნიშნა ერთი ციხე რუსთავის მე-6 დაწესებულება არის ჩვენ ფოკუსში მაგრამ აი ამ დღეებში გეგუთიდანაც გავრცელდა ინფორმაცია რომ რაღაცა სიგნალები მოდის ამიტომ ეს მოწოდება კიდევ ერთხელ და მრავალ გზის უნდა გაჟღერდეს და გაჟღერდება ობიექტივიდან რომ დაგვიკავშირდით პატიმრების ოჯახის წევრები, ადვოკატები.
0: ტელეფონიც იქნება ეკრანზე.
1: ტელეფონიც გამოცხადდება, თუმცა ჩემ ნომერსაც გამოვაცხადებ, არ არის პრობლემა. 5 97 11 99 11 ძალიან ადვილია ჩემი ნომრის დამახსოვრება. შეგიძლიათ მეც დამიკავშირდეთ პირადად და მოგვაწოდოთ ეს ფაქტები, თქვენი საქმეები. კარგი იქნება თუ ჩვენ ძალებს გავაერთიანებთ და საერთო დიდი სარჩელი იქნება, საერთო სარჩელი იქნება, რომელსაც თქვენ შემოუერთდებით თქვენი საქმეებით და ფაქტებით.
0: ჩვენ უნდა ვიაროთ ამ გზით, რომ გამოირიცოს ყოველგვარი სპეკულაციები რაღაცა დესტაბილიზაციაზე, ან რაღაც ვიღაცის აზრებით манипуლირებაზე და ლაღად მიმავალი წინ ქვეყნის, ესე იგი, იმიჯის დაზიანებაზე, რომ გამოირიცოს სპეკულაციები, აი ამისთვის არის აუცილებელი ეს.
1: აი საბჭოური სურნელი ჭალებში რომელიც დაკრავდა ბოლო პერიოდის მანძილზე ხელისუფლების განცხადებებს იგივე ამ პატიმრების თემასთან დაკავშირებით გამოიხატებოდა უდიდეს კამპანიაში რაც მათ წარმართეს მათელი ძალისხმევა ჩართეს იმ შავ კამპანიაზე რომელიც მიმართული იყო კონკრეტულად გიორგი დავითაძის გასაშავებლად მისი ადვოკატების ოჯახის წევრების ექსპერტების უფლება დამცველების
0: აი ნებისმიერი რომელიც კი ნებისმიერი ადამიანი რომელიც კი გამოდიოდა და ამბობდა რომ სრულიად მიუღებელია ციხეში ასეთი მოპყრობა პატიმრებთან იმ წუთასვე ცხადდებოდა ცუდ ადამიანად ბოროტ ადამიანად და ლაღად მიმავალი საქართველოს ტრად ნებისმიერი მერე საბოლოო ჯამში ყველა მიხვდა, აი ყველა აბსოლუტურად მიხვდა, რომ სიმართლეს ყვება დავითაძე, ყველას ესმის და გაჩერდნენ ეს თვითონ ქართული ოცნების მომხრეები გაჩუნდნენ, იმიტომ რომ ყველა მიხვდა, რომ რაღაცა დიდი უბედურება ტრეალებს და ეხლა თვითონ იმ ხალხსაც უმეტესობას 99 და ყველამ დაინახა, რაც გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ. მან არამართალი ხალხი და დამნაშავე ბადრაგი გაამართლა და ამ ვითარებაში კონკრეტულად ამ სიტუაციაში მართალი პატიმარი გაამტყუნა.
1: ესე ძალიან საინტერესო იყო ჩემი აზრით ნაც მოძრაობის და ქართული ოცნების სინქრონიზაცია რაღაცნაირად თუ შეიძლება ეს ტერმინი მიესადაგებოდეს აი ამ თემის სვლელობის პერიოდში.
0: ნაც მოძრაობა და ქართული ოცნება დღეს ერთ ეგივე ქართული ოცნება დღეს არის ნაციონალური ოცნება, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებაში 99% ადამიანების ეს აღარ არიან ის ხალხი, ვინც თავის დროზე ებრძოდა სააკაშვილს და ვინც იყო ქართული ოცნება. ეს ხალხი იქ საერთოდ აღარ არის. ეს არის ნაც მოძრაობიდან გადმობარგებული ხალხი. და იმავე წუთას ფაქტიურად ნაც მოძრაობამ დაიწყო ლაპარაკი, რომ ციხის კადრები იყო გაყალბებული, რაც ტყუილია, ცხადია. და ამით კიდე კოჭი გაუგორა კობახიძის თავრობას, რომელმაც დაიწყო ლაპარაკი აი ხედავ.
1: ხო ეს იყო სწორედ საინტერესო.
0: ესენი ყოველთვის ერთმანეთს ეხმარებიან.
1: აუცია თითქოს.
0: პირველი რაც შეიძლება ითქვას, აი უყურე, რას ნიშნავს დადგმული კადრი. აი ამ სიტყვას რო ხმარობენ ადამიანები, ამ შემთხვევაში ძირითადად დაცმოძრაობის წარმო. ესმით ამ სიტყვის აზრი, რას ნიშნავს დადგმული კადრი. როდესაც კინოში ან თეატრში იდგმება რაღაცა სცენა, იქ არის მსახიობი, იქ არის რეჟისორი, იქ არის სცენარის ავტორი, ესენი ერთობლივად სიამოვნებით, სიხარულით მუშაობენ, რომ შექმნან დადგან სცენა, რათა მოაწონონ მერე მაყურებელს ეს სცენა. ეხა ციხეში ჩვენ რა ვიხილეთ? აი კონკრეტულად მარტო ცოცხზე ვლაპარაკობთო. იქ არის ადამიანი

0: მიჯაჭვული გისოსებს. და ამ ადამიანს, რომელიც მიჯაჭვულია გისოსებს, შერჭობილი აქვს ბოდიში ყველასთვის უკანალში ცოცხი. აი ახლა მინდა ვიკითხო, რას ნიშნავს დათმული? პატიმარმა თვითონ ერთ დღეს გაიღვიძა და მივიდა და იქ ციხის თანამშრომლებს უთხრა, რომ მას სურდა, რომ ის მიეჯაჭვათ გისოსებთან და მას ჰქონდა სურვილი, რომ მისთვის უკან შეერჭოთ ცოცხი. და აი ესეთი, თქვათ კიდევაც ეს პატიმარი, რომ ფსიქიურად არანორმალური იყოს და ესეთი რამე მოითხოვოს. ციხის თანამშრომლები, ბადრაგი იქნება თუ სხვა, ამაზე შეიძლება დათანხმებულიყვნენ? ან და მეორეს ხრივ, ხო ნათელია, რომ ეს პატიმარი იყო გამოუვალ მდგომარეობაში და რაც მოხდა, ის მოხდა, ხო, მიაჯაჭვეს, შეურჭეს ეს ცოცხი. და ამას რო იღებს ის ადამიანები, ვინც იღებენ ამა და ამას, რას ნიშნავს დადგმული? რამდენი კაცია იქ? იქ მინიმუმ 2 თუ 3 ადამიანია, ხო?
1: კი, მეტიც არის, არასრულად.
0: სინამდვილეში ციხე არის სისტემა, სადაც ყველა ბადრაგი, მათი უფროსები, განყოფილების გამგეები, სამართველოს და მოადგილეები, სამართველოს უფროსები ყველა ერთმანეთზე პატაკსერ. სხვანაირად ეს სისტემა ვერ იქნება დახურული. ეს არის ყველაზე იზოლირებული სისტემა, არა მარტო საქართველოში, ყველა ციხე მსოფლიოში არის ყველაზე იზოლირებული სისტემა. და აქ შეუძ რატომ არის პატიმარ დავითაძესთან 9 კაცი იქ? იმიტომ არის 9 კაცი, რომ იქ დანაშაულს ჩადიან და ორმა რო ჩაიდინოს, მერე ეს შეიძლება გამომჟღავდეს და 9-ვე უნდა გაისვაროს. რომელმა, იმიტომ რომ არ არსებობს პატიმარი, რომელმაც მოითხოვოს, რომ მას შეურჭონ უკან ცოცხი და მიაჯაჭონ სადღაც. და მეორე, აი ეს თუ ამაში მონაწილეობდა იქ მინიმუმ 2 კაცი თუ 3 იღებს, ეს უკვე არის ჯგუფური დანაშაული და ეს არის უფლება მოსელების ბოროტად გამოყენება, შეუძლებელი ამას ეწოდოს დადგმა. ეს თქვა მათივე მარჯვენა ხელმა თუ მარცხენა ხელმა სააკაშვილის იმ ადეიშვილმა, რომ ესო დადგმულიც რო იყოსო, დიდი დანაშაულიაო, შეუძლებელია რა სიტყვა დადგმა აქ ამას არ, ეს არის სიცრუე ჩვეულებრივი. და ეს რას ეფუძნება ყველაფერი? იმას, რომ თამაზ ელიზბარაშვილი მე მგონი პატიმარი იყო მაშინ. ეხლა ჩვენ იგივეს ამბობს ქართულ, ეხაც პატიმარი იყო სამწუხაროდ. იგივეს ამბობს ქართული ოცნება, მას დაიწყო ლაპარაკი, რომ დავითაძემო დადგაო, აი ეს ზუსტად ასევე არ შეუძლია არც თამაზ ელიზბარაშვილს და არავის პატიმრობაში მყოფს არაფრის დადგმა იქ. იქ რაც მოხდა არ არის დადგმული, ეს არის ნამდვილი. და რატომ აი ეს და მაინც პატიმარი ელიზბარაშვილი? მე მოვისმინე ბატონი თამაზ ელიზბარაშვილის განცხადებები და უნდა გითხრათ, რომ პირდაპირ ვამბობ, რომ თამაზმა არ იცი ზუსტად თემა. იმიტომ რომ ის ამბობს, რომ დადგა კადრები 2012 წელს. ექსპერტიზა წამ კადრები არის 2010-11 წლის. ასე რომ მას ვერ დადგავდა 2012 წელს 1 წლის მერე ელიზბარაშვილი და ჩვენც ეს კადრები გქონდა და ჩავიტანეთ 2012 წლის დასაწყისში. 11 წელს უკვე გქონდა ირმა ინაშვილმა მიტინგი მოაწყო რუსთაველის მეტროსთან და დავასახელეთ ყველა მწამებელი. ტყუილა კი არ ვამბობთ ამას. მეორე, თამაზ ელიზბარაშვილი ამბობს, რომ ბედუკაძეს ცხოვრების ფულს იხდიდა თურქეთში. ბედუკაძეს არასოდეს არ უცხოვრია თურქეთში, ის ცხოვრობდა მერა ბლადაძესთან, ეს იყო ჩვენი პარტიის დეპუტატი ბრიუსელში, მერა ბლადაძის სახლში. საერთოდ არ უცხოვრია არც ერთი დღე თურქეთში მას. თურქეთში ცხოვრობდა მისი ცოლშვილი, რომელიც ჩაიყვანეს ჩვენმა ჟურნალისტებმა, ის იყო ნინო რატიშვილი, მაშინ ჩვენი ჟურნალისტი იყო ნინო ჯღარკავა, ამ ჟურნალისტებმა ჩაიყვანეს ბედუკაძის ცოლშვილი თურქეთში და ერთად ცხოვრობდნენ ერთ სასტუმროში გვერდიგვერდზე ნომრებში. ანუ ჩანს, რომ ელიზბარაშვილს რაღაცა ინფორმაცია მოსმენილი აქვს, მაგრამ ზუსტად არ ფლობს ინფორმაციას, ეშლება ესენი, ესე არიყო არაფერი. ფუძველი განხილვის, აი ინგა გრიგოლია გეკითხება, რომ აი ამას ამბობ მერე რა? მე მახსოვს, რადგან პოლიტიკოსი იყო, ხა არ მინდა რომ დავასახლო, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ჩვენ მონაწილეობდი, ჩვენ
1: ყველას უნდა და რაღაცა მიკერებოდა ამ თემას.
0: ბატონი თამაზ ელიზბარაშვილი ძალიან დიდ შეცდომაშია შეყვანილი. მე არ ვიცი ის რა კადრებზე ლაპარაკობს და რა. მე მახსოვს ჯერ ესეთი ბედუკაძის განცხადება, რომელმაც თქვა, რომ ელიზბარაშვილს არაფერი შეხება ამ თემასთან არ აქვს.
1: და
0: ესეც მახსოვს.
1: ისიც თქვა ბედუკაძემ, რომ არანაირად დადგმული
0: არ არის ეს კადრები. საიდან მოიტანეს, რომ დადგმული?
1: რეალისტური
0: ის. ლომია ერთ-ერთ ვიდეოში გიორგი ლომია ამბობს, რომ ესეთი წინადადებას ამბობს, რომ მაშინ

0: ჩვენ რო არ გადაგვეღო каранტინის კადრები, მერე გვეთყოდენ რომ ეს კადრები დადგმულიაო. მოჭრეს ეს წინა ნაწილი და აჩვენებენ რომ ლომი ამბობს ეს კადრები დადგმულია. რატო ატყუებთ საზოგადოებას მუდმივ სიცრუეში, რატო ამყოფებთ? არ არის არაფერი დადგმული და წერტილი.
1: ძალიან საინტერესო.
0: მაგრამ აი ახლა გამოეხმაურენ ესენი უცებ დავითაძის, ჩაჩანიძის, დავითაძის წამებას, ჩაჩანიძის წემას, კიდე რაღაცა და ერთმანეთს აუბეს ხარი და ერთმანეთზე დაიწყეს თავდასხმება, რომ საზოგადოების ყურადღება გადატანილი იქნას თვითონ ამ ფაქტებისგან.
1: აი, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა თუ ამათი წარმომადგენლები ამ დადგმულზე ლაპარაკობენ, დადგმულია დადგმულიაზე, მე მახსენდება ერთი შეხვედრა, რომელიც ირაკლი ღარიბაშვილმა გამართა ჟურნალისტებთან და იმ შეხვედრაზე მოხდა ჩვენება კადრებისა, როგორ აუპატიურებს ყავარჯნიანი კაცი დაკავებას.
0: არა მარტო ეგ, მე როგორ აუპატიურებს ნიღბიანი კაცი.
1: ნიღბიანი კიდე, ნუ საშინელება რა და მაშინ წამოხტნენ ეს ბევრი ჟურნალისტები იმ ფლანგიდან და ამას ჩვენ ვერ უყურებთ, ამის იყურება და გაძლევა არ შეგვიძლია.
0: მე იყო წაშალეთ განადგურდეს
1: ეს კადრები. ეს ყველაფერი იყო მტკიცებულებები, დანაშაულის სამსახველი მტკიცებულებები და
0: მე მაინტერესებს, ქალბატონი ინგა გრიგოლია ხო ესწრებოდა მაგ შეხვედრას?

0: რატო რა ხდება ხო?
1: ნახეთ, აი ეს არ ხდება ტყუილ უბრალოდ რომ იტყვიან. ლაპარაკი იმაზე რომ დადგმულია, დადგმულია, ჩემში ტოვებს შთაბე ჭდილებას თითქოს აი ამ ხალხს ნაც მოძრაობას რომელიც ცნობილია საერთაშორისო დონეზე
0: კი რო არის
1: სამებელთა პარტია უნდა თითქოს რაღაცა გაემიჯნოს ამას რომ ჩვენ არა ჩვენ არა აი ამას რატო აკეთებენ დღეს
0: ნუ ახალი ნიუსი გამოვა აქედან კეთილი გავხსნათ რატომ გავხსნათ ბჭყალები და ვთქვათ რატო ხდება ეს ეხლა დიდი ახალი ამბები დაიწყებ მე მესმის რომ დღეს ჩვენ ქვეყანაში არის ხალხი ვისაც არ მოსწონს ბიძინა ივანიშვილის სასტიკად და ასევე არის ხალხი ვისაც ძალიან მოსწონს ის და ყველაფერი მოსწონს მის ასევე არის ხალხი ვინც ძალიან ნეიტრალურად არის განწყობილი ივანიშვილისადმი და არის ხალხი ვინც ნეგატიურად არის განწყობილი ახლა არ ეზიზღება მაგრამ ნეგატიურად არის განწყობილი მე პირადად ვთვლი რომ და სულ ვამბობ ამას რომ კონსტიტუცია უნდა იყოს დაცული და თუ ადამიანი არის ყველაზე გავლენიანი ადამიანი და თანაც ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს ის იღებს, ამიტომ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. კონსტიტუციაში საერთოდ პირველი პირი უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი და დღეს კობახიძე არ არის პირველი პირი. არც ყაველაშვილია მეორე პირი და არც პაპუაშვილია მესამე პირი და უნდა იყოს კონსტიტუციის შესაბამისობაში. რეალობა და კონსტიტუცია ერთმანეთს უნდა შეესაბამებოდა. მაგრამ რატომ გავიხსენე ეს? მე სულ ვამბობ რომ აი ჩვენ რატომ არ ლანძღავთ ივანიშვილს ასე ისე? ჩვენ, ჩვენი პარტია ზუსტად იგივე პოლიტიკურ ველზეა, რა ველზეც არის ქართული ოცნება. და ამ მრჩეველი ჩვენ საერთო გყავს. ჯერ ისეთი ჩვენ არც სააკაშვილი არასოდეს არ გვილანძღია, არასოდეს. ეს არ არის ჩვენი სტილი, არ ვლანძღავთ არავის, ჩვენ ლაპარაკობთ სიმართლეს და მეორე ის ამომრჩეველი, რომელსაც მოწონს ივანიშვილი, ჩვენკენ უნდა გადმოვიყვანოთ ჩვენ. ამიტომ ჩვენ მათ ვეუბნებით, რომ კონსტიტუცია უნდა იყოს შესაბამისობაში და რეალობა ერთმანეთთან. მაგრამ თავი რაც მინდა გითხრათ არის ის, რომ დასავლეთსაც, რომელიც დემოკრატია, ნამდვილად ამერიკა დემოკრატიული ქვეყანა, ევროპა დემოკრატია, მათ ესმით ეს რეალობა და ისინი ამ რეალობას არ მოწონთ, მაგრამ ივანიშვილთან მუდმივ კავშირზე არის. არის კავშირი, არის კონტაქტი, მიდის მოლაპარაკებები. კი ისინი ებრძვიან ივანიშვილს, ფული გაუყინეს, სანქციების ქვეშ მოაყოლეს. ანუ ეს არის თან ბრძოლა და თან მუდმივი
1: კონტაქტი
0: და მოლაპარაკებების პროცესი. ანუ რეალობას თვალს უსწორებს დასავლეთიც. ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ, რომ აი რეალობა რაც არის, მარტო ის კი არა, რომ ჩვენ იძულებული ვართ ამ რეალობას გაუსწოროთ თვალი. ჩვენც ვართ იძულებული და დასავლეთიც უსწორებს თვალს ამ რეალობას. გაიგეთ ეს. დღეს ძალიან დიდი ზიანი მიიღო ივანიშვილმა პირადად და ქვეყანამაც კობახიძის თავრობის 2 წელიწადში. აი ყველაზე დიდი ზიანი რაც ამ 14 წელიწადში იყო, მიიღო ამ 2 წელიწადში. და ეს ესმის ივანიშვილსაც დასავლეთი კატეგორიულად ამას აპროტესტებს, ამის ეს ერთ-ერთი საბაბია და საფუძველია ბრძოლისა. და რა თქმა უნდა, ივანიშვილი ფიქრობს და ემზადება ცვლილებებისთვის. ეს არის რეალობა, რასაც თვალი უნდა გაუსწორო და მას აქვს ბერკეტები ამ ცვლილებებისა. ჩვენ ეს მოგწონს, არ მოგწონს, კარგია, ცუდია, ეს რეალობაა, მას აქვს ბერკეტები. მათ შორის პოლიტიკური ცხოვრება ქვეყანაში მოკვდა, ყველა პარტია გაანადგურა ფაქტიურად ბატონმა კობახიძემ, რაც დანაშაულია სხვათა შორის. და მიდის ლაპარაკი დასავლეთსა და ივანიშვილს შორის იმაზე, რომ პოლიტიკური პროცესიც აღდგეს, პარტიები აღდგეს და აი ამ საუბარში ამ მოლაპარაკებების პროცესში, ამ დიალოგში, რა თქმა უნდა, საუბარია პარტიებზე. და ნუ ბუნებრივია საუბარია იმ პარტიებზე, მაგალითად, ქართულ ოცნებაზე, ან ჩვენზე, ან სხვებზე, ვინც არის კონსერვატიულ სექტორში, ველზე და ეს 80% ამორჩევლის, მაგრამ იმაძეცაა საუბარი, ვინც იქ ლიბერალურ 20%-იან პოლიტიკურ ველში. და მნიშვნელოვანი არის იქ, რომ საუბარი არის ნამდვილად, მაგალითად, მელიაზე, საუბარია მაგალითად ელენე ხოშტარიაზე, საუბარია მაგალითად ვაშაძეზე, მე მგონი გვარამიაზეც კი, მგონი არ არის საუბარი სააკაშვილზე. სააკაშვილის პარტია მიუხედავად იმისა, რომ რებრენდინგი, ანუ შეცვალეს ხალხი, მოიყვანეს თქვა კალბატონი თინა ბოკუჩავა, რომელსაც არავითარი შეხებები არ ჰქონდა არც ამებებთან, არც მერე კიდე შეცვალეს, კიდე მიუხედავად ამისა თვითონ პარტიას დასავლეთში აქვს სამართლიანად სრულიად სახელი წამებ

0: ების ციხეში, კვლელების, წამებლების, გამაუპატიურებლების, ყველანაირი და აი სააკაშვილი როგორც პოლიტიკოსი, ისკი ციხეშია, მაგრამ იქიდანაც თვლობს რაღაც თამაში აგოს, რომ ამ მოლაპარაკებებში გაჩნდეს ნაციონალური მოძრაობაც, სააკაშვილს სჭირდება რომ ჩამოირეცხოს ეს ყველაფერი. და ამიტომ არის ეხლა აი ესე ძალიან რო წამოიწია ამ თემამ, რო დადგმულია კადრები, დადგმულია იქამდეც მივიდნენ, რო каранტინის კადრების დადგმულია, სადაც მთელი ამათი ციხის ხელისუფლება, ძალაუფლება, ვინც პირველი პირებია დგას და ხალ პატიმრებს წემს, ისიც კი დადგმულიაო. ნუ სასაცილოა ეს ყველაფერი. გასაგებია სააკაშვილს ჭირდება, რომ ჩამოირეცხოს ეს ყველაფერი, რომ მისი პარტიის სახელიც აი მოლაპარაკებების პროცესში წარმოჩინდეს და იქ არ არის ის. ეს არის სინამდვილეში. აი ეს არის მიზეზიც და მიზანიც. რატომაც წამოიწია დღეს ამ თემამ, მაგრამ კვლავ ამბობ, ციხის კადრები დადგმული არ არის, არაფერი არ არის დადგმული და წერტილი.
1: თქვენ წეღან ბრძანეთ ივანიშვილი ემზადება ცვლილებებისთვის, ან შესაძლოა ემზადებოდეს ცვლილებებისთვის. რა შეიძლება იყოს ეს ცვლილებები?
0: შეიძლება ხელისუფლება, შეიძლება პრემიერ-მინისტრი და ნელ-ნელა დაიწყებ დაბრუნებას პოლიტიკური პარტიული მოქმედების აღდგენისკენ და აი ესა. ჯერ პირველი ეს რომ პოლიტიკური ნაწილი უნდა აღდგეს. აქ ეკონომიკური პრობლემებიც კატასტროფულია. დღეს ბიზნესმენები შევიწროებული არიან ძალიან სერიოზულად და ეს ძალკე მიმართულება იქნება ამაზე ჩვენ კიდე ვილაპარაკებ, დღეს არაა მიზანი რომ ვილაპარაკოთ, მაგრამ ამაზე ჩვენ აუცილებლად ვილაპარაკებთ, ბუნებრივია. რეალობა ეს არის, რომ ყველა მიმართულებით ცუდადაა ძალიან საქმე. კი, ბატონი კობახიძე სულ იმას ამტკიცებს, რომ კარგადაა საქმე და ერთადერთი მიზანი აქვს, რომ დაუმტკიცოს ივანიშვილს, რომ ყველგან სახელმწიფო გადატრიალებას აქვს ადგილი. ციხეში, არაციხეში, ყველაფერი ამას უნდა მიაბას, რომ თითქოს თვითონ საჭიროა.
1: ორწლიანი მართველობა, აი ამ კობახიძის მართველობა მოხდა ისე, რომ ამაზე პოლიტიკური სპექტრი არ აქცენტირებდა, არ აკეთებდა დიდ აქცენტს ამაზე და ყველაფერზე საუბრობდნენ გარდა იმისა, რომ აი რა გააკეთა როგორც პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ დინარაძესთან ერთად სხვა შორის, ეხა ის კი გამოეცალა, მაგრამ მაშინ ეს ტანდემი იყო პოლიტიკური, რამდენი ზიანი მიიღო ქვეყანამ. ეხა ეს ზიანი რომ გადავხედოთ ამას, ქვეყნის შიგნით რა ზიანია, რომ საზოგადოება შფოთავს, დახლეჩილია, ყველა-ყველას
0: გამოუსწორებელი ზიანია, გამოუსწორებელი
1: და აგრესია ახალგაზრდობას და ხელისუფლებას შორის, აი აბსოლუტური მტრული რეჟიმი შეიძლება
0: ესე იყოს, გამოუსწორებელი ზიანია.
1: საგარეო ვიცით რაც ხდება და აი ნახეთ ხალხი რომელიც ამ ვითარებას უყურებს არის თითქოს სხვაგან, სხვა მოწყვეტილი ყველაფერს. ხელისუფლება ხალხს მოწყვეტილი, ხალხი ხელისუფლებას მოწყვეტილი, იმიტომ რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი დღეს იბრძვის ფიზიკური გადარჩენისთვის. ხშირად მოყვავს ხოლმე ჩვენ ეს სტატისტიკა, რომ 1%-ზე ნაკლებს ყველაფერი აქვს და 99%-ს რეალურად აქვს გადარჩენისთვის იბრძოლოს, არაფერი. ანუ ერთის მხრივ ამან ის ხო მოკლა მოსპო განადგურა რეალური პოლიტიკა რასაც ქვია, მეორეს მხრივ მონათფლობელური სახელმწიფო რომ აშენა, აი ამისი გამოძახილია მერე კიდე პოლიტიკაში რაც ხდება, ეკონომიკაში, სოციალურ სფეროში, ყველგან, ყველა მიმართულებით. არსად არ გვაქვს წარმატება, არსად არ გვაქვს პოზიტივი.
0: ოღონდ კობახიძე გვიყვება რომ ყველგან წარმატებული ვართ, ყველგან პოზიტივი გვაქვს.
1: რაში გვაქვს მაგალითად?
0: აი, საოცრება უყურე მარტივი რამე ის მინდა რომ შევეხო დავით გარეჯის თემას. აი დააკვირდით მარტივი ანალიზი. პირველი. იქ სადაც არც 1996, არც 2003, არც 2007 ერთხელ კი გადმოვიდნენ მესაზღვრეებმა რომ 2007 თუ 8 იყო უკან გავაძევეთ, არც 2016-ში და არც 2020 წელს არ იდგნენ მესაზღვრეები აზერბაიჯანელი, ეხა დგანან. ჩიჩხიტურის კოშკთან დგანან და იქ თქვენ ვეღარ მიხვალთ. ბერთუბანში, ანუ ბერების კელიებთან ვეღარ მიხვალთ, ის იქით არის კიდე და დიდი საკმაოდ დიდი ტერიტორია და ვერც უდაბნოს ტაძარში თქვენ ვეღარ მიხვალთ. ეს ტერიტორია ჩვენთვის დაიკეტა. მერე ამავე იქით ტერიტორიაზე, რომელიც ჩვენია და რომელიც დაიკეტა, გაჩნდა კაპიტალური შენობები. აი ხა მე გეკითხებით, თუ ეს ტერიტორია ჩვენია, საქართველოსია. პირველი, რატოდან არის იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები? და მეორე, როგორ ჩვენს ტერიტორიაზე რა უფლებით და ვისი თანხმობით ააშენეს აზერბაიჯანელებმა თავისი კაპიტალური შენობები? ეს არ არის რაღაცა დროებითი კაპიტალური შენობებია. მთელი ცენტრებია გახსნილი. რა შეთანხმების საფუძველზე მოხდა აზერბაიჯანული კაპიტალური შენობების აშენება ჩვენ ტერიტორიაზე? ჩვენი მოქალაქეები იქ ვერ მიდიან. ეხლა მარტივი რამეა, შეგზანდით ინტერნეტში, ჩვეულებრივ ვიკიპედიაში აკრიფეთ დავით გარეჯი და გადადით, გადართეთ აზერბაიჯანულ ენაზე და მე Google თარჯიმანს დააჭირეთ და გადათარგმნეთ ეს გვერდი რა წერია იქ. რა თქვენ წაიკითხავთ, ამის გაკეთება ხო ძნელი არ არის? იქ ყველგან წერია, რომ ეს არის ეკუთვნის ეს ყველაფერი აზერბაიჯანს და ეს არის ალბანური კულტურის ზეგლები. ალბანური, ალვანური, ავგანური, როგორც გინდათ უწოდეთ, რა ტერმინს გინდათ გამოიყენეთ. რაც ასევე არ შეესაბამება სიმართლეს. რა თქმა უნდა, არ შეესაბამება სიმართლეს. ასე რომ ნათელია, რომ ეს ტერიტორიები უკვე ჩვენი არ არის და ჩვენ მათ ვერ ვაკონტროლებთ. ყველაზე ცუდი ისაა, რომ ხალხი გაჩუმებულია და რატომღაც ვერ ბედავს ან არ ბედავს ან არ სურს ხალხს ხმისამოღება, მაგრამ როგორია კომენტარი ბატონი კუბახიძის? მან თქვა, რომ ჩვენო მეგობრულათო ვმუშაობთ აზერბაიჯანთან. რა თქმა უნდა, მეგობრულად უნდა იმუშაოთ. ჩვენ არც მოგიწოდებთ, რომ არამეგობრულად იმუშაოთ, მაგრამ ეს არ არის პასუხი. პასუხი კითხვაზე, რატო დგას იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები, არ არის მიღებული გაცემული და თქვენ ბატონო კობახიძე გაურბიხართ ამ პასუხს. რას ნიშნავს მეგობრული მუშაობის ფარგლებში? რატომ არ შეიძლება, რომ იმათი მესაზღვრეები თავის ტერიტორიაზე და თავის პერიმეტრზე იდგნენ და არა ჩვენ პერიმეტრზე? მოდი ჩვენი მესაზღვრეები დადგენ იმათ პერიმეტრზე მეგობრული მუშაობის ფარგლებში. მოდი მეგობრული მუშაობის ფარგლებში ჩვენ ავაშენოთ კაპიტალური შენობები მათ პერიმეტრზე და ისინი კი ნუაშენებენ თავის კაპიტალურ შენობებს ჩვენ პერიმეტრზე. ანუ ბატონი კობახიძე გაექცა, ბატონი პრემიერ-მინისტრი გაექცა პასუხს და ფაქტიურად თვალში ნაცარს გვაყრის, ამბობს ჩვენ მეგობრულად მუშაობთ და რა? მეგობრული მუშაობის შედეგად ეს ტერიტორია ფაქტიურად ჩვენი კონტროლის ქვეშ აღარ არის. ნათელია, რომ ეს ტერიტორია გადაცემულია. ნათელია. არ ვიცი, არსებობს დოკუმენტი, არ არსებობს, რაიმე ოქმი არსებობს, ვარაუდობ, რომ არის ოქმი, რომელშიც წერია, რომ აი ეს რუკი არა 1938 წლის რუკ, არამედ სხვა რუკებია მითითებული, ვარაუდობ, რომ იქ გავლებულია უკვე ეს ყველაფერი და მიზანი რა არის? რომ გავა კიდე 10 წელი, კიდე 10 წელი, კიდე 10 წელი და მერე ახალგაზრდა თაობა საერთოდ დაავიწყდება ეს ამბავი და ორი თაობის მერე ეს ტერიტორია უბრალოდ მათი იქნება ლაპარაკის გარეშეც.
1: აზერბაიჯანული,
0: როგორც ფათაშორის ეს მოხდა ბელაქანის ოლქში, მოიცოდეთ.
1: აზერბაიჯანული მხარე თავის სასარგებლოდ, აზერბაიჯანის სახელმწიფო ინტერესების სასარგებლოდ ძალზედ ეფექტურად და ჭკვიანურად მუშაობს. გარდა იმისა, რომ იქ ის კაპიტალური ნაგებობები ჩაიდგა, ეს ტერიტორია გამოცხადდა სახელმწიფო ნაკრძალად, იქ გაიშალა დიდი სამეცნიერო საქმიანობა და არქეოლოგიური გათხრები და მთელი ამბავი მიდის, პლუს აზერბაიჯანის სკოლის მოსწავლეები ჩაკავთ სისტემატურად ექსკურსიებზე, აცნობენ ამ ტერიტორიას როგორც აზერბაიჯანის სახელმწიფო საკუთრებას და იგივე იმ ჩვენს ფრესკებს
0: და ძეგლებს. ეს არის ხელისუფლებამ, იცის ჩვენ ახალ ხელისუფლებას.
1: ჩვენ რას ვაკეთებთ? აი ეს კითხვა საპასუხოდ, რას ვაკეთებთ
0: ჩვენ? ნათელია, ეს იგივე სიტუაციაა რა, ყველამ ყველაფერი იცის და არავინ არაფერს არ ამბობს. აი ანალოგიაა ახლა სად რაშუაშია დავით გარეჯი და რაშუაშია პატიმარი დავითაძე, მაგრამ ანალოგია, ყველა მიცის, რომ პატიმარი დავითაძე სიმართლეს ამბობს. ყველა მიცის, რომ ჩაჩანიძე პატიმარი სასტიკად სემეს და ესეც სიმართლეა, სხვა პატიმრები სემეს, მაგრამ ყველა დუმს. და მარტო კობახიძე ამბობს, რომ ესე არ არის. და კიდე ის ბადრაგი, ვინც ამაში მონაწილეობდა. აქაც ესეთი სიტუაცია, ყველას ესმის, რომ დავით გარეჯი ჩვენი აღარ არის, რომ ჩვენ იქ იმ ტერიტორიებზე ვეღარ მივდივართ. და მხოლოდ კობახიძე ამბობს და ყველა დუმს და მარტო კობახიძე გვეუბნება, რომ ისიც არ გვეუბნება ჩვენიაო, გვეუბნება, რომ ჩვენ მეგობრულად ვმუშაობთ აზერბაიჯანთან. აი მორჩა. ეს არის სიმართლე, რომელიც ყველამ უნდა დაინახოს.
1: წეგან ჩვენ ორი წელი რომ ახსენეთ აი ამ კობახიძის მართლობის ორი წელი და ყველა მიმართულებით თქვით რომ არის პრობლემა და სამწუხაროდ არ არის პროგრესი, თვალსაჩინო პროგრესი, სამაგიეროდ აი ეს საბჭოურ საბჭოური რიტორიკა როგორი იყო, რომ ყველაფერი კარგად არის. აშენდა, გაწყინდა, განათდა და ფრთები გამოგვესხა, მოკლედ და აი ამ ფონზე წარმოიდგინეთ, ყველა თემა იგივე ერთი და იგივე სტილი აქვს. თქვენ ახლა ბძანეთ დავითაძის თემაზე, დავით გარაჯი თითქოს მოწყვეტილი თემებია ერთმანეთისგან, მაგრამ სტილი ერთი აქვს. რაც მიუღებელია მათთვის და არ მოწონთ, თურმე ტყუილია, ცუდია, მიუღებელია და ასე შემდეგ. ეს რიტორიკა ჩვენ რაც იმ დროს გვახსენებს იმ წლებს, რატო ვავლებთ ხოლმე პარალელს იმ 30-იანი წლები და 20-იანი წლები ბოლშევიკურ მართლობასთან და გადაცემის დასრულებამდე ცოტა დრო რჩება, მე ისევ პატიმრების ირგვლივ მინდა რომ ჩვენ ვისაუბროთ ამას წინათ, მე და თქვენ საუბრობდით, მე სტატუსიც დავწერე მე სოციალურ ქსელში, საუბარი იყო პატიმრების დაცვაზე, რაც თქვენ მითხარით ამ საუბრის დროს, რომ ვის ვინც პატიმარს იცავს, ეხმარება, მოწყალეა პატიმრის მიმართ, ის ემსახურება ქრისტეს. ხოლო
0: ისე რა არის?
1: აი ეს მინდა რა ეს თემა რომ გავშალოთ რაღაცნაირად.
0: ყველა მართლმადებელმა ქრისტიანმა უნდა გააცნობიეროს უბრალო ფაქტი. პირველი ადამიანი, რომელიც სამოთხეში შეიყვანა, თავად იესო ქრისტე. თავად უფალმა იესო ქრისტემ. ეს იყო ავასაკი. რატომ? რატომ მოხდა ესე? ამით ქრისტიანობა თვითეულ ჩვენთაგან შეუბნება, რომ ბოროტება არის ყველა ადამიანში და უცოდველი ადამიანი იყო მხოლოდ ერთი, ეს იყო თავად უფალი იესო ქრისტე. ყველა დანარჩენი ადამიანი ცოდვილია, ბოროტებისკენ მიდრეკილია და ყველაში ცხოვრობს ავასაკი. ყველაში. და მთელი ცხოვრება ადამიანისა სწორედ ესაა, რომ თავის თავში მან უნდა დათრგუნოს ეს ბოროტება, ამას უნდა მოერიოს. და ეს მეორე რამეზეც გვეუბნება. ეკლესია გვასწავლის, სწორედ აი ამ ფაქტებზე დაყრდნობით გვასწავლის, რომ თვითონ ქრისტეც ლაპარაკობს ამას, სხვათა შორის ის ამბობს აი ამ შიერს, რომ დააპურეთ, რო არ დააპურეთ, მე არ დამაპურეთო. გაჭრებულს რო არ დაეხმარეთ, მე არ დამეხმარეთო. ზუსტად იგივეა, გაჭრებული, ყველაზე გაჭრებული პატიმარია. პატიმარს, ვინც დაეხმარება, პატიმარს, ვინც შეეწევა, პატიმარს, ვინც გაუწევს, აი ხელს გაუწვდის, ის სწორედ ქრისტეს ემსახურება, ის ქრისტესთან ამებრძოლია. და ღმერთი ამას აფასებს ყველაზე მეტად. და ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც პატიმარს დაჩაგრავს, იცოდეთ, რომ ეს ადამიანი მონაწილეობს ქრისტეს ჯვარცმაში. ის აი სწორედ იმ ჩაქუჩს ურტყავს და იმ ლურსმებს აჭედებს ქრისტეს ხელებში. გნებავთ ფეხებში, რომელიც პატიმარს ჩაგრავს. და მეტიც, ვინც ჩაგრელებს, პატიმრის ჩაგრელებს და მწამებლებს იცავს, ისიც მონაწილეობს ქრისტეს ჯვარცმაში. ისიც ლურსმებს აჭედებს ქრისტეს ხელფეხში. და დიდი ჩაქუჩი უკავია მას. და არავის არ ეგონოს, რომ ღმერთი ამას დატოვებს და უსჯელად. არავის არ ეგონოს. აი არავის.
1: ჩვენ გადაცემებს იმედია თუ არ გამორთეს ობიექტივი, უყურებენ პატიმრები. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ იგივე გიორგი დავითაძეს ტელევიზორი გამოურთეს თუ გაიტანეს მისი საკნიდან ტელევიზორი, რომ არ უყუროს გადაცემებს. სხვა პატიმრები იმედია გვიყურებენ. ყველას მინდა უთხრა კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენ ვართ თქვენი
0: აი ეს არის სწორედ შედეგი
1: დალხინის გამზიარებლები. ჩვენთვის არ არის პატიმრებზე საუბრის თემა, რაღაცა პოლიტიკური თემა და დივიდენდების მიღების.
0: ჩვენ ვიბრძოდით პატიმრების უფლებებისთვის, როცა საერთოდ არ ვიყავით პოლიტიკური პარტია.
1: კი, მაშინაც სხვათა შორის იმ 2010-11-12 წლებში ჩვენ რა თქვენ აგონიათ, მაშინაც როდესაც გამოქონდა წამების ფაქტები, იგივე არქანიას წერილი რომ მივიღეთ და ობიექტივის ეთერში წავიკითხეთ, წამებაზე, სასტიკ წამებაზე იყო საუბარი, მაშინაც იმ დროინდელი ხელისუფლებისო და მეორეც მკავსო და მეშინიაო რომ ის არა წამონო, მაგრამ გარდაყდა მე ეშიში და ის 300,000 კაცი გახდა, მრავალი 1000 ადამიანი რომელიც გარეთ გამოვიდა. და ყველა პატიმარს კიდევ ერთხელ მინდა ვუთხრა, არ ხართ თქვენ მარტო გასაჯაროებაში არის ყოველთვის არის მნიშვნელოვანი ეს, თუ ხდება თქვენს მიმართ ის, რა თან თქვენი ოჯახის წევრი და

0: კატი მოვიდეს ჩვენთან და იცოდეთ რომ აი ამ საჯაროები რაც უფრო მეტი ამოვიღებთ ხმას და გავასაჯაროებთ ამ
1: ფაქტს. ზოარჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგუკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ ექსელში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
0: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
2: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწובה ორი ხელით, შემდეგ ხრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.

0: გავიგეთ ეს, გავიგეთ, რომ ყველა კრიტიკულ აზრზე უნდა გვიპასუხონ, რომ ან სახელმწიფოს გადამტრიალებელი ხარ, ან რევოლუცია და კიდე ეხლა ჩვენ მოვისმინეთ იუსტიციის მინისტრი ბძანებდა, რომ აიო გარკვეულ ძალებსო დესტაბილიზაციის შეტანა სურთო. ისიც ახლა იმ მესიჯ
1: ბოქსში ლაპარაკობს, მოწყობა უნდა თუ მარტივად რო თქვა, მე ასე გავიგე.
0: ყველა ფელში შეიძლება განსხვავებულ აზრში, განსხვავებულ პოზიციაში, შეკითხვაში უკვე ხედავდე ან რევოლუცია, ეს არის ავადმყოფობა, სხვა რამე კი არ არის, რომ ყველაფერში გელანდებოდეს ან რევოლუცია, ან გადატრიალება, ან გადმოტრიალება და ან კიდე რაღაცა დესტაბილიზაცია და თუ კი ვინმე გადაატრიალა ეს სახელმწიფო, გადაატრიალა თავად კობახიძემ, გადაატრიალა და ამოაყირავა კონსტიტუციური წყობა ჩვენს ქვეყანაში, დაანგრია ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი, დაშალა ყველაფერი, თავისი ძალაუფლების გამტკიცებისთვის მოსრა, გაანადგურა, რა ვიცი, რაც ჩაიდინეს 2024-25 წლებში და დარბევა და ეს ყველაფერი, აი მისი გამოძახილია დღეს, რაც ციხეებში ხდება. აბა თქვენ რა გონიათ, სისტემა რო ფორმირდება და ძალაუფლებას რო იტკბობს ხელისუფლება გარეთ, მერე იგივე ხდება ციხეში, ის უკვე ანარეკლია, რა ციხეში ხდება და ეს მოხდებოდა და დღეს კობახიძე ძალიან ხშირად ფიგურირებდა მის ამ გამოსვლაში, ნაცია, ნაცია,
1: ნაცია, ნაცია,
0: ნაცობა, ვინ არის კობახიძეს ვეუბნები ახლა, იმიტომ რომ ნაცების აბსოლუტური უმრავლესობა, აი
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

1977 წლის 25 დეკემბერს მცხეთაში სვეტიცხოვლის ტაძრის გალავანთან დილიდანვე უამრავმა მილიციელმა მოიყარა თავი.

0: და ხვდა და ამ კორდენების გადალახვა ასე ადვილი არ იყო.
1: განსაზღვრული საშუები იყო იქ შესასვლელად და ყველას არ უშვებდნენ.
2: მილიციელთა კონცენტრაცია დიადი ოქტომბრის საიუბილეო წელს არ უკავშირდებოდა. საშვიდ ნოემბრად ჩამოსულ სტუმრებს, რომ სტუმრების დახვედრას არამედ სულ სხვა მოლოდინს უკავშირდებოდა. თერთმეტ ნოემბერს ახალდა. სეიფი ცარიელი აღმოჩნდა. მოსახტრის ასარჩევად აუცილებელი გახდა წმინდა სინოდის შეკრება. სინოდმა გარდაცვლილი პატრიარქის მოსახდრედ ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია შეარჩია. მასვე დაევალა გარდაცვლილი პატრიარქის დაკრძალვის ორგანიზება და მეთორმეტე საეკლესიო კრების მოწვევა. დიდი საეკლესიო კრების ჩატარებამდე წმინდა სინოდი ახალი პატრიარქის კანდიდატზე უნდა შეთანხმებულიყო და დიდი კრებისთვის ასარჩევად წარედგინა.
3: უმცროსი დავითის გარდაცვალება და ის წესის აგება და ბანაშვილებს ხელმძღვანელობდა მეუფე ილია, ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი და ჩაულებრივად დაკრძალვასა და ყველაფერს, სტუმრების სტუმრიანობასა და ყველაფერს ხელმძღვანელობდა მეუფე ილია შიოლაშვილი.
2: 15 ნოემბერს პატრიარქი დავით მეხუთე სიონის საკათედრო ტაძარში დაკრძალეს. მეორე დღეს ახალი პატრიარქის კანდიდატურის შესარჩევად საპატრიარქოში წმინდა სინოდი ისევ შეიკრიბა. დიდი საეკლესიო უკმაყოფილებაც ამ შეკრებას მოყვა.
0: ორად გაიყო სინოდი, ერთი ნაწილი სინოდის წევრებისა, კერძოდ ბათუმშემოქმედელი და ჭყონდელი მიტროპოლიტი რომანოს პეტრიაშვილი, ასევე წილკნელი მიტროპოლიტი გაიოს კერატიშვილი და ბოდბელი ეპისკოპოსი ილარიონ სამხარაძე მხარს უჭერდნენ ბათუმშემოქმედელი და ჭყონდელი მიტროპოლიტი რომანოზის კათოლიკოს პატრიარქის ასარჩევ კანდიდატად დასახელებას. ხოლო მეორე ჯგუფი, მეორე მღვდელმთავრების ჯგუფი, რომელშიც შედიოდნენ მანგლელი ეპისკოპოსი გიორგი გონღაძე, ალავერდიელი ეპისკოპოსი გრიგოლ ცერცვაძე და თეთრი წყაროელი მიტროპოლიტი ზინობი მაჟუგა მხარს უჭერდნენ ცუმაფხაზეთის მიტროპოლიტ ილიას კათოლიკოს პატრიარქის ასარჩევ კანდიდატად დასახელებაზე. საბოლოოდ ერთი ხმის უპირატესობით გავიდა ის აზრი, რომ კათოლიკოს პატრიარქის კანდიდატად დაესახელებინა ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია შეოლაშვილი და ასეთი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული.
2: 1945 წელს მიღებული საეკლესიო
3: იმ სირბილი რაღაცის შეწუხება, რომ გამხდარიყო დავითი, მაგრამ მე უცბად მოხვდა ხანძარი საპატრიარქოში.
0: ეს მღვდელმთავარნი თავის მომხრეებთან ერთად თვითნებურად შეიჭნენ ძველ საპატრიარქო რეზიდენციაში, დახიეს ის ოქმი, რომელთაც მოსაპდრეთ მიტროპოლიტ ილია იყო გამოცხადებული, დაგზავნეს მართლმადიდებელ ეკლესიებში დეპეშები, რომ მოსაპდრე ილია გადაყენებულია მოსაპდრის თანამდებობიდან და გადატანილია საეკლესიო კრების თარიღი.
3: მერთო უშველოს ორი მოლოდანი ცხოვრდა საპატრიარქოში, ოლღინის მონასტრის მოლოდნები, რომ ვინც შეიჭრა საპატრიარქოში, ისინი ჩაკეტეს სარდაფში და დაარბიეს პატრიარქის კაბინეტი, სეიფი, სადანაც გაქრა საბუთები და რა თქმა უნდა, რაც საჭირო იყო ალბათ მათთვის გამტაცებლებისთვის და კარგად მოხდა, რომ ესეთი ხრიკივით იყო და ერთი მოლოდანი პატარა და საიდანაც ნახშირს ხრიდან სარდაფში, იქიდან ამოძრა და გავარდა მეუფე ზინოვთან. არისენევილის ეკლესიაში ცხოვრობდა მიტროპოლიტი ზინოვე. და თუ არ ვცდები, ამ დროს მეუფე ილია ისვენებდა ბორჯომში, თურიკანში. მოკრედ გააგებიან და რა თქმა უნდა ჩამოვიდნენ და ატყდა ეს ორმტრიარი.
4: იყო სინამდეგობა ეკლესიაში, მაგრამ მადლობა ღმერთს, მადლობა უფას, რომ ეს მალე შეიგნო ეკლესიამ, გარკვეულმა ნაწილმა რა თქმა უნდა და დარწმუნდნენ იმაში, რომ ერის მომავლისათვის, ეკლესიის მომავლისათვის ასე ჯობდა და ასე უნდა ყოფილიყო.

0: იმავე დღეს მეამბოხე მღვდელმთავრებმა დეპეშები გააგზავნეს რესპუბლიკისა და საკავშირო ცენტრალურ კომიტეტებში. ისინი ხელისუფლებას წმინდა სინოდის გადაწყვეტილების უკანონობას ატყობინებდნენ. ბათუმშემოქმედელი მიტროპოლიტი რომანოზი პარტიის გენერალური მდივნის ლეონიდ ბრეჟნევის სახელზე გაგზავნილ დეპეშაში წერდა, რომ წმინდა სინოდს პატრიარქად დისიდენტების მხარდამჭერი და პარტიის მტრების წამქეზებელი ილია შიოლაშვილი ჰყავდა შერჩეული. ახლა ყველაფერი პოლიტბიუროს რელიგიურ სიმპათია ანტიპათიაზე იყო დამოკიდებული. 5 წლის წინანდელი ისტორია კვლავ მეორდებოდა. ეკლესია მაშინაც მოსკოვის ვერდიქტს ცელოდებოდა.
1: როგორც წესი, საკითხი თანხდება სახელმწიფოს პირველ პირთან, მეთაურთან. იმხანად საქართველოში ვასილ ჯავარაძე გახლდათ პირველი პირი. მოხდა ისეთაირად, რომ როდესაც გარკვეულ საკითხებს ვახსენებდი, ბოლოს მოვიტყოდა ესა და ხოვე, მაგრამ ვასილ, აი ნახეთ მეთქი, მღვდელმთავრის საკითხი, ჯერ მღვდელმთავარი რო ახსენე, მაშინ ცოტა შეცმა, მაგრამ იმ წუთში მივაწოდებდა ეს ანკეტა და ძალიან დიდხანს უყურა ანკეტას. და ბოლოს თქვა, რა ლამაზია ვთქვი, იმიტომ რომ 39 წლის იყო მაშინ ილია შიოლაშვილი და მართლაც საოცარი ცურათია. ერთხელ გამოფენაზე წარმოადგენს ის სურათი, მე სხვაგან არ ვინახავს ის და ეს უკვე საკმარისი იყო იმისთვის, რომ ჩვენ ჩაგვეთვალათ, რომ ის თანხმობა მიღებული არის ამისი. მაგრამ მოხდა ამ დროს ის, რომ დაირეკა ზარი მოსკოვიდან, ეს იყო მინისტრ საბჭოს რელიგიების სამართლებრივი უფროსი, დეპარტამენტის უფროსი, გენერალი კურაედოვი, რომელმაც განაცხადა, რომ არ შეიძლება ილია მეორის არჩევა, იმიტომ რომ ის ფიცხი კაცი არისო და ჩვენც ასე იძულებული ვიყავით, გაჩერებული ვიყავით, გადაგვედო ეს საკითხი 5 წლით.
0: 5 წლის შემდეგ საქართველოს წმინდა სინოდის არჩევანს რელიგიის საკავშირო კომიტეტი დუმილით შეხვდა. თუმცა ნიშნავდა თუ არა მოსკოვის დუმილი თანხმობას, ეს ჯერ კიდევ გაურკვეველი იყო. ყველაფერი საეკლესიო კრებაზე უნდა გადაწყვეტილიყო.
2: ანგებითა და წყალობითა ღვთისათა დღეს ამ უძველეს საპატრიარქო ტაძარში შეიკრიბა მეთორმეტე საეკლესიო კრება. განვლო 45-მა დღემ, რაც ღვთივგანისვენა მათ მოუწმინდესობამ, უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა დავით მეხუთემ.
0: 23 დეკემბერს სიონის საკათედრო ტაძარში მეთორმეტე საეკლესიო კრება გაიმართა. კრებას 45 დელეგატი ესწრებოდა. დელეგატებს ერთადერთ კითხვაზე უნდა გაეცათ პასუხი. ვინ იქნებოდა საქართველოს 60 კილო ეკლესიის კათალიკოს პატრიარქი?
2: როგორც მოისმინეთ, წმინდესმა სინოდმა წამოაყენა ჩემი კანდიდატურა საპატრიარქო ტახტზე ასარჩევად და მე მოგმართავთ ყველა დელეგატს. თქვენ ნუ მოგერიდებათ, უკეთ უკავთ თქვენ სხვა კანდიდატი. თქვენ შეგიძლიათ გადაშალოთ ის სახელ, რომელიც წერია იქ და დააწეროთ სხვა. თქვენ ამაში არ ხართ შეზღუდული. სამანდატო კომისიას ვთხოვთ, რომ ჩაატარონ ფარული კენჭის ყრა.
3: მე დამოვალა, მე უფრო მოსახლე, მე უპირია ეს ორგანიზაციული საკითხია. კრების მომზადება, შემოგვაწონა ყველაფერი და წილად ვხვდა, კრებაში მონაწილეობა და მე ხანდახან სიამაყით ვიძახე ხოლმე, რომ მე პირველმა ჩავაგდე ეს ბიურიტენი ხუთში, რა თქმა უნდა, ილიას სასარგებლოდ.

0: არ მეკულებოდა იმ მაშინდელ დელთავართა იერარქთა შორის ვინმე სხვა ისეთი, ვინც შეძლებდა აი ამის გაცხოვნას შემდგომ, ამ ახალი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, ახალ ცხოვრებას ქართული ეკლესიისას.
1: ოქმი, ხმების დამთვლელმა კომისიამ დაითვალა დელეგატებისაგან მიცემული ხმები და აღმოჩნდა, მოსაყდრე ილია ერთხმად არის არჩეული სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად. ხმების დამთვლელი კომისიის თავმჯდომარე არქიმანდრიტი იოანე, წევრები არქიმანდრიტი პავლინი, დეკანოზი ივანე ჭკადუა.
2: 25 დეკემბერს დანიშნული პატრიარქის კურთხევის ცერემონიალს უკვე აღარაფერი უშლიდა ხელს. მცხეთაში, სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში კურთხევის ცერემონიის ჩასატარებლად თითქმის ყველაფერი მზად იყო. მეამბოხე მღვდელმთავრებმაც გაჭირვებით, მაგრამ მაინც აღიარეს ახალი პატრიარქის უზენაესობა. მთავარია ახლა ცენტრალურ კომიტეტსაც მშვიდობიანად დაესრულებინა აღიარების პროცესი და ხელი არ შეეშალა საეკლესიო დღესასწაულისთვის.
3: საგანგებოდ ხელისუფლებასთან ჰქონდა მოლაპარაკება, ხელისუფლება ამბობდა, რომ რაც შეიძლება ცოტა იყოს საშუალება, იმიტომ რომ წესრიგს ვერ დავიცავთო და მისი უწმინდესობა მაშინ მოსაყდრე თხოვდა, რომ რაც შეიძლება მეტი საშუალება ყოფილიყო, რომ ხალხი დასწრებოდა ახალი კათოლიკოს პატრიარქის აღსაყდრებას.
4: და მე ვარ ისე მე ახსაყდრების პერიოდი ცხეთაში. რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელი იყო დეკემბერი იყო და რაც კი შევძელი და რაც კი ვერ შევძელი, ყველაფერი გავაკეთე, იმიტომ რომ იმდენად მიყვარდა მე უწმინდესი მეუფე ილია, იმდენად პატივს შემდი მას როგორც მღვდელმთავარს, როგორც ჩემს პედაგოგს, ამავდროულად როგორც ადამიანს, ყველაფერი გავაკეთე, რაც კი შევძელი ჩემი მოწმეები. ამები გავათენებინე, რომ შეძლოში მოგემზადებინე ეს ყველაფერი და მოხდა აღსაყდრება.
2: 25 დეკემბრამდე რამდენიმე დღით ადრე თბილისისა და მცხეთის ყველა პირველად პარტიულ ორგანიზაციაში დახურული წერილი მივიდა. პარტია მოითხოვდა, რაც შეიძლება ნაკლები ადამიანი დასწრებოდა საქართველოს ახალი კათალიკოს პატრიარქის ინტრონიზაციას. საეკლესიო ცერემონიალს არ უნდა დაეჩრდილა ბოლშევიკური რევოლუციის 60 წლის იუბილე და 7 ნოემბერი კვლავ მთავარ დღესასწაულად უნდა დარჩენილიყო. ერთი შეხედვით პარტიის მოლოდინი გამართლდა. დილის 9 საათზე ტაძარში მხოლოდ რამდენიმე ათეული ადამიანი იდგა. თუმცა ასე დიდხანს არ გაგრძელებულა.
3: აი 10 წუთი არისო გასული, როდესაც წირვა დაიწყო, რაღაც გუგუნის ხმა გაისმა და ეს massa, რომელიც გარეთ იდგა, როგორც ჩანს, ამას მოემატა და მოემატა ხალხი და გარღვიეს ეს მილიციის კორდონები და შემოვიდნენ სვეტიცხოველში.
5: იმდენი ხალხი მოაწყდა, იმდენი ახალგაზრდობა, რომ ხალხი ვერ დაიკავეს და აი ესე ხალხი რო შეცვიდა, უბრალოდ მე ფიზიკურად ვეღარ გაარჩიეს და ვეღარ გამოყარეს და ანუ მეც აი უსაშოთა რიქში ვიყავი და მეც ეს სკოლის მოწაფე ვიყავი.
3: ეს ხალხი შემოვიდა და გადაიჭედა სვეტიცხოველს და სვეტიცხოველს არ ახსოვდა ასეთი ხალხმრავლობა 1917 წლის 12 მარტის შემდეგ, როდესაც გამოცხადდა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ავტოკეფალია.
2: დილის 9 საათზე დაწყებული საზეიმო ცერემონია შუა დღის 2 საათამდე გაგრძელდა. პატრიარქად კურთხევის დასრულების შემდეგ ამბიონზე გამოვიდა ილია მეორე და ტაძარში შეკრებილებს სიტყვით მიმართა.
6: ჩემო საყვარელო შვილებო, დებო და ძმებო, საყვარელო საქართველო სამწო, მე შეგნებული მაქვს ის უმძიმესი ამავე დროს საპატიო მოვალეობა, რომელიც დღეს ღვთის ამ წმინდა ტაძრის ხარეთ ქვეშ დამაკისრა მაღალმა ღმერთმა. მე თავს ვიხრის ქართველი ხალხის წინაშე, აღსოს ჩვენ ცხეთას, სატახტო ქალაქს და სვეტიცხოველს, ქრისტეს ყერანგი რომ ჩაიყუტა თავის გულში სამარადისო, მისის ძრები ხალდიდობა ნიაღრები და ყველა ამ ულევ ქართებსა და ორონტრიალში ერთად იყვნენ არ შორდებოდნენ ერთმანეთს ქართველი ხალხი ქრისტეს ჯული სასოება და სიყვარული
2: ყველა გრძნობდა რომ რაღაც დიდი ისტორიული მოვლენის მონაწილეები გახდნენ ყველა დარწმუნებული იყო რომ საქართველოსი იწყებოდა ახალი ეტაპი არა მარტო სასულიერო არამედ სამოქალაქო ცხოვრებაშიც თუმცა რა იქნებოდა ეს ახალი ამ კითხვაზე პასუხი ჯერ არ არსებობდა ახალი პატრიარქი იბარებდა 50-მდე მოქმედ ტაძარს იქ მომსახურე 70-მდე სასულიერო პირს და 6 მღვდელ მთავარს. აი ეს იყო სულ მთელი ქართული მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია, რომლის მართვა და შენარჩუნება დაეკისრა 44 წლის ახალგაზრდა კათალიკოს პატრიარქს ილია მეორე შიოლაშვილს.
0: ეს იყო უმსიმესი პერიოდი საქართველოს ეკლესიისათვის. წინა მამამთავრებიც, პატრიარქი ეფრემი, პატრიარქი დავითი ურთულეს პირობებში ეწეოდნენ თავიანთ მოღვაწეობას. ურთულესი პერიოდი იყო, უმცირესი. შეიძლება ეს ბევრისთვის წარმოუდგენელიც კი დღეს, როცა ეკლესია თავისუფლად მოღვაწეობს, მაგრამ მაშინ იყო უმცირესი პერიოდი და ერთადერთი სურვილი, ერთადერთი მიზანი, რაც მაშინდელ მამამთავრებს ამოძრევდათ, ეს იყო ეკლესიის გადარჩენა, როგორმე გადარჩენა. როგორმე ეკლესიისათვის სიცოცხლის შენარჩუნება აქ არ იყო ლაპარაკი განვითარებაზე
3: ფაქტიურად ეკლესია მოხუცების ანაბარა იყო დატოვებული და ისინი მხოლოდ და მხოლოდ დიდ საეკლესიო დღესასწაულზე მრევლი არ ყავდა ეკლესიას ეპარქიები არ ქონდა რეალურად და აი ეს არის ყველაზე მთავარი ამით უნდა დაეწყო რა უნდა გაეკეთებინა მის უწმინდესობას და უნეტარესობას რომ ამ ყველაფერი ამ ურთულესი კრიზისიდან გამოეყვანა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია.
2: მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ნათელი იყო, საიდან დაიწყებდა ახალი პატრიარქი მოქმედებას, პირველი დავალებები მაინც ყოფით საკითხებს დაუკავშირდა. პატრიარქად კურთხევიდან რამდენიმე დღეში საპატრიარქოს შენობაში ხანძარი გაჩნდა. შემთხვევითი იყო თუ არა ხანძრის გაჩენა საპატრიარქოში, დღემდე არავინ იცის. ახალგაზრდა პატრიარქი რეზიდენციის გარეშე დარჩა.
4: სულცოდა ხანში მეუფე უზმინესი ილია იყო მიწვეული რუსეთში. და აი ამ პერიოდში მოხვდა ხანძარი. პირველად ვინ მოახდინა ეს ხანძარი არავინ არ იცის. მაგრამ დაიწვა ძალიან ბევრი რამე. გადარჩა კუნგურ ბარტყული, უზმინესი სიმლეში დაგული იყო ზეებში. და ბერი მეურემი დაიწვა და უწინესი წავძანა მოსკოვში. დამოიბალა მე ეს რემონტი. ცოტა ხნით ჩამოგზავნა მეუფე უწინესი და ყველაფერი დახტა უკვე გამზადებული ყველა და დაიწყო საეკლესიო ცხოვრება.
2: ახალმა კათალიკოს პატრიარქმა პირველი წირვა სიონის საკათედრო ტაძარში ახალი წლის შემდეგ კვირას 3 იანვარს ჩაატარა. წირვის დასრულების შემდეგ პატრიარქმა ეკლესიაში მისულებს ფურცლებზე დაბეჭდილი მამაო ჩვენოს ტექსტები დაურიგა. ასე გაგრძელდა შემდგომი წირვების დროსაც. პატრიარქი ჩამოდიოდა ამბიონიდან და საკუთარი ხელით არიგებდა მრევლში ფურცლებზე დაბეჭდილ სხვადასხვა ლოცვის ტექსტებს. აშკარად ჩანდა, რომ ახალი პატრიარქი მსახურებას განათლებიდან იწყებდა.
5: კვირას წირვაზე რო ვიყავით დაგვიბარა რომ საღამოთი მივსულიყავით 6 საათზე და მართლაც მივედით პატრიარქი იქ დაგხვდა და ესე იგი გვაჩუქა გამოკრებული ესეთი წიგნია ხედრულად და ნუსხა ხუცურად არა ხუცური რო გვესწავლა ახალგაზრდებს თან სტიხრები ჩაგვაცვა სტიქარი ანუ აი როგორ უნდა მოემსახუროთ მღვდელთავარს იმ შესამოსელით და თვითონ გვასწავლი და უშუალოდ რა დროს რა გაგვეკეთებინა, როგორი მოძრაობა გაგვეკეთებინა.
3: ის ახალგაზრდები, ვინც შეტიცხოველში მივიდნენ 67 წლის 25 დეკემბერს,
7: ეს იქცა იმ პირველ მრევლად, პირველ ბირთვად, რომელიც შემდგომ მორწმუნე მრევლად იქცა სიონის საპატრიარქო ტაძრისა და აი ამას დაეყდნო მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა და ეს ხელოვნური გაუცხოების კედელი თანდათან დაინგრა.
2: თბილისში უკვე დადიოდა ხმები ახალი პატრიარქის საოცარ ქადაგებებზე, მის გასაოცარ ღიმილზე და მრევლთან უშუალო ურთიერთობებზე. ბევრს გაუჩნდა სურვილი საკუთარი თვალით ენახა ახალგაზრდა პატრიარქი, რომელიც ადამიანებს ელაპარაკებოდა სულზე, სიკეთეზე, სიყვარულზე, ეროვნებაზე. ახალგაზრდობამ რუტინული კომუნისტურ კომკავშირული დოგმების დაზეპირების ნაცვლად არჩევანი ეკლესიაში მარადიულ ფასეულობებზე საუბრის მოსმენაზე გააკეთა.
8: იყო ძალიან ახალგაზრდა, ძალიან ლამაზი და ძალიან სიმპათიური და აი გულმისასვლელი ღიმილით ადამიანი და ესე ცოტათი მოხეური თოთა იმითი აი რაღაცა ძალიან საყვარლად მიმართა. აი მართა ძალიან თბილი ხმით მიმართა იქ შეკრებულ ადამიანებს, როცა ძირთად მოხუცი ქალები და პატონები იყვნენ შეკრებილი და ვიქცენ რაღაცა განსაკუთრებული ტრიალებს
9: აქვს. ხოა რომ ადამიანი ეს არის პირველი ღმერთის მერე რაც ამ დედამიწაზე და არსებობს და ერი არის ის განზომილება სადაც ეს ადამიანი თავის ნებას განახორციელებს. ამას პატრიარქი ამობდა რევოლუციის გარეშე, ამას პატრიარქი ამობდა სიყვარულით და ბუნებრივი ახალგაზრდების გული იყო თავიდან ბოლომდე ამით ვიტყვიან შეპყრობილი და შეყვარებული.
2: მალე პატრიარქის გვერდზე გაჩნდა სტუდენტების დიდი ჯგუფი, ვინც რეგულარულად დაიწყო არამარტო ეკლესიაში სიარული და პატრიარქის ქადაგებებზე დასწრება, არამედ წირვის დროს საეკლესიო რიტუალებში მონაწილეობის მიღებაც. ამ ახალგაზრდებისთვის უკვე არ ჰქონდა მნიშვნელობა, თუ რა დისციპლინარული საშელი მოყვებოდა ლენინური იდეების საჯარო უარყოფას. მათთვის ახლა ყველა გზა სიონის ტაძრისკენ მიდიოდა.
8: საერთოდ აკადემიის სამხატვრო აკადემიისკენ განხეთვაც აღარ მინდოდა და იქ ვიყავი სულ ყოველდღე და ცდილობდი მესწავლა რიტუალში, აი რაღაცა არ შემშულდა რაღაცა. ჯერ თავისთავად ვერ ვბედავდი რომ ვისულიყავი პატრიარქთან, თუ მისი პირადი სტიქაროსანი ყოფილიყავი და მომსახურებაში მიიღო მონაწილეობა, იქ იყვნენ ბიჭები. მე აქედან ერთ-ერთი სასულიერო мама რევაზია ეს სიხარულიძე და ის ხო საოცრად დიდი სტატი იყო, მაშინ ჯერ სტიქაროსანი იყო, მე მგონი სემინარში წარსწავლობდა ჯერ კიდევ და ის იყო პროფესორი პირდაპირ შემდეგ ხო.
2: ეკლესიაში ახალგაზრდობის მოსვლამ ახალი სიცოცხლე შთაბერა მოხუცების ამარად დარჩენილ ეკლესიას. ამას დაემატა ისიც, რომ თვითონ საბჭოთა იდეოლოგია უკვე ღრმა კრიზისში იყო შესული. შეპირებული კომუნისტური სამოთხის ნაცვლად ხალხს ლოზუნგების ქვეყანა და ლენინური დოგმებით ცხოვრება შერჩა ხელში. საბჭოთა ციხიდან გამოსვლის ძებნა ხალხმა უკვე დაუფარავად დაიწყო. ამბიონიდან განათლებით დაწყებული ქადაგებები მალე ინტელიგენციასთან საუბრებით გაგრძელდა. თოვლის ტაძარში პატრიარქად კურთხევის დროს დადო.
5: ხუთშაბათობით დააწესა ესეთი დღე, ხუთშაბათ საღამოს ინტელიგენციის რომელიმე წარმომადგენელს დაპატიჟებდა ყავაზე, ჩაიზე და მათთან საუბარი იყო. მე ვიყავი ის, რომელიც აი ამ საღამოებს ვესწრებოდი და საოცრებები ხდებოდა. ადამიანები, რომლებიც ათეისტურად იყვნენ განწყობილი, მან გულში სწამდათ ღმერთი და აი ეშინოდათ, რომ ეს გამოემზიურებინათ. მისი უწმინდესობის ქადაგებით, მისი უწმინდესობის ბასთან საუბრით, ეს ადამიანები 180 გრადუსით იცვლებოდნენ და მათი მეტამორფოზა ხდებოდა და ისინი უკვე ეკლესიურები ხდებოდნენ, წირვა-ლოცვას ესწრებოდნენ, ახსარება, ზიარება, საოცრება ხდებოდა იმ პერიოდში.
0: რამოდენა სიმწიმეების გადალახვა ეკლესიას მოუწია, რომ აი ეს ძველი წარმოდგენები, აი ათეიზმის პერიოდში უკვე ჩამოყალიბებული გამჩდარი თვით მორწმუნეთა შორისაც კი სასულიერო პირებშიც კი რომ ეს შეცვლილიყო ახალი ასლოვნებით, ახალი დამოკიდებულებით, ამას ძალიან დიდი შრომა და გარჯა დაჭირდა და აი ნამდვილად გაუსვიადებლად შეიძლება ითქვას, რომ აი მთელი ეს სიმწიმე აი ამ პერიოდისა მაინც მასე გადადიოდა.
2: პატრიარქად კურთხევიდან ერთი წელიც არ იყო გასული, რომ საბჭოთა საქართველოს ისტორიაში ეპოქალური ფაქტი მოხდა. ათონის მთის გუბერნატორთან ერთად ილია მეორე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამოჩნდა. 1918 წლის შემდეგ ეს მეორე შემთხვევა იყო, როცა მთავარ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პატრიარქის სტუდენტობა სხდებოდა. საქართველოს ისტორიის კათედრაზე სტუდენტებთან გასაუბრება კი ერთგვარ

0: ანტიკომუნისტურ დემარშადაც იქცა. მანამდე კათალიკოს პატრიარქი, თბილისში ჩამოსვენებული მიხეილ თამარაშვილის პანაშვიძე მივიდა. საზოგადოებამ პირველად ნახა ახალგაზრდა პატრიარქი ტაძრის გარეთ. ხოლო ის, რაც 1978 წლის შემოდგომაზე ოპერისა და ბალეტის თეატრში მოხდა, ეს სრული შოკი იყო. არამარტო პარტიისთვის, არამედ რიგითი მოქალაქეებისთვისაც.
1: იაკობ ხუცესის შუშანიკის წამების დაწერიდან 1500 წლის საიუბილო საღამო გამართა, რომელიც ხელისუფლებამ გამართა, მაგრამ ეკლესიამაც აღნიშნეს და ხელისუფლებამ იძულებული გახდა დაეპატიჟებინა კათოლიკოს პატრიარქი ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში და ერთ მხარეზე იყო ხელისუფლების წარმომადგენლები და მეორე მხარეზე იყო მისი უწმიდესობა და უნეტარესობა აი ამ მაშინდელ სინოდის წევრებთან ერთად. მახსოვს, მათ საგანგებო ლოჟა იყო გამოყოფილი და ხელისუფლების წარმომადგენლები ზეგ ცოტა გვიან მობძანდა პატრიარქი და მთელი ეს დარბაზი ფეხზე წამოდგა. მე და გია ბუღაძე ვისხედით ერთად.
0: ეს ფაქტი ერთგვარი სილის გაწუნა იყო ხელისუფლებისთვის, რადგან მანამდე დარბაზში შემოსულ ცენტრალური კომიტეტის წევრებს არათუ ტაშით, არამედ წამოდგომითაც არავინ მისალმებია. დარბაზის განწყობა ერთგვარი ნიშანი იყო, რომ ახლა დარჩეულ პატრიარქს იმაზე მეტი მოკავშირე ჰყავდა, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანდა. პარტიამ მოახლოვებული საფრთხე რა თქმა უნდა მაშინვე იგრძნო და იდეოლოგიურ მოწინააღმდეგეს ახალი ანტირელიგიური გეგმა დაუპირისპირა. გეგმა სახალხო ზეიმებად გადაკეთებული რელიგიური დღესასწაულების კიდევ უფრო მასობრიობას ითვალისწინებდა.

0: თელეთის, გარეჯის, ალავერდის ტაძრების სეზურები, რაც შეიძლება მეტი ზურნა დუდუგზე მოცეკვავე პილიგრიმების თავშეყრის ადგილი უნდა გამხდარიყო. საყოველთაო ქეიფი და დროსტარება ის ატრიბუტი უნდა გამხდარიყო, რომელიც ტაძრებს რელიგიურ შინაარს მთლიანად გამოაცლიდა. პატრიარქმა ილია მეორემ გამოწვევა მიიღო.
1: წირვის ჩატარების უფლებას არაძლევდნენ ალავერდელს ალავერდობის დღესასწაულზე ალავერდის საკათედრო ტაძარში და აი ეს პირველი ალავერდობა იყო. მაშინ მისმა უწმინდესობამ დაადგინა ალავერდის საკათედრო ტაძარში მოძღვრად ახლანდელი მანგლელი მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე. მაშინ ის მღვდლად დაადგინა იქ. მისმა უწმინდესობამ და უნეტარესობამ გააცოცხლა ის საეკლესიო დღესასწაულები, ალავერდობა, გარეჯობა, თელეთობა.
2: დააწესა, ვთქვათ, ბავშვების დალოცვა ორშაბათობით საღამოს შვიცაძე, ქადაგების საღამოები სამშაბათს. ანუ ის უფრო და უფრო მეტად უახლოვდებოდა ხალხის ფენებს და უფრო მეტი ახალგაზრდობა, სტუდენტები, პედაგოგები და ინტელიგენციის თუ მუშათა კლასი, თუ რა ვიცი, ყველა ფენის ადამიანი მოყავდა სიონში.
0: ცენტრალური კომიტეტის ფარული იდეოლოგიური დაპირისპირება ეკლესიის წინააღმდეგ მალე ღია ბრძოლაში გადაიზარდა. მრევლში ილია მეორის წინააღმდეგ ჯორების გავრცელების კარგად დაწყობილი სისტემა ამოქმედდა. ვრცელდებოდა 1000 გვარი ჯორი. და რატომ იგონებდნენ ამ ჯორებს?
3: სვიათ გამსახურდა ახალი ჩამოსულია გადასახლებიდან. და ყოველთვის იდგა როშედი ხარსიაში მარცხენა სვეთთან იდგა და გაუბედე და მივედი სვიათთან და უნდა გითხრათ იმ წავს რეაქცია იყო არაჩვეულებრივი. შემოვიდა კონტაქტში და მითხრა რომ შენ როგორი ბიჭი ჩახარო მითხრა ზვიათმა და იცოდა რომ აი ეს რამდენიმე მიმეთითა რომ ესენი არიან ინფორმატორები და გაგებს ჩეულებრივი ჩეკისტები არიან ფრთხილად იყავენ.
1: მას ჰქონდა ძალიან სერიოზული წინააღმდეგობები ხელისუფლებისაგან.

0: რამდენჯერ მე ამბოხებას მოეწყო ეკლესიაში პატრიარქის გადაყენების მოთხოვნით 80-იან წლებში.
1: 1982 წელს უშიშროების მხარდაჭერით შეგულიანებულმა რამდენიმე მღვდელმთავარმა ისარგებლა პატრიარქის საქართველოში არყოფნით და პატრიარქი ილია მეორე გადაყენებულად გამოაცხადა. ჟენევაში მსოფლიო საეკლესიო საბჭოს სხდომაზე მყოფმა კათალიკოს პატრიარქმა სასწრაფოდ შეწყვიტა ვიზიტი და თბილისში დაბრუნდა. შეთქმულება ჩაიშალა, თუმცა საპატრიარქოში მშვიდი ცხოვრება დიდხანს არ გაგრძელებულა. ამ შეთქმულებას უკვე მეორე მოყვა, როცა პატრიარქმა უშიშროების ფავორიტი მღვდლები ეკლესიას ჩამოაშორა. პატრიარქს ეს გადაწყვეტილება ცოდვა ჩაუთვალეს და მისი გადადგომა მოითხოვეს. მიუხედავად ამისა, ისე როგორც წინა შემთხვევაში, პატრიარქმა მხარდამჭერებთან ერთად კრიზისი გადალახა და ქართული სამოციქულო ეკლესიის ერთიანობა შეინარჩუნა. არჩევანმა გაამართლა. ეკლესიაში მოსული ახალგაზრდობა აღმოჩნდა ის ბარიერი, რომლის გადალახვა უშიშროებამ ვერ შეძლო. მიუხედავად იმისა, რომ ცენტრალური კომიტეტი ყველანაირად ცდილობდა პატრიარქის ჩარჩოებში მოქცევას, აშკარად ჩანდა, რომ პარტიას ამ მიზნის მისაღწევად არც ეკონომიკური და არც იდეოლოგიური რესურსები აღარ გააჩნდა. ეს უკვე ის დრო იყო, როცა ჩარჩოში დაიწყო მოძრაობა, რომლის სათავეში სწორედ ის ადამიანები აღმოჩნდნენ, რომლებმაც თავის დროზე პარტიისა და კომკავშირის სამსახურს კათალიკოს პატრიარქული
0: დამსახურებისათვის ილია ჭავჭავაძე შეირაცხა წმინდანად და ეწოდა წმინდა ილია მართალი. თუ ჩვენ ამას უბრალოდ და ლიდერებისადმი, მაშინ კი აშკარად ჩანს ამ გადაწყვეტილების სიდიადე. პატრიარქმა ამით ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობის
1: შვილი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის მოთხოვნით საპროტესტო აქციებისთვის ემზადებოდნენ. ქართული ეკლესია ორი საუკუნის წინ დაკარგული სტატუსის აღდგენისთვის ემზადებოდა. საბჭოთა სახელმწიფოს პოლიტიკური კრიზისი და საერთაშორისო განწყობა კარგი მომენტი იყო თბილისში ჩამოსული მსოფლიო პატრიარქის დასარწმუნებლად. ეს იყო შანსი ისტორიული სამართლიანობის აღსადგენად. კათალიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ კარგად იცოდა, რომ ასეთი შანსი შეიძლებოდა აღარასოდეს განმეორებულიყო. საქართველოს საპატრიარქოში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ მსოფლიო პატრის ავტოკეფალიაზე.
2: საქართველოს ეკლესიამ ავტოკეფალია 15 საუკუნის მეორე ნახევარში მიიღო ანტიოქიის საპატრიარქოსაგან. კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოსგან არ მიუღია ავტოკეფალია და 16 საუკუნიდან კონსტანტინოპოლის პატრიარქი მსოფლიო პატრიარქი იყო. ამიტომ იმ ძველ ხელნაწერებში, ანალებში საქართველოს ეკლესიაზე არაფერი არ იყო მოხსენებული.
3: მის უწმიდესობას ამ პერიოდში უდიდესი ავტორიტეტი ჰქონდა არა მარტო მართლმადიდებლურ სამყაროში, კათოლიკური სამყაროც ძალიან დაგვეხმარა და ჩვენ ქონდა უდიდესი ბიბლიოთეკა, იგივე ბატონ სიმონ ზაზაძე გახდა სტამბოლში წმინდა ნინოს ტაძრის ეზო და ის მისი იყო ფლობელი, ანუ შესყიდული ქონდა ეს ყველაფერი მას და იქ იყო კათოლიკური ტაძარი, რომელიც უნიკალურ ბიბლიოთეკა იყო და იქ ჩვენი მეცნიერები მიბრძანდებოდნენ, მუშაობდნენ და იქვე წყაროებიდან და ამიდან დიდი ბრძოლა იყო ესა.
1: მოლაპარაკებები მსოფლიო საპატრიარქოსთან საკმაოდ მძიმედ წარიმართა. ყურადღება ექცეოდა თითოეულ სიტყვას, რომელიც აღიარების სიგელში შევიდოდა. მოლაპარაკებების დასრულებას ბოლო არ უჩანდა. ერთადერთი მოკავშირე ამ მოლაპარაკებებში იყო ის პოლიტიკური ვითარება, რომელიც დედამიწის 1/6-ზე ვითარდებოდა. მსოფლიო სულ განაბული შესცქეროდა კომუნისტური სამოთხის დაის. როგორც მაშინ მიტინგებზე უყვარდათ ხოლმე თქმა, რუსეთის მოდერნიზებული იმპერია მართლაც სულ ზღაფავდა. იქნებოდა თუ არა ქართული ეკლესიის საერთაშორისო აღიარება მომაკვდავი იმპერიისთვის დამატებითი ქვისროლა, ეს მსოფლიო პატრიარქს უნდა გადაეწყვიტა.
0: 1990 წლის 4 მარტს კონსტანტინოპოლის მსოფლიო საპატრიარქომ აღიარა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ისტორიული ავტოკეფალია.
3: უდიდესი სამეცნიერო საბჭო შეიქმნა სპეციალურად ამ საქმის შესასწავლად და რა თქმა უნდა ჩვენ ჯერ ქართულად დავწერდით ამას, მე წყაროებს ვუთით.

0: ერთობით და შემდეგ ბერძნული წყაროები, სოფლიო სხვადასხვა ქვეყნის წყაროები და ძალიან დიდი ბრძოლა მიდიოდა. სხვათა შორის ჩვენი მეზობელი ქვეყანა არ იყო დაინტერესებული მაინდა და მაინც, რომ ჩვენ ეს მეხუთე საუკუნიდან აღვედგინა, რამე თუ თვითონ მეათე საუკუნიდან მიიღეს ქრისტიანობა.
1: სიგელის მიხედვით ილია მეორის ტიტული ასე განისაზღვრა. მთავარ ეპისკოპოსი მცხეთა თბილისისა და კათალიკოს პატრიარქის სრულიად საქართველოსისა. ამ დღიდან მოყოლებული სოფლიოს ყველა მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის საქართველოს უმაღლესი სასულიერო პირის ამ ტიტულით მოხსენიება სავალდებულო გახდა. მათ შორის რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესიისთვისაც.
0: დავბრუნდით, დავრეკეთ მოსკოვში, რომ ჩვენ მოვდივართ, მოგვაქვს უკვე ეს მეხუთე საუკუნიდან ჩვენი დამოუკიდებლობის ეს საბუთი. და როგორ ჩანს მოსკოვს ცოტა არეპიტნავა ბოდიშამ სიტყვისათვის. რა თქმა უნდა, შეცხვენ მეორე დღის მობრძანდნენ, მოგვილოცეს, მაგრამ აი ესე უკვე ოფიციალური, აი ესე ცივი, ხო იცით, როგორ ხდება გულითადი მოლოცვა სხვა არის და როგორც არის ესეთი ახლა აუცილებელი და რაღაცა მოკლედ აი ეს დიდი სიხარული მაინც და მაინც არ განუცდიათ მათ.
1: იმ დროს, როცა ქართულმა მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ საერთაშორისო სტატუსი აღიდგინა, ეროვნული მოძრაობის ის ლიდერები, ვინც ილია მეორის სტიქაროსნები იყვნენ, უკვე სხვადასხვა პოლიტიკურ გაერთიანებებს ხელმძღვანელობდნენ. სხვადასხვა მიზნებით და ამოცანებით შექმნილ ამ გაერთიანებებს მხოლოდ საქართველოს დამოუკიდებლობის ლოზუნგი აერთიანებდა, რომლის ბოლო დემონსტრირებად 1989 წლის 9 აპრილი გამოდგა. იმ დღეს კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, თუ ვინ იდგა ხალხთან და ვინ არა.
2: მე მოვედია, რომ დაგლოცო, რომ დამთავრდეს შეკრიბობა. მე მოვედი იმის აღდგენით, რომ წავიდეს ტაძარში და მადლობა შევწიროს ღმერთ გადარჩენისათვის. მე ახლა მაცნობენ, რომ საშიშროება რეალურია. შეიძლება ამ საშიშროებამდე დარჩა სულ რამდენიმე წუთი. ამიტომ, ჩემო სულიერო შვილებო, გეძლევა ყოცვა ყოფება. რომანტანდე ახლა და წავიდეთ ერთად ქაშვეთის წმინდა გიორგის ეკლესიაში და მადლობა შევწიროთ უფალ.
3: არა!
4: პატრიარქმა, პატრიარქს ამაზე მეტის თქმა არ შეეძლო და ვერც ვერაფერს ვერ გააკეთებდა. ეს ხალხი მას არ გაყვებოდა მაშინ.
5: აი აქ გამოჩნდა კიდევ ერთხელ პატრიარქის უნიკალური როლი, რომელმაც მოგვიწოდა მაშინ ჩვენ ყველას, რომ არ შევსულიყავით პირდაპირ დაპირისპირებაში იმ ძალასთან, რომელსაც უნდოდა კონკრეტულად იმ მიტინგის და იმ აქციის დარბევა და ზოგადად შემდგომ წაიყვანდა ყველა მოვლენას, რაც საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა ჰქვია, უფრო ასე თქვათ, აი ესეთი რევოლუციური და სისხლიანი სცენარისაკენ.
6: სიონში რომ მოვიდა მისი უწმინდესობა, აი ცხრემლებს ვეღარ იკავდა ყველა. ვტიროდით მაშინ რაღაცნაირად ეს აი ერის აღორძინება, ერის გაერთიანება და ამ დროს აი ესეთი სისხლიანი, თუ შეიძლება ითქვას, დღე.
1: რევოლუციის და არა ევოლუციის სასარგებლოდ გაკეთებული არჩევანის პირველი შედეგი სულ მალე გამოჩნდა. საბჭოთა საქართველოში ჩატარებულ პირველ მრავალპარტიულ არჩევნებში გამარჯვებულ ხელისუფლებას

0: ყოფილი სტიქაროსნები ისე დაუპირისპირდნენ, რომ ვერც საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება გაიგეს და ვერც იმ სახელმწიფოს გაქრობა, რომლის მგრევასაც ამდენი წელი მოანდომეს.
1: მიაუტანე წერილი, პატრიარქის წერილი, ზვიად გამსახურდიას და ასათიანთან მეორე მოძღვარი შევიდა და სახელმწიფო მინისტრი იყო გუგუშვილი. იმასთან სამი წერილი დაწერა პატრიარქმა, რომ არ დაწყებულიყო ეს საშინელება და თქვენ ტელევიზიასთან იყო ერთი ჯგუფი განლაგებული, ოპოზიციურად განწყობილი, მეოთხე წერილი იქ წავიდა, რომ არ დაწყებულიყო ეს ავადსახსენებელი დეკემბერი.
0: შერიგების და მშვიდობის ნაცვლად არჩევანი ისევ რევოლუციაზე გაკეთდა. დემოკრატიის სახელით დაწყებული დაპირისპირება ომით დასრულდა. ერთომს შემდეგ მეორე ომი მოყვა. შეიქმნა ვითარება, როცა ქვეყანაში ყველა სახელმწიფო სტრუქტურამ ფუნქციონირება შეწყვიტა და ამ ყველაფრის თავის თავზე აღება ეკლესიას და კათალიკოს პატრიარქს ილია მეორეს მოუწია.
2: ყველა ქვეყანა თავისი პატრონის ღირსი, ამის ღირსი არ ავარჯიშ! ხეცები, ირუტყვები, კაცის კვლელები არ ავარჯიშ!
3: ქონი საქართველო ღელავს. ამიტომ მე უფლება მაქვს, როგორც საქართველოს სულიერ მამას და პირადად თქვენ სულიერ მამას მოგცეთ ლოცვა კურთხევა, რომ მთელ საქართველოს განუცხადოთ, რომ თქვენ ბრძანდებით საქართველოს მეთაური.
0: შევარდნაძე არ გადადგება. ეს არის ხმა ღვთისა და ხმა ერისა. პატრიარქის მხარდაჭერა შემთხვევითი არ იყო. თბილისის ომის დასრულების შემდეგ მოსკოვიდან დაბრუნებული ყოფილი ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი ჯერ სწორედ ციონის საკათედრო ტაძარში მივიდა და მოინათლა, რითაც ყველას მიანიშნა თუ ვინ იქნებოდა მისი მთავარი მოკავშირე მომავალ პოლიტიკურ ბატალიებში. ეკლესიასთან მჭიდრო კონტაქტის გარეშე მართლაც შეუძლებელი იყო სამოქალაქო ქაოსში ჩაფლული, პარალიზებული ქართული სახელმწიფოს გადარჩენა. ეკლესიის ზრუნვამ ახალი ქართული სახელმწიფოს შენებაში პირველი შედეგები ნელ-ნელა, მაგრამ მაინც მოიტანა. ქვეყანამ ახალი კონსტიტუცია მიიღო, რითაც სამოქალაქო ქაოს და სისხლიან დაპირისპირებას საბოლოოდ დაუსვა წერტილი. სწორედ ამ საეტაპო მოვლენის ნაწილად იქცა ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის გაფორმებული საკონსტიტუციო შეთანხმება, რომელსაც ქვეყნის მეორე პრეზიდენტმა და კათალიკოს პატრიარქმა მოაწერეს ხელი. ეს იყო გარანტია, რომ სახელმწიფო გაუქმებულ რელიგიის საქმეთა კომიტეტს აღარასოდეს აღადგენდა და ეკლესია ხელისუფლებასთან უფლებამოსილებებს საკონსტიტუციო შეთანხმებით გაარკვევდა. ამ ისტორიულ შეთანხმებამდე თბილისში რამდენიმე ხნით ადრე ტაძრის მშენებლობა დაიწყო.
4: დღეს არის ისტორიული და საოცარი დღე საქართველოსთვის, საქართველოს ეკლესიისათვის. დღეს საფუძველი ეყრება წმინდა სამების ტაძარს და დღეს საფუძველი ეყრება ძლიერ საქართველოს.

0: საკონსტიტუციო შეთანხმება თუ საკანონმდებლო ძეგლი იყო სახელმწიფოსა და ეკლესიის ერთიანობისა. მომავალი ტაძარი ქართული სახელმწიფოსა და ეკლესიის ერთიანობის სულიერი სიმბოლო უნდა გამხდარიყო.
1: საოცარი მოვლენა იმ დროს, როცა ხალხს ძალიან უჭირს და სახელმწიფოს, ესე იგი, ეს ყოველსა ჩვენ ვაშენებთ აი ამ სულიერ ტაძარს. და ეს იმას ნიშნავს, რომ ქართველი ადამიანი გადარჩება და ხალხი და საქართველო გადარჩება. და წმინდა სამება იყოს ჩვენი ფარველი.

0: შეიძლება ასე ითქვას, რომ თავის თავში ეს 40 წელიწადი გამოატარა ამ ადამიანმა. ეს მართლაც მისთვის ბიბლიური 40 წელიწადია და ამ 40 წელიწადში ამ ადამიანმა მისმა უწმინდესობამ ნახა ყველაფერი ის, რაც ზოგადად ღვთისკაც შეიძლება გადახდომოდა 40 წლის მოგზაურობის ისტორიაში ამ დედამიწაზე. ასე რომ მე ვთვლი, რომ ეს არის არა მარტო ამ ერთი ადამიანის ისტორია, ეს არის მთელი ქართველი ერის ისტორია.
1: 40 წელიწადი დაშირდა ებრაელობას უდაბნოში ხეტიალი. ხლა მოგზაურობას იძახიან, მაგრამ ეს იყო აი უბრალოდ ხეტიალი იყო ესე. დრო ჭირდებოდა, რომ ის ძველი თაობა წასულიყო და ახალი თაობა იმ ძველი წარმოდგენებისაგან თავისუფალი შესულიყო აღთქმულ ქვეყანაში და თვით მოსეც ვერ შეესრო იცით ამას. მოსეც არ შეიყვანა ეს ღვთისგანგებულებამ და რაღაცას მსგავს ხედავი ცით აი დღევანდელ დროსთან. უწმინდესაც რაღაცა მსგავსი მისია ღმერთმა დააკისრა.

0: ერთი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: კლავ რატომღაც არის მცდელობა თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
2: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
3: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპროპილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
2: თუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენი მიყვა.
3: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივი ეს ამაზონის დანაშაულები იყო მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
2: თავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდა. ესე დაუშვებლად ცემდნენ ამცირებდნენ ხალხს და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა мотиваცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება ხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ ეს არის ნიშნავს რომ ბერურ გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა
1: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო კიდე 12 ეჭმიტანილიაო თავად სააკაშვილი ამბობს ამხელა ჯგუფიო ამდენი ხანიო აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს რომ სისტემურ დანაშაულს ჰქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
4: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
5: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ის ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მითუმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურ სისტემას ახასიათებს. ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
0: ნუ ამაზე მეტი
1: რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ახლა უყურეთ რა შეა საქმე. კლავ ამბობ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის ააქო. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ? რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრახს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს, განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრახს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი, ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
0: და პატაკებსაც წერენ.
1: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმემ კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმის ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის, გენაცოლე, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების ევროპარლამენტ

0: საქართველოში მისი გეოპოლიტიკური რეალობის გამო ძველთაგანვე ერთმანეთს სხვადასხვა შინაარსის კულტურა და რელიგია ხვდებოდა. საქართველო დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ქრისტიანული და აღმოსავლური რელიგიების გზაჯვარედინზე არსებობდა. ამიტომ აქ უძველესი დროიდან აღმოსავლური და დასავლური ცივილიზაციების გადაკვეთისთანავე საქარავნო გზები გადიოდა, რაც ბუნებრივად უწყობდა ხელს კულტურულ და რელიგიურ მრავალფეროვნებას. თბილისი იმ გზაჯვარედინზე მდებარეობდა, რომელსაც აბრეშუმის გზა ჰქვია. ეს არის მეოთხე საუკუნის რომაული ეგრეთ წოდებული კასტორიუსის საგზაო რუკის ფრაგმენტი, სადაც კარგად არის მონიშნული დღევანდელი თბილისის ტერიტორია, როგორც მნიშვნელოვანი და ძლიერი გამაგრებული პუნქტი. ამ გზაზე ორი დიდი სამყაროა, აღმოსავლეთის და დასავლეთის. აქ ხდება ამ სამყაროების კულტურების შერწყმა. აბრეშუმის გზა იყო ერთადერთი საშუალება ამ ურთიერთობების. თბილისი კავკასიის რეგიონის ბუნებრივი ცენტრია თავისი მნიშვნელოვანი სტრატეგიული მდებარეობის გამო.
1: ამ ტერიტორიაზე სავაჭრო და სატრანზიტო გზის არსებობას ადასტურებს 1998 წელს არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი ამფორა, რომელიც დასავლეთ საქართველოში დიდი რაოდენობითაა აღმოჩენილი, თუმცა თბილისში ამ ნივთის აღმოჩენის ეს პირველი შემთხვევაა. ამფორა არის თიხის ვიწროყელიანი ორყურა ჭურჭელი, რომელიც გამოიყენებოდა ზეთის, ღვინისა და სხვადასხვა სითხის შესანახად. ეს ჭურჭელი ძირითადად გამოყენებაში იყო ძველ საბერძნეთსა და რომში.
0: ლეგენდის მიხედვით ვახტანგ გორგასალს ნადირობის დროს შველი დაუჭრია. შველი ცხელწყაროში განბანილადან განკურნებული გაქცევია მონადირეებს. გოგირდის წყლის სამკურნალო თვისებებისა და ადგილის ხელსაყრელი მდებარეობის გამო მეფეს ტყე გაუკაფავს და ქალაქი გაუშენებია, რომელსაც თბილისი ეწოდა, თბილი მინერალური წყაროების გამო. ვახტანგ გორგასალმა აღადგინა და გააშენა აქ ქალაქი, ამიტომ ის არის მიჩნეული ქალაქის დამაარსებლად. მისმა მემკვიდრემ დაჩი უჯარმელმა დაასრულა ქალაქის ზღუდე გალავნის აგება. მანვე განავრცო ქალაქის საზღვრები და მამის ანდერძის თანახმად სატახტო ქალაქი მცხეთიდან თბილისში გადმოიტანა. გარდა იმისა, რომ ვახტანგ გორგასალი კარგი მხედარი იყო, ამასთან ჭეშმარიტი მორწმუნეც გახლდათ. მან დედაქალაქი მცხეთიდან იმიტომ კი არ გადმოიტანა, რომ თბილისი მასზე მეტად გამაგრებული პუნქტი იყო, ან ეკონომიკურად უკეთესი პირობები ჰქონდა. პირიქით, მცხეთა ეკონომიკურადაც უფრო ძლიერი იყო და ტრადიციული სახელმწიფოს ერთეულს წარმოადგენდა, მაგრამ ამ ქმედებით მეფემ ქრისტეს კვართი დაიცვა. მტერი, როდესაც დედაქალაქში შედის, ყველაფერს ანადგურებს. ვახტანგ გორგასალმა კი თბილისი ფაქტობრივად ქრისტეს კვართის ზვარაკად შექმნა.
2: ვიმყოფებით აბანოთუბაში. დედაციხის, აი ნარიყალა დედაციხის, დაბლაციხის მონაკვეთზე. წმინდა 40 სებასტიელ მოწამეთა მონასტრის ტერიტორიაზე. ჩვენ გვაქვს ახლა რუკა, აი ეს ვახუშტის ბატონიშვილის მიერ შექმნილი 1725 წელს, სადაც ის აღნიშნავს, რომ თბილისი სამ ნაწილად იყოფა. ერთი არის აი ეს მონაკვეთი, ზის იქით ამხარე, ამ გზაზე თავის დროზე ეხლაც გვირაბია, თავის დროზე იყო ხევი, რომელშიდაც წავკისის მდინარე, წავკისის წყალი ჩამოდის ეხლაც, მაგრამ დღეს სამწუხაროდ ეს მდინარე ამ ადგილას დამალულია. გადაღმა არის თბილისი, ის აბანოთ უბანი და საიდანაც ჩვენს დედაქალაქს სახელი შეერქვა. ხელს გადმოღმა არის.

0: ალა ქალაქი თავისი დედაციხე დაბლაციხეთი და მესამე არის ისნი ისნის მონაკვეთი
1: უძველეს დროს თბილისის ტერიტორია ტყით ყოფილა დაფარული. ერთ-ერთი ლეგენდის მიხედვით ნადირობისას მეფე ვახტანგ გორგასლის მიმინო ხოხობს დასდევნებია. ფრინველები ცხელწყაროში ჩაცვენილან და დაფუფქულან. ამ ლეგენდაზე საქართველოში თაობები გაიზარდნენ, თუმცა ცოტამ თუ იცის თბილისის რეალური ისტორია, რომელიც ბევრად უფრო ძველია ვიდრე ხოხბისა და მიმინოს ამბავი. ისტორიული ფაქტები ამდის სამარხები. ეს აღმოჩენები ამტკიცებს მოსაზრებას, რომ დღევანდელი აბანოთუბნის ტერიტორიაზე საკმაოდ მაღალი დონის ციხე ქალაქი ვახტანგ გორგასლის მეფობამდე ბევრად უფრო ადრე არსებობდა.
2: 1998 წელს საკმაოდ მნიშვნელოვანი აღმოჩენა გაკეთდა ამ ტერიტორიაზე. მეცნიერთა ჯგუფმა თითქმის 7 მეტრის სიღრმეზე აღმოაჩინა აბანო, რომელიც ანტიკური ხანის პირველ მეორე საუკუნეებით თარიღდება. ეს აბანო ცნობილი რომაული სამშენებლო ტექნიკის მაღალი დონითაა შესრულებული, თუმცა რომაული აბანოებისგან განსხვავებით ეს ადგილი არ საჭიროებდა წყლის გამაცხელებელ სპეციალურ სათავსოს, რადგანაც აქარსებული მილებით ბუნებრივად ცხელი გოგირდოვანი წყლით ივსებოდა ეს სავსები. ეს აღმოჩენა არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი სიახლე ჩვენი დედაქალაქისთვის.
1: ამ აბანოს აღმოჩენითა და სხვადასხვა კვლევების შედეგების შეჯამებით შეიძლება ვთქვათ, რომ უკვე პირველ საუკუნეში დღევანდელი თბილისის ტერიტორია წარმოადგენდა დედაქალაქ მცხეთის აღმოსავლეთ კარიბჭეს. თბილისი როგორც დედაქალაქი დაარსდა ვახტანგ გორგასლის ეპოქაში, თუმცა ამ ტერიტორიაზე გაცილებით ადრე პირველ მეორე საუკუნეებიდან მოყოლებული საკმაოდ განვითარებული დასახლებული პუნქტები არსებობდა.
0: დიდი აღმოჩენა დედაქალაქისთვის ეს იყო 2000 წლის წინანდელი პირველი საუკუნეების დროინდელი აბანოს აღმოჩენა, რომელიც საკმაოდ დღევანდელი ტაძრის ქვემოთ იმყოფება. საკმაოდ სიღრმეში. კვლევის ფორმებისას დავადგინეთ, რომ ეს უფრო ფარშმან ქველის დროს შეეხება. უნიკალური ძეგლია, რომელიც ფილის ამდიდრებს. ანუ ეს კიდევ რაზე მეტყველებს, იცით? ეს ძალიან საინტერესო ლეგენდა რო გვაქვს ჩვენ თბილისზე. აი ეს ლეგენდა თავისთავად ლამაზი და კარგია, მაგრამ ეს გორგასალის პერიოდზეა, ეს მეოთხე, მეხუთე საუკუნეზეა ლაპარაკი. ეს აღმოჩენა მეუბნება, რომ ამ ადგილას უკვე ქალაქური დასახლება არსებობს უკვე პირველ საუკუნეში. პირველ საუკუნეებში. ეს დედაქალაქის ისტორიას წარსულ ძალიან ამდიდრებს. რაც შეეხება ახლა ეს აბანოები, რაც ჩვენ აქ გვაქვს და ვამაყობთ, ამ თბილისის აბანოები. ამას თავისი ისტორია და გვიანდელია. 200, 300, 400 წელი, რაც ფიზიკურად შემოჩა იმ დაანგრევების შემდეგ. და აი ეს გვეუბნება, რომ ეს გოგირდოვან წყალს ჩვენი წინაპარი უკვე გორგასლამდე იყენებდა.
1: აქ კარგად ჩანს სხვადასხვა ნაგებობების კვალი. ბევრი შენობა ერთმანეთზე გადადიოდა, ინგრეოდა, ადგილი სწორდებოდა და ახალი შენდებოდა. გარდა ამისა, არქეოლოგიური სამუშაოების დროს მეცნიერთა ჯგუფმა ვახტანგ გორგასლისა და მისი ძის ეპოქის ციხესიმაგრის გალავნის აღმოსავლეთი ნაწილი აღმოაჩინა. ასევე დაფიქსირდა კარიბჭეც, ანუ ქალაქის შემოსასვლელი. აღმოჩენილი ნაშთები მიგვანიშნებენ, რომ პირველი საუკუნის თბილისი საკმაოდ ძლიერ გამაგრებულ პუნქტს წარმოადგენდა.
2: ამ ტერიტორიაზე არქეოლოგიური გათხრებისას მკვეთრად გამოიკვეთა მეოთხე საუკუნის მარნის ნაშთი თავისი საკმაოტევადობის ქვევრებით, რაც იმის მანიშნებელია, რომ აქ ყოფილა საკმაოდ დიდი და ძლიერი დასახლება, რომელიც საკმაოდ რაოდენობის ღვინოს მოიხმარდა. მეცნიერთა ჯგუფმა ამავე ტერიტორიაზე მიაკვლია 19-11 საუკუნეების სასახლის ნაშთს და ეს ადგილი, ეს იატაკი, რომელიც ქვის ფიალებით არის მოპირკეთებული, სწორედ ამ 19-11 საუკუნეების სასახლეს ეკუთვნოდა.
1: 40 სებასტიელის ტაძრის ტერიტორიაზე პირველი მცირე დაზვერვითი ხასიათის არქეოლოგიური სამუშაოები 1979 წელს ჩატარდა, რომლის დროსაც გამოვლინდა ეკლესიის ნაშთები შუა საუკუნეების ხანის სხვადასხვა პერიოდის კულტურული ფენები და არამეული წარწერა. თბილისის წმინდა 40 სებასტიელ მოწამეთა ეკლესიისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის საფუძვლიანი კვლევა 1998 წელს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის

0: ლია მეორის ლოცვაკურთხევით დაიწყო. ექსპედიცია პროფესორ მერაბ ძნელაძის ხელმძღვანელობით ძეგლთადაცვის სააგენტოს საპატრიარქოსა და არქეოლოგიური კვლევითი ცენტრის ერთობლივი ინიციატივით შედგა.
1: 1998 წელს მერაბ ძნელაძის ხელმძღვანელობით დაწყებული არქეოლოგიური გათხრებისას კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა გაკეთდა. მეცნიერთა ჯგუფმა მიაკვლია 16-17 საუკუნეებით დათარიღებულ ქვაჯვარს, რომელიც დღეს ტაძრის ინტერიერშია დაცული. ეს ქვაჯვარი საკმაოდ დალეწილ მდგომარეობაში აღმოაჩინეს. ასევე ამ ნივთზე დატანილია ასომთავრული წარწერა, რომელიც დღეს აღარ იკითხება მისი მდგომარეობის გამო. ამავე ტერიტორიაზე მეცნიერთა ჯგუფმა აღმოაჩინა 500-მდე მონეტა.
0: ვახტანგ გორგასლის შემოსვლამდე დასახლებულ ტერიტორიას კალა ეწოდებოდა. აბანო თუბანი უფრო ზუსტად კი თბილისის წმინდა 40 სებასტიელ მოწამეთა მონასტრის ტერიტორია თბილისის დედაციხის ქვედა ნაწილს წარმოადგენდა. ეს ის ადგილია, სადაც სავარაუდოდ თავდაპირველად მეფის რეზიდენცია ყოფილა განთავსებული. ამ ტერიტორიაზე მიაკვლიეს სასახლის ძველფენებს, რაც ვახტანგ გორგასლის მოღვაწეობამდე ბევრად ადრინდელ ხანას მოიცავს.

აქვეა აღმოჩენილი ჯამები, ერთი ფაინსის ვაზა და მინის ჭურჭელი. ჯამები თბილისური კერამიკისგან იყო დამზადებული, რომლის შესრულების ტექნიკაც ამ პერიოდში ძალიან მაღალ დონეს აღწევდა. აკეთებდნენ მოჭიქულ კერამიკას, თბილისურ ფაინსსა და მინის ჭურჭელს. ასევე აქ აღმოჩენილია სხვადასხვა სახისა და დანიშნულების საყოფაცხოვრებო თუ სამეურნეო ნივთები, ჭიქები, დოქები, ფიალები, სამაჯურები და სხვადასხვა ეპოქის კრამიტი.

ჩემთვის სულ ერთი არას ფიქრობ შენზე, ვიცი არ განახულებს რას გწნობ. ბევრს ლაპარაკობენ რას არ ამბობენ ჩემზე, მაგრამ ეს სიყვარულს არ თმობ. ბროწეულები სითბომ დაათრო, დაეფერებიან მზეს. გმირდები სითბოს, რომელსაც გაჩუქე, არ გაუნაწილებს ხვებს. ჩემი სიყვარულია სამასვანდე, სანამ შენ მოხვალ ჩემთან. აი რომ მოხვალ, სულ შენ გაჩუქე, იასამნებთან ერთად.

გავიწყინა მარტო ცივა შენო სული ვერ გათბა რა თქვა შენობას არ პატიობს გული რა ქნა რომ დამსახურო შენი სიყვარული გინდა მთელი სამყაროს ყვავილებს დაკიკრებ თუ გინდა ცხოვრებას თავიდან დავიწყე თუ გინდა გულს გაზაფხული დაგივსე თუ მომცემნებას პასუხს თუ მახისე შენ რომ მიხიმები უხარია გულს შენ როცა კარგად ხარ აღარ ცივა სულს შენ რომ გიყურებს სიცოცხლე სურს იმ სურის ცოტათი სულო და მშურს მიყვარხარ

მოდა ეს არის ტრენდი, მოდა ეს არის სტილი, მორგებული ინდივიდზე. ტრენდი, რომელიც ვულგარულად იწოდება მოდად. ეს არის ის, რაც გრძელდება მთელი კვირა, სეზონი. ნახევარი სეზონი და გარკვეული შეთანხმებით შთაბეჭდილება იქმნება, თუმცა ეს ასე არ არის. მოდა ეს რაღაც სხვა, როგორც დროის ჯადოსნური სარკე. ჩვენ ვაკეთებთ იმის ინტერპრეტაციას ტანსაცმელში, რაც ადამიანის ცხოვრებაში ყოველდღიურად ხდება. ეს Dolce & Gabbana, ლუქს ბრენდი, რომელიც სხვა მარკებისგან შეუდარებლობით, ორიგინალურობითა და სექსუალურობით გამოირჩევა. Dolce & Gabbana წლიდან წლამდე უფრო და უფრო იხვეწება, თუმცა მიუხედავად ამისა, მაინც არ კარგავს საკუთარ სტილს. დომენიკო დოლჩემ და სტეფანო გაბანამ საკუთარი ვარებისგან მთელი მსოფლიოსთვის ცნობილი ბრენდი შექმნეს. საზოგადოების დიდი ნაწილი თვლის, რომ ისინი ძმები არიან, მაგრამ ბევრისთვის ისინი ერთ ადამიანთან ასოცირდებიან. მიუხედავად ამისა, ისინი ორი ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული მამაკაცი გახლავთ. ერთადერთი, რაც მათ აერთიანებდათ, ეს გახლდათ ოცნება. ორივე მათგანს ბავშვობიდანვე იზიდავდა დიზაინერის პროფესია. დომენიკო დოლჩი 1943 წლის 13 აგვისტოს სიცილიის ქალაქ პალერმოში ღარიბ ოჯახში დაიბადა, რომელსაც პატარა სამკერვალოს

საწარმო ჰქონდა. ბიჭუნა 6 წლის იყო, როდესაც ოჯახურ ბიზნესში ჩაერთო. პატარა დომენიკოს მოხერხებულობის გამო სამკერვალო საქმის მოცარტი შეარქვეს. გართობის მიზნით ის ხშირად კერავდა მინიატურულ სამოს. როდესაც წამოიზარდა, სასწავლებლად სამხატვრო სკოლაში წავიდა. დიპლომის აღების მერე კი მილანში გაემგზავრა. სტეფანო გაბანა 1962 წლის 14 ნოემბერს მილანში დაიბადა. ის ქალაქის ძალიან ცნობილი სტილისტის უკანონო შვილი იყო. დომენიკოსგან განსხვავებით, ის მდიდარ ოჯახში ცხოვრობდა და ხშირად ყიდულობდა ძვირფას ტანსაცმელს იტალიის ძვირადღირებულ ბუტიკებში. მას ხატვა ძალიან უყვარდა და გრაფიკისა და სამხატვრო კოლეჯში დიზაინის ფაკულტეტი დაამთავრა, სპეციალობით კრეატიული დირექტორი. დომენიკომ და სტეფანომ ერთმანეთი მილანში, ერთ ატელიეში გაიცნეს, სადაც ორივე ასისტენტად მოეწყვნენ და მალე გამონახეს საერთო ენა, რადგან მათი გემოვნება გარკვეულ საკითხებში ძალიან ემთხვეოდა. მაგალითად, ორივეს უყვარდა ბაროკოს ეპოქა, იტალიური კლასიკური ფილმები და ერთხელაც გადაწყვიტეს მოდის სამყაროში ერთად ეცადათ ბედი. დოლჩესა და გაბანას შესახებ მათი ერთობლივი კარიერის დასაწყისიდანვე მოკლე ხანში ბევრი მითქმა-მოთქმა წარმოიშვა მსოფლიო პრესაში, რაც საკმაო ხანს გაგრძელდა, თუმცაღა საჭორაო არაფერი იყო. მათ ერთმანეთი უყვარდათ და ერთად ცხოვრობდნენ. 2005 წელს წყვილი ერთმანეთს დაშორდა, თუმცა მეგობრული და საქმიანი ურთიერთობა არ შეუწყვიტავთ.

1982 წელს ახალგაზრდა დიზაინერებმა მილანის ცენტრში პატარა სტუდია გახსნეს და საქმიანობა არაფრიდან დაიწყეს. თავიდან ფინანსურ სირთულეებსაც წააწყდნენ, მათ თურმე ფული საკვებზეც კი არ ყოფნიდათ. თუმცა მიუხედავად ამისა, საკუთარი საქმიანობა წარმატებულად და პოპულარულად 10 წელიწადზე ნაკლებ დროში აქციეს. მათი ქმნილებები გახლავთ იდეალური ქალბატონის ძიების მუდმივობა. პირველი ჩვენება მილანის ერთ-ერთ კაფეში მოაწყეს. 1985 წლის ოქტომბერში მილანის მოდების ჩვენებაზე პირველად იქნა წარდგენილი ბრენდი Dolce & Gabbana. ერთ წელიწადში კი მათი პერსონალური კოლექციის ჩვენება მოეწყო, რომელსაც Real Woman ერქვა. ამ კოლექციამ 80-იანი წლების მამაკაცის მკაცრ მოდას პროტესტი გამოუცხადა. მომდევნო 4 წელიწადში მარკა Dolce & Gabbana-მ გააფართოვა თავისი ნაწარმი და სხვა ქვეყნებშიც გავიდა. მათი შოურუმი ნიუ-იორკში ბროდვეიზეც კი გაიხსნა. 1992 წელს ტანსაცმელსა და აქსესუარებს სუნამოც შემატეს, რომელმაც საერთაშორისო პარფიუმერიის აკადემიის პრემია აიღო. ოთხმოციანი წლები. მათი აზრით, კაცობრიობის ისტორიაში ამაზე საშინელი მოდური ტენდენციები არასოდეს არსებულა. არაფერი სექსუალური არავით არის სხეული. ამასთან შეგუება ახალგაზრდა დიზაინერებს არ სურდათ. ამიტომ მატერიების შეხამებით სპეციალური ტექნიკისა და სტილის საშუალებით დაიწყო ეპოქა Dolce & Gabbana-ს შეუდარებელი კოლექციებისა. ზოგჯერ ქალი ვერ ხვდება რამდენად სექსუალურია ის, სანამ ჩვენს ტანსაცმელს არ ჩაიცვამს. სარკის წინ რომ დადგება, ის უცებ აცნობიერებს, მე თურმე ლამაზი სხეული მაქვს. სწორედ ეს ფრაზა გაზდევდა დომენიკო Dolce და სტეფანო Gabbana-ს იდეას ლაიტმოტივად. ათას 1989 წელს მათ საცურაო კოსტიუმების და თეთრეულის პირველი კოლექცია წარადგინეს. 1990 წელს კი სამყარომ Dolce & Gabbana-სგან მამაკაცის პირველი კოლექცია იხილა, რომელიც მიყვებოდა და დღემდე მიყვება სამხრეთ იტალიის მარადიულ ტრადიციებს.

ახალგაზრდა დიზაინერების ცნობილი თაყვანის მცემლების სიას კი დღითი დღე ემატებოდა ახალი და ახალი სახეები. ბრენდის მომხმარებელი თავად მადონაც გახლდათ. როგორც ცნობილია, 1993 წელს ბრენდმა მადონას მსოფლიო ტურნესთვის The Girly Show რეკორდულად მოკლე დროში შეუქმნეს უდიდესი კოლექცია. 1500 კოსტიუმი სულ რაღაც ორ თვეში საკუთარი ხელით. დომენიკო დოლჩემ და სტეფანო გაბანამ ერთ-ერთ ინტერვიუშიც ისაუბრეს პოპ დივაზე. მადონა ჩვენი პირველი სიყვარულია. არასდროს დაგვავიწყდება პირველი სიყვარული. მათ თაყვანის მცემლებში ასევე შედიოდნენ ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიც არიან დემი მური, ნიკოლ კიდმანი, გვინეთ

როუ, ტინა ტერნერი და დიზაინერების საქმიანობის არეალიც გაფართოვდა. საფირმო ნიშანი Dolce & Gabbana არა მხოლოდ ტანის სამოს, არამედ აქსესუარებსაც, თეთრეულსა და პარფიუმერიასაც ამშვენებდა. ათას 1994 წელს დომენიკომ და სტეფანომ შექმნეს სტილი 30-იანი წლების მაფიოზები. ეს გახლდათ სტრატეგიული ნაბიჯი, რომლის შედეგადაც ბრენდის თაყვანის მცემლებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ათასობით მამაკაცი შეემატა. 1998 წელს კი Dolce-მ და Gabbana-მ პუბლიკა კიბერ ქალბატონის სტილით გააოგნა. მათ უყვართ თაყვანის მცემლების გაოცება. მათ ყოფნით გამბედაობა სხვადასხვა მატერია არნახულად შეუხამონ ერთმანეთს. ისინი წარმოუდგენელ სტილს ქმნიან, მაგრამ არსებობს დეტალი, რომელიც მუდამ უცვლელი რჩება ბრენდის კოლექციებში. ეს არის ადამიანის ხეულის სილამაზის ხაზგასმა. თქვენ ვერასოდეს იხილავთ ჩვენს კოლექციებში მოშიშვლებულ მკერდს ან რაიმე მსგავს. ქალის ხეული არ უნდა გამოიყურებოდეს ხელმისაწვდომად. აღნიშნავენ გენიალური დიზაინერები.

დღეისათვის კომპანია წელიწადში დაახლოებით 13 კოლექციას ქმნის. და ეს არა მხოლოდ ქალის და მამაკაცის სამოსია, არამედ სუნამოები, აქსესუარები, სათვალეები და სხვადასხვა ბიჟუტერია. ბრენდის წლიური მინიმალური შემოსავალი კი 320 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. მოდელიორების თითოეულ კოლექციაში ისეთი რამ არის ჩადებული, რასაც ნოვატორულად მიიჩნევს მსოფლიო მოდის ინდუსტრია. ყოველ ჩვენს ქმნილებაში არის ჩვენი რაღაც ნაწილი. ყოველი მოდელის მიღმა იმალება ისტორია, იდეა, პატარა საიდუმლო. დომენიკო დოლჩე და სტეფანო გაბანა.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: კვლავ რატომღაც არ იმცდელობა თქვან, რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
2: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს, დადგინეთ თუ არა ყველა, ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
3: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაკავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპყრობილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
2: სულ რამდენ კაცზე გავდივართ ამ ჯგუფში, რამდენი მიყვა.
3: უკვე დაკავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა, დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესია, ისედაც ბუნებრივი ეს ამაზონი დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
2: თავი კითხვა რაც მე მაქვს აქ, აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი ამდენი დღე, ამდენი თვე, ალბათ არ ვიცი რა მოტივებით, ან უმოტივოთ, მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ, ესე დაუსჯელად მოქმედებდნენ, ესე დაუსჯებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში, რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ, ეს არის ნიშნავს, რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ.
1: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა? 10 კაცი დავიჭირეთო, კიდე 12 ეჭმიტანილიაო, თავად სააკაშვილი ამბობს ამხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო, აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი, ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა, იძლევა ძალიან წუწკურ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ჰქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
4: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
5: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუსჯელად, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს. ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები, გამჭვირვალეობები შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
6: ну амазе мети
1: мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რაშია საქმე. კლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ? რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრახს თუ თანამშრომლებს, ყველა

0: და საკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაკს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
1: და პატაკებსაც წერენ.
0: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლო და ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურშერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი? რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა, ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მერე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლო სტომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო. არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: შეგებეთ ალან ბადოევი და ლესიან ნიკიჩუკი
1: ფელდკირხენშტრასე
0: გერბიან საფასური ამოქმებს ლიხტენშტაინში გაატარებს ჩვეულების სამებრი ყველა მოწეულია რომ გადაცემას ყოველთვის აეროპორტიდან მიწევთ მაგრამ ლიხტენშტაინი იმდენად პატარა რომ ქალაქის ცენტრში მხოლოდ ავტობუსით ჩადიან ჩვენც სწორედ ასე ვგზავნოთ აქ ისეთი მარშრუტია რომ
1: ჩვენი გაჩერება ჩავდივართ
0: ხელს მომკრავ
1: მიდი დაუჩქარა აბა, ალან. მონეტა გამომართვი. ოღონდ ხელებს ძალიან ნუა იქნებ. ჩვენ ხომ ლიხტენშტაინში ვართ, აქედან
0: მომეცე.
1: შვეიცარია

0: მე ვარ თავადი. დედოფალი ვარ? მადლობა. მადლობა.
1: ლესია, ვიცოდი რომ ასეთ ლამას ხუთ წყვილად არ დაიხურავდი.
0: ალანჩიკეს, იმიტომ რომ შენ და ამ ქალაქს მოვწონებოდი. ღმერთო რა კარგია. შორს-შორს მთებსა და ტყეებს მიღმა. პატარა ზღაპრული ქვეყანა. ლიხტენშტეინი მდებარეობს. მისი პეიზაჟები თითქოს ელფებმა შექმნეს. ადგილობრივი მაცხოვრებლები კი გნომებივით მდიდრები არიან. ჯერ არასოდეს ყოფილვარ ქვეყანაში, რომლის შემოვლაც ერთ დღეში ფეხით შეიძლება. ნუ თუ ის შესაძლებელია.

0: Штетлес куча. Автобусма медалесия Лихтенштейнис дедакалак Вадутши чамогуйхвана. Аба, калако, шегебе туристс. Первый раз чамосул туристс Лихтенштейнши хтеба. Первый раз туристс Лихтенштейнши хтеба. Сымартле китхват харцараферия хтеба.
1: Вакуум.
0: Срули вакуум.
1: Тихо.
0: Сичуме. Титкос калакис мацхоробები 8 წილში არიან.
1: Ну, вот это,
0: собственно, есть Лихтенштейнის ცენტრალური ქუჩა.
1: Улица Лихтенштейна.
0: დილის 6 საათი არ გეგონოთ. ახლა დღის 10 საათია.
1: Так я зову.
0: Асе мартовобискан моқдеби. Лихтенштейнის მთავარი ქალაქი, მოგაცრავად. Лихтенштейნის მთავარი სოფელი და ხუთი ძირითადი ქუჩა, რომელზეც განთავსებულია სასტუმროები, რესტორნები და ბუტიკები. რა შეგიძლია თქვა გააკეთოთ? შეგიძლია პეტერ კაიზერ პლაცის მოედანზე გაიზერნოთ. შეგიძლია ასეთი გოგონა გაიცნოთ, რომელიც ქვეით და გადასასვლელზე საგზაო ნიშნის მაგივრად გას. შეგიძლიათ გორაზე ახვიდეთ და ვენახებს გადმოხედოთ. ან თუნდაც ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობა წითელი სახლი ნახოთ. და მთელი ამ ხნის მანძილზე თქვენ ვერც ერთ სულიერ ლიხტენშტაინელს ვერ შეხვდებით. ხალხო? აუ!
2: ჩვენი კეთილი ტრადიციის მიხედვით გადაცემის მდიდარი წამყვანი ორი დღე ქვეყანაში ყველაზე ძვირადღირებული და მდიდარი მანქანი დადის.
0: პიტერ კაიზერ პლაცი.
2: მდიდარი ქვეყანა, მდიდარი ავტომობილი. გაიცანით, სიგრძეში 5 მეტრი, 2 მეტრი სიგანეში. მისი სახელია Rolls-Royce. ნება მომეცი წარმოგიდგინოთ. Rolls-Royce Ghost-ი. Rolls-Royce-ის სამოდელს ახალგაზრდულს უწოდებენ. ეს ფრჩყალებში, იმიტომ რომ ამ მანქანის პირველი საშუალო ასაკი 56 წელია. ასეთი ლამაზმანი დაახლოებით 350,000 დოლარი ღირს. მე უკვე პირადი მძღოლი მელოდება. ასეთი მანქანის საჭესთან დაჯდომა ცუდ ტონად ითვლება. მერტო, ყურადღება მიაქციეთ მანქანის უკანაკარი საპირისპირო მხრიდან იღება. ეს იმისთვის არის შექმნილი, რომ ის თქვენთვის ვიღაცამ გააღოს. ასეთ კარს სუიციდურს უწოდებენ, იმიტომ რომ მას სიარულის დროს ვერ დახურავთ. კარი პატარა ღილაკის მეშვეობით იკეტება. რომირებული სახელურები. ტყავის სალონი. ბილი, ძალიან ბილი თეთრი ტყავია. წარმოგიდგენია, ამ სალონის გადასაკრავად 8 ხარის ტყავი დაიხარჯა.

0: ხვიქ.
1: მაგიდაც ყოფილა.
0: ух ты.
2: Да, на таком
1: удобно топтать. Карги кнеба амагидазе. Шави хизелалес мертева. Да, кузит амхис деталებს.
0: Оттенок.
1: Заинтересуа ის ფაქტი, რომ ამხის ასაკი და ფერი ერთმანეთს უნდა ემთხეოდეს. ფეხის დასაგებს თვალს ვერ წყვეთ. ეს მინიმუმ 2000 ევრო. ხალიჩები უნიკალური ცხვრის ბეწვისგან არის დამზადებული, რომელიც სპეციალურად სადღაც შოტლანდიაში მოყავთ. ეს რა ღილაკია? ვიბრომასაჟორიანი სავარძელი. Сонштрассе.
3: Ну не можешь же. А შეუძლებელი ამ თერი ქვეყნის ტერიტორიაზე არავინ იყოს.
4: Посмотрим-ка.
3: Мезобел куча зернот. Арца каравина.
4: Может там?
3: А то посвинме.
4: Здесь никого.
3: Аравин. Да, арца чансулери.
4: Я ещё никогда не видел места,
3: асети адгили, რომელიც асети ламазия. Асети швиди. Да, асети укацрели. Бергштрассе.
1: Лихтенштейни ჯუჯა სახელმწიფოა. თავად განსაჯეთ, ეს სიგრძეში მხოლოდ 20 კილომეტრია, სიგანეში კი 6. რატომ გააჩერეთ? რატომ გავჩერდით?
3: ეს ავსტრიის საზღვარია.
1: როგორ უკვე? ასე უცებ საზღვარი?
0: Тут даже на машине
1: сильно. Имитом რომ შეიძლება ავსტრიაში ან შვეიცარიაში აღმოჩნდე. Лихтенштейни წარმოუდგენლად ლამაზი ადგილია. დაუჯერებელი სილამაზის ფთები. შესანიშნავი სოფლები. დელებზე ლამაზ ყურა ძროხები ძოვენ. ამ ყველაფერს უყურებ და გეღიმება. გადაჭარბების გარეშე პატარა სამოთხეა დედამიწაზე.

0: ვინი ფიქრობდა, რომ ეს მინი სახელმწიფო წარმოუდგენლად მდიდარია? საქმე იმაშია, რომ ლიხტენშტაინში უცხოური კომპანიებისთვის ძალიან დაბალი გადასახადებია. ანუ, როგორც ეხლა მიღებულია თქმა, ეს ოფშორული ზონაა. ლიხტენშტაინში დასარეგისტრირებლად, ისე რომ გადასახადები არ გადაიხადონ, თითოეული კომპანია ვალდებულია წილში ადგილობრივი მაცხოვრებელი ჩაისვას. დღეს თითოეული ლიხტენშტაინელი ხელფას მინიმუმ ორი უცხოური კომპანიისგან იღებს. ასე რომ, აქ ყველა თავისი სიამოვნებისთვის მშვიდად ცხოვრობს. ლიხტენშტაინში ყველაზე მდიდარი ადამიანები ცხოვრობენ. აქ თითქმის ყველა მილიონერია. მაგრამ მდიდარ ადამიანებს აქ ფუფუნება არ უყვართ და ამიტომ მათი სახლები უდროდ და მშვიდად გამოიყურება. ყოველგვარი სიმდიდრის გარეშე. ყველაფერი უბრალოა.
1: ალანი, მოდის, გააჩერეთ, გააჩერეთ. გამარჯობა, ალანჩიკ.
0: ლესინკა, გამარჯობა.
1: სიარულით ხომ არ დაიღალეთ?
0: იცი, ცხოვრებაში ყველაზე მეტად ფეხით ცერნობა მიყვარს. იქით რა ხდება?
1: იქით? იქ საზღვარია. და იქით შენსკენ?
0: იქ ჩიხია.
1: მართლა? და იქით? იქით ამხარეს რა არის?
0: ისე ვიგივე უკაცრიელი მთები დგას.
1: გასაგებია. კარგი წარმატებულ დღეს გისურვებ. იქთან გაგიყვანო. არა, მოიცადე, დამავიწყდა. თქვენ ხომ ფეხით წაიერნება გიყვართ. წავიდეთ.
0: მოშორდი აქედა. ოხ ეს. ხალე.

0: Ted Kles kucha.
1: Საუკეთესო რაც შეიძლება კულტურულად გასამდიდრებლად ტურისტმა გააკეთოს, ეს თავგადასავლების ბარათი შეძენა ან როგორც აქ ამას უწოდებენ, adventure pass-ია. ასეთი ბარათები კი ადგილობრივ ტურისტულ ცენტრში იყიდება. შეიძლება ტურისტული ბარათი.
0: ერთი დღით?
1: დიახ, ერთი დღით. მე უკვე მაქვს ბარათი, რომლითაც ქვეყნის ნებისმიერ მუზეუმს დავათვალიერებ. უფასოდ დავლევ ყავას და უფასოდ ვიმგზავრებ ავტობუსით. ეს კი რომ იცოდეთ, ლიხტენშტაინში საკმაოდ ცვირი ხეს. სამგზავრო ბარათით შეგიძლიათ ასეთი მატარებლით იმგზავროთ, რომელიც ლიხტენშტაინის ძირითად ადგილებს მოგატარებს. ნახოთ, იქნებ რამე გამოტოვე. ჩვენ პეტერ კაიზერ პლაცზე მოვედით. აქ უკვე ვიყავი. ესეც ვენახები? ეს რას ნიშნავს? ეს კი წითელი სახლი.
2: Так, всё понятно. ყველაფერი
1: გასაგებია. ლიხტენშტაინი. Фюрст Франц Йозеф Штрассе.
0: Имистис романтური ჰაერი დაატყვეთ და ქალაქის ყველა ღირს შესანიშნაობა მოიაროთ. Rolls-Royce არ არის საკმარისი. ამიტომ ნამდვილი მდიდრები Piaggio Canesinos გერაობენ. ჩვენებურად მოტოციკლს. ეს ამბორბლიანი ჯავახანა არაფრით არ არის გამორჩეული. გარდა იმისა, რომ ის საათში 129 ევრო ღირს. აბა, გავისეირნოთ. დავიდეთ. Машасе, ადგილობრივი დიდგვაროვანის ციხე. ეს ეკლესია. ვენახი.
3: И красный.
0: Да, цитали сахли. Рамурча, სადღაც აზიის ქვეყანაში ასეთი მოტორიკში გასეირნება დოლარზე ნაკლები დაждდებოდა, მაგრამ სწორედ ამაშია ლიხტენშტაინის თერიტორია, მაგრამ თუ საკმარისი ფული არ გაქვთ, არავინ გაბრაზდება. ყოველთვის მოიძებნებიან ადგილობრივი პენსიონერები, რომლებიც სიხარულით გაგასეირნებენ 130 ევროთ.
1: როდესაც ქალაქში ფასეული ღირსშესანიშნაობები მთავრდება, ჩვენ ძალას ვიკრებთ და მუზეუმებში მივდივართ. ლიხტენშტაინი სწორედ ასეთი შემთხვევაა.
0: პეტერ კაიზერ პლაცი.
1: ჩვენი ადგილობრივი ისტორიის მუზეუმით დავიწყოთ. ალბათ უფრო მიხვდეთ. აქ ყველაფერია, რაც ადგილობრივ მთავრებს უკავშირდება. დაწყებული გლეხების სამუშაო ინსტრუმენტებით დამთავრებული ხედის სკვინჩების და ნიბლიების პიტულები. ამ მუზეუმში შეგიძლიათ იმ შემთხვევაში მოხვდეთ, თუ უამრავი დრო გაქვთ ან ბავშვებთან ერთად ხართ. შეიძლება საინტერესო იყოს. მოდით საფოსტო მარკების მუზეუმი ვნახოთ. ლიხტენშტაინი ეს არის ქვეყანა, რომელიც მარკების გაყიდვით ბიუჯეტის 10%-ს ავზებს. ყურადღებით, ეს 300 მილიონი დოლარია. მაგრამ ამის მიუხედავად მუზეუმში საინტერესო არაფერი არ არის. პოსტის მუზეუმის შესახებ მხოლოდ ერთ კითხვით. აქ საერთოდ არ ღირს მოსვლა.
2: ნევაოружённым взглядом.
1: შევიარაღებელი თვალით ჩანს, რომ ეს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმია. სამოდი. ეს ეკოლოგიური ინსტალაცია, რომელიც გეუბნება, რომ თანამედროვე ეკოლოგიის პირობებში მალე ხელუხლებელი მწვანე საფარის ნებისმიერი ტერიტორია ასეთი მავთულ ხლართების მიღმა იქნება. ამიტომ ძალიან უნდა გაუჩხელდეთ ბუნებას. გერბიან საფასურთან ერთად მოგზაურობის შემდეგ, თამამად შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი მდიდარი ქვეყნების დამახასიათებელი ადგილია. ის ძვირად ღირებული და გაუგებარია და ადამიანები მის სანახავად ფულს ყველაზე ბოლოს ხარჯავენ. მაგრამ როდესაც გემრიელად ისადილებთ, კარგად გამოიძინებთ, ჩვეულებრივი ხელოვნება თითქოს მოსაწყენი ხდება. ლიხტენშტაინი გაჟღენტილია თანამედროვე ხელოვნებით. ექსპერტი არ ვარ, მაგრამ თითოეული ასეთი ქმნილება 100,000 ევროზე მეტი ღირს. ერთი შეხედვით ჩანს, რომ ქვეყანაში ფული

0: აქტიურად შემოდის. Park Hotel Sonnenhofi.
1: ლიხტენშტაინში ჩამოსული მილიონერები ქვეყნის საუკეთესო და ერთადერთ ხუთვარსკვლავიან სასტუმრო Sonnenhofში სახლდებიან. სასტუმრო სავიზიტო ბარათი მისი ბაღია, რომლის შესაქმნელად ევროპის საუკეთესო ლანდშაფტის დიზაინერები მუშაობდნენ. შეკრეჯილი ხეები, ეგზოტიკური თავთავები, თანამედროვე სკულპტურები. ბაღიდან შესანიშნავი ხედი იშლება სამთავროს ციხესიმაგრეზე, მაგრამ უბრალოდ სასტუმროს ნომრის დაქირავება მოსაწყენია. მოდით ყველაფერი საზეიმოთ და ლიხტენშტაინურად გავაკეთოთ. გაიცანით, საუკეთესო და ერთადერთი იოდლერების გუნდი ლიხტენშტაინი.

0: კარგი, ახლა მოდი ჩვენებურად ვიმღეროთ. სოფელი ბალცერსი.
1: ლიხტენშტაინი საკმაოდ თავისებური ქვეყანაა. საუკუნეების განმავლობაში შთამომავლობით მილიონერებმა საკუთარი წესების კოდექსი შეიმუშავეს. აქ დაუშვებელია ხმაური, ყვირილი და აურზაური. აქ ცუდ ტონად ითვლება ფუფუნების საგნები. აქ არ არსებობს დანაშაული და ამიტომ არსად არ ჩანს ღობეები. ლიხტენშტაინის მთავარი ღირებულება ცხოვრებით ტკბობა და სიმშვიდეა. სწორედ ეს არის ის სიმდიდრე, რომელსაც ვერავითარი ფულით ვერ იყიდი.

0: კედლებზე უამრავი ცნობილი პოლიტიკოსის და ვარსკვლავის ფოტოა. ბროლის ჯარი. შვეიცარული საათები. Костя, ай ზუსტად ასეთი საათი მაქვს. ცოტა ხნის წინ ციფერბლატი ჩამოვარდა. გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ ხართ? გმადლობ კარგად. თქვენი სასტუმროს საუკეთესო ნომერი მინდა. სასიამოვნო დასვენებას გისურვებთ, გმადლობ. To
1: realize. Здравствуйте.
0: Камарджоба номеро.
1: Меня зовут Леся.
0: Мелесавар. Да, мне як вицховрев.
1: Здесь жить.
2: Мой номер.
0: Чем я отхи? Лихтенштейн вид патара, მაგრამ ძალიან სასიამოვნოა.
1: Грамотно.
0: Дизайнерებმა ყველაფერი კარგად გათვალეს.
1: Объединили.
0: Мисагები საძიდებელთან გაერთიანეს.
1: Как-то уютно.
0: ძალიან სიმყუდროვია. ერთი ნაბიჯი და უკვე მისაღებში ვარ. მეორე ნაბიჯი და ისევ საძინებელში ვარ. ეს ნომერი ხმაურიანი გარდაბისთვის არ არის განკუთვნილი. აქ მხოლოდ საბაში თბილად გახვეული კატას უნდა ეფერებოდეთ და გლინტეინს ვამდეთ. უნტერიუტი გასა.
3: დროა ღამის გასათები მეც მოვწებნო. ბიუჯეტურ ტურისტს მინიმალური არჩევანი აქვს. მთელ ქვეყანაში მხოლოდ ერთი ჰოსტელი და ერთი კემპინგია. ჰოსტელი დავიწყოთ. შესანიშნავი დღეა, მაგრამ გონი დროა დავბინავდე. ძალიან კარგი ჰოსტელია. ადგილმდებარეობაც შესანიშნავი აქვს. ტექსტურის გას. მოდი ნახოთ შიგნით რა. ერთადერთი ჰოსტელი არარეალურად ძვირია. აღამ 40 ევრო. ძალიან კარგი რომ არ მომწონდი. 40 ევროიან ჰოსტელში სამზარეულო არ არის. არც საუზმე არ არის. საძოლი შენ თვითონ უნდა გაშალო და ერთი ჭიკა ადუღებული წყალიც 3 ევრო ღირს. სულაც არ მინდოდა იქ დარჩენა. რესტორანი მარე

0: ლიხტენშტაინში ყველაზე ძვირადღირებული კერძები მაღალი კულინარიის რესტორნებშია. მათ შორის საუკეთესო კი მარეა. აქ გებოებზე არ საუბრობენ, ეს ნამდვილი სიამოვნებაა.
1: ლიხტენშტაინში ღარიბი ტურისტისთვის საუკეთესო ვარიანტი სწრაფი კვება. გენოებზე აქაც არაფერს არ ამბობენ. ეს უბრალოდ კალორიების ერთობლიობა, რომ შიმშილით არ მოკვდე. გემრიელად მიხვდეთ.
0: უზადო კლასიკაა. ძვირადღირებული ყველის ასორტი, რომელიც თითოეულის საუკეთესო ყველის მწარმოებლის ოსტატობის პიკია.
1: უზადო კლასიკა. Big Mac Menu. ცნობილი, ცხიმით გაჟღენთილი, картофели фри.
0: Мягкий, элегантный тхис квели. Каклис საოცარი არომატით.
1: Гамбургერი, რომელიც პირში კი არა, ხელში იშლება.
2: Сливочный
0: пармезанებით.
1: Да რა თქმა უნდა, Coca-Cola. ძალიან ტკბილი Coca-Cola. 6 ჭიქაში 6 суфрис ковзи шакария.
0: გრილზე შემწვარი უნაზესი ღვიძლი. გემოს მიხედვით ეს ჰიბრიდული ფუაგრა. ღვიძლი, რომელშიც ორი სახეობის, ანდების და რეინის სახეობის ბატის ღვიძლია გაერთიანებული.
1: გემოს მიხედვით ეს ჰიბრიდული კარტოფილია, რომელიც ჩვეულებრივი კარტოფილის და არაჩვეულებრივი კარტოფილის გაერთიანებით მიიღეს.
0: აღფრთოვანებული ვარ.
1: მე კი ამ კლასიკურ მენიუზე მაინც უარს ვიტყოდი.
0: ლანდშტრასე.
1: ჰოსტელში დარჩენა არ გამოვიდა. კემპინგში უნდა დავრჩენა. დაკეტილია. ლიხტენშტაინში ერთადერთი კემპინგი დღეში მხოლოდ საათი და 15 წუთი მუშაობს. დღისით 9:30 საათი და საღამოს 45 წუთი. ძალიან კარგი ფულს დავზოგავ. აი ასე ხდება ხოლმე ევროპაში. მე პატრონები ტურისტის კეთილს ინდისიერებაზე არიან დამოკიდებულები. ღამით კარავს გაშლი, დღისით კი ფულს გადაიხდი. აქ უკვე ისე უნდა მოახერხო, რომ როგორმე ფულის გადახდა მოასწრო. კემპინგში მთავარია მინდორი სწორედ შეარჩიოთ.

0: ჩემი ვიგვამი. პარკ ოტელ ზონენჰოფი.
1: როგორ ვოცნებობდი ასეთ საწოლზე? კოსტა, სინათლე ჩააქრე.
2: კოსტა.
1: კოსტა. აქედან თავად ეს სასახლე ჩანს?
2: სლიშ?
1: გესმის?
2: და ის
1: ბინოკლი მომეცი ახლადან ნახა.
2: და
1: მომეცი, კოსტა.
2: და
1: მომეცი.
2: ანუ
1: ხედავ, თავაც ხედავ.
2: Князь снимает.
1: Ис ихнис гвирвинс.
2: Кладёт.
1: Ноги дозадепс.
2: И?
1: Да.
2: Ну.
1: Минди.
2: Зараза.
1: Чанда басине для чакра.
2: Всё.
1: Морча. Зацва.
2: И я тогда ложусь.
1: Всё. Цели небеса.
2: Всем спокойной ночи.

0: Park Hotel Sonnenhofen.
1: დიდი მშვიდობისა. ესე მეძინე როგორც პრინცის სასახლეში. შესანიშნავი დილა. არა ჩვეულებრივი ბუნება. აი ეს არის ცხოვრება. როგორი მთებია, მერთო ჩემო. კემპინგი მიტაგშპიცე.
0: არამშვიდობიანი დილა.
2: Самое
0: საუზმისტროა.
2: Время позавтракать.
0: Нахондис. იქნებ გადავიხადო. არავინ არის? არ არის და ნუ არის.
3: Чем же ещё
1: заняться? Где раунда гавакето Лихтенштейнше?
3: В этом Лихтенштейне. Есть у меня на примете.
1: Это терти заинтересовала идея,
3: интересная штука. О. Её
1: уже Месих майс мискидец.
4: Этот инструмент называется
1: альпорни ეწოდება. იგივე альпори рка. ის სიგრძეში 5 მეტრია და სუფთახმებს გამოსცემს, რომელიც უამრავ კილომეტრზე ისმის.
0: სოფელი გნალპი.
1: გამარჯობა. გამარჯობა.
4: ეს
1: ინსტრუმენტი ორ შემთხვევაში გამოიყენებოდა.
4: პირველი,
1: ნახევრ საძოვრებიდან იხმობდა და მეორე სიგნალი ადამიანებს საფრთხის მოახლოებას აცნობდა. ტრის შემოსევას თუ დამინს, ან ხანძარს. მართალია მას შემდეგ 200 წელზე მეტი გავიდა და ამ დროხებს ეს ხმები სულ

0: ტუჩები მეტკინა. გონი ტუჩები გამეზარდა. ახლა ასე შევძლებ.
1: მეღვინეობა ხოპკელერი.
0: მოდით გავაგრძელოთ ჩვენი აღვირახსნილი გართობა. ისე ვენახები, მაგრამ ამჯერად თავადური. ლიხტენშტეინის ღვინო მსოფლიოში საუკეთესო თითვლება. მაგრამ მის შესახებ ბევრმა არ იცის. აქ ცოტა ღვინოს ასხავენ და მას მხოლოდ ადგილობრივების ვამენ. ეს ლიხტენშტეინის ექსკლუზიური და საუკეთესო ღვინოა. მას წელიწადში მხოლოდ 150 ბოთლს ასხავენ. ასეთ ღვინოს მხოლოდ თავადები და მევსვამთ. ჩვეულებრივი შინაურული ღვინოა. გადასახედი მოედანი ზილუმი.
1: ლიხტენშტეინში ჩამოსული ტურისტები 2-3 საათს ჩვეულებრივ ქალაქის სანახავად ხარჯავენ. რაც არასორი არ არგან ვაკე, სადაც ქალაქი მდებარეობს, ლიხტენშტეინის მხოლოდ 85% იკავებს. დანარჩენი 75% ალპებია. დღეს ჩვენ პატარა ბილიკებით იმ მთის მწვერვალზე ავალთ და ვნახავთ იმას, რასაც ჩვეულებრივი ტურისტები ვერ ნახულობენ. რა თქმა უნდა, ფეხებით უგამიძლებს. სათამაშო ლიხტენშტეინში მთები სულაც არ არის საბავშვო. ჩემი მარშრუტი ვიწრო, საცალფეხო ბილიკებზე გადის. ბილიკების ქვემოთ ასობით მეტრის სიღრმის ხეობებია. მე მგონი მზად ვარ. ნეტავი მთები თუ არიან მზად. სოფელი ნენდელნი.
0: ლიხტენშტეინში დროის და ფულის მოკვლის კიდევ ერთი ეფემერული გასართობი ლამათერაპია. ან იგივე ლამებთან ერთად სეირნობა. დღეს ევროპ

0: ამაში ეს ბოლო დროის ტრენდია. როგორ დამშვიდი? როგონება, ბუნება დავათვალიეროთ, კარგი? აქ თვრიან, რომ ამ საყვარელ ცხოველებთან საერთნებისას შენ მშვიდდები და სტრესისგან თავისუფლდები. დავისვენოთ? ჩემო ლამაზებო, ჩემი დები, საყვარლები, გეყოფა ჭამა, პირს ვერ აშერებენ. მეგობრებო, შეეგებეთ ჯგუფ ვიაგრას ახალი შემადგენლობით. ექვსი თვე ამტკიცებენ და გადაწყდა, რომ კლიპს თვით ალან ბადოევი გადაიღებს. გოგონებო, აბავაჩვენოთ, რა შეგვიძლია. მიდი, მიდი, ციტურო. შვიდათ, შვიდათ. ახლა შემაფურთხებს, გოგოებო, დამშვიდით. თავარია, იცოდეთ რომ. შემაფურთხა. აი ასე, ყოჩახ, ყოჩახ. ძალიან უცნაური გასართობია. ლამები ჯიუტები არიან. თუ რამე არ მოეწონათ, იფურთხებიან. და საერთოდ რა შუაში არიან ლიხტენშტაინში პირველი ლამები. წამოდი, წამოდი. ხო, აღარ შემაფურთხო. მეორედ ვეღარ გადავიტან. მოდი, წამოდი. გასაერთების შემდეგ აქაც ყველით და ღვინით გიმას პილსდებიან. ვია ალპინას ბილიკი.
1: ვინი ფიქრებდა, რომ ცხოვრებაში ყველაზე სახიფათო ბილიკს სწორედ ლიხტენშტაინში ვიპოვიდი. მისი სიგანე 30 სანტიმეტრზე მეტი არ არის. ერთი მხრიდან დიაგრამს, მეორე მხარეს კი უსასრულო ფსკრულია. ახლა უკვე ვიცი ტურისტების უმრავლესობა ქვემოთ რატომ რჩება. იმის თქმას, რომ აქ საშიშია ჯობია, არაფერი თქვა. როდესაც კლდის კიდეზე გადიხარ, უბრალოდ შეშდები.

0: კიდევ რა გავაკეთე ლიხტენშტაინში?
1: გუტენბერგის კორა.
0: მდიდარი ტურისტები აქ ხოლო ჭამენ, სვამენ და სეირნობენ. ასე არ მინდა. მითუმეტეს მას შემდეგ, რაც ქვეყნის ყველაზე ძვირადღირებულ რესტორანში უკვევიყავი, მინდა გარემო შევიცვალო. აქაურობა მომბეზრდა. ამჯერად ციხესიმაგრეში ვისადირებ. გუტენბერგის ციხე ერთდროს ბარონ ფრაუენბერგს ეკუთვნოდა. შემდეგ ჰაბსბურგების ჰერცოგებს. დღეს კი ეს ციხე ჩემია. მე ის რამდენიმე საათით მთლიანად ვასილამაზეა. მე ისევ ატმოსფეროს ზედაფენებში ვარ. და ისევ ყველი და ისევ ღვინო. გამარჯობა, გამარჯობა. მოვიწყინე. იქნებ ხელით ვცადო. ლიხტენშტაინის მოქალაქე რომ გახდეთ, აქ 10 წელი უნდა იცხოვროთ. აქ 10 წელი რომ ვიცხოვროთ, უძრავი ქონება უნდა ქონდეთ. ქონება რომ ქონდეთ, აქ 10 წელი უნდა იცხოვროთ. ხვდებით რომ აქ მოქალაქეობის მიღება არც ესმით? ასე ხომ შეიძლება გაგიჟდეს ადამიანი, რა სპორტი, რომელი სპორტი, რა წიგნი? მერტო ჩემ.
1: მე მგონი ჩვენ ლიხტენშტაინის ყველაზე დიდებულ წერტილში მოვაღწიეთ. თავი ნამდვილი ჩიტი მგონია. იშვიათად ხდება, როდესაც შენს ქვემოთ ხეობა ან ქალაქი კი არა, მთელი ქვეყანა. ლიხტენშტაინმა დაამტკიცა, რომ თანამედროვე სამყაროში ზომას მნიშვნელობა არ აქვს. რომ ბედნიერება და სიმდიდრე ტანკებს

ავიამზიდების და ბირთვული იარაღების რაოდენობით არის ზომება. ამ მიკროსკოპულ ქვეყანაში ადამიანები ხუთჯერ უფრო უზრუნველყოფილები არიან, ვიდრე ამერიკაში. იმაზე მეტი რა უნდა ვთქვა, რომ ლიხტენშტაინში მომსახურე პერსონალი ავსტრიიდან და გერმანიიდან ჩამოდის. აქ დანაშაულის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია მსოფლიოში. ლიხტენშტაინის მთავარი სიმდიდრე ნავთობი და გაზი კი არა, ბუნება და ადამიანები არიან.

0: გუტენბერგის ციხე.
1: მეგობრებო, აქ ლიხტენშტაინში ყოველი მეორე მილიონერია. და ყველას გვინდა მათ ადგილას ყოფნა. მაგრამ რაღაცით ხომ უნდა დაიწყოთ? გთავაზობთ ბოთლით დაიწყოთ. უბრალოდ აი ამ კუპიურით. რომელსაც თქვენთვის დავმალა და დაემან წარმატება მოგიტანოთ. ლიხტენშტაინში 100 დოლარი საპოვნელად, ქალაქ ბალცერში გაემგზავრეთ. ადით გუტენბერგის ციხეზე და კარგად დაათვალიერეთ მისი დამცავი კედელი. სწორედ იქ ნახავთ ჩვენს ბოთლს. წარმატებები!

0: ლიხტენშტაინს სიაში აღსანიშნ ქვეყანას უწოდებენ.
1: აქ მარტოობისგან მოვხვდები.
0: აქ იმისთვის ჩამოდიან, რომ შემდეგ თქვან, მე მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე პატარა ქვეყანაში ვიყავი. როგორ უკვე საზღვარი? თქვენ მოიწყენთ, ლიხტენშტაინი კი თქვენგან რამდენიმე ასეულ ევროს ამოიღებს და შემდეგ გაგიშვებთ. მეორე თვე ვარ გადავიდან.
1: მაგრამ მეორე მხრივ თუ რესპექტაბელური დასვენება გინდა, თუ გინდა წაფრულ მთებს შორის სიმშვიდე მოიპოვოთ, მაშინ ლიხტენშტაინის სწორი გადაწყვეტილებაა. თავი ნამდვილი ჩიტი მგონია.
0: უკვე?
1: ლიხტენშტაინი.

0: პეტერ კაიზერ პლაცი.
1: აი ასე მოხდა. ალანჩი, გეუბნებოდი რომ ლიხტენშტაინი უბრალოდ აღსანიშნავი ქვეყანაა. აი პასპორტში აღნიშნა გააკეთეს და მე ახლა ყველას ვეთქვი რომ სოფიას ყველაზე პატარა ქვეყანაში ვიყავი.
0: ვერ დაგეთანხმები აქ უბრალოდ შოკის მომგვრელი მთებია.
1: სერიოზულად?
0: ხო. გერბი?
1: საფასური. ამერთა ჩემო. გაგიმარჯოთ, რა ხდება? ალბათ დილიდან ზედ მეტი მოუვიდა. მე მგონი უფლის წური უკრას. შევიშალე ამ პრინცზე. თვალით არ მინახავს და შევიშალე. აი რას უშვება ადამიანს სიყვარული. იქნება ამ გარემოში. არა უშავს, თქუნელებსაც უყვართ ხის ყველი. ტელეფონი ჩავიდა. რომ არ გატეხილიყო და ჩამივარდა. კოსტა, მოდი შემომიერთდი. დადე კამერა. ამ ქორწილას ორზე გავყოფთ.
2: ეხ.
1: მოკვე აღარ ვიცი აქ რა ვაკეთო.

საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
2: კლავ რატომღაც არ იმცდელობა თქვან, რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
3: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა, ვინც იყო ამ ამაზე
4: ადგილზე და სხვა დაამდობის პირები, რომლებიც
3: შუ რამდენ კაცზე გავდივართ ამ ჯგუფში, რამდენი იყო?
4: უკვე დაკავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა. დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესი, ისედაც ბუნებრივია, ეს ამაზონის დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
3: მთავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ, აქამდე სად იყო პროკურატურა? იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი ამდენი დღე, ამდენი თვე, ალბათ არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ, მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებლად მოქმედებდნენ? ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს? და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ, ეს არის ნიშნავს, რომ ბევრი რგოლი ჩავარდა.
2: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა? 10 კაცი დავიჭირეთო, კიდე 12 ეჭმიტანილიაო, თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო, აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი, ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა, იძლევა ძალიან წუწკურ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ჰქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
5: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
6: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდა, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს. ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები, გამჭვირვალეობები შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი მთავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
0: ну амазе мети
2: мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეა საქმე. კლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს სოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქო. ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდება რეფაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომელს თუ ბადრაკს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი, ყოველი ბადრაკი ორი კაცი გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
0: და პატაკებსაც წერენ.
2: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლო და ასე ხდება ამ სისტემის

0: იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე არ დაიშულს. მან უპასუხა რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, მდებრივი მდგომარეობისა, მაგრამ რაზია საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო. არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
1: სადაც ჩვენ ვართ, რა ვითარებაშიც ჩვენ ვართ, ეს არის ძალიან ძიმე ვითარება. ჩვენ გვესმის ციხეებიდან პატიმრების განცხადებები, რაც არის სიმპტომატური და უკვე განგაშის მომგვრელი უნდა იყოს ეს ხელისუფლებისთვის. დასაწყისშივე მინდა ვთქვა, რომ ქრისტიანული სარწმუნოების, ქრისტიანობის ფუნდამენტი არის პატიმრებისადმი მზრუნვა. ზრუნავდეთ, მოწყალებას გავცემდეთ და არ დავცინოდეთ, რაც ხდება ახლა და აბუჩად არ ვიგდებდეთ. ეს ყველაფერი, რასაც მე თვალს ვადევნებ, ეს არის ყალბისა აგენტოებით, რეალური ადამიანებითაც, რომლებიც სამწუხაროდ მიბმული არიან, რაღაცა ინტერესი აქვთ და ამ ინტერესის გამო მიბმული არიან ხელისუფლებასთან, ჩართული არიან ამ გაშავების კამპანიაში. ცუდია, აი ეს კამპანია რაც გვეუბნება, ცუდია გიორგი დავითაძე პატიმარი, ცუდია მისი ოჯახი, ცუდია მათი ადვოკატი, ცუდია სხვა ადვოკატები, უფლებადამცველები, ექსპერტები, ყველა ჩვენ პოლიტიკოსები ცუდი ვართ, ვინც ამაზე ხმას ვიმაღლებთ, რიგითი მოქალაქეც ცუდია, გესმით? და მე ვხედავ, რომ ჩვენი საზოგადოების 100% ხდება და გრძნობს იმას, რომ რაღაცა ძალიან ცუდი მოხდა. ხდება, რომ გიორგი დავითაძესთან მიმართებაში ადგილი ნამდვილად ჰქონდა იმ საშინელებას, რაზეც გიორგი მსაჯაროდი საუბრა. უბრალოდ ეს ხალხი კი არის იმ კამპანიის ნაწილი და წერს იმ დამამცირებელ და ცინიკურ პოსტებს, მაგრამ შინაგანად მე მგონია და დარწმუნებული ვარ, რომ ისინიც გრძნობენ და ხვდებიან, რომ სიმართლე არის.
0: პატიმარი დავითაძე ამბობს, რომ რეზინის ხელთათმანით და თითებით რაღაცა манипуляცია ჩაუტარეს. აი ესეა. და სინამდვილეში ეს ძალიან ცუდი რამ არის და ციხეში არსებული შეხედულებებითაც და წესებითაც ეს ტოლფასია ფაქტობრივად გაუპატიურების. აი ამაში აქვს საქმე. და ბუნებრივია, რომ მან ესენი ამხილა ამაში. ეს ერთი საკითხია. მეორე საკითხია, რომ ეხლა ეს ხდება, ჯერჯერობით ერთი შემთხვევა ვიცით და კი მას უთხრეს რომ ყურში რომ აი ეხლა ჩვენ შენ გაგაუპატიურეთ და მე ყველა საკნებს მოსდეს ეს ამბავი.
2: გააგებინეს.
0: თავიდან უთხრეს რომ მარტო ჩვენ ვიცოდეთო, ამას სხვა რეაქცია ჰქონდა, ყოველნაირი წინააღმდეგობა გაუწია პატიმარმა დავითაძემ ამ ამბავს და მე სხვა საკნებს თითქოს შეატყობინეს. გონებრული ეჭვი უკვე არსებობს იმაზე, რომ შესაძლოა აქ სხვა შემთხვევებსაც ჰქონდა ადგილი. სისტემურობა ცოტა სხვა რამე არის. ეხლა ეს ჯერ ერთი ციხის მაგალითია, ჩვენ არ ვიცით სხვა ციხეებში. პირველი ვითარებაა, როცა ესეთ რაღაცას ვიგებთ, მაგრამ გონებრული ეჭვია, რომ ეს არ იყო ერთი შემთხვევა.

0: 36 წლის კაცმა, პატიმარმა, საქართველოში მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ პატიმრობაში მყოფმა სასამართლო პროცესზე განაცხადოს, რომ მის თავს მოხდა ის საშინელება, რაც მოხდა, ეს არის წარმოუდგენელი, რომ ისცრუობდეს. და მე ვესწრებოდი პროცესს, მესმოდა, ეს ხმებ ხედა, ეს იყო.
1: ვინ იყავი ამ სასამართლო პროცესში?
0: კი, მე უბრალოდ გარედან მესმოდა ხმები იქვე ოთახთან, მიდე, ეს იყო საშინელება, საშინელება. რა ძალიან ხმამაღლა ლაპარაკობდა ამაზე გიორგი და კითხავს, რომ აი ელოდნენ ობიექტურ გამოძიებას, მაგრამ არანაირი არც ობიექტური და არც არანაირი გამოძიება და მისი შედეგები ცნობილი არ გახდა და ამდენად გადაწყვიტა ამ ახალგაზრდა კაცმა. ეს მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან ძიმე აქტი რა. რა თავი მოგიკლავს და რა ეს გითქვა ადამიანს და აი ამ ასე ძიმე ფაქტზე შე რო ჩართავ ამ ხელა მანქანას და კიდე აშავებინებ ამ კაცს ციხეში მყოფს და მთელ დანარჩენ საზოგადოებას, რომელიც ჩვენ რას ვითხოვთ ინგა? ჩვენ ვითხოვთ გამოძიებას. ვიდრე გამოძიება მიდის, რატო უნდა იყოს შოთა ტრაპაიძე ისევ იმ ციხეში? რატო უნდა იყოს გიორგი კვარაცხელია და ის ბადრაგები რატომ უნდა იყვნენ ისევ იმ ციხეში? დავიწყეთო ხო გამოძიებაო? გამოძიება მიდის, შეჩერდეს უფლება მოსილება და ყველა გამოიყვანონ იქიდან.
2: ამ ამბავმა შეძრა სრულად საქართველოს. ის ადამიანებიც კი, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს ტყუილია, სინამდვილეში ასე არ ფიქრობენ. ყველა მიცის, რომ ეს ტყუილი არ არის. ყველას ესმის, რომ ეს სიმართლეა. ის ადამიანებიც კი, რომლებიც თქვათ ინტერნეტ სივრცეში ყველას ლანძღავენ, ამათ უბრალოდ რაღაცნაირად მიბმული არიან ხელისუფლებას, ან დაფინანსებული არიან, ან სამსახურით არიან მიბმული და ყველა ადამიანი, მოკლედ, ვინც ამბობს, რომ ეს არ მომხდარა და ეს ტყუილია, სინამდვილეში გულისიღმეში გადასარევად იცის, რომ ეს სიმართლეა. არც ერთ ამ ადამიანს თავადაც კი არ ჯერა, რომ ეს ტყუილია ამის. უბრალოდ პროპაგანდის ნაწილია და ლაპარაკობენ ამას. გადასარევად იცის ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელს ესმის. მათ შორის თავად კობახიძესაც ესმის, რომ ეს არის სიმართლე, რომ ეს რაღაცა უბედურება. მაგრამ ახლა გადაწყვიტეს, რომ ესე ილაპარაკონ და ყველა ადამიანი ინტერნეტში, ვინც მათთან მიბმულია ფულით ან სხვა სამსახურით ან რაღაცით, ამათ აწერიებენ, რომ ეს ტყუილია, მაგრამ ყველა ამათმა იციან, თელმა საქართველომ იცის, რომ ეს სიმართლე. და ამას არაფერი სიკეთე ამათთვის არ მოყვება ამ ხელისუფლებისთვის.
0: ამას ექნება გაგრძელება, რომ არაერთი სხვა პატიმარი აღიმაღლებს ხმას დღეს ამ გადაცემიდან. მე მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათ ადვოკატებს, ოჯახის წევრებს, არ დახუჭოთ თვალი. არ არის დუმილში გამოსავალი, უნდა აღიმაღლოთ ხმა და გასაჯაროვდეს ყველა ინფორმაცია, რაც თქვენ გაქვთ, აი თუ აქვს ადგილი ასეთ ძალადობას და ეს იცით რატომ მოხდა? რო ფიქრობ ხოლმე, რომ ციხეში რატო ხდება ესე? იმიტომ ხდება, რომ აი კობახიძის მართველობამ უკვე შეიტკბო ბოლომდე ეს ხელისუფლება და ეხა ძალაუფლების გამტკიცების პროცესშია. და ეს ძალაუფლების განსამტკიცებლად იყო დარბეული 2024 წელს. ამდენი ახალგაზრდა თავგაჩეხილი დახოცეს ხალხი ლამის და ჟურნალისტები და რა ვიცი, რა ჩაიდინეს ეს საერთოდ, რა გააკეთეს. გადააფსეს ციხე სასჯელების, სხვა სასჯელით არ იყოს ამდენი ადამიანი ციხეში გაშვებული.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: კოლა არ ვიცი, ცოტა მეშინია.
5: საშიში არაფერია, შენ აუცილებლად გაიგებს. შეეგებეთ კოლა სერგა. და ლესიან ნიკიჩუკი.
4: აეროპორტი ჰელსინკი ვანტა.
5: იუპავია მეგობრებო, იუპავია ძვირფასო ლესია.
4: ნორმალურად კონტაქტობდით, რას ნიშნავს ეს იუპავია?
5: ლეს იუპავია ფინურად მისალმებას ნიშნავს.
4: მე ასე გეთქვა. მოგესალმები ძვირფასო მეგობრებო, ეთერში გადაცემა გერბიან საფასური. დღეს ჩვენ ფინეთის დედაქალაქში ჰელსინკში ჩამოვედით. რა გიხარია? ეს მე უნდა მიხაროდეს. უკვე წარმომიდგენია, როგორი ვждები ფინურ მდიდრულ ავტომობილში. აეროპორტიდან პირდაპირ საუნაში მივყავართ. ცნობილი ფინური აბანოები, ცხელი ფინელი ბიჭები იღებენ ცოცხებს. და კარგი, აღარ გავაგრძელებ.
5: გავაგრძელე, მიდი, გავაგრძელე.
4: მაპატია,

0: თავი ვიღა შევიკავე. მიდი მონეტა აგდე.
1: გერბი?
0: საფასური.
2: ოპა.
1: აი.
2: ოპა.
1: აი. გონი ეს ორი დღეს საერთოდ არაფერზე არ ვინერვიულებ.
0: მეგობრებო, მე კი კარგი ხასიათი დამეხმარება. ახლა მშვენიერ განწყობაზე ვარ. გარშემო ვიყურები და ქალაქი მთლიანად ნაცრისფერია. მეც მის შესაფერისად ვარ გამოწყობილი. ნაცრისფერი დასასმელი გამომადგა. ჰელსინკი თავშეკავებული ხასიათის და მელანქოლიური ტემპერამენტის მქონე ქალაქია. წვიმიანი ჰელსინკი სულ ნისლშია გახვეული. მას გარს უამრავი ზღაპრული ტყე და ტბა აკრავს. Город, где сам

0: ფერაკრი. ეს ცხელი ლამაზმანი ცილფინეთში გაყინვის საშუალებას არ მომცემს. მზად ვარ ფერარი იმდენჯერ წარმოთქვა, რამდენი ცხენის ძალაც ამ მანქანის რავში იმალება. შეხედეთ რა გრაციოზულია. ხოლო ცულელი თუ ისე ირნებს ფერარი მძღოლთან ერთად. მადლობა, თქვენ თავისუფალი ხართ. გმადლობ. აეროპორტი ჰელსინგი ვანდა.
1: ჰელსინგში ჩემი $100 €90 და რაღაც ცენტებად იქცა. ესეც ავტობუსი. ის ხოთაშორის პირდაპირ ქალაქის ცენტრში მიდის. ამ ავტობუსებმა ძალიან დამღალა. დღეს მატარებლი წავალ, შეიძლება? მადლობ. მატარებლი ცენტრში მოხვედრა სულ რაღაც 30 წუთი სჭირდება. არავით არის საცობები და შუქნიშნები. რა მგზავრობა ისეთივე იაფია როგორც ავტობუსით. გამარჯობა. ერთი ბილეთი მინდა ცენტრამდე. ჰელსინგში? დიახ. €2. ეს სპეციალური ფასებია, ასეთი ფასი იქნება 80 წუთის განმავლობაში ყველა სახის ტრანსპორტზე. ყველა სახის ტრანსპორტზე? დიახ. ერთი ბილეთი თუ შეიძლება. ინებეთ, შეგიძლიათ ყველა სახის ტრანსპორტით ისარგებლოთ. ფინელებს ყველაფერი ბუნებრივი და ნატურალური უყვართ. სადგურიც კი გამოქვაბული სტილშია გაკეთებული. ქვებიდან წყალიც კი მოდის.

0: ახლა მე სრულიად ახალი სარკინიგზო ხაზით მგზავრობ. ფინელებმა ის ორი თვის წინ გახსნეს. სხვათა შორის, მას გულის ფორმა აქვს, მაგრამ ამის დანახვა მხოლოდ კოსმოსიდან შეიძლება. მე-18 მაგისტრალი.
1: მეგობრებო, რა თქმა უნდა, მოგიყვებოდით ფინეთის ბუნების და სილამაზის შესახებ. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ფერარის საჭესთან გარშემო სილამაზეს მხოლოდ მე-3-4 დღეს ამჩნევ. ჯერჯერობით ქალაქის შესახებ ვერაფერს გეტყვით. ფანჯრიდან რაც დავინახე, შემიძლია გითხრათ, რომ ჰელსინკი არეული ფერების ერთობლიობაა. ცენტრალური სადგური.
0: კოლა, ეს კომ ჰელსინკია. აქ ქალაქის ხედებით, ნელა უნდა დატკბე. აქ ყველაფერი აუჩქარებლად უნდა აკეთო. ჰელსინკი მსოფლიოს ერთ-ერთ პირქუშ და მკაცრ ქალაქად ითვლება. ცა მოღუშული ღრუბლებით არის სავსე. გაუთავებელი წვიმა. მზე წელიწადში 170 დღე არ გამოდის. მაგრამ არა დღეს. ტურისტების 80% ასეთი ჰელსინკი არ ნახავს.
1: ალექსანდერ ინკატოს ქუჩა.
0: როდესაც ფინეთის დედაქალაქში ხვდები, ისეთი შეგრძნება გაქვს, რომ ევროკავშირში კი არა, სანქტ-პეტერბურგში ხარ. ესეც ჰელსინკის ცენტრი. მთავარი სენატის მოედანი. ჩემ გამარჯვნივ სენატია მარცხნივ უნივერსიტეტი და ბიბლიოთეკა. ეს ლამაზი თეთრი შენობა მწვანე გუმბათებით მთავარი საკათედრო ტაძარია. ჰელსინკში ევროპელი კინორეჟისორებიც კი ჩამოდიან იმისთვის, რომ ფილმები გადაიღონ სანქტ-პეტერბურგის შესახებ. ჰელსინკი თითქმის არ გავს საზღვარგარეთ. სახლები აქ ხარკოვის ძველ უბნებს მოგაგონებთ. ესეც კიევის მსგავსი ქუჩა. ეს სვეტებიანი შენობა გომელის კულტურის სახლი გეგონებათ. ეს ყველაფერი კი იმის გამო, რომ ჯერ კიდევ 100 წლის წინ ჩვენ და ფინელები ერთად ცხოვრობდით ქვეყანაში, რომელსაც რუსეთის იმპერია ერქვა. შეხედეთ, ზოგიერთი ქუჩის დასახელებაც კი რუსულ ენაზეა შემორჩენილი.
1: ჰელსინკში საკმარის ადარეს ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროები. მაგრამ მე რაღაც უფრო საინტერესო ავირჩი. ადრე თუ გვიან ადამიანი, რომელიც ხმის ფულს ხარჯავს, ციხეში ხდება. ჩემი ჯერიც დადგა. ამუქმებს ნამდვილ ციხეში გავატარებ. ეს ციხე 170 წლის არის.

0: სტუმრო ციხე კატიანოკა.
1: საინტერესოა ეს ბედი არის გამოზის აქ. გამარჯობა. თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა.
0: ინებეთ სასიამოვნო დასვენებას გისურვებთ.
1: გმადლობ. აქ თავი ნამდვილი პატიმარი გეგონებათ. ველგან გისოსები. რკინის კიბეები. ცარიელი დერეფანი და დაბალი განათება. ამ ყველაფერს ზოლიანი ციხის ფორმაც ემატება. მახსოვს ჰელსინკში ვატარებდი წლებს. საკნის ნარზე ვატარებდი დღეებს. დღესაც მოვედი ამ ტურისტულ ციხეში. აქ ჩვენი გერბიან საფასურის კარტელის გამო მოვხდი. მანერჰეიმინტეს ქუჩა.
0: ჰელსინკის ქუჩებში სეირნებისას სახლებზე ასე დაბებს შეხვდებით. ცხოველების გამოსახულებით. ეს მარტორქა. ეს კი ვირი. ეს იმ დროიდან არის შემორჩენილი, როდესაც ქალაქში შენობებს ნუმერაცია არ ქონდა და სახლებს სხვადასხვა ცხოველებით არჩევდნენ. დღეს სახლები დანომრილია, მაგრამ გადაწყვიტეს ეს ზოოპარკი დაეტოვებინათ.
1: ჯერ კიდევ 10 წლის წინ პატიმრები ასეთ პირობებში ცხოვრობდნენ. ვიწრო ხის ნარები. საპირფარეშო. იმედი მაქვს, დღეს ნომრები უკეთ გამოიყურება. ცუდი არ არის. ვერ გეტყვით, რომ ოქროს ბარათის შესაფერისი მდიდრული ნომერია, მაგრამ ნორმალურია. მე გონა შემოვიდოდი. აქ სამი კაცი დამხვდებოდა და მეტყოდნენ: ძმაო, შენ ახალი ხარ? მაგრამ აქ ჩვეულებრივი ოთახი დამხვდა. ნომერში არაფერი მიანიშნებს იმაზე, რომ თქვენ ციხეში ხართ. საკნის კვალობაზე საკმაოდ დიდი სივრცეა. რბილი საწოლი. და ტუალეტიც ძალიან სუფთა. აქ საუნაა. ყველაზე მდიდრულ ნომრებშიც კი არ მქონდა.
0: გასასგამბად, საუკეთესო ხერხია მას ზემოდან გადმოხედოთ. ჰელსინკში ეს შეგიძლიათ ოლიმპიური სტადიონის კოშკიდან ან ეშმაკის ბორბლიდან გააკეთოთ. მაგრამ ეს ყველაფერი საპირფარეშოს არაუშავს. გადასახედი მოედანის საპირფარეშოდან. მთელი ქალაქი ხელის გულზეა გადაშლილი. ძველი ფერადი სახურავები. ჰელსინკი, დაბალი ქუჩებით.
1: დროა ჰელსინკური მდიდრული გასართობი გამოვცადოთ.
0: საუკოლანტის გზატკეცილი.
1: თუ ფიქრობთ, რომ ფინელები შენელებული ხალხია, ესე იგი თქვენ სტარი აზრი გაქვთ და სტერეოტიპულად ფიქრობთ, იმიტომ რომ სწორედ ფინეთმა აჩუქა მსოფლიოს ყველაზე კარგი და ყველაზე ბევრი ავტომრბოლელი. ვისაც 17-780 ევრო აქვს, შეუძლია ნამდვილი რალის მანქანა გამოსცადოს. კარგი, დაწყნარდით. გამარჯობა. მე იანე ვარ. ახლა მანქანის მართვას გასავლი. რალის ავტომობილი მხოლოდ გარედან ხავს ჩვეულებრივ მანქანას. შიგნით ყველაფერი გადაკეთებული აქვს. გადაკეთებულია უსაფრთხოების ჩარჩო, სავარძლების სპეციალური სარბოლო სავარძლებით და ერთი სიტყვით, ეს სუბუკი სწრაფი და უსაფრთხო მანქანაა. კარგი. დაჯექით მანქანაში. სოდი არ არის. აბა მაჩვენე როგორ უნდა ვმართო? კარგი? აბა მიდი მაგარო ფინელო მრბოლელო, მაჩვენე რა შეგიძლია?

0: იმაზე უკეთ ატარებს, ვიდრე დავდივარ. ცოტა ხანი დავისვენე. 10 წუთი მჭირდება. ყველაფერი რიგზეა, ცოცხალ.
1: ეს ვერ გავიგე.

0: А где
1: крест? Да дивари.
0: Где
1: колокола? Зареби. Шехедет.
2: Чисто.
1: Эс тазария.
2: Дизайнерская.
1: Дизайнерული ტაძარი. Рагасит.
2: На какой-то
1: канал. Гемсгас.
0: задумки
1: дизайнерების ჩანაფიქრი ტაძარი შიგნიდან კვერცხს მოგაგონებთ გლუვი კედლები
0: აკრუგული
1: ფორმები
0: светлые
1: ნათელი ტონები
0: натуральные материалы
1: ბუნებრივი მასალები
0: на стенах
1: ნახატებია და არც ნახატები
0: здесь всё
1: а ყველაფერი ისე ამოწყობილი რომ შენ მხოლოდ სულიერ სამყაროზე შეძლო კონცენტრირება და თავი უსაფრთხოდ იგრძნო ეს ადგილი ჭუპრს გავს, რომელიც გარე სამყაროსგან და პრობლემებისგან გიცავთ.

0: აქვს იმ თქვას კი ხმამაღლა ისმის.
1: Здесь всем
0: за. Тазрис ценам цвари, сасулиеро пири. Нана. Цители кедеби. Ман миамборум тазари агрете психологиури дахмарების ცენტრის ფუნქციას ასრულებს. Ოლთიურა დაახლოებით 250 ადამიანი მოდის. თავიდან ტაძარი ძალიან უცნაურად მომიჩვენა, მაგრამ ის ნამდვილად დადებითად მოქმედებს. და ბევრს ცხოვრებიდან დროზე ადრე წასვლის უფლებას არ აძლევს. მუსეი გატანის ქუჩა.
2: ჰელსინკში დეპრესიიდან გამოსვლის უამრავი ხერხია. პირველი. ჯამა. მეგობრებო, შეხედეთ, აი ასე გამოიყურება რესტორანი, სადაც ფინეთის პრეზიდენტი მიიყვნებს. მე ეს ადგილი ერთი საათით ვიქირავი, ამიტომ თუ ნახევარ საათში ფინეთის პრეზიდენტი მოვა, მას ეტყვიან, ბოდიში ბატონო პრეზიდენტო, ბატონი კოლიას ერ გასადილობს და ისიც მოწყენილი უკან გაბრუნდება. გამარჯობა, გამარჯობა. დაკეტილები ვართ. ეცით მე კოლია სერგა ვარ. რა თქმა უნდა, გამომყევით.
3: Несмотря на то, что
2: я хотел бы имеся რომ ჰელსინკი დედაქალაქი აქ ვერსად ნახავთ ოქროს შანდლებს და სხვა მდიდრულ და ფუფუნების საგნებს. ყველაფერი ძალიან უბრალო.
3: Всё очень просто
2: и демократиულია.
3: Без лишнего.
2: რა თქმა უნდა, ყოველგვარი ზედმეტი სიმდიდრის გარეშე, მაგრამ პრინციპში აქაურობა ხომ წვეულების მოსაწყობა და არ არის. გემრიელი სადილისთვის მოდია. ალექსანდერ ინკატოს ქუჩა.
0: ამჯერად გადავწყვიტე. მოკლედ, ამჯერად გადავწყვიტე, მადლობა ღმერთს, ადამიანურად მესადილა. როგორც ხედავთ, მე ქალაქის ცენტრში ვარ და აი აქვე, ჩემგან მარცხნივ, უგემრიელეს ფინურ წვნიანს ამზადებენ. მას ლოჰიკეიტო ეწოდება.

0: ერთგვარი თანამედროვე სტილის რესტორანია. ისტორიული ელემენტებით. მაგალითად, ეს ვიკინგის ქუდი. ეს რა არის? იცით ამ ყველაფერს რა ქვია? მე გეტყვით, იაფასიანი ტურისტული მახე. ნამდვილად.
1: რამე გემრიელი და ტრადიციული. და ასევე ძვირად ღირებული მომიტანეთ. კარგი, გასაგებია. ფინურ რესტორნებში ძირითადად ადგილობრივ პროდუქტს ამზადებენ. ის იმპორტირებულ პროდუქტზე ძვირია, მაგრამ აქ ძირითადად მაინც თავის ასჯამენ. თანაუწლებლად სეზონურ პროდუქტს. ამჟამად ნადირობის სეზონი, ამიტომ სადილზე მეზობელი ტყიდან მოტანილი ნანადირები მექნება.
0: ჩემი წვნიანი. მადლობა. ეს რა არის? და ეს 10 ევრო ღირს ფინჯანში ჩასხმული წვნიანი.
2: Слушайте,

0: ხდება. ბევრი მარილი აქვს თუ ასეთი უნდა იყოს ფენური წვნიანი.
1: იქნებ
0: სწორედ არ ვჭამ. იქნებ ასე უნდა ვჭამო.
2: გმადლობ. ძალიან მაგარი და მშრალია. ერთი სიტყვით ნანადირევი. ეს გარეული ხვის ხორცია, რომელიც კონსისტენციის მიხედვით ქოქოსის ფანტელს მოგაგონებთ. რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულ ხიბს მას კენკრი სოუსი აძლევს. ის ისეთი გემრიელია, რომ შეგიძლიათ ყველაფრის გარეშე კოვზით მიირთვა.
0: მოკაცრავად. რატომ არის წვნიანი ასეთი მარილიანი? ისეთ მუსთან ერთად უნდა მიირთვათ. მუსი უმარილოა და წვნიანში რომ აურებთ, გებოს არბილებს. და მუსი რატომ არ მომიტანეს? ის ზემოდან ქონდა. თეთრი მუსი თავზე. შეგიძლიათ გასინჯოთ? მე ნაჯამი მაქვს ეს ორაგულის წვნიანი და ძალიან მიყვარს. 10 ევროს გადახდა, მაინც მომიძებს.
2: ფინელებისთვის დეპრესიისგან თავის დაღწევის საყვარელი გზა საუნაში წასვლა. ფინეთში საუნები მანქანებზე მეტია. სამ ადამიანზე ერთი საუნა მოდის. ის არის სასტუმროებში, რესტორნებში, საავადმყოფოებში, ოფისებში და საუნა ბორბლებზე. არის ასევე წყალზეც და ჰაერშიც. ასევე საბაგირო გზაზე.
0: სეურა სანტეს კუჩა.
2: მეგობრებო, მე ფინეთში ყველაზე მაგარ საუნაში მოვედი. ერთდროს ის თვით ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტს ეკუთვნოდა. დღეს კი აქ ქვეყნის მდიდარი ადამიანები, ჩინოვნიკები და ასეთი ხალხი დადის. მოკლედ ეს ის საუნაა, სადაც მდიდარი ადამიანები ისვენებენ. სომპას არის ნახევარკუნძული.
0: ჰელსინკში იმდენი საუნაა, გასაგვირი არ არის, რომ მათ შორის უფასოც არსებობს. ხოლოდ მისი პოვნაღა დამრჩა. გამარჯობა. მოგაცნობთ, საუნა სად არის? გასაგები, მადლობ. ეს საუნა პორტში საწარმო ზონაში მდებარეობს. ის სხვადასხვა ნარჩენი მასალისგან და ნაგვისგან ააშენეს. სამაგიეროდ აქ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს მოხვიდეთ და უფასოდ ისარგებლოთ. მაგარი ადგილია. ეს ნამდვილი ფინური საუნაა. ისეთი გრძნობა მაქვს თითქოს სადღაც ძაღლის თავია დამარხული.
2: ფინელებისთვის საუნა წმინდა ადგილია. საუნაში მშობიარობენ და საუნაში აპატიოსნებენ გარდაცვლილების სხეულებს. ეს ადგილი ადამიანის ცხოვრების ციკლს განსაზღვრავს. ეს ადგილია, სადაც ადამიანი მოდის ამ ცხოვრებაში და მიდის ამ ცხოვრებიდან.
0: ფინური დასვენებისთვის მზად ვარ. ძალიან ცივა. და სად არის მგზნებარე ფინელი მამაკაცი? მადლობა, ღმერთს რომ არ არის.

0: აბარა უნდა გითხრათ. სამაგიეროდ საოცარი ხედია. გემები დაზურავენ. ულამაზესი ყურეა. პრინციპში თუ თვალს დახუჭავ იმაზე, რომ სადღაც პატარა აწყობი ყუთში ვზივარ საწარმო ზონაში. მაშინ შესანიშნავია.
1: არ მოგიდგენიათ? ამ საუნაში თვით ნიკიტა ხრუშჩოვი დადიოდა. ალბათ გაინტერესებთ, ვინ არის ეს კაცი ჩემ გვერდით. ეს უბრალო კაცი არ გეკონოთ. ეს აბანოს მაიორი.
0: სადვა.
1: ნახავ ხვალ სად შეიძლება წავიდე. მაშ ასე ჰელსინკი.
2: ბოლდი მოდერნისტ. Finland declared independence
1: of Finland. Sinatle chakret.

0: რა თქმა უნდა, ციხის სტილიზაცია ძალიან კარგი იდეა, მაგრამ გთხოვთ, ნუ გადააჭარბებთ. თორემ ასე შეიძლება კორიდორში გავიდე და ვიღაცამ დამჭრას კიდეც. ძილმებისა. ონეუენ რაუ ტატიკაუს ქუჩა.
1: ეს შენი სახლია?
0: ო. I live baris tavze tsovro. აჰა.
1: ეს რა არის?
2: Я-то думала.
1: Мне года რომ როგორც ყოველთვის ამ მისახებ ოთახში დივანზე დავიძინებდი.
2: Но не.
1: მაგრამ არა, მერტო ჩემო. ეს კლუბია? ბარი?
0: არა.
1: Зеленый бисер.

0: Bone
1: სამე გრილოსა და სამორ ზაყადოში კიდევა სერზე შერგები არემარე თვალს მოვლებდა რაღაცნაირი მოწიწებული ხდები კაცო სერდილობა და თავაზიანობა ვწურია ლამის უნაგიდან ჩამოხდე ცხენსა კი სერზე მკლავი მოხიო მე პატიო ზურგზე რომ გეჯექიო და რივინი მოგინდება ლაზათიანი რივინი
2: კომპოზიტორი რუსუდანსების კვერაძე ტექსტის ავტორი შოთა ამირანაშვილი ასრულებს ვოკალური ანსამბლი ქართული ხმები ზაურ ბოლქვაძე გოგი დოლიძე დათო გოგიაშვილი გურამ თამაზაშვილი ზარმ

0: რეჟისორი თამაზ მელიავა, სცენარის ავტორი, მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია. ფრაგმენტი ფილმიდან „თვარის მოტაცება“.
1: ჩემო თამარ, უცხოეთში მოიშხამა ჩემი არსება. ახლა მინდა გავჯანსაღდე. ჩემს მიწასა და ხალხს დაუბრუნდე. ვინადირო ცხენი ვაჭენო მდინარეში ვიცურო. იქნებ ჩემი ფილოლოგობაც გამომადგეს აქ.
2: შენ ჩემს აღიტყვდა თუ ჩივი მელანქოლიას მისაუს.
1: დაგიხაროდეს ამ მოლზე სიარული, ამ მზის ღრუბლების სათანჯო სიხისცხერა. ის მიხარია ყველაზე მეტად შენს გვერდით, რომ მოვდივარ ამ შვენიერ მიწაზე, შენს მხლებს, შენს თვალებს, რომ შერცქერი თამარ.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორული ესე მონასტერი ყოვლადწმიდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა. დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

დღეს საბერძნეთის დედაქალაქ ათენზე მოგიყვებით. ის არა მარტო საბერძნეთის, არამედ მსოფლიო ცივილიზაციის ერთ-ერთი აკვანია. აქ დაიბადა დემოკრატია, თეატრი, ფილოსოფია და ორატორული ხელოვნება. ათენის სიდიადე 9000 წელია ვერანაირმა კატაკლიზმებმა თუ ომებმა ვერ შეარყია. ეს საოცარი ქალაქი მთელი თავისი ისტორიითა და სილამაზით დღემდე იზიდავს ტურისტებს მთელი მსოფლიოდან. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ათენში? პირველ რიგში აკროპოლისზე უნდა ვისაუბროთ. ის ათენის გულად მიიჩნევა. ეს უძველეს ქალაქ სახელმწიფოსგან დარჩენილ ნაგებობას წარმოადგენს. აკროპოლისის არქიტექტურული კომპლექსი უძველესი ელინისტური ეპოქის, რომაული, ბიზანტიური და ოსმალეთის პერიოდის ნაგებობებს მოიცავს. ყველაზე საინტერესო სანახაობა ძველი ტაძრებისა და თეატრების ნაწილობრივ შემონახული კედლები და სვეტებია. ათენის აკროპოლისი არა მარტო საბერძნეთის, არამედ კაცობრიობის კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი ყდა. სწორედ აქ დგამდნენ ძველი ბერძნები ხელოვანების ესქილეს, სოფოკლესა და არტისტოფანეს ნაწარმოებებს. თეატრი 17000 მაყურებელს იტევდა. დღეს ტურისტების საყვარელი გასართობი თეატრის არაჩვეულებრივი აკუსტიკის შემოწმებაა. თუ ერთი ადამიანი სცენაზე დარჩება და ხმადაბლა ისაუბრებს, ხოლო მეორე ახალი წელთაღრიცხვით მე-7 საუკუნიდან მე-9 საუკუნემდე წმინდა გიორგის მართლმადიდებლური ეკლესია იყო. ასევე გამორჩეულია ზევსის ტაძარი. მისი მშენებლობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნეში ტირანი პისისტრატეს დროს დაიწყო, მაგრამ მისი დამხობის შემდეგ კიდევ 6 საუკუნის განმავლობაში შენობა დაუმთავრებელი დარჩა. საბოლოოდ ზევსის ტაძარი რომის იმპერატორ ადრიანეს დროს დასრულდა. ბიზანტიის იმპერიის დაცემისას ნაგებობა განადგურდა. მისი ნაშთები მე-9 საუკუნეში გათხრების დროს აღმოაჩინეს. ათენის ერთ-ერთი უძველესი მართლმადიდებლური ეკლესია პანაღია კაპნიკარეაა. ჯვარ-გუმბათოვანი ტაძარი ათენასადმი მიძღვნილი წარმართული სამლოცველოს ადგილზე აღმართეს. პირველი ქრისტიანული ტაძრები ქალაქში ბიზანტიის ეპოქაში აშენდა, რომლითაც ძველ ბერძნული საკულტო ნაგებობები ჩაანაცვლეს. პანაღია კაპნიკარეას ღვთისმშობლის ტაძარს ათენის უნივერსიტეტი ფლობს, რის გამოც მას წმინდა

საუნივერსიტეტო ტაძარსაც უწოდებენ. ათენის შემოგარენში აპოლონის განადგურებული ტაძრის ადგილზე დაფნის მონასტერი მდებარეობს. ის მე-6 საუკუნით თარიღდება. დაფნის მონასტერი დროთა განმავლობაში საბერძნეთის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი სალოცავი გახდა. მონასტრის თავდაპირველი სახე პრაქტიკულად არ არის შემორჩენილი. მე-13 საუკუნეში მონასტერში გარკვეული ხნით კათოლიკე ბერები დასახლდნენ, მაგრამ 1458 წელს შენობების მთელი კომპლექსი მართლმადიდებლურ ეკლესიას დაუბრუნდა. ქალაქის ისტორიის განუყოფელი ნაწილი უძველესი ქალაქის სასაფლაო, კერამეიკოსია. ის ბრინჯაოს ხანიდან ძველი წელთაღრიცხვის მე-12 საუკუნიდან არსებობს. აქ საუკუნეების მანძილზე ათენის ყველაზე ღირსეული მოქალაქეები არიან დაკრძალულნი. აქ განისვენებენ ცნობილი სამხედრო ლიდერები, სახელმწიფო მოღვაწეები და ფილოსოფოსები, მათ შორის პერიკლე, კლისთენესი, სოლონი და ზენონი. სასაფლაოზე უძველეს საფლავის ქვებს და ქანდაკებებს შეხვდებით. ორიგინალები როგორც წესი მუზეუმშია გადატანილი, მაგრამ თქვენ მათ ზუსტ ასლებს ნახავთ. საბერძნეთის დიადი ისტორია მხოლოდ მის გარე სივრცეებში როდი შემოინახა. აქ უამრავი მუზეუმია. პირველ რიგში გირჩევთ ათენის არქეოლოგიურ მუზეუმს ეწვიოთ. აქ სხვადასხვა ეპოქის ადრეული ცივილიზაციებიდან ანტიკურ ხანამდე მოყოლებული პერიოდის 20,000-ზე მეტი ექსპონატია დაცული. მათ შორისაა უძველესი კერამიკა, ქანდაკებები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ბრინჯაოს ნაკეთობები, სამკაულები და სხვა. გამორჩეულია ბენაკის მუზეუმი, რომელშიც ქვის ხანიდან მოყოლებული ბერძნული კულტურის არტეფაქტებია თავმოყრილი. მუზეუმში შეგიძლიათ არა მხოლოდ ბერძნული, არამედ ანდური, ისლამური და ჩინური კულტურების მემკვიდრეობას გაეცნოთ. ქანდაკებები, ნახატები, ხატები, სამკაულები და ჭურჭელი. ეს ყველაფერი წარსულში დაგაბრუნებთ და ძველი დროის ხილს გიჩვენებთ. ტურისტებს აუცილებლად დააინტერესებს კიკლადური ხელოვნების მუზეუმი. აქ შეძლებთ ეგეოსის ზღვის, აუზის კუნძულებისა და კვიპროსის ყოფისა და კულტურის შესახებ შეიტყოთ. განსაკუთრებით საინტერესოა ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი სცენების ფიგურების კოლექცია. ნადირობა, სცენები ოჯახური ცხოვრებიდან, ყოველდღიური საქმიანობა და ასე შემდეგ. მუზეუმში კვიპროსის იშვიათი ანტიკვარიატიც შეგიძლიათ იხილოთ. ოქროსა და ვერცხლის, ბრინჯაოსა და მინის საოცარი ნაკეთობები. საბერძნეთის მთავარი საზოგადოებრივი კვლევითი დაწესებულება ათენის მეცნიერებათა აკადემია. მისი შენობა 1887 წელს აშენდა. შენობის წინ ფილოსოფოსების, პლატონისა და სოკრატეს, აგრეთვე ძველი ბერძნული ღმერთების, ათენასა და აპოლონის ქანდაკებები დგას. დაღლილი ტურისტისთვის არაფერია ისეთი სასურველი, როგორც დასვენება სიჩუმესა და სიმშვიდეში. ამისათვის ათენში საუკეთესო ადგილი ეროვნული ბაღია. ჩრდილიანი ხეივნების სიცხისგან დაგიცავთ, აუზი კი გაგაგრილებთ. ამასთან ბაღში ანტიკური ნანგრევები, სვეტებისა და უძველესი მოზაიკის ნაშთებია შემორჩენილი. აქ ასევე მდებარეობს მინი ზოოპარკი და ბოტანიკური მუზეუმი, ასე რომ ნამდვილად არ მოიწყენთ. ასევე ტურისტების საყვარელი ადგილია პლაკა. ეს ქალაქის უძველესი ისტორიული უბანი აკროპოლისის ქვემოთ მდებარეობს. მცენარეებითა და ყვავილებით მორთული ადგილი დროს ანელებს და წარსულში გიხმობთ. გირჩევთ ძველ ტრადიციულ ბერძნულ სახლებს შორის იხეტიალოთ და ადგილობრივ ტავერნებს ესტუმროთ. ზიანი ათენი ნამდვილად გაგაოცებთ ღირსშესანიშნაობებით. მისი სამზარეულოც ასეთივე მდიდარი და მრავალფეროვანია. ბერძნული გასტრონომია ეფუძნება ისეთ შემადგენლებს, როგორებიცაა ზეითუნის ზეთი, ზეთის ხილი, ღვინო, თხილეული, თხის, ცხვრის, ღორისა და საქონლის ხორცი, ასევე ლიმონი და ყველი. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ ბერძნული სალათი, იგივე ჰორიატიკი, რომელიც არა მარტო ათენის, არამედ მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის რესტორანსა თუ ბარში შეგხვდებათ. მასში შედის ბოსტნეული, ყველი, ზეთის ხილი და მწვანილი. ასევე გამორჩეული კერძია მუსაკა. მუსაკა ძირითადად ცომის ფირფიტების, ბადრიჩნის, კარტოფილის და ხშირად ხორცისაგან მზადდება, თუმცა მთლიან ახლა სასურველს გახდის. ყველაზე ცნობილი ბერძნული კერძი ნელ ცეცხლზე მომზადებული ცხვრის, ღორის ან ქათმის ხორცია. ცეცხლზე შემწვარი ხორცის სტუმრამდე სუვლაკის ან გიროს სახით მიდის. რაც შეეხება ბერძნულ დესერტებს, აქ შეგვიძლია ლოუკო უმადესი ვახსენოთ. ეს დონატის მსგავსი საკმაოდ მსუყენ ამცხვარია თაფლის სიროფით.

0: მას ხანდახან შესაძლოა დარიჩინითაც შეხვდეთ ან მოხეხილი თხილით. გამორჩეული ბერძნული ნამცხვარია ვასილოპიტა, წმინდა ბასილის ღვეზელი, რომელსაც ძირითადად ახალი წლის სადღესასწაულო სუფრისთვის ამზადებენ. იმედია მოგეწონათ მზიან ათენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა. ამ ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა, რომელიც გულგრილს ნამდვილად არავის დატოვებს.
1: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
2: ალსაჩინოდ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
3: რომანოს კბილმოუბარი ბეირუთიდან კონსტანტინოპოლში 490 წლის შემდეგ გადავიდა, ანუ მე-5 საუკუნის მიწურულს. კონსტანტინოპოლში ის ვლაქერდის ღვთისმშობლის ტაძარში მსახურობდა დიაკვნად. კვირაობით კი გალობდა აია სოფიაში. აია სოფია იმხანად ყველაზე დიდი ტაძარი იყო მსოფლიოში. სამწუხაროდ რომანოს ძალიან ცუდი სმენა ჰქონდა და ძალიან ცუდად გალობდა. გალობისას ხშირად აწუხებდა თანაგუნდელებს და მრევლსაც. ერთხელ შობის წინადღეებში წირვაზე ძალიან ცუდად იგალობა. წირვას იმპერატორიც ესწრებოდა. რომანოზმა იმდენად ცუდად იგალობა, რომ გუნდის ხელმძღვანელმა ყისიერად შეცვალა იგი სხვა მგალობელით. რომანოზი იყო ძალიან შეწუხებული, ის ძალიან განიცდიდა ამას, დაბრუნდა თავის ტაძარში, ვლაქერდის ღვთისმშობლის ტაძარში და მთელი ღამე გაატარა ტირილსა და ლოცვაში. შემდეგ ჩაეძინა. ძილში რომანოს ღვთისმშობელი გამოეცხადა. ღვთისმშობელს ხელში გრაგნელი ეკავა. მან ეს გრაგნელი რომანოს შეაჭამა. რომანოზი იმავ წამს გამოფხიზლდა და გააცნობია, რომ წიგნიერია, რომ რაღაცა უაღრესად ღრმა ცოდნა მიიღო. ცოტა ხანში გააცნობია, რომ აქვს პოეტური ნიჭი. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ წყინვალეთ გალობს, წყინვალეს სმენა აქვს. ანუ მოხდა საოცრება. ამ დღიდან მოყოლებული რომანოზმა უამრავი საეკლესიო ჰიმნი შეთხზა. ის წყინვალეთ გალობდა აია სოფიას ამბიონზე. მისმა ერთ-ერთმა პირველმა შედევრმა სამწუხაროდ ჩვენამდე ვერ მოაღწია. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს იყო ღვთისმშობელს მიძღვნილი ჰიმნი, რომელიც შედგებოდა 24 კუპლეტისგან. პირველი კუპლეტი იწყებოდა ბერძნული ასო ალფათი, მეორე ბეტათი, მესამე გამათი და ასე შემდეგ 24 ბერძნული ასო ომეგათი. რატომ? იმიტომ რომ ბერძნულ ამბაში 24 ასოა. ამას აკროლექსი ქვია. გარდა ამისა, ყველა კუპლეტში, ყველა სტრიქონი 16 მარცვლიანი საზომით იყო დაწერილი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, ყველა სტრიქონში ერთნაირი რაოდენობის სიტყვები იყო. ყველა სტრიქონი გარეთმული იყო, ამასთან რიტმი და მეტრი იდეალური იყო. 2/3 ზღვარზე, ანუ ამ შემთხვევაში მე-16 კუპლეტში, ჰიმნის კულმინაცია იყო. ამას ოქროს კვეთა ეწოდება. სხვათა შორის სოფლიოში ყველაზე დიდი ნაწარმოები, რომელიც 16 მარცვლიანი საზომითაა დაწერილი, რომლის რიტმი და მეტრი პრაქტიკულად იდეალურია და რომელიც ოქროს კვეთის პრინციპითაა დაწერილი, ეს არის შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი. ვეფხისტყაოსანი სიბზნეა ქართული და სიბზნეა ზოგად საკაცობრიო. ვეფხისტყაოსანი ზნეობაა ქართული და ზნეობაა ზოგად ადამიანური. ვეფხისტყაოსანში ძალზედ ოსტატურადაა ჩაქსოვილი მართლმადებლური სწავლება. მაგალითად

ჩვენთვის გავიხსენოთ ავთანდილის ლოცვის ფრაგმენტი. უცნაურო და უთქმელო უფალო უფლებათო, მომეც დათმობა სურვილთა, ფლობელო გულის თქმათო. აი აქ უფალი უფლებათა, ეს არის ღმერთი ანგელოსთა. უფლებანი ეს ანგელოსთა დასია, ისეთივე როგორიც არიან სერაფიმები, კერუბიმები, საყდარნი და სხვანი. ასე რომ ვეფხისტყაოსანი ქართული საგანძურიცაა და მსოფლიო საგანძურიცაა.

0: აქვს ნაპოლი. გამარჯვებულ დასასმელია.
1: მე ვნახე კადრები, რომელიც გავრცელდა. ყურადღებით ვნახე. გარდა ამისა, ჩანაწერიც მოვისმინე. სასამართლოს ხდომას ესწრებოდა ირმა ინაშვილი.
2: კი ბატონო.
1: სასამართლოს ხდომის ჩანაწერიც მოსმენილი მაქვს. Ну, რა შემეძლია გითხრათ? ჯერ ერთი მარტივად რო ვილაპარაკოთ, რო არავინ არ დავაბნიოთ და უბრალოდ პუნქტებად ჩამოვაყალიბოთ.
2: დიახ.
1: პირველი პუნქტი. პატიმრის კანონმდებლობის შესაბამისად და მათ შორის ციხის შიდა განაწესის თანახმადაც პატიმრის ჩაყვანა სამედიცინო შემოწმების მიზნით დეესკალაციის ოთახში დაუშვებელია. ეს პირველი დარღვევა. ამისთვის არსებობს სპეციალური ოთახი, სამედიცინო ექიმი, ანუ ეს სხვაგან უნდა მოხდეს. მეორე, ამ დეესკალაციის ოთახში, ან ნებისმიერ სხვა ოთახში, პატიმრის მსგავს, სხეულის მსგავს მდგომარეობაში დაყენება კანონით და ციხის განაწესით აკრძალულია. არ შეიძლება. მესამე, არ შეიძლება ასევე კანონით და ციხის შიდა განაწესით, რომ 8-9-10-მა კაცმა, ასე ცხოველივით ადამიანი, ესეც აკრძალულია, აი სხეულის ამ მდგომარეობაში ნარზე დააბან თუ გააჩერონ ძალით, არ შეიძლება. ანუ ეს ყველაფერი დარღვევებია, ხა რაც მოყვები. რაოდენობა ხალხის ამხელა არ უნდა იყოს, იქ ადეკვატურად წინააღმდეგობა არა, ესეც დარღვევა. და ბოლოს, საერთოდ გაუგებარია, იქ არ უნდა იყოს რეზინის ხელთათმანიანი კაცი, ესეც არ შეიძლება. არ შეიძლება ის მოძრაობანი, რაც ჩანს, ანუ ეს манипуლირება ხელთათმანით, არ შეიძლება. ეს უ კანონის დარღვევებია. გარდა ამისა, უფრო ვრცელ ჩანაწერში, არ ვიცი თქვენს ტელევიზიაში იყო თუ არა, ვინც ნახა უფრო ვრცელი ჩანაწერი, ჯერ პატიმარს თავის კამერაში ჩხრიკავენ, ის კამერას გაჩხრიკეს, პატიმარის გაჩხრიკეს, იქ არაფერი არ იყო აღმოჩენილი. ამიტომ ამის მერე მისი დეესკალაციის ოთახს ჩაყვანა საერთოდ გაუგებარია, არავით არის საფუძველი არ არის.
2: რომელ უფრო ვრცელ ჩანაწერზე საუბრობთ ბატონ დავით?
1: აი რომელიც პროკურატურას აქვს, იქ არის თვითონაც ყובה რა, ადგინდაც სასამართლოზეც არც არავინ არ უარყოფს, რომ ჯერ თავის ოთახში გაჩხრიკეს იმ კამერაში, შესაბამისად იქ თუ არაფერი არ უნახეს, რაღაც საჭირო იყო მაგის ჩაყვანა. აქ ბევრი დარღვევები ერთად, მარტო ეს ყველაფერი, აი რაც არის ეს დარღვევები, საკმარისია რისთვის. რა უნდა მომხდარიყო? პენტენციური სისტემის ხელმძღვანელი უნდა გამოსულიყო და ეთქვა, რომ აი ამათი უფლებამოსილებები შეჩერებულია და იწყება გამოძიება. მინიმუმ ეს უნდა გაკეთებულიყო. აქ არაფერზე დავა არ შეიძლება. ამის ნაცვლად ჩვენ მოვისმენთ ხელმძღვანელის განცხადება, რომ მადლობა გადაუხადა. ესე, ანუ აქ ღირს შელახვა უკვე არის, სულ რომ არ იყოს ის ფრაგმენტი, მე უგულისხმობ ბრეზინის ხელთათმანს, მაინც არის უკვე ღირსების შელახვა. მინიმუმ ამათი უფლებამოსილება უნდა შეჩერდეს და გამოძიება დაიწყოს. ეს არ მოხდა.
3: გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე გახლავართ ირმა ინაშვილი, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. თქვენ ასევე შეგიძლიათ არამარტო უყუროთ, არამედ მოისმინოთ ჩვენი გადაცემები ტალღაზე FM-ას 5.1. დავით თარხანმოურავთან ერთად ვიქნები საქართველოს პატრიოტების თავმჯდომარესთან ერთად დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. საღამშვიდობი საბატონ დავით და
4: გამარჯობა.
3: ჩვენი დღევანდელი გადაცემა მინდა დავიწყო ბოლო ინფორმაციით, რაც სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა. რუსთავის მეექვსე დაწესებულებიდან გამოვიდა ადვოკატი, რომელსაც მანამდე შეხვედრა ჰქონდა გიორგი დავითაძესთან, პატიმართან, და ამ ადვოკატმა გააკეთა განცხადება, რომ არის გიორგი დავითაძეზე ზეწოლა, პროვოკაციები, სხვადასხვა შეძახილები, ეგრეთ წოდებული კარმუშკადან ბადრაგი ახდენს ამ ზეწოლას გიორგი დავითაძეზე.
4: ბადრაგი სიტყვიერად იწვევს გიორგი დავითაძე.
3: კი და ამას აქვს აი ესეთი პერმანენტული კერა, უწყვეტ რეჟიმში მიდის.
4: ბადრაგი აყენებს სიტყვიერ შეურაცხყოფას გიორგი დავითაძეს და იწვევს კონფლიქტს.
3: Ну, პრინციპში ეს მოსალოდნელი იყო, გამომდინარე იქიდან, რომ დარჩა ამ ციხის ადმინისტრაციაც, ადგილზე დარჩა ბადრაგიც, რომელიც
4: არა მარტო ეს არ არის თვითონ ბატონ კობახიძის განმარტებანი, რომ ძალის გამოყენება არის დასაშვები. რო ბადრაგმა უნდა გამოიყენოს ძალა, თან არ ამბობს რა დროს და რა ვითარებაში. აქ ამაზეა საუბარი.
3: საერთოდ მე მინდა რომ რა გავაანალიზო მთელი ეს ვითარება დაკავშირებული პატიმრებთან. და რასთან გვაქვს საქმე ეს კიდევ ერთხელ ავხსნათ და ვთქვათ რომ მართლაც არის საგანგაშო ის ინფორმაცია რაც ბოლო პერიოდის მანძილზე გავრცელდა კონკრეტულად რუსთავის მეექვსე დაწესებულებიდან და ეს პრინციპში ჩვენ 2012 წელს, როდესაც ვიბრძოდით უკეთესი საქართველოსთვის, ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით იმაში, რომ მსგავსი ფაქტები არასდროს აღარ განმეორდებოდა. მაგრამ, ნუ, მივედით იქ, სადაც მივედით.
4: მე შენი გუშინდელი წერილი წავიკითხე და ამ წერილმა ჩემზე სერიოზული ძლიერი შტაბეშტელება მოახდინა. ახლა არ ვიცოდი ეს ფაქტები მე. ესე იგი,
3: თქვენ გულისხმობთ მე გავიხსენე გუშინდელ წერილში ცნობილი დირიჟორი ევგენი მიქელაძე და ევგენი მიქელაძესთან დაკავშირებული ისტორია, რომელიც ტრაგიკული ისტორია, რომელიც 1927 წელს მოხდა. მაშინ
4: აი მე მაგ წერილმა ჩემზე მოახდინა შტაბეშტელი.

0: იმ წერილში რომ პარალელს არ ავლებ არანაირად, თქვათ იგივე ევგენი მიქელაძესა და პატიმარი დავითაძეს, ან ევგენი მიქელაძეს და პატიმარი ჩაჩანიძეს, იქ პატიმრები გყავს, არ ავლებ, ასევე არ ავლებ თქვათ
1: იქ იყო ესეთი
0: პარალელს არ ავლებ იმ კაგებს გამომძიებლებსა და თქვათ ამ ციხის ბადრაგებს ბადრაგებთან არაფერ პარალელს არ ავლებ, მაგრამ გინდა არ გინდა არს მე რეკ პროკურორი ყავს ნახე
1: ძალიან საინტერესოა ცოტა მიმყვები ახლა მეც
0: გავსელი
1: ეს წერილი ძალიან საინტერესო და ტრაგიკული ისტორია ამას მე გამოეხმაურება უკვე ევგენი მიქელაძის წამებამ გავრცელდა გამოჟონა ამ ყველაფერმა და დიდი რეზონანსი გამოიწვია საზოგადოებაში, საზოგადოება ძალიან გაბრაზდა.
0: მოდი მაშინ იქნება პუნქტობრივად მივყვე. ჯერ ევგენი მიქელაძის ცხოვრება მოყევი რა.
1: ევგენი მიქელაძე ძალიან ცნობილი დირიჟორი, ახალგაზრდა, სულ 34 წლის, მოულოდნელად მას აპატიმრებენ, ეს ხდება 1937 წელს და ამტკიცებენ, რომ ევგენი მიქელაძე ოპერისა და ბალეტის თეატრში დასთან ერთად აწყობდა სახელმწიფო გადატრიალებას.
0: აი ამას დაუკვირდით 1937 წელია და ოპერისა და ბალეტის თეატრმა რა სახელმწიფო გადატრიალება უნდა მოახდინოს და აი ამისთვის აპატიმრებენ დირიჟორ ევგენი მიქელაძეს.
1: იქ იყო ერთი საინტერესო პერსონა, ნიკიტა ხრიმიანი, რომელმაც სასტიკა დაწამა ევგენი მიქელაძე. აწამა იქამდეც კი, რომ დირიჟორი დააყროვეს, აი კინის სარი გაურჭეს ყურებში და სასტიკი წამება გაიარა მან ციხეში ამ წამების ფაქტმა და იმან, რომ ევგენი მიქელაძე იყო ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ, გამოჟონა, რა თქმა უნდა, გაიგო საზოგადოება, ხალხმა დაიზაფრა საზოგადოება, ძალიან დიდი ბრაზი გაჩნდა. ციხეში
0: აწამეს ის, ციხეში აწამეს.
1: კი, ამიტომ აი ამ ბრაზიდან გამომდინარე საბჭოთა ხელისუფლება აკვირდებოდა რეაქციებს, ხო, საზოგადოების, საქმეში უკვე ჩაერთო საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორი. ეს ცნობილი პერსონა არის ანდრეი ვიშინსკი.
0: ანუ ესე იგი, რა დონეზე იყო, რამხელა რეზონანსი მოყვა, რომ თვით საბჭოთა კავშირის, ესე იგი მოსკოვიდან გენერალური პროკურორიც კი გამოეხმაურა, ხო, ვიშინსკი.
1: და რა თქმა უნდა, ანდრეი ვიშინსკიმ ევგენი მიქელაძე გამოაცხადა სახელმწიფოს მტრად, მაგრამ დააკვირდი ძალიან საინტერესო შემდგომ ეპიზოდს. პირდაპირ თქვა, რომ ბრალდებულის მიმართ ძალის გამოყენება არის დაშვებულიც და აუცილებელიც. აი ამას მინდა დააკვირდეთ საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორი ანდრეი ვიშინსკი.
0: ეს საერთოდ იყო ძალიან რთული პიროვნება, ძალიან სასტიკი პიროვნება, ხო, 1936 წელს მან გააკეთა. კიდე ერთი წლით ადრე, მაგრამ საერთოდ აი ეგეთ ხალხზე, როგორიც იყო მაგალითად მიქელაძე და სხვები, რა განცხადება გააკეთა?
1: გამოირჩეოდა აი ამ ძალიან აგრესიული ტონალობია. ციტატა წავიკითხოთ მაშინ, რადგან გაიხსენეთ 1936 წელს მის მიერ გაკეთებული განცხადება: საბჭოთა ქვეყანა ბედნიერად და ლაღად მიაბიჯებს წინ და ბინძური ნაძირალების ხროვა საფრთხეს უქმნის ამ წინსვლას. ესენი ადამიანები კი არა, ცხოველები არიან, ღორებისა და მელიების ნაჯვარი, ცოფიანი ძაღლები, რომლებსაც უნდა წავართვათ სიცოცხლის უფლება.
0: Ну, ეს მან ზოგადად თქო, არა კონკრეტულად ევგენი მიქელაძეზე,
1: მაგრამ
0: ხო, და ევგენი მიქელაძეს მე ამ ტალღაში აღმოჩნდა და ევგენი მიქელაძეს ეთქვა, რომ დასაშვებიც არის და აუცილებელიც ძალის გამოყენება.
1: ეხლა თქვენ უკვე ბძანეთ.
0: კი, შენ წერილში, გუშინდელ წერილში წერო, არადარებ, თქვათ არადარებ იმ არც ევგენი მიქელაძეს არადარებ პატიმრებს, თქვათ დავითაძეს, ან ჩაჩანიძეს, ან სხვა პატიმრებს, არც თქვათ იმ გამომძიებელს ადრე დღევანდელ ბადრაგს და არც თქვათ იმ
1: ანალოგიის განსხვავება.
0: ანალოგიის განსხვავება როგორ არის შეება, ეხლა ჩვენ სულ გვესმის კობახიძისგან, რომ ლაღი ქვეყანა ვართ, რომელიც წინ მიდის და ყველა უშლის ხელს ამ წინსვლაში, ვისაც კი რამეზე კრიტიკული აზრი აქვს. ნებისმიერი ადამიანი, მე შენ, ნებისმიერი, რომელიც კითხვებს, აქვს კრიტიკული აზრი აქვს. გინდაც ეკონომიკაზეა კრიტიკული აზრი, გინდაც სოციალურ სფეროზე, ანუ შენი საკუთარი აზრი არ უნდა გაგაჩნდეს.

0: შენ პოლიტიკაზე, ეკონომი, ნების მეცნიერებაზე, რელიგიაზე გაქვს საკუთარი აზრი და ეს აზრი განსხვავდება ბატონი კობახიძის აზრისგან, მაშინ ის შენ გამოგაცხადებს, რომ შენ ხარ მტერი, წინ ლაღად მიმავალი საქართველოს მტერი ხარ.
1: და ასეთი განცხადებებიც გააკეთა ქართულმა ოცნებამ, ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა და პატიმრების აი ეს პროტესტი რაც დაფიქსირდა რუსთავის ციხეში, როგორ იქნა შეფასებული? შეფასებული იყო როგორც მცდელობა სასჯელ აღსრულებითი სისტემის დესტაბილიზაციისა, დააკვირდით. შეფასებული იყო როგორც საზოგადოებრივი აზრით манипуლირება და აი რაც თქვენ ბრძანეთ, წინ ლაღად მიმავალი სახელმწიფოს იმიჯის დაზიანების მცდელობა.
0: ესე იგი, ამ
1: რიტორიკაც ძალიან გავს.
0: ამ ეტაპზე ნაწამები არის დავითაძე, კიდე 3-4 პატიმარია სასტიკად ნაცემი და ნაწამები და ეს ხუთი ადამიანია დღეს რომელიც პროტესტებს ამვითარებას ციხეებში შექმნილ ვითარებას ეს აბსოლუტურად გონივრულ ეჯს ბადებს რომ არიან სხვა მრავალი პატიმრებიც როგორც მინიმუმ მეექვსე ციხე, მაგრამ როგორ უნდა მოახდინოს დესტაბილიზაცია სასჯელ აღსრულებითი სისტემის სრულად გაუგებარია, მაგრამ
1: ეს იმას გავს ევგენი მიქელაძე ოპერისა და მაგალითად დასთან ერთად რო
0: აწყდა სახელმწიფო გადატრიალებას და ეს ერთი პრობლემაა, რასაც ჩვენ ნათლად ხედავთ და მეორე პრობლემა სულ სხვა არის. ბატონმა კობახიძემ თქვა თავის საუბარში, რომ ბადრაგმა ძალის გამოყენებაო, ბადრაგის უფლებამოსილება შედისო, მაგრამ არ თქვა რა სიტუაციაში შედის. იქ უამრავი დათქმა, როდის შეუძლია ბადრაგს გამოიყენოს ძალა. და ეს არის ძალიან რთული სიტუაცია, ესე იგი ბადრაგს მინიმალურ შემთხვევებში აქვს ძალის გამოყენების უფლება. კანონით მას სხვა არც ერთ შემთხვევაში არ აქვს და აი ესეთი თეორიული და ზოგადი ნათქვამი კობახიძის მე პირადად ამას უკავშირებ იმას რომ ეხლა ამბობს ადვოკატი დავითაძეს რომ ბადრაგი სიტყვერ შეურაცხყოფას აყენებს ანუ იმათ კიდე
1: იქნება
0: სახალისება მოხდა გარდა ამისა გამოძიება დასრულებული არ იყო და ბატონმა კობახიძემ განაცხადა რომ იქ დანაშაული არ არისო ესეც სახალისებაა გამოძიების
1: ჩარევა პირდაპირ.
0: რა თქმა უნდა, პირდაპირ ჩარევა და უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, როგორ
1: ეხლა. ეს ხათაშორის სისხლის სამართლის დანაშაულია გამოძიებაში უხეშად ჩარევა, სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გამოყენება. კონკრეტული დანაშაულია და პლუს კიდევ, როდესაც საუბარი არის ბადრაგის მხრიდან ძალის გამოყენებაზე, საერთაშორისო ძალიან მკაცრად რეგულირდება ეს საერთაშორისო სტანდარტებით, რა სტანდარტებსაც საქართველო მიერთებულია და ძალის გამოყენებაში ის კი არის გულისხმება, რომ ცემით მოკლა პატიმრები და ფიზიკურად გაუსწორდეს.
0: იცოდეს, ჩვენ ვიბრძოდით პატიმრების უფლებებისთვის ჯერ კიდე მაშინ, როცა ბატონი კობახიძე სოროსის ფონდში მუშაობდა. და მე მაშინ ვერ ვიხსენებ რომ მას პატიმრები დაეცვა. ჩვენ ვიბრძვით პატიმრების უფლებებისთვის 20 წელიწადზე მეტია და ამ ბრძოლას არ შევწყვეთ არავითარ შემთხვევაში. ეს ერთი, გავაგრძელებთ ამ ბრძოლას. მეორე. არანაირი გადატრიალებებს აქ ადგილი არ აქვს. სამართლებრივი გზით ვივლით, ხო იურისტია ბატონი კობახიძე. ამიტომ ეხა ჩვენი იურისტები ფიქრობენ ფორმაზე და ჩვენ აუცილებლად იურიდიული სამართლებრივი გზით ეს იქნება სასამართლო თუ პროკურატურა თუ სა ჩვენ მოამზადებ დოკუმენტს და შევიტან სარჩელს ბატონ კობახიძის წინააღმდეგ სწორედ იმის წინააღმდეგ რომ მან გადაჭარბა თავის უფლებამოსილებებს ფაქტიურად ჩვენ ვთვლით რომ მან ზეწოლა იქონია გამოძიებაზე ამ თავისი განცხადებით ასევე ვთვლით რომ ისი განცხადები ახალისებს ბადრაგს ჩვენ სწორედ სამართლებრივი გზით მოამზადებთ სარჩელს და ეს არ ვიცი როგორ იქნება ეხა ჩვენ იურისტები გვეტყვიან აუცილებლად გავაგრძელებთ ბრძოლას ეს ერთი და არ ეგონოს ბატონ კობახიძეს რომ ყველაფრის უფლება აქვს და ყველა გაჩერდება და არავინ ხმას არ მოიღებს და შეუძლია ეხა მე მესმის რომ კობახიძეს ერთადერთი მიზანი აქვს რომ მისი მართლობისას თურმე არაფერი არ ხდება მისი მართლობისას იმდენი რამე მოხდა რომ საკმარისზე მეტია და მეორე მე მოუწოდებ ყველა პატიმარს და პატიმრების ადვოკატებს რომ ერთობლივი სარჩელი თუ სადმე არის რაიმე ესეთი ფაქტები ცემის ზეწოლის გამოგვეხმაურეთ აირმაინაშვილის ტელეფონი იცით

0: დაკავშირებით პატიმრების მდგომარეობაზე. ჯერჯერობით, როგორც ბატონმა დავითმა აღნიშნა, ერთი ციხე რუსთავის მეექვსე დაწესებულება არის ჩვენ ფოკუსში, მაგრამ აი ამ დღეებში გეგუთიდანაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რაღაცა სიგნალები მოდის, ამიტომ ეს მოწოდება კიდევ ერთხელ და მრავალგზის უნდა გაჟღერდეს და გაჟღერდება ობიექტივიდან, რომ დაგვიკავშირდით პატიმრების ოჯახის წევრები, ადვოკატები.
1: ტელეფონიც იქნება ეკრანზე.
0: ტელეფონიც გამოცხადდება, თუმცა ჩემ ნომერსაც გამოვაცხადებ, არ არის პრობლემა. 5 97 11 99 11 ძალიან ადვილია ჩემი ნომრის დამახსოვრება. შეგიძლიათ მეც დამიკავშირდეთ პირადად და მოგვაწოდოთ ეს ფაქტები, თქვენი საქმეები. კარგი იქნება, თუ ჩვენ ძალებს გავაერთიანებ და საერთო დიდი სარჩელი იქნება, საერთო სარჩელი იქნება, რომელსაც თქვენ შემოუერთდებით თქვენი საქმეებით და ფაქტებით.
1: ჩვენ უნდა ვიაროთ ამ გზით, რომ გამოირიცოს ყოველგვარი სპეკულაციები რაღაცა დესტაბილიზაციაზე, ან რაღაც ვიღაცის აზრებით манипуლირებაზე და ლაღად მიმავალი წინ ქვეყნის, ესე იგი, იმიჯის დაზიანებაზე, რომ გამოირიცოს სპეკულაციები, აი ამისთვის არის აუცილებელი ეს.
0: აი საბჭოური სურნელი ჭალებში, რომელიც დაკრავდა ბოლო პერიოდის მანძილზე ხელისუფლების განცხადებებს, იგივე ამ პატიმრების თემასთან დაკავშირებით, გამოიხატებოდა უდიდეს კამპანიაში, რაც მათ წარმართეს. მათელი ძალისხმევა ჩართეს იმ შავ კამპანიაზე, რომელიც მიმართული იყო კონკრეტულად გიორგი დავითაძის გასაშავებლად, მისი ადვოკატების, ოჯახის წევრების, ექსპერტების უფლება დამცველებს,
1: ნებისმიერი ადამიანს, რომელიც კი ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც კი გამოდიოდა და ამბობდა, რომ სრულიად მიუღებელია ციხეში ასეთი მოპყრობა პატიმრებთან, იმ წუთასვე ცხადდებოდა ცუდ ადამიანად, ბოროტ ადამიანად და ლაღად მიმავალი საქართველოს ტრად. ნებისმიერი მერე საბოლოო ჯამში ყველა მიხვდა, აი ყველა აბსოლუტურად მიხვდა, რომ სიმართლეს ყვება დავითაძე, ყველას ესმის და გაჩერდნენ, ეს თვითონ ქართული ოცნების მომხრეები გაჩუმდნენ, იმიტომ ყველა მიხვდა, რომ რაღაცა დიდი უბედურება ტრეალებს და ეხლა თვითონ იმ ხალხსაც, უმეტესობას 99% ამაში მონაწილეობა აღარ უნდა, ყველას ესმის, რომ ეს არის სიმართლე და ყველამ დაინახა, რაც გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ. მან არამართალი ხალხი და დამნაშავე ბადრაგი გაამართლა და ამ ვითარებაში, კონკრეტულად ამ სიტუაციაში, მართალი პატიმარი გაამტყუნა.
0: ისე ძალიან საინტერესო იყო ჩემი აზრით, ნაც მოძრაობის და ქართული ოცნების სინქრონიზაცია რაღაცნაირად, თუ შეიძლება ეს ტერმინი მიესადაგებოდეს აი ამ თემის სვლელობის პერიოდში.
1: ნაც მოძრაობა და ქართული ოცნება დღეს ერთად იგივეა. ქართული ოცნება დღეს არის ნაციონალური ოცნება, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებაში 99% ადამიანების ეს აღარ არიან ის ხალხი, ვინც თავის დროზე ებრძოდა სააკაშვილს და ვინც იყო ქართული ოცნება. ის ხალხი ისე აღარ არის. ეს არის ნაც მოძრაობიდან გადმობარგებული ხალხი. და იმავე წუთას ფაქტიურად ნაც მოძრაობამ დაიწყო ლაპარაკი, რომ ციხის კადრები იყო გაყალბებული, რაც ტყუილია, ცხადია. და ამით კიდე კოჭი გაუგორა კობახიძის თავრობას, რომელმაც დაიწყო ლაპარაკი, აი ხედავ.
0: ხო, ეს იყო სწორედ საინტერესო.
1: ესენი ყოველთვის ერთმანეთს ეხმარებიან.
0: აუცია თითქოს.
1: პირველი რაც შეიძლება ითქვას, აი უყურე, რას ნიშნავს დადგმული კადრი. აი ამ სიტყვას რო ხმარობენ ადამიანები, ამ შემთხვევაში ძირითადად ნაც მოძრაობის წარმო. ესმით ამ სიტყვის აზრი, რას ნიშნავს დადგმული კადრი. როდესაც კინოში ან თეატრში იდგმება რაღაცა სცენა, იქ არის მსახიობი, იქ არის რეჟისორი, იქ არის სცენარის ავტორი, ესენი ერთობლივად სიამოვნებით, სიხარულით მუშაობენ, რომ შექმნან, დადგან სცენა, რათა მოაწონონ მერე მაყურებელს ეს სცენა. ეხა ციხეში ჩვენ რა ვიხილეთ? აი კონკრეტულად მარტო ცოცხზე ვლაპარაკობთ. იქ არის ადამიანი, მიჯაჭვული გისოსებს. და ამ ადამიანს, რომელიც მიჯაჭულია გისოსებს, შერჭობილი აქვს ბოდიში ყველასთვის უკანალში ცოცხი. აი ახლა მინდა ვიკითხო, რას ნიშნავს დადგმული? პატიმარმა თვითონ ერთ დღეს გაიღვიძა და მივიდა და იქ ციხის თანამშრომლებს უთხრა, რომ მას სურდა, რომ ის მიეჯაჭვათ გისოსებთან და მას ჰქონდა სურვილი, რომ მისთვის უკან შეერჭოთ ცოცხი. და აი ესეთი, თქვათ კიდევაც ეს პატიმარი რო ფსიქიურად არანორმალური იყოს და ესეთი რამე მოითხოვოს,

0: ის თანამშრომლები ბადრაგი იქნება თუ სხვა, ამაზე შეიძლება დათანხმებული იყვნენ. ან და მეორე მხრივ ხო ნათელია რომ ეს პატიმარ იყო გამოვალ მდგომარეობაში და რაც მოხდა ის მოხდა, ხო მიაჯაჭვეს, შეურჭეს ეს ცოცხი. და ამას რო იღებს ის ადამიანები, ვინც იღებენ ამა და ამას. რას ნიშნავს დადგმული? რამდენი კაცია იქ? იქ მინიმუმ 2 თუ 3 ადამიანია, ხო?
1: კი, მეტიც არის, არასრულ.
0: სინამდვილეში ციხე არის სისტემა, სადაც ყველა ბადრაგი მათი უფროსები განყოფილების გამგეები, სამართლოს და მოადგილეები, სამართლოს უფროსები ყველა ერთმანეთზე პატაკსერ. სხვანაირად ეს სისტემა ვერ იქნება დახურული. ეს არის ყველაზე იზოლირებული სისტემა, არა მარტო საქართველოში, ყველა ციხე მსოფლიოში არის ყველაზე იზოლირებული სისტემა. და აქ შეუძ რატომ არის პატიმარ დავითაძესთან 9 კაცი იქ? იმიტომ არის 9 კაცი, რომ იქ დანაშაულს ჩადიან და ორმა რო ჩაიდინოს, მე რე შეიძლება გამომჟღავდეს 9-ვე უნდა გაისვაროს. რომ მე ერთმანეთზე პატაკები არ დაწერონ და აკაც ესე იყო.
1: ჯგუფური პასუხი.
0: ამ ცოცხის კადრს, როგორც ამბობენ ესენი დადგმაო, ვერა ჯერ ერთი არ არის ეს დადგმა, იმიტომ რომ არ არსებობს პატიმარი, რომელმაც მოითხოვოს, რომ მას შეურჭონ უკან ცოცხი და მიაჯაჭონ სადღაც. და მეორე, აი ეს თუ ამაში მონაწილეობდა იქ მინიმუმ 2 კაცი თუ 3 იღებს, ეს უკვე არის ჯგუფური დანაშაული და ეს არის უფლება მოსელების ბოროტად გამოყენება, შეუძლებელი ამას ეწოდოს დადგმა. ეს თქვა მათივე მარჯვენა ხელმა თუ მარცხენა ხელმა სააკაშვილის იმ ადეიშვილმა რომ ესო დადგმულიც რო იყოსო დიდი დანაშაულეო შეუძლებელია რა სიტყვა დადგმა აქ ამას არ ეს არის სიცრუე ჩვეულებრივი და ეს რას ეფუძნება ყველაფერი იმას რომ თამაზ ელისბარაშვილი მე მგონი პატიმარი იყო მაშინ ეხა ჩვენ წარმოგვი იგივე ამბობს ქართულ ეხაც პატიმარი იყო სამწუხაროდ იგივე ამბობს ქართული ოცნება მას დაიწყო ლაპარაკი რომ დავითაძემო დადგაო, აი თავიდან ეს იდეა ქონდათ, რომ დავითაძემ თვითონ დადგა და რაღაც სპეკულაციას აწყობს დადგმულ სცენას.
1: იტყუება ყოველ შემთხვევაში ბევრჯერ თქვა.
0: ანუ დადგა და იტყუება. ისინიც იგივეს ამბობენ. როგორ შეიძლება პატიმარმა ელისბარაშვილმა დადგას კადრები? აი პატიმარი დავითაძე როგორ დადგავს კადრს? ან პატიმარი ჩაჩანიძე, პატიმარს როგორ შეუძლია რამის დადგმა? გადავირევი ახლა, როგორ შეიძლება ეს? პატიმარს როგორ შეუძლია რაიმის დადგმა? ზუსტად ასევე არ შეუძლია არც თამაზელის ბარაშვილს და არავის პატიმრობაში მყოფს არაფრის დადგმა იქ. იქ რაც მოხდა არ არის დადგმული, ეს არის ნამდვილი. და რატომ აი ეს და მაინც პატიმარი ელისბარაშვილი? მე მოვისმინე ბატონი თამაზელის ბარაშვილის განცხადებები და უნდა გითხრათ, რომ პირდაპირ ვამბობ, რომ თამაზმა არ იცი ზუსტად თემა. იმიტომ რომ ის ამბობს, რომ დადგა კადრები 2012 წელს. ექსპერტიზა წამების კომისიის, ევროპარლამენტის წამების კომისიის ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ ეს კადრები არის 2011 წლის. ასე რომ მას ვერ დადგავდა 2012 წელს 1 წლის მერე ელისბარაშვილი და ჩვენც ეს კადრები გქონდა და ჩავიტანეთ 2012 წლის დასაწყისში. 11 წელს უკვე გქონდა ირმა ინაშვილმა მიტინგი მოაწყო რუსთაველის მეტროსთან და დავასახელეთ ყველა მწამებელი, ტყუილა კი არ ვამბობ თამას. მეორე თამაზელის ბარაშვილი ამბობს, რომ ბედუკაძეს ცხოვრების ფულს იხდიდა თურქეთში. ბედუკაძეს არასოდეს არ უცხოვრია თურქეთში, ის ცხოვრობდა მერაბ ბლადაძესთან, ეს იყო ჩვენი პარტიის დეპუტატი აჭარის უზენაეს საბჭოში, მერაბ ბლადაძე, ჩვენი მეგობარი და ის ცხოვრობდა ბრიუსელში მერაბ ბლადაძის სახლში. საერთოდ არ უცხოვრია არც ერთი დღე თურქეთში მას. თურქეთში ცხოვრობდა მისი ცოლშვილი, რომელიც ჩაიყვანეს ჩვენმა ჟურნალისტებმა, ის იყო ნინო რატიშვილი, მაშინ ჩვენი ჟურნალისტი იყო ნინო ჯღარკავა, ამ ჟურნალისტებმა ჩაიყვანეს ბედუკაძის ცოლშვილი თურქეთში და ერთად ცხოვრობდნენ ერთ სასტუმროში გვერდიგვერდზე ნომრებში. ანუ ჩანს, რომ ელისბარაშვილს რაღაცა ინფორმაცია მოსმენილი აქვს, მაგრამ ზუსტად არ ფლობს ინფორმაციას, ეშლება ესენი, ესე არისო არაფერი. და მაინც და მაინც ახლა ელისბარაშვილის განცხადება რატო არის საფუძველი განხილვის? აი ინგა გრიგოლია გეკითხება, რომ აი ამას ამბობ მე რა. მე მახსოვს, მე მგონი კარაპეტოვი თუ კარაპეტიანი იყო, რომელიც ასევე წერდა მაშინვე.
1: კი, ეს იმ წლებში 2000-ში.
0: რომ მე დავადგმევინე ეს კადრები, მე კიდე ერთი 15 კაცი იყო, ზოგიერთი მათგან პოლიტიკოსი იყო, ხა არ მინდა რომ დავასახელო, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ჩვენ მონაწილეობდი, ჩვენ
1: ყველას უნდა და რაღაცა მიკერებოდა ამ თემას.
0: ბატონი თამაზ ელისბარაშვილი ძალიან დიდ შეცდომაშია შეყვანილი მე არ ვიცი ის რა კადრებზე ლაპარაკობს და რა. მე მახსოვს ჯერ ესეთი ბედუკაძის განცხადება, რომელმაც თქვა, რომ ელის ბარაშვილს არაფერ შეხება ამ თემასთან არა აქვს.
1: და
0: ესეც მახსოვს.
1: ისიც თქვა ბედუკაძემ, რომ არანაირად დადგმული
0: არ არის ეს კადრები. საიდან მოიტანეს, რომ
1: დადგმული?
0: ლომია ერთ-ერთ ვიდეოში გიორგი ლომია ამბობს, რომ ესეთი წინადადებას ამბობს, რომ машино ჩვენ რო არ გადაგვეღო каранტინის კადრები, მე გეთყოდენ რომ ეს კადრები დადგმულიაო. მოჭრეს ეს წინა ნაწილი და აჩვენებენ რომ ლომი ამბობს ეს კადრები დადგმულია. რატო ატყუებთ საზოგადოებას მუდმივ სიცრუეში, რატო ამყოფებთ? არ არის არაფერი დადგმული და წერტილი.
1: ძალიან საინტერესო.
0: მაგრამ აი ახლა გამოეხმაურენ ესენი უცებ დავითაძის, ჩაჩანიძის, დავითაძის წამებას, ჩაჩანიძის წემას, კიდე რაღაცა და ერთმანეთს აუბეს ხარი და ერთმანეთზე დაიწყეს თავდასხმება, რომ საზოგადოების ყურადღება გადატანილი იქნას თვითონ ამ ფაქტებისგან.
1: აი, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა თუ ამათი წარმომადგენლები ამ დადგმულზე ლაპარაკობენ, დადგმულია, დადგმულია, მე მახსენდება ერთი შეხვედრა, რომელიც ირაკლი ღარიბაშვილმა გამართა ჟურნალისტებთან და იმ შეხვედრაზე მოხდა ჩვენება კადრებისა, როგორ აუპატიურებს ყავარჯნიანი კაცი დაკავებს.
0: არა მარტო ეგ, მე როგორ აუპატიურებს ნიღბიანი კაცი.
1: ნიღბიანი კიდე, ნუ საშინელება რა და მაშინ წამოხტნენ ეს ბევრი ჟურნალისტები იმ ფლანგიდან და ამას ჩვენ ვერ უყურებთ, ამის იყურება და გაძლება არ შეგვიძლია.
0: მე წაშალეთ განადგურდეს
1: ეს კადრები. ეს ყველაფერი იყო მტკიცებულებები, დანაშაული სამსახველი მტკიცებულებები და
0: არა, მე მაინტერესებს, ქალბატონი ინგა გრიგოლია ხო ესწრებოდა მაგ შეხვედრას?
1: არ მახსოვს ინგა ესწრებოდა თუ
0: არა. ყველა ესწრებოდა, მე არ მესმის, როგორ შეიძლება ვინმე ჟურნალისტმა ელაპარაკოს რამის დადგმაზე, რომლებმაც ეს კადრები ყველა ნახეს. მე გაოცებული ვარ, კიდევ ამბობ, ეს ლაპარაკი რაღაც სოცხების კადრების დადგმაზე ერთადერთი მიზნით არის, რომ ჩამოირეცხონ აქ სულ სხვა
1: პრობლემა.
0: აი, ეგ მინდა ხარ,
1: ნახეთ აი ეს არ ხდება ტყუილ უბრალოდ რომ იტყვიან. ლაპარაკი იმაზე რომ დადგმულია, დადგმულია, ჩემში ტოვებს შთაბეჭდილებას თითქოს აი ამ ხალხს, ნაც მოძრაობას, რომელიც ცნობილია საერთაშორისო დონეზე
0: კი რომ არის
1: წამებელთა პარტია, უნდა თითქოს რაღაცა გაემიჯნოს ამას, რომ ჩვენ არა, ჩვენ არა. აი ამას რატო აკეთებენ დღეს?
0: ნუ ახალი ნიუსი გამოვა აქედან. კეთილი გავხსნათ რატომ გავხსნათ ბჭყალები და ვთქვათ რატო ხდება ეს. ეხლა დიდი ახალი ამბები დაიწყებ. მე მესმის, რომ დღეს ჩვენ ქვეყანაში არის ხალხი, ვისაც არ მოსწონს ბიძინა ივანიშვილის სასტიკად და ასევე არის ხალხი, ვისაც ძალიან მოსწონს ის და ყველაფერი მოსწონს მის. ასევე არის ხალხი, ვინც ძალიან ნეიტრალურად არის განწყობილი ივანიშვილისადმი და არის ხალხი, ვინც ნეგატიურად არის განწყობილი. ახლა არ ეზიზღება, მაგრამ ნეგატიურად არის განწყობილი. მე პირადად ვთვლი, რომ და სულ ვამბობ ამას, რომ კონსტიტუცია უნდა იყოს დაცული და თუ ადამიანი არის ყველაზე გავლენიანი ადამიანი და თანაც ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს ისიღებს, ამიტომ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. კონსტიტუციაში საერთოდ პირველი პირი უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი და დღეს კობახიძე არ არის პირველი პირი. არც ყაველაშვილია მეორე პირი და არც პაპუაშვილია მესამე პირი და უნდა იყოს კონსტიტუციის შესაბამისობაში. რეალობა და კონსტიტუცია ერთმანეთს უნდა შეესაბამებოდა. მაგრამ რატომ გავიხსენე ეს? მე სულ ვამბობ, რომ აი ჩვენ რატომ არ ლანძღავთ ივანიშვილს ასე ისე? ჩვენ ჩვენი პარტია ზუსტად იგივე პოლიტიკურ ველზეა, რა ველზეც არის ქართული ოცნება. და ამ მრჩეველი ჩვენ საერთო გყავს. ჯერ ესეთი ჩვენ არც სააკაშვილი არასოდეს არ გვილანძღია, არასოდეს. ეს არ არის ჩვენი სტილი, არ ვლანძღავთ არავის, ჩვენ ლაპარაკობთ სიმართლეს. და მეორე, ის ამ მრჩეველი, რომელსაც მოწონს ივანიშვილი, ჩვენკენ უნდა გადმოვიყვანოთ ჩვენ. ამიტომ ჩვენ მათ ვეუბნებით, რომ კონსტიტუცია უნდა იყოს შესაბამისობაში და რეალობა ერთმანეთთან. მაგრამ თავი რაც მინდა გითხრათ არის ის, რომ დასავლეთსაც, რომელიც დემოკრატია ნამდვილად, ამერიკა დემოკრატიული ქვეყანა, ევროპა დემოკრატია, მათ ესმით ეს რეალობა და ისინი ამ რეალობას არ მოწონთ, მაგრამ ივანიშვილთან მუდმივ კავშირზე არიან. არის კავშირი, არის კონტაქტი, მიდის მოლაპარაკებები. კი ისინი ებრძვიან ივანიშვილს, იქ ფული გაუყინეს, სანქციების ქვეშ მოაყოლეს. ანუ ეს არის თან ბრძოლა და თან მუდმივი
1: კონტაქტი
0: და მოლაპარაკებების პროცესი. ანუ რეალობას თვალს უსწორებს დასავლეთიც ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ, რომ აი რეალობა რაც არის, მარტო ის კი არა, რომ ჩვენ იძულებული ვართ ამ რეალობას გაუსწოროთ თვალი, ჩვენც ვართ იძულებული.

0: გაკეთებული და დასავლეთიც უსწორებს თვალს ამ რეალობას. გაიგეთ ეს. დღეს ძალიან დიდი ზიანი მიიღო ივანიშვილმა პირადად და ქვეყანამაც კობახიძის თავრობის 2 წელიწადში. აი ყველაზე დიდი ზიანი რაც ამ 14 წელიწადში იყო, მიიღო ამ 2 წელიწადში. და ეს ესმის ივანიშვილსაც, დასავლეთი კატეგორიულად ამას აპროტესტებს, ამის ეს ერთ-ერთი საბაბია და საფუძველია ბრძოლისა. და რა თქმა უნდა, ივანიშვილი ფიქრობს და ემზადება ცვლილებებისთვის. ეს არის რეალობა, რასაც თვალი უნდა გაუსწორო და მას აქვს ბერკეტები ამ ცვლილებებისა. ჩვენ ეს მოგწონს, არ მოგწონს, კარგია, ცუდია, ეს რეალობა, მას აქვს ბერკეტები. მათ შორის პოლიტიკური ცხოვრება ქვეყანაში მოკვდა, ყველა პარტია გაანადგურა ფაქტიურად ბატონმა კობახიძემ, რაც დანაშაულია სხვათა შორის. და მიდის ლაპარაკი დასავლეთსა და ივანიშვილს შორის იმაზე, რომ პოლიტიკური პროცესიც აღდგეს, პარტიები აღდგეს და აი ამ საუბარში ამ მოლაპარაკებების პროცესში, ამ დიალოგში, რა თქმა უნდა, საუბარია პარტიებზე. და ნუ ბუნებრივია საუბარია იმ პარტიებზე, მაგალითად, ქართულოცნებაზე, ან ჩვენზე, ან სხვებზე, ვინც არის კონსერვატიულ სექტორში, ველზე და ეს 80% ამორჩევლის, მაგრამ იმაძეცაა საუბარი, ვინც იქ ლიბერალურ 20%-იან პოლიტიკურ ველშია. და მნიშვნელოვანი არის იქ, რომ საუბარი არის ნამდვილად, მაგალითად, მელიაზე, საუბარია მაგალითად ელენე ხოშტარიაზე, საუბარია მაგალითად ვაშაძეზე, მე მგონი გვარამიაზეც კი, მაგრამ არ არის საუბარი სააკაშვილზე. სააკაშვილის პარტია მიუხედავად იმისა, რომ რებრენდინგი, ანუ შეცვალეს ხალხი, მოიყვანეს თქვა ქალბატონი თინა ბოკუჩავა, რომელსაც არავით არის შეხებები არ ქონდა არც წამებებთან, არც მერე კიდე შეცვალეს, კიდე მიუხედავად ამისა თვითონ პარტიას დასავლეთში აქვს სამართლიანად სრულიად სახელი წამებლების ციხეში, მკვლელების, წამებლების, გამაუპატიურებლების, ყველანაირი და აი სააკაშვილი როგორც პოლიტიკოსი, ისკი ციხეშია, მაგრამ იქიდანაც ცდილობს რაღაც თამაში ააგოს, რომ ამ მოლაპარაკებებში გაჩნდეს ნაციონალური მოძრაობაც. სააკაშვილს სჭირდება, რომ ჩამოირეცხოს ეს ყველაფერი. და ამიტომ არის ეხლა აი ესე ძალიან რო წამოიწია ამ თემამ, რო დადგმულია კადრები, დადგმულია იქამდეც მივიდნენ, რომ каранტინის კადრების დადგმულია, სადაც მთელი ამათი ციხის ხელისუფლება, ძალაუფლება, ვინც პირველი პირებია დგას და ხალ პატიმრებს წემს, ისიც კი დადგმულიაო. ნუ სასაცილოა ეს ყველაფერი. გასაგებია, სააკაშვილს ჭირდება, რომ ჩამოირეცხოს ეს ყველაფერი, რომ მისი პარტიის სახელიც აი მოლაპარაკებების პროცესში წარმოჩინდეს და იქ არ არის ის. ეს არის სინამდვილეში, აი ეს არის მიზეზიც და მიზანიც, რატომაც წამოიწია დღეს ამ თემამ. მაგრამ კვლავ ამბობ, ციხის კადრები დადგმული არ არის, არაფერი არ არის დადგმული და წერტი.
1: თქვენ წეღან ბრძანეთ ივანიშვილი ემზადება ცვლილებებისთვის, ან შესაძლოა ემზადებოდეს ცვლილებებისთვის. რა შეიძლება იყოს ეს ცვლილებები?
0: შეიძლება ხელისუფლება, შეიძლება პრემიერ-მინისტრი და ნელ-ნელა დავიწყებ დაბრუნებას პოლიტიკური პარტიული მოქმედების აღდგენისკენ და აი ესა. ჯერ პირველი ეს, რომ პოლიტიკური ნაწილი უნდა აღდგეს. აქ ეკონომიკური პრობლემებიც კატასტროფულია. დღეს ბიზნესმენები შევიწროებული არიან ძალიან სერიოზულად და ეს ძალკე მიმართულება იქნება, ამაზე ჩვენ კიდე ვილაპარაკებ, დღეს არაა მიზანი რომ ვილაპარაკოთ, მაგრამ ამაზე ჩვენ აუცილებლად ვილაპარაკებთ, ბუნებრივია. რეალობა ეს არის, რომ ყველა მიმართულებით ცუდადაა ძალიან საქმე. კი, ბატონი კობახიძე სულ იმას ამტკიცებს, რომ კარგადაა საქმე და ერთადერთი მიზანი აქვს, რომ დაუმტკიცოს ივანიშვილს, რომ ყველგან სახელმწიფო გადატრიალებას აქვს ადგილი. ციხეში, არაციხეში, ყველაფერი ამას უნდა მიაბას, რომ თითქოს თვითონ საჭიროა.
1: ორწლიანი მართველობა, აი ამ კობახიძის მართველობა მოხდა ისე, რომ ამაზე პოლიტიკური სპექტრი არ აქცენტირებდა, არ აკეთებდა დიდ აქცენტს ამაზე და რა ყველაფერზე საუბრობდნენ გარდა იმისა, რომ აი რა გააკეთა როგორც პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ დინარაძესთან ერთად სხვა შორის, ეხა ის კი გამოეცალა, მაგრამ მაშინ ეს ტანდემი იყო პოლიტიკური, რამდენი ზიანი მიიღო ქვეყანამ. ეხა ეს ზიანი რო გადავხედოთ ამას, ქვეყნის შიგნით რა ზიანია, რომ საზოგადოება შფოთავს, დახლეჩილია, ყველა-ყველას
0: გამოუსწორებელი ზიანია,
1: გამოუსწორებელი და აგრესია ახალგაზრდობას და ხელისუფლებას შორის, აი აბსოლუტური მტრული რეჟიმი შეიძლება
0: ესე იყოს, გამოუსწორებელი ზიანია.
1: საგარეო ვიცით რა ხდება და აი ნახეთ ხალხი, რომელიც ამ ვითარებას უყურებს, არის თითქოს სხვაგან, სხვა მოწყვეტილი ყველაფერს. ხელისუფლება ხალხს მოწყვეტილი, ხალხი ხელისუფლებას მოწყვეტილი, იმიტომ რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი დღეს იბრძვის ფიზიკური გადარჩენისთვის. ხშირად მოყვავს ხოლმე ჩვენ ეს სტატისტიკა, რომ 1%-ზე ნაკლებს ყველაფერი აქვს და 99%-ს რეალურად აქვს გადარჩენისთვის იბრძოლოს, არაფერი. ანუ ერთის მხრივ ამან ის ხო მოკლა მოსპო განადგურა რეალური პოლიტიკა, რასაც ქვია, მეორეს მხრივ მონათფლობელური სახელმწიფო რომ აშენა, აი ამისი გამოძახილია მერე კიდე პოლიტიკაში, რაც ხდება ეკონომიკაში, სოციალურ სფეროში, ყველგან, ყველა მიმართულებით. არსად არ გვაქვს წარმატება, არსად არ გვაქვს პოზიტივი.
0: ოღონდ კობახიძე გვიყვება, რომ ყველგან წარმატებული ვართ, ყველგან პოზიტივი გვაქვს.
1: რაში გვაქვს მაგალითად?
0: აი, საოცრება უყურე, მარტივი რამე ისე მინდა, რომ შევეხო დავით გარეჯის თემას. აი, დააკვირდით მარტივი ანალიზი. პირველი, იქ სადაც არც 1996, არც 2003, არც 2007 ტერიტორია და ვერც უდაბნოს ტაძარში თქვენ ვეღარ მიხვალთ, ეს ტერიტორია ჩვენთვის დაიკეტა. მერე ამავე იქით ტერიტორიაზე, რომელიც ჩვენია და რომელიც დაიკეტა, გაჩნდა კაპიტალური შენობები. აი ხა მე გეკითხებით, თუ ეს ტერიტორია ჩვენია, საქართველოსია, პირველი, რატოდგანან იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები? და მეორე, როგორ ჩვენს ტერიტორიაზე რა უფლებით და ვისი თანხმობით ააშენეს აზერბაიჯანელებმა თავისი კაპიტალური შენობები? ეს არ არის რაღაცა დროებითი შენობა, კაპიტალური შენობებია. მთელი ცენტრებია გახსნილი. რა შენთანხმების საფუძველზე მოხდა აზერბაიჯანული კაპიტალური შენობების აშენება ჩვენ ტერიტორიაზე? ჩვენი მოქალაქეები იქ ვერ მიდიან. ეხლა მარტივი რამეა, შებზანდით ინტერნეტში, ჩვეულებრივ ვიკიპედიაში აკრეფეთ დავით გარეჯი და გადადით, გადართეთ აზერბაიჯანულ ენაზე და მე Google თარჯიმანს დააჭირეთ და გადათარგმნეთ ეს გვერდი რა წერია იქ. რა თქვენ წაიკითხავთ? ამის გაკეთება ხო ძნელი არ არის? იქ ყველგან წერია, რომ ეს არის ეკუთვნის ეს ყველაფერი აზერბაიჯანს და ეს არის ალბანური კულტურის ზეგლები. ალბანური, ალბანური, ავგანური, როგორც გინდათ უწოდეთ, რა ტერმინს გინდა გამოიყენეთ. რაც ასევე არ შეესაბამება სიმართლეს. რა თქმა უნდა, არ შეესაბამება სიმართლეს. ასე რომ ნათელია, რომ ეს ტერიტორიები უკვე ჩვენი არ არის და ჩვენ მათ ვერ ვაკონტროლებთ. ყველაზე ცუდი ისაა, რომ ხალხი გაჩუმებულია და რატომღაც ვერ ბედავს, ან არ ბედავს, ან არ სურს ხალხს ხმის ამოღება. მაგრამ როგორია კომენტარი ბატონი კობახიძის? მან თქვა, რომ ჩვენო მეგობრულათო ვმუშაობთ აზერბაიჯანთან. რა თქმა უნდა, მეგობრულად უნდა იმუშაოთ. ჩვენ არც მოგიწოდებთ, რომ არამეგობრულად იმუშაოთ, მაგრამ ეს არ არის პასუხი. პასუხი კითხვაზე, რატო დგას იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები, არ არის მიღებული. გაცემული და თქვენ ბატონო კობახიძე გაურბიხართ ამ პასუხს. რას ნიშნავს მეგობრული მუშაობის ფარგლებში? რატომ არ შეიძლება, რომ იმათი მესაზღვრეები თავის ტერიტორიაზე და თავის პერიმეტრზე იდგნენ და არა ჩვენ პერიმეტრზე? მოდი ჩვენი მესაზღვრეები დადგენ იმათ პერიმეტრზე, მეგობრული მუშაობის ფარგლებში. მოდი მეგობრული მუშაობის ფარგლებში ჩვენ ავაშენოთ კაპიტალური შენობები მათ პერიმეტრზე და ისინი კი ნუ აშენებენ თავის კაპიტალურ შენობებს ჩვენ პერიმეტრზე. ანუ ბატონ კობახიძე გაეექცა, ბატონი პრემიერ-მინისტრი გაეექცა პასუხს და ფაქტიურად თვალში ნაცარს გვაყრის, ამბობს ჩვენ მეგობრულად მუშაობთ და რა? მეგობრული მუშაობის შედეგად ეს ტერიტორია ფაქტიურად ჩვენი კონტროლის ქვეშ აღარ არის. ნათელია, რომ ეს ტერიტორია გადაცემულია. ნათელია. არ ვიცი, არსებობს დოკუმენტი, არ არსებობს, რაიმე ოქმი არსებობს, ვარაუდობ, რომ არის ოქმი, რომელშიც წერია, რომ აი ეს რუკი არა 1938 წლის რუკ, არამედ სხვა რუკებია მითითებული, ვარაუდობ, რომ იქ გავლებულია უკვე ეს ყველაფერი და მიზანი რა არის? რომ გავა კიდე 10 წელი, კიდე 10 წელი, კიდე 10 წელი და მერე ახალგაზრდა თაობა საერთოდ დაავიწყდება ეს ამბავი და ორი თაობის მერე ეს ტერიტორია უბრალოდ მათი იქნება ლაპარაკის გარეშეც.
1: აზერბაიჯანული,
0: როგორც ფათაშორის ეს მოხდა ბელაქანის ოლქში, ოიცოდეთ.
1: აზერბაიჯანული მხარე თავის სასარგებლოდ, აზერბაიჯანის სახელმწიფო ინტერესების სასარგებლოდ, ძალზე ეფექტურად და ჭკვიანურად მუშაობს. გარდა იმისა, რომ იქ ის კაპიტალური ნაგებობები ჩაიდგა, ეს ტერიტორია გამ

0: მოცხადა სახელმწიფო ნაკრძალად, იქ გაიშალა დიდი სამეცნიერო საქმიანობა და არქეოლოგიური გათხრები და მთელი ამბავი მიდის, პლუს აზერბაიჯანის სკოლის მოსწავლეები ჩაყავთ სისტემატურად ექსკურსიებზე, აცნობენ ამ ტერიტორიას როგორც აზერბაიჯანის სახელმწიფოს საკუთრებას და იგივე იმ ჩვენს ფრესკებს
1: და ძეგლებს. ეს არის ხელისუფლებამ, იცის ჩვენ ახალი ხელისუფლება.
0: ჩვენ რას ვაკეთებთ? აი ეს კითხვა, საპასუხოდ რას ვაკეთებთ
1: ჩვენ? ნათელია, ეს იგივე სიტუაციაა რა, ყველამ ყველაფერი იცის და არავინ არაფერს არ ამბობს. აი ანალოგიაა ახლა სად რაშუაშია დავით გარეჯი და რაშუაშია პატიმარი დავითაძე, მაგრამ ანალოგია ყველამ იცის. რო პატიმარი დავითაძე სიმართლეს ამბობს. ყველა მიცის, რომ ჩაჩანიძე პატიმარი სასტიკად სემეს და ესეც სიმართლეა, სხვა პატიმრები სემეს, მაგრამ ყველა დუმს. და მარტო კობახიძე ამბობს, რომ ესე არ არის. და კიდე ის ბადრაგი, ვინც ამაში მონაწილეობდა. აქაც ესეთი სიტუაციაა, ყველას ესმის, რომ დავით გარეჯი ჩვენი აღარ არის, რომ ჩვენ იქ იმ ტერიტორიებზე ვეღარ მივდივართ. და მხოლოდ კობახიძე ამბობს და ყველა დუმს და მარტო კობახიძე გვეუბნება, რომ ისიც არ გვეუბნება ჩვენიაო, გვეუბნება რომ ჩვენ მეგობრულად ვმუშაობთ აზერბაიჯანთან. აი მორჩა. ეს არის სიმართლე, რომელიც ყველამ უნდა დაინახოს.
0: წეგან ჩვენ ორი წელი რომ ახსენეთ აი ამ კობახიძის მართლობის ორი წელი და ყველა მიმართულებით თქვით რომ არის პრობლემა და სამწუხაროდ არ არის პროგრესი, თვალსაჩინო პროგრესი, სამაგიეროდ აი ეს საბჭოური რიტორიკა როგორი იყო, რომ ყველაფერი კარგად არის. აშენდა, გაწყინდა, განათდა და ფრთები გამოგვესხა, მოკლედ და აი ამ ფონზე წარმოიდგინეთ, ყველა თემა იგივე ერთი და იგივე სტილი აქვს. თქვენ ხა ბძანეთ დავითაძის თემაზე, დავით გარაჯი თითქოს მოწყვეტილი თემებია ერთმანეთისგან, მაგრამ სტილი ერთი აქვს. რაც მიუღებელია მათთვის და არ მოწონთ, თურმე ტყუილია, ცუდია, მიუღებელია და ასე შემდეგ. ეს რიტორიკა ჩვენ რაც იმ დროს გვახსენებს იმ წლებს, რატო ვავლებთ ხოლმე პარალელს იმ 30-იანი წლები და 20-იანი წლები ბოლშევიკურ მართლობასთან. და გადაცემის დასრულებამდე ცოტა დრო რჩება, მე ისევ პატიმრების ირგვლივ მინდა რომ ჩვენ ვისაუბროთ. ამას წინათ მე და თქვენ საუბრობდით, მე სტატუსიც დავწერე მე სოციალურ ქსელში. საუბარი იყო პატიმრების დაცვაზე, რაც თქვენ მითხარით ამ საუბრის დროს, რომ ის ვინც პატიმარს იცავს, ეხმარება, მოწყალეა პატიმრის მიმართ, ის ემსახურება ქრისტეს. ხოლო
1: ის რა არის?
0: აი ეს მინდა რა ეს თემა რომ გავშალოთ რაღაცნაირად.
1: ყველა მართლმადებელმა ქრისტიანმა უნდა გააცნობიეროს უბრალო ფაქტი. პირველი ადამიანი რომელიც სამოთხეში შეიყვანა თავად იესო ქრისტემ. თავად უფალმა იესო ქრისტემ. ეს იყო ავასაკი. რატომ? რატომ მოხდა ესე? ამით ქრისტიანობა თვითეულ ჩვენთაგან შეუბნება, რომ ბოროტება არის ყველა ადამიანში და უცოდველი ადამიანი იყო მხოლოდ ერთი, ეს იყო თავად უფალი იესო ქრისტე. ყველა დანარჩენი ადამიანი ცოდვილია, ბოროტებისკენ მიდრეკილია და ყველაში ცხოვრობს ავასაკი. ყველაში. და მთელი ცხოვრება ადამიანისა სწორედ ესაა, რომ თავის თავში მან უნდა დათრგუნოს ეს ბოროტება, ამას უნდა მოერიოს. და ეს მეორე რამესაც გვეუბნება. ეკლესია გვასწავლის, სწორედ აი ამ ფაქტებზე დაყრდნობით გვასწავლის, რომ თვითონ ქრისტეც ლაპარაკობს ამას, სხვათა შორის ის ამბობს აი მშიერს, რომ დააპურეთ, რო არ დააპურეთ, მე არ დამაპურეთო. გაჭრებულს რო არ დაეხმარეთ, მე არ დამეხმარეთო. ზუსტად იგივეა, გაჭრებული, ყველაზე გაჭრებული პატიმარია. პატიმარს, ვინც დაეხმარება, პატიმარს, ვინც შეეწევა, პატიმარს, ვინც გაუწევს, აი ხელს გაუწვდის, ის სწორედ ქრისტეს ემსახურება, ის ქრისტეს თანამებრძოლია. და ღმერთი ამას აფასებს ყველაზე მეტად. და ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც პატიმარს დაჩაგრავს, იცოდეთ, რომ ეს ადამიანი მონაწილეობს ქრისტეს ჯვარცმაში. ის აი სწორედ იმ ჩაქუჩს ურტყავს და იმ ლურსმებს აჭედებს ქრისტეს ხელებში. გნებავთ ფეხებში, რომელიც პატიმარს ჩაგრავს. და მეტიც, ვინც ჩაგრელებს, პატიმრის ჩაგრელებს და მწამებლებს იცავს, ისიც მონაწილეობს ქრისტეს ჯვარცმაში. ისიც ლურსმებს

0: აჭედებს ქრისტეს ხელფეხში და დიდი ჩაკუჩი უკავია მას. და არავის არ ეგონოს, რომ ღმერთი ამას დატოვებს და უსჯელად. არავის არ ეგონოს. აი არავის.
1: ჩვენ გადაცემებს იმედია, თუ არ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ იგივე გიორგი დავითაძეს ტელევიზორი გამოურთეს თუ გაიტანეს მისი საკნიდან ტელევიზორი, რომ არ უყურო. დალხინის გამზიარებლები, ჩვენთვის არ არის პატიმრებზე საუბრის თემა, რაღაცა პოლიტიკური თემა და დივიდენდების მიღების.
0: ჩვენ ვიბრძოდით პატიმრების უფლებებისთვის, როცა საერთოდ არ ვიყავით პოლიტიკური
1: პარტია. მაშინაც სხვათა შორის იმ 2010-11-12 წლებში ჩვენ რა თქვენ რა გონიათ, მაშინაც როდესაც გამოქონდა წამების ფაქტები, იგივე არქანიას წერილი რომ მივიღეთ და ობიექტივის ეთერში წავიკითხეთ, წამებაზე, სასტიკ წამებაზე იყო საუბარი, მაშინაც იმ დროინდელი ხელისუფლება ამბობდა იტყუებით, ეს ასე არ არის, ყველაფერი კარგად არის, ხალხი შეშინებული იყო. 40000-ზე იყო ლაპარაკი პატიმრების რაოდენობაზე და 300 კაცი ძლივს გამოდიოდა რუსთაველიძეთან საპროტესტო აქციაზე და იცით რას მეუბნებოდნენ კაცი? გახდა მრავალი ათასი ადამიანი, რომელიც გარეთ გამოვიდა და ყველა პატიმას კიდევ ერთხელ მინდა ვუთხრა, არ ხართ თქვენ მარტო გასაჯაროებაში არის? ყოველთვის არის მნიშვნელოვანი ეს, თუ ხდება თქვენს მიმართ ის რაც მოხდა იგივე გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, ლაშა ჩაჩანიძე, სხვა პატიმრებმა რაც გაიარეს, აუცილებლად დაგვიკავშირდით, მოგვაწვდინეთ ხმა, გამოაგზავნეთ ან წერილი, ან დაგვირეკეთ, ან თქვენი ოჯახის წევრი და ადვოკატი მოვიდეს ჩვენთან და იცოდეთ, რომ აი ამ საჯაროები, რაც უფრო მეტი ამოვიღებთ ხმას და გავასაჯაროებთ ამ ფაქტებს, მით მეტად იქნება დაცული მომავალშიც. ქართული ციხეები მსგავსი ფაქტებისგან და აი ჩვენი როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეების, როგორც მშობლების ბოლოს და ბოლოს მოვალეობა არის, რომ ვიბრძოდეთ იმისათვის, რომ არ გესმოდეს ციხეებიდან აი ესეთი საული ჩაიდინეს და უზნეობა რო იტყვიან, რომ თელი ეს შტურმი ჩაურთეს, ტროლები, ბოტები, დაშავების კამპანია და ვერ მოერევით ამას. აი ეს ტროლ ბოტები ვერ მოერევიან სიმართლეს, რომელიც თქვენ რო ყოფილიყავით სასამართლო პროცესზე და გიორგი დავითაძისთვის მოგესმინათ, დარწმუნებული იყავით, რომ გამოხვიდოდით იქიდან აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე დანგრეული და დარწმუნებული აი ამ ბიჭის სიმართლეში.
0: აქ ისედაც ყველას ესმის, რომ მართალია ეს ბიჭი ობახიძეს ძალაუფლება შერყეულია და დაიმსხვრევა აუცილებლად. გავაგზავნოთ ბრძოლა სამართლებრივი გზით.
1: დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გემშვიდობებით, პატივისცემით, ნახვამდის.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონე ზღვასა და ხმელეთს.
1: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
2: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწובה ორი ხელით, შემდეგ ხრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.

0: კადრები პროკურატურასაც აქვს, ეს კადრები მშობლებსაც ნანახი აქვს, ადვოკატებსაც ნანახი აქვს, სახალხო დამცველი ბრძანდებოდა ტევე პირველის ეთერში და იქ თვითონაც ისაუბრა, რომ მასაც ნანახი აქვს ეს კადრები. ანუ ჯერ თავის საკუთარ საკანში არის პატიმარი დავითაძე, იქ მიდიან და იქ ჩხრეკენ მას და იმ საკანსაც ჩხრეკენ და სახალხო დამცველმა დაადასტურა, რომ ანეს ნახა ეს კადრები. სინამდვილეში იმ ჩხრეკის დროს იქ არაფერი არ აღმოჩნდა, მაგრამ ამის მერე რატომღაც ის დეესკალაციის ოთახში ჩაყავთ, გაუგებარია რატო ჩაყავთ, ვერაფერი ვერ უპოვეს იქ. ახლა შემდეგი თემა ისაა, რომ როდესაც ამ ოთახში ჩაყავთ, აქ შემოწმების ასეთი ფორმა არ შეიძლება. პირველი, რომ ჯერ ესეთი რატო ჩაყავს 8 ან 9 კაცს, პროპორციული რაოდენობა უნდა იყოს.
1: ისეთ ბატონ დავით, თქვენ ბრძანეთ, რომ ჯერ მის საკანს ამოწმებდნენო, დიახ, იქ ორი ბადრაგი ჩაც, მხოლოდ ორი ბადრაგი ამოწმოს, მაგრამ ძალიან გრძელ გზას გადის, კიბეებით ჩაყავთ დაბლა და სწორედ ამ დროს უერთდებიან სხვა დანარჩენებს.
0: არ უნდა იყოს ამდენი ხალხი ეს ერთი. Ну, ეს არ არის ჯერ ისეთი დარღვევა, მაგრამ არ უნდა იყოს ამდენი ხალხი. მეორე, აი, როდესაც უკვე ჩაყავთ ამ ოთახში და იქ ცხოველივით აბავენ ამას ნარზე, ну, აბავენ თუ ძალით აკავებენ ნარზე, ეს უკვე დარღვევა. არ შეიძლება ნარზე ესე ძალით დაკავება და რაც თავარია, შემდეგი დარღვევა არ შეიძლება ასეთ სხეულის ასეთ პოზაში რო იყოს. საერთოდ არსებული კანონმდებლობა და მათ შორის ციხის განაწესიც ცალსახად საუბრობს იმაზე, რომ არანაირი კმედებები და მათ შორის არანაირი სხეულის მდგომარეობა არ უნდა იყოს ღირსების შემლახავი. ეს კანონით გათვალისწინებული ფორმულაა. ამიტომ აი ესეთ პოზაში ცხოველივით ადამიანის დაკავება ნარზე არ შეიძლება. ეს უკვე ეს არის ღირსების შემლახავი, სხვა რო არაფერი არ იყოს. უკვე ეს არის უფლებამოსილების გადამეტება და მარტო ესაა საკმარისი, რომ აქ აღიძრეს საქმე. კი ბატონო, კედელთან შეიძლება დააკავონ, მაგრამ არანაირი პოზა, რომელიც ღირსების შემლახავი არ შეიძლება რომ იყოს, ეს კანონით არის გათვალისწინებული. ამის მერე აქ არ შეიძლება იყოს ვინმე ხელთათმანიანი, რეზნის ხელთათმანიანი კაცი. სამედიცინო შემოწმება არ ხდება დეესკალაციის ოთახში, ესეც დარღვევაა კანონის. ამას აკეთებს ექიმი, სამედიცინო შემოწმება ექიმის მიერ ხორციელდება სხვა ოთახში და სამედიცინო შემოწმების დროსაც პირდაპირ მინდა რომ იყოს გასაგები, ვთქვათ ექიმთანაც რომ იყოს ოთახში. აბსოლუტურად დაუშვებელია მათ შორის კანონით, რომ ექიმა რაიმე მოიმოქმედოს, რისიც წინააღმდეგიც არის პატიმარი. ანუ ექიმს არ შეუძლია რეზინის ხელთათმანით რაღაცა მანიპულაციები გააკეთოს პატიმარის ხეულთან, რაც პატიმარს არ სურს და რაზეც ის თანახმა არაა. ეს გამორიცხულია და მით უმეტეს ისეთი მოძრაობები არის აკრძალული, რომელიც კვლავ ამბობ ღირსების შელახვას ან ღირსების პატივის აყრას იწვევს და აქ დეესკალაციის ოთახში ეს საერთოდ გამორიცხულია. ყველანაირი წესების დარღვევა აქ არ უნდა იყოს, არანაირი რეზინის ხელთათმანიანი წარმომადგენელი გინდა, ექიმი გინდა, ბადრაგი ვინც გინდა და არანაირ მანიპულაციებს ხელებით არ უნდა ეწეოდეს, რომელიც ღირსების შელახვას იწვევს. ასე რომ აქ არის სულ დარღვევები, რომელიც საკმარისზე მეტია, რომ გამოძიება იყოს დაწყებული.
2: არაფერი არ არის დადგმული. მე არ ვიცი თამაზელის ბარაშვილმა რა განცხადება გააკეთა და რატომ გააკეთა ეს, იმიტომ რომ ის კადრები 2010-11 წლის კადრებია და ამას ელის ბარაშვილი 2012 წელს როგორ დადგამდა ეს ჩემთვის გაუგებარია.
3: ჩვენო ეს გავაკეთეთ იმისთვის, რომ სააკაშვილის რეჟიმი შეცვლილიყო, მაგრამ დღეს ნანობ, რადგან ის რაც მივიღეთ უარესია, ხალხი მოვატყუეთ და ამ დადგმული სცენარები ქვეყნის ბედი შევცვალე. ეს თამაზელის ბარაშვილი
2: ჩემი როგორც ამ თემის მთავარი მონაწილის აზრი ხომ გაინტერესებთ, ეს არის ტყუილი, ეს ასე არ ყოფილა. არაფერი დადგმული არ იყო, მე განსაკუთრებით ახალგაზრდების საყურადღებოდ მინდა ეს თქვა. იქ ძალიან კარგად ჩანს დუბინკის კადრები, როგორ აუპატიურებენ პატიმარს დუბინკით. ეს ცოცხის ნაწილიც არაფერი დადგმული არ იყო და ეხლა ის ცოცხი და დუბინკა და
3: ყველაფერი,
2: ჩვენ ბრიუსელში ვიყავით, ექსპერტიზა გაიარა იმან წამების კომიტეტში, ევროპარლამენტში, აბა, კეტრინ ესტონის გაეროსი, ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრუქტურების პირველი პირების განცხადებები დადგმული კადრებზე კი არ გაკეთებულა და მთავარი каранტინის დაშლის კადრები, სადაც სისტემური დანაშაული იყო ასახული, ჩვენ ამითი ვაჩვენეთ უკვე რომ მორჩა დამთავრდა. სააკაშვილმა სხვათაშორის და ადეიშვილმაც ის რომ ეს კადრები არა დადგმული, არამედ რეალისტური იყო, თავად აღიარეს ეს და თავად სააკაშვილმა ბრძანა რომ სისტემურ დანაშაულს
3: каранტინი каранტინი
2: ჩვენ ციხეებში ადგილიო.
3: каранტინზეც
2: და დუბინკაზეც და არასრულწლოვანები რომ გააუპატიურეს იმაზეც და სასამართლო პროცესებზე მოწმე ვიყავი მე, ასე რომ ეს გავიარეთ.

0: პროპაგანდა მიდის ასეთი, რომ ჩვენ გვიხსნიან რაოდენ ცუდი და ნეგატიური და უარყოფითი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან მისი მშობლები, ის ადვოკატები, ვინც საუბრობენ ამ თემაზე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, ის იურისტები თუ პოლიტიკოსები თუ საჯარო მოხელე, ვინც ლაპარაკობს ამაზე, ყველანი რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, არავინ არ საუბრობს თვითონ ამ ფაქტზე. ანუ არსეობს პატიმარი დავითაძე, რომელმა ჯერ კიდევ სასამართლოზე ჯერ ერთი წლის წინ თითქმის ისაუბრა ამაზე და მოსამართლემ პროკურორსაც კი მოთხოვა, რომ საქმე გამოძიებულიყო. არ არის გამოძიებული. მე აი ახლანდელ სასამართლოზეც, რომლის ჩანაწერიც მეც მოსმენელი მაქვს, იქაც საუბრობს და პროკურორი ეუბნება, რომ მე ახლა სხვა საქმე მაქვს დავალებული, ეს არ მაქვს დავალებული და მოსამართლე ეუბნება, რომ კაცო რა შეასაკე. ანუ ეს თემა გამოძიებული არ იყო. იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ მოვისმინოთ, რომ გამოძიება მოხდება და რომ დანაშაულის ნიშნები აქ ნათელია, ჩვენ გვესმის რა ცუდი ხალხია ყველანი ესენი და რა შედეგი რა ვთქვათ კიდევაც, რომ ყველანი ცუდი ხალხია. ამიტომ შეიძლება რომ ცხრა კაცმა ცხოველივით მიაბას, ამიტომ შეიძლება რომ ესეთ პოზაში იქ მიაჯაჭვენამ ნარს, ამიტომ შეიძლება რომ ხელთათმანი იყოს თუ რა, აი ღირსების აყრა შეიძლება, ანუ თუ ვთქვათ სულ ყველა ცუდი ამ ქვეყნას. ეს არის არასერიოზული.
1: პატიმრებს რა ინფორმაციაც ჩვენ გვესმის ახლა ყოველდღიურ რეჟიმში და თავად განცხადებები ხელისუფლების წარმომადგენლების, ეს ყველანაირი
2: მოსწავლებელია თქვენთვის, ეს განცხადებები
1: კრიტიკას ცხობა.
2: ნახე, ეხლა როგორი სიტუაცია
1: და წასვლის მომასწავლებელია.
2: ანუ მიდის კობახიძე,
1: გედის სიმღერა, კობახიძის გედის სიმღერა არის, ის არაადეკვატურობა, ის აბსოლუტური აცდენა რეალობისგან. მთელი მისია ეს ორწლიანი მართლობა გამოირჩეოდა. მე ვიტყოდი, ესეთი ბოროტი პრემიერი არ ყოლია ჩვენ. არც ერთი წინა პრემიერი არ გამოირჩეოდა ესეთი გულღრძობით, გულცივობით, უმობელობით. რა პოლიტიკაც ატარა ამ კაცმა და ეხლა აი ამ წასვლის დროა და ამ გედის სიმღერას მღერის ეხლა ამ დღევანდელი გამოსვლაც ამისი ანარეკლია და გამოძახილია ჩემთვის და ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებები რაც დავითაძის მიმართ გააკეთეს ეს არის ნათელი მაგალითი რა ტიპის მართლობას და რა უზნეო ხალხთანა გვაქვს ჩვენ საქმე და უზნეო სისტემასთან იმიტომ რომ პატიმრის დაცვა ეს არის ქრისტიანული სარწმუნოების ფუნდამენტი, მთავარი ფუნდამენტი. აი ჩვენ სწავლებაში, ქრისტიანულ სწავლებაში არის სწორედ ის, რომ პატიმარზე ზრუნვა ასაჭირო, მისი დაცვა ასაჭირო, გაფრთხილება ასაჭირო და ესენი რასაკეთებენ?
2: თვითონ საეკლესიო პირებიც განსაკუთრებულ მზრუნველობას იჩენენ ხოლმე პატიმრების მიმართ, ხო?
1: ყოველი მათი განცხადება ეს იყო ანტიქრისტიანული განცხადება, ანტიჰუმანური, ანტიადამიანური და
0: ეს ამბავი მოხდა თითქმის ერთი წლის წინ და პატიმარმა სასამართლოზე ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ განაცხადა ეს. დახურულია სასამართლოს სტომები და ეს უკვე ვიცით ჩვენ დღეს, რომ ან ერთი წლის წინ მოსამართლეს უთხრა და პროკურატურას მოთხოვა გამოძიება და სახალხო დამცველიც ადასტურებს, რომ ერთი წლის წინ მისი მშობლები იყვნენ. ოღონდ სახალხო დამცველი ამბობს, რომ მეო იქ რეზინის ამ ხელთათმანის ამბავი არ მომიყვნენო. ეს მოდი მშობლებს კითხოთ, აბა მოუყვნენ თუ არა? სასამართლოს სტომაზე ითხოვდა პატიმარი ამ თემის გამოძიებას და ბოლოს აი ახლა ოქტომბერში ჩანაწერიც გვაქვს ჩვენ, ხო, მოსმენილი ვირმაინაშვილი თვითონ ესწრებოდა სასამართლოს ხდომას, სადაც პროკურორი ამბობს, რომ მე ხა სხვა რაღაცები მევალებაო და ეს სხვა იმით ვარ, რომ დავალებულიო და არა ამით. ასე რომ მაგ ფაქტია. ეს ამბავი როგორც იქნა გასაჯაროვ და ეხა თავა ჩობლებმა გაასაჯაროვეს უკვე. როგორი რეაქცია აქვს ხელისუფლებას, აი ეს მინდა კიდევ თქვა, სრულად ნათელია, რომ ხელისუფლებამ გუშინ თუ გუშინ წინ ბოდიში თათფირი ჰქონდათ და ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო. პირველ დღეებში საერთოდ იძახდა, რომ არაფერი არ ხდება, არც გამოსაძიებელი არაფერი არ არის, არ არის დარღვევა. ეხლა იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა, რომ გამოძიება დაწყებულიაო. არ თქვა, რომ დარღვევები არისო, თუმცა ნათელია, რომ არის დარღვევები, მაგრამ ფაქტიურად ახან გამოძიება დაიწყეს, ესე იგი ნათელია, რომ არის დარღვევები და აქ მინიმუმ ყველანაირი უფლებამოსილების გადამეტებაა, მაგრამ იმათ უფლებამოსილებას ეს უნდა შეუჩერონ უკვე ციხის დირექტორსაც, ამბადრაკსაც, ეს არ შეუჩერეს. ანუ გამოძიება დაიწყეს, მაგრამ თან ამბობენ პარალელურად მთელი პროპაგანდა ამათი, რომ ეს ტყუილი არაფერი არ მოხდა.
3: ეს ამათი სტილია, საბჭოთა სტილი, რომ არაფერს არ აღიარებენ, ყველაფერზე იძახიან, რომ ტყუილი არაფერი არ მოხდა, მაგრამ გამოძიება მაინც დაიწყეს რა. დიდი მადლობა, რომ დაიწყეს ახლა გამოძიება ამ საქმეზე.

ვიკავშირდეთ, ვინაიდან დღეს არის სვეტი ცხოვლობა, ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ასე პირდაპირ პოლიტიკური თემა არ შემოგვეტანა დღევანდელ ინტერაქტივში და ვსვამთ ასეთ შეკითხვას, რას უსურვებთ ჩვენს ქვეყანას, რას უსურვებთ ქართველ ხალხს და მილოცვისთვის, ამ სურვილებისთვის და სხვადასხვა თემებისთვის ღია ობიექტივის პირდაპირი ეთერი. კიდევ ერთხელ გილოცავთ სვეტი ცხოვლობას ჩვენს მაყურებლებს, რადიომსმენელებს, მთელს ქვეყანას, ჩვენს ოჯახებს და ჩვენს ქვეყანას სიკეთე და უფლისწყალობა არ მოკლებოდეს. როგორ საქართველოზე ოცნებობთ? მოდით დღეს ამაზე ვისაუბროთ. როგორი გინდათ, რომ საქართველო იყოს? თუმცა ჩვენ ისედაც ძალიან ბევრი ღირსება და სიმდიდრე გვაქვს. მართალის არწმუნოება გვაქვს პირველ რიგში. ძალიან ლამაზი ბუნება და ქვეყანა. ტრადიციები, რომელიც საამაყოა. ყავს ხალხი, არაჩვეულებრივი ხალხი, სტუმართმოყვარე, კეთილი. გვაქვს აგრეთვე ძალიან კარგი სამზარეულო, რომელიც განთქმულია მთელს მსოფლიოში. და აი რა გვაკლია იმისთვის, რომ იდეალური გავხდეთ. რას ეტყოდით, რას ურჩევდით, გნებავთ, როგორი იქნებოდა თქვენი მიმართვა პოლიტიკოსების მიმართ? გნებავთ ოპოზიცია, გნებავთ პოზიცია? რას ეტყოდით მათ, როდესაც ისინი მოქმედებენ, რაღაც გადაწყვეტილებებს იღებენ, განცხადებებს აკეთებენ, რა სულისკვეთებით უნდა იყოს ეს ყველაფერი გაჯერებული? რას ურჩევდით, რას ეტყოდით, როგორ მიმართავდით ჩვენს ახალ პატრიარქს, საპატრიარქოს,

0: ჭირდება გადაცემაში, შეგიძლიათ დარეკოთ და ძალიან მარტივად შემოხვიდეთ და თქვენი მილოცვა გააჟღეროთ, ხომ? ჩვენ ინტერაქტივში ხშირად საუბრობთ რაღაც პოლიტიკურ თემებზე, მუდმივად ვართ ხოლმე ემოციურები, მაგრამ ხანდახან არის დრო, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ასეთი დღესასწაულია, ასეთი მნიშვნელოვანი დღესასწაულია სვეტიცხოვლობა, ჩვენ ვისაუბროთ ჩვენს ქვეყანაზე. რა მდგომარეობაში ვართ დღეს, როგორი გვინდა მომავალში იყოს საქართველო, რას უსურვებთ ჩვენ სამშობლოს და ქართულ ხალხს. ამისთვის გითმობთ დღევანდელ ეთერს, შეგიძლიათ ნომერზე 557-58-95-98 დაგვიკავშირდეთ თქვენი სათქმელი თქვათ და თქვენი მიმართვაც თქვათ აგრეთვე. რას ეტყვით ქართულ ხალხს, დანარჩენ საზოგადოებას? რას ეტყვით პოლიტიკოსებს, პოზიციას, ოპოზიციას? რას უსურვებთ და რას ურჩევთ ეკლესიას, ჩვენს ახალ პატრიარქს? როგორ მიულოცავთ სვეტიცხოვლობას ქართულ ხალხს და აგრეთვე მთელ ქვეყანას ზოგადად? ჩვენ მართლაც ლამაზი და კარგი სამშობლო გვაქვს და ამ ყველაფერს გაფრთხილება სჭირდება. ჩვენც საზოგადოების წევრები, ჟურნალისტები, ყველანი იმიტომ ვღელავთ ხოლმე და ხანდახან ვჩხუბობთ ხოლმე ტელეეკრანებიდან, ზუსტად იმიტომ, რომ გული შეფტკივა ამ ყველაფერზე, რაც ხდება ხოლმე. მაგალითად, აი თითოეული ქართველის გულის ტკივილია ტერიტორიული მთლიანობა და სოხუმი და ცხინვალი, რომელიც დროებით გვაქვს დაკარგული. ჩვენი ტკივილია აგრეთვე დავით გარეჯი, ისტორიული ქართული მონასტერი, რომლის ნაწილიც ახლა სხვა ქვეყნის ტერიტორიებშია მოქცეული და ჩვენ იქ შესვლა არ შეგვიძლია მოსალოცადაც კი. ამ ყველაფერზე გული შეგვტკივა ბუნებრივია და სათანადო რეაგირებას ველოდებით ხოლმე გადაწყვეტილების მიმღები პირებისგან. და ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს ამასაც კითხავთ. აი თქვენ რომ იყოთ გადაწყვეტილების მიმღები პირები, თქვენ რომ წყვეტდეთ, ან თქვენ რომ შეგეძლოთ ამ გადაწყვეტილების აღსრულება, პირველ რიგში რას გააკეთებდით ამ ქვეყნის უკეთესობისკენ? პირველი ზარია ეთერში, ობიექტივი გისმენთ.
1: ალო.
0: მოგესალმებით, ეთერში ხართ, გისმენთ.
1: ისმის.
0: ეთერში ხართ, რა თქმა უნდა ისმის.
1: ისიკრა, რას უსურვებდი, ვინც ეკლესიაში შედის, ვინც მორწმუნეა, ყოფილიყვნენ ნამდვილი მორწმუნეები, ნამდვილი ადამიანები და ნამდვილი ქრისტიანები. აი ეს არის ჩემი სურვილი და არა ფორმალურად რომ შედის ზოგიერთი.
0: რას უსურვებთ აგრეთვე ჩვენს ქვეყანას? ეს მინდა გითხრათ იმ კონტექსტში, რომ აი ბევრი პრობლემა გვაქვს და ეს რომელი პრობლემებია თქვენი აზრით მთავარი, რომ გამოსწორდეს ბოლოს და ბოლოს?
1: აი ყველაზე მეტად რა საქართველოს შეიძლება პატრიოტული სულისწმება. პატრიოტული ბოლო და ბოლო პატრიოტული. ან აი საქართველოს
0: პატრიოტია.
1: უკან აი შედულება და ანაირი მიყვარს ჩვენ ქვეყანა, ჩვენი ნიშნავალი და ასე ჩვენი ხალხი.
0: მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. როდესაც საქართველოში ვართ ხოლმე, ამას ასე ხშირად ვერ ვგრძნობთ ჩვენ ნებისმიერი ჩვენგანი, როგორ ძალიან გვიყვარს ჩვენი ქვეყანა, მაგრამ წარმოიდგინეთ ის ვითარება, როდესაც უცხოეთში ვართ. როგორც კი გავა რამდენიმე დღე, ყველას გვეწყება ეს მონატრება ჩვენი სამშობლოში და სიდა გადის უკვე ერთი კვირა, ორი კვირა და მონატრებაზე მეტი შეგრძნება ჩვენს გულში. მაშინ ხვდებით თურმე როგორი ძვირფასია აქ ყოფნა, საქართველოში ყოფნა. და დღეს რომ ზოგიერთი პოლიტიკოსი გამოვა და განცხადებას გააკეთებს, რომ ვინც არ გვეთანხმებით ბატონო, არ მოგწონვართ და ჩვენი აზრების გამზიარებელი არ ხართ, წადითო. წადით დატოვეთ ქვეყანა. ამის თქმის უფლება არავის არ აქვს ეს რომ ქართველს უთხრას. უცხოეთში როდესაც ვიმყოფებით, იქ ვგრძნობთ რომ აი ქართული საუბარი თუ სადმე გავიგონეთ ქუჩაში, აი გახარებული ვართ უცხო ადამიანები, ერთმანეთთან მივდივართ და საერთო ენას უცებ პოულობთ. იქ არ არის ხოლმე საუბარი იმაზე, შენის პარტია მოგწონს, მე ეს მომწონს და ასე შემდეგ. არა, ქართველმა ქართველი იპოვა უცხოეთში, გახარებულები ვართ. და აქაც ასე უნდა ვიყოთ, ქუჩაში ერთმანეთის დანახვა უნდა გვიხაროდეს. იმიტომ რომ ვინც ახლა შემოგვიერთ და შეგახსენებთ, დღეს ინტერაქტივში ვსვამთ

0: ასეთ შეკითხვას: რას უსურვებთ ჩვენს ქვეყანას და ქართულ ხალხს? სვეტიცოცხლის გადის რადიოში.
1: ხშირად არის მუსიკა, გემოვნებიანია, სიამოვნებს ძალიან.
0: დიახ, მადლობთ.
1: და რო დაიწყება ხოლმე საუბარი, ნუ
0: ავტომატურად გვისმენთ.
1: რა თქვენ რადიოს?
0: მიხარია რომ გვისმენთ, დიახ. აი რას გვეტყოდით კითხვაზე? რას უსურვებთ საქართველოს, ქართულ ხალხს? რა გინდათ რომ შეიცვალოს უკეთესობისკენ?
1: რა მე მინდა რომ ყველაფერი შეიცვალოს. მთელი აზროვნება მინდა შეიცვალოს ხალხის. თან ბევრი რამეა შესაძლებელი რა. ახლა ქალბატონმა დარეკა წეღანდა პატრიოტიზმი, ახლა დააჩნია პატრიოტიზმი როგორ გულისხმობ, კაცო. პატრიოტიზმი ეს პატრიოტიზმი კი არ გვინდა, ჩვენ გვინდა სრული პოლიტიკა გვინდა. ის პატრიოტიზმის რა ვიღაც ვიღაცებს არის დაერთო. იმას პირველ ადგილზე დააყენეს ადამიანის უფლებები. ახლა მე გარკვეული პერიოდი იაპონიაში ცხოვრობდი. და ახლა იაპონიაზე პატრიოტები, რა ვიცი, ჩვენ ნამდვილად არ ვიყავით, სამურაი და იფიცებდნენ და კამიკაძეები ყავდათ და რა ვიცი, ჯეროდათ, იდეოლოგია ქონდათ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ხალხი მიხვდა, რომ თავარი არა ვიღაც სამურაის სახურებაა და არა რაღაც რელიგია და ის არის. თავარი არის კონსტიტუცია, კანონი. ის ამას მიხვდნენ და დღეს იაპონია ყველაზე სწრაფი მატარებლებია, ყველაზე კარგი ავტოინდუსტრია, iPhone-ის სენსორებს და ვიდეო კამერებს იაპონელები ამზადებენ, Sony ამზადებს, კაცო. მიაღწია ამ ხალხმა განვითარებას. და მეორე, რაც შეეხება ახლა ციხის თემა ტრიალებს, თქვენ ისიც გრამ კაცი ციხია.
0: ვიცით, ამაზე თქვენ ისაუბრეთ, მახსოვს მე ერთ-ერთი თქვენი ზარი და გასაგებია.
1: ამაზე ხოდა, თუ ციხეში არ დალაგდა. მე განა იმას ვიზახი, რომ ციხეში ვინმე უნდა აწამონ, მაგრამ ციხეში უნდა იყოს წესრიგი. თქვენ ისიც რომ იაპონიის ციხეში ხარს უსმენ ქვეყანა, რომელსაც
0: უნებული ვარ იაპონიის ციხეში არავის არ აუპატიურებენ, ამას კიდევ ერთხელ გავიმეორებ მე ადრეც ასე გიპასუხეთ და რწმენის და რელიგიის გარეშე და პატრიოტიზმის გარეშე ჩემი აზრით ქვეყნის მართვა ხელისუფლისთვის იქნება ძალიან უბრალოდ ძალიან ცუდად. ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: ალო,
0: ეთერში ხართ? გი
2: ხალხის მიერ არჩეულ პრეზიდენტ არჩეულ პრეზიდენტ და დავამატეთ და ყველაფერი დაალაგდეთ. სულ კარგად იყავით?
0: მადლობთ, დიდი მადლობა.
2: ჯანმრთელად. საპრეზიდენტო სახელმწიფო არის უძლიერესი სახელმწიფო მსოფლიოში. ამიტომ უცხოვრებ, რომ ხალხის მიერ არჩეული პრეზიდენტი იყოს ქვეყნის მმართველი.
0: კეთილი, მადლობა. გავიგეთ, თქვენ გნებავთ, რომ გადაწყვეტილების მთავარი მიმღები იყოს პრეზიდენტი ქვეყანაში და ხალხმა აირჩიოს ის. მეც ვიზიარებ სიმართლე გითხრათ ამ აზრს. 88 როგორ საქართველოზე ოცნებობთ? რა აშორებს საქართველოს, რომ იყოს იდეალური ქვეყანა? რას ეტყოდით პოლიტიკოსებს, ოპოზიციას? გისმენთ? გამარჯობა,
3: ფინანსალა.
0: გამარჯობა.
3: პირველ რიგში ვილოცავთ უზუსავთელ პატარა საქართველოს სვეტი ცხოვრობას და შეთობას. გაერთიანებას გვითხალოთ მერსას არავზე და მშვიდობა იყოს დამკვიდრებული. ჩვენ მსოფლიოში და პატარა საქართველოს. ეს მინდა რომ ჩვენ ხელისუფლება უფრო ახლოს იყოს ხალხთან, ესმოდეს ხალხს რა უნდა, რა ჭირდება. თალკე ხელისუფლება, თალკე ხალხი არ უნდა იყოს. უნდა იყოს გაერთიანებული, იყოს მშვიდობა. ასე ცივიგულები ერთმანეთს მიმართ არ უნდა ხონდეს, უფრო რელიგიური უნდა იყოს და ვას მე საერთოდ გამოსასწორებს. პატრიარქს უსურვებ, რომ ჩვენსკენ იყოს და არა პოლიტიკაში არ ეძებოდეს. თავის ჭაბა ყველაფერი შეკეთე მინდა პატარა საქართველოს უსურვო.
0: დიდი მადლობა თქვენ ზარესთვის, ქალბატონო. 557 88 55 88 თქვენ გვისმენთ რადიო 105.1-ზე დედაქალაქში და

0: შემოგარენში და გვიყურებთ ტელევიზიით მთელ საქართველოში. ასეთი შეკითხვა გვაქვს დღევანდელ ინტერაქტივში: რას უსურვებთ ჩვენს ქვეყანას, რას უსურვებთ ქართველ ხალხს? სვეტიცხოვლობაა დღეს, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ და ამიტომ ესე პირდაპირ პოლიტიკასთან დაკავშირებულ საკითხს მოვერიდეთ ინტერაქტივში. ზარია, გისმენთ?
1: კიდე ბატონო.
0: დიახ.
1: მითხარი ჩვენი პატრიარქია, საქართველოს პატრიარქია თუ ოჩინების პატრიარქი?
0: რატომ ფიქრობთ ასე? ვერ გავიგე. გათიშა ზარი მაყურებელმა თუ რადიომსმენელმა. რას ეტყოდით პოლიტიკოსებს, ოპოზიციას, პოზიციას, რას ეტყოდით პატრიარქს, რას ეტყოდით დანარჩენ საზოგადოებას, მთელ ქვეყანას, რას უსურვებდით ჩვენს საერთო სამშობლოს? ეს კითხვა გვაქვს დღევანდელ გადაცემაში და ეს თემები და თავისუფალი ეთერია ნებისმიერი მიმართვისთვის, სათქმელისთვის. შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს შესაძლებლობა და მეგირჩევდით პირველ რიგში მილოცვისთვის გამოვიყენოთ, რომ მუდმივად რაღაც არ ვიყოთ პოლიტიკურად აქტიურ პოზაში ამ გადაცემაში. მე მინდა რომ შემოვიტანოთ გარკვეული პოზიტივი. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ალო.
0: გამარჯობა, გისმენთ?
2: ეთერში ვარ.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ ყურადღებით?
2: ილია იოსა, დღევანდელ დღეს გენასალო შემო კარგო ადამიან.
0: დიდი მადლობა.
2: მე მინდა ისეთი საქართველო გახდეს ჩვენი, რომ ქუჩაში რომ გავიხედავ, ხედავდე ქართველ ხალხს გაჩინებულ მღიმე არის. ამ თავრობის გადადგომას ვისურვებდი და ამასთან ერთ ვიტყვი კიდევ, რომ ტელევიზორში მე არ მიყურებ ზოგიერთ ტელევიზორში წამყვანებს, რომლებიც მკვეთს ხედა კიდურებს გვაჩვენებს, სირცხვილია, ცხვენია. მაგათ მაგილდას მას თავზე ხელსაღებული არიან და ძალიან არ მიგაჟეს საქართველოში გაქრეს და დადგეს ქართველი ხალხი თავის ადგილზე და აღარ მოყურებდე ქუჩაში ამდენ უცხოელს.
0: დიახ.
2: დაგვანებო სამთავრობამ თავი და მოქცეს ქართველ ხალხს, ვალება ვიცხოვროთ ჩვენ ტკბილ ქვეყანაში ადამიანურად.
0: დიახ.
2: ეს არის ჩემი სურვილი.
0: დიდი მადლობა.
2: მადლობა ჩემო ილია.
0: დიდი მადლობა თქვენ. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ქალბატონო სვეტიცხოვლობის უდიდეს დღესასწაულს. ჩვენ მართლაც კარგი ქვეყანა გვაქვს, სწორი რელიგია, მართალი რელიგია, ლამაზი ბუნება, არაჩვეულებრივი კულტურა, მათ შორის ტრადიციები. კარგი ხალხი ვართ, მოდით ხანდახან საკუთარი თავით შევაქოთ. ბრწყინვალე სამზარეულო გვაქვს, ბევრი პოზიტივია, ბევრი კარგი გვაქვს ჩვენ და რა გვაკლია, რომ ქვეყანა უფრო ბედნიერი გახდეს? ხომ აი ქალბატონის თქმის არ იყოს, ქუჩაში რომ გავდივართ ჩვენ აი ამ სილაღეს, აი ამ ბედნიერებას და გაღიმებულ სახეებს ძალიან იშვიათად ვხედავთ სამწუხაროდ. აი რა გვაკლია, რომ აქეთკენ წავიდეთ? უფრო თავისუფალ და ლაღი სახეები გვხვდებოდეს ქუჩაში და არა მოწყენილიან დაღვრემილი იყოს ხალხი. თავისი ყოველდღიური პრობლემებიდან გამომდინარე, რაც ბევრ საკითხს უკავშირდება და მეთანხმებით. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: ია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
3: ბედნიერი დღე არის დღეს, 14 ოქტომბერი. ეს არის სვეტიცოლო, ჩვენი სასიქადულო ეკლესიის, დედა ეკლესიის დღე.
0: დიახ.
3: დიახ, და მე ვუსურვებდი ჩემს ქვეყანას და ჩემს ხალხს საერთოდ, რომ დაეცვას ის წმინდა, რომელსაც ემსახურებოდა საუკუნეების მანძილზე ჩვენი ხალხი, მათი სურვილი რაც იყო, ის ახდენილიყოს. მე შესრული და იცი რა ჩემო კარგო, არ შეიძლება არ დავამთავრო ჩემი სიტყვა ილიას მოზღვარის სიტყვებით: სიცოცხლე ჩვენი, ჩემო ძმაო, არც დედისა არც მამისა, ქვეყნისა არის. ჯერ ქვეყანა, მერე დედა და მამა. მზე როცა ამოდის, ვაჭკლავები არ ჩანან მაშინ. აი ეს არის მთავარი ჩვენ და თითოეულმა ქართველმა უნდა გაისიგრძეგანოს ეს ცნება. ილია უბრალოდ არ წერდა ამას. ილიას მოძღვარი არის ყოფილი, ნუ ის ძველი კათალიკოსი ოქროპირიზე ის აყავს გმირად გამოყვანილი ამ მოძღვრის სახით და ჩვენ ვიყოთ ისეთები, როგორც გვეკადრება, ამაყები, გულადებით, გამბედავები და წესიერი და მორალურად ყველანაირად ამაღლებული ხალხი. ყველა სულოცა, ყველა თითოეულ ქართველს, თითოეულ მოწვეულ სტუმარს, რომლებიც არიან მოსული მართლმადიდებლური სახით ჩვენთან, დიდი მადლობა მათ მომზანებისთვის და ყველა კარგად იყავით გენაცვალოთ. წესურას უსურვებ ჩემს სამშობლოს.
0: დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის, ასეთი არაჩვეულებრივი სიტყვებისთვის. რას უსურვებთ ჩვენს ქვეყანას და ქართულ ხალხს? ეს არის დღეს ჩვენი მთავარი შეკითხვა პირდაპირ ეთერის მეშვეობით. შეგიძლიათ სვეტი ცხოვრება მიულოცოთ მთელ საქართველოს და თქვენი სათქმელი უთხრათ გინდათ პოლიტიკოსებს ოპოზიციიდან და პოზიციიდან, ასევე ეკლესიის წევრებს, პატრიარქს, აი პოლიტიკოსებზე, როდესაც ვსაუბრობთ, მნიშვნელოვან დღესასწაულებზე, სანთლით ხელში დგებიან ხოლმე ტაძრებში. და მათ ყოველდღიურ ქმედებებში და გადაწყვეტლებებში თუ ჩანს ეს რწმენა, რომელსაც როდესაც ცდილობენ, რომ ასეთი მორწმუნეები გამოჩნდნენ, მათ საქმეში თუ ჩანს ეს ღვთისმიერი საქმეები, ამის თქმა მინდა. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ილოსავთ ხვანდებს.
0: მადლობა.
1: საქართველოს ილოცავთ. ქართველ ელს უსურვებ თქვენდობა. ეს გამარჯობას ყველა საქმეში. რაც ინა გამოსვენა, მამაკაცმა ისაუბრა. მე არ ვეთანხმები იაპონიაო და ამერიკაო. ჩემო ხალხო, სწორედ ჩვენ იმის განსხვავდებით ერების სხვა ერებისაგან. და იმას ფერას ყოველს ამას მე კატეგორიულად აღარ ვეთანხმები. მაშინ როგორც მიშა ეძახეს სინგაპურიზაცია გინდათ? სინგაპურიზაცია ნიშნავს ბოდიში ჩამოვატონებო და მარტო გაძღომას. ამით ხომ ჩვენი ესა ტრადიციებს, ენას და მომულს ხომ კარგავთ?
0: სხვათაშორის ბატონო ჩემო, თუ გესმით ჩემი, ასეთი რამ მინდა ვთქვა, რომ დროებით წარმატებას ბოროტ ლიდერებს და ბოროტ ადამიანებს აძლევს ხოლმე, უშვებს ხოლმე ღმერთი, რომ ბოროტ ადამიანებს დროებითი წარმატება ჰქონდეთ. და ხანდახან ისეთ ჩანს, რომ მორწმუნე და გულწრფელი და პატრიოტი ადამიანი დაჩაგრულია, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყოველთვის ქვეყნის ბედი კარგად მიდის და გაბრწყინება ელოდება იმ ქვეყანას, რომელიც რწმენით და პატრიოტიზმით იმართება.
1: კი ბატონო.
0: რას დაამატებდით, რას ეტყოდით პოლიტიკოსებს, როგორ უნდა იმოქმედონ, როდესაც ქვეყანას მართავენ, რა აღირებულებები გაითვალისწინონ?
1: პირველ რიგში უნდა იყოს ადამიანი. ადამიანებს უნდა ვემსახუროთ, აბა რითვისა სახელმწიფო?
0: დიახ.
1: ადამიანების კეთილდღეობას უნდა ვემსახუროთ და მე რა ყველაფერი კარგაცავა. შემდეგ რელიგიასაც დავიცავ და სულ ყველაფერს დავიცავ ჩვენ. ახლა ისინი დიდი სამსლებია დღეს რას გავდა ახლა ის აკვია იმას პრეზიდენტი როა სიგარეს უკიდეს და მის სიგნეს უჭირავს აკვია სამთელი რას გავს ეგრე რას გავს ან და დადგებია და ეძინებათ იგანე რას არ უყურებენ რას ხანდაგებენ ესე იგი ეს ქვეყანა არ არის მარადაფრად აწყია რას გავს მათი საქციელი კაცო ყველა ვიფიქროთ იმისათვის და შეიძლება ვინმე აქვს ისეთი ნიჭი და ისეთი რაღაცა აზიო გამოცხვას და გეგმა რომ როგორ მოიშოროთ ეს უკუმართი მთავრობა ბოლოს და ბოლოს რაც ვისწავს ამისი ვის არ მე ამწავს და ბევრს ასწავს და ვინა ეს ზოგიერთი რომ რაღაცა ისე მეტ მოედება.
0: მადლობთ, მადლობთ ჩემო ბატონო, გასაგებია თქვენი აზრი. მეც მინდოდა ამაზე მეთქვა ორიოდე სიტყვა, მაგრამ არ მომეცა შესაძლებლობა. დღეს რაც ვნახეთ, სვეტი ცხოველში პატრიარქმა წირვა ჩაატარა და როდესაც პოლიტიკოსები გამოვიდნენ, მათ შორის დეპუტატები, სვეტი ცხოველის ტაძრიდან, იქ ეზოსთან დახვდნენ ჟურნალისტები და ერთ-ერთ დეპუტატს ქართული ოცნებიდან ჟურნალისტები კითხვას უსვამდნენ. ამ დეპუტატმა ამოიღო ჯიბიდან სიგარეტი, მოუკიდა ამ სიგარეტს და ჟურნალისტების თანდასწრებით ტაძრის ფონზე, ანუ უკან ტაძარი იყო, დაიწყო სიგარეტის მოწევა. თვალსაჩინოდ კი არ მალავდა ან რაიმე დაფარულად კი არ აკეთებდა ამას. კამერების ეს იმას ნიშნავს, რომ აი დამოკიდებულება

0: ბა გამჩდარი ასეთი რომ არავინ არაფერს არ წარმოადგენს მე ვარ რაც ვარ და საერთოდ არ მაინტერესებს ჩემზე ვინ რა სიტყვის ან ვინ რას იფიქრებს ეს კადრები რომ ვნახე ძალიან არ მომეწონა სიმართლე გითხრათ და ვურჩევ რომ ასეთი დამოკიდებულება კამერების წინ განსაკუთრებით ამაზრზენია და თავი შეიკავონ მით უმეტეს სვეტი ცხოვლის ისტორიული ტაძრის შენობის მიმდებარე ტერიტორიიდან 557 88 55 88 ეთერშია ინტერაქტივი გილოცავთ სვეტი ცხოვლობას უფლის მადლი და წყალობა არ მოკლებოდეს ჩვენს ოჯახებს და მთლიანად საქართველოს ვინაიდან დღეს სვეტი ცხოვლობა დიდი დღესასწაულია ინტერაქტივში ასეთი შეკითხვა გვაქვს რას უსურვებთ ჩვენს ქვეყანას და რას უსურვებთ ქართველ ხალხს ზარია ეთერში გისმენთ
1: გამარჯობა თულგესამნელი
0: გამარჯობა
1: დღეს სვეტი ცხოვლობა და რამდენი საუკუნეები გავიდა რომ მე სვეტი ცხოველი აშენდა რომელიც ადამიანის მარძენმა აშენა დემდე ფერხზე დგას
0: დიახ
1: და რამდენი ადამიანები მოვიდნენ ამ დედამიწაზე წავიდნენ და რამდენი წავალთ კიდევ ვიტომ რომ ნიგრემში ჩვენ არავინ არ გქნებით მაგრამ ის ჩვენი მართლმადიდებლობა და ჩვენი სარწმუნოება უნდა იყოს უკვდავი და მე ვუსურვებდი ქართველ ხალხს პირველ რიგში გამძლეობას სწორი პოზიციის დაკავებას რაც შეეხება პოლიტიკოსებს 40 წელი გავიდა და რა ვიცი ახლა ჩემი ჭკუის სწავლება არ ჭირდებათ მათ და როგორი ქვეყანა არის აშენებული ჩემზე კარგად იციან მათმა და პოლიტიკაში უნდა მიდიოდეს საქმის საკეთებლად და ეროვნული საქმის საკეთებლად და არა ფულის საკეთებლად ეს უნდა იცოდეს პოლიტიკოსმა მაგრამ მიუხედავად ამისა რომ ეს ჩვენმა პოლიტიკოსებმა ვერ გაიგოს ამისათვის ხალხი უნდა მოვიდეს ჭკუაზე და სწორი პოზიცია და სწორი არჩევანი უნდა გააკეთონ მოდის პოლიტიკოსი და ის ხელისუფლებაში მოსასწორად ბევრი გეტყვის მაგრამ შენ უნდა გაგაჩნდეს ნიჭი და შენ უნდა მიხვდე ის გატყუებს თუ არ გატყულებს
0: კარგი ერთხელ მოგატყუა ორჯერ მოგატყუა მეათედ მოტყუების უფლებას რატომ აძლევ ჩვენშიც არის პრობლემა გეთანხმებით
1: გასაგებია ხალხშია პრობლემა ხალხშია პრობლემა მე პოლიტიკოს არ ვადანაშაულებ იმასში რომ მას უნდა მოსვლა და დაეუფლოს კამს ის რაც ჩვენ ცალზიანოა სხვა საკითხია მაგრამ მას მოსვლა რომ უნდა და შენ რომ უსმენ მას შენ უნდა ისხოდე ის გაატყულებს თუ ვერ გაატყულებს და ამ აზრზე თუ ვერ მოხვალ პაშინი ჩვენ მისალოცი რა გვაქვს ერთმანეთთან რა უნდა მიულოცოთ ჩვენ ერთმანეთს დიდება ჩვენს მართლმადიდებელს დასწმუნებას და მე ვისურვებდი რომ საქართველოს ხალხს ცოტა გამოღვიძებოდეს მეტი არაფერი არ ამახსენ ახლა მე მისალოცი დღეს საქართველოსი არაფერია მაგრამ მართლმადიდებლობა თვითონაც დალოცულია
0: მადლშორებს რომ ეს ერი ბედნიერი გახდეს გამოიდაროს ამ ქვეყნის ცხოვრებაში გაღიმებული სახეებით დადიოდნენ ადამიანები ქუჩაში აი რა გვაშორებს ამას რა არის პრობლემები რომ ეს არ ხდება და რატომ ვართ ასე რომ უმეტესობა მოწყენილი სახით დადის ქუჩაში ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი ყინული არ დნება ოდნავადაც კი არიძურის საქმე არც გარეჯის მიმართულებით არც ოხუმისა და ცხინვალის მიმართულებით პირიქით ახალ-ახალი ემატება იქ არაბული ქალაქები და სხვა და სხვა და ამ დროს ამ პრობლემების პარალელურად რა იქნება თქვენი მიმართვა გნებავთ პოლიტიკოსების მიმართაც არა მხოლოდ მთავრობის არამედ ოპოზიციის მიმართაც დანარჩენი ხალხის და საზოგადოების მიმართ პატრიარქის მიმართ ეკლესიის მიმართ ზარია ეთერში გისმენთ გილოცავთ მეც
1: ეს იოსტონ ქართველებს მართლმადიდებლებს ყველას ჩვენ უნიკალური ქვეყანა ჩვენ ხალხი ბევრად უფრო ძლიერები ვართ ვიდრე ოპოზიცია გומია ეს ყველაფერი ჩვენ უფრო გაანალიზებს ყველაფერს ჩვენ თხოვილ მართალი გადასარევას ვიცით რომ რას გვაწუებენ რას გვაწუებენ ერთად ერთი რასაც ქვეყანაში ხდება ამდენი ღმერთი ამდენი წყვილი ამდენი სტური აი ტელევიზიებიდან ამდენი უარყოფითი ნეგატივი ყველა ეს აი სახება ხალხზე და იმიტომ არის ხალხი ესე დაფუძნული
0: გარემო კი გარემო ქმნის ესეც არის
1: არა ვარ დაქცეული ქვეყანა არის უკრაინა

0: ჩვენ არა ვარ გაქცეული. ჩვენ მე მაგალითად ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, იმიტომ რომ მე ვხედავ რომ სიდობით ბევრი რამეა გამოსასწორებელი. ამ ქვეყანაში უამრავი რამე არის, ფიქრობ თუ არის ადამე მარტო ეს მხარეს ვიყურები. იმ სულსაც ხედავ, იმ კარგსაც ხედავ, მაგრამ ერთი რამე ვიცი. ამდენი ღვარძლის და ერი უნდა განთავისუფლდეს, ნუ ედრებიან უკრაინაში, უკრაინაზე უბედური ქვეყანა არ არსებობს. გაქცეული, გაუბედურებული და მეორეც არავინ არ თქვას, რომ დანგრეულია ჩვენი, არაფერი დანგრეულები არა ვარ. ჩვენ ელენა, ნელენა, უნდა მოუთხოვოთ მთავრობას, ხელისუფლებას, რაც არის გამოსასწორებელი, გამოასწოროთ. და დარწმუნებული ვარ მე, ყველაფერი იქნება კარგად, უღოთ შურის და ტყუილის გარეშე. ახალ-ახალი თემების გამოიწვევა, აი გაუპატიურეს ციხეში, ციხეები ინგრევა, რა ინგრევა კაცო, რაც გამოკეთდა ამ ქვეყანაში, იმაზე მაინც უნდა ამბობენ, რომ ვიცომ იგივე სიტუაციაა.
1: არა, იგივე სიტუაციაა. იგივე სიტუაცია არას ნიშნავს პატიმარი ღია დაცხადებს რომ ის გააუპატიურეს და სრულებით სარწმუნოა ეს. ნუ ერთი წუთით ერთი წუთით თუ ოჯახი ცუდი ყავს და ადამიანი ცუდია 20 ხეში უნდა აწამონ. მაგალითად ვამბობ, არა ყავს ცუდი ოჯახი. ხო არა, ბნელი ნამდვილად არა ვართ ქართველი ხალხი, მაგრამ სიმართლე უნდა დავინახოთ. 36 წლის მამაკაც არაფერში არ სჭირდება დაიბრალოს რომ გამაუპატიურესო. ის მითუმეტეს დღევანდელი ხელისუფლების მომხრეთა ოჯახიდან იყო.
0: ერთი წუთით იარაღით რო დარბოდა და რვაწყვია შეშროდა პოლიციამ.
1: დამნაშავეა ციხეში ზის უკვე, იქ აღარ უნდა გამაუპატიუროთ და ვაწამოთ.
0: უნდა იჯდეს ტიბატონო, მაგრამ მე მაგას გეუბნები, ბრმები არავენ არა ვარ.
1: ხადია.
0: რატო ვერ აიყოლიეს ხალხი?
1: აიყოლიეს რას ნიშნავს? თელმა საზოგადოებამ დაინახა ეს და გაბრაზდა ხალხი ამ საშინელებაზე. აიყოლიეს რას ნიშნავს? ჩვენ რევოლუციის მოწყობას კი არ ვაპირებდით, გული შევფტკივა რომ პატიმრებს სცემენ და აწამებენ.
0: მისმინეთ არავის არ უნდა, არავის არ მოწონს, ვინმე თუ ვინმე აწამენ. ეს არის გამორიცხვი. ყველა საგმისტის ტანკები და უნდა მოიხადოს რა უფლები თუ დააწამო.
1: რა თქმა უნდა.
0: შეიძლება გადაწყობა რაღაც მოხდეს, მაგრამ რო გამოდის ინაშვილი და ამტკიცებს, რომ იგივე ხდება ციხეებში.
1: ირმა ინაშვილს არ უთქვამს, რომ ჯერჯერობით ეს სისტემურია?
0: ნაცნობები პატიმრები, ციხიდან გამოსულები ალს, ერთი წელია ეგერ პოლიტიკოსების ზიან კითხეთები.
1: გავიგეთ ხალბატონო, დიდი მადლობა. ახლა თქვენი ახლობელი თუ არ აწამეს, ის იმას არ ნიშნავს, ეს იმას რომ გიორგი დავითაძეს არ გაუკეთეს ეს. მადლობ, დიდი მადლობა. გასაგებია ზარისთვის. მაინც ეს პოლიტიკური თემები როდესაც შემოდის, იწევს ხოლმე ეს დისკუსიას. მადლობა რომ თქვენი აზრით თქვით, მეც ჩემი გიპასუხეთ. 557-88-88. რას უსურვებთ ჩვენს ქვეყანას და ქართულ ხალხს? ეს არის დღეს ინტერაქტივის მთავარი შეკითხვა. კიდევ ერთხელ გილოცავთ სვეტიცხოვლობას მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. ვინაიდან ეს დიდი დღესასწაულია, ჩვენ ასე ღიად პოლიტიკურ თემაში არ შევედით და ასეთი საკითხი არ შემოგთავაზეთ. თქვენი სათქმელი უთხარით დანარჩენ საქართველოს. რას უსურვებთ აგრეთვე ჩვენს ქვეყანას, რას ეტყვით, რას ურჩევთ? როგორ მიულოცავთ, გნებავთ პატრიარქს, პოლიტიკოსებს ოპოზიციის თუ პოზიციის მხრიდან? რა გვაშორებს იმისკენ, რომ რაღაც ბედნიერი გახდეს ერი, ხომ? ერთ-ერთი ზარის ავტორმაც თქვა, რომ ქუჩაში ეს ბედნიერი და ღიმილიანი სახეები არ ჩანსო. რა გვაკოლებს და თქვენ რომ გადაწყვეტილებებს იღებდეთ, პირველ რიგში რას შეცვლიდით და რას გააკეთებდით? უბრალოდ გადაწყვეტილების აღსრულების უფლებამოსილება რომ გქონდეთ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ალო.
1: ეთერში ხარ, გისმენთ, გამარჯობა. გაითიშა სამწუხაროდ 557-88-88. ტელე რადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი და შეგიძლიათ გვიპასუხოთ დღევანდელ ჩვენს შეკითხვაზე. რას უსურვებთ ჩვენს ქვეყანას, რას უსურვებთ ქართულ ხალხს? სვეტიცხოვლობის დღესასწაულს გილოცავთ. უფლის მადლი და წყალობა არ მოკლებოდეს ქართულ ხალხს, ჩვენს ოჯახებს და თელს ქვეყანას, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას უსურვებ მე საქართველოს აგრეთვე, ძალიან ლამაზ და ძვირფას ქვეყანას, რომელსაც ბევრი სიკეთე, სიმდიდრე და სიხარული უნდა ჰქონდეს, უფრო მეტი ვიდრე აქვს და ამას იმსახურებს ჩვენი ხალხი და ჩვენი საზოგადოება. ზარია, გამარჯობა.
2: მოგესალმები ილია.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: როგორ ახარ, ძილო, როგორ ძანდები, დიდი ხანია. არ შემოსულა რეცერტი და არ შეცნიანები ვარ.
1: დიახ და მოგვენატრე სხვათა შორის.
2: ილია, ძილო, როგორ ჩვენ ასე სრულია საქართველოს. ილო სამწეთის ხოლობას მართლაც რო უფლის მადლის ალობდეს სრულია საქართველოს და მე დარწმუნებული ვარ რომ ალობს კიდევაც. და აი ეს რა ხდება, ეს მსგავსოები, ეს ყველაფერი ჩვენი ბრალია. თუ თქვენ არავიმაღლეთ ხმა, ყოველი უმსგავსოების წინაამდე და უსამართლობის წინაამდე, ისე ჩვენი ქვეყანა სულოს წინ ვერ დავა და ვერ გამიზარდება. მე უსურვებ ჩვენ ქვეყანას აღმავლობას, აყვავებას და ყოველივე კაცს. ღვთის მადლი ფარვიდეს ჩვენ ქვეყანას და ჩვენ ერთ.
1: დიდი მადლობა თქვენს ზარისთვის. მე ვისურვებდი იმასაც, რომ ქართული ტაძრები, ქართული მონასტრები, რომლებიც მდებარეობს დღეს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიებს მიღმა, ყოფილიყოს დაცული და ამ მეზობელმა ქვეყნებმა მოგცენ ჩვენ იმის შესაძლებლობა, რომ ამ ძეგლების აღდგენაში მივიღოთ მონაწილეობა. ეს ძალიან დიდი პრობლემაა და როდესაც ამ კადრებს თუ ამ ინფორმაციას ხედავთ, მაგალითად თურქეთის საქართველოსში დანგრევის პირას არსებული ქართული ეკლესიები, არის ასეთი აზერბაიჯანშიც, სომხეთშიც არის ასეთი სამონასტრო კომპლექტი, რომელიც ინგრევა და იქ ძალიან ცუდი მდგომარეობა, ეს გვაწუხებს, სოხუმი და ცხინვალი გვაწუხებს და აი ამ პრობლემების მოგვარებით დაწყებული იყოს ყველაფერი. შემდეგ პოლიტიკური თავისუფლება მიგვეღოს, ამას ვისურვებდი. დღეს არ გვაქვს სამწუხაროდ ეს პოლიტიკური თავისუფლება, სასამართლო კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, უნდა ენდო თუ არა. სასამართლოსთან ერთად არჩევნები ბუნდოვანია, დაჭერების ასეთი მასიური სცენებია ყოველ მეორე დღე თითქმის. პოლიტიკური პარტიების საკრძალვასაც აპირებენ და საერთოდ არ მომწონს არც ერთი მათგანი, გულწრფელად გაგიზიარებთ, მაგრამ თვითონ პრაქტიკა არ არის სწორი, რომ პოლიტიკური პარტია აკრძალო. შემდეგ სხვა არ მოეწონებათ იმ სხვასაც აკრძალავენ და ასე დაუსრულებლად ბოლოს მარტო დარჩებიან თვითონ და თავიანთი შექმნილი ორგანიზაციები. სოციალური საკითხების მოგვარებას ვისურვებდი მე. გული მწყდება, რომ მხოლოდ 8-9 თვეში 40,000 ოჯახს სოციალური დახმარება შეუჩერეს. 140,000 ოჯახი, ეს არის ადამიანი უკაცრავად, ეს არის ძალიან დიდი რიცხვი. და არ ვიცი რა ვთქვა ამაზე. ძალიან მასშტაბურია ეს პრობლემა, როგორც ჩანს. პენსიონერებს ჯანმრთელობას ვუსურვებ. ისეთ პენსიას ვუსურვებ აგრეთვე, რომ შეძლონ ღირსეული კვება, ღირსეული ცხოვრება მთლიანობაში, მათ შორის სხვადასხვა საჭიროებების გაღება, სტომატოლოგიური ხარჯებია, წამალი სჭირდება პენსიონერს, საავადმყოფოში ღმერთმა გაშოროთ, მაგრამ უნდა იყოს ხარჯი მაინც, თუ დასჭირდება ადამიანს. ამას ვისურვებთ. ქართველ ემიგრანტებს დაბრუნებას ვუსურვებ საქართველოში. ეს დღე უნდა დადგეს, უნდა დაიწყოს როდესმე ეს პროცესი. ისე კი არ უნდა ხდებოდეს, რომ ქართველ ემიგრანტებს არჩევნებში მონაწილეობაც კი აუკრძალეს და ყველანაირად თითქოს მოწყვიტეს თავის სამშობლოს ამ გზით, რომ შენ აღარ გაქვს უფლება ჩაერიო შენი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მარტო ფული უნდა გამოაგზავნოს ემიგრანტმა. ფასების და გადასახადების სამართლიან ნიშნულზე დაყენებას ვისურვებდი და ხელფასების გაზრდას, ღირსეულ ხელფას დასაქმებულებს. სრულებით არაადეკვატურია ეს ხელფასები, რომელიც აბსოლუტურ უმრავლესობას ჩვენი საზოგადოებისა აქვს. კერძო სექტორში გნებავთ და სახელმწიფო სექტორშიც ვსაუბრობ უკვე ექიმებზე, პედაგოგებზე და სხვა მეხანძრეებზე, მაშველებზე, გნებავთ ღირსეულ პოლიციელებზე. ზარია ეთერში, გისმენთ.
0: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.

0: რას უსურვებთ ჩვენს ქვეყანას დიახ
1: მოსალ საქართველოს მოსახლეობა ვინაიდან მართლა წმინდანები დღეს თუ ჩვენ ვარდებობთ ეს ჩვენი წმინდანები დამსახურება
0: დიახ
1: ერთი ესეთი შემოსავალზედო მაქვს ჩვენი პარლამენტის წევრების მიმართ თუ ეგენი არიან როგორც იძახიან ხალხის დახურები მაშინ მე მგონი უნდა პასოთ ემსახურონ ხალხს და არა ესეთი დიდი ხელფასები დაინიშნონ და პესიები
0: აი პრემიერ-მინისტრმა თქვა რომ
1: არიან ხალხის მსახურები
0: მინიმუმ თვეში 12000 ლარი უნდა კონდეს
1: ის წყარო რომელიც მაგათ აძლევს ხელფასს მე მგონი ეს არასწორია ან კიდევ ყველაზე საიმური იქნება გადაწყვეტილება თუ გაათანამრებენ ამას იმ მასწავლებლების ხელფასთან იმ ექიმების ხელფასთან და იმ ხალხთან ვინც საერთოდ დოლარს ქნის და რითი ჩვენ ვარცხობთ კიდევ ერთი ესეთი
0: ბატონო დიახ განაგრძოთ
1: ხო აი ეს არის ჩემი წინადადება მე ჩემი ხორების მანძილს 75 წელს მიუკაკუნე და რა ვიცი ერთი დღე არ გამიწენია და ბილეთზე არ ვიყოფილვარ და თუმცა ელზანელი მუშაკი ვიყავი სამინისტროში მაგრამ ხელფასები გქონდა ისეთი და თუ ნორმალური ადამიანი იყავი და თუ მართლა გიყვარდა და გიყვარ შენი სამშობლო ამ სამშობლოზე ვიფიქრო და ამ მარცხენა მარჯვენა ლევი პრავი შემოსავლიდან
0: აი
1: ამას უსურვებდი მაგას და საერთო ყველას დღევანდელი დღე არის წმინდა დღე და თქვენ გულებში არის რაღაცა წმინდანი დარჩა კიდე და ხოდა მოვეწეროთ ერთმანეთს და არა გძულდეთ ერთმანეთის
0: მადლობთ დიდი მადლობა ვიზიარებამ მოწოდებას რომ არ გძულდეს ერთმანეთი გვიყვარდეს ერთმანეთი და ქრისტიანული საქმით, ღვთისთვის სათნო საქმით ვიმოქმედოთ ყველამ, პოლიტიკოსებმაც და ადამიანებმაც ამ ცხოვრებაში. სხვათაშორის პრემიერ-მინისტრმა თქვა თქვენს ნათქვამს გამოვეხმაურები, რომ 12000 ლარი თვეში თუ არ მივეცით ხელფასი მინიმუმ მინისტრსო, მაშინ ის შეიძლება კორუფციაში აღმოჩნდესო. 12000 ლარი თუ უნდა მინისტრს როგორი არსებობს, ვთქვათ, პენსიონერმა 370 ლარითან, ახლა რომ გაიზრდება მომავალი წლიდან 415 ლარით, ხო? ესეც უნდა ვთქვათ. და პოლიტიკოსები, როდესაც ასეთ დღესასწაულებზე ტაძარში დგანან სანთლით ხელში, სინამდვილეში მათი საქმიანობა თუ არის ასეთი რწმენით გამშვალული და ქრისტიანული. ხედავთ ამას მათ ყოველდღიურ ნაბიჯებში და გადაწყვეტილებებში თუ არ ხედავთ? ზარია ეთერში რას უსურვებთ ჩვენს ქვეყანას და ქართულ ხალხს? დაიწყეთ საუბარი, ტელევიზორს გამოურთეთ ოღონდ ხმა და დაიწყეთ. ეთერში ხართ თქვენ. სამწუხაროდ კავშირი არ არის.
2: აიო.
0: დაიწყეთ ეთერში ხართ, გისმენთ.
2: გილოცავ დღევანდელ დღეს. ერთადერთი რაც მინდა წარმოებელი. ერთადერთი პროფეცია საქართველოს ეს არის ვაჭრობა და მეტი არაფერი მადლობ
0: დიდი მადლობა და ამიტომ უნდა განვითარდეს არაერთი დარგი და მიმართულება აი შეხედეთ კადრებს ეს საქართველო არ გეგონოთ რომ რომელიმე სხვა ქვეყნის ვიდეო კადრებია რაც ჩვენი საუბრის პარალელურად გადის. აბსოლუტურად ყველა კადრი გადაღებულია საქართველოს, ჩვენი ულამაზესი ქვეყანაა ეს. და საამაყოა ეს ქვეყანა. და მეც იმსახურებს ეს ხალხი და ჩვენი საზოგადოება. ასეთი ბუნება რომ კონდეს ნებისმიერ სხვა ქვეყანას აი არ ვიცი, უფრო მეტი იქნებოდა აქ ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობა, გნებავთ ტექნოლოგიებისაც განავითარებდნენ ეკონომიკისთვის ეს კარგია სოფლის მეურნეობას. ბევრი დარგის განვითარება შეიძლება. ზარია, გისმენთ.
2: ალო.
0: გამარჯობა, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: დიახ.
2: გილოცავთ, გამარჯობა.
0: მეც გილოცავთ.

0: გასურებ ქვეყანას და იმის უსურებ, რომ აი ცხოველები და საკუთრებით აი არაბები და ეს უცხოელი და საკუთრებით მუსულმანები რომ ჩამოდიან რელიგიისთვის და კიათავა. ძალიან საშიშია ცენტრის. მე ტელევიზიას უყურებდი გადაჭერას, სხვა ხზე უყურებდი და გაოგნებული ვიყავი, როდესაც ამყვანი ამბობდა, რომ არაბებმა უამრავი უნაწრები, ციცოტი ცხოველი, ჯვარი, კითხმის ყოველ უნაწრები, ჯერ განადგურეს, ძალიან ცენტრი და ძალიან ბევრი ცუდი დაუკეთეს და გაამობურეს ისე, რომ მსოფლიო დონის ეგლები იქნებოდა. და ამის შემდეგ მე ძალიან მიშინდი, რომ არაბები შემოდიან, ძალიან ბევრი არაბია და საერთოდ ძალიან ისეჩად გულა მომეკებიან უკვე იცი თაი მე პირველად
1: ისე ამაყად დადიან
0: რა ხელისუფლებას არ დაუშვას მათი ჩმოსახლება დასახლება დინების მშენებლობა თემი ხეთქის დანადგურება ამის გამო დაძინდება ჩვენი სულები და ხალხი უკვე დაწილის კიბოთი დაავადებული უამრავი ადამიანი და დაწუჩი იქნება და მეორე კიდე ძალიან კარგი იქნება თუ კანონი იმას ვინცა უმოყავს ადამიანი კლა აი ახალგაზრდები როგორი მეტყვეთ ჩმანეთ გენოციდი ვეხოცება უგუბება მათი ძალიან უნდა დაფასდეს კანონი
1: სათქმელი ჩვენ დრო გვეწურება უნდა დავასრულოთ გადაცემა რამდენიმე წამში გამოგეხმაურებით, რამდენიმე წამით, რომ უნდა ჩამოდიოდეს, რა თქმა უნდა, უცხოელი საქართველოში სტუმრად, ტურისტად, მაგრამ აქ არ უნდა რჩებოდეს და კიდევ სხვა ქვეყნების წარმომადგენლების მასიური ჩამოსვლა. სხვათა შორის, თქვენ კარგად იცით, რომ არა არაბები, ირანელები, თურქები თუ სხვა მტრები, საქართველო დღეს იქნებოდა დაახლოებით 50 ან 100 მილიონიანი ერი მაინც და ბევრად დიდი ტერიტორიებით. ასე რომ ჩვენთვის გენეტიკურად მიუღებელია ის, რომ აქ ჩამოვიდეს ეს არაბი, რომელიც წარსულში ჩვენ სისხლს სვამდა და აქ დასახლდეს. და არა მარტო არაბი, ეს აჭარაში თურქიზაცია ხდება პრაქტიკულად და ძალიან გვიანი იქნება, როდესაც ამაზე რეაქცია იქნება უკვე თავად აჭარის საზოგადოებას და დანარჩენ საზოგადოებას უკვე მთელ ქვეყანაში. ამიტომ დღესვე უნდა გქონდეს რეაქცია და არ გვაქვს ეს რეაქცია და ობიექტივი ამაზე წლებია საუბრობს, რომ საჭიროა ამ კუთხით სახელმწიფო დონეზე მოქმედება და რეაგირება. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღევანდელ გადაცემას, კიდევ ერთხელ გილოცავ სვეტიცხოვლობას, ნახვამდის, ბედნიერად.

0: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
2: ამ ამბავმა შეძრა სრულად საქართველოს. ის ადამიანებიც კი, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს ტყუილია, სინამდვილეში ასე არ ფიქრობენ. ყველა მიცის, რომ ეს ტყუილი არ არის, ყველას ესმის, რომ ეს სიმართლეა. ის ადამიანებიც კი, რომლებიც თქვათ ინტერნეტ სივრცეში ყველას ლანძღავენ, ამათ უბრალოდ რაღაცნაირად მიბმული არიან ხელისუფლებთან. არც ერთ ამ ადამიანს თავადაც კი არ ჯერა, რომ ეს ტყუილია ამის. უბრალოდ პროპაგანდის ნაწილია და ლაპარაკობენ ამას. გადასარევად

0: იცის ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელს ესმის, მათ შორის თავად კობახიძესაც ესმის, რომ ეს არის სიმართლე, რომ ეს რაღაცა უბედურება, მაგრამ ახლა გადაწყვიტეს, რომ ესე ილაპარაკონ და ყველა ადამიანი ინტერნეტში, ვინც მათთან მიბმულია ფულით ან სხვა სამსახურით ან რაღაცით, ამათ აწერიებენ, რომ ეს ტყუილია, მაგრამ ყველა ამათმა იციან, თელმა საქართველომ იცის, რომ ეს სიმართლე და ამას არაფერი სიკეთე ამათთვის არ მოყვება ამ ხელისუფლებისთვის.
1: სახალხო დამცველი თვეების წირო იცოდა ეს და იქო იმ აქტზე არ მქონდაო ინფორმაცია იმ სტებგანცხა, ეს არ არის ნორმალური. საერთოდ მე ვერ დავინახე, რომ სისტემა თვითონ სახელისუფლებო ვერტიკალი, რასაც ქვია, რომელიმე ვერტიკალი, მაინც
0: ქართული ოცნება აღარ არის ის ოცნება, რომელიც ადრე იყო, დღეს ეს ნაციონალური ოცნება. ქართულ ოცნებაში მე არავის ვერავის ერთი ორი კაცის გარდა, ნუ შე აი თელ ქართულ ოცნებაში 2% თუ მოგროვდება იმ ადამიანების 3%, ვინც მართლა პირველივე დღიდან სააკაშვილის რეჟიმს ებრძოდა, ჩვენთან ერთად იბრძოდა და დღეს დარჩა კიდე ქართულ ოცნებაში. 80
2: ანონდებლობის შესაბამისად და მათ შორის ციხის შიდა განაწესის თანახმადაც პატიმრის ჩაყვანა სამედიცინო
3: მოგესალმებით მთელ საქართველოს დიდი და ღრმა პატივისცემით, იმიტომ რომ განსაკუთრებით დღევანდელი დღე ვინ არის, როგორი პოლიტიკური ხედვის არის, რამდენადაც ჩვენი მსმენელი ობიექტივის ტელემაყურებელი, შემდეგ იქნება ეს ყველაფერი, რამდენადაც ფაქტიურად ჩემი დღევანდელი სტუმარი არის ძალიან საინტერესო და შეგნემდენი წელიცა ვიცნობ ქალბატონ ცირას, მისი ცოდნა, განათლება ჯერ კიდე პარლამენტში და მისი ადამიანური რესურსი მაგონებს ჩემი ახალგაზრდობის აი 60-70-იანი წლების ადამიანების ფასეულებებს ხედავ ხოლმე ჩემ სტუმრებში, როცა მოვიყვან ხოლმე აქ და იცი რა გრძნობ, რომ აი ეს ფასეულებები, რომელიც მე თვითონ გავიარე რაღაც ეტაპები და როცა ვხედავ, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ცირე, ქალბატონი ცირა ბრძანდება ლინგვისტი, კავკასიოლოგი, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის პროფესორი და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან იცით თუ არ გეყოლება ისეთი სპეციალისტი ქვეყანაში, რომელიც დაალაგებს ისეთ საკითხებს, რა

გაიტანო კავკასიაში და იმ ადამიანებს მის ენაზე, რუსულ ენაზე, კიდე სხვა ენაზეც გადათარგმნილი, ინგლისურათაც ალბათ მცირეს და ეს ძალიან დიდი ნაშრომია. და სწორედაც აი დღევანდელ დღისთვის მე მგონი იმდენად საინტერესო იქნება ჩვენი გადაცემა, რომ თითოეული ადამიანი, თითოეული ახალგაზრდა თუ კი მოგვისმენს და ქალბატონ ცირას აი მის ანთებულ გულს ამ საკითხებთან დაკავშირებით ქართულ სულიერებაზე გვექნება, სადა დღეს სვეტის ცხოვლობა რომ არის, მე მინდა გითხრათ, როგორც არ გაგიკვირდეთ, მე ამ დღეს ვარ დაბადებული. მე აი ამ დღეს ვარ, 14 ოქტომბერს ვარ დაბადებული და მთელი ჩემი არსებითი ცხოვრების მანძილზე მე ვგრძნობ, რომ აი ეს დღე ყოველთვის ცხოვრების წორ მიმართულებაში მეხმარება. როგორც არ უნდა გაიგოთ, იცით რატომ? ძალიან ბევრი ძიმე წუთები გავიარე ცხოვრებაში, როგორც თითოეული ადამიანი. მაგრამ ყველაზე ის იყო ძიმე, როდესაც მაია უნდა დაბადებულიყო და ეს ემოცია რაც არის გამოხატული, ეს არის ჩემი გოგონას მიმართ, იმიტომ რომ პირველი მყავდა წლის და 4 თვეს და მეორე ჯერ არისო დაბადებული მაია და ღვთისმშობლის სახით და ყველა ადამიანი ვინც კითხემანდელ დღეს მარტო დღევანდელს კიდე 13 წუთშიც არის ეს დღესასწაული, მაგრამ განსაკუთრებული დღევანდელი დღე არის და სულ ფიქრობ ხოლმე ჩემი შვილების შორს არის ეხლა ჩემგან ორივე, მაგრამ მე საქართველოსთან ერთად ვლოცულობ. ისინი განგებამ და მდგომარეობამ გაიყვანა. ასე რომ საქართველოს თვითონ უძლებს ძალიან ძიმე მდგომარეობებს. ეს 30 წელია, ვინც კი ჩახედული ვიყავით ქართულ სიყვარულში, ქართულ სამართალში, ქართულ მორალში, ვინც კი ვცდილობდით და განსაკუთრებით მინდა დღევანდელი დღე ბატონი დათო ვახსენო. ბატონი დავით თარხან მოურავი, რასაც აკეთებდა ამ ძიმე წლებში და რაც აქვს მას გაღებული, ის გვიკრძალავს, მაგრამ მე არ შემიძლია რომ ეს არ თქვა. იმიტომ რომ ეკლესია, სიმართლე, ყველაფერი უნდა იყოს მორალურად წმინდა პოლიტიკურ სივრცეში. მარტო ეკლესია არაშველის, მარტო ეკლესიის ლოცვა და ის არაშველის, იმიტომ რომ ის რაც ბატონ დავითმა შექმნა და გააკეთა და სახელმწიფოს იცით რა გაუკეთა და შემსრულებელი ქალბატონი ირმა იყო. იმიტომ რომ კაცი ვერა ისეთნაირად ბატონი დათოს ხასიათი ვინც ისის, ყველა კარგად იცის რომ და ყველა პოლიტიკური დევიზი შემსრულებული ქალბატონი ირმაც იყო. აი ეს დღევანდელი დღე ჩვენთვის, ყველა თანამშრომლისთვის, ყველასთვის არის ისეთ რატო ჩვენ ძალიან პირნათლები ვართ ჩვენი ქვეყნის წინაშე. და რა მინდა რომ ვთქვა, იცით? უკადრებელი არ უნდა იკადრო ადამიანმა, ვინც არ უნდა იყოს. რა პარტიის წარმომადგენელი, სხვისი საქმის მისაკუთრება არაფრით არ შეიძლება. უფალი მას დასჯის. მე ამისი იმედი არავის დასჯა არ მინდა, მაგრამ არ მინდა რომ ესე მოხდეს. მე მინდა რომ პოლიტიკურ სივრცეში იყოს სრული ჭეშმარიტი და ნაუნდილი ადამიანი პაექრობა, რასაც ქვია აი ერთ სფეროში საქართველოს ღირებულებაზე. და გადავალ ქალბატონ ცირასთან ახლა. დიდი მადლობა ქალბატონო ცირა, რომ მონახე დრო, ვიცი რომ ძალიან დაკავებული ბრძანდებით და ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი პატივისცემა. მე ვიცოდი რომ ამ დღეს თქვენ დაამშვენებდით ჩვენ სტუდიას, ჩვენს მაყურებელს, ჩვენს მსმენელს, თუ როგორი უნდა იყოს ადამიანი საერთოდ, გინდა პოლიტიკაში იყო, გინდა საერთო ცხოვრებაში უნდა იყო, პირველ რიგში მორალურად უნდა იყო ძალიან ძლიერი. და

0: ძალიან გთხოვდით თქვენს აი ეს რაც თქვენ გააკეთეთ ამ წიგნით და ჩრდილოეთ კავკასია, იმიტომ კი არა კავკასია მთლიანია და ჩვენ მისი უპირველესი 1700 წლის განმავლობაში ვართ, ხო? მართლმადიდებელი ერი. და აქედან გამომდინარე, აი ეს ყველაფერი თქვენ მართლმადიდებლურ ენაზე სლურიად ჭეშმარიტად, იცით, როგორც კავკასიოლოგი, კი არა, როგორც ქართველი ქალბატონი, ძალიან გთხოვთ, რომ ჩვენ მსმენელს მოახსენეთ, აი რა გაარა, რა ღირებულებები მიეცით აი მთელ კავკასიას ამ 4 წლის განმავლობაში.
1: დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ქალბატონო ცირა. უპირველესად გილოცავთ თქვენი დაბადების დღეს.
0: დიდი მადლობა.
1: ეს ნამდვილად ღვთისაჩუქარია, რომ ამ ძერფას დღეს მოევლინეთ ჩვენს ქვეყანას და მას შემდგომ ასრულებთ ტოლერანტულ, სულიად ჰუმანურ მისიას ჩვენი ერის წინაშე, ჩვენგან განუყოფლად.
0: დიდი მადლობა, ნამდვილად ესეა, არაფრით არ
1: წაიდოდი. განსხვავებული ეთნიკური თუ რელიგიური კუთვნილების მიუხედავად ქვნით ერთიან ქართულ სისტემას, ქართულ სახელმწიფოს, ქართულ ცნობიერებას და ამისთვის მე თქვენი ღვაწლისთვის განსაკუთრებით იმ კრიტიკულ წლებში, როცა თქვენ ჩვენი ერის უფლებებს და ადამიანის უფლებებს იცავდით, განსაკუთრებით იმ დროს
0: გავხსენეთ.
1: ამისთვის დიდ მადლობას მოგახსენებთ.
0: დიდი მადლობა თქვენ.
1: დღეს არის ჩვენ
0: და ბატო სანდროსაც მინდა, რომ ასეთი მეორე ნახევარი, ესეთი ღირებული, ესეთი თავდაბალი, ესეთი ქართველი, იცით, ასეთ ქართველებს შემნატრი ხოლმე. იცით რატო? ძალიან ჭირდება ამ ქვეყანას ესეთი ქართველები.
1: საფიქრებელია ნამდვილად, ზოგ შემთხვევაში შეიძლება არ ჭირდებოდეს კრიტიკულ მომენტში, მაგრამ ნამდვილად ასეა ეს კომპეტენცია და ადამიანური თვისებები, ღირებულებები, ვფიქრობ, ყველა საქმეს ერთდროულად ჭირდება. ეს იქნება მეცნიერება, ეს იქნება პოლიტიკა, ეს იქნება სპორტი, ხელოვნება თუ ნებისმიერი დარგი. ხაზგასმით ვამბობ, რომ ეს არის უმთავრესი და საზომი მიდგომა, ჩემი პირადად ცხოვრებისეული მიდგომა. რა თქმა უნდა, არ ვფიქრობ, რომ მეცნიერების უმაღლეს მწვერვალს ან ჭეშმარიტებას უმაღლეს ვინმე მიაღწევს და მათ შორის მეც, ეს არის პროცესი და შედეგი, როცა სახეზეა ამ კვლევების შედეგი, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვიხარია, იმიტომ რომ ყველაფერი, რასაც ვაკეთებთ, შეიძლება ჩვენ მას ჩვენი პროფესიული ინტერესით ვაკეთებდეთ, მაგრამ სინამდვილეში ემსახურება ქართულ რეალობას, ქართულ სახელმწიფოს, ქართულ სამეცნიერო სკოლებს და ზოგადად მეცნიერებას, იმიტომ რომ მეცნიერებას შეიძლება მხოლოდ ეროვნული ხასიათი არ ქონდეს. არ არის შემთხვევითი, რომ თქვენ ამ დღეს მომიწვიეთ და ფიქრობ, ხაზგასმით გინდოდათ გეთქვათ, რომ ქართული მატერიალური და სულიერი კულტურის გავრცელება ჩრდილოეთ კავკასიაში დაკავშირებულია ქრისტიანობის გავრცელებასთან. რა თქმა უნდა, ეს არნიშნავს, რომ მაგალითად ფარნავაზის ეპოქაში ურთიერთობა არ ქონდა ჩრდილოეთ კავკასიასთან, სულიადაც არა, პირველი დედოფალი დურძუკი იყო. ჩვენი ურთიერთობებით სისხლის მიერად ვართ დაკავშირებული, მონათესავე ხალხები ვართ და შესაბამისად ერთი ცივილიზაციის წარმომადგენლები. მაგრამ განსაკუთრებით აქტიური ხდება ქრისტიანობის გავრცელების შემდგომ, როცა საქართველოში ქრისტიანობა გავრცელდა, ის 1700 წლის არის ოფიციალურად ეს რელიგია, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ქრისტიანობის გავრცელება იწყება პირველივე საუკუნეში ქრისტეს აქეთ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ სწორედ ანდრია პირველწოდებულისა და სიმონ კანანელის მიხედვით გავრცელებული და ის დღე, რომელიც დღეს ჩვენ ავირჩიეთ ჩვენი შეხვედრის თარიღად, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ქართველი ერისთვის უდიდესი მნიშვნელობის არის და ყველა ერისთვის, ვინც საქართველოში ცხოვრობს.
0: ნამდვილად.
1: იმიტომ რომ ქართულმა ქრისტიანობა მიიღო ეროვნული სახე ჯერ კიდევ ადრეულ ეპოქაშიც თავიდანვე, იმიტომ რომ მან ჩამოაყალიბა ერთგვარი კონფესიური და კონცეპტუალური სახე, როგორი უნდა იყოს ქართული სახელმწიფო, როგორი უნდა იყოს ქართული ეროვნული თვისებები და ასე შემდგომ. ის თვისებები, რაც ჩვენ მოგვეცა აი ამ

ეპოქაში ქრისტიანობის გავრცელების შემდგომ ძირითადად რა თქმა უნდა აყალიბებს ქართულ ლიტერატურას, ქართულ ხუროთმოძღვრებას. ქრისტიანობა არ არის ქართული მოვლენა, მაგრამ მე ახლა ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ ის შემოვიდა ქართში, ქართულ რეალობაში როგორც ორგანული ნაწილი და ამის შემდგომ იწყება მისი გავრცელება მთლიანად ჩრდილოეთ კავკასიაში, ის ფარას ფაქტობრივად სრულიად ჩრდილოეთ კავკასიას. ჩვენ ვეძებთ კვალს, აი ამ გავრცელების კვალს, ის აისახება მატერიალურ ძეგლებში, ქრისტიანულ ძეგლებში, ასევე ონომასტიკაში, წარწერებში, პალეოგრაფიულ წარწერებში, ტოპონიმიკაში, მოკლედ შესაბამისად არამარტო ქართული ხუროთმოძღვრება არის გატანილი საქართველოს ფარგლებს გარეთ. არამარტო ის, რომ საქართველოს ქართული ქრისტიანული იურისდიქციაში შემოდის ჩრდილოეთ კავკასია და მას თავისი სამოციქულოები გააჩნია. არამედ ვრცელდება ქართული ენა ამის მეშვეობით, ქართული ღვთისმსახურება, რომელიც უკვე ფუნდამენტურად ჩამოყალიბებულია ქართლში, საქართველოში. ჩვენ ვიცით, რომ მე-5 საუკუნეში უკვე ევანგელე თარგმნილია, წმინდა მოწამეთა წიგნი თარგმნილია, ანუ შუშანიკის წამება ვიდრე დაიწერებოდა, არ უკვე არსებობდა ქართული ქრისტიანული ლიტერატურული სკოლა, რომელიც თავის კონცეპტუალურ ნაწილს შემდგომ ორიგინალურ ქართულ მწერლობაშიც გადაიტანს. ადრეული პერიოდი ქრისტიანობის გავრცელებისა ჩრდილოეთ კავკასიაში, მე-9 საუკუნე, პირველი მე-10 საუკუნის ძეგლი თხობა ერთი და დანარჩენი ძეგლებიც, რომლებიც ჯეირახის ხეობაში განსაკუთრებით კარგად არის შენახული, სწორედ ინგუშეთის რესპუბლიკაში, ჩეჩნეთში მეტნაკლებად დანგრეულია, დათუნა არის დაღესტანში ერთადერთი ტაძარი, რომელიც მე-10 საუკუნის ბაზილიკაა და შემონახულია, რა თქმა უნდა, ეს ხალხები, ჩრდილოკავკასიელი ხალხები ზრუნავენ მათ გადარჩენაზე, მათ ორიგინალური სახით შემონახვაზე, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ სამწუხაროდ ეს არის განსხვავებული პოლიტიკური სივრცე, სადაც რუსული ინტერესი შემოდის და ხშირად მომხდარა ისეც, რომ ეს ტაძრები დაზიანების საგანი გამხდარან, მაგალითად ხობერდის. და არც შემთხვევითი არ არის, რომ ამ ძეგლების გასწვრივ სამხედრო ბაზებია, იმიტომ რომ ეს ქრისტიანული ტაძრები ძირითადად განლაგებულია საქართველოს სასაზღვრო ზოლთან ახლოს, ქრისტიანობის გავრცელების ძველი დიახ კერაც ეს იყო. და ეს სამხედრო ბაზები მაგალითად საქართველოს საზღვრიდან 10 კილომეტრში არის ტყაბერდის მიმართულებით, რა თქმა უნდა დიდ ზიანს აყენებდნენ ამ ტაძრებს. ზოგჯერ იყო ხელოვნური დაზიანებაც, მაგალითად 2001 წელს. არ არის ეს შემთხვევითი. ახლა მე როგორც ხედავთ პრობლემურ მხარეებს ვაქცე ყურადღებას, ანუ რა არის ჩვენგან საჭირო? ჩვენგან საჭირო არამარტო მეცნიერული შესწავლა ამ კულტურისა, არამედ ქრისტიანული კულტურა მაქვს ამ შემთხვევაში ხელმძღვანელობაში, არამედ მათი კონსერვაციის, მათი შენახვის, რაც შეიძლება იმ სახით მაინც შევინახოთ, რა სახითაც არის ჩვენი უფლება მოსილება საზღვარსიკეთ, რა თქმა უნდა შეზღუდულია, მაგრამ არსებობს შესაძლებლობები ამ სუბიექტებთან შეთანხმების კვალობაზე შენარჩუნებული იქნეს ქართული ქრისტიანული მატერიალი იმ ქვეყანაში და არ იყოს ის დაზიანების ობიექტი და შესაბამისად ქართულ სახელმწიფოს, კერძოდ იმ სამინისტროს, რომელსაც მართლაც ევალება კულტურის სამინისტრო მაქვს ხელმძღვანელობაში, გამოიჩინოს განსაკუთრებული ყურადღება ისეთი ძეგლების მიმართ, რომელიც არის სწორედ ამ პერიოდის, ქრისტიანული პერიოდის ძეგლები და დღეს შეიძლება სულეთ გაურკვეველი მიმოქცევის და მის ქვეშ აღმოჩნდეს. ქურმუხი მაქვს ახლა ხელმძღვანელობაში აზერბაიჯანის ტერიტორიაზეა, მაგრამ უდავოა, რომ ის ქართული ძეგლია. ჩვენ ასევე სამწუხაროდ აი ვერ ვიგებ რატომ ხდება ისე. ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა ძალიან კარგი აზერბაიჯანთანაც, გვაქვს ურთიერთობა თურქეთთანაც, თურქეთშიც არის ტაოკლარჯეთი მაქვს ხელმძღვანელობაში, კულტურული მემკვიდრეობის, კერძოდ ქრისტიანული დაძრების მიმართ რიგი პრობლემები, ანუ კომპლექსურად რო შევხედოთ, მხოლოდ საქართველოში არ გავრცელებულა ქართული ქრისტიანული კულტურა, გავრცელდა საქართველოს ფარგლებს გარეთ. რიგ შემთხვევაში პოლიტიკური ერთეულის შემოდიოდა საქართველოში, თურქეთის დღევანდელი ტერიტორია მაქვს, რომელიც ქართული იყო და სადაც ქართული ტაძრები არის წარმოდგენილი, 7-ამდეა ასეთი ეს

0: ძალიან ბევრია ჩვენ მნიშვნელოვან ტაძრებს ვიცნობ და გარდა ამისა ყველა მთა გორი იქ ფაქტობრივად არის კულტურული მემკვიდრეობა. მე ვფიქრობ, რომ ქართულმა სახელმწიფომ უნდა მოახერხოს შესაბამისმა ინსტიტუციებმა ჩვენი კულტურის, რომელიც დაკავშირებულია ქართულ ქრისტიანულ კულტურასთან, მემკვიდრეობის შენარჩუნება ამ სახელმწიფოსთან თანამშრომლობის საფუძველზე და ეს არ უნდა იყოს რთული. მე მეჩვენება, რომ ამას ნაკლები ყურადღება ეთმობა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ხედავთ, რომ ეს წლევანდელი წელი არის მნიშვნელოვანი ისტორიული თარიღი ჩვენი მემკვიდრეობისთვის, ჩვენ ზეიმობთ ქართული ქრისტიანობის ხასუსამ ქრისტიანობამ, ზოგადად შემდგომ საქართველოში ქართში მან კონკრეტული სახე მიიღო, ის განსაკუთრებული იყო ქართული ქრისტიანული კონცეფტი, აგებული იყო ქართული სახელმწიფოებრიობის ფუნდამენტად, მაგრამ ქართული სახელმწიფოებრიობა მას არასოდეს ზღუდავდა, აძლევდა სრულ თავისუფლებას. ჩვენ ზეიმობთ 1700 წელს საქართველოში ქრისტიანობის ოფიციალურ რელიგიად გამოცხადებასთან დაკავშირებით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღესასწაულია. ეს ნიშნავს მირიანისა და მირიან მეფისა და ნანა დედოფლის დღეს მიერ აღიარებულ ოფიციალურ რელიგიად მათ თხოთის მთაზე ეს მზის დაბნელება, ჩემი აზრით ერთგვარი მარადიული მზის, ქრისტიანული მზის ამონათების საწყისი ხდება საქართველოსთვის და ეს იყო რადიკალური შემობრუნება, მაგრამ ეს სულაც არნიშნავს, რომ ქრისტიანობა უფრო ადრე არ გავრცელდა, წაგანაც აღნიშნე პირველივე საუკუნიდან ქრისტეს აქეთ იწყება ქრისტიანობის გავრცელება, მათ შორის ანდრია პირველწოდებული და სიმონ კანანელიც მიემართებიან დღეს აფხაზეთის ტერიტორიაზე, ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე, ახალი ათონის მაქს მხედველობაში ტაძარი სწორედ ამ სახელობის არის. რაც შეეხება ანდრია პირველწოდებულს, ის იღებს მიმართულებას არა მარტო თქვა ქართლის მიმართულებით, არამედ ჩრდილო კავკასიისაკენაც და ამ წიგში არის აღწერილი, რა გზა გაიარა სწორედ იმისთვის, რომ გაერცელებინა ქრისტიანობა, აღემართა ჯვარი, აღემართა დღევანდელი ჯვრის ტერიტორიაზე, ასევე შემდგომ ის მოგრუნდა და წავიდა. ჩვენ რომ დღეს ჯვრის ოღალტახილს ვეძახით ხომ, ჯვართყელი ერქვა იმას ადრე ისტორიულ წყაროებში, ასეა გადმოცემული, იქ აღმართა, ანუ და მიემართება შემდგომ ჩრდილო კავკასიისაკენ ქრისტიანობის გასავრცელებლად. რა თქმა უნდა, საწყის ეტაპზე ეს ძალიან რთული იყო და არ მოხერხდა, მაგრამ საქართველოს პოლიტიკურმა ერთეულმა, რომელიც ორიენტირებული იყო ამ სარწმუნოების გაძლიერებაზე, რადგან სარწმუნოებას ჰქონდა მისთვის არსებითი მნიშვნელობა სახელმწიფოსთვის, ეს მოახერხა ძალიან კარგად, შეძლო სწორედ მეათე საუკუნიდან ინტენსიურად. ეს პროცესი გრძელდება თემურლენგის შემოსევამდე, ინტენსიური იყო და არაერთი ტაძარია აგებული ჩრდილოეთ კავკასიის ტერიტორიაზე, სადაც მიქონდათ ქართულ ენაზე შექმნილი სახარება, წმინდა მოწამეთა წიგნები, ფსალმუნები, ვრცელდებოდა რელიგია, იყო ღვთისმსახურება და ეს სივრცე შემოდიოდა ქართული ქრისტიანული იურისდიქციის ქვეშ იყო მოქცეული, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი მამამთავრები ზრუნავდნენ მათზე. ამ შემთხვევაში კულტურა შევიდა არამხოლოდ მატერიალური სახით, არამედ ენის სახითაც, როგორც ღვთისმსახურების ენის სახითაც. ეს პროცესი შეაჩერა სამწუხაროდ ყველასთვის ცნობილია თემურლენგის შემოსევამ და ეს შემოსევები იმდენად ინტენსიური იყო და ისეთი ძლიერი იყო, რომ ის ებზოდა სწორედ ამ კულტურას, ქართულ ქრისტიანულ კულტურას ჩრდილოეთ კავკასიაში. ეს პროცესი ებზოდა. მას შემდგომ რა არ გამოიარა აი ამ სივრცემ, დღეს კი ჩვენ ვიცით მეორეული პროცესებიც, როცა მე-19 საუკუნეში რუსეთი იპყრობს ჩრდილოეთ კავკასიას, შემდგომ თავიდან ცდილობს კონფესიური ნიშნით ისევ ქრისტიანობაზე დააბრუნოს, მაგალითად ჩეჩნეთში, მაგრამ შემდგომ ისევ მუსულმანურ რელიგიას ეძლევა დიახ გასაკანი. რიგ შემთხვევაში იმპერიების თვალსაზრისი მიმართულია ეგეთ, რომ კონფესია გამოიყენოს თავისი მართვის ინსტრუმენტად. ახლა მაგალითად აი რამდენიმე დღის წინ,
1: ბატონო, ჩემი ერის რელიგიის სახე ცნობილია ამით, რომ ფაქტიურად ეს

0: ზარმაზარი დიდი ერი იყო ბიზანტიის მფლობელები, მაგრამ აი მუსლიმა მაშინდელი დროს ასეთნაირად, ასე რომ თქვენ სწორ მიმართულებას აძლევთ ქართულ ქრისტიანულ მდგომარეობას 21 საუკუნის დასაწყისი ფაქტიურად, რასაც თქვენ ახლა აი ამ წიგნით აი მთელ კავკასიას ეუბნებით, ეს აუცილებლად იქაც იქნება, ალბათ ზოსიმეს წიგნი, რომელიც შეისყიდა ჩვენმა პირველ პირმა, ბატონმა ბიძინამ, ეს ძალიან დიდი მონაპოვარია საქართველოსთვის და თქვენ რასაც ახლა ბრძანებთ, იქ აუცილებლად იქნება ის 1700 წლის წინანდელი ფაქტები, რომელიც ასახული არის იმ ციკში და ალბათ კიდე უფრო მრავალი მეტყველი.
1: საინტერესოდ უდგებით ამ საკითხს, მე მახსენდება ერთ-ერთი ინგუში, რომელმაც გადასახლებაში, ჩვენ ვიცით, ეს ეთნოსი გადაასახლეს და გადასახლებაში უბით ატარა ქართული ხელნაწერი, რომელიც ფრაგმენტია სახარებისეული და ასე შეინახა და შემდგომ ასე ჩამოიტანა და დააბრუნა. დღეს ეს ხელნაწერი საქართველოს ხელნაწერთა ცენტრში არის შენახული, ყველა ხელნაწერი, ყველა ფრაგმენტი, ყველა წარწერა, მათ შორის 2011 წელს დაბრუნდა ნაზრანის მუზეუმში, თელავიდან გადაიტანეს 4 ქვა, რომელიც ჩვენ რა თქმა უნდა მოვინახულეთ, აღწერეთ. ძალიან დიდი კვალი დააჩინა ამ კვლევებს, ძალიან დიდი კვლევები ჩატარდა 70-იან-80-იან წლებში. ბატონი გივიღამბაშიძე ხელმძღვანელობდა და არა მარტო ის ცნობილი არქეოლოგები, გათხრები ჩატარდა, კვლევები ჩატარდა. უნდა აღინიშნოს, რომ ამის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, მაგალითად ხთობაერდის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, თავად რუსეთიც კარგად ხედავს, მაგრამ იყო ასეთი შემთხვევებიც, რომ იყო პროექტი, კანონ პროექტი 2016 წელს შეიმუშავა რუსეთის ფედერაციამ მისი რესტავრაციის აღდგენის, თუმცა რესტავრაციას ქართულმა მხარემ საბჭოთა კავშირის პერიოდი იყო, მაშინ და გაცილებით მარტივი იყო ამის გაკეთება. 68-დან 71 წლამდე ჩაატარა რესტავრაცია, მაგრამ შემდგომ ხელოვნური დაზიანება იყო, ესე იგი იყო ძალები, რომელთაც ხელს არ აძლევდა ქართული ძეგლი 8 კილომეტრის დაშორებით საქართველოს საზღვრიდან, რომელიც ინახავდა და ინახავს დღესაც ქართულ ეპიგრაფიკას, წარწერებს, ქართულ ტექსტს, რომელიც აღწერს მთლიანად მის აღმაშენებს, ბელოს მის პერიოდს, მთლიანად ნახსენებია მელქისედეკი, რომელმაც აღაშენა და რომელმაც შესწირა. ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა. ეს გასაშიფრად ეს ნაზრანის მუზეუმს, ჩვენ მოვინახულეთ, შენახულია ეს არტეფაქტები, ძალიან კარგად არის, უნდა აღნიშნოთ. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავ ჩრდილოკავკასიელი ხალხების დამოკიდებულებას ქართული კულტურისადმი. თუმცა ეს სრულებითაც არნიშნავს, რომ რაღაც საპირისპირო დინებები იქ არ არის და ამ წიგში ცარი აღწერილი.
0: კი, ის არ არის, რა თქმა
1: უნდა. დაანგრიეს მაგალითად ტურისტებმა, გადმოანგრიეს კედელი, ამ ტაძრის კედელი გადმოანგრიეს და მერე წარწერა გააკეთეს.
0: ძალიან დიდი ბოდიშით ერთი მომენტი ჩავერთვები თქვენ. აი ესეთი ღირებულებები ახლა რა თქვენ რასაც სოფლიოშიც ალბათ მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ აი ახალციხეში ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ტაძარია მისახედი. ძალიან თითქმის აი უნდა მას რესტავრაცია ყველაფერი და ეს ყველაფერი კულტურის სამინისტროში მე მგონი იცით რა არის. ხომ არ შეიძლება და უკეთესი ხომ არ იქნება, როდესაც 21 საუკუნის ახალგაზრდობა, მთელი მოსახლეობა აი ასეთნაირად შენახული, ასეთი დიდი სიფაქიზით ხვდება ასეთ დღეებს, როგორც დღევანდელი სვეტის ცხოვრება, მოსახლეობა არ აქვს მნიშვნელობად რა ერის არის, თუ ადამიანი ცხოვრობს ყველა ერთი მეორის რელიგიას პატივი უნდა ცეთ, თავი დავხაროთ, ვემსახუროთ და თუ კი რამე არის გასაკეთებელი, იცით რა, შეიძლება სახელმწიფოს უჭირდეს ეკონომიკა ყველაფერი, მაგრამ ხომ შეიძლება შეიქმნას ეკლესიასთან რაი ისეთი დეპარტამენტი, რომელიც აი სწორედ საუკუნების მანძილი ეს

0: ხო არ არის ერთი საუკუნე, ორი საუკუნე, ხო? 1700 წლისაა ეს ყველაფერი და აი რომ მიეხედოს
1: არსებობს ასეთი ქალბატონი ცირა. რა თქმა უნდა, ასეთი უწყებები მათ შორის საპატრიარქოსთან, რომელსაც ევალება ქართული ქრისტიანული მემკვიდრეობის შენახვა და მასზე ზრუნვა. ეს იგნიც რუსთაველის ფონდის მხარდაჭერით შეიქმნა. ეს ნაშრომი სამენაზე არის გამოცემული. რუსულადაც, იმიტომ რომ სწორედ იმ სივრცესთვის იყოს ეს ხმის საწდომი და ინგლისურად, იმიტომ რომ საერთაშორისო ასპარეზზე იქნას გატანილი ამ მიზნით. რაც შეეხება კულტურის სამინისტროს, იქაც არის შესაბამისი უწყება,
0: მაგრამ ერთი მძლავრი,
1: მაგრამ კოორდინაცია არ არის მათ შორის და აი ალბათ ამის მაქვს ურდათ, რომ კოორდინაცია უნდა არსებობდეს და რაც თავარია, რესურსი უნდა იხარჯებოდეს, რესურსი უნდა იყოს გაცილებით დიდი. რაც შეეხება მესხეთ ჯავახეთს, თქვენ ამბობთ, რომ დიახ, იქ ძალიან ბევრი რამ არის მისახედი, მაგრამ მე არ შემიძლია არაღნიშნო ახალგაზრდა სპეციალისტების გუნდმა ყველა ქვა, ყველა ძეგლი, ყველა ნანგრევი, აბსოლუტურად ყველაფერი აღწერეს 23-24 წლებში ისევე რუსთაველის ფონდის დაფინანსებით და აი ამ ხელა სკელი, მაგრამ იქ არ არის ანალიზი და აქ ანალიზია მოცემული. იქ არის უშუალოდ მოცემულობა, როგორია, რა ვითარებაშია ეს ძეგლები და რას მოითხოვს და რესტავრაციას და მოვლას მოითხოვს, კონსერვაციას, რიგ შემთხვევაში შენახვას, მაგალითად თუ რომელიღაცა სენტის ტაძარი იქეთ ყაბარდოს მხარეს დღეს გვედავებიან, რომ ქართული არ არის, არა და ის პირდაპირ იმეორებს ქართული ტაძრის არქიტექტურას, ჩვენ უნდა გავმართოთ სამეცნიერო პოლემიკა იმ ხარესთან, რომელიც ცდილობს, რომ ქართული კვალი როგორმე წაშალოს. ანუ მეცნიერების, კულტურის და საერთოდ სახელმწიფოს ურთიერთობა ვფიქრობ არის გადაუდებელი და აუცილებელი. მე მინდა თქვა იმის შესახებ, რომ ეს თარიღი, რომელსაც დღეს ჩვენ აქ აღნიშნავთ, სვეტიცხოვლობა, ეს საერთოდ სახალხო ზეიმიც არის, ეს არ არის მხოლოდ რელიგიური ზეიმი და ის ემთხვევა ოფიციალურ რელიგიად ქრისტიანობის გამოცხადების 1700 წლისთავს. ამასთან დაკავშირებით ქართულმა სახელმწიფომ გამოსცა, ეროვნულმა ბანკმა გამოსცა მონეტები, თუ შესაძლებელი იქნება რომ ეს ვაჩვენოთ, ძალიან საინტერესოა. ოქროსა და ვერცხლის მონეტები, მის გარეკანზე ზედაპირზე ნაჩვენები არის წმინდა ნინოს ჯვარი და შესრულებული არის სტილიზებულად 1700 აწერია მას. მისი ღირებულება, ვერცხლის ღირებ მონეტის ღირებულება, ტირაჟი არის 3000, ეს ძალიან ცოტაა. ის მიმოქცევაში, გაყიდვაში, თუ შეიძლება ასე თქვას, იყიდება უკვე გუშინდელი დღიდან, 13 ოქტომბრიდან. ძალიან მინდა ოპერატორებმა თუ იპოვეთ დასაწყისშივე ეს მონეტები, აჩვენოთ ჩვენს სმენელსა და მაყურებელს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. ანუ იმის გვამს უსურს, რომ არაფერი არ კეთდებოდ, ყვილია, კეთდება ნამდვილად, მაგრამ ეს იგნიც ამის შედეგია, ის სიგნებიც, რაზეც ვსაუბრობდი, ამის შედეგია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს რიგი პრობლემები, ძალიან ბევრია. ამ ნუმიზმატიკური კუთვნილების, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მონეტების, ოქროსა და ვერცხლის მონეტების ღირებულება ისეთივია, როგორც მისი შესაბამისი ვალიდურობა ითხოვს. წინა პლანზე, როგორც გითხარით, გამოსახულია ქართლის მოქცევა ნინოს ჯვარიდან, ასევე მას ცისარტყელას ზემოთ არის სამი მტრედი. ერთ მტრედს ის განასახიერებს, რა თქმა უნდა, სამებას, მამაძე და სულიწმინდა. ერთ-ერთ მტრედს პირში აქვს ზეთისხილის რტო, რაც მიანიშნებს, რომ სიმბოლურად ეს არის სულიწმინდა. უკანა პლანზე, აი ამ უკანა მხარეს, აი ამ ნუმიზმატიკური ერთეულის უკანა მხარეს წარმოდგენილია სწორედ სვეტიცხოველი და ამიტომ აღნიშნავ დღეს აი ამ მოვლენას. ეს არის ძალიან დიდი, ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა ჩემი აზრით. ვფიქრობ, რომ ეს მისასალმებელია, მაგრამ ის ტირაჟი, რომელიც არის ძალიან ცოტაა, 3000 ერთეულის გამოცემა, პოლონეთის ზარაფხანამ გამოსცა ეს, არის როგორც ვერცხლის, ასევე ოქროს ერთეული და ეს არის, რა თქმა უნდა, შესაძლებლობა იმისა, რომ ეს თარიღი, როგორც მნიშვნელოვანი თარიღი, ჩვენ დღეს სვეტიცხოვლობას მცხეთობასთან ერთად აღნიშნავთ და ეს მონეტა დარჩება ისტორიას, როგორც

0: დანიშნავი თარიღი იმისა, რომელიც გამოიცა, რომელიც შესრულდა, აი ამ სწორედ ამ დროს. მაგრამ ეს სულაც არნიშნავს, რომ დღეს არ არის, თქვათ, გამოკვეთილი რაიმე პრობლემები თუნდაც ეკლესიისა და სახელმწიფო ურთიერთობაში და სახელმწიფო ეკლესიისა და საზოგადოების მიმართებითაც. ფიქრობ, ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. აი ეკრანზე ჩანს ახლა სწორედ ეს დიახ მონეტები. ეს არის ათლარიანი, მაგრამ მისი ღირებულება, რა თქმა უნდა, რამდენიმე ათასია თითოეული ერთეულის, იმიტომ რომ 300 ლარია ვერცხლისა და ოქროს მონახეთ ჩანს კიდევაც გარეგანი. ძალიან მომეწონა მე და ახლა ეს რატომ საუბრობ ამის შესახებ. თქვენ ამბობდით, რომ საპატრიარქოს, ანუ ეკლესიისა და კულტურის სამინისტროსა, ანუ სახელმწიფოსა და მეცნიერების ურთიერთობაზე როცა საუბრობდით, ეს ახლა უნიკალური ნიმუშია იმისა, რომ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ვიდრე ამ შეკვეთას შეასრულებდა, ვიდრე ამ იდეას განახორციელებდა, რა თქმა უნდა, ეს დიზაინი შეასრულა ქართულმა საეკლესიო სკოლამ. ეს ძალიან დახვეწილი, რაფინირებულია, დიახ, და მე მიხარე, რომ მოვიტანე დღეს ეს, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კონკრეტულ შემთხვევებში შეიძლება ჩემი ნეგატიური შეფასებაც არსებობდეს დღევანდელი სასულიერო პირების მიმართ და მათი ქმედებების მიმართ, მაგრამ რაც კარგია, ამას ნამდვილად ვერ უარყოფ და არ შემიძლია არავნიშნო. მეცნიერულადაც და როგორც ხელოვნების ნიმუში და როგორც თარიღის აღნიშნელი არის უნიკალური, განსაკუთრებით ოქროს მონეტა ძალიან დახვეწილი დიზაინით არის შესრულებული. მადლობა პოლონეთის ზარაფხანას და საქართველოს ეროვნულ ბანკს ამ შემთხვევაში ნამდვილად მადლობა, მაგრამ მან ეს შეასრულა სპეციალისტებთან, მეცნიერებთან და ასევე საეკლესიო სივრცესთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ ვულოცავდიახ მე ქართულ საზოგადოებას, სვეტი ცხოვლობას, რომელიც არ არის მხოლოდ რელიგიური დღესასწაული. ერთგვარად ეს ახდენს სინთეზს ქართული იდენტობის, ქართული ეროვნულობის. შესაბამისად, ჩვენ ხედავთ, რომ საუკუნეების მანძილზე კონფესია, რომელიც მივიღეთ, გავითავისეთ, რიგ შემთხვევაში სინკრეტული ხასიათის ჰქონდა მას საწყის ეტაპზე განსაკუთრებით, მაგალითად ადგილის დედა, ეს იყო წარმართული ღვთაება და ასეთი ადგილის დედით სავსეა მთელი ჩრდილოეთ კავკასი, ანუ საერთო კონტექსტი არსებობდა წარმართული ღვთაებრივი პანთეონის. და მაგრამ ახლა იმ ადგილას აშენებულია ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრები, ანუ დედა ღვთისმშობელთან აფილირდა და ასიმილირდა შემდგომ. ანუ ქრისტიანული კულტურა ხდება ჩვენი კულტურის, ჩვენი ეროვნული შეგნების, ჩვენი იდენტობის და ღირებულების მაჩვენებელი, მაგრამ ეს არ შეიძლება რომელიმე ხელისუფლების ან რომელიმე პარტიის ან რომელიმე თუნდაც კონკრეტული პოლიტიკოსის ხელში იქცეს რაიმე ინსტრუმენტად.
1: ეს არ შეიძლება,
0: იმიტომ რომ იცვლება პოლიტიკოსებს, დიახ, ეს არის ერის კუთვნილება. ამიტომ მანიპულირებები ამ მიმართულებით არ უნდა არსებობდეს, არც იმის მცდელობა, რაც კონკორდატში მოცემული და მისი დარღვევა ჩემი აზრით მიუღებლად მიმაჩნია. ანუ თუ ჩვენ იყო ასეთი მესიჯები გაისმა, რომ ქრისტიანობა როგორც ოფიციალური სახელმწიფო რელიგია გამოცხადდეს, ასეთი დანაპირები არსებობს, მე როგორც მეცნიერი და როგორც მოქალაქე და როგორც აღმსარებელი ქრისტიანი, აი მიმაჩნია, რომ ეს ერთგვარად დააზარალა. ასე თვლიდა ილია მეორეც, ამას ასე უყურებდა და ამიტომ სწორად შეაფასა მან ის რისკები, რომელიც ამას მოჰყვებოდა. ვფიქრობ, ეს იყო სწორი გადაწყვეტილება, რომ მასზე ეკლესიამ სწორი, თუ შეიძლება ასე თქვას, დისტანციური დამოკიდებულება გამოიჩინა. ჩვენ ხედავთ ისეთ სახელმწიფოებს, რომელიც ჩვენი ოკუპანტი სახელმწიფოა მაგალითად, და ქრისტიანობას კი არა, ნებისმიერ კონფესიას იყენებს თავის ინსტრუმენტად კოლონიალიზმისათვის. აგერ ხუთი დღის წინ კადიროვიც კი დააჯილდოვა კირილემ ქრისტიანობის მედლით და იქ მთელი ამბავი ატყდა ჩეჩნეთში, ახლა მუსულმანური სივრცეებული მოსაზრებები. ჩვენ ისტორიიდან ვიცით ეს შემთხვევები, როცა ქუაში შენი სახელმწიფოს ეროვნული მთავრობის, თუ ეს ეროვნული მთავრობა გამოძახილს, არ უნდა დაემთხვეს ეს, არ უნდა შეუქმნათ საფრთხეები და მე ვფიქრობ, რომ ის დამოუკიდებლობა, რაც სწორედ კონკორდატით აქვს ქართულ ეკლესიას, უნდა დარჩეს იმ სახით, რა სახითაც არის. არ უნდა იყოს ეს, არ უნდა მოექცეს სახელმწიფოს იმპერატივის ქვეშ. ჩემი აზრი ეს არის.
1: ნამდვილად ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონ.

0: ანუ ცირაი ძალიან აღფრთოვანებული ვარ თქვენი აი ამ ხაზით მოღვაწეობას, ცოდნას, განათლებას და კიდე აუცილებლად არ შემიძლია რომ არ გავიხსენო ილია მეორე თქვენ როგორც ახსენეთ ჩემთვის ეს მაგალითი ცხოვრების იმისათვის რომ პატარა კერა დიდი ერისა ვარ მაგრამ სახელმწიფო დაკარგული როცა გაქვს ეს ძალიან სათოთი და მგრძნობიარეა იმიტომ რომ საქართველოში ჩემერმა შეინახა თავისი აი ყველაფერი რასაც ქვია მზის თაყვანისმცემლო წესები, ადათები, ეკლესიის მშენებლობები, ლესელიძეზე რამდენი ყველა ეროვნების ეკლესია, ესეთი რაღაცა არც სად არ შეიძლება შეხვდა. ილია მეორის დასაფლავება ჩვენ სახელმწიფოში ნათლად იყო მსოფლიოსთვის სახე. რა არის მართლმადიდებლობა და რა არის სულიერება საქართველოში. ეს მსოფლიო დაინახა, მაგრამ თქვენ სწორად აღნიშნეთ და მეც გითხარეთ, რომ აი ის რომ მორალურად გაუფრთხილდე შენსას თითოეულ იცით აგურს სხვადასხვა ქალაქებში, სხვა კავკასიაში, რუსეთში, აი დავით გარეჯი, რომელიც სულ და მე მახსოვს რომ იქ ანთებდნენ სანთელს ყველაფერი კეთდებოდა კი ბატონო ხო და აი ამის გაძლიერების მაგალითი ჩვენი პატრიარქი მაშინ იყო მაგრამ თქვენ როგორც კავკასიოლოგი აი როგორც მე თქვენ გიცნობთ ბევრი ვერ დაიტრაბახებს სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები რომ მაგალითად თავიანთი ის შეესწავლათ, მაგრამ აი თქვენ როდის გაგიჩნდათ? აი ეს ძალიან მაინტერესებს, იცი მიხარია და მიყვარხართ მართლა გულახდილად გეუნებით, რატო იცით? გიფრთხილდებით ყოველთვის, რომ ძალიან ისეთ გადაცემებში არა. მხოლოდ და მხოლოდ ის რაც თქვენ ცოდნას ეხება და თქვენს გულს, რომელსაც ამას საქართველოს ხელისუფლება აუცილებლად უნდა იყენებდეს ხალხო. იცით რაში გვიჭირს? როდესაც უყურებთ, აი რაც ხდება, აღარ მინდა ამ პოლიტიკურ იმაზე, მაგრამ შეცდომებით რომ ხდება და ეს ძალიან დიდ ზარალს განიცდის პატარა საქართველო, ყველანაირ ზარალში შედის ეს არასწორი ფორმირება სახელმწიფოსი. იმიტომ რომ თავიდანვე უნდა შეიქმნას ყველაფერი ისეთი, რომ ამდენი ტკივილი არ მიიღოს ხალხმა. კონსტიტუცია ხალხს ეკუთვნის. სამართალი ხალხს ეკუთვნის. და პოლიტიკოსები, რომლებიც თქვენ მობძანდები და გაქვთ სურვილი, რომ ემსახუროთ ამ ხალხს, ბოდის ვიხდი, რომ დღევანდელ დღეს მე ამას ჩემ თავისუფლებას ვაძლევ. არ უნდა უჭირდეს საქართველოს ასე ძალიან. ამდენი 30 წლის წინ წელია ერთი და იგივე სულ ემორჩილება სკამების
1: გადანაწილებას
0: და ის რაც ისტორიულია, ის რაც ყველაზე მეტი ქართველებს გააჩნია საფიქრალათაც და სხვისთვის უბრალოდ სიყვარულის გადაცემა როგორ ხდება ეს რელიგიურად და რამდენად კარგი თაობა აღიზარდება. ძალიან გთხოვდით, აი ამ ხაზით რატომ ვერ ამჩნევენ?
1: არ ვიცი რატომ ვერ ამჩნევენ. დანახვა არ არის მათი სურვილი, თორემ რას ქვია ვერ შეამჩნევთ. გარდა ამისა, ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, ეს ჩვენ რამდენადაც არ უნდა ავიფიქროთ მეცნიერებმა, რომ ჩვენ ვართ იზოლირებული და პოლიტიკას არ ვეხებით, ეს არის აბსურდი. პოლიტიკა გეხება შენ, იმიტომ რომ მაგალითად კავკასიოლოგიის მიმართულებით ჩვენ შეგვეზღუდა ჩრდილოკავკასიელი სტუდენტების მიღება და ну ერთხელ ვახსენე რამხელათან ხა გამოყო მაშინ სახელმწიფომ რომ ის სტუდენტები ბოლომდე მიგვეყვანა 2014 წელს მაგრამ მას შემდგომ შეუძლებელი გახდა ეს და უნდა წარმოიდგინოთ რომ ყოველი აქ აღზრდილი ჩრდილოკავკასიელი არის ელჩი ჩვენი ქართული კულტურის, ჩვენი ქართული ცნობიერების და შესაბამისად მშვიდობიანი მშენებლობა, კონსტრუქციული მშენებლობა ჩვენი სახლის, კავკასიური სახლის თუ ფსურს, ეს არის გარდაუვალი და ამის არ დანახვა არ შეიძლება ქალბატონო ცირა და კავკასიის კომიტეტი რატომ გააუქმეთ კავკასია, რატო ჩამოაშორეთ პარლამენტში, აი სადაც მე ექსპერტი ვიყავი წლების მანძილზე, ძალიან მიკვირს საქართველოს აღარ არის კავკასიაში, იმიტომ გვაქვს სწორი კავკასიური

0: პოლიტიკა. ახლა არ ვარ პოლიტიკოსი, მაგრამ დავიმახსოვროთ ჩემი აზრით, პოლიტიკოსებს ისევე მალე ივიწყებენ, როგორც ჩქარა იმახსოვრებენ და საქმე, საქვეყნო საქმე, მათ შორის სამეცნიერო პრობლემები, სამწუხაროდ რჩება პრობლემებად. აი ამას ჭირდება გადაჭრა და თქვენი ხედვა არის სწორი, რომ რატომ ვერ ხედავენ? არა, მე გეტყვით, რატომ არ ხედავენ, ქალბატონო ცირა? რატომ არ ხედავენ და როცა ჩვენ ვამბობთ რაღაცას, ხო ამისთვის საუბრობთ, რომ არა ნიშნისგებით, არა იმით, რომ
1: სიკეთით,
0: ხო, რომ გამოსორდეს ის, რაც შეიძლება გამოსორდეს. ერთი მხრივ თქვენი შესანიშნავი შენიშვნა იყო, რატომ არ ხერხდება კოორდინაცია, რატომ არ ხერხდება ისეთი სოლიდური თანხებია რაღაც აბსურდულ კულტურულ პროექტებზე გამოყოფილი და არ არის თანხა იმისთვის, რომ ჩვენ თქვათ, თუნდაც გამოვცეთ ეს ჩვენ საკუთარი ხარჯით გამოვეცით ავტორებმა. წარმოუდგენელი არა სამივე ენაზე.
1: რა თქმა უნდა.
0: და ამიტომ ის შეზღუდულია და ბევრია მასზე მთხოვნელი. ამ წინს აქვს დანიშნულება ასევე ის, რომ კულტურის სამინისტრო უნდა აიღოს ეს როგორც დოკუმენტური წყარო, როგორც მტკიცებულება და იუნესკოს უნდა მიმართოს, რომ თუ შესაძლებელი იქნება, დაიცვას ეს ძეგლები, იქ სადაც ეს ძეგლები არის დღეს და ქართული ენა ვრცელდებოდა და ასევე არის შეუსწავლელი მომენტები, ძალიან მინდა ამის თქმა, რომ არ დავასახელებ ახლა იმ სუბიექტს, სადაც ეს ყუთებში არის ჩაწყობილი ქართული მონეტები, ქართული წარწერები, ქრისტიანული ეპოქის ნუმიზმატიკური ძეგლები, სულად კატალოგის გარეშე დაუცველი და უფრო მეტიც შეუსწავლელი, ქალბატონო ცირა, და არ მინდა ისე მოკვდე, რომ არ მომესროს ის, რომ ჩავიდე აღწერო და როგორმე მოвахერხო მისი დაცვა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით.
1: მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მსმენელი, რომელიც გვისმენს და გვეყურებს და თვითონი ადამიანი აუცილებლად, მე აი კიდე ვამბობ რა, ჩემერში რო ყოფილიყო აი ესეთი, აი 21 საუკუნეში, აი თქვენსავით მოღვაწე ადამიანი, მართლა ვამბობ ამას მე, აი მართლა რომელიც იცი და დეტალურად თავის ქვეყანას შემოუნახავს ისეთნაირად ისტორიულადაც, მოუვლის კიდევაც, გააკეთებს პროექტს ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფოში, რომელიც არსებობს და რაღაცა პროექტს დავიხევდი უკან და ამას მივცემდი ყოველ წელიწადს, რომ გააკეთეს თითო პატარა რაღაცა უკვე ძალიან
0: უნდა თქვა მაშინ ქალბატონცირა თუნებას
1: დამკავ
0: წელს არდგენილი მქონდა იმავე ფონდში, დიდი მადლობა თქვა, როცა მხარს გვიჭირს, მაგრამ იმავე ფონდში ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხსაც არდგენილი მქონდა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ონომასტიკა, სადაც იყო ისტორიული წყაროები და ლინგვისტური დადასტურება იმისა, რომ ეს ტერიტორიები იყო ქართული, ამას წყაროებით და ლინგვისტური მონაცემებით ვადასტურებდით. სამწუხაროდ ეს არ იქნა მხარდაჭერილი, მაგრამ ძვირფასო ფონდის წარმომადგენლებო და ექსპერტებო და შემდგომ ხელისუფლებამ მინდა იცოდეთ, რომ დონეცკში გამოსცა ბეკოევმა 2021 წელს დისერტაცია დაიცვა, სადაც ქართული ონომასტიკა, ანუ ქართული ტოპონიმები და ქართული წყაროები რომელიც სულიად არაავთენტურად გადასხვაფერებულად იყო წარმოდგენილი, თითქოს ყველაფერი 1000 წლის წინადაც იქ იყო ოსური და შესაბამისი სამეცნიერო პასუხი არ არსებობს და ეს არისო მხარდაჭერილი, ჩვენ რა გვინდოდა მეცნიერებს დაგვემტკიცებინა, რომ ეს არის ქართული ტერიტორია და ეს იქნებოდა დოკუმენტური დადასტურება, არა მარტო პოლიტიკური, არამედ მეცნიერული დადასტურება ჯუანშერის, თეიმურაზ ბატონიშვილის, ქართლის ცხოვრების, წყაროების და ლინგვისტური მონაცემების მიხედვით.
1: ქალბატონო ცირა, ორი წუთნახევარი დაგვრჩა სულ ერთ წიწყოს, თქვენ არ გაგიკვირდეთ, არ გაგიკვირდეთ, მე თავში ვახსენე ჩემი ორგანიზაციის ლიდერები, ბატონი დავითი, როგორ ბრძოლობდა, ეს ყველა მიცის, რა გააკეთა და რაღაც ამას არავსოდ დრო არა გვაქვს, მაგრამ ის თქვენი პროექტი დამიჯერეთ იქ სადაც ჩააბარეთ, ვინმე ძალიან დაინტერესდა იმ პროექტით და თქვენ იცით, რომ სხვის დღეს როგორი საუკუნეა, იცით? აი თქვენ და მე და სხვა ვერ იგებს მის ნაშრომს, ისე ითვისებენ რამოდენიმე ხნის მერე.
0: ვიცი ეს, ქალბატონო.
1: იცით, არა? აი ამას
0: ჩემი დროსაც გამოვიყენებდი ერთ ძალიან მტკივნეულ საკითხს, თქვენ არაერთ გზით აღნიშნეთ 21 საუკუნე, დიახ მე-4-ი გავიდა 21 საუკუნისა, ჩვენ ვართ ქრისტიანიერი და სამწუხაროდ დღეს არის ძალიან ბევრი პრობლემა, მათ შორის ციხეებში, საპყრობილეებში და მე ვერ ვისმენ ჩვენი მღვდლების, რომლებიც არიან ქრისტეს ნაცვლები მიწაზე და მათი ვალდებულება ყველა გაჭირებულებაში მყოფი ადამიანის დაცვა, იმიტომ რომ ადამიანი ქრისტიანობისთვის არის უმაღლესი ღირებულება და გთხოვთ როგორ

0: მეცნიერი მოგმართავ თხოვნით, შეიხედეთ საპრობილეებში, ამას აკეთებდა ილია მეორე, ამას აკეთებდა და ყველას უჭერდა მხარს, ვინც თქვა მისი შესაძლებლობის ფარგლებში ეს იყო.
1: დიდი მადლობა ქალბატონო ცირა, უაღრესად კარგი, აი ყველაფერი შედარებითია ქართული სახელმწიფოს მომავლისათვის და კარგ თქმეს, კაი მსმენელი უნდა, ხო სწორი გამგები უნდა. აქედან გამომდინარე მსმენელი საზოგადოება, მაგრამ შესაბამისი უწყებები ცოცა ისმენენ, გაიგებენ. ამისთვის ალბათ ძალიან დიდი მადლობა პირადად თქვენ გეკუთვნით დღევანდელი დღეს და კიდევ ერთხელ მთელ საქართველოს მე სვეტიცხოვლობას ულოცავ, ულოცავ აი იმ ხრებით, რომლისთვისაც ეს დღე მომანიჭა მე, ჩემი ოჯახი ცხრასულიანი წარმემართა ისეთნაირად, ჩემი სახელმწიფოსთვის თითოეული გადადგმული ნაბიჯი ყოფილიყო ჩემი სამშობლოს ღირსება. ეს არის საქართველო.
0: დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
1: კარგად ზრუნავდეთ.

0: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ალსაჩინოდ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
2: კადრები პროკურატურასაც აქვს, ეს კადრები მშობლებსაც ნანახი აქვს, ადვოკატებსაც ნანახი აქვს, სახალხო დამცველებს ანდებოდა ტევე პირველის ეთერში და იქ თვითონაც ისაუბრა, რომ მასაც ნანახი აქვს ეს კადრები. ანუ ჯერ თავის საკუთარ საკანში არის პატიმარი დავითაძე, იქ მიდიან და იქ ჩხრეკენ მას და იმ საკანსაც ჩხრეკენ და სახალხო დამცველმა დაადასტურა, რომ ანეს ნახა ეს კადრები. სინამდვილეში იმ ჩხრეკის დროს იქ არაფერი არ აღმოჩნდა, მაგრამ ამის მერე რატომღაც ის დეესკალაციის ოთახში ჩაყავთ, გაუგებარია რატო ჩაყავთ, ვერაფერი ვერ უპოვეს იქ. ახლა შემდეგი თემა ისაა, რომ როდესაც ამ ოთახში ჩაყავთ, აქ შემოწმების ასეთი ფორმა არ შეიძლება. პირველი, რომ ჯერ ესეთი რატო ჩაყავს 8 ან 9 კაცს, პროპორციული რაოდენობა უნდა იყოს.
3: ჩვენ ესეთ ბატონ დავით, თქვენ ბრძანეთ, რომ ჯერ მის საკანს ამოწმებდნენო, დიახ, იქ ორი ბადრაგი ჩაც, მხოლოდ ორი ბადრაგი ამოწმოს, მაგრამ ძალიან გრძელ გზას გადის, კიბეებით ჩაყავთ დაბლა და სწორედ ამ დროს უერთდებიან სხვა დანარჩენებს.
2: არ უნდა იყოს ამდენი ხალხი ეს ერთი. Ну, ეს არ არის ჯერ ისეთი დარღვევა, მაგრამ არ უნდა იყოს ამდენი ხალხი. მეორე, აი, როდესაც უკვე ჩაყავთ ამ ოთახში და იქ ცხოველივით აბავენ ამას ნარზე, ну, აბავენ თუ ძალით აკავებენ ნარზე, ეს უკვე დარღვევაა. არ შეიძლება ნარზე ესე ძალით დაკავება და რაც თავარია, შემდეგი დარღვევაა. არ შეიძლება ასეთი სხეულის ასეთ პოზაში რო იყოს. საერთოდ არსებული კანონმდებლობა და მათ შორის ციხის განაწესიც ცალსახად საუბრობს იმაზე, რომ არანაირი ქმედებები და მათ შორის არანაირი სხეულის მდგომარეობა არ უნდა იყოს ღირსების შემლახავი. ეს კანონით გათვალისწინებული ფორმულაა. ამიტომ აი ესეთ პოზაში ცხოველივით ადამიანის დაკავება ნარზე არ შეიძლება. ეს უკვე ეს არის ღირსების შემლახავი, სხვა რო არაფერი.

0: არ იყოს. უკვე ეს არის უფლებამოსილების გადამეტება და მარტო ესაა საკმარისი, რომ აქ აღიძრეს საქმე. კი ბატონო, კედელთან შეიძლება დააკავონ, მაგრამ არანაირი პოზა, რომელიც ღირსების შემოახავი, არ შეიძლება რომ იყოს. ეს კანონით არის გათვალისწინებული. ამის მერე აქ არ შეიძლება იყოს ვინმე ხელთათმანიანი, რეზნის ხელთათმანიანი კაცი. სამედიცინო შემოწმება არ ხდება დეესკალაციის ოთახში, ესეც დარღვევაა კანონის. ამას აკეთებს ექიმის სამედიცინო შემოწმება, ექიმის მიერ ხორციელდება სხვა ოთახში და სამედიცინო შემოწმების დროსაც პირდაპირ მინდა რომ იყოს გასაგები, ვთქვათ, ექიმთანაც რომ იყოს ოთახში. აბსოლუტურად დაუშვებელია მათ შორის კანონით, რომ ექიმა რაიმე მოიმოქმედოს, რისი წინააღმდეგიც არის პატიმარი. ანუ ექიმს არ შეუძლია რეზინის ხელთათმანით რაღაცა მანიპულაციები გააკეთოს პატიმარის ხეულთან, რაც პატიმარს არ სურს და რაზეც ის თანახმა არაა. ეს გამორიცხულია და მით უმეტეს ისეთი მოძრაობები არის აკრძალული, რომელიც კვლავ ამბობ ღირსების შელახვას ან ღირსების პატივის აყრას იწვევს და აქ დეესკალაციის ოთახში ეს საერთოდ გამორიცხულია. ყველანაირი წესების დარღვევა აქ არ უნდა იყოს, არანაირი რეზინის ხელთათმანიანი წარმომადგენელი გინდა, ექიმი გინდა, ბადრაგი ვინც გინდა და არანაირ მანიპულაციებს ხელებით არ უნდა ეწეოდეს, რომელიც ღირსების შელახვას იწვევს. ასე რომ აქ არის სულ დარღვევები, რომელიც საკმარისზე მეტია, რომ გამოძიება იყოს დაწყებული.
1: გავიგეთ ეს, გავიგეთ, რომ ყველა კრიტიკულ აზრზე უნდა გვიპასუხონ, რომ ან სახელმწიფოს გადამტრიალებელი ხარ, ან რევოლუცია და კიდე ეხლა ჩვენ მოვისმინეთ იუსტიციის მინისტრი ბძანებდა, რომ აიო გარკვეულ ძალებსო დესტაბილიზაციის შეტანა სურთო. ისიც ახლა იმ
2: მესიჯბოქსში ლაპარაკობს, მოწყობა უნდა თუ მარტივად რომ თქვა, მიასე გავიგე და
1: ყველა ფერში შეიძლება განსხვავებულ აზრში, განსხვავებულ პოზიციაში, შეკითხვაში უკვე ხედავდე ან რევოლუცია, ეს არის ავადმყოფობა, სხვა რამე კი არ არის, რომ ყველაფერში გელანდებოდეს ან რევოლუცია, ან გადატრიალება, ან გადმოტრიალება და ან კიდე რაღაცა დესტაბილიზაცია და თუ კი ვინმე გადაატრიალა ეს სახელმწიფო, გადაატრიალა თავად კობახიძემ, გადაატრიალა და ამოაყირავა კონსტიტუციური წყობა ჩვენს ქვეყანაში, დაანგრია ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი, დაშალა ყველაფერი, თავისი ძალაუფლების გამტკიცებისთვის მოსრა განადგურა, რა ვიცი, რაც ჩაიდინეს 2024-25 წლებში და დარბევა და ეს ყველაფერი, აი მისი გამოძახილია დღეს, რაც ციხეებში ხდება. აბა თქვენ რა გონიათ, სისტემა რომ ფორმირდება და ძალაუფლებას რომ იტკბობს ხელისუფლება გარეთ, მერე იგივე ხდება ციხეში, ის უკვე ანარეკლია რა ციხეში ხდება და ეს მოხდებოდა და დღეს კობახიძე ძალიან ხშირად ფიგურირებდა მის ამ გამოსვლაში, ნაცია, ნაცია,
2: ნაცია, ნაცობა,
1: ნაცი ვინ არის კობახიძეს ვეუბნები ახლა, იმიტომ რომ ნაცების აბსოლუტური უმრავლესობა, აი
0: პროპაგანდა მიდის ასეთი, რომ ჩვენ გვიხსნიან რაოდენ ცუდი და ნეგატიური და უარყოფითი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან მისი მშობლები, ის ადვოკატები, ვინც საუბრობენ ამ თემაზე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, ის იურისტები თუ პოლიტიკოსები თუ საჯარო მოხელე, ვინც ლაპარაკობს ამაზე, ყველანი რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, არავინ არ საუბრობს თვითონ ამ ფაქტზე. ანუ არსეოს პატიმარი დავითაძე, რომელმა ჯერ კიდევ სასამართლოზე, ჯერ ერთი წლის წინ თქმის, ისაუბრა ამაზე და მოსამართლემ პროკურორსაც კი მოთხოვა, რომ საქმე გამოძიებულიყო. არ არის გამოძიებული. მე აი ეხლანდელ სასამართლოზეც, რომლის ჩანაწერიც მეც მოსმენელი მაქვს, იქაც საუბრობს და პროკურორი ეუბნება, რომ მე ეხლა სხვა საქმე მაქვს დავალებული, ეს არ მაქვს დავალებული და მოსამართლე ეუბნება, რომ კაცო რა შეასაკე. ანუ ეს თემა გამოძიებული არ იყო. იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ მოვისმინოთ, რომ გამოძიება მოხდება და რომ დანაშაულის ნიშნები აქ ნათელია, ჩვენ გვესმის, რა ცუდი ხალხია ყველანი ესენი და რა შედეგი რა ვთქვათ კიდევაც, რომ ყველანი ცუდი ხალხია. ამიტომ რა, ამიტომ შეიძლება რომ ცხრა კაცმა ცხოველივით მიაბას, ამიტომ შეიძლება რომ ესეთ პოზაში იქ მიაჯაჭვენ ამ ნარს, ამიტომ შეიძლება რომ ხელთათმანი იყოს თუ რა, აი ღირსების აყრა შეიძლება, ანუ თუ ვთქვათ სულ ყველა ცუდი ამ ქვეყნა. ეს არის არასერიოზული

აქ არის უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნილი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატულნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მე ვაჟაო თარაშვილი გახლავართ და ჩემი საავტორო გადაცემით ლიტერატურა, ხელოვნება, სულიერება ვბრუნდებით ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. დღეს 14 ოქტომბერია, სრულიად საქართველოს ულოცავ სვეტიცხოვლობის საოცარ დღესასწაულს, მცხეთობის შესანიშნავ დღესასწაულს. ღმერთმა ქნას ჩვენი მამული ამ კრიზისიდან გამოვიდეს, გამრავლდეს და გაძლიერდეს ქართველი ერი, გაძლიერდეს ჩვენს ივერიაში ქრისტიანული სარწმუნოება და დალოცული იყოს ჩვენი სამშობლო. გუშინ სხვათა შორის იყო ჩვენი ეროვნული გმირის მერაბ კოსტავას გარდაცვალების დღე, სწორედ 13 ოქტომბერს მოკლეს მერაბ კოსტავა, ტრაგიკულად აღესრულა იგი დასავლეთ საქართველოში გზაზე. და ნათელში იყოს, მარადეულ ნათელში იყოს ჩვენი დიდი ეროვნული გმირი, ზვიად გამსახურდიას თანამებრძოლი და მოძმე. მე ასევე მინდა ვახსენო, რომ აი სვეტიცხოვლობა თუ ვინმე შეეძლო მოელოცა ჩემთვის, ესეთი საოცარი სიურპრიზი გამიკეთა ქალბატონმა მანანა იმედაძემ, შესანიშნავმა კომპოზიტორმა, რომელმაც წუხეს ზუსტად აი სვეტიცხოვლობა რო იწყებოდა, ჩემს ლექსებზე შექმნილი საოცარი სიმღერა, სიმღერების კრებული, ლექსების კრებულზე შექმნილი სიმღერა მომასმენინა, რომანსი, რომელსაც მომავალში როგორც მაცნობეს ბატონი დათო კველესიანის შესანიშნავი მომღერალი და ხელოვანი შესანიშნავი ქართველი შეასრულებს. დიდი მადლობა ქალბატონ მანანა იმედაძეს, მისი ძმა კოლორიტი ნიკო იმედაძე ჩემი მეგობარია ქუთაისში, საოცარი პოეტი, საოცარი შემოქმედი და კიდე ერთხელ დიდი მადლობა ქალბატონ მანანა იმედაძეს, ამ უკეთილშობილეს ადამიანს და შემოქმედს. ხოლო დღევანდელი ჩემი გადაცემა ეძღვნება საოცარ პოეტს, ჩვენს ძმობილს, აც გარდაცვლილ ლაშა გახარიას, ლაშა გახარიას, რომელმაც შედევრები დატოვა უახლეს ქართულ პოეზიაში. ლაშა გახარიას, რომლის ლექსები, რომლის სიტყვათქმნადობა, რომლის ხაცსახეები წარუშლელ შთაბეჭდილებას ახდენს მკითხველზე. ლაშა გახარიას, რომელმაც მართლაც პოეტური ცხოვრებით იცხოვრა, უპატიოსნეს კაცს, მართლაც ბწყინვალე პიროვნებას, ბწყინვალე ძმობილს და აი რამდენიმე დღის წინ 79 წელი შეუსრულდებოდა ღმერთმა მარადეულ ნათელში ამყოფოს. 1947 წელს არის დაბადებული და 2004 წელში გარდაიცვალა ლაშა გახარია სამწუხაროდ. მისი ლექსები შევიტანეთ უახლესი ქართული პოეზიის ანთოლოგიაში. საოცარი ლექსები, ალბათ ლაშასებურა დღეს ვერავინ ვერ წერს. ვერც იმ ტკივილით და ვერც იმ საოცარი სიტყვათქმნადობით, რაც მან შემოიტანა თანამედროვე ქართულ პოეზიაში. მისი ლექსები ღამეტიციანთან, ბოლო მესაფლავეს, ვალი უფლისა, ჩემი ზოდიაქო, ესენი და შევიტანეთ ანთოლოგიაში, ანთოლოგიაში ნიკალას ღამე, ერთ-ერთი ვრცელი ლექსი, მაგრამ ესეთი საოცარი აი სიტყვათქმნადობას რო ამბობ, ბოლოს ეს ლექსი მთავრდება ესეთ

იმით თორემ აი იმას დაქვია ნიკალა ფიროსმას მიმართავს თორემ ხვეწნაში სულის ღამე ამომებოლდა აი ისეთი უცნაური რით

0: მოაწერდა გალაქტიონ ტაბიძეც, ტიციან ტაბიძეც და სხვა დიდი პოეტებიც. და სწორედ აი დღეს სტუმრად, სწორედ ლაშას სულის საოხად, ერთმა მარადიულ ნათელში ამყოფოს ლაშა გახარიას უკვდავის სული, სწორედ მისი მეუღლე ქალბატონი როზა ბერიკაშვილი, საქართველოს დამსახურებული წვრთნელი, სპორტის რაინდი, ღირსების ორდენის კავალერი, სპორტის დამსახურებული მუშაკი როზა ბერიკაშვილი მოვიწვიე და ასევე ჩვენი ძველი მეგობარი, შესანიშნავი პოეტი, საოცარი ლექსების ავტორი და არაერთი ძვირფასი იდეის და წიგნის რედაქტორი, ჟურნალისტთა კავშირის წევრი, რომელმაც უარი განაცხადა თავის რეგალიების ჩამოთვლას, თორემ მრავალი პრემიის ლაურეატია მარინა თექტუმანიძე და მე არ ამგონია დღეს მსგავსი ვერლიბრი, თეთრი ლექსი, თუ რითმიანი ლექსი და ისეთი გულიანი პოეზია და ისეთი გულიანი ადამიანი არსებობდეს, როგორიც არის მარინა თექტუმანიძე. და სამწუხაროა მარინა ის, რომ მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა, სამწუხაროა ის, რომ აი ესეთ ძმების გახსენება გვიხდება ღმერთმა მარადიულ ნათელში ამყოფოს, იგივე ძმები ბერაძეებს მახსოვს, რომ ღიღინო ცახურზე და ნუგზარზე სწორედ აი გააცოცხლა და ალბათ არ დაკარგა იმ ქართველი მკითხველისთვის, ქართველი საზოგადოებისთვის ქალბატონ როზა. და როდესაც მე ქალბატონ როზას დავკავშირდი, სწორედ პირველი ვინც მითხრა, რომ გადაცემაში უნდა ყოფილიყო ეს ხო მარინა თექტუმანიძე და მე მაშინვე ვთქვი, რომ მარინა ძვირფასესი ადამიანი, რა
1: თქმა უნდა, უნდა დრომდე ბოლო წუთამდე სასტუმართან ეჯდა ლაშა გახარიას და
0: ეს არის ყოველას დამხმარე, ყოველას მხარში მდგომი და აი რაც არის ლექსში სუბთა მარინა თექტუმანიძე და ბწყინვალე პოეტი, ისეთივე სულიერად და ამაღლებული სულის პიროვნება და ადამიანია, როგორც შემოქმედი მარინა. მე მინდა მკითხეს და მაყურებელს ვაჩვენო ლაშა გახარიას ახალი წიგნი, რომელიც არის ქართულ და რუსულ ენებზე და ერთი, აი ეს ხელთმიყრია 99 და 1, ასე ქვია ამ წიგს, 99 და 1, აი ლაშა გახარიას სურათი. მე ლაშას პირადად კარგად ვიცნობდი, ჯერ ჩვენ გავიცანით ერთმანეთი ახალგაზრდა კომუნისტში, მე ახალგაზრდა ივერიელში, შემდეგ პარლამენტში ვიყავით ერთად იმელის შენობაში და მე უკვე უფრო ხშირად ხვდებოდით უკვე მწერალთა კავშირში და შემდგომ და შემდგომ ღმერთმა ნათელში ამყოფოს. და სწორედ დღევანდელი გადაცემაც ლაშა გახარიას სულისთვის დანთებულ ერთ კელაპტრად მინდა რომ ჩაითვალოს. მე ხლა სიტყვის ალავერდს გადავალ ქალბატონ როზასთან და მე მინდა აი ცოტა ისეთი გახსენება დავიწყოთ, თქვენი და ლაშას პირველი შეხვედრა, რაც ძალიან საინტერესო იყო. ინტრიგა შემომაქ ახლა მე. ინტრიგა შემომაქ გადაცემაში, დიახ და აი აქედან და დიახ.
1: კარგით.
0: იმიტომ რომ ამას წინაც სწორედ არ მიხსენებია, რომ ჩხოროწყუს რაიონმა, მისმა მშობლიურმა რაიონმა, მუხურმა აღნიშნა დიდი ზეიმით, დიდი პატივისცემით ლაშა გახარიას 79 წლის იუბილე. აი დიდი ღონისძიება იყო ჩვენ ნახეთ კადრების სოციალურ ქსელში, მაგრამ მაინც ყველაზე საინტერესო იქნება თქვენი და ლაშას შეხვედრის პირველი მომენტები. დიახ.
1: მოგესალმებით ყველას და გილოცავთ დღევანდელ დღეს ძვირფას სვეტიცხოვლობას, შეგვეციოს მისი მადლი მთელ საქართველოს. საოცრად შეიძლება არ დაიჯეროთ, მაგრამ ეგრე იყო. სხვანაირად არ ყოფილა. სიზმარში მყავს ლაშა დაშა გახარია მე. უნივერსიტეტში ვსწავლობდით. მე სპორტით ვიყავი დაკავებული, მაგრამ მამადროს სტუდენტი ვიყავი ფილოლოგიის ფაკულტეტის და ეგეთ ფილოლოგიის ფაკულტეტზე სწავლობდა, ოღონდ ჩემზე ერთი წლით ადრე, მაგრამ არ ვიცი, როდის მე მომიკრავს თვალი თუ რა იყო. მე პირველ კურსელი ვიყავი, ის მეორე კურსელი იყო. ვერაზოს ვერ აბარებდა, მაშინ ათიკაცი უნდა მიეღო ჟურნალისტიკაზე და ბოლო გამოცდაში 4 აღზღებულობდა. ყველა საგანში რო 5 ქონდა, ბოლო 4 და ვერ ხვდებოდა. ბოლოს მაინც ვიღაცის ხელის ჩარება დაჭირდა, რომ აი ეს მოხვედრილიყო და სტუდენტი გამხდარიყო, ამიტომ იყო, რომ ის 50 წელშია დაბადებული და ნუ ისე მოხდა, რომ მეორე კურსზე იყო. მე როდესაც პირველ კურსზე ვიყავი. და შეკრებაზე ვარ, ჩვენ ლესელიძეში საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატი ტარდება და ვემზადებით და ლესელიძე ჩემთვის არის აი არ ვიცი რა გითხრათ რა მთელი ცხოვრება

0: ისე გავატარეთ ჩვენ სპორტსმენებმაც და ძალიან მტკივნეულია ჩემთვის ეს გახსენებები. და იქ ნახე სიზმარში ზუსტადაც რომ ლაშა გახარია, არ ვიცნობდი მაშინ რომ სახელს ვიტყვი ახლა, იმიტომ რომ ვითომ ვიდექი გორისკენ არის ესეთი პატარა ლაშე ტყვევივით რაღაცა პატარ-პატარა მინდორია და ეს ბიბინებს ეს მინდრის ბალახია რაღაცა და ქარი უბერავს იქ ყოველთვის. მდგევარ ამ ტბასთან ესე და ვიღაცა მოვიდა და უკნიდან ესე ხელი მომკიდა და მითხრა მე ლაშა გახარია ვარ. ماشي ლაშა არ ერქვა, დაზმირ გახარია იყო.
1: კი.
0: დაზმირ გახარია ვარ. ხო და რომ და მომცა 4 წიგნი. და ზეთ მეჭედიით. აი ასეთ სიზმარი ნახე, დილით გავებიცა და გოგოებს ეუბნები, იცით გოგოები, მე შეყვარებული ვარ. მიყვარს ესა და ეს და ერთი თურმე კურსელი ყოფილა გოგონა, მისი კურსელი იყო ერთი და არ დადიოდა მართალია, მაგრამ რუსიკო ჯინჯარაძე ფილოლოგიურზე სწავლობდა და მე ვიცნობ მაგას და ჩავალთ გაგაცნობო მითხრა. და ეგრეც მოხდა მე რო ჩამოვედით. არ მყავდა ნანახი, არა. არ მყავდა. უბრალოდ რომ ჩამოვედით და გქონდა სამხედრო სწავლება. ორშაბათი დღე იყო ხოლმე უნივერსიტეტში სამხედრო სწავლებას გადიოდა ფაკულტეტები სხვადასხვა.
1: ო, მაშინ სამხედრო კათედრები იყო.
0: და მე მედაზე ვიყავი იქ, მედები ვიყავი და რო შევედი, დამაგვიანდა ცოტა და რო შევედი, მედა ეს გოგონა შევედით და აი იქ პატარა ესეთი ფანჯარა იყო პატარა. და იქიდან იყურება თვალები და რო დამარტყა თავში ასე გამიარა ბოლომდე, იმიტომ რომ აი ვიგრძენი რომ ეს იყო ის ვინც ნახე სიზმარში და ცოტა ხანში ახლა რომ დგევართ იქ და ველოდები ჩვენ და იქ მორიგეთ ისყდნენ ხოლმე რა სტუდენტები სამხედრო ფორმაში ჩასმულები სხვათა შორის და გამოიზლაზა ესე ტანსაცმლის ჩასწორებით და მოვიდა ეს 2 მეტრიანი კაცი მოვიდა ჩემამდე და იმან ჩემამდე გვარმა ხრა რაო დაგაგვიანდათ ო იმას შეეკითხა და კიო იციო და ესო როზაბერიკაშვილია ჩვენი საფსკაშვილის ჩემპიონი ძალიან ძლიერი სპორტსმენი რაღაცა ჩვენი სტუდენტიაო და ესე რომ შევხედეთ ერთმანეს მაშინ წავიდა ეტყობა ეს ქიმია მოიწია ხოლმე ხო და ასე წავიდა ჩვენი ურთიერთობა მე ერთმანეთს ყოველთვის ხვდებოდა არსა და მოდიოდა დარბაში აი არ შემოდიოდნენ დარბაში ბიჭებთან ერთად აი მაგაცებს გოჩა ხუნდაძე თამას ყბალაძე ზაზა დარაცელი მოდიოდნენ და აი პეტრიაშვილზე ვარჯიშობდი მე უნივერსიტეტიდან იქვია ზემოთ ჩვენი დარბაზე
1: პეტრიაშვილის ქუჩაზე
0: ჩუჩურდანიდან ვიყურებოდი რომ არ გაბრაზებულიყავიო რომ იყურებდი თუ იქიდან რომ როგორ ვარჯიშობდი თუ ну ასე მე მაცილებდა მომაცილებდა რო ეკითხებოდნენ ბიჭები რაღაც და მე ჩემზე იყო მე მუხლი დამიზიანდა ძალიან სერიოზულად იმიტომ რომ ერთ-ერთი ურთულესი ილეთი გავაკეთე მაშინ სოფლიოში არავინ აკეთებდა და თავისუფალ ვარჯიშზე აკრობატიკაში და ფორმიდან ამოვარდაო დრიდან ჩამოვარდა და ნაკრებიდან გამოვარდა საფსკავშის ნაკრებიდან
2: ყველაფერი ლაშას დაბრალდა
0: დაბრალდა საწყალ ლაშას ასე დაიწყო ჩვენი სიყვარული მე ეს გადაიზარდა უკვე ოჯახის შექმნაში გადაიზარდა ეს უკვე შვილებში აბულის მთაზე იქ საოცარი კლიმატია და რაღაცა ნუ ვერც ერთი ვერცლებდა და ეს მთელი თავისი კურსი იქ იყო სხვა სტუდენტებიც იქ იყვნენ სხვა ფაკულტეტის სტუდენტებიც და ა იქ ბახსოს ლესელძიში ვარ ჩვენ და წერილებს მწერდა. უბრალოდ წერილი არავის მიმიწერია არავის ისა და მაქვს ეგ ძალიან თბილი წერილები. მართლა ძალიან თბილი წერილები და აქედან გაუგზავნე მე ესეთი ყუთით რაც იყო ახლა ესელიძეში ვაშლი მსხალი ზესუმზირა ერთი პატარა ბოთლით араყი და რაღაცები ჩამოლაკი და გაუგზავნე ლესელიძიდან ეგ
1: მაგრამ
0: რა ვიღეთ ხალბატონო, ვიღეთ ხალბატონო შენი ძღვენიო, იმას ის მოეწონაო, იმას ისო და მე კიდევ ზეს უმზირაო. ეს მასოს ზრალდილი დოქტი ეს. ვიჩებს ასეო. ძალიან უყვარდი მაგის მეგობრებსაც, აი ძალიან. ბაჭიას მეძახდნენ, ბაჭიას. არ მოსწონდა ჩემი სახელი, მეც არ მომწონს, მაგრამ ასე დამარქვეს, იმიტომ რომ მეორე გოგო დავიბადე და ამიტომ გადაწყვიტა მამაჩემ არ მე მაშინ ზაფხული იყო ზაფხულის პერიოდში და ჩემი სოფელში იყო ურუბნიში ქართლში და იქ დავიბადე იქ წამიყვანეს
1: ქართლში ისტორიულ სოფელში
0: კი ისტორიულ სოფელში ძალიან მიყვარს ძალიან და იქ დავიბადე

0: იქ დავიბადე მე ქარელში და რომ კიდე გოგო გავჩდი რაც გინდათ ის დაარქვითო და თურმე სოფელში ყოფილა ვიღაცა და სოფლის საბჭოს თავმჯდომარე ჩემი საყვარელი ნადია დეიდა დამარქვა როზა და რატო სოფელში სკოლაში ყოფილა მასწავლებელი რუსულის როზა ერქვა სომხის ქალი იყო მაგრამ რუსულს ასწავლეთ ასე გავხდი მე როზა ხო და არ მოეწონა ეხლა და მეუთხარი რა მოხდა მე შენ რა დაზმირი ქვიათქო მე შენ მთელი ლოზუნგი ქვიათქო და მე როზამ ქვიათქო მოკლედ რა ვიცი ეს ძალიან იუმორის გზნობა კარგი მაქვს მეც და თვითონაც გქონდა ძალიან დიდი იუმორის გზნობა და ძალიან ვეწყობოდით ერთმანეთს და აი ასეთი ამბები იყო მოკლედ
1: ჩვენ მე მინდა ეხლა სიტყვის ალავერც ქალბატონ მარინასთან გადავიდეთ ერთმანეთსთან მან შენ როგორ გაიხსენებდი ლაშას?
2: ლაშა.
1: თუ მართლაც აი სიკვდილის ბოლო წუთამდე,
2: ხო. ვიცით ყველამ რომ ახალგაზრდა კომუნისტში, მაშინდელ ახალგაზრდა კომუნისტში, შემდეგ ახალგაზრდა ივერიელში დაიწყო მუშაობა, მე მუშაობდა გაზეთ კომუნისტში, საქართველოს რესპუბლიკა რო ქვია დღეს და მე ვიტყოდი ვაშა რომ დადიოდა ულამაზესი ბიჭი შენობაში. საოცარი გარეგნობის ბიჭი იყო, აი და ერთხელ კახმეთ კუდავამ მკითხა როზას რომ ეს ლამაზი ქალები რო ეხეოდნენ შენ ქმარსო არ ეჭვიანობდიო და ცხოვრებაში არ დამავიწყება როზას პასუხი როზა მოპასუხა ბატონო კახმეკო ლამაზ ქალს რო უყურებო მეც მიხარიაო და ჩემს ქმარს რომ მოსწონებოდა ლამაზი ქმარი რა არის ამაში გასაკვირი აი ესეთი პასუხი გასა ხო მე დაიწყო ჩვენი მეგობრობა სახში მოვიდნენ ჩემთან სტუმრად ვაჟა ცირამოა მისი ხო საწყალი გარდაცვლილია სიახეთა გური და
0: სოფლელიც და
2: მოვიდნენ სახში მანამდე ვიცნობდით ერთ შენობაში მუშაობდი ვიცნობდით მაგრამ იმ დღიდან დაიწყო ჩვენი მეგობრობა და ეს იყო აი არ ვიცი რა ძალიან ახლო მეგობრები გავხდით ვაჟა მე ყველაფერი ვიცოდი ლაშას შესახებ მე ძალიან მიხაროდა ხოლმე მომიტანდა ცხელ-ცხელი ლექსები მოგონდა დაწერილი და აი ხა უნდა წაგეკითხო მე წოდაბა მოგწოს
1: თუ არა გამერო
0: გაგვიზერდა მარინა გამერო გაგვიზერდა და ღამისაბსაძე ლექსით უნდა წაგეკითხო
2: კი ლექსი უნდა დაარეკავდა ფონე კეშეთო ლექს დაწერილი უნდა წაგიკითხო აი ასე მე ეს ამხელა ტრაგედია რომ დაემართა შვილის ამბავი და ლაშა ფაქტობრივად მოინელა მისმა შვილმა დიაბეტი დაემართა მე ეს სიმსივნე იმ დღეს მეკითხებოდნენ კიდე რისი სიმსივნით გარდა დღემდე არ არის დიაგნოზი ცნობილი კობიძე იყო თუ კობაიძე იყო ეს ენდოკრინოლოგი რომელიც ამბობდა რომ ეს იყო ჩიყვიდან თავიდან აქ გაჩნდა და მე გადავიდა ფილტვებზე ფილტვების ექიმი ამბობდა რომ ხო რო ფილტვის რო ყოფილიყო ეს ამდენი ხანი ვერ გაძლებდა აი ასე სიმსივნე ქონდა მას მაგრამ
0: გადავიდა მე შუა საყარზე და ამან დაახშო სუ მეშინო და მაგის ყველაზე ძალიან მეშინო და ონკოლოგიურ და თვითონ ჩამოდიოდა გაგუახო
2: მე არ მინახავს ადამიანი რომელიც ასე ვაშკაცურად შეხო სულ მივდიოდი ხოლმე ლაშასთან და ბოლოს ხმაც დაკარგული ქონდა ლაშა და ისე იგი ერთხელ ვუთხარი რომ არასოდეს არ დაიწუწუნებდა ან მკვდები ან სუდად ვარ ან რაღაცა ხო ერთს არ იტყოდა და ვუთხარი ლაშად იცოდა რაც ჭირდა რომ ლაშა თქო შენ რა მაგარი ყოფილ ხარ თქო ქვასავით კერკეტი და ბოლოს მითხრა ხო მაგარი ვარო აი ძლივს რო ლაპარაკობდა
1: მე წერათა კავშირში რო საღამოიყო ის
0: გასავთ ეს რომ მოუწყე
1: ხო
2: დაუვიწყარი საღამოჩატა და დაუვიწყარი
0: პირველი წიგნი რო გამოვიდა პირველი წიგნი მისი იმიტომ რომ ეს და უნივერსიტეტი თქვი უნივერსიტეტში რო უთხრეს
2: კი უნივერსიტეტში ჩატარდა ისე იგი ამას ხსენებ ხოლმე კიდე ხშირად რომ უნივერსიტეტში მაშინ ლაშა არ იყო ალბათ უნივერსიტეტში ჩატარდა 93 აუდიტორიაში ხო
0: 98
2: ხო და პირველად ვნახე ვაჟა რომ იყო ბისე იყო ლექსები ისეთი ტაში ამეორებინებდნენ ლექსებს ცხოვრებაში მე მსგავსი არც არაფერი მინახავს ა ლექსებს
1: ამეორებინებდნენ შედევრი ლექსი კლდემტირალასთან როა ხო?
2: სასწაული
1: პოეზია. არ ვიცი რა, მომშრალეს ერთი თვალები.
2: სასწაული ლექსების ავტორია.
1: თავშლით და თათით და თუმცა ორივე ხარ, ნუ აი ვეფხის და მის მოყმის დედაზე. ეს არის თუ აი ვინმე კიდე იტყოდა ამას ასეთნაირად, არა, ნუ
0: და ყივჩაღის მონა

0: დანიება.
1: Ну, а
2: сам один ორზე უკეთესი.
3: საბაქართული შედევრია.
1: საბაქართული შვილიშვილზე რო
2: მიწვნილი, ხო? სასაუბრო საბაქართული და აი ესეთი იგივე ნიკალას ღამე.
1: და ეს მესაფლავეს რო უნდა ბოლო მესაფლავე, ხო? თუ როგორ ქვია, ბოლო აი. თუ მახსოვს ეს ისე.
2: თუ არა და ჩამიძახე ხოლმე ჩემი ბოლო მესაფლავე თუ ხარ.
0: იმიტომ რომ ადამიანსო სიტყვითაც კლავენ და დამრილათაც კვდებაო და აი ეს ორივე ქონდა გაერთიანებული, რომ ჩემი ბოლო მესაფლავე თუ ხარ. იმიტომ რომ მართლა ცოტაც არ უწვალია ამ კაც მაგის თავზეც ბევრჯერ დატრიალდა წისქვილის ხო?
1: აი მახსენდება რო აი ხლა სანამ მე ვთხო ისა ჩვენ ოპერატორებს რომ ლაშას ლექსებიც მოვასმენო ჩვენს ტელემაყურებელს, მაგრამ ორი სიტყვით ვიტყვით. იმელში, მაშინ იმელში იყო საქართველოს პარლამენტის შენობა, გამოდივართ ერთ ჩვენი კაბინეტები ერთმანეთს უყურებდა და გამოდივართ კორიდორში ორივე ერთმანეთს ლექსებს უკითხავთ, თასიგარეც ვეწევით და ერთმანეთს ვეუბნებით ლაშამე და მელაშას, ბიჭო, რა გვინდა ამორპოეთ სამი მასშტაბში შენობაში.
0: აი ეგ არის და კიდე წამოვიდა.
1: და იქ მაგ დაწერლი მე ლექსი ქარბორბალა ეს რა ქვია კაბინეტი მყუდრო და რაღაც და ეს და რა გინდა გინდა რომ გაიქცეო და აი ამ იმაში ვიყავით მე და ლაშა და წვალებაში
2: მე მისი ყველაზე აი ერთი დიდი დამსახურება ის არის რომ ის არის შესანიშნავი ლირიკოსი ლირიკა იმდენად აღარ იწერება დღეს უკვე
1: კი მართალია
2: ხო და
1: სიტყვა თქნადობა აი წეღარ რომ თქვი ამბობულა აი
2: საოცარი სიტყვა თქნადობა
1: აქვს თუნდაც ლექსის სათაური კლდემ ტირალასთან
0: კი არა სათაურებში ძალიან ძლიერი ოლაშა ყურახსოვს არა
2: ხო ისედაც აი კნიდა სიტყვა
1: ნუ აი რაღაცა აი გალაქტიკებში გადის რა უკვე სიტყვები მე მინდა ვთხოვო ჩვენს ოპერატორებს ლაშა გახარიას ცოცხლად მოусმინოთ მის ლექსებს პირველ ნაწილი ჩა
4: პოეტი ხან მარტვილია ხანაც მესია თან წერტილია თანაც ანთარი პოეტი მაინც ერთი ლექსია ობლის ცხენრივი ცამდე მართალი ვისთვის ღვინო და ვისთვის წყალია ქარი ამისი ქორონიკონი პოეტი ზოგჯერ ერთი წკარია აღაჩოსავით ცხელის ტრიკონ ავტოპორტრეტ შეუცნობელი პოეტი დადის გამომცემლობებს არ უმტვევს კარებს შიერ ლეპებით თან დასდევს დარდი და ჯიბის ლექსებს ბუსს არ აკარებს ხან თავნია და ხან ნასესხები აბდის და უბდის ჩუმად ლამბავი და დადის ასე შავი ლექსებით თავადაც ღვთისგან დაუსტამბავი აღარ იზიდა ზღვა და იზიდა ბინას არ ეძებს თაცმინდის ახლოს და როცა წავა ცოდვილ მიწიდან არც ცადმიერის დიდ სამსახურს ავტოპორტრეტ შეუცნობელი პოეტი დადის გამომცემლობებს არ უმტვევს კარებს შიერ ლეპებით თან დასდევს დარდი და ჯიბის ლექსებს ბუსს არ აკარებს ხან თავნია და ხან ნასესხები აბდის და უბდის ჩუმად ლამბავი და დადის ასე შავი ლექსებით თავადაც ღვთისგან დაუსტამბავი აღარ იზიდა ზღვა და იზიდა ბინას არ ეძებს თაცმინდის ახლოს და როცა წავა ცოდვილ მიწიდან არც ცადმიერის დიდ სამსახურს გზა წურვილებით მალია ლაშკარ უშკარი შქერებით შემეც კაკაბა წყალია რო ნახო მოეფერები მოუხდის ლასკარ სარგალებს ყვიცი კუდა და თავნება ისე სამოდ კარკალებს რომ შესვლა დაგენანება რა კაკაბანა წყალია ასკინკილა და მალები გოგონამ წყალი

0: გალია წალმა გოგონას თვალები ორივე გზაბდალია ორივე სწისკენ მარე.
1: აი ესეთი საოცარი ლექსები მოვისმინეთ ლაშა გახარიასი, ისევ სიტყვის ალავერს თქვენთან ვარ.
2: კარბატონები. ახლა მე ერთი არ შემიძლია რომ ეს არა ვთქვა, ვაჟა ვაშას ნიჭიერება და მისი ფენომენი ეს ახლა განსაკუთრებულია და მაგრამ რომ არა როზა. ვაშას ლექსები კონდათ მის მეგობრებს ჯიბით და კონდათ სუფრასთან კითხულობდნენ, მაგრამ ციგნად და ჩვენ შევნებოდით ხოლმე ლაშა ციგზე იფიქრეთ ასე ხალხს აიქნებდა. კარგი რა. აი არ ფიქრობდა ციგნის გამოცემაზე. რომ არა როზა და რომ არა ლაშას მეგობრები, აი ახლახანს გარდაცვლილი პაატა ნაცლიშვილი შეუერთდა იმ დიდ სამეგობროს
1: პაატას. მერჩმა ნათელში ამხავს.
2: რომ არა ვალერია სათიანი, რომ არა ლიანა როუშვილი, რომ არა ერეკლე საღლიანი და კიდევ მრავალი და ყველა. აი ლაშას, მაგრამ ეს იყო თავიდან ბოლომდე როზას, აი ეხვეწებოდა, ემუდარებოდა, რომ ლაშა ციგნი, ლაშა ციგნი უკვე ავად იყო ლაშა, როცა გამოვიდა მისი პირველი მუზის პაუზა. და სამოთყოფოში რომ მეუტანეს ლაშას ეს ციგნი, პირველი რაც იყო, ეს იგი ხო ავიდნენ შამპანურებით ვალერიასა და ესენი ავიდნენ ბიჭები და რო გადაშალა და აიღო კალამი და დაიწყო რედაქტირება, თავისი რედაქტირება, თავისი ლექსების ისე. ხანდახან მუშაობდა ლექსებზე და ეს ძალიან დიდი პლუსი არის პოეტისთვის. ახლა მე ბევრისგან გამიგია რომ დავწერე და მორჩაო იმას
1: უბრუნდები.
2: ხო, თუ გინდა რომ კარგი იყოს ის ლექსი დაღირებული, უნდა მიუბრუნდე ხანდახან პატარა დეტალიც კი ისე ცვლის და ისე ალამაზებს ლექსს. მაგრამ ხანდახან აფუჭებდა თავის ლექსებს, აი წეღარო წაიკითხა
3: რა
2: კაკაბანა წყალია ასკინდილა და მალები, ხო ორივე ალიკვალია, ორივე სხვის ასე უნდა გავაკეთო. ვეხვეწე ლაშა რას ლაპარაკობის პირველი ვარიანტი ბევრად ჯობია და ეგ არ გააკეთო.
3: გზავდალია ორივე სხვის,
2: ხო გზავდალია ვიდრე ალიკვალია, ახლა გზავდალია და აი ჩემი დამსახურება რო გზავდალია დატო, კარგიო ჯანდაბასო და შენ იმას უძავ, ხა შენი ხათვით დავტოვებ გზავდალიაცო. აი ასე მას უყვარდა საკუთარ ლექსებზე მუშაობა და ის პოეტიც
1: ნუ პროფესიონალი იყო
2: ნამდვილად.
1: აი ეს არის პროფესიონალი.
2: მე ქართული ცოდა ბრწყინვალეთ, ქართული ცოდა ბრწყინვალეთ
3: და ეს და ის ის რო წერდა ქართულად და მეგრულად.
2: ხო,
3: ეს ლექსები.
2: ეს აი ვინც მეგრული იცის, მას აქვს რაღაცა საოცარი მეგრული პოეზია.
1: წაუკითხია ჩემს მეგრულოთას. და ის მუსიკალობა ჰქონდა.
3: ძალიან სამეგრულობით ისებირად მისი პოეზია, მეგრული განსაკუთრებით და ქართულიც. ყველგია. სკოლებში ასწავლიან ბავშვებს. ერთი საათი გამოყოფილი აქვს სკოლაში. რო ქართულის მასწავლებლები ასწავლიან, უტარებენ ლაშა გახარიას პოეზიაზე. ყველაფერს არჩევენ. რა ვიცი, ყველაფერს აკეთებენ და ზეპირად იციან
1: ბავშვებმა. მე კიდევ მინდა ოპერატორებს თქო რომ შემდეგი ბლოკი ლაშა გახარიას ლექსების რომ მაყურებელმა უყუროს მის პოეზიას და მოისმინოს მისი ლექსები.

პალმის ქალი არ წევდა ალვა წვიმის კენწეროს და სველი პალმა სევდის დობილი შფოთავდა რაღაც საბედის წეროს რტოთა პიანოს გადანდობილი ლილი ფარები შლიდენ პასიანს ზღვის კლავიშებზე უკრავდა ქარი წვიმით წაშლილი დღეც პარნასია ოდეს საღამო იწყება ქალით ასე დაიწყო თქვენით ის ღამე მოწყენილი დღის სათნომერი ხელის მტევანით და გულის ტუზით გაჭრილით მამღრევდნენ თმები მთვლემარე კამა თვალები ბნელი ვით საყვედური ჩვენ ვიწყებოდით დასასრულით და რამემ შვიდობის ვერ თქვით თვალებით

როცა ღვინოც გადაქვს სურვილ და მალარიული აკანკალებით გადმოიღვარეთ ვით მოთმინება, ვით სავარცხლიდან თმების ნიავი, რომ გეგრძნოთ კაცით სიკვდილის უნება, ბოლო ტალღამდე ასე გვიანი, გარეთ კი ალბათ ცა დაიდარა და სველი პალმა ქარით თელილი აღარ ტოკავდა უკვე იმგვარა ზღვის აივანზე გადარწყვენილი.

0: ვარი უფლისა. მიწაზე წერდა საზე ვათეთრებ, მაგრამ სულ თოვლად მაცრის უფალი. რაცა გაკითხოთ ძმებს და ქალღმერთებს, ვით შემოკადროთ ეს ნასუფრალი? ლექსიც ქალივით აქეთ იქეთობს, თუ დაიგულა გული ვნებული, სული როგორ გამოვითეთრო ამდენ ბალღამში აოს. უფალო, ერთხელ მეც მათქმევინე, რომ აქ წერ, მაგრამ ცაში კითხულობ. მეუღლეს, შემინდე რომ ვერ გიძღვენ ამ შობას, შეპირებული თხერი კრებული. გარეთ ხომ მაინც ლაღობს ბავშვობა, ნათხოვარ ციგით გახარებული. ნუ მეტყვი, რომ ვერ მიტან ჭიქიანს, რომ დენდ პოეტებს ფურს ვესესხები. მოდი და კითხე შუკო ჭიქიას, თუ ჭიქა არ ხარ ღირან ლექსები. ვიცი, რომ ოჯახს დიდი ქუჭი აქვს, ვერ დაანაღრებ მწირი ჯეჯილით, და ეს ლექსიც ხომს ტამბის ჩუჩხია გულიდან ლუკმა დამოგლეჯილი. მაგრამ აქ სულში სულ სხვა ლექსია, ყრმა მოცარტივით ჰანგთან თოვარი, ანაღლებული ვით ეკლესია და წამებული ვით ნაცხოვარი. ოდან უმკვედრი, რა კი ამ შობას ვერ მოგახარე ლექს და კრებული, გულწრფელი როგორც შორი ბავშვობა და უკვე ჩემები ვკითხები.
1: აი ჩვენ მოვისმინეთ ლექსის შედევრები, აი ძვირფასო ტელემაყურებლებო, აი ეს არის ნამდვილი პოეზია, აი ეს არის ის შედევრები, რის თაობაზეც გადაცემის დასაწყისში ვსაუბრობდი. აი ერთი მომენტი წეღანდელი, სავარცხლიდან თმების ნიავი, წარმოიდგინეთ, რას ხატსახეებია და ზღვის ზღვაზე დაკრული, ზღვის კლავიშებზე დაკრული ქარის მუსიკა. აი საოცარი რაღაცა კოსმოლოგიური გასვლებია თითოეულ სტრიქონში. რა სიტყოდი მარინა?
2: რა ვიცი, დამძიმდი, ისე ხო ძალიან რთულია, მაინც ამის ყურება ვაჟარო, აი შენი ძვირფასი მეგობარი აღარ არის ამ დედამიწას აღარ ამშვენებს, მაგრამ მე შემიძლია ის თქვა, რომ
1: არა მინდა რომ მაყურებელს კიდევ ერთხელ გაუცოცხლო საქართველოს, რომელსაც პოლიტიკის და რაღაცა სისულელების მეტი არაფერი აინტერესებს, რომ აი ესეთი დიდი პოეტი ყავდა.
2: ნამდვილად. გაისად, 80 წელი უსრულდება მას დაბადებიდან და წელს ვიყავით ჩვენ აგერ, 11 ოქტომბერს არის ლაშა დაბადებული და აღენიშნა, როგორც თქვი, ვაჟა სამუშაოს.
1: 2 ნოემბერს დაბადების დღე ქალბატონ როზას აქვს.
3: არა.
1: თუ ისა ქალბატონ მარინა ტექტომაძეს 2 ნოემბერს და პრეზენტაცია მისი წიგნის და ღონისძიება იმართება ხელოვან
2: მოზარდ
1: მაყურებელთა თეატრში 2 ნოემბერს. ყველას გიწევთ მარინა ტექტომაძის ამ შესანიშნავი პოეტის პოეზიის საღამოზე, საიუბილეო ღონისძიებაზე 2 ნოემბერის საღამო, ალბათ რომელი საათი?
2: 5 საათზე.
1: საღამოს 5 საათზე 2 ნოემბერს.
2: ხო და აი გაისისთვის მოკლედ არ ვიცი, ალბათ რაღაცა უფრო მასშტაბურად უნდა აღინიშნოს, იმიტომ რომ ლაშა გახარიასნაირი პოეტებით ისე ჩამოსათვლელია და მე თავი
1: ჭეშმარიტო.
2: და ეს უნდა იყო

0: ალბათ გრანდიოზული და ძალიან ისე ხო თუმცა კი აი წელს ახლა თვითონ სამეგრელო არის ისეთი კუთხე რომელიც საოცრად გაყარებს
1: კი არ კარგავს თავის ძირფაშილებს
0: ძალიან თბილი კუთხეა და რაღაც აი შენარჩუნებულია ის ტრადიციები რითიც ჩვენ თავს ვიწონებდით რაღაც აი სითბო ის სიყვარული და წელს აი ეს სითბო და სიყვარული გამოგვაყოლეს იქიდან და ძალიან წასულები ვიყავით, წას ცოტანი ვიყავით, ვერნი არ ყოფილიყავით, იმიტომ რომ ეს ჩატარდა მარტო იმაში, მის მშობლიურ სოფელში, მაგრამ არაჩვეულებრივი ბავშვები, აი გამოვიდნენ იმ ღერეს, ლაშას ლექსებიც აი კითხეს, ხო სტუმრები მოვიდნენ, თვითონ ხოროცო და სხვა გვერდი ცოფლები და ეს
1: სამეგრელო უფრო შეინარჩუნა ეს თავისი ტრადიცია და თავისი შვილების დაფასება. განსხვავებით ქართლისაგან, ეხლა მე გულის ტკივილს მინდა ვთქვა, 2015 წელს გამოიცი კასპის ისტორია, საკმაოდ დიდი, სადღაც 450 გვერდიანი წიგნი B4 ფორმატის, თავის ფერად ჩანართებით და ეხლა მითხრეს, რომ კასპის კულტსახლში გაუკეთებია დიდი ბანერი ამ წიგნისა, გარეკანის და ჩემი გვარი და სახელი არაწერია, წარმოგიდგენია, ეხლა რა კი ოპოზიცია ფლიან ეთქობა ამ ქვეყნის პრად და ესენი უფრო დიდი ქართველები არიან ეს. აი ციგნი ხლა წარმოიდგინე რომ აი ციგნი ხო ლაშა გახარეს ხდა თან ჩემი და ჩემი შვილის დამუშავებული ეს ხდა და ჩვენი შექმნილი გიორგი სააკაძის და ძველი ვთქვათ კედლების ქვების ის და ყველაფერ ჩვენ დაწერია კასპის ისტორია და ვაჟაო თარაშვილი წაუშლიათ
0: სასამართლო
1: ამასაც თუ მოესწრებოდით თავლეტის და ცენზურის პერიოდს მოესწარით ესეთი რამე არ გაუკეთებიათ ვიდრე დღევანდელმა ამ ნაცკოცურმა ხელისუფლება. მე მინდა ჩვენ ხო არა გვაქვს კიდე ერთი ბლოკი ლაშასი?
2: კი არის კიდე
1: არის. მოდი მოვისმინოთ.
2: გურამოდი შარიასთან დაკავშირებით არის ეს ბიძგუდი ის ლექსი კარგია.
0: სოხუმში დიდხანს.
2: ესეთი ლექსი არის ძეგლი და უდგალაშა მე მგონია.
1: კი ბატონო, აბა მოვისმინოთ მესამე ბლოკიც.
3: ოდნელია წვიმა. ასე ქვია გურამის ამ წიგნს და ეს ლექსი მიძღვნილია გურამის ამ წიგნისადმი, მაგრამ ამავე დროს ეძღვნება ჩვენს ყველაზე დიდ ტრაგედიას და ყველაზე დიდ გულისტივებს ჩვენს აფხაზეთს. სოხუმში დიდხანს იწვიმებს გურამ, ცოდვის ღრუბლებმა ასე იციან, ის პალმის ქალი და გედის სურა თვალმა საჩევშიც ვერ მოიგია. ალბათ ხმებიან დაჭრილი ხენი, ვეღარ არწევენ თვარეს სნებიანს, იასამნებით თავშეუხვეული ცრემლა ტევნებით ცას დაშრებიან. გახსოვს ბოლო დღე პარკინსონიან ზღვას, რომ კანკალით მიჰყავდა ბავშვი და მონაზონმა კიპარისმაც სველ ხელთათმანივით წაიძრო შაშვი. ნაღმის ქოლგები თუ გახსოვს, ის ცა კლავ სიზმარ სიზმარ დამავს ბეჭებით და მენანება სხვის თითზე რიწა გაწბილებული სასძლოს ბეჭები და მენანება ის კოინდარი, ის ალმასხანი მყნობა, ის ხამი და რიჟრაჟივით ხსნილი კოდორი კალმახები, რომ სხია სისხან იქ ალბათ ისე უწვიმს და ქარია, უხსენოდ ჭკნება კვირტი და კერტი, ასე გაუშრა ძუძუ მარიამს, როცა კალთიდან გადმოსვა ღმერთი. შრევა კალამსაც ვერ გაქვს წკარივით გუთნეული დაღლილ წეროებს, გაგრის პანაშვიც ვერ დავესწარი გასასვენები ხავდა მეორე, დავჩერები ვარ სტრიქონს ნაკიანს, თიც რომ აყოლებს ნოსტრა დამუსი, შენს წიგს წერტილი აღარ აკლია, მაგრამ სამძიმრის ცრემლიც დაუს. შევახსენებდი კითხვებს იმ სტრიქონებს, მისდასავლის სტრიქონებს.

0: რასა სტიგია, რასა ტირალი სხვის ქვეყანაში თოვლი პირველი. არ შეგაგონო გული ვით მიზამს, ერთ ია დარღევს რაც უბარდნია. არ იგუნდაო სხვის თოვლით მერზა თავსაც ქალივით დაგამადლია. იმ ქერათ მერსაც შეგახსენებენ, რომ შეაშფოთეს თმები შოლტები და ლარქსებში ნახსოვს სველუ ნებებს ჩამოუტყდება ციზმრის ტოტები. სხვის საღდრისა სანთლებიც არყის და ლექსიც ცივიცის ფოთოლია შობლიურ თოვლის ერთ ფიფქად არვეს სხვის ქვეყანაში რაც უთოვლია. ნაადრევი საუბრი ასე ქვია ამ ლექსს და ეძღვნება უბნის მეწარეს გასამიჯებოდ. ძმავ ექნებ გამიტერო ლანჩა, გასავლელი ცოტა კიდე დამრჩა. ქარიც შემხსენ მერე რა რომ არ ჩანს, თოქს ხომიცი არატანენ დამრჩვას, ვინძლო ჩქარა გამიტერო ლანჩა. მისაშველე თორემ გული მიმდის, სულიც მიმდის წუთისოხლის მინდი, მდრის მზე უკვე ჩამობერტყა შინდი, მალე ჩავა და ამოვა ბინდი, ჩქარა თორემ სიარებაც მინდის. ნუ გამიშვევ ამ არღეულ ლანჩით და ქარბაწრით ასე ვაინაჩრად, ბოლო ვაგი გავისტუმრე ხანჯილით და სახარჯო ქამარდა დარჩა. ნუ გამიშვებ ასე ვაინაჩრე. თუ ბალღებმა მურაკითხონ ხვალზე, ნუ შეიყრი მაგ წურბელა წარვებს, ფეხშიშველა ნუ მიტარებ გზაზე, რაღა დარდი მადლი დადე ქვაზე, იქ რომ მოხვა არ დაგაწვენ ნავზე. ჩქარა, ჩქარა გამიკერე ლანჩა, თორემ ღამის ბილიკება დამრჩა. რაო, ახლებს შემიკერავ ხამლებს, რომ თავიდან ცვითო დღედაღამე. არა, ჯღანებს დამიკერე რამე, ჯაგლაქსაც ხომ ძველს აჭედენ ნალებს, ახლებს ნუ ვარ შემიკერავ ხამლებს. ნუ გამატან კერძის წუღა მესტებს, მერა ვიცი რა უხდება.
1: ეს იყო ლაშა გახარიას საოცარი შედევრები. ეხლა არ შემიძლია არ ვთქვა, ესეთი საოცარი შედარება ნაღმის ქოლგები თუ ვინმე საქმე, ესე იგი ომზე, ბრძოლებზე, ნაღმების აფეთქებაზე, ტანკებზე და ტყვეების უწუნზე ბევრს უწერია, მაგრამ აი პირველად მოისმინე ნაღმის ქოლგა და დამეთანხმება ტელემაყურებელიც არა მარინა. აი ესეთი საოცარი ხაცსახეებით, ესეთი პოეტური უცნაური შედევრი აზროვნების პოეტიკულაში.
2: ეს საღამოზე ლაშას უთხრეს აქ ზოგიერთმა დაიძახა, ლაშა დაგვასვენე რამხელა, რამდენი მეტაფორები გაქვს. ზოგს ერთიც არა აქვს. და ამას
1: აი ეს არის ჭეშმარიტი პოეზია.
2: აზროვნებდა, ფიქრობდა.
1: დღეს ძალიან გახშირდნენ ლექს მწერები, მით უმეტეს სოციალურ ქსელში არის პატარ-პატარა დედოფლები, მეფეები, არის ერთმანეთის კება, რაღაცა მინიჭება იმის დიდი რამბებით და ის და აი ეს არის ნამდვილი პოეზია.
2: ნამდვილად ძალიან თავდაბალი იყო ყვაზია მარინა.
3: ვიტყოდი ჩვენ ალბათ რო ციწურება ჩვენი და
1: 5 წუთი გვაქვს კიდე.
3: ვიტყოდი რომ ძალიან დიდი მადლობა ვაჟაი ამ შეხვედრისთვის რომ მოგვიწვიეთ მე და როზა და ჩვენ აქვს და საშუალება გვაქვს რომ ვილაპარაკოთ ლაშაზე მის უნიკალურ პოეზიაზე, მასზე როგორც ადამიანზე, როგორც მეგობარზე. აი ამისთვის უღრმესი მადლობა.
1: აი ხარ, აი ხარ.
2: აი შეიმედი მაგ რომ მომავალ წელს გამოვა ლაშას, მე მოვრჩი ლაშას წიგნების

0: გამოცემა ყველა არა მაქვს მართალია კიდევ არის რაღაცეები ხელნაწერები მისი მაგრამ მე მინდა რომ მომავალ წელს გაითვალისწინოს და სახელმწიფომ გამოუშვას უკვე მისი აკადემიური კრებული მეგრულ და ქართულ ენაზე და ალბათ მიმართავენ მათ და ალბათ რაღაცას კულტურის სამინისტრო გააკეთებს ლაშასთვის ეს ერთადერთ წიგნს რომელიც
1: ფაქტურად ერთტომეული
0: ყველა წიგნები აბსოლუტურად ყველა წიგნები არის ჩემს მიერ გამოცემული
1: წერმოგიდგენია
0: ჩემს მიერ ჩემი პრემიები და ჩემი
1: ხელსაწყოები საქართველოს და კულტურის სამინისტრო თავის დიდებულ პოეტებზე და აი სამწუხარო რა არის ცით ამ უაზრო კონცერტებში, უაზრო იმებში გაისვრიან 135 მილიონს წაიკითხავ, რომ 135000 მიცეს ამას, 100000 ამას მიცეს, 30000 იმას და პირველი იყო სიტყვა და სიტყვა იყო ღმერთთანა. იოანეს სახარება რო იწება ამით შემთხვევით, ყველაზე დიდი ღვთიური ენერგეტიკის მატარებელი და ეროვნული მუხტის მატარებელი არის პოეზია. ნოვალისი რო ამბობს, რომ ქურმები და პოეტები ყველაზე დიდი ადამიანები იყვნენ და ხელდასხმულები ამ ქვეყანაზე მოვლენებილო. აი ესეთი პოეტების ქვეყანა საქართველო. მართალია ხელისუფლებას არ ესმის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში 80 წლის ხდება მომავალ წელს
2: ნაშრომის გამოცემა ფინანსდება და აუცილებლად დაფინანსდება.
0: მე შეგვიძლია წავს რომ აუცილებლად აქ
2: ციგნელია მეტრეველი წარადგენს პროექტი უნდა შევიდეს თუ არა
0: მიშენ. მე ხომ არ შევიტან არა მე
1: უბრალოდ მეტრეველი უნდა ყოფილიყო გადაცემაში არ არის
0: ჩვენ.
2: მე მოახერხა დღესდღე საქციგნი აუცილებლად გააკეთებს და აუცილებლად
1: აუცილებელია რომ გამოვიდეს ეს
2: აუცილებლად გამოვა იჭერება არც ერთი წუთი.
1: თვითონ სახელმწიფო რომ გამოსცეს და რა თქვა კალათო
2: მაგრამ სახელმწიფო გამოსცემს აუცილებლად იქნება ეს იქ.
1: მე ბოხარული ვიქნებოდი
2: პირიქით. მაგალ პოლიგრაფიულ დონეზე და ესეთი.
0: ძალიან დიდი მადლობა სულ ყველას თქვენ განსაკუთრებით დიდი მადლობა რომ დღეს მოგვიწვიეთ. ბატონო ვაჟა ძალიან მიყვარს მე ჩემი მარინა, ლია და ლიანა როუშვილი, რომლებსაც ძალიან დიდი ამაგი დადეს საერთოდ ლაშას ბოლო წლებშიც და საერთოდ მეგობრობაში არიან ძალიან ერთგულნი და ასევე დიდი მადლობა მინდა აქედან ვისარგებლო და გადაუხადო ჩემს ჩხოროწყუს, ჩემს მუხურს, რომლებიც ერთი წუთითაც იცით რა გმინდა გავთქვა, როდესაც ქალაქის მერი დამელაპარაკა და მითხრა რომ ლაშაობა უნდა ჩატარდესო და მე ვთქარი რომ იცით მალე ჩხოროწყუბაც იქნება და იქნებ ერთად გავაკეთოთკო და არაო, ლაშა გახარია, ღირსია იმის, რომ ცალკე უნდა ჩატარდეს როგორც ყოველთვის უნდა. ეს უკვე ყოველწლიურად ტარდება უკვე დიდი ხანია. ლაშას გარდაცვალების მერე დიდი ხანია უკვე დაიწყო. აი ეს და ყველას დიდი მადლობა მინდა უთხრა ამისთვის ჩემს ხალხს და ვისაც უყარს ლაშა გახარია.
1: საოცარი ლექსი აქვს მუხურზეც. ლაშა გახარია.
0: საოცარი, საოცარი.
1: ესე რომ მუხუ და მუხურელები მთელი მისი პოეზია წერილი დედას.
0: მე კაბაში გამომიქვითე ყველა სიზმარი. ბიჭები დადიოდნენ და ამობდნენ ხოლმე.
1: ესა. ბძანეთ, ბძანეთ.
0: ესა ეს მაგიდაზე შენი ბარათი აზდის კინძის და ობალო სუნიო და ჩვენო სტუდენტები რა ხო ჩამოსულები იყვნენ ბევრი და ჩვენს რომ მოგვივიდოდა მშობლისგანო წერილიო ზეთ ყვასავდითო რომ მე აქაც თუ აზდის კინძის და ობალო სუნიო როგორც ლაშას ლექსშიაო არ ვიცი მე მგონი ლაშა დიდი პოეტია და ალბათ ეს თვითონ იცოდა მაგრამ არც არ ამჟღავნებდა მე მერეო
2: არამშხამლებდა და საინტერესო რა არის იცი წამები დაგჭა უკვე მას ქონდა შინაგანი პაექრობა ლადო ასათიანთან გიშდებოდა უყვარდა ძალიან ლადო ასათიანი და რა ხცა შინაგანი პაექრობა ქონდა კიდე სხვა გადაცემის თემა ალბათ უკვე აღარ ჩავედი
1: ჩვენ ალბათ კიდე მოგიწევს
0: კი ამ გადაცემაში
1: საუბარი ისევ ჩვენ უნდა გავაცოცხლოთ მისმა მეგობრებმა მისმა მეუღლებმა მისმა ახლობლებმა ლაშა გახარია, რომელიც 2-ე დღის წინ 79 წლის შესრულდა მარადიულ ნათელში იყოს იმ ზეციურ საქართველოსში ჩვენი დიდებული ძმობილი. კარგად ძანდებოდეთ ჩემო ქართველებო, დღევანდელი ჩემი სტუმრები იყვნენ ქალბატონი როზა ბერიკაშვილი, ქალბატონი მარინა თექთუმანიძე, მე ვაჟა უთარაშვილი მომავალ ოთხშაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის, კარგად ძანდებოდეთ.

0: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ალსაჩინოდ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
2: ეს ამბავი მოხდა თითქმის 1 წლის წინ და პატიმარმა სასამართლოზე ჯერ კიდევ 1 წლის წინ განაცხადა ეს. დახურულია სასამართლოს ხდომები და ეს უკვე ვიცით ჩვენ დღეს, რომ ან 1 წლის წინ მოსამართლეს უთხრა და პროკურატურას მოთხოვა გამოძიება და სახალხო დამცველიც ადასტურებს, რომ 1 წლის წინ მისი მშობლები იყვნენ. ოღონ სახალხო დამცველი ამბობს, რომ მე ვიქ რეზინის ამ ხელთათმანის ამბავი არ მომიყვნენო. ეს მოდი მშობლებს კითხოთ, აბა მოუყვნენ თუ არა? სასამართლოს ხდომაზე ითხოვდა პატიმარი ამ თემის გამოძიებას და ბოლოს აი ახლა ოქტომბერში ჩანაწერიც გვაქვს ჩვენ, ხო, მოსმენილი ირმაინაშვილი თვითონ ესწრებოდა სასამართლოს ხდომას, სადაც პროკურორი ამბობს, რომ მე ხა სხვა რაღაცები მევალებაო და ეს სხვა იმით ვარო დავალებულიო და არა ამით. ასე რომ მაგ ფაქტია. ეს ამბავი როგორც იქნა გასაჯაროვდა, ეხლა თავად ჩობლებმა გაასაჯაროვეს უკვე. როგორ რეაქცია აქვს ხელისუფლებას, აი ეს მინდა კიდევ თქვა, სრულად ნათელია, რომ ხელისუფლებამ გუშინ თუ გუშინ წინ ბოდი შთათფირი ჰქონდათ და ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო. პირველ დღეებში საერთოდ იძახდა, რომ არაფერი არ ხდება, არც გამოსაძიებელი არაფერი არ არის, არ არის დარღვევა. ეხლა იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა, რომ გამოძიება დაწყებულიაო. არ თქვა, რომ დარღვევები არისო, თუმცა ნათელია, რომ არის დარღვევები, მაგრამ ფაქტიურად ახან გამოძიება დაიწყეს, ესე იგი ნათელია, რომ არის დარღვევები და აქ მინიმუმ ყველანაირი უფლებამოსილების გადამეტებაა, მაგრამ იმათ უფლებამოსილებას ეს უნდა შეუჩერონ უკვე ციხის დირექტორსაც, ამბადრაკსაც, ეს არ შეუჩერეს, ანუ გამოძიება დაიწყეს, მაგრამ თან ამბობენ პარალელურად მთელი პროპაგანდა ამათი, რომ ეს ტყუილი არაფერი არ მოხდა. ეს ამათი სტილია, საბჭოთა სტილი, რომ არაფერს არ აღიარებენ, ყველაფერზე იძახიან, რომ ტყუილი არაფერი არ მოხდა, მაგრამ გამოძიება მაინც დაიწყეს რა. დიდი მადლობა, რომ დაიწყეს ახლა გამოძიება ამ საქმეს.
0: ციხეში ადამიანების დიდი ნაწილი დანაშაულის გამო იხდის სასჯელს. განა ეს ვინმე საძლევს იმის უფლებას, რომ კიდე აწამონ ეს ადამიანები, ის სასჯელს იხდის. ეს უკვე ერთი მხარეა და შენ არა გაქვს უფლება პატიმარს, რომელიც სასჯელს იხდის, კიდევ იქ მოუწყო აი ესეთი სცენები, რასაც ჩვენ ამ კადრებში, გიორგი დავითაძის კადრებში ვხედავთ, როცა ცხოველები ვით კიდევ ერთხელ ვამბობდა. ვეკითხები მე იუსტიციის მინისტრსაც, პენიტენციური ამ დაწესებულების პირველ პირსაც, აი ეს ჩხრეკას გავს? ანუ ჩხრეკის სტანდარტი ეს არის, რომ ცხოველები ვით კიდევ ერთხელ ვამბობ, გადააწვინოთ კაცი და აი ესეთი შემოწმება თქვენი აზრით ჩაუტაროთ? რა განაცხადა კიდე იუსტიციის მინისტრმა? ნახეთ, ის ესეც ხაზად გაზდევს ხელისუფლების თელამ სტილი რა არის ამათი, რომ რევოლუციას გვიწყობენ. აი განსხვავებული აზრი გაქვს რევოლუციას მი, რით ვერ მოგიწყეს ეს რევოლუცია თუ ვინმე გიწყობთ? და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რევოლუცია ამათ საკუთარ თავს თავად მოუწყეს. კონსტიტუციური გადატრიალება თავად მოახდინეს. არჩევნების გაყალბებით ერთპარტიული ის არის რეალურად, ეხლა მრავალპარტიული პარტიის მოდელი დანგრეული აქვთ.

0: დაამყარეს ერთი პარტიის დიქტატურა ამ ქვეყანაში. და აი ეს არის, ეს არის ამოყირავება, ამათ თავად ამოაყირავეს ჩვენი სახელმწიფო და იუსტიციის მინისტრი გუშინ ამბობდა, რომ გარკვეულ ძალებს სურთ, ციტატას ვკითხულობ, დესტაბილიზაცია შეიტანონ პენიტენციურ დაწესებულებებში. მე მინდა უპასუხო, რომ დესტაბილიზაცია შეაქვთ ამ დაწესებულებებში შოთა ტრაპაიძის და გიორგი კვარაცხელიას ნაირ ხალხს და იმ ბადრაკს, რომელიც მონაწილეობდა გიორგი დავითაძეზე ძალადობაში. ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ, არ უნდა გავჩერდეთ. ამ შავი კამპანიის მიზანი ის არის, რომ ჩვენ გაგვაჩუმონ ყველას ვეუბნები. ვერ გაგვაჩერებთ ჩვენ. აი ეს არის ჩემი გზავნილი ერთის მხრივ ხელისუფლებისადმი. მეორეს ხრივ საზოგადოებას მინდა ვუთხრა, რომ ხმა უნდა აღიმაღლოს ყველამ. ყველას მე ვთხოვ, რომ დაგვიკავშირდნენ, მოგვაწოდონ ეს ინფორმაცია და უნდა ვიბრძოლოთ და მე ვხედავ იცით პერსპექტივაში ვხედავ რაც მოხდება.
1: რა?
0: აი ამ თემას და პატიმრების აი ამ მდგომარეობას გადაყვება ეს ხელისუფლება. აი ამას ვხედავ მე.
2: უდაოდ ეხა კობახიძის დავალებით ეს არ მოხდა და თავად კობახიძემ შეიძლება გუშინ წინ გაიგო საერთოდ პატიმარი დავითაც არსებობა, მაგრამ რეაგირება რა არის, ხო, პრემიერ-მინისტრის რა დავალებებია მიღებული? იმის ნაცვლად, რომ ვიღაცას დაევალოს, გამოვიდა უმრავლესობის რომელიღაც ლიდერი თუ კომიტეტის თავმჯდომარე გამოდის და იხსენებს სააკაშვილის დროს, გასაგებია სააკაშვილის დროსაც იყო პატიმრების წამება, რა ჩვენ მომხილეთ ის კომიტეტის თავმჯდომარე, ვინც ლაპარაკობს, ამის არც მონაწილე იყო და იმ დროს საერთოდ სად იყო არავინ არ იცის, მაგრამ ისე ლაპარაკობს სამას. თითქოს ის იყოს მამხილებელი მაგისი და არ ჩვენ, თქვა. გამოდის პენიტენციური სისტემის ხელმძღვანელი, ამ მადლობას უხდის ვიღაცა. თავად ბატონ კობახიძეს ახლა ახალი საყვარელი წინადადება აქვს. ადრე მას ჰქონდა ეგეც წინადადება, რომ არგუმენტი არ აგაქვთ. მერე გაირკვა, რომ თვითონ არა აქვს არგუმენტი, გაირკვა, რომ ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს ეკონომიკაზე, გაირკვა, რომ ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს მეცნიერებაზე და განათლებაზე, გაირკვა, რომ საერთოდ არის მის რა არის ფუნდამენტური მეცნიერებები და ეს არგუმენტი არ აქვს, ეს წინადადება ამოიღო ბოლოს. ეხა ახალი წინადადება აქვს, რომ ეს არის კამპანია. ესე იგი, დავით გარიძე საუბრობ, ეს არის კამპანია. პატიმრებზე საუბრობ, ეს არის კამპანია. იქნება ბძანება გამოსცეს კობახიძემ და აგვიხსნას და დაგვავალოს, როდის შეიძლება რაღაცაზე ლაპარაკი და როდის არ შეიძლება რაღაცაზე ლაპარაკი და მისი აზრით, რომელი ლაპარაკი არის კამპანია და რომელი არ არის კამპანია. ეხა ეს აქვს საყვარელი ფრაზა, რომ არის კამპანია, არის კამპანია. მე მინდა უთხრა მას, რომ სულ ლაპარაკობს ხოლმე, ხშირად ადრე ლაპარაკა IQ კოეფიციენტზე და რატომღაც გონია, რომ ეს IQ ცოდნაა. IQ კოეფიციენტი გამჭრიახობას ნიშნავს, ცოდნა საერთოდ არ ნიშნავს და აი მის PR სამსახურს პროპაგანდისტულს არ აქვს ეს გამჭრიახობა. იმიტომ ორ სამ დღეში აი ეს რო ყველა ცუდია, გადაივლის ეს ტალღა, ხალხი ამას არ დაიმახსოვრებს და აი ამ წამებას დაიმახსოვრებს მაინც, ვერ მოხდება გადაფარვა. ამის მიზანი ხა სხვა არის. გონივრული ეჭვია უკვე, რომ სხვა პატიმრებთანაც იყო მსგავსი რამ. აი ეს პროპაგანდა მიზანმიმართულია იმაზე, რომ სხვა პატიმრებმა ხმა არავის არ შეეშინდება. კიდე გეუნებით, ეს ლაპარაკი, რომ ყველა ცუდია და არავინ არ ვარგა ცოტახანში, აღარავის არ ეხსომება და ამ პატიმრის წამება ფაქტია უკვე, ეს ერთი. მან და ჩემი აზრით დანაშაულიც არის, მაგრამ ნათლად ჩანს უკვე, რომ როგორც მინიმუმ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტება, მე რომ მკითხოთ, იქ ყველაფერი ჩანს და ეს უბრალოდ დანაშაულია და ამას ვერ გაექცევა ეს ხელისუფლება და აი კობახიძის თავრობა ამას შეეწირება, ამ ამბავს ვერ მოერევიან ესენ. ჩვენ ვამხილეთ თავის დროზე ციხეში წამებები, ციხის კადრები გახსოვთ, გადაყვა ის ხელისუფლება, მაშინაც სააკაშვილი ლაპარაკობდა სხვათა შორის ნულოვან ტოლერანტობაზე და ამას მოყვა ეს შედეგები. აქაც ბატონმა კობახიძემ დაიწყო ნულოვან თანაგრძნობაზე საუბარი და აი ეს არის შედეგი და ვერ გაექცევა ამ პასუხისგებლობას ეს თავრობა. ვერანაირად ვერ გაექცევა.
3: ბატონ დავით.

გამარჯობათ, მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. მედია კავშირი ობიექტივის სტუდიიდან მე ირაკლი კობრავა და გიორგი კარტოზია თითქმის 1 საათის განმავლობაში ვიქნებით თქვენთან ერთად პირდაპირ ეთერში. თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. რადიო მსმენელებისთვის ტელეფონის ნომერს გავიმეორებ: 557 88 5588.

0: დაგვირეკეთ, ვისაუბროთ თემე რა ვექტორზე ვართ, რა გვინდა, როგორ გვინდა. ამიტომ თქვენი აზრით, საზოგადოების აზრით ჩვენთვის ძალიან ძვირფასია. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, პოლემიკაში შევიდეთ, თქვენი აზრი მოგახსენოთ მიმდინარე პროცესებზე, როგორც ქვეყანაში, ისე ქვეყნის გარეთ, და ვისაუბროთ და იქნებ რამე გამოსავალი ვნახოთ ყველაფერი იმიდან, რაც დღეს ხდება და რაც გუშინ დღეს და შეიძლება მომავალშიც მოხდეს, თუ ჩვენ არ დავდექით მყარად და არ ვთქვით ის ნაკლოვანებები და ის ცუდი მხარეები, რაც დღევანდელ პოზიციას და ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას, რომელიც ჩვენმა ხელისუფლებამ დანიშნა ოპოზიცია და მიდის მთელი აი ესეთ კალამბური, რომ ის იმან თქვა, ამან ეს თქვა, იმან ითქვა, და ამითი გაქვთ დღე, ამითი გადის წელი და ქვეყანაში არაფერი არ კეთდება. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, ბრწყინვალე დღესასწაულის სვეტი ცხოვლობა. მინდა რომ მთელ საქართველოს, ყველა ჩვენ ოჯახებს, ყველა ჩვენ თაგანს მისი მადლი მოგვეცეს და ღმერთმა ისქნას, რომ ჩვენ მთელი ერი გავერთიანდეთ იმისთვის, რომ ვიბრძოლოთ, რომ ქვეყანის ერთიანობა აღსდგეს, ქვეყანაში მშვიდობა იყოს, ქვეყანაში მომავალ თაობებს დაუტოვოთ ის ცხოვრება, რომ მათ კონდეთ იმის საშუალება, რომ თავისი არჩევანი გააკეთონ ამ ქვეყანაში და იცხოვრონ ნორმალურად და წესიერად. ღმერთი იყოს ჩვენი მფარველი და დღეს ისეთი ლამაზი და კარგი დღეა. ცუდის თქმაც კი არ მოგინდება ადამიანს, მაგრამ ცუდს რას ვეძახი, რომ რაღაც კრიტიკა, მაგრამ არც ეს შველის ამ ხელისუფლებას და ამ ოპოზიციას, არც დღესასწაულები, არც ღმერთის წყალობა არ ჯერავთ, არაფრის არ ჯერავთ. უამრავი კითხვები ჩნდება და პასუხები არ ჩანს ხელისუფლებისგან. დღითი დღე მატულობს რაღაც პრობლემები იქით, გარედანაც ძალიან ცუდი სიტუაციები საქართველოს მიმართ და შიგნით ხო არის და არის, ვერ დალაგდა ეს ურთიერთობები ადამიანებს შორის, პარტიებს შორის, ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის, და საერთოდ ქაოსია. საერთოდ ამ ქაოსში ბევრი თემზაობს და ძალიან კარგათაც ცხოვრობს, მაგრამ საზოგადოება მიექანება სიდუხჭირისკენ და ცუდი ცხოვრებისკენ, რაც თვალსაჩინო ჩანს. რას გეტყვით?
1: ნუ პირველ რიგში მიულოცავ მთელ საქართველოს დღევანდელ დღეს, დღევანდელი დღის მადლი ფარადეს ყველა ჩვენთანგან, ჩვენს ოჯახებს და მთლიანად საქართველოს. რაც დავიწყოთ ალბათ ეკონომიკური საკითხებით, სოციალურ ეკონომიკური საკითხებით, ირაკლი, და აი მოდით პირდაპირ ვთქვათ, რომ აი რაღაც გარკვეულმა ჩვენმა ბრძოლამ, ყიჟინამ, საუბრებმა გარკვეული რაღაც პატარა შედეგი მოგვცა. და ეს შედეგი ჩანს იმაში, რომ ხელისუფლება იძულებული გახდა, რომ აი პენსიონერებს, სადაც ჩვენ სულ ვიჭდაყოდით, ჩვენი ტელევიზიიდან ყოველ დღე, თითქმის ყოველ დღიურად, ყოველ საათში მიდიოდა ეს და ნუ შედეგი მეტნაკლებად არის ის, რომ 70 წლის ქვემოთ პენსიონერებსაც მოუმატეს 45 ლარი. ხა ეს დიდი არაფერი არ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხა 20 ლარს ნამდვილად ჯობია, მაგრამ როგორც აი ტენდენცია მიდის უკვე ამ მომატებული პენსიების ხარჯზე უკვე იგრძნობა, რომ ასევე მოიმატებს ფასები რა. აი იგრძნობა ეს უკვე დაუშვათ რაღაც რაღაც გარკვეულ პროდუქტებზე ცირედით მოიმატა.

0: კეთრად გამოჩნდება ის, რომ პროდუქციაზე ფასები მოიმატებს. ეს როგორც 2-4-4-ია, ისე იქნება ალბათ, მე ამაში დარწმუნებული ვარ. რა შეეხება იმას, რომ სიტუაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ დაუშვათ, აი მომავალ კვირას საკონსტიტუციო სასამართლო აპირებს პოლიტიკური პარტიების გაუქმებას, ეგრეთ წოდებული რაღაც ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების გაუქმებას. სადაც ალბათ თვითონ აი საკონსტიტუციო სასამართლოშიც არ არის ერთსულეუნება ამ საკითხთან და ამ საკითხებთან დაკავშირებით, და ერთ-ერთმა მოსამართლემ, საკონსტიტუციო სასამართლოს ერთ-ერთმა მოსამართლემ ვადაზე ადრე შეიწყვიტა უფლებამოსილება და დატოვა თანამდებობა, ხო? და ეს ქალბატონი, საკმაოდ ცნობილი ქალბატონია, ქართული ოცნების ერთ-ერთი დამაარსებელი ქალბატონია, რომელიც იყო პირველი პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე იყო, ვიცე-სპიკერი იყო და ამ პარტიის დამფუძნებელი, ეს ქალბატონი მანანა კობახიძე გახლავთ, რომელიც, აი ესე ვთქვათ, ალბათ ეს იყო პროტესტის ნიშანი იმისი, რომ აი ეს პარტიული მოძრაობა და არც მისი ანასლეტები, რომლებიც გაუქმებასაც ითხოვენ, მაგრამ ამას აი რა შეიძლება ის საქმე ყველაზე საინტერესო არის, რომ რა უნდა წაუყენონ ბრალად, გამიგე? აი რომ აი მე ისმის უთავშოთ ესეთი ფაშისტური რაღაცა რო იყოფილიყო, რაღაცა შეიძლება, მაგრამ აი ეხლა
1: არ მაგიარებენო, მეტი რა უნდა?
0: ხო, აი არ მაგიარებ, არ იმაშვები, არ მიჯერებ, ესე იგი უნდა გრძალო, აი ძალიან ისეთი თემაა რა, საკმაოდ საკამათო თემაა და ვფიქრობ ეს ჩვენი ქვეყნის იმიჯისთვის არ იქნება კარგი. მე ესე მიმაჩნია.
1: დანარჩენი ხო გვაქვს ახლა დახატული და
0: ხო, ეხლა ეს სხვა ის არის და ნუ აი ძირითად ეს საინტერესო საკითხები, რომელიც აი ჩვენი ქვეყნის შიგნით მიმდინარეობს, ხო? იგივე აი ეს არ ვიცი ახლა ეს პატიმრების საკითხები, რომელიც ამასაც აი რაღაცა ბუნდოვანი პასუხებია. მე მესმის აქ ახლა პრო ეს არის და
1: არა, რაშია იცი საქმე, ეს დღევანდელი ხელისუფლება რითი როგორ მოვიდა? ესაც თუ იგივე ხდება ციხეებში, დაკეტილ სისტემაში, კაცი ისედაც ციხეში ზის და შეგიდა იმას ჩაგრავ, ეს უკვე ისეთი საკითხია, რომ აქ თვითონ უნდა გადადგეს ხელისუფლება.
0: ხო, ხა მე მოდი რა, ეს ვიტყვი რა, ხა მე მართლა იცი რა არის, მე არა მაქვს იმის წარმოდგენა, რომ რაღაცა იქ ციხეში კეთდება სწორედ და სწორედ კობახიძის იმითი, რა თქმა უნდა, მითითებით, არ ამგონია, მაგრამ შედავთ, რომ გაიგე ესეთი ამბავი ხდება, ამაზე შესაბამისი რეაქცია უნდა
1: თან სწრაფი და თან ცოტა ესეთი რა.
0: თორე ხა მე დარწმუნებული ვარ, თავიდან არც სააკაშვილს არ ესოდინებოდა, რომ იქ იწყებოდა ესეთი რაღაცები. მე რა თქმა უნდა გაიგებდა და პროკურორის და ეუბნება, რატო არ არის ხალხი დაჭერილი და რამდენი კაცი დაიჭირეთ და რაღაცა და რა. აი ამ გადრების გამო სწორედ. უკვე ბოლოს არის, რომელიც უკვე აღარ შეცვლი და არაფერს. რეალურად
1: ეს ხელისუფლებისაგან ჩუმი დასტურია იმისი, რომ ამის
0: გაკეთება შეიძლება, შენ რომ ხმას ვაპირებ, ხო, ხმას
1: ვაპირებ, მე მჭირდება ამ კაცმა აღიაროს, ეს კაცი ესე უნდა დაიჩაგროს, თუ ისა რაღაცა უნდა გააკეთო ისეთი, რაც მე მჭირდება, ის შედეგი დადოთ. როგორ უნდა დადო? ტყვილი როგორ უნდა ათქვევნო ადამიანს? უნდა აწამო, უნდა რაღაცა შეუქმნა, რაღაც სიტუაცია შეუქმნა, რომ იმან აღიაროს, აბა სულელი ხო არა ადამიანი თავის თავზე დაიბრალოს და რომც გააკეთოს იმის დაბრალება და შენ რო არ გაგიკეთებია იმის დაბრალება როგორია? ამიტომ არის ეს, რომ ეს არის ჩუმი ოღონდ მიმართულების მიცემა, არა ბრძანებით, არამედ მითითებით, რომ მე ეს მჭირდება. და თუ ესია ახლა მე რატომღაც ვერ დავმარწმუნებს, ვერამირ რომ ეს ბიძინა ივანიშვილის საერთოდ რამეში, აი რამეში ჭირდებოდეს ეს? ეს ჭირდება დღეს ვინც არის ხელისუფლებაში და ვის კლანიც არის ხელისუფლებაში, იმას ჭირდება ეს, რომ შეინარჩუნოს თავისი ადგილი. ის ვინც ჩამოიშორა ისინი უნდა ჩარე

0: ხოს თვითონ უნდა იყოს და ამ ფონზე კეთდება ეს და თუ ეს მართალია, ის თუ სინდის და ნამუსი აქვს, ის უნდა გადადგეს და საერთოდ მე ვფიქრობ ქვეყანა საერთოდ არჩევნები უნდა ჩატარდეს.
1: ხალე არჩევნები კი ბატონო.
0: ხო, ოღონდ არჩევნები ისეთი კი არა როგორც ჩატარდა. არამედ უნდა ჩატარდეს ნამდვილი არჩევნები და ხალხმა თავისი სიტყვა უნდა თქვას. თუ დემოკრატიობა გვინდა და დემოკრატიული სახელმწიფო გვინდა გქონდეს და სხვანაირად არ გამოდის ეს. და ხო ნათქვამი, ყვამლი უცეცხლოდ არ არსებობს. რაღაცაშია საქმე. ამ რაღაცას და სიმართლე ყოველთვის მაინც გამოჟონავს. და ჯობია თავშივე
1: დღეს არა ხვალ არა სიმართლე გამოჟონავს და
0: ხო და არ ჯობია თავშივე
1: თავშივე გაკეთდეს კი ბატონო მოისმოს
0: ხო სანამ მართლა რაღაცა
1: კატასტროფულ შედეგებამდე არ მიხვდით რა აი მაგაზია
0: ზარს მოусმინოთ
1: არის კი ბატონო
0: გისმენთ
2: გამარჯობა
1: გამარჯობა
2: კილოთა
0: დღემდე დღეს რაღაცა
2: საკუთრება გეკონო ფიდობელ ქონაში
0: ხოლმე გაერთვაინებს
2: მომსახურების უმრავლესობა პოლიციის საობიექტო რეგიონია, მიშვენათ რომ სამართლიანობა ნორმალური შეგრძნება კონტროლდება. აღნიშნული მოსამსახურეობა და ეთაბლებს მოიწევს ძალიან ბევრია ჩადენილი მიშვენათ. შემდეგ კონსტატირებული გაწეს, მას ვითარდება ეკონომიკური შარია და მოსახურეობა კონსტატირდება. იმასაცილია ფრესაში რაში უნდა მასწავლოს ნახევარი ცხოვრება მუშაობა ეს უნაკამოცდილია და ძალიან გამიგვიგო და ისე როგორც მომგონი საბჭოთა კავშირის დეპუტატი იყო სტაჟის მიხედვით შესაძლებელი
1: სტაჟი
2: ეს ხაი არის ისე საბჭოთა კავშირის დეპუტატი ახლა ეს უნდა მიეცეს და ძალიან გამიგვიგო ეს
1: მადლობა ხალბატონო, მადლობა დროის ფაქტორია. Ну, 100%-იანი გეცანხმებით ერთ რამეში, რომ სტაჟისა და დამსახურების მიხედვით უნდა იყოს პენსია და ამაში
0: ნამდვილად დღეს არის ეს პენსია არ არის კაცოსა დოტაცია,
1: მაგრამ სტაჟისა და დამსახურების მიხედვით ეს ჩვენ სხვათაშორის გვაქვს პროგრამაში, ჩვენს არჩევნო პროგრამაში, როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, ესე საპარლამენტო არჩევნებზე, წინა არჩევნებზე ჩვენ გქონდა ესა და ამას ჩვენ გავაკეთებთ, ოდესაც მოვალთ ხელისუფლებაში. ხოლო აი რაც შეეხება მეორე ნაწილს, იქ დახვრეტის ნაწილს, მე ამის მომხრე არა ვარ, რომ ადამიანი დახვრიტოთ, ჩვენ ღვთისმოსავლე ხალხი ვართ და არ ამგონი არა მიზან შეწონილი რომ სახელმწიფო ადამიან ღმერთის მიერ გაჩენილი არსების მოკვლის უფლება, რა ვიცი, მე მგონი არ უნდა ქონდეს სახელმწიფოს. მე ეს ჩემი აზრია პირადად, მე დახვრეტის წინააღმდეგი ვარ. ის რაც არსებობს უვადო პატიმრობა, რომ დარჩეს, უნდა იყოს ესე და არა დახვრეტის შემოღება.
0: კატეგორიულად. არ შეიძლება საქმე იცი, ეხლა ვიღაცა რაღაცას დააშავებს და აძლევენ 20 წელს უვადოს. კაცი მილიონებს იპარავს ბიუჯეტიდან. ანუ ჩვენ ფულს იპარავს და იმას 7 და 8 წელს აძლევენ, ან გარიგებას უდებენ და გარეთ უშვებენ. აი მას ესა უსამართლობა. იმას სამუდამო უნდა მისცეს და ის უნდა იყოს სამაგალითო, რომ სხვაც არ გაიქცეს ხელი და თვალი იმისკენ, რაც მას არ ეკუთვნის. თორე უკვე ვახხანალია ამ ქვეყანაში ვისაც ხელი მიუწვდება იმ ბიუჯეტში აფათურებს და ადამიანების ზოგი სიმშილი წვდება. მე ეს საპენსიო ფონდი რო შემოიღეს, კაცო, იმ ფულმა თუ არ იბრუნა და იმ ფულმა
1: მოგება
0: საიდან უნდა იყოს? ააშენონ იმ ფულით, ან კაშხალი ააშენონ, ან რაღაცა ენერგიის გამომუშავებელი რამე სისტემა გააკეთონ, რომ ამ ფულმა იტრიალოს და კიდე მოგება მოიტანოს, რომ ის ფული არ იყოს დაუბებული და არ იყოს ჩადებული სადმე, რომ ამ ხალხს მერე გასტუმრება მოუწიოს. ხონდა გაისტუმროთ ეს ადამიანები, ვინც დღეს ფულს დებს ამ საპენსიო ფონდში და როგორ ხდება ეს, ამას არაფერი ახსნა გამარტება არ აქვს. და არ ვიცი საერთოდ რა სისტემით მუშაობ და რა გვინდა. ვისაუბრეთ?
1: გისმენთ?
3: ალო.
1: გისმენთ?
3: გაბარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: კიუ ცალ ხელამდე უნდა. რავალს.
3: რა მინდა გითხრათ? საქართველოში ბოლო 20 წელიწადში ყავდა 4 პრეზიდენტი. 4-ვეს დიდი ხმებით გავიდა. ეს 4-ვე კაცი 3 უკვე გავაგდეთ და ახლა მე-4-ს ვაგდებთ კიდე. ისი რაღაცაზე არის საქმე. რომ 4-ვე ავირჩიეთ ერთი პოლიტიკოსი, მეორე განათლებული პიროვნება, მესამე საკაძვიძე ავიწყდეს ყველაფერი ერთად იყოს, მეოთხე ბიზნესმენი. მე ამისთანაც წარმოდგენა მაქვს. გეცვიდა რა?
0: დიახ, ისაუბრეთ.
3: არ გესმის?
0: ისაუბრეთ, როგორ არ გესმის?
3: ხო. ხო და ბელამი და ეს ჩემი ჭკვის, ჩემი 75 წლის კაცი ვარ. თავი და ნასაული იმაზია, რომ ამ 4-ვე პიროვნებას, 4-ვე პრეზიდენტს ძალიან ბევრი ქონდა კარგი და ბევრი ქონდა ცუდი. მე არ გამიგია, როცა ოპოზიცია რაღაცას ლაპარაკობს, რომ ყველაფერი არისო შავი. მე მგონია, რომ ოპოზიციას უნდა პროსო იმ სკამის დაკავება, რომელიც ამათ უკავია. ამათ რო დაიწყო, რომ ეს კარგია და აი ეს საკითხი ამაშია ცუდიო, შეიძლება ამათაც რაღაცა გამოასწორო. თორე ავირჩევთ მეხუთეს იგივე და მეექვსეს უკვე გაგრძელდება. მე სამაფასებ თქვენ გამოსვლას, თქვენ სიმასპარა, თქვენს აი ეს ოპოზიციის გეზი აი. მე მიმაჩნიეთ არასწორია.
1: ხო, რომ იბაცო
0: გუთვალი. მადლობთ. გესმის თქვენი პათოსი, თქვენი.
1: პირველში ალბათ
0: ყველაფერი იქიდან იწყება, რომ ეს ოპოზიციაც ხელოვნურად დანიშნულია. ეს არავითარი ოპოზიცია არ არის. რაღაცა მოიგონეს კოჰაბიტაცია, რომლის შედეგათაც მივიღეთ ნაძირალები, რომლებიც არიან დღეს ოპოზიციაში და ეს თვითონ ხელისუფლებამ დაარქვა მთავარი ოპოზიციური ძალა, რომელსაც თვითონ კვებავს. თქვენ წარმოიდგინეთ, როგორც კი მიშა სახელი ივიწყება, ესენი გამოდიან, ეს კობახიძე და ეს ისა პარლამენტის თავმჯდომარე და იქ რაღაც მოლაპარაკე თავები და იწყებენ მიშაზე ლაპარაკს, რომ ეს თემა მიტრიალოს, რომ ხალხს უთხრან, აი თუ ჩვენ ახლა გავყრით ესენი მოვლენ, ესენი ისევ კაცის მკვლელები, ესენი არიან ის ხალხი, ვინც ჩაგრავდათ. ამიტომ ეს თემა ყოველთვის მუსირებს, როდესაც ესეთი ოპოზიცია ყავს, რომელსაც შენ თვითონ აფინანსებ, რომ გამოვიდეს ქუჩაში, და ის ოპოზიცია, რომელიც ნამდვილი ოპოზიცია, ვეღარ გამოდის ქუჩაში, იმიტომ რომ ესენი არიან იქ მოწყობილები, ამიტომ ხდება ეს ყველაფერი. ეს ძალიან კარგად გამოიყენეს უკვე ამ ყველა არჩევნებზე, ადგილობრივზეც და საპარლამენტო არჩევნებზეც, მაგრამ როგორც იტყვიან, თაღმა თხარა თხარაო, კატა გამოთხარაო. დღეს უკვე მადა გაეღვიძათ, მე ხა ევროპისაც არ მესმის, იმიტომ რომ აფინანსებ იმ ხალხს, რომელსაც არავითარი რეიტინგი არ აქვს. ხალხს ეზიზღება ეს ხალხი, რატო აფინანსებენ ამას? რა გარიგება ისეთი, რომ ამათ აძლევენ ძალიან დიდ ფულებს, რომ მერე ჯიმეში ჩაიდონ, ახალგაზრდები გამოყარონ ქუჩაში, მერე ისინი ციხეში გაუშვან, თვითონ ჩირგვებში დაიმალონ. აი ეს არის მთლიანად. ეს მანიპულაციები ხდება იმისთვის, რომ დღეს კიდე ახალ არჩევნებში კიდე ოცნება იყოს ოპოზიციაში ეს მიშისტები იყვნენ და ესე გადის ცხოვრება. ამას მხარს უჭერთ ჩვენ ზოგი სიჩუმით, ზოგი გაუნათლებლობით, ზოგი რაღაც სისულელით, იმიტომ რომ ხმებს ანაწილებენ ესენი, ინაწილებენ ესენი და ხალხი ხმას არ იღებს. აი ესა მთელი ფილოსოფია მაგისი. ჩვენ თავში ვერ ვხედავთ დანაშაულს და გვინდა რომ ვიღაცა იყოს დამნაშავე, რაც პროცესებიც მიდის ამ ქვეყანაში და ესე არ გამოვა. ყველამ უნდა საკუთარ თავს უნდა დააძალო, რომ გააკეთო ის, რასაც ხედავ, რომ სწორია გადაწყვეტილებაში. თორე სხვანაირად არაფერი არ გამოვა. წინ ვერ წავალ და ვიქნებით ესე, ვიბუქსავებთ ეს
1: ერთ ადგილას ვიქნებით.
0: სპიკერები გამოვლენ და ამბობენ, რომ დღეს თურმე $12,000 აცდა სულ მოსახლეზე და $304 აცდა პენსიონერს, რომელიც ეს ქვეყანა ააშენეს და მოიტანეს აქამდე, მოიყვანეს და შეინარჩუნეს და რაზეა ლაპარაკი. როდესაც კაცი ომში მიდის და იქ თავის სიცოცხლეს წირავს და იმას რაღაცა $100 აძლევ ვეტერანს, ეს რას ნიშნავს, იცი? როგორც იმ პარლამენტის თავმჯდომარე რაგვარი იყო ისა, უსუპაშულმა თქვა, მეო ჩემ შვილს ომში როგორ გაუშვებო, რომ წავიდეს სხვა მოკვდეს და ჩემი შვილი სამეღერად გაუშვებ და შენ რად იქნებაო? აი ამ პათოსითა არ უძლით მომავალთაობებს, არავითარი მუშაობა არ მიდის საზოგადოებაში, რომ პატრიოტები გაიზარდონ და ყველა ფიქრობს, კაცო, ვიომო ინვალიდი ვიყო და 100 ლარი მომწე, ვის რაში უნდა? ესე ადამიანის ბუნება როგორ გინდა ცხონაირად?
1: ხო, როცა მაგალითს ხედავენ, რომ დღევანდელი 100 ლარს იღებს, ალბათ არავის არ მოუნდება არც ომში წასვლა, არც ესა და სამშობლოსათვის თავგაწირვა.
0: დღეს ცხონაირად შეხედულება აქვს.
1: გისმენთ.
4: ალო, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: გაგიმარჯოთ.
4: ბატონებო, ახალი პრობლემა დაიწყო საქართველოში. ვენახები სამშეხო დაიწყო, ბატონებო. ვენახები სამშეხო, როგორ დაკრიფა გლეხმა, სამშეხო დაიწყო. ეხლა მინდა შეახსოვოთ კიდევ ალბო ციციშვილის გამონათქვამი მარაბდის ომში, რომელიც დაეცა. თუ ამოწყდეს გლეხი კაცი, საქართველო დაბრუნდეს. აი იქით ვიდის, ბატონებო, სოფლის მეურნეობის პროდუქციები შეჩერებულია. ფუტბოლის სპორტკანები გამარაგდებს.
1: კი ბატონო.
4: უკვე დაწებულია გლეხი ხალხის ამოწყვეტა. დაასრულა გლეხი შილების უცხოეთში. რა მოწყდეს გლეხი კაცი მიმოვე საქართველოს დაბრუნდეს. აი იქითენ მიდის დღევანდელი ცხოვრება, სოფლის ცხოვრება, საქართველოს ცხოვრება. აი ასეა, ნახეთ, საჩეხო დაიწყო მასიურად.
1: სამწუხაროდ.
4: ალბათ გადაფულამდე რაღაც შევარჩევა.
0: ხო, არის თქვენ არის ესეთი კლანები ხელისუფლებასთან ახლოს ყოფები, რომლებთანაც აქვთ თავის პლანტაციები, აქვთ ქარხნები, აქვთ ყველა საშუალება იმისთვის, რომ გვინო დაამზადონ და კონკურენტები არ ჭირდებათ.
1: არა მარტო ახლა რასაც საუბრობ და მარტო ყურძენზე ზვაზე არ არის
0: საუბარი, არა შემოიდეს რა, რომ იმოდი და თუ შეესაბამება ის რაც დარგულია იმის მიხედვით, შემდეგ რაღაცა კიდე უნდა შემოწმდეს.
1: ხო, არა, მეორე მომენტიც ხო ეხლა
0: ქართლებს აუგზალეს, აუგზალეს თუ სერტიფიკატი არა გაკურდეს ვერ ჩააბარებ.
1: და მეორე მომენტი რომ ეხლა ეხლა წელსაც ხო ფაქტურად იყო ეხლა თუ გამოსვლები არა და არ ყოფილიყო ის გამოსვლები და ეს იბარებდნენ რაღაც 60-თეთრა თუ რაღაცა ხო
0: ხო იქ პროცენტი დაუწიეს ხო და რაღაცა მანიპულირებული
1: გასაგებია ეხლა ეს საკითხი და ძალიან ძიმე საკითხია მე და ხშირად გვისაუბრია ჩვენ და ეხაც გავიმეორებთ რომ საქართველო არის სოფლის მეურნეობის აგრალური ქვეყანა და მე ძალიან კარგად მახსოვს რა ძალიან ხშირად ვსაუბრობ ეხაც კიდე გავიმეორებ აი პატრიცემულიას

0: ამაზე რომ მე მახსოვს რომ ჩვენ 5.500.000 ვიყავით ის პერიოდი მახსოვს და მთლიანად აი ეს პროდუქცია ეს იქნებოდა ბოსტნეული, ხილი, ხორცი, წვარლეს იყო ყველაფერი ადგილობრივი პროდუქცია.
1: ჩაი
0: ყველაფერი იყო ადგილობრივი და არა შემოტანილი. დღეს სამწუხაროდ თორსა ჩვენი მოსახლეობა დღეს არის 3.5 მილიონი ოფიციალურად სამწუხაროდ გვიწევს ის რომ ა 80% არის იმპორტირებული საქონელი შემოდის. თანაც უხარისხო იმპორტირებული საქონელი შემოდის სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, ხო? ეს არის უხარისხო, ეს თურქული კარტოფილი იქნება თუ ირანული, ესენი მანდარინი მეთქი, პომიდორი და პამიდორი და ესენი. ესენი, ხო, აი უხარისხოა და არა, და ეს არის სწორედ აი ეს მიზეზი რა რეალურად, ხო? ასაც ეხა ბატონი ბრძანებდა, რომ აი შენც თქვი ჩემო ირაკლო, ვიღაცებს კლანები იქიდან შემოსულიდან ფულს აკეთებენ და აი ეს არის ყველაფრის და ყველაფრის მიზეზი რა.
1: გისმენთ?
0: გამარჯობათ.
2: თავრობის სათავეს ისეთი ადამიანია საჭირო რომ რომელსაც სამშობლო ეყარება და ხალხი შეეცოდე არ ხალხი ეცოდე
1: ესე იგი სულ ერთი არ ყოფილა ქალბატონო ესე იგი გინდათ რომ კარგი ადამიანი იყოს სათავეში ხო
2: რა თქმა უნდა საერთოდ არ ფიქრობე ქვეყანაზე კონსტიტუციაში შეიტანონ კანონი თუ უნდა რომ 4 წელი იყოს დროა ერთევენ თავრობას დავა პინსოცი წელი კარგია თუდია თავზადე საგვარეული უარია შთამომავლობით პარლამენტში რომ შედა ესე არ შეიძლება
1: მართა ბრძანება მე რა ეჩვევიან იმ кай ცხოვრებას და დათმობა არ უნდა და
2: არია და შედანი ესე არ შეიძლება
1: გეთანხმებით მადლობთ მადლობთ ქალბატონო ზარისთვის ნამდვილად სწორი ბრძანდებით, იმიტომაც არის კონსტიტუციაში რომ 4 წელი უნდა იყოს, შემდეგ უნდა შეიცვალოს, მაგრამ რითი უნდა შეცვალოს? გაკრიფეს შუა, გაკრიფეს, მოიშორეს ეს ხალხი და დატოვეს ვინა? ეს ნაძირლების ხროვა, რომელსაც დაარქვეს თავარი ოპოზიციური ძალა და იქ მიდის манипуляციები, ხანდაშლიან, ხანააწყობენ, თამაშობენ რა, ამითი ბინძურ თამაშებს თამაშობენ, ხალხს აბოლებენ, თვალში ნაცარს აყრიან, ტელევიზორში გამოდიან და ავშენდით და ყველაფერი კარგად არის და რა, გამოხვალ და ნახავ რომ ეგ რეალობა არ არის. პოტიომკინის ქვეყანას აშენებენ, რომ გარედან შეხედავ, გეგონება რომ აყვავებული ქვეყანაა. ქვადალოდი გახადეს თბილისი, ბიჭო, თბილისი არის საშინელება ხალხო და ეხლა ინვესტიციას რას ეძახიან? აგერ ელმავარ მშენებლის ქარხანა იყო, რომელიც საბჭოთა კავშირს ამარაგებდა იმებით. დაშალეს, გააჯართეს, დედაუტირეს ყველაფერს და ეხლა იქ ქალაქს აშენებენ. ეს რა ინვესტიცია, რის ინვესტიცია, ვის ეხმარება ესა? თავის სახლებს რო აშენებენ და ანკლავას გააკეთებენ, რომ შენ ვერ შეხვიდე იქა. შენ პლებსი ხარ, შენ მონა ხარ, იქ არ უნდა მოხვდე. ელიტა უნდა მოხვდეს, ეს რეგვენების მთელი ხროვა იქ უნდა იცხოვროს. და შენ უნდა გარშემო იარო და სადღაც უნდა იყო. აი ასეთ ქვეყანას აშენებენ. ასეთ ქვეყანას აშენებენ და ხალხის ხმას მე არ მესმის ხალხის ხმა. არ მესმის.
0: ჩვენ
1: ქუჩაში დავდივართ, ტრანსპორტით დავდივართ. საზოგადოებას გულში ვართ, მაგრამ არ ვიცი, ყველა უკმაყოფილოა, ვისაც ხვდები კაცო. ქუჩაში იმას და რო უთრა
0: წამოშე და ლოცი მოსახლეობის არის უკმაყოფილება, მაგრამ ამას ხო უნდა გამოხატვა უნდა და ეს უნდა გამოიხატოს რა, ეს არის თავარ ზარია და
1: გისმენთ?
0: გამარჯობათ.
3: რით ვერ გაიგეთ სამხალხმა სანამონარქია არ ამბობენ ქვეყანაში, მანამ არაფერი არ ეცვეთ.
1: მერთმა გაგიმარჯოთ.
3: რამდენი მთავრობა უნდა გამოიწვალო და როგორი შტერი უნდა იყოს რომ ვერ მიხვდე.
1: აი ეგერო ერთი ნუბატა ინდივიდუე კატეგორიის ფარტი მოდი ცენტრიფლებლად. ჩემო კარგო, კონტროლი არ უნდა, კონტროლი. ნაგის ეშინიათ რომ ვიღმე გააკონტროლებს და ვინმე
0: მადლობა ზარისთვის.
1: ზედამხედველი ეყოლებათ ამ ვირთხებს რომლებიც

0: მიმჯდარი არიან ბიუჯეტთან და ხრავენ და ოჯახებს ბიჭო, ну, საოცარი რაღაცა რა. კაი, საბჭოთა კავშირის კიდე შეიძლება რუსეთის ხარჯზე ვიყავი და დღეს ამ გაზვალტყავებულ საქართველოს, რომელსაც არც ნავთი აქვს, არც გაზი აქვს, არაფერი არ აქვს. რაიც ეკონომიკა შეყვალ მაღაზიაში და 80%-ამდე იმპორტირებული საქონელი.
1: 80-90%.
0: დოლარი დააგდეს, ბიჭო, დააჩოქეს დოლარი. ესენ გარიგებული არიან ეს ხორვაჭრები ბანკებთან, იაბ დოლარს ყიდულობენ, მიდიან შემდეგ შემოაქვს
2: პროდუქცია
0: და 80%-ამდე უმატებენ და მშვენივრად ცხოვრობენ. შეხედეთ სამედიცინო
2: სფეროს. უკვე ისახა რა. აი როგორ ვთქვა, ხო, აუცილებლობაა შე რომ ის პროდუქცია შეიძინო და ხო, წამალი უნდა იყიდო, პური უნდა იყიდო, ისაიყიდო. ხო,
0: ვერსახვალ აუცილებლობა ძალიან ისევ
2: თვითონ იღებენ ამ თანხებს. ხო,
0: არა ქვია მაგას მონური ცხოვრება. ახლა 45 ლარს ხო დაუმატებენ? პროდუქციას ის მოუმატებენ, რომ ის 45 ლარი წყალაცავა. ანუ ამოგებს
2: საერთოდ არ დაეთყობა ეს მომატებული პენსია.
0: 45 ლარი როგორ უნდა დაგეთყოს? მე არ ვიცი, ეს თვითონ ახლა კიდე ხელფასებს
2: იმატებს. 1500-დან 1800 ლარამდე იმატებს თვითო ეს დეპუტატი თუ მინისტრი და ეს პარლამენტის და პრემიერი და ეს.
0: ინფლაცია რას ნიშნავს ხალხო? ჩემი მოკლე ჭკუით, მე ვიცი რომ როდესაც ძირითადი პროდუქცია ან ენერგიო მატარებლები ფასი იზრდება, ეს არის ინფლაცია. ინფლაცია და ინფლაცია უნდა იყოს დოლართან მიმართებაში. როგორ შეიძლება 100 ლარით ოჯახი 3 დღე ვერ გამოიყვებები?
2: არა, ვერ გამოიყვებები, 3 დღე ვერ იყიდი. არა, თუ ბატონ კობახიძეს და ერთად წახვალ და 10 ლარად იყიდი ხორცს, რატო
0: კობახიძეს
2: 10 ლარად იყიდი ხორცს?
0: ეს ყველაფერი თვითონ შაყირია, მაგრამ სატირალია
2: ხო და
0: ასე ცხოვრება ნამდვილად გაგვიჭირდება.
2: სარეა და უკას გისმენთ?
3: გამარჯობათ.
0: მერცნალებით
2: გისმენთ.
3: ამ ასე ლანცხავთ ერთმანეთს ოპოზიცია, სანამ ერთმანეთს ლანცხავთ. მიტომ არის, რომ მე თქვენ პარტიასაც არაბული ქალაქი და არ გაბევი და თავანებს ოპოზიციის ლანცხავს, სამი თავობა ერთა ოპოზიცია სანტრაკტ უტრიალებ დოჭდებას გაჩემოდა. არ გამოა ასე. ოპოზიცია პირიქით ერთაკეთ უნდა შეხვდეს. როგორმე შეწორა მე იძულეს პარტიის მომავალ შესაძლებლად. ბიჭო, თავიდანვე ლანცხავს ოპოზიცია დისასამართლოს და გიყურებ ლაპარაკობ მაძიერები ფულებს აკეთებენ ამ შეიძლება კეთდება მაგრამ ეს არის ბალობა შესაძლებელი. ამაზე უნდა იზრუნო. ვარა, რაცელაც ვით არაფერი არ გამოვა. დაჟნებით, მაგრამ 10 წელი და როდესაც მაგას ლაპარაკეთ ისა. არ გამოვა.
2: მადლობა.
3: არა, ხალხო პატარა ხალხი და გარეგარ
2: ხალხი. მადლობა პატრიცემლო ზარისთვის, დიდი მადლობა.
0: ვიცით რა არის ჩემო კარგო აქ, კი? ხედავთ იმას, რომ ვიცით, ჩვენ ვიცით, ჩვენ გამოვსულ ვართ კიდევაც და შევარნაძესაც ვებრძოდით, მიშასაც ვებრძოდით, ყველაფერი გავაკეთეთ. დაგვიჭირეთ ციხებიც, გვახეხინეს და ქონებას ჩამოგვართვეს, მაგრამ
2: რა პატრიცემულისთვის რა, ჩემთვის ჩემთვის პირადად ნაციონალ მოძრაობასთან ურთიერთობა არის წითელი ხაზი. მორჩა გათავდა რა იმის
0: ანასკლებთან. არა, რაში
2: არის? არა, ჩემთვის ესეა.
0: შენ
2: რატო ლანძღავ?
0: ვიცი ახლა შენთვის პირად აქ პირადულზე არ არის კაცო. პირადულზე არასდროს არ უნდა დააყენო, როდესაც ქვეყანაზე ზრუნვა. შეიძლება ვიღაცასაც მოელაპარაკო, რომელიც არასწორი გზით მიდის, ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს ესა ჩემო კარგო, თორე ჩვენ ეხლა საქართველოა რა, რამდენი 3 მილიონიც არა ვართ, შევა ყოველას ვიცნობ და ყოლა გვიცნობს, მაგრამ ხელისუფლებამ უნდა მოახერხოს ის, რომ მოხდეს კონსენსუსი, არ უნდა გააკეთოს ისე, რომ იმხელა აი როგორ ჩიხში შეიყვანოს ქვეყანა, რომ იძულებული გახდე, რომ რაღაცა ქმედებები ჩაატარო ისეთი, რომელიც არასწორია ჩემი აზრით რა. ყველა რევოლუცია არის დამღუპველი. ჩიხში შეყავს ქვეყანა, თითქოს როგორც ვთქვი, აი ჯიუტი ბავშვებივით იმეორებენ ერთი და იგივეს, კარგია ცხოვრება, დამნაშავია ევროპა, ამერიკა, ოპოზიცია, ისა, ესა, ყველა დამნაშავია. სულ მართლები როგორ ახართ, კაცო, როგორ შეიძლება ადამიანი არის ცოდვილი და თქვენ როგორ ყველაფერში მართალი როგორ ახართ? თვითკრიტიკა საერთოდ არ გაგაჩნიათ. სხვას აკრიტიკებთ, არგუმენტები არა გაქვთ, ის არა, რა არგუმენტი უნდა, ყველაფერი ჩანს, კაცო, გამოეთრიეთ ქუჩაში და ნახეთ რა ხდება. გამოდით და ნახეთ. იარეთ ხალხს და ხალხმა ხო აღირჩიეთ, ხო, იძახით მილიონმა კაცმა მოგცა, ხმო. სად არის ეს მილიონი? ნახეთ აბა. როგორ შეიძლება ესე, კაცო, დაждებით ტელევიზორში და მოსავით რა კომუნისტური პირველი არხი მაქვსოს და რუსული არხი და ამდენ ისდენ და ყველაფერი ნორმალურად არის. ბაზარ ღმერთმა თქვენ გამყოფოთ მაგდღეში, რა ჩვენი პენსიონერები არიან, აი დაგლოცავთ რა, იმიტომ რომ თქვენ თუ იძახით რომ ძალიან კარგათა ყველაფერი, მეტი რა უნდა გითხრათ? ღმერთმა ეგრე გამყოფოთ. მაგრამ იმდენი მოიპარეთ უკვე მაგას რა გამოვლებს მილიონებს დაიმებს. ამიტომ არის ეს საქმე რომ მიდის, რომ ჩვენ თვითონ არ ვაკეთებთ იმას, რაც ჩვენი გასაკეთებელია. ისაუბრეთ.
3: გამარჯობათ.
2: გამარჯობათ.
0: მერტო გაგინდათ.
2: გაიხარეთ.
0: რავაზა ესა.
3: ეური მას საქმე მამად როც არ აღარ
2: წეს. კი ბატონო.
3: მე ის იმდესაც მე 80 წლის სტატი ვარ, ცოტა ჯამზე ვარ, ჯამზე.
0: ღმერთმა კარგად
3: გაუკეთა. თუ დაახლოებით არ შეგიძლიათ, ახლა უბრალოდ დავიწირო, დამნაშავე მილიონები მოიპარა და იგი თვითონ 30 წელიწადში დაახლოებით უმა ჩამოვიყოთ. თუ მოყავს, მე ჩემი ტელეფონით ყველაფერი წერია, დამიძახე და მოვა. ეს ხალხი ძიძინა და დაცხენები ყველა დასახლებია. თუ დაახურეთ ის პარტია
0: რაღაც ამბობთ
3: მიდეთ მაგით.
0: ბაბუა, გასაგებია თქვენი გაბრაზება, მაგრამ
2: მადლობა ზარის.
0: მაგირო შველოდეს საქმეს. იცით როგორ არის? ხო ვიცით რომ თემზი თავიდან ყარს, თავიდან იწება აყრალება და ამიტომ არის ჯერ თუ არჩევნების გზით, აი როდისმე ყოფილა რომ ყველა მისულ არჩევნებზე და ყველას მიუციახ ხო?
2: აი ერთი რამე
0: ყველა ამბობს მე რომ მივიდე ახლა რა მოხდა?
2: ერთადერთი იყო მე მახსოვს ეს იყო პირველი არჩევნები 90 წლის არჩევნები
0: და კი ბატონო ეს ნამდვილად იყო რომ ჩატარდა და ხალხს ახალი ხილი იყო და არჩევნები და 90% მიიღო მაგრამ მე უთხრეს რაც განსონებულ პირველ და უკანასკნელ ლეგიტიმურ პრეზიდენტს ზიად გამსახურდეს რომ ქვეყანა უნდა გააჯართო, ეკონომიკა უნდა მოშალო, უნდა დოტაციაზე დასვა ქვეყანა და ზუსტად გამსაგურდა მაიყო და ყველა ბინები აჩუქა, ყველა სახელმწიფომ დაურიგა ბინები, გაიფორმეს და ქონების პატრონები იყვნენ. ეს უკვე არ მოეწონათ. და ეს როლეს კიდევაც მოკლეს კიდევაც და მოიყვანეს ერთი ნაძირალა, რომელმაც ქვეყანა ჯართად გაიტანა, გააკუპონა, საერთოდ დასცა ნოლზე. ქვეყანა აღარ იყო უკვე. მერე ეს ტროცკისტები მოვიდნენ და ამათმა საერთოდ მე არ ვიცი რა, ექსპერიმენტული ქვეყანა ვართ რა. ექსპერიმენტებს ატარებენ. ეხლა ეს კობახიძემ კლანი აიღო და რა ვიცი რა უნდა, საით მიექანებს ქვეყანას. დიქტატორი ფაქტურად დიქტატორია, გამოსცემს რაღაცა ბრძანებას თვითონ მე ამაზე სიამოვნებით.
2: იმ დღეს ერთ-ერთ იმაში წავიკითხე ინტერნეტ გამოცემაში იყო, აი ესეთ ჩამონათვალი იყო იმ სიტყვების, რისი რომელი სიტყვების ხმარებაც არ შეიძლება თურმე.
0: ხო, არის ეგეთი.
2: კი, არის ყოფილა ეს ინტერნეტ გამოცემაში ერთ-ერთ ეწერა და საკმაოდ დიდი ნუსხაა.
0: ოფიციალური
2: ეს არის, რაზეც აქვთ ამათ ის, რომ შეიძლება დაგიჭირონ და დაგაჯარიმონ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
0: და სად არის ეს?
2: არის, აი მე ვნახოთ და ხო, აი ესეთი ისეც არის და ეს ყო რა ჩრდილო კორეაში არის ეგეთი რაღაცა, რომ
0: ბიჭო, იქ გონ კიმს არ შეაგინო და დანარჩენს ყველაფერზე შეგიძლია გამოხვიდე და პროტესტი გამოთქვა.
2: ზარია და გისმენთ.
3: ვისაუბროთ ერთობ არაგვაქვს, რაც თავარია და უჩილებელია. რომ ერთობ არ მოხდეს, ამდენს ესენი ვერ გამედავნენ. ეხლა მოუმატეს 20 ლარი. სიხარულიდან ზოგი გამოჩეჩეტებული გინდა ეჭილოს პენსიონერს გინდა გაეხადეს. აღარ იციან რაკნა. მერე კიდე 25 დაუმატეს 45 ლარი. იქნებ ერთი 5 ლარი დაუმატოთ და ბარგან ჩუაზე გადავიდე ეს კატეგორია.

0: ეხლა აღარ იქნებიან აღარ ფესკენ აღარ ფესკენ
1: იავიც არაფს არაფს სამწუხაროდ რაღაცნაირად მოეშვა რაღაცა თითქოს და დანებებას აპირებს ერი რომელიც ყოველთვის მებრძოლი იყო რა გაუკეთეს ამის თანამე ჯერ აზრზე ვერ მომდივარ გისმენთ ზარია და ისაუბრეთ ისაუბრეთ დაიცი შეტყობა კი ამჟე იცი რა არის აი ენერგიულ ახალგაზრდობას ერეკებიან ქვეყნიდან შემოყავთ სამუშაო ადგილებს იკავებენ ჩამოსული არალეგალები ეს პაკისტანი, ინდოეთი, რა ვიცი, აფრიკა და ამითი ავსებენ მუშახელს. ეს ახალგაზრდობა რომელსაც შეუძლია საპროტო აგერ რა ხდება შეხედა საფრანგეთში. ახ სუ ახალგაზრდობაა გამოსული ბელგიაში. აგერ ესპანეთი გადადგა თავრობა გისმენთ?
0: მოგესალმები.
2: გამარჯობა. გაიხარეთ თქვენს გილოცავთ.
1: რავალს და ესწარით.
0: ერთი რამე ნაკრობ ამ ქვეყანაში. ქართველებს შორის დამთავრდეს ამდენი ზიზღი, ამდენი სიბოროტე, ამდენი ყევლა, ამდენი ერთმანეთის გაუტანლობა. ეგ რო დამთავრდეს ამ ქვეყანაში, იქნება ძალიან კარგი. ხალხს ერთმანეთი უნდა უყვა. გამორიცხულია. ეს ყველა პარტიამ უნდა გაითვალისწინოს. ამდენი ტყუილ მართალი ერთმანეთში არეული. ხალხის ერთმანეთზე გადაკიდება. ამდენი არ შეიძლება. იმიტომ აქ ამდენი უნდობლობა ხალხ პარტიების მიმართ. ეგ არის.
2: მადლობა, მადლობა ზარისთვის.
1: იბანა ეს ხელისუფლება მაღაზე დგას, რომ დაყავიდა იბატონი. ამათ საერთოდ არ აინტერესებს ვინმე ვინმესთან გაერთიანდეს. იქ ყოველთვის რაღაცა გაერთიანება რო ხდება, აუცილებლად რაღაცას გააკეთებენ ისეც, რომ ეს ერთობა იშლება. ეს ერთპარტიული და იძახიან, აგერ ჩინეთი ხო აშენდა ერთპარტიულია და აშენდა ჩინეთი. ჩვენც ავაშენებთ ჩვენ სახლებს, ჩვენც აგარაკებს. მოვეწყობით და ვიქნებით კარგად და თქვენ თავში ქვაგიხლიათ. ესეთი პოლიტიკა აქვთ ამათ და საერთოდ პოლიტიკა გააქრეს დღის წესრიგში აღარ არის პოლიტიკა. პოლიტიკა უნდა მართავდეს ქვეყანას და არა ვიღაცის მოკლე ჭკუა. არავითარი პოლიტიკური პროცესები არ მიდის, არ მიდის საუბრები, არ მიდის ურთიერთობები, არ მიდის უკეთესობისკენ სწრაფვა. იმიტომ რომ უნდათ რომ სტაგნაციაში იყოს ქვეყანა, თვითონ იძდნენ და აუტოვა თავისმა. იმიტომ რომ თქვენი ქვეყანა
2: და არის ცით ყველაზე უფრო ესეთი ის არის რა, ახლა აი ამა ინტერესებს, იცით, როცა ეხლა საუბრობთ თუ ოპოზიციის დანიშნული ოპოზიცია ყველანი ერთად რაღაცას საუბრობთ რაღაცები, რომ და იძლევით შეკითხვებს. ამ შეკითხვებზე პასუხს ხელისუფლება არ გცემს.
1: არგუმენტი არ არის.
2: ახლა ბიჭო, რა არგუმენტი უნდა გეკითხებით ერთ რამეს, რა ხდება დავით გარეშთან დაკავშირებით. ხო?
1: მეგობრულად მუშაობთ.
2: ხო. რა ხდება დაუშვათ, ну, დავით გარეჯი თქვით, ხო?
1: აი, იგელ ჰილსთან დაკავშირებით. დავიწყებულია.
2: არის თუ არა გაკვეული ნაბიჯები აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან, სამაჩაბლოსთან დაკავშირებით. არავითარი, აი, საერთოდ არა აქვს თამ. აფხაზეთი და სამაჩაბლო ხო საერთოდ დაკავშირე. აი, 30 წელზე მეტი გავიდა, ხო, ირაკლი, ხო? ერთი თაობა, მეორე თაობა იცვლება. რომელსაც ასე ნელ-ნელა დაიკარგება. როგორც აი ჩვენ არ გვახსოვს ხო ჩვენ ძველი ტერიტორიები
1: ისე გვახსოვს მაგრამ
2: არა გვახსოვს მაგრამ არ ვიცი არ ხომ ზარია უკვე
1: ისაუბრეთ
0: ალო
2: დიახ
0: განმეორებით რეკავე
1: დიახ
0: გამავისამე მეთქვა რომ დღევანდელ ხელისუფლებას ეხება მე დავეცხე დავეცხები დავეთ გურამიშვილს სიბრძის ენციკლოპედია 400
2: 469 დიახ
0: უკმაც ბევრი სამ ჩამელი გაუმაძღარი ღორია ეს ეხება დღევანდელ ხელისუფლებას გავმეორებ უკმაც ბევრი სამ ჩამელი გაუმაძღარი ღორია ეს თქვა დაგვეამიშვილა ეს არ იცოდა იმას თუ დღეს ესეთი ხელისუფლება დადგებოდა და 1000

0: დალარები უნდა მოიმატონ და პენსიონერებს რას უმატებენ? ისიგდებენ მასხარა დაცინი რა თქვენია? მის პენსიონერებს დაფეხურებზე დადიან ხელებას. ვითომ ხელისუფლებას? ან ჯერ რატომ პრეზიდენტს ჯერ არა პრეზიდენტია? ან იმას ჯერ არა ეკობახიძეს რომ რაკია პარლამენტის თავმჯდომარე არის? როცა გადააყენებენ შეიძლება თქვას რომ სიზმარი მეგონა ვიწყვის. სიზმარში ვიყავ ეწყვიან. როგორც ყაველაშვილი ისე ყობახიძე, ისე პაპუაშვილი.
1: მე ბატონო.
2: მართალი ბძანება, მაგრამ თქვენ ასე იძახით, მაგრამ ამ ხალხს კი მოაჯდნენ კისერზე და რა ვიცი, ყველაფერს ყველაფერს აკეთებენ.
1: უკვე არც მადლობა ზარისთვის, მადლობა.
2: არც არავის ეკითხებიან, არც რაღაცა რახან ბიჭო ვამბობთ რომ დემოკრატიას ვაშენებთ. ხალხის დემოსი არის ხალხი, ხალხი. ხალხია და ხალხს არაფერს ეკითხებიან. აწყობს ეს ხალხს, არ აწყობს. დღეს ახლა დაიწყეს რაღაცა გინებისთვის შეურაცხყოფი ფულების ამოღება. ბიუჯეტის შევსება ხდება ადამიანებისგან. არავითარი საწარმო არ მუშაობს. თუ მუშაობს, ყველა თავის ჯიბისთვის აკეთებს და არა ხალხისთვის. არაფერი ხალხს არ ხმარდება ხალხო. დამიჯერეთ რა ეს, რა ვიცი, გადახედეთ, შეხედეთ, აწონდაწონეთ. მოავ ისე მოვა არჩევნები და ისე დადგება რომ ჩვენ კიდე მზად ვერ ვქნებით საზოგადოება რომ რაღაცა მივიღოთ,
1: იმიტომ არ არის გამორიცხული და უშვათ ცოტა ადრეც კი დაინიშნოს
2: არჩევნები. არა, მაგაზე ნებისმიერზე დაიწყებენ ფულის დარიგება,
1: დროის ფაქტორში ძალიან საინტერესო იქნებოდა, ასევე რა ვიცი, საერთაშორისო ისენი მიგვეხრილა, მაგრამ ალბათ მომავალ გადაცემაში ვისაუბროთ,
2: იმიტომ რომ ჩვენი ვერ მოგვიგვარებია საერთაშორისო
1: და რომ დროის გამო ვერ ჩავეტევით, თორე საინტერესო იქნებოდა.
2: შემოკარგებო,
1: კიდევ ერთხელ მევლოცოთ კი დღევანდელი.
2: ღმერთი იყოს საქართველოსი, ჩვენი ოჯახების, ჩვენი სულების მფარველი, სვეტი ცხოვლის მადლის შეგვეციოს, ღმერთი ფარავდეთ და მადლობა ყურადღებისთვის. შემდეგ შეხვედრამდე, შემდეგ ოთხშაბათამდე, სულ კარგად მეყოლეთ და სულ ბედნიერება გქონოდეთ ყოველთვის. ღმერთი იყოს თქვენი მფარველი.
1: მადლობა.

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყინება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-20-26 511-23-85-87.
1: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯანს.
2: აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული ქონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
3: ვანიშვილი თავიდან იყო ადამიანი, რომელიც ამბობდა, რომ მე ავაშენებ ისეთ დემოკრატიას, რომელიც ევროპასაც კი შეშურდება და პირველი წლები ეს ნამდვილად ესეთი პროცესები მიდიოდა. მერე ნელ-ნელა რაღაცა ცვალებადობა მოხდა. დღეს მე მაგალითად ვხედავ, რომ ივანიშვილი დისტანცირებას აკეთებს კაფიოთ კობახიძის თავრობისგან, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა იმას არნიშნავს, რომ

0: ღირებულობის არანაირი განაწილება არ მოხდება. მე ვთვლი, რომ ის ადამიანი
1: დისტანცირების განცდა რამ დაგიტოვა?
0: ყველაფერი, ნუ ბევრ მარამემ ახლა ბევრი ფაქტორი უნდა მოუყვე, რომელიც გამოაჩენს, წარმოაჩენს, რომ გარსებობს გარკვეული, თუნდაც იმან, რომ 1 ოქტომბერს არანაირი ახალი წერილი არ გამოვიდა, რომელიც ყოველ წელს გამოდიოდა ტრადიციულად ივანიშვილისგან. თუნდაც აი ამან. მაგალითად და შიგნით რამი პროცესებიც მიდის და რა ინფორმაციაც მე მაქვს, იქ რეალური დისტანცირება ხდება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად
1: რატომა დისტანცირება გაუშვას ბატონ დავით?
0: მე ვფიქრობ, რომ ეს მოხდება კიდევაც. მე საერთოდ ბევრჯერ მითქვავს, მათ შორის თქვენ თეთრშიც მითქვავს, რომ ივანიშვილი სხვა სტილის ადამიანია, რამდენადაც მე ვიცნობ მას და ეს არ არის ადამიანი, მაგალითად, რომელმაც შეიძლება თვითონ მოიგონოს, გაიგვიძოს და გაუჩნდეს აზრი, რომ უნდა მივიღოთ თქვათ დაბეზღების, დანოსების კანონი, რომელიც საბჭოთა კავშირმა გააუქმა 70-იან წლებში. ეს აზრი მას არასოდეს არ მოუვა, თუ მას იცნობთ. ეს შეიძლება ვიღაცამ შესთავაზოს და შესთავაზა კიდევაც ბატონმა კობახიძემ.

0: ამო ვიღაც დაი ამას ფიზიკურ გესმით სხვა აზროვნების სტილი აბსოლუტურად.
1: სადაც ჩვენ ვართ, რა ვითარებაშიც ჩვენ ვართ, ეს არის ძალიან ძიმე ვითარება. ჩვენ გვესმის ციხეებიდან პატიმრების განცხადებები, რაც არის სიმპტომატური და უკვე განგაშის მომგვრელი უნდა იყოს ეს ხელისუფლებისთვის. დასაწყისშივე მინდა ვთქვა, რომ ქრისტიანული სარწმუნოების, ქრისტიანობის ფუნდამენტი არის პატიმრებისადმი მზრუნველობა, პატივისცემა. ჩვენი მოვალეობაა, ქრისტიანული მოვალეობაა, რომ ზრუნავდეთ, მოწყალებას გავცემდეთ და არ დავცინოდეთ, რაც ხდება ახლა და აბუჩად არ ვიგდებდეთ. ეს ყველაფერი, რასაც მე თვალს ვადევნებ, ეს არის ანტიქრისტიანული ქმედებები და ჩვენ ხედავთ ხოლმე ხელისუფლების წარმომადგენლებს კელაპტრებით ხელში დგანან ტაძრებში და მინდა მათ უთხრა, რომ ის ქმედებები, ის კამპანია, შავი კამპანია, რასაც ახორციელებს ქართული ოცნება ამ დღეებში, ეს არის თავიდან ბოლომდე ანტიქრისტიანული საქციელი. ჩვენ ახლა ვაკვირდები რას, რომ ეს შავი პიარი თავიანთი ტროლბოტებით, ყალბისა აგენტოებით, რეალური ადამიანებითაც, რომლებიც სამწუხაროდ მიბმული არიან, რაღაცა ინტერესი აქვთ და ამ ინტერესის გამო მიბმული არიან ხელისუფლებასთან, ჩართული არიან ამ გაშავების კამპანიაში. ცუდია, აი ეს კამპანია რაც გვეუბნება, ცუდია გიორგი დავითაძე პატიმარი, ცუდია მისი ოჯახი, ცუდია მათი ადვოკატი, ცუდია სხვა ადვოკატები, უფლებადამცველები, ექსპერტები, ყველა ჩვენ პოლიტიკოსები ცუდი ვართ, ვინც ამაზე ხმას ვიმაღლებთ, რიგითი მოქალაქეც ცუდია გესმით და მე ვხედავ, რომ ჩვენი საზოგადოების 100% ხდება და გრძნობს იმას, რომ რაღაცა ძალიან ცუდი მოხდა. ხდება, რომ გიორგი დავითაძესთან მიმართებაში ადგილი ნამდვილად ჰქონდა იმ საშინელებას, რაზეც გიორგი მსაჯაროდ ისაუბრა. უბრალოდ ეს ხალხი კი არის იმ კამპანიის ნაწილი და წერს იმ დამამცირებელ და ცინიკურ პოსტებს, მაგრამ შინაგანად მე მგონია და დარწმუნებული ვარ, რომ ისინიც გრძნობენ და ხვდებიან, რომ სიმართლე არის.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოვიგოთ ყველა ის ადამიანი, ვინც განსასწრებს შინახართ, პატიმრები განსაკუთრებით და უცხოეთში ყოფი ქართველის ადამიანები, ვისაც რა ვიცი, ზოგს ადარდი გაქვთ, ხო, ძნობი არ ეკეთე და ყველაზე მთავარი რაც არის, რომ ღვთის იმედი არ მოგიშალოთ ღმერთთან და დღეს ყავს სტუმარი, რომელიც, აი რა ვიცი, ძალიან ბევრი სტუმარი ყავს ხოლმე, რომელსაც სახში ვინაიდან აქვისმენ ხოლმე, აღარ ვისმენ მეორე ჯერი მის გადაცემას და დღეს ყავს ისეთ სტუმარი, რომელიც სახში ძალიან ბევრჯერ, ორჯერ და სამჯერ მომისმენია, მამა დავით ციცქიშვილი და დიდ მადლობას მოგახსენებთ, მამა, ჩვენთვის აი ძალიან ძვირფასი ხართ ჩვენი ეთერისათვის და გორმის მადლობას მოგახსენებთ, მამა, რომ ხართ და თუ შეიძლება, მამა, დღევანდელი ყოფის შესახებ, თქვენ რაზე გამახვილებდით ყურადღებას და რა არის წამოსაწევი ადამიანში დღეს?
1: ეს დაგლოცოთ.
0: დიდი მადლობა მომზადებისთვის.
1: ალბათ ბევრი რამ არის წამოსაწევი დღეს ადამიანთა მიმართებით. აკაც გამიჟღერებია და აი საშუალება რა იყოს ერთით ფსიქოლოგიურ და სულიერ კონფერენციას მოვაწყობდი, რომ განისაზღვროს 21 საუკუნის ადამიანის პორტრეტი ფსიქოლოგიური, მე ესე ვიტყოდ. კაცს ქალს მივიღებდით. ეს ზოგადი, ასე ვთქვათ, განსაზღვრება და პირადად ახლა მე რა მყვება თვალში. ხდება თუნდაც ადამიანურობის დეფიციტი. ისიც ხო არ ტრიალებს, ის ყურადღება არ არის. სხვისი ჯერი ღობეშხილი, გაეგოისტება, თვალში საცემია. კიდე რა შეიძლება ითქვას? ფულზე დახურდავდება ბევრი რამ. ფული, ფული, ფული. არე, ესეთი განსაზღვრება რელიგიური, რომ ერთის დაცვლად კერპი ხდება ფული. ეს ძალიან ისეთი ღრმა ანალიზი რო გააკეთე ფსიქოლოგიური სულიერი, ბევრ ამას გულისხმობთ, მათ შორის იმას, რომ ღმერთზე არა ვარ ჩვენ მინდობილები. საქმე საქმეზე რომ მიდგება, გარანტი რა არის შენი კეთილდღეობის? ფული, რომელიც თუნდაც დაგროვილი გაქვს, ბანკში გაქვს, ბუთაკაში გაქვს,

ასე და ასე შემდეგ და ხა ღმერთი არ დაგეხმარება ან არა სადღაც ზეცაში არ ჩანს როდის ველოდებ ამის დახმარებას ფაქტიურად კაცობრიობა ამ ლოგიკით განიმშვალა მე ესე ვიტყოდი მე დარწმუნებული უნდა ვიყო იმაში რაც მე დამეხმარებ და ეს არის ფული ხო და ღმერთი ბევრისთვის აბსტრაქტული ფენომენი. ამიტომაც ახლა რომ ჩამოდიან ევროპიდან, ამ თუ იშვიათად მესმის, რომ იქ უხრთო გარემოა და ერთი ბახსოს ბელგიელი მღვდელი იყო და იქ ღმერთზე რომ დაიწყო ლაპარაკიო, ალმაცერად ჩამოხედავენ. ხო და ასე რომ ფული ძალიან დიდი პრობლემა გახდა ადრეულ წლებში ახლა კიდე საბჭო კავშირის 70-იან 80-იან წლებში ახლა ფულისტები ყოველთვის იყვნენ მაგრამ ბევრი მეცნიერი თავის სფეროში იყო და მთავარი მისთვის იყო სამეცნიერო მოღვაწეობა ექიმისთვის ადამიანის დახმარება ფული საკმარისად ბევრთან ნაკლებად ფიგურირებდა, რა თქმა უნდა, მაშინაც საჭირო იყო, მაგრამ ძალიან ნაკლებად ხურდავდებოდნენ, მე ესე ვიტყოდი. ეხლა ფული ძალიან დიდი მასშტაბი შეიძინა ამ ფულის გაკ

0: მითხრა რომ სამსახურში ვარო და ტექსტ კითხულობ. ხოდა ამ დროს უბრალოდ წავმოდგა. ხოდა რომ პირველი რეაქცია რა იყო რა სამსახურია მაინც და დაბხურა ეს ციგნია და გადაშალე შენი ჭირი წლის ადამიანი ნახე ციგს რო კითხულობსო და ну მოგერიდება. ახლა არის იუმორის მომენტი, მაგრამ
1: ძალიან
0: მაგრამ დიდი სერიოზულობის გამოხატულებაც არის. ახლა შენ გადაცემაში არაერთხელ აღვნიშნავს, რომ დღეს ნომერი პირველი საცტური პოროტის ხელში გახდა მობილური. ერთმა დადმოზონმა მითხრა, რომ ათონის ბერს კითხესო, რომ როგორ ცხონდება 21 საუკუნის ადამიანიო და ახლა რამდენად ბოლომდე შეესაბამება რეალობას არ ვიცი, მაგრამ პრინციპში დიდი აზრია ჩადებული, ნუ თქვა რომ ის კი არ თქვა რომ მარხვითო ლოცვითო, ვინც მობილურს დაამარცხებსო ის ცხონდება. ასე რომ აი ამ პატარა ყუძზე მიჯაჭულობა ძალიან დიდ პრობლემას ქმნის. რეალიცი როგორ გითხრა აი შემოქმედებითი კრიზისი. რამდენი ხანია კარგად დაწერილი სიმღერა მე არ მომსმენია. გადაღებული ფილმი არ მინახავს. ეხა ცოტა შეიძლება პერსონაჟი მაინც არა. მოეწონოს, მაგრამ აი თქვათ რა ვიღო თუნდაც ე ჩვენი ფეხბურთის დონე, ნუ ეს ჩემი აზრია, შეიძლება ვიღაც არ დამეთახოს. აი გასული საუკუნის ფეხბურთელები, თუნდაც თბილისის დინამო რო თასების ფოლოთა თასია იყო მანამდე საბჭოთა კავშირის ჩემპიონები გახდნენ 64 წელში. აი რომ მახსოვს მათი თამაში. აი მართლა ტალანტები იყვნენ და ეხა დღევანდელ ფეხბურთელებს ჩვენსას რო უყურებთ თუნდაც ნაკრების ვერ მივლენ იმათ. აი ის ვინც ახლა გამორჩეულია რა, ისეთი იყო ძალიან ბევრი მაშინ. ხოდა ნუ უფრო მაღალი კლასის ხო საერთოდ. მე ხა თავისი მიზეზებიც აქვს, იმიტომ მაშინ ფეხბურთის ბუმი იყო. თითქმის ყველა ეზოში ფეხბურთს თამაშობდნენ და ბავშვები საათობით წარმოედგინეს. ეხლა რა პრობლემაა? ეხლა სახლი უკურთხე ახლობელს და ფრაზა ბახსოვს მისი, რომ ეხლა ეზოშიო ბავშვები ჟრიამოს ვეღარ გაიგონებ. ანუ ეზობიც არელია თითქმის. ბავშვი ან კომპიუტერთან ზის, ან მობილური იჭირავს, ან კიდე რაღაცა სხვა რაღაცით კავდება და მაშინ ეზო დუღდა. ხოდა იგივე რო ავიღოთ ახლა, მე რომ გითხოთ, თუნდაც ახლა ფეხბურთი მაინც ნომერ პირველი სპორტია და ძალიან დიდი პოტენცია აქვს ქართულს ამ მიმართულებით, მაგრამ ნუ ხედავ რომ როგორ რეალიზირებთ არა ამ კუთხით. ანუ რა მინდა ვთქვა, რომ თუნდაც აი რა აიღო ფეხბურთის დონე, საძველი ფეხბურთელებისა და ახალი. საძველი მეცნიერებისა და ახლანდელი. აი რა აიღო სიმღერა. ნუ შეიძლება ის ჩემი შეფასება, მაგრამ ძველი მომღერლების შესრულება, გაცილებით უფრო ლირიულია, თბილია. რაღაც სხვა ხმა მოსდით. ეხლა ნელები თითქოს ნუ ისევე ასრულებს, მაგრამ ის ქარიზმა ნამდვილად არ არის. ასე რომ ეს შემოქმედებითი კრიზისის ძალიან დიდი პრობლემაა, მე ესე ვიტყოდი. სიღრმე დაკარგა ადამიანმა. აი სიღრმე, რომელიც ბევრ რაღაცას განაპირობებს. მე იყო ურთიერთობები ხო, ეხა ბისლამოსლა იყო, ეხა სად მობილური თრო დაურეკავდა, სად რომ მიხვალდა ადამიანს ესტუმრები და გაითავისებ იმის ჭივერ ვარამს, არა? მეც ფიქრობდნენ. და ასე და ასე შემდეგ

0: ასე რომ ყოფა აი ჩვენი ამ მიმართულებიდან, მათ შორის ახლა ეკლესიური ცხოვრებაც რო ავიღოთ. აი პირადად მე ვთქვათ, რომ ვეზიარებოდი ხოლმე საღამოს ლოცვას ვესწრებოდი წინა დღეს მივდიოდი. ეხა გულახდილად რო თქვა ხშირად ენა არ მიბრუნდება, იმიტომ რომ თითქოს ინტუიცია კარნახობს, რომ თანამედროვე ადამიანი იმ დატვირთვას სულიერ თუნდაც ვერ გაუძლებს. შეიძლება სულ არ მსიამოვნებს ეს ყველაფერი, მაგრამ აი ესე მგონია. ანუ აი ნებისყოფაც არის ძალიან შესუსტებული.
1: სუსტია დღევანდელი ადამიანი.
0: ხო. ძალიან შესუსტებულია, მე ესე ვიტყოდი. ასე რომ ბევრი მიმართულება არა, რომელიც უნდა გამოიღოს.
1: მაგრამ რამ განაპირობა ეს, აი მადლი და კარგი ადამიანმა, აი რატო არის ესეთი, ანუ აი რაღაცა დრომ ამხილა უბრალოდ ესეთი იყო და თუ ინტერესი დაკარგა, თუ აი რა მიზეზი არის ის, რომ ის ისიგივე ადამიანი ისეთ იმაზე ვეღარ არის ჯანზე, ისეთ ისე მონდომებული არ არის. აი სად დაიკარგა მამაო ადამიანი, რომელიც უნდა პირიქით უნდა გაშლილიყო და ძალიან ბევრი უნდა დაენერგა. არაფერი ახალი არ ხდება, ვერაფერს ვერ ქმნის ახალს ადამიანი.
0: სად დაიკარგა? დაიკარგა ამ ყოფაში, მე ასე ვიტყოდი. სად დაიკარგა? დაიკარგა იმ კუთხით, რომ ციკს რო არ დაიკითხავ, თქვათ. რას ნიშნავს, რომ შენი გონება არის პასიური არა? ეს თემები ზოგად საკაცობრიო ღრმაზროვანი ნაკლებად ფიგურირებს შენს თავში. მიდიხარ არა ზედაპირულობის კონ, ესე ვიტყოდი. დრო ადრე გაცილებით ნაყოფიერად გამოიყენებოდა. ეხა თუნდაც რო ავიღოთ აი ამ თვალსაზრისით, ნაკლებად ფიქრობს კაცი. მე მახსოვს აი 90-იან წლები რო იყო და აი რო ჩაქრებოდა ხოლმე სინათლე, ხა ნუ ამძიმე წლები იყო და მე ხო გახსოვს რომ მოვიდოდა როგორი ჟიულხივილი იყო, მაგრამ იცი რას დაუკვირდი, რომ ჩაქრა სინათლე. თავში გაცილებით მეტი აზრი შემოვიდა ფიქრი. როდესაც თვალს არ ახარებ. ასე რომ ეს გონება სხვანაირად იტვირთებოდა. ეხლა უკვე ზედაპირული გახდა, მე ესე ვიტყოდი ძალიან. მე რა მინდა ვთქვა, რომ როდესაც ზედაპირული ხდები, მე რაღაცა კუთხით იმპულსების მონახა. იქ რაც ქსიამოვნებს, იმას აკეთებ და სიღრმე შენი იკარგება და ეს ნებისყოფაც რაღაცნაირად სუსტდება, მე ესე ვიტყოდი. მე რო გონია აი რო შეადარო თანამედროვე ბავში ადრინდელ ბავშვს, იმას სხვა ნებისყოფა ქონდა. მე ეხა როგორ გითხრა, ეხა მართალია საბჭოთა პერიოდი იყო, მაგრამ ბევრი დადებითი ქონდა, ბევრი წრე იყო. კეულო სადაც გინოდა უფასო იყო ხშირად. ჭადრაგზე მიდიხვიდოდი, ჩაგბურთზე მიხვიდოდი, მხატვრული კითხვა იყო, სამეცნიერო, გეოგრაფიული, ეს ყველაფერი. ასე რომ პირობებიც იყო. ასე თუ ისე ხა ცოტა გამიგრძელდა საუბარი, მაგრამ ყოფა მოიტანა ეს, რომ ადამიანის კიდე მეორე ფსიქოლოგიური და სულიერი პორტრეტი ძალიან შეიცვალა.
1: და მამაო, კიდე აი დღეს მაგალითად კიდე რაღაცნაირად წინ არის ადამიანი და მომავალში კიდე ნენელა აი ამ ინოვაციებმა იმან უფრო შეიძლება მოადუნოს ადამიანი და მომავალში კიდე უარეს უნდა ველოდეთ ადამიანს. ეხლა აი ეს ადამიანი რომ შეიცვალოს და ისე ძველებური გახდეს, ისეთი გულიანი, ისეთი ის, ეგ მე მგონი უკვე წარსული. აი მომავალში კიდე უფრო გაუბედურებული იქნება ეს ადამიანი, აი გზნობებისგან დაცლილი, სიცოცხლის ენერგიისგან დაცლილი. თქვენ როგორ ფიქრობთ?
0: უნდა ვიფიქროთ, იმიტომ რომ ეხა ეს

0: მთავარი განმაპირობებელია ეს ტექნიკური პროგრესი. უფრო და უფრო წინმედის. ხო და უფრო და უფრო იკეთება ადამიანი. მე ესე ვიტყოდი. ასე რომ პროგნოზ თუ გააკეთებ, რა თქმა უნდა, სულ ვარესობას და ვარესობას უნდა ველოდოთ. ხა ლოგიკურად არაფერი არ ჩანს. ჩვენ დასაკითხილ დღეულ. უბრალოდ რაღაცნაირი იმედი შემოდის რა, თუნდაც ახლა ზოგისთვის შეიძლება ეს პათეტიური სიტყვებია, მაგრამ ვარ ნაწინასწარმეტყველი, თქვა საქართველოს გარწმუნდება. ებოლო ჟამს, როდესაც გაღნიერებას ეს ურწმუნება მოიცავს და ძალა უფრო და უფრო გადაგვარებისკენ, რა ჩვენი ერი რაღაც სხვანაირად გამოირჩევა.
1: რაღაც სიმაღლეს დაიჭერს.
0: ხო. ეს კიდევ მეორე ფეხა პათეტიურად ჩიხარს და ზოგისთვის შეიძლება არარეალური იყოს, იმიტომ რომ ეხლანდელი მონაცემებით არაფერი ამ კუთხითაც ასიკეთო არ ჩანს, მაგრამ შეუძლებელ კაცს და თუ შესაძლებელია ღვთისათვის. მე მაინც გონია, რომ ჩვენ ისეთი გენი გვაქვს, რომ ადრე თუ გენი იყივლებს, ეს გენი იყივლებს. ხო და არა არის უკვე გაიხანი გავიდა, მაგრამ ამ 70-მა წელმა ჩვენ ძალიან უკან დაგვწია. აქტიურად 70 წელი ჩვენ დავკარგეთ ბუნებრივი განვითარების. ესე ვიტყოდ. ხო და ჯერ კიდევ არ გამოსულ ვართ რა იმ მდგომარეობიდან. ხო და ვფიქრობ, რომ ჩვენი არსება გადახარშავს ამ ყველაფერს, ამ უარყოფით ბანკიერს და დროთა განმავლობაში მაინც ჩაერთვება რა ეს ქართული ინტელექტის სიდიადემე, ესე ვიტყოდი, და გავალთ ფონს.
1: და მამა, ხა არიან ადამიანები, ვინც ამ ყველაფერს ხვდებიან თითოეულად და ნუ ამათი აზრი იჩაგრება კიდევაც, არჩანან და რა ვიცი, აი თუ ვინმე შეეძლო საქართველოსში დაეჩაგრა და დაჩაგრულიყო, ეს არის ნიჭიერი ადამიანია. ჩვენთან ნუ ნიჭს ყავს ყველაზე დიდი მტერი. ანუ ვერაფრით ვერ მოახერხებ შენი ნიჭის რეალიზებას ფართო საზოგადოებაში. შეიძლება რაღაცა ვიწრო წრეში და ვიღაცა იცოდნენ, მაგრამ იქვე კვდება და მე სამწუხარო ჩვენ და აი ყველაზე დიდათ ნიჭიერი ადამიანები გარდაცვლილან და მათთან ერთად გარდაცვლილა ის ნიჭი, მიმდევრებიც არ ყავს, იმიტომ რომ მოთხოვნადი არ არის დღეს მამაო ნიჭი. აი შემთხვევაში მამაო, აი იმ ადამიანებმა რა ქნან მაგალითად, ვინც ვერ ახერხებს ამ რეალიზებას და როგორ უნდა გადაიტანონ, იმიტომ რომ ეს დეპრესია, ეს ის, აი თუ დააკვირდებით მამაო, აი ხელოვანი ხალხი ხო, ძირითადად დეპრესირებულია და ადრეც ესე იყო ხოლმე, ზოგი სუიციდს მიმართავდა, იმდენად ეს სამყარო ვერ ხედავდა და ზოგი სიკვდილს ნატრულობდა და ასე შემდეგ, ხო? აი თუ შეიძლება აი ნების ძალიან ბევრი მხატვარი ისეთი ადამიანები, ვინც მართლა ის იყო რა, პირიქით გამოსაჩენი საქართველოსში იჩქმალებოდნენ ხოლმე და მეორე საუკუნეების მეორე ვიღაცა რაღაცას წამოწევდა ხოლმე. აი თუ შეიძლება მამაო, აი ამას როგორ გაუძლოს ადამიანმა, იმიტომ რომ აუცილებლად ეყოლება შენი ჭტე და ზოგი ხელს იქნებს, აი ძალიან ბევრი მაგარი პროფესორი ვიცი სახში, იმიტომ რომ აზრი არ აქვსო რა. ამბობს ამდენი ნიჭიერი ადამიანი ესე იმას ქნა რა. დაიკარგა.
0: გასაგებია, საქმე რაშია ეცი გიორგი, რომ აღმერთან ურთიერთობა კიდე მოიცავს რა მხარეს. ახლა ზუსტად არ ვიცი, მგონი მენეჯერი ქვია რა, რომელიც რაღაცა კუთხით ხელს უწყობს, რომ კადრმა თავისი რეალიზება მოახდინოს არა სამსახურში.
1: გამოჩენ, რომ გამოაჩინ.
0: ხო. ხო და რა არიცი, რომ
1: მენეჯმენტი არ გვევარდა, ხო?
0: იცი რა, მენეჯმენტი კი არ ბევრი რამე არ გინდა, გვირვარგა და ხშირად შეგრძნება მაქვს, რომ ოცა სკოლაა საქართველო. კიდე განათლების სისტემა ავიღოთ, კიდე სხვა სფეროები. ნუ, ბევრ რამეში ჯერ არ ვარ ჩემდგარი სახელმწიფო რა, მე ესე ვიტყოდი. თუნდაც იმიტომ, რომ აქ პროფესიონალებს არ იძიებენ და სფეროებს ხშირად

0: მართავენ ის ადამიანები, რომლებიც პოლიტიკოსების ერთგულები არიან და ეს პრინციპი სამწუხაროდ დარჩა ჩვენთან, არა იმ საბჭოთა მენტალიტეტიდან ჯერ ვერ განთავისუფლდით. Ну, адრე რა იყო? ძირითადი პრინციპი, რომ კომუნისტურ პარტიაში უნდა შესულიყავი, რომ კარიერა გაეკეთებინა, ხო? და მე თანამდებობის პირი გამხდარიყავი და სფერო გეხმძღვანელი. ეხაც იგივე დარჩა უბრალოდ, ეხა ეს აშკარა დარჩანს, მე ესე ვიტყოდი. ხო და ჭკვიანი ხელმძღვანელი რას აკეთებს, რომ ჭკვიან პროფესიონალებს იზიდავს, ხო? იმათ რჩევას ეკითხება, ითვალისწინებს და ასე და ასე შემდეგ, აქ ფაქტიურად ეს მოშლილია. ერეკით რაც თქვი, თუ ვინმე აზროვნებს და რეფორმატორი, ეს არის მტერი, იმიტომ რომ ამ ჭაობში ახლა პერსპეროში რომ არის, არა, ის თანამდებობის პერი კარგად გნობს თავს, იმიტომ რომ ის არ არის იმ დონის გაქანების და იმისთვის რეფორმები არის, როგორ გითხრა, ვერც გაკაჩავს და თავის ტკივილი დიდი. ამიტომაც ახლა ვინც ამისგან გიბიძგებს, მისი პოზიცია რომ გავითვალისწინოთ, ხარ რაღაცა კუთხით წერი. ხო და სიმართლის თქმელკაც წვენი შეგაძმული უნდა კონდეს, არა? ეს პრინციპია.
1: სულაც მაინტერესებს.
0: ხო, მაგრამ კიდე რა მომენტია, ახლა რითაც დავიწყეთ, რომ აი, როდესაც შენ გაქვს რაიმე ნიჭი და ცხოვრობ ისეთ ქვეყანაში, სადაც პირდაპირ უნდა ითქოს უპატრონო ხარ. ჩვენი კიდე ერთ-ერთი საშინელი თვისება რა არის, ნეპოტიზმი არა, თუ ვინმე არ აკლავს ახლობელი, ვინ გაგაჭაჭანებს საერთოდ, არა? მაგრამ აქ რა იკვეთება, საითკენ მიმყავს ეს ყველაფერი, რაც არ უპატრონო იყო.
1: ღმერთი.
0: ღმერთი. უბრალოდ რა არის, ეხა ჩემი დაკვირვებით, რომ ღმერთი ლამაზი თვალების გამო შენ არ მოგეხმარება, აქ კაცრი კანონებია. მისი წესების და მიხედვით უნდა იყო, ეკლესიაში უნდა იყო, იქ უნდა ილოცო, იმარხულო, ეზიარო, ანუ ვნებებს ებრძოლო. და თუ მაგალითად ნიჭი გაქვს, პროფესიონალი გაქვს, მაგრამ ჯგუ არ ყოფნის რომ ეკლესიაში ჩაუშვა უზა, ამ შემთხვევაში უპატრონოდ რჩები რა, მე ესე ვიტყოდი. და თუ მაგალითად ჯგუ არ ყოფნის რომ აქეთ წამოხვიდე, ადრე თუ მიან უფალი შენი ნიჭის რეალიზებაში გეხმარება. ოღონდ რა არის ეს, გიორგი, ეხა ჩემი დაკვირვებით, აი უფლისმიერი გზა ის რომ შენი თავი შედგეს, თუნდაც შენი ნიჭის რეალიზება უახერხო არის ნელი, ეს დროში საკმარისად იწელება და ადამიანის უსწრაფი არსება. აი რას თქვი, გონია რომ აუცილებელია რომ უფლის სამყაროში ჩაუშვა უზა და მეორე მოთმინებით უნდა აღიჭურო. ესე უცებ ლანგრით შენ წარმატებას ხელს არავინ არ გაგიმართავს და არავინ არ მოგიტანს. ხო და რაც უკვე ვთქვი, ადამიანის აკვარისაც უსწრაფი არსება და ვერ ითმეს, ეჩქარება. არა და რაც თქვი,
1: აი შეცდომებს უშვებს.
0: შეცდომებს უშვებს, ხო, უცხებს შეცდომებს და მაგრამ რაც თქვი, აი ჩემი დაკვირვებით უფლის მიერი გზა არის ნელი.
1: და мама უცხოთშურს მე რას ვაკვირდებით, ეხა ვისაც წინ წაუწევი ხარ, არის მტერი, რომელიც თუ გამოიყენე შენ სასიკეთოდ ძალიან გზდის რა. იმტერს ვის გულისხმობ, ეხა იმას კი არა შენი სიკვდილი რომ და უბრალოდ რეალიზების საშუალებას და იმას როგორ გაძლევს, უფრო მეტად უფრო რაღაცნაირად ღმერთთან გაახლოვებენ ეს ადამიანები და თან კიდე მეტად უფრო ტკიცე ხდები, мама. ის რაღაცა მტრობა ხო დროებითი არის რა, საწავლენ ისინი რაღაც დრო გავა და არავის არ ემახსოვრება ისინი და შენ სულ დარჩები, შენ სიმაღლეს თუ დაიჭერ, რა მაგარი გამოცდაც არის და შენი სიმაღლე თან ღმერთის გარეშე ფიზიკურად ვერ დაიჭერ, мамо. ან გაგაბოროტებენ და მაძევარესი ხდები, мамо, და ისეთი მეთოდებით ებძვი შენ, ჩაგიტრევენ და ძალიან საზღარი ხდები, რომ თავი გეზიზღება. მე შეიძლება მოუგო ვიღაცას, მაგრამ სახში მიხვალ და ის არ ხარ რა, ციხავი რა და გეზიზღება თავი. ან კიდე პირიქით უბრალოდ გამოიყენებს საშენოთ. აი ამ შემთხვევაში მამაო როგორ ვიყოთ აქ უბრალოდ მაპატიეთ ჭკვიანები როგორ ვიყოთ აქ, ეს როგორ გამოიყენოთ, ეს ყველა ვარიანტი იქნება მამაო. ვიღაც ადამიანი თუ არ დაგიპირისპირდება, ეშმაკი საწავა, ის ხო მაინც გებძვის, ხო?
0: ხო, იცი რა არის გიორგი, ხა როგორ გითხრა, სად არის გარანტია, რომ ამ უპატრონობას გაუძლებს შენ? ხა რამდენი ადამიანი მინახავს, არ შემდგარი, თქვა, მხატვარი გალოთებული, პოეტი დანგრეულია რა. იქ მე ნარკოტიკზე შემჯდარა ის ეს, ანუ რამდენი გაუბედურებული ბედია რა ჩვენ გარშემო, ხო? და თან ისეთი ნიჭიერი ადამიანები, მგრძნობიარე, საკმარისად თბილი ადამიანურობით გამორჩეული, როგორ გაუძლო ამ სისასტიკეს, აი ამ მიმართულებით. მაგრამ აქაც ხო ბევრი ფაქტორია, აი იცი რომ დაუკვირდე იმდენი ვარს გამოყოფ, მაგალითად თუნდაც ვიღაცა დაიბადა ძლიერი ხასიათით, ძლიერი ნებისყოფით, რაც არ დაიბადა.
1: ხო.
0: რას გაიგებ ახლა უფლის განგებას, როგორ იბადება ადამიანი, ხო? ვიღაცა დაიბადა ისეთ ოჯახში. აი პირდაპირ გეუბნები, რომ აი ზოგერთი რომ მოდის ხოლმე ჩემთან მრევლი, აი რა შეგზნება მაგ იცი, რომ იმას ლოცულები ყავს. ეს ძალიან საინტერესო ფენომენია, ლოცველები ყავს. აი როგორ გზნობ ამას, ცოტა რთული გადმოსაცემია რა, მაგრამ ხვდები რომ აი გაჭირვების დროს, განსასწრების დროს, პიროვნული კრიზისის დროს, აი შეგზნება ეხა შენთან აქვს ურთიერთობა რა, ადამიანს უყურებ წლების განმავლობაში და მისი ბევრი რამ იცი. არის ზოგიერთი შეგზნება რომ აი ვიღაცა ეხმარება, წარმოიდგინე შენ. ის უფრო აი ამ რეალობასთან მიმართებით არის დაცული, იმიტომ რომ ზეცაში ვიღაცა ევადრება მისთვის.
1: ო რა მაგარი.
0: და ამ გადაცემაში ვთქვი ერთი, ხო და რო აიღო ჩვენი ცეკვა, ჩემთვის ნომერი პირველია. ხა რო უყურებ ხოლმე, ვთქვა, ქართულ ცეკვას, აი ვთქვა, და ერისიონი რო გამოდის, აი საფრანგეთში კონდათ პარიზში კონცერტი, აი მართლა გამოუგნებელია რა. ან ჩაკრულოს უსმენდი იმ დროს, გენიალურია რა. სამზარეულო აიღე ქართული, ყველაზე მეტი მოცველი ჩვენ ყავს. ჯერ 100-ის მოწამე რო აიღე, რო არ გადააბიჯეს ხატებს და სიწმინდეებს. იმის მიღმა კიდე რამდენია, ხო, რამდენი მოცველია, რატო დგას დღეს საქართველო. მათი მეოხებით დგას, მე ესე ვიტყოდი. და იმით რომ ღვთისმშობლის სიმხვედრი ქვეყანა არ წყო. ან კიდე ეხა რო ავიღო ჩვენი აი ღვთისმეტყველები. ხა კონკრეტულად არ მინდა გوارები დავასახელო, მაგრამ იცი რა როგორი ძალებია. აი ძველი აქმა კიდე სხვა რელიგიურ დისციპლინებს რო კითხულობენ. აი ეს არის რაღაცა დიდი სიამონება რომ მოусმინო. კიდე ვეფერ არ მინდა გوارები დავასახელო რა. გამოიყავს კი არა, ეს სათქოც სოფლიოს მასშტაბის არის და ყველა ერი
1: ინატრებდა
0: ეგეთ თეოლოგებს და ეგეთ ლექტორებს. ყველა ერი ინატრებდა, მაგრამ არ აქვს შესაბამისი დაფასება ეკლესიის წიაღში. ხო და ეს მომენტი არის, თუმცა არის კიდე რა, იცი რომ ყველაფერი უფლის დაშვებით ხდება და ეს ქრისტიანო მიდგომა რა არის, რომ აი როდესაც რაიმე ნიჭი გაგაჩნია, გამოცდილება, ცოდნა შენს პეროსი დიდ წარმატებებს აღწევ, ისინი მერე მალავენ საკუთარ თავს. ისინი იმისკენ მიდია,

0: მაგალითად სახელი მოიხვიჭონ, რეკლამა გაიგეთონ. ეს დიდი წმინდა მამები იმხელა ნიჭები ქონდათ სულიერი. ისეთი გამოცდილება ქონდათ. იმ დონის ფსიქოლოგები იყვნენ, შეიძლება ფსიქოლოგიური არ ქონდათ დამთავრებული. მაგრამ ამას მალავდნენ, ამას კი არ ამჟღავნებდნენ. სიმდაბლისკენ იყო მათი ლტოლვა. ხო და ეხა რა არის, ეხა ტრენინგებს გაივლის ადამიანი, რაღაცას მიახცევს და გამოფენს და გამოფენს რა. როგორი განსხვავებულია ერული და ქრისტიანული ვიდგომა, ესე ვიტყოდი. თუ ასეა, თუ ისეა, როდესაც ღმერთთან გახსოვლი ურთიერთობა,
1: მაინც კმაყოფილი ხარ.
0: კმაყოფილი ხარ და თავის დროზე მაინც შესაქმეს აკეთებ.
1: და მამო, რატო არ უნდა აი სასო, რატო არ უნდა წავიკვეთოს ადამიანმა არასდროს რა? იმიტომ რომ ხშირად ხდება, ეხ ჩვენ რასაც ვამბობთ, ვისაც არაფასებენ ეს ბოროტმა იქითკენ მიმართა, რომ შენ ღვთისმედი დაკარგო. ნუ რა მოხდა? ნუ რაღაცა შეიძლება არ გაგიმართოს, რაღაცა ის ამ ქვეყანაზე ხო არ არის მარტო დამოკიდებული ყველაფერი, ხო ჩვენ ხო დიდი ზეცა გველოდებაც.
0: ეხა დიდი ზეცა გველოდება, მაგრამ საერთოდ ყველაზე რთული ბნება ერთ-ერთი, ეს არის სასარგებლო. და მე მთელი ჩვენი პრობლემა რაში მდგომარეობს? რომ ჩვენ ხო საქმეზე რომ მიდგება ვართ ცირად მარწმუნეები და მარწმუნეები. ძალიან ბევრი ეს არის პათეტიკა რა. ჩვენ ხო ზეცა გველოდება, ჩვენ ხო ცხოვრებისთვის უნდა ვიზრუნოთ. ეგარითაც დავიწყეთ. თანამედროვე ადამიანი რაზე ფიქრობს? ფიქრობს უფრო რომ ფული იშოვოს, იმგზავროს, სახლი აიშენოს. სახლი აიშენოს, ხო? ეხა პირდაპირ უნდა ითქვას, მათ შორის ეხა ეკლესიაში ვინც დადის, აი ღრმა ანალიზი რომ მოახდინო, გააკეთო. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დარტყმა რა არის ადამიანისთვის ეკლესიაში რომ დადის? აცლეულების შემდეგ რო აღმოაჩენს რომ თურმე საქმე-საქმეზე რომ მიდგება, ის არის მცირედ მორწმუნე, ანუ მორწმუნე. ანუ ეს ყველაფერი უკვე როგორ გითხრა რა, უხრასავით იშლება.
1: ისე მამაო, თუ აღმოაჩენ, ეგ უკვე მიღწევა. ზოგი ვერც აღმოაჩენს მამაო და აი ნებისმიერ მორწმუნეს რო კითხო, ვინ გეტყვის რომ ეს სუსტი ვარ და ღმერთს გავყიდი საქმე-საქმეზე რომ მიდგებო? და პურში გავცვლიო სიტყვაზე. ვერავინ ვერ გეტყვის, ყველა გეტყვი რას ამბობ ჩემ ღმერთს და ამ დროს რაღაცა მომენტებში შეატყობ, რომ ღმერთის გამო კი არა, უბრალოდ ისე გაიყიდება, რომ საერთოდ
0: თქვა. ნუ ყველაფერი იწყება იქიდან, როდესაც ხვდები და აღმოაჩენ რა პირი არ ხარ. ქრისტიანობა ამაზე დგას. აი, როდის იწყებს ამალ დამოკიდებული ანუ ლოთი გამოსწორებაზე, წე? როდესაც აღმოაჩენს, რომ ის არის ფსკერზე, რომ მას არაფერი არ შეუძლია. იგი არის უძლური საკუთარ თავთან მიმართებით. აი გინდა სპეციალებს როდესაც გითხრა, თუნდაც ნარკოლოგებს, ფსიქოლოგებს, ეს გამოსწილია ამ სფეროში. გამოჯანსაღება იწყება მაშინ, როდესაც აღმოაჩენ, რომ შენ ხარ უძლური. ჩაპირა
1: და როგორია მამო, ეხ შენ თავს უთხრა, რომ შენ არაფერი არ ხარ, შენ რაც იცი, რაც ისწავლე, არ რაღაცა, ეს არაფერი არ არის. უცხო ძალიან რთული ადამიანი, აი მამაყი ადამიანისათვის წარმოიგეთ ხა,
0: რთულია გე?
1: ხო, როგორი ის
0: რთულია, მაგრამ ეს თუ არ აღმოაჩინე ფაქტურად ჩათვალე შე, რომ შენ ქრისტიანულ აღმოსვლას არ დაიწყებ, ვერ დაიწყებ. ხა ვიღაცა შეიძლება პრიმიტიულად მოაზრონდე თქვა, რომ უბიძგებთ არასულფასოვნების კომპლექსისკენ, მაგრამ ეს სხვა რაღაცა. ამაზე დგას რა ქრისტიანობა. იმაზე რომ აღმოაჩენ, რომ აი თურმე ყველაფრის გამგეთებელი ხარ, ყველა ცოდვა შენში მოიცემა.
1: ხო,
0: ყველა ცოდვა შენში მოიცემა.
1: კი ბატონო. ყველა ცოდვა კი არა, შეიძლება ახალი ისე ცოდვა გამოიგონო, რომელიც შეიძლება სახსარებლო წიგში ჩასამატებელი იყოს.
0: ხო, ეგეც შეიძლება გამოიმეორო, ხო, გამოიგონო ასე თქვათ, ხო. აი აი აქეთან იწყება უკვე რა, მე ესე ვიტყოდი.
1: და მამო, აი კაი მორწმუნე თვით ითვლება და კაი ადამიანი, იმიტომ რომ აი არის რომ მაგალითად მუდმივად კაი მორწმუნე იქნებიან, რაღაცა ის სიტყვაზე იცით რატომ მუდმივი მაინც ვერც კეთილი ვერ იქნება. ადამიანი აღმოაჩენ რო ბოროტი ხარ, შურიანი ხარ, ისიც ხარ, ისიც ხარ. მუდმივად ვერ იქნება. ვერ ვაფასებენ ადა ეს კაი ადამიანი. აი სუ კაი ადამიანი ვერ რაღაცა პარასკევი დადგება ან ოთხშაბათი რომ როდესაც ჩვენ თავს დაუკვირდე, სუ მუდმივი არ არის ის სიკეთე. აი მადლი თუ არ გაქვს, უცბად ბოროტი ხდები. არ ხარ კეთილი.
0: იცი არის ხა მე რომ მკითხო აკაც თავარი ხა ბევრჯერ გამიჟღერებია. ამაზე ჭკვიანურს ჩვენ ვერაფერს ვერ მოვიფიქრებთ. რატომ დავიბადეთ? ღმერთი უპირველეს ყოვლისა რას გთხოვს? რომ გავხდეთ უკეთესები. აბსტრაქტულად ხო ვერ გახდები ამ თვალსაზრისით არა? უნდა გამოყო რაგა გამოსასწორებელი და უნდა იმუშაო საკუთარ თავს. ეხლა ეს არის ურთულესი ამოცანა, ბევრჯერ მითქვამს. ებრძვი გამძვირვებულ ხეც, რასაც საკუთარი მექვი. მიდი და გამოასწორე. მიდი და გამოასწორე ხა შენი ოჯახის წევრები. არა? მე ხელს ჩაიქნებ და იტყვი რა, რაც არის ეგ არის რა. არაფერი არ შემილია რა. მიდი ხა წარმოადგინე და გაიგე ღვთლის მისია. ჩვენ ამისკენ ვართ მოწოდებული, ადამიანი უკეთესები გავხატოთ. რამდენიმეი იმედგაცრუება შემოდის რა ჩვენთან. როგორი მოთმინება გინდა? რუდუნებით უნდა უყურო და ერთდევე ცოდვა წლები მოისმინო რა ერთდევე ადამიანისგან. ესე ვიტყოდი. ასე რომ აი ეს პრობლემა არის საკმარისად დიდი. უნდა გავხდეთ უკეთესები. ამას მოითხოვს ჩვენგან უზენაესი.
1: და მამო, ამისათვის აი მაინც ყურად საღები და მისაქცევი ჩვენი ყურადღება რაზე არის? აი რაზეა გასამახვილებელი? ხო არის რომ ვიღაცა მაგალითად გეტყვის რომ აი თუ ინდივიდუალურია, მე ამაზე უნდა გამომახვილო ყურადღება ვიღაცამ იმაზე. აი რა არის ძირითადი მაინც, აი რასაც გვირჩევთ რომ აი გამახვილო ყურადღება რომ სიტყვაზე ადამიანი არ გამოგეპაროს ან ვიღაც არ შეხშულოს. აი რომელთვისება მამო ყველაზე წინწამოსაწევი? აი დასაწყებად.
0: იცი რა არის, ხო არ დავამთავრა ეს თემა. ბევრ რამეში გამოიჭერ საკუთარ თავს. ბევრ რამეში უარყოფით მიმართულებით. მაგრამ სულიერი ადამიანი რას აკეთებს? ცდილობს რომ ამ უარყოფით არ აყვეს არა. თქვა ფუზი არ დახურდაოდეს.
1: კი.
0: ხო? ადამიანებს არ დაუახლოვდეს იმის გამო, რომ გამორჩენას ელოდება. თქვათ ვიღაცა რომ გააბრაზებს, შეავიწროებს, ცდილობს არ გადაუხადოს სამაგიეროდ, შეიძლება ხელები ეკავება, მაგრამ ჩერდება. რომ შეშურდება, რა ცდილობს ამ შურს არ მისცეს გაქანების საშუალება. ანუ სულიერ ადამიანს როგორ იქცევა? ამას ყველაფერს აფიქსირებს და ეს საჭიროა რომ ადამიანის ბუნება გაიგო, მაგრამ იმპულსების მონა არ არის, მე ესე ვიტყოდი რა. ასე რომ აი სხვათა შორის ბევრთან არ შემიმჩნევია, მაგრამ აი თუნდაც აი მონასტერში ვინ ცხოვრობს? არის ორი სამი კაცი, რომლებთანაც მაქვს ურთიერთობა და თქვა შეიძლება თვეები გავიდეს. არ ვნახო. გავიდეს ერთი წელი. აი რომ ჩავდივარ და ხვდები რა შეგზნება, იცი რომ ეს ადამიანი არის გაზრდილი ერთი წლის განმავლობაში. ეს ბერთან არის, ცოტასთან არის. საჩორის პერებთან და მონაზვნებთანაც. ეს ადამიანი შეიცვალა. იცი რა ისეთი სასიამოვნო განსტამა ხომე რა, რომ დავაფიქსირე ტალანტი, რომელიც იზრდება. იზრდება როგორი მიმართულებით, იზრდება სულიერების მიმართულებით, იზრდება ციგნიერების

0: მიმართულებით, იზრდება ღვაწლის მიმართულებით. წარმოიდგინე შეიძლება იზრდება იმ მიმართულებით, რომ უკვე შეუძლია რჩევა და რიგებები მისცეს სხვას. მისი ქცევა უფრო გამოზომილია. ნაკლებად არის იქ ემოციები, შვიდია გაწონასწორებული და ასე და ასე შემდეგ. ანუ რაზე ვამახვილებ ყურადღებას, რომ ცხოვრებაში საკმარისად დეფიციტია ადამიანი, რომელიც იზრდება. მათ შორის სასულიერო სფეროში. ერთი და იგივე. გობნის. უმრავლესობასთან ეს ხდება. მე ესე ვიტყოდი. ფასოს ერთ-ერთს ესეთი კითხვაც კი დაუსვი მე გამორჩეულს და გამონაკლის. აბა მითხარი მეთქე ხა ეს. რამდენი ხანი არ მინახი ხარ? რა შეიცვალა შენში და როგორ გაიზარდე ეს? ბოლო ერთი წლის განმავლობაში. ეს ჩემი საქმეა. არ მითხრა.
1: და თქვენ რა შეადგეთ, იგი ხა გაზრდილი იყო, თუ
0: გაზრდილი იყო, მაგრამ არ მითხრა დამალა.
1: აი როგორ უნდა მიხვდეს мама? აი ან მაგალითად თქვენ როგორ ხვდებით? ეხა მაგალითად წინათ მე გადაცემები რომ იმყავდა, თუდათ რომ იმყავდა და გავიზარდე სიტყვაზე როგორც გადაცემის წამყვანი. აი როგორ ხვდებით თქვენ რომ აი გაზრდილია და ისა რა ქვია, აი რაღაც. ხო შეიძლება რომ გამივარდეს კითხვა რაღაცა რომელიც თქვენ მოგეწონათ. შეიძლება რომ ხვდებოდეთ მთელი შეგნებით. აი ან მეც როგორ მიხვდე мама? ისე რომ თან არ დამაზარალოს ამან მე გაზრდილი რო ხარ რო შეატყობ შეიძლება მან მოგატყოს კიდევაც ბოლოს აუ გაზრდილი ვარ და მაგარი ტიპი ვარ და ის ხახიბლი ვაფშე უარეს დღეს ჩაგებ. აი თუ შეიძლება როგორ უნდა მიხვდეთ? აი თუნდაც მრევლი, თუნდაც ასულები, თუნდაც მე მაგალითად სადღაც ხო გავზრდილო, სადღაც დავპატარავებული ვარ ხო? ყოფილი ხო ალბათ.
0: ცირა არის. ხა თლა დადული არ არის ეგ, მაგრამ თუდაც ახლა მე მგონია რომ იზრდები, აი თუნდაც მასში როდესაც ლაროშ ფუკო იყო ეგეთი ჭერმეტყველი ამბობდა რომ ყველაზე დიდი ჭერმეტყველება რომ თქვა ის რაც აუცილებელია და არაფერი არ თქო ზედმეტი. ანუ როდესაც შენ სათქმელს ლაკონურად იტყვი, ჩაატევ ვთ 20 სიტყვაში. როდესაც ზედმეთ იმას კი არ დაიწყებ იქ. ასე ვთქვათ. აზროვნებას, მაგრამ შენი ცხოვრებიდან გამომდინარე ემოდის ადამიანი ხო და აი პირდაპირ 10 ანში არ დღავ. ანუ ლოგიკურად კი არ მჯელობ, არამედ იცი რომ აი ხეხა ყველაზე მეტად იმას ეს წაადგება.
1: ხო.
0: ეს უკვე გაზრდა მე ესე ვიტყოდი. როდესაც თუნდაც ხვდები რომ უპირველესი რეკლამა ღმერთმა უნდა გაიკეთოს და შენ თვითონ არ უნდა იჩალიჩო. ეს უკვე გაზრდა. როდესაც ფულზე ნაკლებად ფიქრობ, ფიქრობ ადამიანებს დაეხმარო და ფული მერე თუ მოვა მოვა ეხა ეს უკვე გაზდა. ბევრ რამეში შეიძლება გამოიხატოს, თუნდაც აი ჟურნალისტური მიმართულებით რაში შეიძლება იცი გამოიხატოს ეხა. როდესაც ის კითხვები ისმება, რომელიც ყველაზე არსებითი. ესეც მე ესე ვიტყოდი გაზრდა. ბევრი ნიუანსია ეს, ალბათ ყველაფერს ვერ მომწონს.
1: ანუ ყველა პროფესიას თავისი
0: ხარისი ისა.
1: და თავისი. ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა და мама, აი ბოლო 2 წუთი არის და რას გვირჩევთ მაინც კიდე, რომ აი რას მივაქციოთ კიდე ყურადღება, რომ ბოლოს არ ვინანოთ რა ეს ყველაფერი, როგორც ცხოვრობთ რა. ну გარდა იმისა რომ მატერიალურზე არ უნდა ვიყოთ ძალიან დამოკიდებული, იმიტომ რომ გავიყიდებით. აი კიდე
0: ასე მოვაქციოთ ყურადღება, მოვაქციოთ რომ

0: ასე ვთქვათ, გავერკვეთ ადამიანსა და ღმერთის ურთიერთობაში. ბევრი მხარე აქვს. სულის ერთერთვისება რა არის? წყურვილი უფლის მოძიების. ან ყველაფერი ამაზე დადის, მე ესე ვიტყოდი. მიწერზე ზედმეტად არ უნდა დახურდავდე. და ეს ფერა უნდა გახდეს შენთვის პრიორიტეტი, მე ესე ვიტყოდი.
1: რაც ეკლესიაში ხო?
0: რაც ეკლესიაშია ხო და რაც დღევანდელი პირობიდან გამომდინარე, ერთთან მიჩუმატებული.
1: ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა ეს ლამაზი საუბრისათვის. აუცილებლად მინდა რომ ესა რა ქვია, მართლა ესეთი რეგიონის სასულიერო პირები მოვიკითხო, თქვენ ახსენეთ ბევრი მონასტრები, ახსენეთ ის ბერები, რომლებიც ვიცი მე ვინც არიან ის ბერები, ვინც ვისთანაც თქვენ მეგობრობთ, ყოველას დიდი სიყვარული და მით მოვიკითხავ мама დავით ბურჯანაძეს აქვს დაბადების დღე, რო არ მიულოცო, არ შემილია, მთელ მართლა ბაღდადისა და იმის პარქიაში არის და გადაყოლილი არის მთელ ეპარქიაზე 50 წლის ღვდელია, თითქმის არაჩვეულებრივი ადამიანი, мама იოსების ძმა, იმისი ფოტო აი აქ მაქვს, აი თუ დააკვირდებით აი мамოს ფოტოს, мама იოსები რო იყო გელათში, მისი ძმა არის და мама დავითს აუცილებლად აქედან დიდი სიყვარული და ჩემი დიდი პატა, აი ეგეთი მოგლებზე დგას საქართველო, ძალიან მაგარი ადამიანი და დიდხანს იცოცხლოს, რაც თავია, მართლა მაგარი კაცი და ბედნიერებას გისურვებთ. ჯერ მარტო мама იოსების ძმა იყო, მარტო ეგ ეყოფა მთელი ცხოვრება და თვითონაც აი უწმინდესი კაცი არის, რასაც ქვია და გულითულოცავ, ძალიან დიდხანს იცოცხლოს, ძალიან მიყვარს რა. ისე მიყვარს, როგორც აი ჩემი мама დავითი და ესენიც არიან ჩემი ჩემთან ვისთანაც ვიზდები ფაქტიურად, აი აქ ჩემთან ვინც მოდიან გადაცემაში, აი მათნაირად მიყვარს რა. დიდხანს იცოცხლეს, ბედნიერებას გისურვებთ. ეს გადაცემები გავა კვირას განმეორებით, მე გახდით გიორგი დარასილი, мама დავით ციცქიშვილი გახდა ჩვენი სტუმარი. კარგად ზანდებოდა, უღრმესი მადლობა და დროებით გემშვიდობებით იქით და სამშაბათ საღამოს დაგებრუნდებით რუსნახევარს.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: ევგენი მიქელაძის წამება გავრცელდა, გამოჟონა ამ ყველაფერმა და დიდი რეზონანსი გამოიწვია საზოგადოებაში. საზოგადოება ძალიან გაბრაზდა.
2: იქნება
1: ევგენი მიქელაძე ძალიან ცნობილი დირიჟორი, ახალგაზრდა, სულ 34 წლის. მოულოდნელად მას აპატიმრებენ, ეს ხდება 1937 წელს და ამტკიცებენ, რომ ევგენი მიქელაძე ოპერისა და ბალეტის თეატრში დასთან ერთად აწყობდა სახელმწიფო გადატრიალებას.
2: აი ამას დაუკვირდით, 1937 წელია და ოპერისა და ბალეტის თეატრმა რა სახელმწიფო გადატრიალება უნდა მოახდინოს და აი ამისთვის აპატიმრებენ დირიჟორ ევგენი მიქელაძე.
1: იქ იყო ერთი საინტერესო პერსონა, ნიკიტა ხრიმიანი, რომელმაც სასტიკა დაწამა ევგენი მიქელაძე. აწამა იქამდეც კი, რომ დირიჟორი დააყროვეს, აი რკინის სარი გაურჭვეს ყურებში და სასტიკი წამება გაიარა მან ციხეში. ამ წამების ფაქტმა და იმან, რომ ევგენი მიქელაძე იყო ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ, გამოჟონა, რა თქმა უნდა, გაიგო საზოგადოება, ხალხმა დაიზაფრა საზოგადოება, ძალიან დიდი ბრაზი
2: გაჩნდა. ციხეში აწამეს?
1: კი, ამიტომ აი ამ ბრაზიდან გამომდინარე საბჭოთა ხელისუფლება აკვირდებოდა რეაქციებს ხო საზოგადოების. საქმეში უკვე ჩაერთო საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორი. ეს ცნობილი პერსონა არის ანდრეი ვიშინსკი.
2: ანუ ესე იგი, რა დონეზე იყო, რამხელა რეზონანსი მოყვა, რომ თვით საბჭოთა კავშირის, ესე იგი მოსკოვიდან გენერალური პროკურორიც კი გამოეხმაურა, ხო, ვიშინსკი.

0: და რა თქმა უნდა, ანდრეი ვიშინსკი ევგენი მიქელაძე გამოაცხადა სახელმწიფოს მტრად, მაგრამ დააკვირდი ძალიან საინტერესო შემდგომ ეპიზოდს. პირდაპირ თქვა, რომ ბრალდებულის მიმართ ძალის გამოყენება არის დაშვებულიც და აუცილებელიც. აი ამას მინდა დააკვირდეთ საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორი ანდრეი ვიშინსკი. ეს საერთოდ
1: იყო ძალიან რთული პიროვნება, ძალიან სასტიკი პიროვნება, ხო, 1936 წელს მან გააკეთა. ერთი წლით ადრე, მაგრამ საერთოდ აი ეგეთ ხალხზე, როგორიც იყო მაგალითად მიქელაძე და სხვები, რა განცხადება გააკეთა?
0: გამოირჩეოდა აი ამ ძალიან აგრესიული ტონალობით. ციტატა წავიკითხოთ მაშინ, რადგან გაიხსენეთ 1936 წელს მის მიერ გაკეთებული განცხადება: საბჭოთა ქვეყანა ბედნიერად და ლაღად მიაბიჯებს წინ და ბინძური ნაძირალების ხროვა საფრთხეს უქმნის ამ წინსვლას. ესენი ადამიანები კი არა, ცხოველები არიან, ღორებისა და მელიების ნაჯვარი, ცოფიანი ძაღლები, რომლებსაც უნდა წავართვათ სიცოცხლის უფლება.
1: Ну, ეს მან ზოგადად ხო, არა კონკრეტულად ევგენი მიქელაძეს, მაგრამ ხო, და ევგენი მიქელაძეს მე ამ ტალღაში აღმოჩნდა და ევგენი მიქელაძეს ეთქვა, რომ დასაშვებიც არის და აუცილებელიც ძალის გამოყენება.
0: ეხლა მე თქვენ უკვე ძალიან კი,
1: შენ წერილში, გუშინდელ წერილში წერო, არადარებ, თქვათ, არადარებ იმ არც ევგენი მიქელაძეს არადარებ პატიმრებს, თქვათ, დავითაძეს, ან ჩაჩანიძეს, ან სხვა პატიმრებს, არც თქვათ იმ გამომძიებელს ადრე დღევანდელ ბადრაგს და არც თქვათ იმ ევგენი ვიშინსკის კობახიძეს, მაგრამ განცდა რჩება, მეც მრჩება განცდა.
0: ანალოგიის განცდა,
1: როგორ არ შეება ეხლა ჩვენ სულ გვესმის კობახიძისგან, რომ ლაღი ქვეყანა ვართ, რომელიც წინ მიდის და ყველა უშლის ხელს ამ წინსვლაში, ვისაც კი რამეზე კრიტიკული აზრი აქვს. ნებისმიერი ადამიანი, მე შენ, ნებისმიერი, რომელიც კითხვებს ვავს, კრიტიკული აზრი აქვს. გინდაც ეკონომიკაზე აქვს კრიტიკული აზრი, გინდაც სოციალურ სფეროზე, ანუ შენი საკუთარი აზრი არ უნდა გაგაჩნდეს. თუ შენ პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე, ნებისმეცნიერებაზე, რელიგიაზე გაქვს საკუთარი აზრი და ეს აზრი განსხვავდება ბატონი კობახიძის აზრისგან, მაშინ ის შენ გამოგაცხადებს, რომ შენ ხარ მტერი, წინ ლაღად მიმავალი საქართველოს მტერი ხარ.
0: აი საბჭოური სურნელი ბჭალებში, რომელიც დაკრავდა ბოლო პერიოდის მანძილზე ხელისუფლების განცხადებებს, იგივე ამ პატიმრების თემასთან დაკავშირებით, გამოიხატებოდა უდიდეს კამპანიაში, რაც მათ წარმართეს. მათელი ძალის ხმევა ჩართეს იმ შავ კამპანიაზე, რომელიც მიმართული იყო კონკრეტულად გიორგი დავითაძის გასაშავებლად, მისი ადვოკატების, ოჯახის წევრების, ექსპერტების უფლება დამცველებს,
1: ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც კი გამოდიოდა და ამბობდა, რომ სრულიად მიუღებელია ციხეში ასეთი მოპყრობა პატიმრებთან, იმ წუთასვე ცხადდებოდა ცუდ ადამიანად, ბოროტ ადამიანად და ლაღად მიმავალი საქართველოს მტრად. ნებისმიერი. მე საბოლოო ჯამში ყველა მიხვდა, აი ყველა აბსოლუტურად მიხვდა, რომ სიმართლეს ყვება დავითაძე, ყველას ესმის და გაჩერდნენ, ეს თვითონ ქართული ოცნების მომხრეები გაჩუმდნენ, იმიტომ ყველა მიხვდა, რომ რაღაცა დიდი უბედურება ტრიალებს და ეხლა თვითონ იმ ხალხს უმეტესობას 99%-ს ამაში მონაწილეობა აღარ უნდა. ყველას ესმის, რომ ეს არის სიმართლე და ყველამ დაინახა, რაც გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ. მან არამართალი ხალხი და დამნაშავე ბადრაგი გაამართლა და ამ ვითარებაში, კონკრეტულად ამ სიტუაციაში, მართალი პატიმარი გაამტყუნა.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნე წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძულთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯზე

0: ნაც მოძრაობა და ქართული ოცნება დღეს ერთი იგივეა. ქართული ოცნება დღეს არის ნაციონალური ოცნება, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებაში 99% ადამიანების ეს აღარ არიან ის ხალხი, ვინც თავის დროზე ებრძოდა სააკაშვილს და ვინც იყო ქართული ოცნება. ეს ხალხი ისე აღარ არის. ეს არის ნაც მოძრაობიდან გადმობარგებული ხალხი. და იმავე წუთას ფაქტიურად ნაც მოძრაობამ დაიწყო ლაპარაკი, რომ ციხის კადრები იყო გაყალბებული, რაც ტყუილია, ცხადია. და ამით კიდე კოჭი გაუგორა ყობახიძის თავრობას, რომელმაც დაიწყო ლაპარაკი, აი ხედავ?
1: ხო, ეს იყო სწორედ საინტერესო.
0: ესენი ყოველთვის ერთმანეთს ეხმარებიან.
1: აუზია თითქოს.
0: პირველი რაც შეიძლება ითქვას, აი უყურე, რას ნიშნავს დადგმული კადრი? ამ სიტყვას რო ხმარობენ ადამიანები, ამ შემთხვევაში ძირითადად ნაც მოძრაობის წარმო. ეს მით ამ სიტყვის აზრში იდგმება რაღაცა სცენა, იქ არის სახიობი, იქ არის რეჟისორი, იქ არის სცენარის ავტორი. ესენი ერთობლივად სიამოვნებით, სიხარულით მუშაობენ, რომ შექმნან დადგან სცენა, რათა მოაწონონ მერე მაყურებელს ეს სცენა. ეხა ციხეში ჩვენ რა ვიხილეთ? აი კონკრეტულად მარტო ცოცხზე ვლაპარაკობთო. იქ არის ადამიანი მიჯაჭვული გისოსებს. და ამ ადამიანს, რომელიც მიჯაჭვულია გისოსებს, შერჭობილი აქვს ბოდიში ყოველასთვის უკანალში ცოცხი. აი ახლა მინდა ვიკითხო, რას ნიშნავს დადგმული? პატიმარმა თვითონ ერთ დღეს გაიღვიძა და მივიდა და იქ ციხის თანამშრომლებს უთხრა, რომ მას სურდა, რომ ის მიეჯაჭვათ გისოსებთან და მას ჰქონდა სურვილი, რომ მისთვის უკან შეერჭოთ ცოცხი? და აი ესეთი თქვათ კიდევაც, ეს პატიმარი რომ ფსიქიურად არანორმალური იყოს და ესეთი რამე მოითხოვოს, ციხის თანამშრომლები ბადრაგი იქნება თუ სხვა? ამაზე შეიძლება დათანხმებული იყვნენ? და მეორე მხრივ, ხო ნათელია, რომ ეს პატიმარი იყო გამოუვალ მდგომარეობაში და რაც მოხდა, ის მოხდა, ხო? მიაჯაჭვეს, შეურჩეს ეს ცოცხი. და ამას რო იღებს ის ადამიანები, ვინც იღებენ ამას, რას ნიშნავს დადგმული? რამდენი კაცია იქ? იქ მინიმუმ 2 თუ 3 ადამიანია, ხო? სინამდვილეში ციხე არის სისტემა, სადაც ყველა ბადრაგი, მათი უფროსები, განყოფილების გამგეები, სამართველოს და მოადგილეები, სამართველოს უფროსები ყველა ერთმანეთზე პატაკსერ. სხვანაირად ეს სისტემა ვერ იქნება დახურული. ეს არის ყველაზე იზოლირებული სისტემა, არა მარტო საქართველოში, ყველა ციხე მსოფლიოში არის ყველაზე იზოლირებული სისტემა. რატომ არის პატიმარ დავითაძესთან 9 კაცი? იმიტომ არის 9 კაცი, რომ იქ დანაშაულს ჩადიან და ორმა რო ჩაიდინოს, მე ეს შეიძლება გამომჟღავდეს, 9-ვე უნდა გაისვაროს, რომ მე ერთმანეთზე პატაკები არ დაწერონ და აქაც ესე იყო.
1: ჯგუფური პასუხისმგებლობა.
0: ამ ცოცხის კადრს, როგორც ამბობენ ესენი, დადგმაო. ვერა, ჯერ ერთი არ არის ეს დადგმა, იმიტომ რომ არ არსებობს პატიმარი, რომელსაც მოითხოვოს, რომ მას შეურჭონ უკან ცოცხი და მიაჯაჭონ სადღაც. და მეორე, აი ეს თუ ამაში მონაწილეობდა იქ მინიმუმ 2 კაცი თუ 3 იღებს, ეს უკვე არის ჯგუფური დანაშაული და ეს არის უფლება მოსილების ბოროტად გამოყენება, შეუძლებელი ამას ეწოდოს დადგმა. ეს თქვა მათივე მარჯვენა ხელმა თუ მარცხენა ხელმა სააკაშვილის იმ ადეიშვილმა, რომ ესო დადგმულიც რო იყოსო, დიდი დანაშაულიაო, შეუძლებელია რა სიტყვა დადგმა აქ ამას არ, ეს არის სიცრუე ჩვეულებრივი.
2: დღეს საქართველოში მცხეთობა, სვეტიცხოვლობა კვართის დღესასწაული აღინიშნება. თარიღთან დაკავშირებით საქართველოს ყველა მოქმედ ტაძარში სადღესასწაულო ღვთისმსახურება აღევლინა. სვეტიცხოვლობას ქვეყანა წელიწადში ორჯერ, 14 ოქტომბერს და 13 ივლისს ზეიმობს. 14 ოქტომბერს ეკლესია ქრისტეს კვარცი ხსენიებს, 13 ივლისს კი ქრისტეს ყველა მოციქულს. დღევანდელი დღე ოფიციალურად უქმეა.
3: სვეტიცხოვლის აღმართვა ახალი ცნობიერების დამკვიდრების სულიერი ეპოქის საწყისად იქცა ჩვენთვის. ღვთივწყინვალე და მირონ დინარე სვეტის სასწაულით გამოვლინდა ღვთის განგებულება და ძალა, მადლი და უსაზრო წყალობა ქართველ ერზე. სვეტიცხოველი იქცა ქართველი ერის რწმენის, ერთიანობის და ეროვნული ცნობიერების ერთ-ერთ უმთავრეს გამოხატულებად. სვეტიცხოვლის ტაძარში ერთგვარად გაერთიანდა ძველი და ელია წინასწარმეტყველის ხალენი, ძველი აღთქმის ერთ-ერთი უდიდესი სიწმინდე, რომელიც ქრისტეს შობამდე 600 წლით ადრე.
2: სვეტიცხოვლობის დღესასწაულთან და საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის თავთან დაკავშირებით პატრიარქმა შიო მესამემ წმინდა სინოდის წევრებთან ერთად სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში წირვა აღავლინა. პროცესები საკონსტიტუციო სასამართლოში 21, 22 და 23 ოქტომბერს ჩაინიშნა. საქმეს პლენუმი 7 მოსამართლის შემადგენლობით განიხილავს. მათ შორის არ იქნება მანანა კობახიძე, რომელსაც მოსამართლის უფლება მოსილება ვადაზე ადრე შეუწყდა. მანამდე

0: საკონსტიტუციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა კობახიძის შუამდგომლობა. განცხადებით მოითხოვა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების შეწყვეტა, რაც დაკმაყოფილდა. ვენეციის კომისია საქართველოში მიმდინარე წლის მარტში მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებების გადახედვას მოითხოვს. კომისიის შეფასებით ახალი რეგულაციები დემოკრატიულ სტანდარტებს არ შეესაბამება და მოქალაქეთა უფლებებს, პოლიტიკურ თავისუფლებებსა და ოპოზიციის საქმიანობას არაპროპორციულად ზღუდავს. რეკომენდაციების სისხლის სამართლებრივი სანქციების გადახედვასა და სამართლებრივი ტერმინების დაზუსტებასაც ითვალისწინებს. კომისია ხელისუფლებასთან თანამშრომლობისთვის მზადყოფნას გამოთქვამს. თუმცა მართველ გუნდში კანონების გაუქმებას არ განიხილავენ. გრიგოლ ლილუაშვილო ილაპარაკე, ირაკლი ღარიბაშვილო ილაპარაკე. ამშინაარსის ბანერებით რუსთავის მე-12 პენიტენციურ დაწესებულებასთან გარდაცვლილი პროგრამისტის თამარ ბაჩალიაშვილის მშობლებმა აქცია გამართეს. მათი მიმართვის ადრესატები მსჯავრდებული ყოფილი მაღალჩინოსნები ირაკლი ღარიბაშვილი და გრიგოლ ლილუაშვილი იყვნენ. როგორც გარდაცვლილის მშობლები აცხადებენ, სუსის ყოფილ უფროს გრიგოლ ლილუაშვილსა და თავდაცვის ყოფილ მინისტრს, ირაკლი ღარიბაშვილს თამარ ბაჩალიაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია აქვს, ისი გასაჯაროვებისკენაც მოუწოდებენ.
1: ამ საქმეში სამივე არიან ჩარეული: ნილუაშვილი, გომელაური და ღარიბაშვილი. ბავშვი იძახდა, ვერ ვახცევ თავს, მამაო, ისეთი ხალხიაო იქაო. როგორ შვილო მეთქი რა ხდება მანდა? სუსი ნილუაშვილი და

0: რამდენიმე კვირის წინ მივწერეთ წერილები ლილუაშვილს და ღარიბაშვილს და სწოვეთ რომ ეღიარებინათ დანაშაული აქ ძალიან ბევრს აქ თამნას სისხლში გასვლილი ხელი გომელაურთიც გვაქვს ეჭვი რომ ის იმის გარეშე მაინც ის იქნებოდა საქმის კურსში ხარება თავისთავად რომ შემსრულებელი იყო ამ ყველაფრის ესეც ვიცით
1: მოგესალმებით, შვიდობას გისურვებთ. ეს ვიზეიმეთ სვეტიცხოვლობა. მოგილოცავთ ყველას. გისურვებთ. ერთსულოვნებას, როგორც აი ჩვენმა პატრიარქმა ბრძანა ქადაგებისას და ბრძანებს წმინდა კვიპრიანე კართაგენელი შეუძლებელია კონდეს უფლის კვართი იმას, ვინც ეკლესიას ანაწევრებს. ეს არის ეკლესიის ერთიანობის, ერთიანობისა და განუყოფლობის სიმბოლო. მაცხოვრის კვარტი, ქრისტეს კვარტი და აი ერი, რომელსაც მიეცა ეს დიდი სიწმინდე, ვალდებულია ღვთისგან არის დაკისრებული მისიის მატარებელი, აი ამ კვარტისაებრი ერთსულოვნება დაიცვას, ერთეკლესიურობა დაიცვას, ერთეკლესიურობას უერთგულოს, ეკლესიის ერთიანობისა და ჭეშმარიტის არწმუნების ერთგული იყოს, მარად აღასრულოს მოღვაწეობა, მოწამეობა, ბრძოლა და როგორც წმინდა ილია მართალი ბრძანებდა, აი ჩვენი ჯვარცმული ქრისტესთვის, ჯვარცმული ერი ღმერთმა მიიყვანოს გაბრწყინებამდე და გამარჯვებამდე. დღეს ერთადავართ მე და ოთარ ჭითანავა, ჩვენი თანამებრძოლი, ჩვენი მეგობარი.
2: მივესალმები ჩვენს
1: ტელემაღაზიის
2: რადიო მსმენელებს.
1: არაერთ იმ საჭირო როტო საკითხს და საუბარს, რომელსაც თქვენ ისმენთ ამ ეთერში, რომელიც არაერთ გზის გულაპარაკია, რომელიც არის მრავლად უხვად ერთი პრობლემიდან მეორეზე გადავდივართ, მეორედან მესამეზე, მაგრამ ხშირად არის ხოლმე კითხვა და არის ხოლმე ესეთი გამოთქმული მოსაზრება, რომ თქვენ მხოლოდ საუბრობთ და ეს საუბარი როდემდე შეიძლება საუბრად დარჩეს. არის ხოლმე ესეთი მოსაზრებები, ჩვენ კითხულობთ ვისმენთ ამას, საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებას და საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებას, მომწიფებას ხელს უწყობს სწორედ ეს დიალოგი, მსჯელობა და ანალიტიკა. დღეს ქართული ოცნება, მართველი ელიტა, რომელიც მართავს საქართველოს, ცდილობს რომ თავისი პროპაგანდით, თავისი აგიტაციით და თავისი იმ კანონებითა და რეგულაციებით, რითაც ის ზემოქმედებს ქართულ საზოგადოებაზე, ესე იგი შექმნას რაღაც საერთო მატრიცა, შექმნას ისეთი აზრი და ისეთი ფორმაცია ჩამოაყალიბოს, რომ ჩვენ მორჩილი ცხვრებივით გავყვეთ მათ დინებას და მათ ფერხულში ჩავებათ ისე, როგორც ეს ელიტა გადაგვიწყვიტავს და როგორც მათ სურთ, მათ ფინანსურ, პოლიტიკურ და სხვა ინტერესებს როგორც შეეფერება და არა ისე, რაც არის ქართველი ერის ნება და ინტერესი. და ჩვენ ამას რა თქმა უნდა არ შევეგუებით, ამას არ ვეგუებით და ყოველთვის ვლაპარაკობთ და ვლაპარაკებთ ძალისაებრი იმას, როგორც გვწამს, როგორც გვჯერა და როგორც მიგვაჩნია, რომ აუცილებელია და სასიცოცხლოდ ეგზისტენციალურად მნიშვნელოვანია ქართული ერისა და ქართული სახელმწიფოებრიობისთვის ისეთი გადაწყვეტილებების მიღება და ისეთი საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ნაბიჯების გადადგმა და აქტივიზმი ზოგადად მთელ ჩვენ საზოგადოებაში, რომელიც აი ამ კრიზისული და მჩიხური პროცესებიდან ქართულ ერს გამოიყვანს. ეხლა ოთარ ჭითანავა თქვენ მოგიხსენებათ ხოლმე ძირითადად საზოგადოებას მიმართავს უფრო მეტად, რა თქმა უნდა, საშინაო პოლიტიკაში, საშინაო პოლიტიკასაც თან დაკავშირებითაც მას აქვს თავისი კომპეტენტური და ესე იგი სწორი მრავალი ხედვა, მაგრამ ძირითად ასპექტებში მას უფრო აქვს ხოლმე საერთაშორისო საკითხებთან დაკავშირებით თავისი მოსაზრებები და ანალიტიკა. ამიტომ ეს სურვილი მაქვს, რომ დღეს მასთან საუბარი მქონდეს ზუსტად ამ ჭრილში, საერთაშორისო პოლიტიკას კონტექსტში და როდესაც ჩვენ ზარებს მივიღებთ, ჩემი და ჩვენი თხოვნა, რომ ამ კუთხით დაეთმოს ჩვენი ეთერი, ჩვენი დრო და ჩვენი საუბარი და ზოგად საკითხებს არ მივედმოვედოთ, ასე რომ ვთქვათ, შენდობას ვითხოვ, იმიტომ რომ ხშირად ირეკება ხოლმე, მე მესმის, რომ უამრავ ადამიანს თავისი მრავალი აზრი აქვს, მაგრამ დროსაც გაფრთხილება ჭირდება და ზოგადად საჭიროა რომ რაღაცა რაციონალურად რაღაცისკენ იყოს ჩვენი დრო და ენერგია მიმართული და უფრო ნაყოფიერი და ქმედით იქნება ჩვენი საქმიანობა აქედან გამომდინარე და ასეთ შემთხვევაში

0: ახლა ჩვენ ვიცით ორი რეალური ფაქტი მოხდა საქართველოს წინაშე, ქართველი ერის წინაშე, ქართული სახელმწიფო წინაშე, საერთაშორისო, ესე იგი პოლიტიკის თვალსაზრისით. ერთი არის ეს ევროკავშირის რეზოლუცია, რომელზეც ევროპარლამენტის რეზოლუცია, რომელზეც საუბრობს მართველი გუნდი, რომ ამას არანაირი ფასი არ აქვს, ამ მათთვის ეს არის აბსოლუტურად სულ ერთი, მაგრამ ჩვენ გვინდა განვაანალიზოთ, რამდენად არის ეს სულ ერთი ქართული სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე, ანუ რა ზიანის მოტანა შეუძლია აი ამ დაუბალანსებელ პოლიტიკას, რასაც ქართული ოცნება ეწევა. მეორეს მხრივ, ჩვენ ეხა მე კატეგორიულად ვემიჯნები ხოლმე იმაზრს და ზოგადად ჩვენი გუნდი და ერთობა იმაზრს ეწინააღმდეგება ხოლმე, როდესაც ქართულ ოცნებას მიაწერენ პრორუსულობას და ეგრეთ წოდებულ რუსეთუმეობას, იმიტომ რომ ეს რუსეთთან და ზოგადად ნებისმიერ საერთაშორისო მოთამაშესთან მაი დღევანდელი ჩვენი პოლიტელიტის დამოკიდებულება და დღევანდელი ჩვენი პოლიტელიტის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური თამაში სამწუხაროდ ჩვენ არაერთგზის გვირქვამს და კვლავაც გამეორდებით, რომ ეს არის პირად ვიწრო პოლიტიკური ინტერესებზე მორგებული პოლიტიკური და სხვა სახის გადაწყვეტილებები. ანუ იმ ელიტას, იმ გუნდს, იმ მართველ ჯგუფს, რომელიც დღეს საქართველოს მართავს, როგორც პირად ინტერესებზე, პირად პოლიტიკურ ეკონომიკურ ინტერესებს რაც შეესაბამება, როგორც შეესაბამება და როგორც მათ ამა თუ იმ მომენტში აწყობთ, ისინი ცდილობენ ასეთნაირად წარმართონ ეს ურთიერთობების საერთაშორისო მასშტაბით, ასე ისევე როგორც შიდა ლოკალური, შიდა სახელმწიფო ვითვალსაზრისით. და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი, რომ უარყოფითად აისახება ქართველი ერის და ქართული სახელმწიფოს ყოველდღიურ და ზოგადად გრძელვადიან პერსპექტივებზე, ჩვენ ამის მოსწრე ვართ, ჩვენ თვალწინ, რასაც ჩვენ ყოფით ცხოვრებაზე განვიცდით და რასაც ჩვენ აღვიქვამთ და რასაც ჩვენ ხედავთ რეალურად ხელშეცახებს ისე, როგორ მიემართება, როგორ მიმდინარეობს ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება. აი ეს ყველაფერი არის აი ამისი გამომხატველი და ამისი ამსახველი, რამდენიც არ უნდა ილაპარაკოს, ვიმეორებ, ამის საპირწონედ და ამის საწინააღმდეგოდ მართველი ელიტის პროპაგანდამ. ამ პროპაგანდას უკვე არანაირი ფასი აქედან გამომდინარე ჩვენთვის პირადად და მრავალი ქართველი ადამიანისთვის ეს იგრძნობა, რომ აღარა აქვს. და პირიქით რიგ შემთხვევებში ეს გაღიზიანებასაც კი იწვევს და სამართლიან გაღიზიანებასაც, რაღა თქმა უნდა. აქედან გამომდინარე ჩვენ ახლა დღეს ორ ძირითად საკითხს შევეხებით. ეს არის რუსეთთან მიმართებაში ის გადაწყვეტილება, რაც მოულოდნელად რუსეთიდან მივიღეთ, რომ ესე იგი ქართული ღვინის მინერალური წყლების აკრძალვა, ეს ერთია, ხო, შეტანა რუსეთის საზღვარზე. მეორის მხრივ, რუსეთი ოფიციალურად გამოვიდა მოთხოვნით საქართველოს სახელმწიფოსთან მიმართებით, რომ მან საბოლოო ჯამში უნდა დაადგინოს საზღვრები აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან. ეს არის რეალური გამოწვევა ქართული სახელმწიფოსთვის და ამის საპასუხო და ამის საპირისპირო და ამის შემხედრ ნაბიჯებს, რაც დგას ქართული ოცნება, ჯერჯერობით ჩვენთვის გაუგებარია. ხოლო მეორეს მხრივ, ამ საერთაშორისო მასშტაბით ეხა რამდენიც არ უნდა ილაპარაკოს მეორე პროპაგანდამ, რომ ეს არის დიპ სტეიტის და გლობალური ომის პარტიისგან მომავალი რაღაცა შეთქმულების გამომხატველი ნაბიჯები, ხო, რომ ესე იგი ქართველ ეროვნულ ხელისუფლებას ბრჭყალებში, როგორც მათ თავის თავს დაარქვეს და მათმა პროპაგანდამ სახელი გაუგდოთ, რომ ესე იგი ეს ბნელი არაწმინდა ძალები დედამიწაზე მოზღოვებულნი ებრძვიან ჩვენს ხელისუფლებას, იმიტომ რომ მათ აქვთ ესე იგი რაღაცა ეროვნულ სარწმუნოებრივი ნიშა დაკავებული და სწორედ ამისი გამომხატველია და ამისი გამოძახილია უბრალოდ ის მოქმედებები, რაც დასავლური სამყაროდან მოდის ქართული ოცნების მიმართებით, ხო? ეს რამდენად ადეკვატურია ასეთი შეფასებები? აი, მე მინდა რომ დღეს ჩვენი საუბარი ამას შეეხოს ოთართან ერთად და თქვენგანაც, რა თქმა უნდა, ჩვენც მოვისმენთ, როდესაც ჩვენ ზარებს მივიღებთ, სწორედ ამ საკითხებთან დაკავშირებით გვაინტერესებს თქვენი აზრი და თქვენი მოსაზრება. ისვენოთ.
1: მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს და რადიო მსმენელებს. მეც მინდა შევუერთდე მილოცვას. დღეს მართლაც ძალიან დიდი დღე არის ჩვენი ქვეყნისთვის, სვეტი ცხოვრება და მართლაც ყველას დიდი სიწმინდე, რაც არის მსოფლიოში, სწორედ აი ამ ქალაქშია და მართლაც ეს უნიკალური მოვლენაა და მართლაც ჩვენ

ერთ-ერთი ყველაზე დიდი განძია ჩვენი ქვეყნისთვის და თვითონ ეს ქალაქიც საერთოდ ცვეთის ცხოვრება მეორე სხვანაირად მცხეთობასაც გულისხმობს და ამას ძალიან დიდი ისტორია აქვს რა თქმა უნდა ეს ყოველთაოდ არის ცნობილი ახლა დეტალებში არ ჩავალ მაგრამ მართლაც მინდა სული და გულით მიულოცო ეს დღესასწაული ჩვენ ქვეყანას განსაკუთრებით მცხეთელებს და წარმატებები უსურვო ყველას და მინდა გადავიდე ამ საკითხზე რომელიცაც შეეხე მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი რეზოლუცია იქნა მიღებული 8 ოქტომბერს ეს რეზოლუცია ეხებოდა ასე ერქვა ქართული ოცნების მიერ საქართველოში არსებული ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის შესახებ. ამ რეზოლუციას ხარი დაუჭირა ევროპარლამენტის 455 დეპუტატმა, აქედან 37-მა თავის შეიკავა და არა, 97-მა შეიკავა და 27 ევროპარლამენტარი წინააღმდეგ წავიდა ამ რეზოლუციის. Ну, ак шинарси გასაგებია ევროპარლამენტარები და საერთოდ ევროჩინოვნიკები ბოლო თვეების განმავლობაში მას შემდეგ რაც ქართულმა ოცნებამ ეს ახალი კამპანია წამოიწყო პარტიების აკრძალვის შესახებ, ну, ჩვენც ვამბობდით კიდევაც, რომ რეაქციაც შესაბამისი იქნებოდა. ამ პარტიების აკრძალვაზე არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენ, მათ შორის 2018 წელს, როცა სწორედ მაშინ, როცა ჩვენი ამ დიდი გაერთიანების ეხლა, მაგრამ მაშინ პატრიოტთა ალიანსის ლიდერებმა შეიტანეს 500,000-მდე ხელმოწერა საქართველოს საგამდებლო ორგანოში იმისათვის, რომ პარლამენტს მიიღო გადაწყვეტილება მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის და მათი სატელიტების აკრძალვის შესახებ და ისინი გამოეცხადებია დანაშაულებრივ რეჟიმად, მაგრამ გვახსოვს ხო კარგად მაშინ ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ მივიღეთ კატეგორიული უარი და სხვა შორის ეს უარი იყო აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი და თურმე დღეს გახდა რატომღაც ეს საკითხი აქტუალური და გარდა ნაციონალური მოძრაობისა იქ არის ასევე გახარიას პარტიაზე საუბარი რომელიც უკვე პარლამენტში არის წარმოდგენილი და სხვა შორის პროპორციული სისტემით არიან ის დეპუტატები და ხა როგორ წარმოუდგენენ მათ ეუბნებიან თქვენ აქ დარჩებით ხოლო თქვენი პარტია იქნება აკრძალული რაღაც აბსოლუტურ ნონსენს დაგვაქ საქმე ასევე არ ვიცით ბოლომდე რა დააშავა ლელომ და კიდე ახლა ჩეკნილმა პარტიებმა არის 5 თუ 6 პარტია და ამასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ეს ბევრ რამეს გაართულებს პირველ რიგში გაართულებს ისედაც რთულ ვითარებას რომელიც შეიქმნილია საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ჩვენსა და ევროკავშირს შორის რა თქმა უნდა უფრო მძიმე ვითარება იქნება იმიტომ რომ გართულდება ევროინტეგრაციის პროცესისკენ მიმავალ გზაზე ჩვენი პოლიტიკური ურთიერთობები ევროკავშირთან ფინანსური მხარდაჭერის საკითხები, რომელსაც ამ ფინანსურ მხარდაჭერას ყოველთვის გზნობდა ჩვენი ქვეყანა, ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხები, ეს ინტეგრაციის პროცესი, როგორც ვთქვი, ევროდეპუტატებმა მოუწოდეს ევროკავშირში შემოვალ ქვეყნების ხელმძღვანელობას, რომ დაწესდეს პერსონალური სანქციები ივანიშვილთან მიმართებაში. ეს შეეხება კალაძეს, შეეხება კობახიძეს, შეეხება პაპუაშვილს და ალბათ კიდევ ძალიან ბევრ სხვა თანამდებობის პირს, თუმცა ამ რეზოლუციის მიღება არ ნიშნავს, რომ ეხა ეს პერსონალური სანქციები დღესვე შევაძალაში, იმიტომ რომ ეგ მთელი რიგი სამუშაოებია ჩასატარებელი შესაბამის კომიტეტებში და სამსახურებში ევროკავშირის და მართლაც ბევრი რამ გართულდება ამ თვალსაზრისით გართულდება ეს პოლიტიკური ეს დიალოგი ისედაც ჩიხშია შესული უბრალოდ რატო არ ფიქრობს ამაზე ჩვენი ხელისუფლება არ მესმის იმიტომ რომ სადა ხელშუა ვკარგავთ ეს არის ჩვენი

0: 400.000 თანამოქალაქე, რომელიც პრაქტიკულად გრჩება ასეთი ყურადღების მიღმა, იმიტომ რომ გართულდება, რა თქმა უნდა, გადაადგილების პროცესის ჩვენი ქვეყნიდან ევროკავშირის ქვეყნებში, სწავლის პროცესი, მკურნალობის პროცესი და ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი რამ, რაც აწუხებს ჩვენს მოსახლეობაზე
1: სერიოზულები, ვისი მიღებაც ქართულ ხალხს შეუძლია ევროკავშირის ქვეყნებში
0: იწევს, კი, გეთანხმებიდან. Ну, არ ვიცი, ხელისუფლება თუ ასეთ ამ სტატუს კვო შეინარჩუნებს ან გააგრძელებს ამ გზას, მართლა ну, იქ მართლა ძალიან სერიოზული პრობლემების წინაშე დავდგებით და არ ამგონია ეს ხელსაყრელი და ძალიან ესეთი პოზიტიური რამე მოგochondes ამას ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ არ ენანებათ ჩვენ ხელისუფლების ზოგიერთ წარმომადგენელს პარლამენტის წევრებს, რაღაც აუგად მოიხსენიონ ევროდეპუტატები, ევროკომისრები, ევროპის მაღალი ჩინოსნები, როცა სხვა სტან მიმართებაში არ არიან ასეთი ყოჩაღები, მაგალითად იმასთან მიმართებაში, რასაც აკეთებს რუსეთი საქართველოს. ახლა ბოლო ნაბიჯები ხო რა გადადგა რუსეთმა ჩვენთან მიმართებაში, რომ აკრძალა მაგალითად ჩვენი სასმელები, ჩვენი მინერალური წყლები, არანაირი რეაქცია ამაზე არ აქვს. არ აქვს რეაქცია მაგალითად იმაზე, თუ როგორ გვექცევა აზერბაიჯანი დავით გარეჯთან დაკავშირებით. არანაირი რეაქცია არ აქვს.
1: არა მხოლოდ დავით გარეჯთან.
0: ირანთან მიმართებაში, როცა ირანის ელჩი ჩვენი ისტორიის გადახედვას აპირებს და ჩვენი წმინდანების კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს და
1: ამაზე სტრატეგიული პარტნიორები, მეგობრები, კი, აზერბაიჯანმა ეხლა ზუსტად
0: კი, მხოლოდ აი ამ ეპითეტებით მოიხსენიებია.
1: ეხლა ზუსტად
0: სტრატეგიული პარტნიორები და მათთვის შენიშვნის მიცემა არ შეიძლება, არათუ ელჩის დაბარება, რაღაც ნოტის გადაცემა და ეს ხო საერთოდ წარმოუდგენელია ამ ხელისუფლების პირობებში.
1: რამდენიმე დღის წინ იყო ეს ფაქტი, როდესაც აზერბაიჯანმა განაახლა საზღვრების დადგენა საქართველოსთან მიმართებაში, ეს საკითხი გააცოცხლა აზერბაიჯანის სახელმწიფომ, ეს რა თქმა უნდა არ გაჟღერებულა მართველი პარტიის, ესე იგი პროპაგანდისტულ ეთერებში და მით უმეტეს მართველი პარტიის პოლიტიკოსთა პირიდან, ვინც ეს არ იცის, იცოდეს რომ ეს ასეა. აზერბაიჯანის მხრიდან მომავალი რიგი გამოწვევები, ეხლა ჩვენ ვლაპარაკობდით ცოტა ხნის წინ ქურმუხთან დაკავშირებით იქ, რომ საქართველოს ისტორიულ ძეგლს მიწას უთხრიან, ხო? და როდესაც ამაზე ხმა აღიმაღლა საქართველოს საპატრიარქომ და საპირისპირო სრულიად შეურაცხმყოფელი წერილი დაწერა აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, ამაზე იყო ქართული ოცნების ესტაბლიშმენტის პასუხი, რომ ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან, მეგობარ აზერბაიჯანთან, ხო? აი ეს იყო მათი პასუხი. დავით გარეჯთან დაკავშირებით, რომ რატომ დგას დღემდე ჩიშხიტურზე აზერბაიჯანელი სამხედრო, რომ არ არის პასუხი გაცემული და ყობახიძისგან მხოლოდ იმას მისმენთ ჩვენ და თქვენ, რომ ესე იგი ყველაფერი ძალიან კარგად მიმდინარეობს, მაგრამ ეს კითხვა რჩება პასუხგაუცემელ კითხვად, მაგრამ სამწუხაროდ უკვე კითხვასაც აღარ სვამს ბევრი და ჩვენ საზოგადოებაში ზოგადად ეს არახალია და ასე ხდება ხოლმე სამწუხაროდ, რაღაცა საკითხის აქტუალიზაცია გარკვეულ ეტაპზე დაიწყება, ხდება მის ირგვლივ საზოგადოებრივი აზრის აღნთება, ასე ვთქვათ, მაგრამ შემდეგ ეს საკითხი უკანა პლანზე გადაიწევს, ხომ იგივე ხდება დღეს დავით გარეჯთან მიმართებით. ანუ ყველა მიმართულებით ქართული ოცნების დამოკიდებულება, ეს არის პირადი ვიწრო პარტიული და არამც სახელმწიფოებრივი და საერთო ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე. აი საერთო ჩვენი სათქმელი ეს არის. ზარს უსმენთ, გისმენთ, გამარჯობათ.
2: გამარჯობათ, გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით.
2: დღევანდელ დღეს გილოცავთ პირველ რიგში
1: თქვენს
2: გიხარდეთ სვეტი ცხოვრობას და 1700 წლის რო გავთვით ქრისტიანობა.
1: ღმერთი გფარავდეთ, გაიხარეთ.
2: ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა მე პატარა დისკუსიას შემოვიდა თქვენ.
1: ისმენთ.
2: ესე ქართული ოცნება ჩვენ გვეუბნება რომ სასამართლო შედგება 21-ში, დაიწყება პროცესები და ის პარტიებს განიხილავს, ისა რომ ის პარტიები აღარ იქნება პოლიტიკაში. ეხლა მე ვეთანხმები

0: მი რომ არ უნდა იყოს ნაციონალური მოძრაობა. მე ვეთანხმები რომ არ უნდა იყოს ნაციონალური მოძრაობის ფილიალები, შვილობივი ეს პარტიები, ვეთანხმები. მაგრამ ეხლა ამაში არ ვეთანხმები, ეხლა თქვენი პარტიას რო ერთი თქვენი პარტია შევიწროებულია და თვითონ ქართული ოცნება ჩვენ გვეუბნება რომ ჩვენ გვჭირდება საღი ოპოზიციური პარტია. ვიც გაიმარჯვებს რაღაცა პროცენტები დაჟდება პარლამენტში და დისკუსია გაიმართება საღი აზროვნები და საღი კანონებით. ეხლა მე უბრალო ენით ლავალაპარაკობ.
1: გასაგები, გესმის. გასაგები.
0: და მე ხლა არამჯერა რომ თქვენს გაგაუქმონ სხვა პატრიოტები გაუქმონ სხვა პარტიები, მაგას ვერ დავიჯერებ. აი ხლა ამისეთ 20-ში იწყება სასამართლოები. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ვეთანხმები ამ ისა თავობას რაში ძი ყველაზე მთავარი ამ არასამთავროებამ და პარტიებმა მე ჩემაზეს გეუნებით რა 700,000 ადამიანმა რომ მისახმა პარლამენტში ადგილობრივ არჩევნებში და საპარლამენტო არჩევნებში და ბოიკოტი რომ განაცხადეს და 700,000 ხალხი რომ მიატოვეს აი ეს ამ პარტიებს მე არ მწამს. ეხლა მე ჩემი სუბიექტური აზრია, აზრია ამ აბსა, აბა გამეც პასუხი, რაღაცა სწორხო ლაპარაკობ, მთავრობა, რომ ეს რადიკალური პარტიები უნდა მოიხსნას. იმიტომ პირველები ხარით, თქვენ რო ეძოდით ნაციონალურ მოძრაობას.
1: დღემდევებს.
0: და დიდი მადლობა რომ მომისმენთ.
1: მშვიდობა გქონდეთ. დღემდევებს ჩვენ პიროვნულად არავის, მაგრამ იმ პრინციპით რასაც ქვია რომ გძულდეს ცოდვა და არაცოდვილი ძალისაებრ ვცდილობთ რომ ადამიანს არ ვუმტროთ ჩვენ კი პიროვნულადაც ბევრი გვემტერება მინდა გითხრათ მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ რომ პიროვნებებს ადამიანებს არ ვუმტროთ იდეებს ვებრძოლოთ და იმ მოსაზრებებს იმ გადაწყვეტილებებს იმ პოლიტიკას და პოლიტიკებს რაც მიმართულია ქართული სახელმწიფოსა და ქართული ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ ეხლა რაც შეეხება თქვენს დასმულ საკითხს, მე მესმის თქვენი აბსოლუტურად თქვენი პოზიცია, თქვენი მოსაზრება, ანუ ამ ნაციონალურ მოძრაობასთან და მის ირგვლივ არსებულ შვილობილ პარტიებთან დაკავშირებით ჩვენ ვიყავით ის ძალები და ის ხალხი ყოველთვის აი ეს ერთობა, აი რომელსაც დღეს თქვენ ჩვენი სახით ხედავთ, სწორედ ჩვენ ვიყავით ის ადამიანები, რომლებიც განვიცდით არაერთგზის რეპრესიას, არაერთგზის ზეწოლას და არაერთგზის თავდასხმას მენტალურს თუ ესე იგი ფიზიკურს გულისხმობ აი თუნდაც მე მაგალითად ხო ქართული იდეა რომელიც აი ამ ერთობის ნაწილი გახდა ჩვენი დამფუძნებელი და ჩვენი ხელმძღვანელი ლევან ჩაჩუა იყო აბსოლუტურად ტყუილად აბსოლუტურად უმიზეზოდ ნუ მთელი რიგი პროცესების გამო ნაციონალური მოძრაობის პოლიტპატიმარი. ამიტომ ჩვენას იმის თქმა მსურს, აი ჩვენ ყველას და ეხა ეს ციხის კადრები, რომლითაც ეს ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმი ჩამოემხო და რა წვლილი შეიტანა ამაში პატრიოტ ალიანსმა და შევიდეთ, ეს ყველაფერი კიდე თქვენ ძალიან კარგად იცით. ამიტომ ჩვენი დამოკიდებულება როგორია აი ამ ოდიოზური ნაციონალური მოძრაობისა და მისი როგორც თქვენ ბრძანეთ შვილობილების მიმართ, მე მგონი დღესავით ნათელია, მაგრამ მაგ საკითხი ამაზე არ დგას. 2013 წლიდან მოყოლებული ის თავსმოხვეული კოჰაბიტაცია, რომლითაც ამჩიხამდე მივიდა დღეს ქართული სახელმწიფო, რომ დღეს აი ამ ქართული ოცნების ისტაბლიშმენტს უბრალოდ რაღაცაში დაჭირდა, მის პოლიტიკურ ინტერესს დაჭირდა, მის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას დაჭირდა, რაღაცა მომენტალურად ჰაერიდან ესე პოლიტიკა არ კეთდება, აი ამის თქმა მსურს, გაიგეთ, რისი თქმა მსურს მე. ასე არ ხდება. შენ ერთ დღეს მოგინდება და ტროტუარებზე დგომის გამო ადამიანები დააპატიმრო 93 სიტყვა აკრძალეს ოფიციალურად დანაშაულად გამოცხადა 93 სიტყვა თუ ეხლა მე იმ 93-დან რომელიმეს გამოვიყენებ ეთერში თქვენთან საუბრისას მე ალბათ დამებარებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიან რაღაც ნუ როგორ აკონტროლებენ ამ ყველაფერს არ ვიცი
2: არის
1: ხო შემოუშვა და აქედან აქ სხვა და მე განვავრცობ და გავაგრძელებ მე კიდე რაზია საუბარი და რა პრეტენზია გვაქვს ჩვენ მოკლედ ქართულ ოცნებასთან და არა იმასთან რომ ვიღაცა დევნის მიშა სააკაშვილის ციხეში და ნაციონალურ მოძრაობას ავიწროებს ანუ ამ კუთხიდან სრულებით არ არის საუბარი და

0: ასე არ მინდა ვინმემ გაიგოს პირიქით. ზარს უსმენთ, გისმენთ. მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით. შეგეციოთ უფალი ის ოსხლი.
1: მე მინდა ერთი მილოს ამ ბავშვის დაწესებულება თომას მიიღებენ. ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების ლელიტას მიმართ. რომ ისინი ევროპაში არ შევქნა, არც ისინი და არც მისი ოჯახის წევრები, თუმცა სწავლა გამიაგდონ იქ და გამოეცხონი. ესენი პირიქით როგორ ლანძღავენ, რამეს უწნეს ევროკავშირის პარლამენტი, რითონ და ხელისუფლებას, ერთ ხელისუფლებას სხვა არ არის აღიარებული ქართველი ხალხის მიერ. მე მივესალმებ მათ განაცხადილ ხელისუფლების წელიწად არ შეუშვან ევროპაში. არ მიიღუნ საერთოდ მათი დელეგაციები. იყვნენ ასე ორი წელი, ორი წლის მერე გამოჩნდება ყველაფერი. ბატონ კოლონბისთვის.
0: გავაგრძელებ მე წეღანი დასაწყისში, რადგან ვლაპარაკობდი წინა ზარის ავტორთან, ესე იგი. ანუ აქ პრობლემა იმაში დგას, რომ ამ უთავბოლო, ამ დაუბალანსებელმა, ამ არასწორმა პოლიტიკამ, რასაც აწარმოებს ქართული ოცნება 14 წელია საქართველოში, ქართული სახელმწიფო და ქართველი ერი, ქართული ეროვნული ინტერესები და სახელმწიფოებრივი ინტერესები აშკარა რეალური ჩიხისა და კრიზისის ძალიან მწვავე ფაზაში შეიყვანა. ეს არის ფაქტი. ეს ფაქტი არ არის მხოლოდ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ბელეტრისტიკა, ეს ფაქტები არის მოცემულობა, რაშიც ჩვენ ყველანი ვცხოვრობთ. ალბათ არსებობს რაღაც ვიწრო ელიტა მინუს რაღაცა საიდანღაც ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ნოლ ჩვენ საზოგადოებაში აბსოლუტურად მათ არაფერი არ ეხებათ, რა თქმა უნდა ასეთი ადამიანები არიან, თუმცა უმცირესნი მთელი საქართველოს მასშტაბით, ხოლო დანარჩენი ქართველი ხალხი და საქართველოს მოსახლეობა საკუთარ თავზე, საკუთარ ცხოვრებაზე, საკუთარ ყოველდღიურობაზე და ეს არის ფაქტი, განიცდის იმ ყოველივეს, იმ კრიზისსა და იმ რეალურ, სოციალურ, ეკონომიკურ, ფსიქოლოგიურ, მენტალურ და კულტურულ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ზეწოლას, წნეხს, კრიზის, პრობლემებს, რაც მოიტანა აი ამ დაუბალანსებელმა და აი ამ ვიწრო კლანურ ინტერესებზე მორგებულმა პოლიტიკამ. რასაც აწარმოებს ვიმეორებ 14 წელია ეს პოლიტიკური ელიტა. შესაბამისად ის ყველაფერი რომ დღეს ამ პოლიტიკურ ძალას მოუნდა და რაღაცა ჯგუფებს კრძალავს საქართველოში, აქამდე რომ კოჰაბიტაცია მთელი 13 წელი ფაქტობრივად კოჰაბიტირებულები რომ მოვიდნენ და აქამდე მოიყვანეს ქართულ ეროვნულ პოლიტიკურ ველზე მთლიანად გაკრიფეს, როგორც ბიძინა ივანიშვილი ამბობდა, ხო, შუა უნდა გაიკრიფოსო, პატრიოტთა ალიანსს წაართვეს კომისია, ხმის დამთვლელ კომისიაში წევრები, ხო, ეს ხო ფაქტია და ასე შემდეგ. ანუ გაანადგურეს მოსპეს პოლიტიკური ველი და ვინც მათთან ერთად ტივტივებდა დღემდე და ვისთანაც იყვნენ კოჰაბიტირებულნი, დღეს მათ მიუტრიალდნენ. მახსენდება ხოლმე ასეთ შემთხვევებში მეორე მსოფლიო ომის დროს პასტორი მარტინ ნიმოლერის სიტყვები, ხო? როდესაცო გერმანელები, ანუ ფაშისტები მიადგნენ კომუნისტებს, ხმა არ მომიღია კომუნისტი არ ყოფილიყარო, პროფკავშირებს მიადგნენ, ხმა არ მომიღია პროფკავშირელი არ ყოფილიყარო, ებრაელებს მიადგნენ, ხმა აღარ მომიღია ებრაელი არ ყოფილიყარო და ასე შემდეგ და ბოლოს ჩემთან მოვიდნენ, მაგრამ აღარავინ დარჩა, რომ ხმა ამომეღოო. აი ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფოში, როდესაც გამეფებულია უსამართლობა, ეს გამეფებული უსამართლობა ხვალზეკ თუ მაზეკ აუცილებლად შენამდეც მოვა. ჩვენ საფრთხეს ვხედავთ აი ამ გამეფებულ უსამართლობაში და ამ ვიწრო კლანურ ინტერესებზე მორგებულ მართველი ელიტის პოლიტიკაში და ვიმეორებ არა იმაში, რომ ვიღაცას რაღაცა სენტიმენტები აქვს, ღმერთმა დაგვიპაროს, რომ აი ამ ოდიოზური ნაცმოძრაობისა თუ მისია სატელიტების თუ შვილობილების მიმართ რაიმე სიმპათიით ვიღოთ თითოეული ჩვენგანი განწყობილი. ზარია გისმენთ.
1: ალო.
2: გისმენთ.
1: შემოგარგო, ესე იგი, წევან ძალიან საინტერესო თემას შეეხეთ. დიახ. აი, აღწერეთ ფაშისტების და კომუნისტების ეს კანდები რა.
0: დიახ.
1: ხო და მამაჩემი
2: საფუროვდა გერმანიაში და ჩვენ ცხოვრობდით გერმანიაში, ნუ მაშინ გდრ იყო, აღმოსავლეთ გერმანიას ეძახდნენ 900,000-იანი ისიდგა საბჭოთა სამხედრო კონტინგენტი.
0: დიო.
2: და ახლა დიდხანს ცხოვრობდით იქ, ნუ ვეცნობოდით ადგილობრივ მოსახლეობას ყველაფერს და საინტერესო რა, აი მე ბავშვი ვიყავ, რამაც დამაფიქრა ყველაზე. ესე იგი, როდესაც მეორე მსოფლიო ომი დამთავრდა და საბჭოთა კავშირის ერგო, ასე ვთქვათ, ეს გდრ-ი, ის ხალხი, ვინც გესტაპოში მსახურობდა, მეორე დღესვე გახდნენ კატებეშრიკები,
0: ჯერ არა. რა თქმა უნდა, რო კი, კი, დიო.
2: და საოცრება იყო, რომ ნუ ახლა ეს არის 1980-იანი წლების ბოლო, ჯერ ცოცხალი იყო ის ხალხი. ხოდა ჩვენ მათთან ურთიერთობა ჰქონდა, ჯერ რა თქვენ ეს ყველაფერი.
0: რა თქმა უნდა,
2: საფურები და მე ამაზე ტალიგის კერძაზე და სტალინის პორტრეტი გეკიდა ის ორგანიზაციაში ჩამოუტიდეში.
0: დიო.
2: და მე რა მოხდა? ახლა გესტი. ევროკავშირი პოლიტიკოსები ბევრი არიან ზუსტად ბესტაპოელების შთამომავლები.
0: დიო.
2: მაგრამ პრობლემა რა არის? მათ მოწონს ორმაგი სტანდარტები. ყოველთვის მოწონთ ორმაგი სტანდარტები. მთელი გერმანიის და საბჭოთა კავშირის ურთიერთობა მეორე მსოფლიო ომამდე იყო ორმაგი სტანდარტები, ისინი მოკავშირეები იყვნენ.
0: დიახ.
2: ჩვეულებრივი მოკავშირეები იყვნენ კომუნისტები და ისინი დაყია გერმანელი ფაშისტები. აქ დაცამალიც არ არის არაფერი.
0: გასაგებია, მაგრამ
2: დღევანდელ ევროკავშირსაც ახასიათებს ორმაგი სტანდარტები.
0: მესმის. ჩვენთვის ეს გასაგებია, რა თქმა უნდა.
2: უკრაინასთან. ასე რომ გასაკვირი აქ არაფერი არ არის. სხვათაშორის გერმანიაში რომ ცხოვრობდი ჩვენ, აი ზუსტად ის პერიოდი იყო, რომ აი იწყებოდა უკვე საბჭოთა საბრალ მე-4 კლასში ვიყავ. ხოდა იმდენი საინტერესო რაღაცა იკვეთებოდა, იმდენი საინტერესო ადამიანი, რომ აი პროსტა გაოცებულები ვიყავით ჩვენ და ესე ის ხალხი, რომელიც ერთ-ერთი სენსახურებოდა, მე ერთსახურებდნენ კომუნისტებს და მე დემოკრატიაზე ლაპარაკობდნენ.
0: აბსოლუტურად გასაგებია, აბსოლუტურად.
2: აი ეს არის ორმაგი, სამმაგი სტანდარტების პოლიტიკა.
0: დიახ.
2: ასე რომ გასაკვირი.
0: არა, არა, ჩვენ არაფერი არ გვიყურის. აი საქმე იმაშია, რომ კი არ გვიკვირს. საქმე რაშია, საერთაშორისო პოლიტიკაში არსებობს ესეთი პრინციპი, ესახიან რეალ პოლიტიკას, ანუ ინტერესთა პოლიტიკას, რეალ პოლიტიკას და არა, ანუ ემოციურად მე შეიძლება თქვენზე გაცილებით უფრო მწვავე რაღაც რიგი საკითხების მიმართ გაცილებით უფრო მწვავეთ ვიყო განწყობილი და ასე შემდეგ. მაგრამ აქ სხვა რამეშია საქმე. აქ საუბარია იმაზე, რომ როდესაც შენ სახელმწიფოს წარმოადგენ, შენ ამ სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან რამდენად ამოდიხარ ამა თუ იმ საერთაშორისო მოთამაშესთან მიმართებაში. შენ ნაბიჯები, შენი ქმედებები რამდენად შესაძლებელია დაუშვათ იმას აქ ორმაგი სტანდარტი, თუნდაც 10-მაგი კონდეს. ამ 10-მაგ სტანდარტში შენ რას თავაზობ იმას, რომ შენი მოიგო და შენი მიაღწიო. ჩვენ მიწიერი 6-4-ის მე ვიცი და ჯერა და წამს, რომ მეორედ მოსვლამდე, ქრისტეს ზეციური დიდებით დაბრუნებამდე, დედამიწაზე 6-4 არ დამკვიდრდება. აქ მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება, ჩვენ ქრისტიანებმა უნდა ვეცადოთ, რომ კაცთა შორის სასუფეველი განვავრცოთ, როგორც წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსი ქიქოცე ბრძანებდა. მაგრამ საბოლოოდ ჩვენ მიწიერ 6-4-ს ვერ შევქმნით ეს მიწიერი 6-4-ის უტოპიური მიზანი, ვისაც ჰქონდა, სწორედ ის ფაშისტები და კომუნისტები იყვნენ, თორე ჩვენ ამის ილუზიაში არ ვართ. ჩვენ ვამბობთ, რომ რეალ პოლიტიკიდან გამომდინარე, პრინციპებიდან გამომდინარე, დღეს ქართული ოცნება აი ამ საერთაშორისო სარბილზე როგორ თამაშობს, სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე თამაშობს, თუ ვიწრო კლანური ინტერესებიდან გამომდინარე თამაშობს და რიგი მოცემულობები ჩვენ კარდახობს და გვაძლევს თავად იმას პასუხს, რომ ეს ყველაფერი ემსახურება ვიწრო კლანურ ინტერესებს და არა სახელმწიფოებრივ ინტერესებს, იმიტომ რომ ასახვას ასე ჰპოვებს. და რეალურად დაბალანსებულ გონივრულ პოლიტიკას ის მაინც შეუძლია, რომ შენ მთელ მსოფლიოში ყველა არ გადაიმტერო და ის მაინც შეუძლია, რომ მიჩუმეტეს როდესაც ჩვენ ასეთი გეოსტრატეგიული, გეოპოლიტიკური და გეოკულტურული ადგილი გვაქვს, როლი და ფუნქცია გაგვაჩნდა ისტორიულად ქართველებს ყოველთვის, იმიტომ რომ ღმერთმა აგდაგვასახლა, აგდაგვამკვიდრა მთელი ჩვენი მეტაფიზიკური, ფიზიკური და

0: ყველა გაგებით, კულტურული, ისტორიული და სხვადასხვა მნიშვნელობებით. აი ამას რომ შენ ვერ იყენებ, ამას რომ შენ სწორად არ უსადაგებს საერთაშორისო პოლიტიკას და გამოწვევებს და შენ სწორედ ამ სტანდარტებს შორის შენ სტანდარტს ვერ ამკვიდრებ, ყოველ შემთხვევაში არ ცდილობ მაინც რომ დაამკვიდრო შენი სტანდარტი. არამედ სხვის სტანდარტებს მოერგო, იმიტომ რომ შენ პირადად იხეირო როგორც ბიზნესმენმა, როგორც პოლიტიკოსმა, მაგრამ პიროვნულად შენ და არა შენმა საზოგადოებამ, ჩვენ ამაში ვხედავთ პრობლემას და არა იმაში, რასაც თქვენ ბრძანებთ. აბსოლუტურად მესმის და ვიმეორებ, გაცილებით ბევრი პრეტენზია პირადად მე გამაჩნია დასავლური სეკულარული სამყაროს მიმართ, რომელიც რეალობაში ღვთის სამეფოს ებრძვის დედამიწაზე. ეს თუ მეტაფიზიკურად შევხედავთ ამ ყველაფერს, მაგრამ ეს სულ სხვა საკითხია. მე აქ რეალ პოლიტიკის პრინციპიდან გამომდინარე გესაუბრებით რა.
1: მოკლედ.
0: დიახ,
1: კიდე ეთერში.
0: დიახ,
1: დიახ, გისმენთ?
2: ო, აი მე მინდა გითხრათ, რომ ახლა მე გახდით ისპირონება, რომელიც აი ცხოვრობდი ევროპაში, გერმანიაში, საკმაოდ საინტერესო პერიოდში.
0: დიახ.
2: და ერთი რამე მინდა ვთქვა იმ გადმოსახედიდან, ნუ აი 35 წლის წინანდელი გადმოსახედიდან რა, როდესაც ეს გარდამავალი პერიოდი იყო.
1: დიახ.
2: ახლავლების იმედი თქვენ უილად გაქვთ, შენო კარგები.
0: ჩვენ მხოლოდ
2: დასავლეთი,
0: ჩვენ გვაქვს ქრისტესი და ყოლა წმინდა ღვთისმშობლის იმედი და ჩვენი ზეციური ფარველების იმედი.
2: მე დემოკრატიაზე ლაპარაკობდნენ, რომ იშლებოდა ის კომუნიზმი.
0: მე ვიმეორებ, сахарებაში წმინდა წერილი გვეუბნება, წეულია კაცი, რომელსაც სასწუება აქვს კაცისა მიმართ. მე არ მაქვს და ჩვენ არ გვაქვს არავის იმედი ამ ქვეყნად, მიწიერ პლანში ჩვენ მხოლოდ ზეციის იმედი გვაქვს. ჩვენი ზეციური მეფისა და ზეციური მხედრობისა და ზეციური დაცისა და ჩვენი წმინდანის ყოლა წმინდა ღვთისმშობლის ვის წილხვედრი ერის შვილებიც ვართ, მადლობა ღმერთს. მხოლოდ ამის იმედი გვაქვს, რაც იმედ შეეხება. და რაც შეეხება ვიმეორებ დასავლეთთან ურთიერთობას და არა მხოლოდ დასავლეთთან, ზოგადად საერთაშორისო პოლიტიკას როგორც ჩვენ აღვიქვამთ, ვიმეორებ ამას ყია რეალ პოლიტიკა. ანუ არა ის ემოციური, არა ის ესე იგი შენდობას ვითხოვ, მაგრამ ინფანტილური დამოკიდებულება როგორც რიგ შემთხვევებში არის ხოლმე, თქვენზე არ მაქვს საუბარი, მაგრამ ზოგადად როგორც არის ხოლმე, როგორც ჩვენ გვესმის, როგორც ჩვენ ხედავთ და ასე შემდეგ, ისეთი არა. პოლიტიკა, საერთაშორისო პოლიტიკა უნდა იყოს რეალ პოლიტიკიდან გამომდინარე. რეალ პოლიტიკა არის ინტერესთა პოლიტიკა. ანუ რა არის შენი ინტერესი და როგორ უნდა გაატარო საერთაშორისო პოლიტიკაში ეს ინტერესი და ჩვენ ამ პოლიტიკური ინტერესების გასატარებლად გვაქვს ყველა რესურსი. დაწყებული ჩვენი მდებარეობიდან, დამთავრებული კიდევ მრავალი სულიერი კულტურული თუ მატერიალური რესურსებიდან და არსებულიდან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ ვართ ესეთი დამცრობილი და ესეთ უმძიმეს კრიზისურ მდგომარეობაში ვყოფი, მაინც გავაჩნია მთელი რიგი რესურსები ჩვენ ერს, ქართველებს და საქართველოს, რომ ჩვენ ვიყოთ მოთამაშეები. არა რაღაცა ვიღაცის ბუფერული ზონა, ან ძვალი შენდობას ვითხოვ, რომ გადაუგდო და ვიღაცა მე იმაზე მიაქციოს, რომელიმე იმპერიამ ერთი მეორეზე, ხო? როგორც უკეთებენ ხოლმე ესე მცირეებს და სახელმწიფოებს, ასე არა. ჩვენ ვიყოთ რეალური მოთამაშე რეგიონში. ამისი სრული პოტენციალი გააჩნია საქართველოს და დღეს ამ პოტენციალს არიხენებს ქართული ოცნება. იმიტომ რომ მისი პოლიტიკა და მისი პოლიტიკური პროცესი არის თავიდან ბოლომდე ვიწრო კლანურ ინტერესებზე აგებული. აი ეს არის ჩემი სათქო.
1: სწორია და მინდა ვთქვა, რომ მას შემდეგ რაც ჩვენმა ქვეყანამ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, სამყარო, რომელზეც აპელირებდა საქართველოს, იყო დასავლეთი, მაინც ისიც არ არის იდეალური, მაგრამ მე არ მახსოვს, რომ დასავლეთს რომელიმე ევროპულ ქვეყანას ან ამერიკას სურდა რაღაც ჩვენი ტერიტორიების წართმევა, რაღაც ჩვენი დაკნინება. მე მახსოვს ბევრი, ჩვენ გვახსოვს ბევრი დახმარება, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან მილიარდობით ფინანსური დახმარება, მათ შორის ევროპიდან მრავალ პროგრამაში მიგვიღია მონაწილეობა და ჩვენ ეხა ისეთ გამოწვევების წინაშე ვდგევართ ჩვენი ქვეყანა, იმიტომ რომ ისეთი გეოპოლიტიკურ ვითარებაში ვიმყოფებით, რომ მართლაც პარტნიორები აუცილებლად გჭირდება. ეს მოგწონს, ეს დასავლეთი თუ არ მოგწონს, პარტნიორები აუცილებლად გჭირდება და არ შეიძლება ასეთი ტონით საუბარი ამაზე ვსაუბრობთ სულ, როგორც ჩვენი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირები ესაუბრებიან დასავლეთს, იმიტომ რომ რაღაც სერიოზული

0: სერიოზული საფრთხის შემთხვევაში ჩვენ ისევ მათი იმედი უნდა გქონდეს. აბა ჩვენი ეროვნული თავდაცვა, რომელიც დაფინანსებულია 1,700,000,000 ლარით, ერთი ორი დღე შეიძლება ეყოს წინააღმდეგობის გასაწევად ღმერთმა არქნას ჩვენ ქვეყანას რამე ესეთი სამხედრო საფრთხე შეექნას. და ამაზეა საუბარი. პირიქით, იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ ვაუმჯობესებდეთ ამ ურთიერთობებს, ჩვენ ხედავთ, რომ ევროპიდან მოდის რეზოლუციაზე, რომ რაღაც სულ სანქციებზეა საუბარი, სულ რაღაც კრიზისის გაღრმავებაზე, და ეს ერთ-ერთი ნაბიჯი, რომელიც საბაბს აძლევს სამწუხაროდ ჩვენი ხელისუფლება, არის ახლა ეს პარტიების აკრძალვა. კი, ჩვენ ვამბობდით ყოველთვის და პირველი მაყურებელი, რომელსაც დარეკა, მეც დიდი სიამოვნებით შეუერთები იმ ამბავს და დიდი ხანი ამაზე ვსაუბრობთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა, გვარამიას პარტია, იქ ბოკერიას პარტია აუცილებლად არის ასაკრძალი, მაგრამ ყველაფერს თავისი დრო აქვს, ხო? შეიძლება ეს უკვე იყოს გადაფურცლული გვერდი. ხო, არ ვიცი, ეხლა ამ ეტაპზე ამის გაკეთება, ну, არ ვიცი რამდენად არის მართებული, იმიტომ რომ ეს ამას ძალიან ბევრი მათ შორის ნეგატიური მხარეც აქვს. ეს შესაძლოა შეამცირებს, რა თქმა უნდა, არჩევანს აუცილებლად, ის გააძლიერებს პროტესტს საზოგადოებაში, იმიტომ რომ მათაც ხალხი ინტეგრაციის გზაზე და ძალიან ბევრ პრობლემებს მოუტანს ეს და ეს სხვა შორის არამხოლოდ დასანქცირდება ის პირები, რომელიც იქ იქნა ნახსენები 8 ოქტომბერს, არამედ ასევე ის მოსამართლეები, რომელიც ამ გადაწყვეტილებას მიიღებენ და ჩვენ დავინახეთ ქალბატონი მანა კობახიძის რეაქცია, რომელიც გადადგა სწორედ აი ამ თემასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ იცის, რომ ელოდება სანქციები. მაშინ კი არ გადამდგა რა რაღაც პროტესტი არ გამოუთქვამს, როცა ჩვენ შევიტანეთ სარჩელი, როცა ჩვენ
1: გვაფასებული იყო როგორც საზოგადოებრივი აზრით манипуლირება და აი რაც თქვენ ბრძანეთ, წინ ლაღად მიმავალი სახელმწიფოს იმიჯის დაზიანების ცდელობა.
2: ნუ ესე იგი,
1: ეს რიტორიკაც ძალიან გავს.
2: მაგრამ არ თქვა რა სიტუაციაში შედის. იქ უამრავი დათქმა, როდის შეუძლია ბადრაკს გამოიყენოს ძალა. და ეს არის ძალიან რთული სიტუაცია, ესე იგი ბადრაკს მინიმალ
1: ჩარევა, სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გამოყენება, კონკრეტული დანაშაულია და პლუს კიდევ, როდესაც საუბარი არის ბადრაკის მხრიდან ძალის გამოყენება კენებაზე, საერთაშორისო ძალიან კაცრად რეგულირდება ეს საერთაშორისო სტანდარტებით, რა სტანდარტებსაც საქართველო მიერთებულია და ძალის გამოყენებაში ის კი არ იგულისხმება, რომ ცემით მოკლა
2: ბატონი. მე მინდა რომ ჩვენ ვიბრძოდით პატიმრების უფლებებისთვის ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ბატონი კობახიძე სოროსის ფონდში მუშაობდა და მე მაშინ ვერ ვიხსენებ, რომ მას პატიმრები დაეცვა. ჩვენ ვიბრძვით პატიმრების უფლებას, ამიტომ ეხა ჩვენი იურისტები ფიქრობენ ფორმაზე და ჩვენ აუცილებლად იურიდიული სამართლებრივი გზით, ეს იქნება სასამართლო თუ პროკურატურა თუ სა, ჩვენ მოამზადებ დოკუმენტს და შევიტანთ სარჩელს ბატონ კობახიძის წინააღმდეგ. სწორედ იმის წინააღმდეგ, რომ მან გადაჭარბა თავის უფლებამოსილებებს, ფაქტიურად ჩვენ ვთვლით, რომ მან ზეწოლა იქონია გამოძიებაზე ამ თავისი განცხადებით, ასევე ვთვლით, რომ ისი განცხადები ახალისებს ბადრაკს. ჩვენ სწორედ სამართლებრივი გზით მოამზადებთ სარჩელს და ეს არ ვიცი როგორ იქნება, ეხა ჩვენი იურისტები გვეტყვიან, აუცილებლად გავაგზავნებთ ბრძოლას ეს ერთი და არ ეგონოს ბატონ კობახიძეს, რომ ყველაფრის უფლება აქვს და ყველა გაჩერდება და არავინ ხმას არ მოიღებს და შეუძლია. ეხლა მე მესმის, რომ კობახიძეს ესეთი ფაქტები, ცემის, ზეწოლის გამოგვეხმაურეთ, აი ერმაინაშვილის ტელეფონი, იცით, ტელეფონი გიკარნახეთ, ხო? კიდე იქნება ეს ტელეფონი.

აქაც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნე წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძულთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯზე

0: მოსწონს ბიძინა ივანიშვილი სასტიკად და ასევე არის ხალხი, ვისაც ძალიან მოსწონს ის და ყველაფერი მოსწონს მის. ასევე არის ხალხი რთული რომ და სულ ვამბობ ამას, რომ კონსტიტუცია უნდა იყოს დაცული და თუ ადამიანი არის ყველაზე გავლენიანი ადამიანი და თანაც ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს ის იღებს, ამიტომ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. კონსტიტუციაში საერთოდ პირველი პირი უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი და დღეს კობახიძე არ არის პირველი. არც ყაველაშვილია მეორე პირი და არც პაპუაშვილია მესამე პირი და უნდა იყოს კონსტიტუციის შესაბამისობაში. რეალობა და კონსტიტუცია ერთმანეთს უნდა შეესაბამებოდეს. მაგრამ რატომ გავიხსენე ეს? მე სულ ვამბობ რომ აი ჩვენ რატომ არ ვანძღავთ ივანიშვილს ასე ისე? ჩვენი პარტია ზუსტად იგივე პოლიტიკურ ველზეა, რა ველზეც არის ქართული ოცნება და ამ მრჩეველი ჩვენ საერთოდ გვყავს. ჯერ ისეთი ჩვენ არც სააკაშვილი არასოდეს არ გულანძღია, არასოდეს. ეს არ არის ჩვენი სტილი, არ ვლანძღავთ არავის, ჩვენ ლაპარაკობთ სიმართლეს და მეორე ის ამომრჩეველი, რომელსაც მოწონს ივანიშვილი, ჩვენკენ უნდა გადმოვიყვანოთ ჩვენ. ამიტომ ჩვენ მათ ვეუბნებით, რომ კონსტიტუცია უნდა იყოს შესაბამისობაში და რეალობა ერთმანეთ. მაგრამ თავი რაც მინდა გითხრათ არის ის, რომ დასავლეთსაც, რომელიც დემოკრატია, ნამდვილად ამერიკა დემოკრატიული ქვეყანა, ევროპა დემოკრატია, მათ ესმით ეს რეალობა და ისინი ამ რეალობას არ მოწონთ, მაგრამ ივანიშვილთან მუდმივ კავშირზე არიან. არის კავშირი, არის კონტაქტი, მიდის მოლაპარაკებები. კი ისინი ებრძვიან ივანიშვილს, ფული გაუყინეს, სანქციების ქვეშ მოაყოლეს. ანუ ეს არის თან ბრძოლა და თან მუდმივი
1: კონტაქტი
0: და მოლაპარაკებების პროცესი. ანუ რეალობას თვალს უსწორებს დასავლეთიც. ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ, რომ აი რეალობა რაც არის, მარტო ის კი არა, რომ ჩვენ იძულებული ვართ ამ რეალობას გაუსწოროთ თვალი. ჩვენც ვართ იძულებული და დასავლეთიც უსწორებს თვალს ამ რეალობას. გაიგეთ ეს. დღეს ძალიან დიდი ზიანი მიიღო ივანიშვილმა პირადად და ქვეყანამაც კობახიძის თავრობის 2 წელიწადში. აი ყველაზე დიდი ზიანი, რაც ამ 14 წელიწადში იყო, მიიღო ამ 2 წელიწადში. და ეს ესმის ივანიშვილსაც, დასავლეთი კატეგორიულად ამას აპროტესტებს. ამის ეს ერთ-ერთი საბაბია და საფუძველია ბრძოლისა. და რა თქმა უნდა, ივანიშვილი ფიქრობს, ემზადება ცვლილებებისთვის. ეს არის რეალობა, რასაც თვალი უნდა გაუსწოროთ და მას აქვს ბერკეტები ამ ცვლილებებისა. ჩვენ ეს მოგწონს, არ მოგწონს, კარგია ეს, ცუდია, ეს რეალობაა, მას აქვს ბერკეტები. მათ შორის პოლიტიკური ცხოვრება ქვეყანაში მოკვდა, ყველა პარტია გაანადგურა ფაქტიურად ბატონმა კობახიძემ, რაც დანაშაულია სხვათა შორის. და მიდის ლაპარაკი დასავლეთსა და ივანიშვილს შორის იმაზე, რომ პოლიტიკური პროცესიც აღდგეს, პარტიები აღდგეს და აი ამ საუბარში, ამ მოლაპარაკებების პროცესში, ამ დიალოგში, რა თქმა უნდა, საუბარია პარტიებზე. ნუ ბუნებრივია საუბარია იმ პარტიებზე, მაგალითად, ქართულ ოცნებაზე, ან ჩვენზე, ან სხვებზე, ვინც არის კონსერვატიულ სექტორში, ველზე და ეს 80%-ია მომრჩევლის, მაგრამ იმაძეცაა საუბარი, ვიც იქ ლიბერალურ 20%-იან პოლიტიკურ ველში. და მნიშვნელოვანი არის იქ, რომ საუბარი არის ნამდვილად, მაგალითად, მელიაზე, საუბარია მაგალითად, ელენე ხოშტარიაზე, საუბარია მაგალითად, ვაშაძეზე მე მგონი, გვარამიაზეც კი, მაგრამ არ არის საუბარი სააკაშვილს. სააკაშვილის პარტია მიუხედავად იმისა, რომ რებრენდინგი, ანუ შეცვალეს ხალხი, მოიყვანეს თქვა კალბატონი თინა ბოკუჩავა, რომელსაც არავითარი შეხებები არ ქონდა არც ამებებთან, არც მერე კიდე შეცვალეს, კიდე მიუხედავად ამისა თვითონ პარტიას დასავლეთში აქვს სამართლიანად სრულიად სახელი ციხეში, მკვლელების, წამებლების, გამოუპატიურებლების ყველანაირი და აი სააკაშვილი როგორც პოლიტიკოსი, ის კი ციხეშია, მაგრამ იქიდანაც თვითონ რაღაც თამაში აგოს, რომ ამ მოლაპარაკებებში გაჩნდეს ნაციონალური მოძრაობაც, სააკაშვილს სჭირდება, რომ ჩამოირიცხოს ეს ყველაფერი. და ამიტომ არის ეხლა აი ესე ძალიან რო წამოიწია ამ თემამ, რომ დადგმულია კადრები, დადგმულია, იქამდეც მივიდნენ, რომ каранტინის კადრების დადგმულია, სადაც მთელი ამათი ციხის ხელისუფლება, ძალაუფლება, ვინც პირველი პირებია დგას და ხალ პატიმრებს წემს, ისიც კი დადგმულიაო. ნუ სასაცილოა ეს ყველაფერი. გასაგებია, სააკაშვილს სჭირდება, რომ ჩამოირიცხოს ეს ყველაფერი, რომ მისი პარტიის სახელი აი მოლაპარაკებების პროცესში წარმოჩინდეს და იქ არ არის ის. აი ეს არის მიზეზიც და მიზანიც, რატომაც წამოიწია დღეს ამ თემამ.

მოგესალმებით. დღეს კვლავ ერთად ვართ მე და ბატონი დავითი. დავით არხარმოურავი. წინა გადაცემებში ჩვენ გვქონდა საუბრები მართლმადიდებლობის იმ სიღრმისეულ, მაგრამ ჩვენთვის ადამიანებისთვის გასაგებ ენაზე და ვაგრძელებთ ამ საუბრებს. ჩვენი გადაცემების მიზანი არის სწორედ ეს, რომ ჩვენს მსმენელთან, მაყურებელთან მივიტანოთ აი ეს ჩვენი სარწმუნოების მთავარი ფუნდამენტური სწავლებები,

0: რომელიც მარტივი გასაგები არ არის, სჭირდება სიღრმისეული გაანალიზება, სიღრმისეული ცოდნა და ამისი გადმოცემა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვფიქრობთ აი ესეთი ენით და ასეთი სიღრმისეული განხილვებით, როგორც ჩვენ ძალისაებ გვაქვს ამ გადაცემებში. წინა გადაცემების მოკლე რეზიუმეს გავაკეთებთ, მოვიხილავთ იმ საკითხებს, რაზეც ჰქონდა საუბრები. შემდეგ გადავალთ ყოვლადწმინდა სამების შესახებ საუბარზე, ყოვლადწმინდა სამების დოგმაც მოვიხილავთ. ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი, საფუძველი ჩვენი სარწმუნოებისა, ყოვლადწმინდა სამების დოგმატი და შემდეგ პარალელებს გავავლებთ აი წინა საუბრებთან, წინა ორი გადაცემის საუბრებთან, ან ყველაფერთან. დღევანდელ ამ თემასთან, ყოვლადწმინდა სამებასთან და აი ამ საკითხებს მოვიხილავთ იმ დროში, რა დროც ჩვენ საეთეროდ მოცემული გვაქვს აი ესეთი საათი.
1: პირველ რიგში ჩვენი წინა ორი გადაცემის შემდეგ იყო შეკითხვები, იყო ასთან მიმოცლა და ჩვენ შევეცადეთ, რომ რამოდენიმე პუნქტის სახით ჩამოგვეყალიბებინა პრაქტიკულად ყველაფერი, რაზეც წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ, ეს გავაკეთეთ და ეხა პირველი ასაც ჩვენ გთავაზობთ, მოდით ყველაფერი რაც ვისაუბრეთ წავიკითხოთ რამოდენიმე პუნქტის სახით, კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, რომ კაფიოდ გვესმოდეს, რაზე ვსაუბრობდით. ესე იგი, რეზუმე ყველა ჩვენი წინა ორი გადაცემის. პირველი, მართლმადიდებლობა და ზოგადად ქრისტიანობა იყენებს ტერმინს ადამიანის ბუნება და ამ ტერმინის სინონიმს ადამიანის არსი. ანუ ადამიანის ბუნება და ადამიანის არსი, ეს ერთი და იგივეა, ეს სინონიმებია. მეორე, ადამიანის ბუნება, ანუ არსი, არის ის, რაც ყველას საერთო გვაქვს, რაც ყველას გვახასიათებს. მაგალითად, სხეული, მაგალითად, გონება, მაგალითად, მოქმედების უნარი. გვინდა გამოვყოთ 9 თავარი. ესენია: სხეული, სამშვინველი, სული, გრძნობა, გონება, ცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. მეოთხე, ადამიანის ბუნება ვლინდება, ანუ წარმოჩენილია, წარმოჩნდება ყოველ ადამიანში. ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ყოველი ადამიანის სხეულზე, სამშვინველზე, სულზე, გრძნობებზე, გონებაზე, ცნობიერებაზე, მონდომების უნარზე, მოქმედების უნარზე, ნების გამოხატვის უნარზე. ამასთან შეგვიძლია ვიმსჯელოთ თეორიულადაც და ვიმოქმედოთ პრაქტიკული თვალსაზრისითაც, მაგალითად სამედიცინო თვალსაზრისით. მეხუთე, დღეს დედამიწაზე დაახლოებით 8 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობს. ანუ ადამიანის ბუნება წარმოჩენილი ამ 8 მილიარდი ადამიანის სახით. მართლმადიდებლობა და ზოგადად ქრისტიანობა ყოველ კონკრეტულ ადამიანს ჰიპოსტასს უწოდებს. ჰიპოსტასი სინონიმია კონკრეტული ადამიანის. ჰიპოსტასის სინონიმია ინდივიდი და მისი ქართული სინონიმია პირი. ამგვარად, დედამიწაზე დაახლოებით 8 მილიარდი ჰიპოსტასი, იგივე ინდივიდი, იგივე პირია. მეექვსე, ადამიანის ბუნება არსებობს მხოლოდ და მხოლოდ კონკრეტული ადამიანების, ანუ ჰიპოსტასების სახით. თუ ადამიანთა მოდგმა შესწყვეტს თავის არსებობას, ანუ თუ აღარც ერთი ჰიპოსტასი აღარ იარსებებს, მაშინ ადამიანის ბუნებაც ვეღარ წარმოჩდება და ადამიანის ბუნებაც აღარ იარსებებს. და პირიქით, სანამ არსებობს ერთი ადამიანი მაინც, ანუ ერთი ჰიპოსტასი მაინც, მასში წარმოჩენილია ადამიანის ბუნება და ესე იგი არსებობს ადამიანის ბუნებაც. მეშვიდე, ამგვარად, ადამიანის ბუნება და ჰიპოსტასი ერთმანეთის გარეშე არ არსებობს. მეტიც, ადამიანის ბუნება და ჰიპოსტასი ერთმანეთისგან განუხლეჩავია და ამავდროულად ერთმანეთთან შეურებელია. დავიმახსოვროთ ეს ფორმულა: ერთმანეთისგან განუხლეჩავი და ამავდროულად ერთმანეთთან შეურებელი. ეს ფორმულა

0: ყოველ ჰიპოსტას სხვებისგან განსხვავებული ინდივიდუალური სხეული აქვს, სამშვინველი და სული აქვს. ის სხვებისგან განსხვავებულად ინდივიდუალურად გზნობს, აზროვნებს, აცნობიერებს, ინდომებს, მოქმედებს, გამოხატავს თავის ნებას, ანუ ნებას. მეცხრე. ყოველი ადამიანი, ანუ ყოველი ჰიპოსტასი თავისი სხვებისგან განსხვავებული ინდივიდუალური და ხშირად უნიკალური თვისებების ერთობლიობით არის პიროვნება. პიროვნება კონკრეტული ადამიანის, ანუ ჰიპოსტასის მახასიათებელია. თუ გნებავთ თვისებაა. პიროვნება ჰიპოსტასგან ეკუთვნება და არა ადამიანის ბუნებას. მეათე. დღეს პიროვნული ზდა პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, სხვა სფეროებშიც უკავშირდება ადამიანის წარმატებას, მაგრამ მართლმადიდებლობა ამას ასე არ ხედავს. მართლმადიდებლობა და ზოგადად ქრისტიანობა იყენებს ტერმინს ღმერთთან შეწებება. ბერძნულად ეს არის კოლაო. რუსულად არის პრილიპლაცა, პრილიპიცა. მოციქული პავლე კორინთელებს თავის პირველ წერილში სწორედ ამაზე წერს, ეს არის მე-6 თავი მე-17 მუხლი, ის ამბობს: ხოლო ღმერთთან შეწებებული არს ერთი სული ღმერთთან. ზოგადად ქრისტიანობაც, იუდაიზმიც, ისლამიც იზიარებს იმ აზრს, რომ ღმერთ შეწებებული ნათელში დადის, ხოლო ამ ქვეყნიურ შეწებებული სიბნელეშია. ამგვარად მართლმადიდებლობისთვის პიროვნული ზრდა ღმერთთან შეწებებით განისაზღვრება და არა პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, მეცნიერებაში თუ რომელიმე სხვა სფეროში წარმატებით. მე-11. ამგვარად მართლმადიდებლობისთვის პიროვნების ყველაზე მთავარი მახასიათებელი გნებავთ თვისება, არის ღმერთთან შეწებება. ინდივიდუალური თვისება და არა რომელიმე სხვა თვისება. რაც უფრო მეტად შეეწებება ადამიანი ღმერთს, მით უფრო მეტი იქნება მის პიროვნული ზრდა მართლმადიდებლობის გაგებით. და პირიქით, რაც უფრო მეტადაა მოწყვეტილი ადამიანი ღმერთს, მით ნაკლებია მისი პიროვნული ზრდა. მეტიც, რაც უფრო მეტად ეწებება ადამიანი ბოროტებას, მით უფრო მეტია მისი ზრდა, როგორც ანტიპიროვნებისა, მისი ანტიპიროვნული ზრდა. აი ეს არის ის საკითხები, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენს წინა გადაცემებში. მოკლედ, აი ესე 11 პუნქტის სახით ჩამოგვიყალიბდა. ჩვენ ამას ამოვჭრით და მე კლიპად ვაქცევთ, რომ ადამიანებმა გქონდეთ საშუალება ტელევიზიითაც, ინტერნეტშიც ამის ხილვის. ეხლა გადავდივართ ყოვლადწმინდა სამებაზე და თან პარალელებს გავავლებთ აქ.
1: ყოვლადწმინდა სამების დოგმატი, როგორც ასეთი, შემუშავდა ნიკეის და კონსტანტინოპოლის პირველ საეკლესიო კრებებზე. ყოვლადწმინდა სამებამ თავისი თავი ამ კრებების საშუალებით გამოგვიცხადა. ეს არის მართლმადიდებლობის, როგორც თავური დასასყიში აღნიშნეთ, უნიშნელოვანის ფუნდამენტური დოგმატი და მთელი შემდგომი სწავლება მართლმადიდებლობისა აი ამას ეფუძნება და ეს არის უმთავრესი. ეს არის ყოვლადწმინდა სამების, აი როგორც ბასილი დიდი ამბობს, უნდა დავჯერდეთ ჩვენ იმ სწავლებებს, რაც ღმერთმა თავად გამოგვიცხადა და არ შეიძლება ჩვენი მოსაზრებებით რაღაცა განურცო და პირად შეხედულებებზე ავაგოთ აი ამ უნიშნელოვანის დოგმატის შესახებ სწავლება. საერთოდ ჩვენ ვიცით უნიშნელოვანის ყოვლადწმინდა სამების ის დოგმატური დებულებანი, რაც არის მძის მამისაგან შობა და სულიწმინდის მამისაგან გამომავლობა, თუმცა ეს არ უნდა აგვერიოს იმ დროში ქმნილ სამყაროში გამოვლინებებს, საღვთოგანგებულების კმედებებთან, რომლებიც დროში აღესრულა, მაგალითად ყოვლადწმინდა ქალწულში მაცხოვრის განკაცება, სულიწმინდის გარდამოსვლა მოციქულებზე და სხვა და სხვა. ის რომ მამისაგან იშვება ძე და სულიწმინდა მამისაგან გამოვლეს, ეს არის ყოვლადწმინდა სამების უჟამო არსებობის თვისება, ეს არის მარადიული მყოფობა და ყოვლადწმინდა სამების საიდუმლო შიდა ცხოვრება, რომელიც მისი შესწავლა არის, ასე ვთქვათ, გააზრება და შესწავლა არის მასში მყოფობისა და მასში დამკვიდრების საშუალება ადამიანისათვის. და ადამიანი თუ იაზრებს ყოვლადწმინდა სამების დოგმას, სწორად ის ესწრაფის და მკვიდრდება ღმერთში, აი ეს თეოზისი ხდება, რადგან პატრონმა დავითმა წეღანისაუბრა, იმ ღმერთთან მიწებება მხოლოდ აი ეს სწორად გააზრებითაა შესაძლებელი. და როდესაც ხდებოდა აი ამ დოგმატის დამახინჯება, ჩვენ ვიცით ფილიოკვე მაგალითად სულიწმინდის გამომავლობის შესახებ დოგმატი და სხვა და სხვა, აი ერთი შეხედვა

0: რომელიც შეიძლება დილეტანტური გონებისთვის უმნიშვნელო, ეს იწოდა აი დიდ განხეთქილებებს და RS-ებს და მწარმოებლებს და ამიტომ ეს არის ძალიან საფრთხილო საკითხი სასაუბროდ და არ შეიძლება მასზე დილეტანტური მსჯელობა, აი ამის თქმა მინდოდა მე რა.
1: Ну, ეხლა მოდი პარალელი გავავლოთ, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ. თავარი რა ჩვენ გავაკეთეთ, ჩვენ კაფიოდ გავყავით ორი ცნება. ბუნება სხვა რამ არის, სხვა კატეგორიაა და ჰიპოსტასი სხვა კატეგორიაა და ჩვენ ადამიანის მაგალითზე ვაჩვენეთ, რომ სხვა კატეგორიაა ბუნება, სხვა კატეგორიაა ჰიპოსტასი. სინამდვილეში, მომავალში კიდე ბევრ სხვა რამეზეც ვისაუბრებთ, ეს თემები ძალიან ღრმად გაიშლება. პირველი როიტყვიან 0 კლასში პირველ კლასში გადავედით ადამიანის ბუნების გაგებით, მაგრამ ეხა პარალელი გავავლოთ ღმერთთან. ადამიანების ბევრი არიან და ჩვენ ვთქვით, რომ ადამიანის ბუნება რაღაცნაირად ადამიანებს შორის წდება, ესე იგი გაფანტული კი არა, წარმოჩენილია, 8 მილიარდი ადამიანია, 8 მილიარდ ადამიანშია წარმოჩენილი ადამიანის ბუნება. ის ასე ვთქვათ, ბევრ ადამიანში ხედავთ მას და შეიძლება ითქვას, რომ ჰიპოსტასები ამ ადამიანის ბუნებას ყოფს. ის არ არის საერთო კი არის, მაგრამ ერთიანი არ არის. ღმერთი ერთია, მისი ბუნება ერთადერთია. შესაბამისად, არ არის ორი ღმერთი, არ არის ხუთი ღმერთი და სადღაც ის შეჭერდება ერთ-ერთ ჭასთან, რომელსაც იაკობის სამარიაში. სამარია ეს არის ერთ-ერთი ოლქი დღევანდელ ისრაელში, დღევანდელ ისრაელში არის ოლქი და იქ ჭასთან ისაც დაწარებს და ამიტომ თუმცა ისინიც რა თქმა უნდა ერთი ღმერთის წამებ ერთი ღმერთის წამთ ეხლაც. ეხლა საერთოდ ძალიან ცოტანი არიან, დაახლოებით 3000 კაცია სულ დედამიწაზე სამარიელი, ისრაელში ცხოვრობენ, ისრაელში ისინიც და ნაცეები არიან რა თქმა უნდა ებრაელების. და იმ დროს ებრაელები და სამარიელები ერთმანეთთან არ საუბრობდნენ, კაცი ესე ხალს არ ელაპარაკებოდა და გაუკვირდება ამ ხალს, რომ ქრისტეს ის ხედავს როგორც ებრაელ კაცს, მან არ იცის ვინაა ქრისტე და გაუკვირდება, რომ ისე თქვის წყალი და მალე ვინაო და ამ დიალოგი მოხდება ამ ხალს და ქრისტეს შორის. იმ დიალოგში თუ გახსოვთ თქვენ სულ რამდენიმე მომენტია, პირველი მომენტი ისაა, რომ ქრისტე აუხსნის მას, რომ თავად ქრისტე არის წყალი ცხოველი, ანუ ცოცხალი წყალი, რომელსაც ვინც სვავს მარადიული სიცოცხლე აქვს. რა არის ეს ცოცხალი წყალი? ეს არის ღვთაებრივი ენერგია, რომელიც ცხოველყოფს ჩვენ თითეულს ჩვენთაგანს და სწორედ ამ ღვთაებრივი ენერგიის, რომელსაც ჩვენ მაგალითად ზიარების დროს და უპირველეს ყოვლისა ზიარების დროს ღებულობთ, ამ ღვთაებრივი ენერგიით ხდება ჩვენი განმხრთობა, ანუ მიმსგავსება ღმერთისკენ და ცოცხლობთ. ამას ეუბნება ქრისტე ამ ხალხს, რომ მე ვარ წყალი ცხოველი, ცოცხალი. ეს ერთი მთავარი მომენტი, რასაც ისეუბნება. Ну, მეორე მომენტი ის, რა თქმა უნდა, ქრისტე ღმერთია და შეჭრეს ყველაფერს და იცის ამ ქალის ცხოვრება და ეტყვის, რომ შენ ხუჯერი ყავი გათხოვილი, ნამდვილად ხუჯერი ყო. კანონიერად იყო ხუჯერ გათხოვილი და შვილებიც ყავდათ, მე ეს ქალი მოწამე გახდება, ქრისტესთვის ეწამება. და ეხლა მეექვსე, ვინც ყავს, ქმარი არაა შენი, ანუ თანაცხოვრება გაქვს ვიღაც კაცთან, უკვე ეს თანაცხოვრება აღარ არის კანონიერი. მანამდე ხუჯერ გათხოვილი ყავი და ეს საყვარელია შენი. და ეს ქალი მიხვდება, რომ ну ам калс ехлар შეუძლე იმის გააზრება რომ ღმერთს ელაპარაკება და ჩათulis რომ დიდ წინასწარმეტყველს ელაპარაკება ხო და მესამე არის ჩვენთვის ახლა საინტერესო თქვენ იცით რომ იერუსალიმში ანუ იერუსალიმში ებრაელები ლოცულობენ იერუსალიმში და სამარიელები იქვე მთაზე ლოცულობდნენ და ეუბნება ეს ქალი ქრისტეს ზუსტად ამას რომ თქვენ იქ ლოცულობ ჩვენ აქ და ქრისტე ეტყვის ღმერთი არ სული. რას გულისმობს ამ სიტყვებში ქრისტე? ესაა ჩვენთვის ახლა საინტერესო. სხვაჭრის ამ ქალბატონის სახელი თუ არ ვწდები, ფოტინა, მე მგონი თუ არ მეშლება, ახლა ქართულად ნათელას ნიშნავს ეს სახელი, რო იცოდეთ. რუსულად სვეტლანა, ქართულად თარგმნება როგორც ნათელა. შემდეგ მოწამე გახდება ეს ქალი შვილებთან და ძმასთან და ოჯახთან ერთად ეწამება. და ქრისტე ამით რას ეუბნება? ზუსტად იმას, რომ ღმერთი არაა რომელიღაც ხელქმნილ ხელითქმნილ ტაძარში ღმერთი. ან არ ჭირდება მას ხელითქმნილი ტაძარი, ან არ ჭირდება მას მთა. ის ამას ეუბნება, რომ ღმერთი არ სული და სულში უნდა მოხდეს თაყვანისცემაო. აი ამას ეუბნება. რას ნიშნავს სულში თაყვანისცემა? საერთოდ რას ნიშნავს ტერმინი სულში? აი მაგალითად გამოცხადებაში იოანე ღვთისმეტყველს, მოციქულ იოანე ღვთისმეტყველს, რომელიც იყო იაკობის ძმა, ხო, იაკობი და იოანე.

0: ზებედეს ძენი, ხო? რომელიც იყო იაკობის ძმა, მოციქულ იოანეს სახარების ბოლო წიგნი. სახარების ბოლო წიგნი არის აპოკალიფსისის სახელით ვიცნობ ჩვენ, ქვია მას იოანეს გამოცხადება, ანუ აპოკალიფსისი. რატო აპოკალიფსისი? იმიტომ რომ ბოლო ჟამი მოსვლაც არის აღწერილი ამ წიგში. აი ამ წიგში როგორ იწყება ეს წიგნი, რომ იოანე წერს, რომ მე ვიყავი სულში. რას ნიშნავს ეს მე ვარ სულში, ვიყავი სულში? სულში ყოფნა ნიშნავს, როდესაც ადამიანი ბევრ რამეს ნიშნავს. ნუ პირველი, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე დიდი, ყველაზე მთავარი არის სულში ყოფნა, როცა ადამიანზე ღმერთის ენერგია, ანუ მადლი, ენერგია ღმერთის და მადლი ერთ და იგივეა, სინონიმებია. როცა ღმერთის ენერგია, ანუ მადლი გადმოდის და ადამიანი ხილვაშია, ხილვა აქვს მას.
1: ნუ განღმრთობილ მდგომარეობაში იმყოფება.
0: ნუ ხილვა შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს ქონდეს. მე შენ ღმერთს როცა უნდა, სადაც უნდა და ვისაც უნდა, იმას ეხილვება.
1: ცხადია.
0: შესაძლოა ღმერთმა სულიად დაკარგული ადამიანმაც, კი პავლე მოციქული. პავლე, რომელიც ძდევნიდა ქრისტიანებს, იცით თქვენ, და დამასკოში მიდის, რომ იქ ქრისტიანების ძდევნოს და უწებ ცხენიდან ჩამოვარდება ხილვა აქ, თვით ქრისტეს ხედავს. იმიტომ რომ ღმერთს უნდოდა პავლეს, მაშინ სავლე ერქვა, ჯერ პავლე არ ერქვა მას, სავლეს გადარჩენა უნდა და მეტიც მას სულს, რომ სავლე გახდეს მისი მოციქული. და ის ეხილვა სავლეს, სალვეს ქონდა ხილვა. ასე რომ ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ეს ქონდეს, თუ ღმერთის ნება ესეთია. ხილვა არის, როცა ადამიანი ხილულად, ერთ-ერთი რამდენიმე ფორმა არსებობს. ყველაზე დიდი და ყველაზე ძლიერი ფორმა, რაც წმინდა მამებისგანაც ვიცით ჩვენ და რაც პავლე მოციქულის მაგალითად მოუყვეთ, როცა ხილულად ადამიანი არ ძინავს მას. ის ხილულად ხედავს, თქვათ, გამოეცხადება ღმერთი, ან თქვათ, სერგი რადონეჟელმა ღვთისმშობელი იხილა ხილულად მოციქულებთან ერთად, ხო? როცა მას ღმერთი ან ღვთისმშობელი ან წმინდა ანგელოზები ან წმინდანები ადამიანს ეცხადებიან ხილულად. და მათ შორის არის საუბარი. არის როცა ვერ ხედავს, მაგრამ ხმა ესმის ადამიანს და ეს ხმაც ასე ვთქვათ ხილულად ესმის, ანუ ნამდვილად ესმის ეს ხმა და არა ძილში. აი ეს არის პირველი მდგომარეობა, მე ვარ სულში. ახლა არსებობს ეს მდგომარეობა ძილღვიძილში. აი არის ეგეთი მდგომარეობა, როცა რაც არც ძინავს, არც ღვიძავს, ძილღვიძილში და მაშინა აქვს ეს ხილვა. არის ძილში, ამას ქვია ფრთხილი ძილი, ან თხელი ძილი, ასეთ ტერმინებს იყენებენ მამები. და აი ამის გარჩევა, ერთი ცხრი მამები გვეუბნება, რომ ძილ სიზმარს არენდო, უნდა აი ამის გაეს არა სიზმარი. ეს არის ეგრეთ წოდებული ფრთხილი თხელი ძილი, როდესაც ადამიანს ხილვა აქვს, ის ხედავს უმეტესობას ესეთი მდგომარეობაში ხედავს ის. ან ღმერთს, ან ღვთისმშობელს, ან რომელიმე წმინდანს, ან წმინდა ანგელოს. და აქ ძალიან დიდი სიფრთხილეა, იმიტომ რომ საჭირო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით მაგალითები, როცა ბერებს თქვა წმინდა ანგელოზის ან წმინდანის სახით, ან ქრისტეს სახითაც კი ეშმაკი გამოცხადებია. ეს უფრო მეტად ხშირად ბერების შემთხვევაში ხდება, როცა მათ უნდათ ბერის დაანცემა ან დაანგრევა ან განადგურება, თუმცა ეს შეიძლება ადამიანსაც გამოეცხადოს, მათ შორის ადამიანებს, რომლებიც სახელმწიფოს მართავენ ან რაღაც მნიშვნელოვანი მისია აქვთ, ეშმაკი მათი შეპყრობის მიზნით ეცხადება ხოლმე მათ აი ესეთნაირად, ესეთი რაღაცაც არსებობს. ეს არის აი მე ვარ სულში, პირველი მდგომარეობა ეს არის და მთავარი მდგომარეობა, ანუ როდესაც ღმერთის ენერგია გადმოდის ადამიანზე. ამგვარად ადამიანი ხედავს ღმერთს, მაგრამ თავი რა გვინდა ჩვენ თქვა? მეორე მდგომარეობა, რომელსაც ასევე შეიძლება ეწოდოს მე ვარ სულში, მაგრამ ბევრად უფრო ნაკლები ხარისხობრივადაც. ეს არის როცა ადამიანს აქვს ძალიან დიდი სურვილი, შინაგან წყურვილს გზნობს ის ლოცვისა, და ეს ხდება ხოლმე სამწუხაროდ, ეს უფრო ხშირად ხდება მაშინ, როცა ადამიანი რაღაც დიდ დარტყმას, დიდ ტრაგედიას განიცდის, დიდ უბედურებას, ხშირად მაშინ ხდება მოწრეალება ღმერთისკენ სამწუხაროდ. ხშირად მაშინ იაზრებს უცებ ადამიანი თავის რაღაცა შეცდომებს. თვით იაკობი, რომელიც გახდა აბრაამის შვილიშვილი, ესე იგი ისააკის შვილი, და სწორედ იაკობის ჭა არის ის ჭა, რომელიც მერე მან თავის შვილს იოსებს აჩუქა. სხვათა შორის ამ ისტორიას სხვა გადაცემაში უფრო დეტალურად მოვყვები, მე ახლა უბრალოდ არ მინდა დრო დავკარგო, მაგრამ საინტერესო აქ რა არის, რომ თვით იაკობიც კი შეიძლება და ადამიანი ზოგადად შეიძლება ჩავარდეს რაღაცა ხლიფში ან რაღაცა შეცდომაში, ეს ყველაფერი ხდება, მაგრამ ჩვენ გვესმოდეს, რომ მე ვარ სულში, აი იაკობს ეს დაემართა სწორედ თავის ძმასთან ერთად. იაკობმა თავიდან არა კარგი საქციელი არ ჩაიდინა, როდესაც ესავი მისი ძმა იყო და მან

ესავის ვითომ ესავია ისე წარუდგა ისააკს უკვე დაბრმავებულ მამას და კურთხევა ესავის კურთხება წაიღო. ამ ისტორიას სხვა დროს დეტალურად მოუყვებით, მაგრამ მერე როცა ესავს მისი მოკლა სულს, აი ამ მომენტში დიდი შიში, დიდი დარტყმა, დიდი ტრაგედია უზარმაზარ სინანულს გამოიწვევს იაკობში და ეს ამ სინანულის გამო ღმერთი მას მიიღებს. ამგვარად ეს უნდა დავინახოთ, რომ ხშირად დიდ სინანულში ხდება ხოლმე, რომ ადამიანს უჩნდება უზარმაზარი წყურვილი ლოცვის. აი ამ დროს ყველაზე მეტად ესმის ღმერთს ადამიანის ლოცვა, ადამიანის ხმა. და ეს უნდა დავინახოთ ჩვენ და ეს უნდა გავიაზროთ, რომ სულში ყოფნა აი ამასაც შეიძლება ნიშნავდეს. ეს ის სულაც არა ხილვა, მაგრამ თუ შენ გაგდა ამას უხსნის ქრისტე, სწორედ ამ ქალ ბატონს, ამ ქართულად რო ვთქვათ ნათელას. ხო, რომ ეუბნება, რომ ღმერთი არ სული და სულში თაყვანი უნდა სცი, ანუ წყურვილი უნდა გქონდეს ლოცვისა. მაგრამ რა იგულისხმება ამაში? ის იგულისხმება, რომ ღმერთი არ არის იმ ადგილას ან ამ ადგილას კონკრეტულად და სულ ერთია რა ადგილას ილოცებ. ღმერთი ჩვენ უკვე ავხსენით, ღმერთის ბუნების პირველი მთავარი მახასიათებელი. ღმერთი ბუნებით არის მიღმა, აი ეს სიტყვა მიღმა არის უმნიშვნელოვანესი ქრისტიანობაში და მართლმადებლობაში. ღმერთი არის მიღმა ყოველგვარი ადგილისა, ღმერთი არის მიღმა ყოველგვარი მანძილისა, ღმერთი არის მიღმა ყოველგვარი ზომისა, ღმერთი არის მიღმა ყოველგვარი ფორმისა, ღმერთი არის მიღმა ყოველგვარი განზომილებისა, ღმერთი ყოველვე მიღმა ყოველგვარი დროისა. დრო, განზომილება, წონა, ფორმა, ყველაფერი ამის მიღმა ღმერთი და ღმერთი არის უყოფელი, განუყოფადი. წმინდა მამები ხმარობენ ტერმინს მარტივი. ჩვენ ვიცით ფიზიკაში უკვე, რომ არის უყოფი, განუყოფადი ნაწილაკები, კვარკები მაგალითად, ეს ჩვენ ვიცით. მაგრამ ღმერთიც განუყოფადია, თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ გამოდის, რომ ეს ნაწილაკები ვიღაცამ შექმნა და მაშინ ღმერთის ქნილებაა. ღმერთი არ შეიძლება შედგებოდეს რამე დეტალებისგან, რამე ელემენტებისგან, რამე ნაწილაკებისგან, წინამდებარე შემთხვევაში ის თვითონ ქმნილება იქნება. ღმერთი ვინაიდან მარადიულია, უქმნელია, ის არავის შეუქმნელს, ის მარადიული იყო, ყოველთვის არსებობდა, არსებობს და იარსებებს. ამიტომ ის არის განუყოფელი, ნაწილ აი ამას იგულისხმება, რომ ის არის სული. თორე ის კი არა, რომ ჩვენ რო გვაქვს სული, ჩვენი სული ქნილება, ადამიანის სული ქნილება, ამაზე ცალკე გვექნება გადაცემა. პირველი, ანუ ღმერთი მიღმაა ყოველივეს, რაც სამყაროსია და რაც საყმარობს ახასიათებს და ის უყოფადი, უყოფადია, მარტივია, არანაირი ნაწილაკებისგან არ შედგება. მე ერთ-ერთ გადაცემაში ეს თქვი, რომ აი ჯორდანო ბრუნო სწორედ ამისთვის დაწვეს თქო. ბევრს გონია, რომ ის საქმე იმაშია, რომ კოპერნიკი იყო პირველი, ვინც აი გადავხედე მე, კოპერნიკი 1475 წელს დაიბადა თუ არ ვცდები და 1543-ში გარდაიცვალა, მე მგონი, მაგრამ კოპერნიკი იყო ის ადამიანი, ვინც პირველად ისაუბრა იმაზე, რომ დედამიწის ირგვლივ, დედამიწის ირგვლივ კი არ ბრუნავს ზე, არამედ მზის ირგვლივ ბრუნავს დედამიწა. და კოპერნიკის სიკვდილის მერე 5 წლის დაახლოებით 5 წლის მერე დაიბადა ჯორდანო ბრუნო და კიდე 15 წლის მერე, ანუ 20 წელი გავიდა კოპერნიკის სიკვდილიდან, დაიბადა გალილეო გალილეი. გალილეო გალილეიც და ჯორდანო ბრუნოც ორივე იზიარებდნენ, ჯორდანო ბრუნო ანუ უფრო უფროსი იყო ვიდრე გალილეო გალილეი. ისინი ორივე იზიარებდნენ კოპერნიკის აზრს, რომ დედამიწა ბრუნავს მზის ირგვლივ. მაგრამ და გალილეო გალილეი ამის გამო არ დაუწვიეთ, ის უბრალოდ დასაჯეს და მან სიტყვერად უარყო ეს, მაგრამ გულში არ უარყო. ჯორდანო ბრუნო მოარული აზრია თითქოს იმიტომ დაწვა ინკვიზიცია, მაშინ ინკვიზიცია იყო, ეს იყო ძალიან მძიმე ორგანო, რომელიც ჯიდა სასტიკად ხალხს და ესეთი მოარული აზრია, რომ თითქოს ინკვიზიცია მის დაწვა ამის გამო. ამის გამო არ დაუწვია, რომ ის ამბობდა, რომ მზე დედამიწის ირგვლივ მაპატიეთ, დედამიწა მზის ირგვლივ ბრუნავს. არა, ის ამბობდა, რომ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება. ანუ ბერი იყო ჯორდანო ბრუნო და ის უარყოფდა სწავლებას იმის თაობაზე, რომ ღმერთი არის მარტივი, განუყოფადი, არ შეიძლება ნაწილაკებისგან შედგებოდეს და ხა ამის გამო იმ დროს ისეთი დრო იყო, ეს ფეოდალური ეპოქა იყო, ინკვიზიცია იყო, ამის გამო აი დაწვეს ეს. ამგვარად პირველი თვისება ღმერთის ბუნებისა არის ის, რომ ისა მიღმა ყოველივე ფორმის, ზომის, წონის, დროის, ყოველივე ამისა და ის არის უყოფადი. მეორე, ჩვენ უკვე ვთქვით, ღმერთს ბევრი თვისებები აქვს, მაგრამ პარალელს ვავლებთ ადამიანთან და თუ ადამიანს აქვს გრძნობები სამყარო, ამიტომ გამოვხოვთ

0: მის ამთვისებას, მისი ბუნების. ღმერთს აქვს ერთი ცნობიერება, ზე ცნობიერება და ამიტომ ეუბნება ის მოსეს, მე ვარ ღმერთი. ის კი არ ეუბნება, მე ვარ სამი ღმერთი, მე ვარ ღმერთი. აი ამ ზე ცნობიერების ფარგლებში ღმერთი თავისთავად როგორც ერთ ღმერთს აღიქვავს, თუმცა ის აღიქვავს თავისთავად როგორც ერთ ღმერთს, მაგრამ სამ პიროვნებას და როცა საჭიროა როგორც ერთი პიროვნება ისე გვევლინება ჩვენ. მას ერთი ზე ცნობიერება აქვს და შესაბამისად ერთი ცნობიერების ნაწილია თვით ცნობიერება, ერთი ზე თვით ცნობიერება აქვს. და ის თავისთავად როგორც ერთ ღმერთს აღიქვავს. ღმერთს ასევე აქვს ერთი მონდომება და რაც უნდა ყველაფერს აკეთებს და აქედან გამომდინარე ერთი მოქმედება და ერთი ნება. მაგრამ რას ნიშნავს, რომ ღმერთი, როდესაც ერთი ბუნება აქვს, არის მამა, ძე და სული წმინდა? აი ჰიპოსტასი, ჩვენ აქ მოვდივართ და პარალელი უნდა გავავლოთ. ჩვენ უკვე ვთქვით, ადამიანის ბუნება არ არსებობს კონკრეტული ადამიანის გარეშე. ეს თეორიული მცნებაა. ადამიანის ბუნება არსებობს ერთადერთი სახით, ჰიპოსტასის სახით. ჰიპოსტასი ნიშნავს კონკრეტულ ადამიანს, ეს ჩვენ უკვე ახსენეთ. ადამიანის ბუნება ან არსებობს მხოლოდ ერთადერთი სახით, კონკრეტული ადამიანის კონკრეტული ჰიპოსტასის სახით, ან ვერ არსებობს საერთოდ. არ შეიძლება ადამიანის ბუნება მაგალითად ძაღლის სახით არსებობდეს, ეს შეუძლებელია. ის არსებობს მხოლოდ კონკრეტული ადამიანის კონკრეტული ჰიპოსტასის სახით. და თუ არც ერთი ადამიანი აღარ დარჩება, ადამიანის ბუნებაც აღარ არსებობს. თუ მხოლოდ ერთადერთი ადამიანი დარჩება, რომელსაც გამრავლებაც აღარ შეეძლება, მაშინ ადამიანის ბუნება იარსებებს ერთი და ერთადერთი ამ ჰიპოსტასის სახით. ღმერთი ამიტომ თქვით დასაწყისში ერთია და ერთადერთია და შესაბამისად მისი ბუნება არსებობს მხოლოდ ჰიპოსტასის სახით, მაგრამ აი აქ არის სხვა. ზე გრძნობაც, ზე გონებაც, ზე ცნობიერებაც ერთი. ამ სამ ჰიპოსტას ზე მონდომებაც, ზე მოქმედებაც, ზე ნებაც აქვს ერთი, სამი კი არა აქვს, ერთი აქვს. ამ ეს სამ ეს ერთი, ამ სამ ჰიპოსტას ვინაიდან ერთია ბუნებით. ერთია მიღმა ყოველივესი, ერთია და განუყოფელია სრულად. მაგრამ სამი ჰიპოსტასია, რას ნიშნავს, რომ სამი ჰიპოსტასია? ადამიანის შემთხვევაში ჩვენ ვთქვით, რომ ჰიპოსტასი იგივე რაც ინდივიდი და იგივე რაც პირი. მაგრამ ადამიანის შემთხვევაში ჰიპოსტასიც და ინდივიდიც და პირიც ნიშნავს სხვისგან განსხვავებულს და განცალკევებულ, განსაკუთრებით ინდივიდი სიტყვა. დღეს სიტყვა ინდივიდი ცოტა სხვა ფორმაა, ის ნიშნავს, რომ აი ცალკე, მთლიანად ცალკე არსებობას. თუმცა ადამიანის ჰიპოსტასიც ამას ნიშნავს. ღმერთში სხვა არის: ჰიპოსტასი, ინდივიდი და პირი. ღმერთში შეგვიძლია ერთი ბუნების ფარგლებში არა აქვს ცალკე არსებობა მამას, არა აქვს ცალკე არსებობა ძეს, არა აქვს ცალკე არსებობა სულს. ესე იგი ეს სამი ჰიპოსტასი ცალ-ცალკე კი არ არსებობს. აი როგორ არსებობენ ახლა ამას ვიტყვით. არამედ ერთი ღმერთის, ერთი ბუნების სახით არსებობს ესენი ცალ. ამიტომ სიტყვა ინდივიდს თუ გამოვიყენებთ ღმერთთან ლაპარაკში, უნდა გვესმოდეს, რომ ეს სიტყვა ინდივიდს ადამიანში ჩვენ თქვით, რომ პიროვნება მაინც ცოტა სხვა რამეა. პიროვნება ერთ-ერთი თვისება არის, პიროვნება ინდივიდუალური ჰიპოსტასის თვისება. ეს აღნიშნეთ, ჩვენ ადამიანი არის ჰიპოსტასი, არის პირი, არის ინდივიდი და აი ეს ადამიანი, ეს ჰიპოსტასი, ეს ინდივიდი, ეს პირი, მთელი თავისი უნიკალური თვისებებთან ერთად არის პიროვნება. ანუ პიროვნება არის, ერთი შემთხვევა სხვა არის. ღმერთს, მამას, ძეს და სულ წმინდას მხოლოდ ერთ-ერთი განსხვავებული თვისება აქვს, ამასაც ვიტყვით. ეხლა წინასწარ უსწრებ მოვლენებს. ამიტომ ღმერთის შემთხვევაში პირი, ინდივიდი, ჰიპოსტასი და პიროვნება ერთი და იგივეს ნიშნავს და არანაირად არ ნიშნავს მოწყვეტილს, სულიად ცალკე, განცალკევებულად არსებობას. არ ნიშნავს.
1: აი როგორც სულთმოფენობის ტროპარში ერთ არს, ერთ ძალ, ერთ ღმერთს.
0: ყველაფერი ერთია. ეს შეცდომა ხშირია, ძალიან ხშირად თარგმანშიც არასწორად, ძირითადად თარგმნელი თარჯიმნებს მოსდით ეს შეცდომა, როდესაც თარგმნა ბერძნულიდან რუსულიდან, ხშირად ეპარებათ ესეთი შეცდომა და წერენ ხოლმე, რომ აი ძე არსებობს და ეს სამი ჰიპოსტასი როგორ არსებობს და რითია ერთმანეთისგან განსხვავებული. ჯერ ერთი განსხვავება პირველი ისაა, რომ მამა, ეს არის ჩვენ უწოდებთ მამას, იმიტომ რომ მისგან იშვება ძე და სული წმინდა.

0: არა იმიტომ, აი მინდა რომ ზუსტად გესმოდეს, ჩვენ ადამიანური სიტყვებით ვცდილობთ გამოვხატოთ.
1: ანუ მხოლოდ ისა გვაქვს მოცემული დოგმატურად, რომ мама არის არშობილი ძე, მამისაგან შობილი და სულიწმინდა მამისაგან გამომავალი.
0: კი, რატო ვიყენებ სიტყვას мама? ადამიანი ღმერთი არ ლაპარაკობს ადამიანის ენაზე. მას არა აქვს სახელი, მოსეს ყოლუნება, მე ვარ.
1: რომელი
0: ვარ, რომელი არს უფრო ზუსტად ესე. ან რომელი ვარ ეს ხوارეულნება יהוה კი არის ეს ფორმულა, მაგრამ יהוה ნიშნავს ფორმულა, ამაზე კიდე ცალკე გადაცემა გვექნება, ნიშნავს ის ვინც იყო ყოველთვის, ვინც არის, ვინც იქნება და ვინც ყოველივეს არსებობის თავარი მამოძრაებელი ძალა, აი ამას ნიშნავს, თორე იმიტომაც ზუსტად რომ ჩვენ ვცდილობთ რომ ჩვენი სახელები მივცეთ რომ გამოვხატოთ ბუნება. პირველი ჰიპოსტასი, რომელსაც ჩვენ мамаს უწოდებთ, ეს არის ჰიპოსტასი, რომლისგანაც მუდმივად ამ მეორე ჰიპოსტას ჩვენ უწოდებთ ძეს. და მამისგან ასევე მუდმივად ამას მოვწყდეთ და ვთქვათ ესეთი რამე. აი ეს ჰიპოსტასები როგორ არიან ერთმანეთში? როგორ არიან და мама, ძე და სულიწმინდა და სამი ჰიპოსტასი სამივე მუდმივად ერთმანეთშია, სამივე მუდმივად ერთმანეთში მყოფობს, ერთმანეთს გამშვალავს და ერთმანეთს მოიცავს. ეს არა რთული გასაგები თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ღმერთი მიღმა ზომისგან, ფორმისგან, მამას რო კონდეს ფორმა, მაშინ ჩვენ ვითხოვდით, რომ ძე მამაში არის. მაგრამ მამას ფორმა არა აქვს, არც ძეს აქვს ფორმა. არც მანძილს ექვემდებარება, არც ზომაწონას ექვემდებარება. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ ძე დავიწყოთ მამით. мама ყოფობს ძეში, გამშვალავს ძეს და მოიცავს ძეს ყველაფერი ერთად. мама ყოფობს სულში, გამშვალავს სულს და მოიცავს სულს ყოველივე ერთად. ძე ყოფობს мамаში, გამშვალავს мамას და მოიცავს мамას. ძე ყოფობს სულში, გამშვალავს სულს და მოიცავს სულს. სული ყოფობს мамаში, გამშვალავს мамას და მოიცავს мамას, სული მყოფობს ძეში, გამშვალავს ძეს და მოიცავს ძეს. ანუ სამივე ჰიპოსტასი ერთმანეთში მყოფობს, ერთმანეთს გამშვალავს და ერთმანეთს მოიცავს. და აი ამ გვარად, ამ ხერხით, შეიძლება ეს სიტყვა ვიხმაროთ ალბათ, ამ ხერხით ხდება ღმერთის ბუნების არსებობა, ესე იგი როგორ არსებობს ღმერთის ბუნება, ამას ქვია პერიხორესის ბერძნულად. პერიხორესის, ესე იგი ღმერთში ბრუნვა, უფრო ასე თარგმნიან, ან ურთიერთ გამშვალვა, ან ღმერთში ბრუნვა, საერთოდ პერი ნიშნავს, ესე იგი შენიანს, შენთან ყოფნა, შენ מחლობლა, ბევრი მნიშვნელობა აქვს ამ სიტყვას. პერი შენ გარემოცვას, შენთან ყოფნას, მაგრამ პერიხორესის ნიშნავს აი ურთიერთ გამშვალავას, ან ერთმანეთში ერთმანეთის გამშვალას, ან ღმერთის ბრუნვას, უფრო ბერები ესე ეძახიან, ბრუნვა ღმერთში. ამგვარად,
1: ანუ ყოვლადწმინდა სამები საიდუმლო შიდა ცხოვრებას, აი ესეც
0: განაცხადოთ. კი, ესეც ფასად შეიძლება, ანუ ჩვენ ახლა რა უნდა ვთქვა? ამგვარად ღმერთის ბუნება რა ხერხით არსებობს? პერიხორესის ის ხერხით, რომ ღმერთის ბუნება ერთია და სამი ჰიპოსტასი ერთმანეთში მყოფობს, ერთმანეთს გამშვალავს და ერთმანეთს მოიცავს. დააკვირდით კიდე ერთხელ. რას ნიშნავს, რომ ღმერთი ერთია და სამი ჰიპოსტასია? ეს ნიშნავს, რომ პირველ ჰიპოსტასსაც, მეორე ჰიპოსტასსაც და მესამე ჰიპოსტასსაც ერთი ზეგრძნობა აქვს. ანუ ერთი სიყვარულის გზნობა აქვს. ზე სიყვარულის გზნობა აქვს და ერთია სამივესთვის. ერთიზე გონება აქვს, სამივეს ერთიზე ცნობიერება აქვს. ერთიზე მონდომება აქვს, ერთიზე მოქმედება აქვს, ერთი ზენება აქვს. ერთია და განუყოფელი და მიღმა ყოველივესი ერთი, მაგრამ აი ამ ერთში არის სამი ჰიპოსტასი, რომელიც მყოფობს ერთმანეთში, ერთმანეთს გამშვალავს და ერთმანეთს მოიცავს. მაგრამ თითო თვისება აქვს განსხვავებული და რა თვისება? ჩვენ ვამბობთ, რომ ერთმანეთში მყოფობენ, აი ეს სიტყვა უნდა გამოვიყენოთ. იმყოფებიან, აი ეს ძველ ქართულში ერთმანეთში მყოფობენ, ერთმანეთს გამშვალავენ და მოიცავენ, მაგრამ მამისგან,

გამოიბადება ძე და სიტყვა იბადება აქ არ უნდა გავიგოთ როგორც დედისგან რო ბავშვი იბადება, ეხა ამაზე ვისაუბრებ ჩვენ. მამისგან გამოდის სული. თუ ჩვენ ვიტყვით, სად იბადება ძე მამისგან? მამაშივე იბადება, ხო ერთმანეთში მყოფობენ, ამიტომ მამისგან იბადება, мама არც იბადება არავისგან, არც გამოდის არავისგან. მაგრამ მამისგან იბადება ძე და რახან ერთმანეთში მყოფობენ, მამაშივე იბადება. და სულიც მამისგან გამოდის, მამაშივე გამოდის. გამშვალავს ძეს, ძე კი გამშვალავს სულს, ერთმანეთს გამშვალავენ. რას ნიშნავს აი დაბადება? ჩვენ ვართ ახლა ადამიანები და ჯერ პირველ რიგში დედის წიაღიდან იბადება შვილი. და შეჩვეული ვართ რომ ეს შვილი როგორ იბადება დედის წიაღიდან? ერთი ადგილიდან იბადება, ის არ იბადება ხუთი ადგილიდან. არა, ამიტომ საერთოდ რაც ჩვენ სამყაროში ნანახი გვაქვს ცოცხალი არსებები ну ძუძუმწოვრები ყოველთვის დაბადება ხდება. არ არის ძუძუმწოვარი, რომ შეიძლება ვთქვა თქვენ რომ 17 ადგილიდან ერთდროულად იბადებოდეს. ყოველ ერთი ადგილიდან იბადება. ესაა მნიშვნელოვანი და შეიძლება ვიღაცა შეიძლება არა ძალიან ბევრს უჩდება ესეთი აზრი, რომ ძე, ესე იგი მეორე ჰიპოსტაზი, პირველი ჰიპოსტაზი, რომ ღმერთში არის რაღაცა წერტილი და ამ წერტილიდან იბადება ძე. არ არის ესეთი რა. ღმერთს არ გააჩნია ადგილები, მას არ გააჩნია წერტილები, მას არ გააჩნია ზომები. ჯერ დავიწყოთ იგიდან, რომს გააჩნდეს, ანუ წარმოვიდგინოთ, რომ ღმერთი ვთქვათ აბსოლუტური სფეროა, ესეთი რამე წორო რომ წარმოვიდგინოთ, ამ შემთხვევაში ძე დაიბადებოდა არა ერთი წერტილიდან ამ სფეროსი, არამედ აბსოლუტურად ყველა წერტილიდან, რომელიც კი შეიძლება ამ სფეროს კონდეს. აი ამიტომ არის ხოლმე ძეს რო ადრიან ხოლმე ზოგჯერ სამებას. ზეში მაგალითად ცხივი გამოდის აბსოლუტურად ყველა ძეს სფეროა. და ამ სფეროს სრულად ყველა მილიარდი წერტილიდან ერთდროულად გამოდის სინათლე, სხივი, ხო? თუ ჩვენ ღმერთი არ არის სფერო, უკვე ვთქვით, მას საერთოდ ფორმა არ აქვს. მაგრამ რო წარმოვიდგინოთ ღმერთს რო კონდეს ფორმა, მაშინ ჩვენების მომენტი ხდება ერთხელ, დაიბადა ბავშვი და მორჩა. დაბადება ამით დასრულდა. ღმერთის შემთხვევა სხვა არის. ღმერთი რო იყოს სფერო და მისგან რომ ყველა წერტილიდან გამოდიოდეს ძე, იბადებოდეს მეორე ჰიპოსტაზი. ეს არ არის ერთჯერადი პროცესი, მარადიული პროცესია. მაგრამ ღმერთს არ აქვს წერტილები, ის არ არის სფერო. ამიტომ არ არსებობს რაღაც ერთი ადგილი, საიდანაც იბადება. საერთოდ ჩვენ არ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ეს დაბადების პროცესი. არ ძალგვიც. უბრალოდ ვიცით, რომ პირველი ჰიპოსტაზისგან, რომელსაც ჩვენ მამას უწოდებთ და სწორედ ამიტომ უწოდებთ მამას, რომ მისგან ხდება დაბადება და გამოსვლა, პირველი ჰიპოსტაზისგან იბადება მეორე ჰიპოსტაზი და ჩვენ მას ძეს უწოდებთ. იმიტომ რომ ის დაბადებულია, მაგრამ ის იბადება მარადიულად, ეხლაც ყოველთვის იბადებოდა, ეხლაც იბადება და მომავალშიც ყოველთვის დაიბადება. ეს მარადიული პროცესია და ის არ იბადება ერთი წერტილიდან ან 1000 წერტილიდან, საერთოდ არ არსებობს იქ წერტილები. ამის გაგება ჩვენ არ ძალგვიც. იბადება ძე მამისგან, იბადება მამაშივე, იმიტომ რომ ღმერთი მიღმაა ყველაფრისა, გამშვალავს მამას და მოიცავს მამას და мама კიდე პირიფი და მყოფობს მამაში, мама კიდე მყოფობს ძეში, გამშვალავს ძეს და მოიცავს ძეს. ასევე გამოდის მამისგან მესამე ჰიპოსტაზი, რომელსაც ჩვენ სულიწმინდას უწოდებთ. რატომ ხმარობთ სიტყვებს იბადება და გამოდის? მამები ამბობენ მხოლოდ იმიტომ, რომ განვასხოვოთ ერთმანეთისგან, მაგრამ არავინ არ იცის რა შეეს განსხვავება. აი რა განსხვავებაა დაბადებასა და გამოსვლას შორის ღმერთში? ამას ჩვენ ვერ ვწდებით და ეს ჩვენ არ ვიცით. უბრალოდ სხვადასხვაა. სხვა არის და არ არის ქმნილება, мама მათ არ ქმნის. ისინი იგივეა რაც мама. საერთოდ გარდა იმისა, რომ ძე мама ბადებს და ძე იბადება, мамას და ძე შორის არავითარი, აბსოლუტურად არავითარი განსხვავება არ არის. ამიტომ მამები ამბობენ ბეჭედიაო ძე მამისა. ეს ხატოვანი გამოთქმაა. ვიმეორებ, აბსოლუტურად არანაირი, საერთოდ არანაირი განსხვავება არ არის მამას, ძეს და სულიწმინდას ამ სამ ჰიპოსტაზ შორის. არ არსებობს არანაირი განსხვავება გარდა შემდეგისა. мама არ იბადება, ის ბადებს და მამისგან გამოდის სული. ძე იბადება, სული გამოდის მამისგან. მორჩა. ესე იგი, мама ბადებს ძეს, მამისგან გამოდის სული. ეს არის მხოლოდ განსხვავება. სული გამომავალია, ძე დაბადებულია, мама არც გამომავალი, არც დაბადებული.

0: არანაირი სხვა, აბსოლუტურად არანაირი განსხვავება არ არის. ეს ჰიპოსტასები ერთმანეთში მყოფობენ, ერთმანეთს მოიცავენ, ერთმანეთს გამშვალავენ და მათ ჩვენ შემდეგ გადაცემაში ამაზე კიდევ უფრო ღრმად შევალთ, ღრმად, ბევრი დარჩა სალაპარაკო, არასოდეს არ ყოფნის დრო. მაგრამ ამ სამივე ჰიპოსტას აქვს, როგორც თქვით, ერთი მონდომება, ერთი მოქმედება, ერთი ნება, ერთი ზეგონება, ერთი ზეგზნობა, ერთი ზეცნობიერება და სამი ჰიპოსტასი არსებობს, როგორც ერთი ღმერთი, არ არსებობს ცალკე мама, არ არსებობს ცალკე დედა, არ არსებობს ცალკე სულიწმინდა, არსებობს მხოლოდ ერთი ღმერთი და ამ ერთ არსებაში მყოფობს სამი ჰიპოსტასი ურთიერთში, мама, დედა, სულიწმინდა. და ეს უნდა დავიმახსოვრო ჩვენ ყველა შემთხვევაში. არის არა სამი ღმერთი, არამედ ერთი ღმერთი.
1: აი ახლა გამახსენდა საუბრიდან გამომდინარე, საბადან ბოლოში გავედით. წერან ხილებს და გამოცხადებებსაც შევეხეთ ჩვენ და აი გამახსენდა პატრიარქის ერთ-ერთი მოგონება, თხრობა, რომ მან გაიხსენა, როდესაც მე სამთავროში ვიყავი, მე ჩვენა წმინდა ნინო, რომელსაც ხელში ეჭირა არა მაცხოვრის, არამედ ყოლა წმინდა სამების ხატიო და ეს იყო ნიშანი ღვთისაგან, რომ мама ეფრემიც რო იყო ჩამობრძანებული ვატოპედის მონასტრის წინამძღვარი ათონის წინათმიდან, მან გაიხსენა ეს ამბავი და თქვა პატრიარქთან საუბარში, მე ამაზე მქონდა საუბარი, ეს არის ნიშანი ვისგან, რომ ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ ყოლა წმინდა სამებისაებრი ერთსულოვნებით. აი სწორედ ეს შიდა საიდუმლო ცხოვრება ყოლა წმინდა სამების, აი სიყვარულში მყოფობა, შიდა ცხოვრება არის მაგალითი, როგორც მე წერან თქვი და ყოლა წმინდა სამების არსის შეცნობა არის აი ამ სამების ცხოვრებაში შეღწევის საშუალება და ჩვენ უნდა გავიაზროთ ეს და ჩვენ უნდა გვქონდეს სიყვარულის მერი ერთსულოვნება ყოლა წმინდა სამებისაებრი, როგორც ამბობს ქრისტე, რომ მე და мама ვართ ერთ. აი ეს გმართებს ჩვენ და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ქართველერზე აი ეს მოწოდება არის კიდევ რითაც ქართულ ადამიანური მყოფიობის არსი და აზრი მდგომარეობს ყოლა წმინდა სამებისაებრი ერთსულოვნებით სიყვარულში ღმერთთან ერთობაში.
0: ესე იგი, დღეს ჩვენ ადამიანის ბუნებაზე და ჰიპოსტაზზე ვისაუბრეთ და ნული კლასი დავძლიეთ, რა ხილვა გავაკეთეთ. იმედი მაქვს, რომ შემდეგ ან ერთ ან ორ გადაცემაში დავძლევთ ნულ კლასს. გადავალთ პირველ კლასში და პირველ კლასში უკვე კვლავ დაუბრუნდებით ადამიანის ბუნებას ბევრად უფრო ღრმად, ღმერთის ბუნებას ბევრად უფრო ღრმად და ასე წინ წავალთ და ყველაფერს მოვიცავთ მართლმადებლობაში. ჩვენ დღეს გემშვიდობებით, ჩვენი დრო ამოიწურა, შემდეგ სამშაბათს კვლავ გვექნება რელიგიური გადაცემა. გილოცავთ, დღეს არის ღვთისმშობლის მიძინების დღე, დღება, დგება ეხლა. დღესასწაული ღვთისმშობლის მიძინებისა, როდესაც ღვთისმშობელი მიიცვალა ამ ქვეყნიდან და ზეციერ სასუფეველში, ანუ სამოთხეში გადავიდა და ჩვენი მარადიული და მუდმივი მეოხია ზეციერ სასუფეველში და განსაკუთრებით ქართველი ერისა და შეგვეციოს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, დაგლოცოთ ღმერთმა, დაგლოცოთ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა და გამარჯვება და სიხარული, სიხარული მოგცეთ, რომელიც ესე აკლია ჩვენს.
1: ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ლოცვით ღმერთმა მოგვანიჭოს ერთსულოვნება ყოვლადწმინდა სამებისაებრი. ამინ.
0: დიდი პატივისცემით, დიდი სიყვარულით გემშვიდობებით.
1: გადაწყვეტილებით.

0: გაიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ევგენი მიქელაძის წამებამ გავრცელდა, გამოჟონა ამ ყველაფერმა და დიდი რეზონანსი გამოიწვია საზოგადოებაში. საზოგადოება ძალიან გაბრაზდა.
2: მოდი მაშინ იქნება
1: ევგენი მიქელაძე, ძალიან ცნობილი დირიჟორი, ახალგაზრდა, სულ 34 წლის, მოულოდნელად მას აპატიმრებენ, ეს ხდება 1937 წელს, და ამტკიცებენ, რომ ევგენი მიქელაძე ოპერისა და ბალეტის თეატრში დასთან ერთად აწყობდა

0: სახელმწიფო გადატრიალება.
1: აი ამას დაუკვირდით 1927 წელია და ოპერისა და ბალეტის თეატრმა რა სახელმწიფო გადატრიალება უნდა მოახდინოს და აი ამისთვის აპატიმრებენ დირიჟორ ევგენი მიქელაძე.
0: იქ იყო ერთი საინტერესო პერსონა, ნიკიტა ხრიმიანი, რომელმაც სასტიკა დაწამა ევგენი მიქელაძე. აწამა იქამდეც კი, რომ დირიჟორი დააყროვეს, აი რკინის სარი გაურჩეს ყურებში და სასტიკი წამება გაიარა მან ციხეში ამ წამების ფაქტმა და იმან, რომ ევგენი მიქელაძე იყო ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ, გამოჟონა, რა თქმა უნდა, გაიგო საზოგადოება, ხალხმა დაიზაფრა საზოგადოება, ძალიან დიდი ბრაზი
1: გაჩნდა. ციხეში აწამეს.
0: კი, ამიტომ აი ამ ბრაზიდან გამომდინარე საბჭოთა ხელისუფლება აკვირდებოდა რეაქციებს, ხო, საზოგადოების. საქმეში უკვე ჩაერთო საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორი. ეს ცნობილი პერსონა არის ანდრეი ვიშინსკი.
1: ანუ ესე იგი, რა დონეზე იყო, რამხელა რეზონანსი მოყვა, რომ თვით საბჭოთა კავშირის, ესე იგი მოსკოვიდან, გენერალური პროკურორიც კი გამოეხმაურა, ხო, ვიშინსკი.
0: და რა თქმა უნდა, ანდრეი ვიშინსკიმ ევგენი მიქელაძე გამოაცხადა სახელმწიფოს მტრად, მაგრამ დააკვირდი ძალიან საინტერესო შემდგომება არის, დაშვებულიც და აუცილებელიც. აი ამას მინდა დააკვირდეთ. საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორი ანდრეი ვიშინსკი.
1: ეს საერთოდ იყო ძალიან რთული პიროვნება, ძალიან სასტიკი პიროვნება, ხო, 1900.
0: ესიული ტონალობია, ციტატა წავიკითხოთ მაშინ, რადგან გაიხსენეთ 1926 წელს მის მიერ გაკეთებული განცხადება: საბჭოთა ქვეყანა ბედნიერად და ლაღად მიაბიჯებს წინ და ბინძური ნაძირალების ხროვა საფრთხეს უქმნის ამ წინსვლას. ესენი ადამიანები კი არა, ცხოველები არიან, ღორებისა და მელიების ნაჯვარი, ცოფიანი ძაღლები, რომლებსაც უნდა წავართვათ სიცოცხლის უფლება.
1: Ну, ეს მან ზოგადად ხო, არა კონკრეტულად ევგენი მიქელაძეს,
0: მაგრამ
1: ხო, და ევგენი მიქელაძეს მე ამ ტალღაში აღმოჩნდა და ევგენი მიქელაძე გამომძიებელს ადრე დღევანდელ ბადრაგს და არც თქვათ იმ ევგენი ვიშინსკის კობახიძეს, მაგრამ განცდა რჩება, მეც მრჩება განცდა.
0: ანალოგია.
1: თულოს ტერიხა.
0: აი საბჭოური სურნელი ბჭალებში, რომელიც დაკრავდა ბოლო პერიოდის მანძილზე ხელისუფლების განცხადებებს, იგივე ამ პატიმრების თემასთან დაკავშირებით, გამოიხატებოდა უდიდეს კამპანიაში, რაც მათ წარმართეს. მათელი ძალისხმევა ჩართეს იმ შავ კამპანიაზე, რომელიც მიმართული იყო კონკრეტულად გიორგი დავითაძის გასაშავებლად, მისი ადვოკატების, ოჯახის წევრების, ექსპერტების უფლება დამცველებს,
1: აი ნებისმიერი რომელიც კი ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც კი გამოდიოდა და ამბობდა, რომ სრულიად მიუღებელია ციხეში ასეთი მოპყრობა პატიმრებთან, იმ წუთასვე ცხადდებოდა ცუდ ადამიანად, ბოროტ ადამიანად და ლაღად მიმავალი საქართველოს მტრად. ნებისმიერი. მე საბოლოო ჯამში ყველა მიხვდა, აი ყველა აბსოლუტურად მიხვდა, რომ სიმართლეს ყვება დავითაძე, ყველას ესმის და გაჩერდნენ, ეს თვითონ ქართული ოცნების მომხრეები გაჩუმდნენ, იმიტომ ყველა მიხვდა, რომ რაღაცა დიდი უბედურება ტრიალებს და ეხლა თვითონ იმ ხალხსაც, უმეტესობას, 99% ამაში მონაწილეობს, აღარო ყოლას ესმის, რომ ეს არის სიმართლე და ყოლამ დაინახა, რაც გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ. მან არამართალი ხალხი და დამნაშავე ბადრაგი გაამართლა და ამ ვითარებაში, კონკრეტულად ამ სიტუაციაში, მართალი პატიმარი გაამტყუნა.

იქ სადაც არც 1996, არც 2003, არც 2007, ერთხელ კი გადმოვიდნენ მესაზღვრეებმა, რომ 2007 თუ 8 იყო უკან გავაძევეთ, არც 2016-ში და არც 2020 წელს არ იდგნენ მესაზღვრეები აზერბაიჯანელი ეხა დგანან. ჩიჩხიტურის კოშკთან დგანან და იქ თქვენ ვეღარ მიხვალთ, ბერთუბანში ანუ ბერების კელიებთან ვეღარ მიხვალთ, ის იქით არის კიდე და დიდი საკმაოდ დიდი ტერიტორიაა და ვერც უდაბნოს ტაძარში თქვენ ვეღარ მიხვალთ. ეს ტერიტორია ჩვენთვის დაიკეტა. მერე ამავე იქით ტერიტორიაზე, რომელიც ჩვენია და რომელიც დაიკეტა, გაჩნდა კაპიტალური შენობები. აი ხა მე გეკითხებით, თუ ეს ტერიტორია ჩვენია, საქართველოსია. პირველი, რატო დგანან იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები? და მეორე, ჩვენს ტერიტორიაზე რა უფლებით და ვისი თანხმობით ააშენეს აზერბაიჯანელებმა თავისი კაპიტალური შენობები? ეს არ არის რაღაცა დროებითი კაპიტალური შენობებია. თელი ცენტრებია გახსნილი. რა შეთანხმების საფუძველზე მოხდა აზერბაიჯანული კაპიტალური შენობების აშენება ჩვენ ტერიტორიაზე? ჩვენი მოქალაქეები იქ ვერ მიდიან. ეხლა მარტივი რამეა, შეგზანდით ინტერნეტში, ჩვეულებრივ ვიკიპედიაში აკრიფეთ დავით გარეჯი და გადადით, გადართეთ აზერბაიჯანულ ენაზე და მერე Google თარჯიმანს დააჭირეთ და გადათარგმნეთ ეს გვერდი რა წერია იქ. რა თქვენ წაიკითხავთ? ამის გაკეთება ხო ძნელი არ არის? იქ ყველგან წერია, რომ ეს არის ეკუთვნის ეს ყველაფერი აზერბაიჯანს და ეს არის ალბანური კულტურის ზეგლები. ალბანური, ალვანური, ავგანური, როგორც გინდათ უწოდეთ, რა ტერმინს გინდათ გამოიყენეთ. რაც ასევე არ შეესაბამება სიმართლეს. რა თქმა უნდა, არ შეესაბამება სიმართლეს. ნათელია, რომ ეს ტერიტორიები უკვე ჩვენი არ არის და ჩვენ მათ ვერ ვაკონტროლებთ. ყველაზე ცუდი ისაა, რომ ხალხი გაჩუმებულია და რატომღაც ვერ ბედავს ან არ ბედავს ან არ სურს ხალხს ხმის ამოღება, მაგრამ როგორია კომენტარი ბატონი კუბახიძის? მან თქვა, რომ ჩვენო მეგობრულათო ვმუშაობთ აზერბაიჯანთან. რა თქმა უნდა, მეგობრულად უნდა იმუშაოთ. ჩვენ არც მოგიწოდებთ, რომ არა მეგობრულად იმუშაოთ, მაგრამ ეს არ არის პასუხი. პასუხი კითხვაზე, რატო დგას იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები, არ არის მიღებული, გაცემული და თქვენ ბატონო კობახიძე გაურბიხართ ამ პასუხს. რას ნიშნავს მეგობრული მუშაობის ფარგლებში? რატომ არ შეიძლება, რომ იმათი მესაზღვრეები თავის ტერიტორიაზე და თავის პერიმეტრზე იდგნენ და არა ჩვენ პერიმეტრზე? მოდი ჩვენი მესაზღვრეები დადგენ იმათ პერიმეტრზე, მეგობრული მუშაობის ფარგლებში. მოდი მეგობრული მუშაობის ფარგლებში ჩვენ ავაშენოთ კაპიტალური შენობები მათ პერიმეტრზე და ისინი კი ნუაშენებენ თავის კაპიტალურ შენობებს ჩვენ პერიმეტრზე. ანუ ბატონი კობახიძე გაექცა, ბატონი პრემიერ-მინისტრი გაექცა პასუხს და ფაქტიურად თვალში ნაცარს გვაყრის, ამბობს ჩვენ მეგობრულად მუშაობთ და რა? მეგობრული მუშაობის შედეგად ეს ტერიტორია ფაქტიურად ჩვენი კონტროლის ქვეშ აღარ არის. ნათელია, რომ ეს ტერიტორია გადაცემულია. ნათელია. არ ვიცი, არსებობს დოკუმენტი, არ არსებობს, რაიმე ოქმი არსებობს, ვარაუდობ, რომ არის ოქმი, რომელშიც წერია, რომ აი ეს რუკი არა 1938 წლის რუკა, არამედ სხვა რუკებია მითითებული, ვარაუდობ, რომ იქ გავლებულია უკვე ეს ყველაფერი და მიზანი რა არის? რომ გავა კიდე 10 წელი, კიდე 10 წელი, კიდე 10 წელი და მე ახალგაზრდა თაობა საერთოდ დაავიწყდება ეს ამბავი და ორი თაობის მე ეს ტერიტორია უბრალოდ მათი იქნება ლაპარაკის გარეშეც.

მოგესალმებით. მე და ბატონი დავითი წინა გადაცემებში კვლავ ჩვენ ვაგრძელებთ წინა გადაცემების თემას, საუბრობთ მართლმადიდებელი სარწმუნოების შესახებ. სიღრმისეული, მაგრამ მარტივი ენით, როგორც უკვე წინა გადაცემებში მოახსენეთ. ახლა ეს ისეთი ამოუწურავი საკითხებია, ჩვენ შეიძლება ასე ამ ფორმატში, ამ მოკლე დროში ყველაფერს ერთიანად ვერ ვაყალიბებთ და ვერ განვრცოთ, მაგრამ მეტაპობრივად ნელა შევეცდებით, რომ კვლავ და კვლავ ეს თემები განვრცოს და თქვენთვის გასაგები ენით მოგაწოდოთ. ნუ როგორც ამბობს წმინდა გრიგორი ღვთისმეტყველი, როგორც შეუძლებელია ადამიანისთვის ერთიანად სრული ჰაერის ჩასუნთქვა, ასევე ადამიანური გონებისთვის დაუტენელია ღვთის არსი, მაგრამ არსებობს გამოცხადებითი ცოდნა, რომელიც თავად მაცხოვარმა ქრისტემ გამოგვიცხადა სახარებით ყოველ წმინდა სამების შესახებ, თავისი არსის, თავისი პიროვნების შესახებ, ჩვენ გვაქვს საეკლესიო კრებების გამოცხადებები, დადგენილებები გვაქვს წმინდა მამათა სწავლება და მხოლოდ ამ საფუძველზე, მხოლოდ ამ სწავლებების

0: საფუძვლიდან და არსიდან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია მიმოვიხილოთ ესა თუ ის საკითხი, როდესაც საუბარი ეხება ღმერთს და ღვთის შესახებ ცოდნას. შეუძლებელი ადამიანმა საკუთარი გონებით, საკუთარი პიროვნებიდან, საკუთარი განცდებიდან, ემოციებიდან გამომდინარე, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე ისაუბროს, ამ მხოლოდ წმინდა და ხელით შეუხებელ და გონებისთვის დაუტევნელ საკითხებზე, ეს ძალიან სახიფათოა, ჩვენ არ ვარ ისა რურჩეოთ ამას თავისი პირადი გონებით შეეხოს, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა ისევ და ისევ როგორც თქვი, ეკლესიის სწავლებიდან, მაცხოვრის ქადაგებიდან, სახარებიდან გამომდინარე, მიმოვიხილავთ და შევეცდებით რომ მოვიტანოთ თქვენამდე. დღევანდელი ჩვენი საუბრის საკითხი ეხება სახთო ბუნებას, როგორც წინა განაცემში გასაუბრეთ, ყველა წმინდა სამეფოს აქვს ერთი ღვთაებრივი ბუნება. ეს ბუნება არის ადამიანის გონებისთვის მიუწვდომელი, მაგრამ იმდენად, რამდენადაც ჩვენ ეს გამოცხადებითად ვიცით და ეკლესიის მიერ არის ნაკადაგები და ნასწავლი ჩვენთვის, ჩვენ ამ თემებს გავავრცოთ და შეძლებს დაგვარად მოვიხილოთ, როგორც გითხარით.
1: დღეს ჩვენ ღმერთის ბუნებაზე ვაგრძელებთ საუბარს. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაცემა იქნება და ჩვენ დავინახავთ იმასაც დღეს საერთოდ რა საჭიროა იმაინც და მაინც ესეთი დაყოფა, ღმერთის ბუნება, ღმერთის ჰიპოსტასები. სინამდვილეში, როდესაც ღმერთზე ლაპარაკობს მართლმადებლობა, ის სამ კატეგორიას გამოყოფს: ბუნება, ეს ერთი კატეგორია, ჰიპოსტასები, ეს მეორე კატეგორია და მესამე კატეგორია ენერგია, ღვთაებრივი ენერგია. ძირითადად ეს სამი კატეგორია. ჩვენ აქამდე ადამიანის ბუნებაზეც ვილაპარაკეთ, ავხსენით რა არის ადამიანის ბუნება და რა არის ჰიპოსტასი. და აი დღევანდელი გადაცემის მერე ბევრად უფრო ნათელი გახდება რატოა საერთოდ საჭირო საუბარი ამ კატეგორიებზე. პირველ რიგში ერთი წუთის განმავლობაში ან წუთნახევრის მე შეგახსენებთ უბრალოდ ჩვენ წინა გადაცემებში ძალიან კაფიო დავხსენით, როცა ადამიანზე ვსაუბრობდით. ყველაფერი კი არ ავხსენეთ, ჯერ წინა უამრავი რამ ასახსნელი, მაგრამ ჩვენ ავხსენით, რომ ადამიანის ბუნება ეს არის ის, რაც აქვს ყველა ადამიანს, აბსოლუტურად ყველა ადამიანს, რა ჩვენ გვაერთიანებს და ვთქვით, რომ ადამიანის ბუნება ეს არის მისი სხეული, მისი სამშვინველი, მერე ავხსნით ჩვენ რა არის სამშვინველი, მისი სული. ადამიანის ბუნება ეს არის მისი გონება, მისი გრძნობები, მისი გონება, მისი ცნობიერება და ავხსენეთ, რომ ადამიანის ბუნება ეს არის მისი უნარი. მოინდომოს რამე, მისი უნარი იმოქმედოს და ეს არის მისი ნება, გამოხატოს ნება. აი ეს თავი 9 გამოუყავით, რაც ადამიანის ბუნებას განეკუთვნება და რაც ყველა ადამიანს ახასიათებს აბსოლუტურად. და ჰიპოსტასი ჩვენ ავხსენეთ, რომ ჰიპოსტასი ეს არის ადამიანის შემთხვევაში. ანუ სიტყვა ჰიპოსტასი შეიძლება ღმერთის შემთხვევაში ცოტა სხვანაირია. სიტყვა ჰიპოსტასი ადამიანის შემთხვევაში ეს არის იგივე რაც, ეს არის კონკრეტული ადამიანი, ეს არის იგივე რაც პირი, ადამიანი, პირი, ინდივიდი, კონკრეტული ადამიანი. ჰიპოსტასი არის კონკრეტული ადამიანი. მე, თქვენ, ბექა, ყველა ჩვენ და პიროვნება ჩვენ ავხსენით, ეს არის კონკრეტული ადამიანის, აი მაგალითად ჩემი ან ნებისმიერი თქვენთაგანის აბსოლუტურად ყველა დამახასიათებელი თვისება, ეს არის პიროვნება, მაგრამ ამ თვისებებში მართლმადებლობისთვის ყველაზე მთავარია ღმერთთან შეწებება. რაც უფრო ადამიანი ღმერთთან ახლოა, ღმერთთან მიწებებულია, მით უფრო დიდია ის როგორც პიროვნება. არა იმიტომა დიდი პიროვნება მართლმადებლობისთვის, რომ ან დიდი პოლიტიკოსია, ან დიდი ბიზნესმენია, ან დიდი მეცნიერი, არა, რაც უფრო ადამიანი მიწებებულია ღმერთთან, რაც უფრო მეტადა მიწებებული, მით უფრო დიდი პიროვნება და ამ გაგებით პირველ რიგში პიროვნება არის მღვდელი, ბერი, ყველა ის ადამიანი, ვინც ცხოვრობს რელიგიური ცხოვრება და მართლა მიწებებულია ღმერთს და რაც უფრო მოწყვეტილია ადამიანი ღმერთს, ის ანტიპიროვნება, რაც უფრო ბოროტებასაა მიწებებული, მით უფრო დიდია როგორც ანტიპიროვნება ეს. აი ეს ავხსენეთ ჩვენ. ახლა ჩვენ ვიწყებთ, ვაგრძელებთ, ჩვენ ღმერთის ბუნებაზეც ვისაუბრეთ ადრე და დღეს გავაგრძელებთ

ვარკობთ. ადამიანი, ჯერ ერთი ჩვენ ვთქვით, რომ ადამიანის ბუნება არ არსებობს ჰიპოსტაზის გარეშე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. თუ არც ერთი ადამიანი დედამიწაზე აღარ არსებობს, არც ადამიანის ბუნება არ არსებობს. ადამიანის ბუნებაზე შევძლებთ ჩვენ არა თუ არც ერთი ადამიანი აღარ იქნა ვიღაცა, არ ვიცი ვინ, შეძლებს რომ ისაუბროს თეორიულად ადამიანის ბუნებაზე. არ ვიცი ვინ ისაუბრებს, ანგელოზები მაგალითად. ან უცხო პლანეტელები, ვერ გეტყვით ახლა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ადამიანის ბუნება მხოლოდ машин არსებობს თუ ერთი მაინც კონკრეტული ადამიანი არსებობს. თუ არსებობს ერთადერთი ადამიანი, ესე იგი ადამიანის ბუნება არსებობს ერთადერთი ამ ადამიანის სახით. სხვა სახით ადამიანის ბუნება არ არსებობს. თუ ეს ადამიანია ვერც გამრავლდება, машин ადამიანის ბუნება იარსებებს ამ ერთადერთი ადამიანის სახით, სანამ ის ცოცხალია. როცა ეს მოკვდება და ადამიანი თუ აღარც ერთი აღარ დარჩა, აღარც ადამიანის ბუნება არ იარსებებს. ამიტომ თქვით ჩვენ რომ არის ეგეთი მართლმადებლობაში არის ესეთი ფორმულა განუყოფელი და შეურეველი და ეს ფორმულა პირდაპირ თუ არა აზრობრივად შეგვიძლია ამ ვითარებასაც მოვარგოთ. ადამიანის ბუნება და ჰიპოსტაზი, ანუ კონკრეტული ადამიანი განუყოფელია. თუ არსებობს კონკრეტული ადამიანი, არსებობს ადამიანის ბუნება ამ კონკრეტულ ადამიანში. მაგრამ შეურეველიცა, იმიტომ რომ ბუნება და ჰიპოსტაზი ერთი და იგივე არ არის და მათი აღრევა არ შეიძლება, სხვა სხვა რამეებია. მაგრამ 8 მილიარდი ადამიანია დღეს. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანის ბუნება 8 მილიარდ ადამიანის სახით არსებობს. ასე ვთქვათ, დანაწილებულია 8 მილიარდ ადამიანში და 8 მილიარდი ადამიანის სახით ხედავთ ჩვენ ადამიანის ბუნებას. და ღმერთი ერთია. ახლა ღმერთი ერთია, მისი ბუნება მხოლოდ ამ ერთი ღმერთის სახით არსებობს. მეტიც, ღმერთი არ არის 2 და არასოდეს არ იქნება 2, არასოდეს არ ყოფილა 2 ან 3 ან 4. არასოდეს არ იქნება 2 ან 3 ან 4. არც არის 2 3 4 თუ 10, შესაბამისად ღმერთი ყოველთვის იყო, არის და იქნება 1 და ეს იმას ნიშნავს, რომ მისი ბუნებაც მხოლოდ 1-ია, ერთადერთია და 1-ია და სხვა არ არსებობს. სხვა სა მარტო ეს 1-1 ეგზემპლარი თუ შეიძლება ეს სიტყვა ახლა არ უხდება ამას, მაგრამ მხოლოდ 1-1 ვარიანტში შეგვიძლია ვიხილოთ ეს 1. ამავდროულად ჩვენ ვთქვით, რომ აი რითი განსხვავდება ღმერთი ადამიანისგან, რომ პირველად ნათლად ხედავთ ჩვენ ამას უფრო სწორედ, რომ რამდენი ადამიანიცა კონკრეტული ადამიანი, იმდენი ჰიპოსტაზია და ბუნება იმდენ ნაწილადაა გაყოფილი და ღმერთი სხვანაირად არის. ღმერთში არის ერთი ბუნება და ერთადერთი ბუნება, მაგრამ ჰიპოსტაზი სამია. ესე იგი მასში არის სამი კონკრეტული პიროვნება. მაგრამ ეს სამი კონკრეტული პიროვნება ცალ-ცალკე კი არ არსებობს, ერთ არსია. ერთი ბუნება არსებობს და შესაბამისად, რახან ბუნება ერთია, ამ ერთი ბუნების ფარგლებში სამი ჰიპოსტაზი არსებობს, ანუ ერთ არსი არიან ისინი. ადამიანებში ეს არ გვხვდება. ამიტომ თქვი რომ ტერმინი ჰიპოსტაზი ადამიანის შემთხვევაში ცოტა განსხვავდება ტერმინი ჰიპოსტაზგან ღმერთის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ტერმინი ჰიპოსტაზი, რომელიც ადამიანის შემთხვევაში იგივე რაც ინდივიდი, რაც პირი, ნიშნავს განცალკევებულ კონკრეტულ ადამიანს. კონკრეტულს, მაგრამ განცალკევებულს ამავდროულად. ტერმინი ჰიპოსტაზი ღმერთის შემთხვევაში კი ნიშნავს კონკრეტულს, მამას, ძეს და სულიწმის, სულიწმიდას, მაგრამ არა განცალკევებულს. ეს სამი ჰიპოსტაზიც ერთმანეთში არ შეირევა, მაგრამ ერთმანეთგან ვერ გაიხლიჩება, იმიტომ რომ ერთი ბუნების ფარგლებში არსებობს შეურევლად და განუხლეჩელად. როგორ არსებობს ჩვენ უკვე ვთქვით მასში და მოიცავს მამას და мама ვინაიდან ბადებს ძეს, мама მოიცავს ძეს. მამიდან გამოდის სული, мамаში გამოდის ისევ და ძეში გაივლის და მოიცავს ძეს და мамаს. და мама მოიცავს სულს და ძეს, ანუ სამივე ჰიპოსტაზი ერთმანეთს მოიცავს, ერთმანეთს მსჭვალავს, აი ამას აქვს, იმიტომ რომ საზღვრები არ გააჩნია, აქ არ არის საზღვარი, ერთმანეთს მსჭვალავს, ერთმანეთს მოიცავს, ერთმანეთში მყოფობს, აი ეს სიტყვა გამოიყენება, მყოფობს. მაგრამ ეხა ცოტა ხნ ჩვენ ბუნებას დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ უამრავ რაღაცას ეხა დავაკავშირებთ და პირველად მოხდება ესეთი ნათელი კავშირი. რას ნიშნავს, რომ ღმერთს ერთი ბუნება აქვს და სამი ჰიპოსტაზი? ჩვენ უკვე ვთქვით, თუნდაც იმას, მაგალითად, რომ ღმერთს ერთია გონება. ჰიპოსტაზი სამია, მაგრამ გონება ერთია. ზე გონებაა ეს. ღმერთს არ შეიძლება ჰქონდეს ადამიანებით გონება, ზე გონებაა ეს და ზე სიბრძნეა ეს. მაგრამ ის ერთი აქვს სამივეს. თუ ჩემ შემთხვევაში მე კონკრეტული ადამიანი ვარ და ჩემი გონება მაქვს კონკრეტული, შენ კონკრეტული ადამიანი ხარ და შენ შენი გონება გაქვს, ანუ მე და შენ სხვადასხვა გონება გვაქვს,
ღმერთში ვინაიდან ერთი ბუნება

0: ნებაა და ერთადერთი ბუნებაა, მაგრამ ჰიპოსტასი სამია. აი ეს ზე გონება და ეს ზე სიბრძნე ერთია სამივესთვის. ასევე გრძნობა, ზე გრძნობებზია საუბარი, მაგალითად სიყვარულის გრძნობა, ამაზე ვილაპარაკებთ დღეს ჩვენ აუცილებლად. და ეს ზე გრძნობაც ერთია სამივესთვის. ცალ-ცალკე კი არა აქვს სიყვარული, ცალ ერთია. ცნობიერებაც ღმერთს, ზე ცნობიერება ერთი აქვს ეს ცნობიერება, მაგრამ პიროვნება სამია, ვინაიდან ჰიპოსტასი სამია. ღმერთის შემთხვევაში პიროვნება ინდივიდი, უკვე თქვი ინდივიდიც, პირიც და ჰიპოსტასიც და პიროვნებაც არ ნიშნავს ნიშნავს განსხვავებულს, мама განსხვავდება ძისგან, ძესულისგან, ერთმანეთისგან, მაგრამ არა ცალკე არსებულს. არა ცალკე არსებულს. ერთად არსებობენ პერიხორისის მდგომარეობაში, მაგრამ განსხვავებულები არიან და ღმერთ ადამიანის შემთხვევაში პიროვნება იგივე არაა, რაც პირი. პიროვნება არის ყველა შენი აბსოლუტურად ინდივიდუალური თვისება და რაც თავარია ღმერთთან შეწებების ხარისხი. ეს არის პიროვნება და პირი ეს განცალკევებული პირია. აქ არ არის აუცილებელი გასაგებია, რომ ცალკე იმიტომ, რომ განსხვავდება შენი პირი, შენი სხეული, შენი სული, შენი გული, განსხვავდება, მაგრამ უბრალოდ აქ ლაპარაკი, რომ განსხვავებული ხარ და ცალკე ხარ, აი ამას ნიშნავს პირი და პიროვნება უკვე კომპლექსია მთელი შენი ინდივიდუალური თვისებებისა და ღმერთში სხვანაირად არის. ღმერთში მე უკვე ვთქვი, ინდივიდი, ჰიპოსტასი, პირი არ ნიშნავს სხვა არის, მაგრამ არ ნიშნავს ცალკე არსებულს, ერთ არსია. და ღმერთის შემთხვევაში პიროვნებაც იგივეს ნიშნავს, რაც პირს, იმიტომ რომ აქ არ არის ინდივიდუალური თვისებების ნაკრები. ერთი თვისებით განსხვავდებიან მხოლოდ სამების პირები. мама ბადებს, ძე იბადება, სული გამოდის მამისგან. მარტო ეს თითოს აქვს თითო განსხვავებული თვისება, სხვა არაფერი. ამიტომ ამ შემთხვევაში პიროვნება, ინდივიდი, პირი, ჰიპოსტასი ერთი და იგივეა ღმერთის შემთხვევაში. მაგრამ კლავ ბუნებას დაუბრუნდეთ. აი აქ ეხლა ჩვენ პატარა შესავალი გავაკეთეთ და ჩვენ არაერთხელ აგვინიშნავს ადრე, რომ ღმერთის ბუნების რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ასპექტია. ნუ პირველი მისი მნიშვნელოვანი ასპექტი რა არის, რომ მაგალითად, რომ ღმერთი თავისი ბუნებით არის მარადიული. არასოდეს არ იყო დრო, როცა ღმერთი არ იყო. არასოდეს არ იქნება დრო, როცა ღმერთი არ იქნება. ის არის მარადიული და ეს რატოა ბუნების თვისება? რახან ბუნების თვისებაა, ეს იგი სამივე ჰიპოსტასისთვის ერთია. ანუ მარადიულია მამაც, ზე სულიწმინდაც. არ იყო არასოდეს დრო და არც იქნება არასოდეს, როცა ღმერთი мама არ ბადებდა ძეს, ან მამისგან არ გამოდიოდა სული. ყოველთვის, ვინაიდან მარადიულობა არის ღმერთის ბუნების თვისება, სამივე ჰიპოსტასის თვისებაა. მარადიულად სამივე არსებობდა. მარადიულად мама ბადებდა ძეს და მისგან გამოდიოდა სული და არასოდეს არ იყო და არ იქნება, რომ არ ბადებდეს და არ გამოდიოდეს. ეს ერთი. მეორე, ჩვენ ვთქვით, ღმერთი მარტივია და ეს სიტყვა მარტივი მართლმადებლობაში გულისხმობს განუყოფადი. ღმერთი არ შედგება ნაწილაკებისგან, ღმერთი არ შედგება ელემენტებისგან. იმიტომ რომ თუ ის ნაწილაკებისგან შედგება ან ელემენტებისგან, ვინ შექმნა მაშინ ის ნაწილაკები და ვინ შექმნა ის ელემენტები? ამიტომ ღმერთი არანაირ ნაწილაკებს, არანაირ გაყოფას არ ექვემდებარება, ის მარტივია და ეს ეხება მამასა, ძეს და სულიწმინდა სამივესთვის მნიშვნელოვანია. აი
1: დავით წინასწარმეტყველი როგორც ახავს მარტივო სრულო სამზეო ერთისკროვანებაო, ამას ასე მიმართავს ყველაზე წინა სამებას უფალს დავით.
0: ეხლა აქ კიდე რა არის? ჩვენ ვთქვით რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სიტყვა მიღმას. აი ეს ტერმინია რომელიც არსებობს ზოგადად ქრისტიანობაში. ღმერთი ყოველთვის მიღმა. ის მიღმაა დროისა. იმიტომ დრო თვითონ ღმერთმა შექმნა. შესამისად მიღმაა დროისა. ის მიღმა მანძილისა, იმიტომ თავან შექმნა მანძილი. ის მიღმა ყოველგვარი ზომის, ყოველგვარი სიგძე, სიგანის, სიღრმის. ის მიღმა ყოველგვარი ფორმის. ის მიღმა ყოველგვარი წონის. შესაბამისად, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ღმერთი დიდია, უსასრულოა, არ არის სწორედ თქომი. ან ღმერთი პატარაა, არც დიდია, არც პატარაა, არც სასრულია, არც უსასრულოა. მიღმა ყველა ამ ტერმინებისგან, იმიტომ რომ ჩვენთვის ადამიანებისთვის უსასრულო, სასრული, დიდი, პატარა, თხელი, გამხდარი, სუქანი, ყველაფერი ეს ღრმა, ვთქვათ, განიერი, ეს ყველაფერი მძიმე, ჩატე დაკავშირებულია ჩვენთვის კონკრეტულად ჩვენი სამყაროში არსებულ მოვლენებთან. და ღმერთი მიღმა მთლიანად ამ სამყაროსი მან შექმნა ეს სამყარო და შესაბამისად შეუძლებელია ღმერთისთვის რომელიმე ეს თვისება არსებობდეს.
1: ანუ მატერიალური სამყაროსთვის დამახასიათებელ კატეგორიებში არ ჯდება.
0: არანაირი სამყაროსთვის, არც მატერიალური სამყაროსთვის და კიდაც არც უხილავი, თქვათ ანგელოზთა სამყაროსთვის.
1: ის მაგაზეც მაიწმინდა მომები წერენ რომ ის უხილავი სულიერი სამყაროს ღმერთის წინაშე გარკვეული მატერიალია.
0: რა თქმა უნდა, ისიც ქნილება.
1: ისიც ქნილება, ყოველივე ქნილებაზე აღმატებული და ყოველივე ქნილების მიღმა დგას. აი ეს
0: ანუ ღმერთი ყოველივე ამის მიღმა. კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თვისება არის ის რომ ღმერთი არ შეიძლება ეს უკვე მეორე ემთხვევა რა თქვი რამენაირად გაიზომოს ის არც გაიზომება და არც შეიცვლება არასოდეს აი ეს არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი თვისება ღმერთი არის სრულად უცვლელი და ამგაგებით უძრავი არ ნიშნავს იმას რომ ღმერთი არ მოქმედებს პირიქით ის მოქმედებს ჩვენ სამყაროში ის მოქმედებს და ეხმარება ადამიანებს ღვთაებრივი ენერგიების მეშვეობით. ანუ მოქმედია, ქმედითი ამგაგებით ამაზე სხვა გადაცემაში ვილაპარაკებთ, მოვა ამის დრო ჯერ ადრეა. მაგრამ როცა ვამბობთ, რომ ღმერთი უძრავია სრულად და უმოქმედოა და უცვალებელი, იგულისხმება, რომ მისი ბუნება მარადიული, არანაირ არ იცვლება. არ შეიძლება ვთქვა, ღმერთი განვითარდეს. ის აბსოლუტურად სრულყოფილია სრულად.
1: და სრულად უვნებოა აბსოლუტურად.
0: კი, მას არა, რა თქმა უნდა, მას არ შეიძლება ქონდეს რაიმე ვნებები, ის სრულად განვითარებულია, ის აბსოლუტურად სრულყოფილია და შეუძლებელია მისი რაიმე განვითარება და ამ გაგებით ვამბობ ჩვენ ღმერთი უცვალებელია, არ შეიცვლება, არ მოქმედებს აი ამ გაგებით, განვითარების გაგებით, თორე ღმერთი მოქმედებს სამყაროში თავის ღვთაებრივი ენერგიების ბით. აი ეს იგულისხმება ხოლმე სხვა სხვა სიტყვებს ხმარობენ და ჩვენ ვცდილობთ ეს ავხსნათ რომ აბსოლუტურად სრულყოფილი. აი ახლა ჩვენ გადავდივარ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც პირდაპირ დაუკავშირდება ადამიანებს. აი არის ეგეთი ცნება, სიკ ძალიან მაღალ კეთილი, აი კაცზე რო იყო სათნო ადამიანიაო, იგულისოლუტური სიკეთეა. შესაბამისად ამ შემთხვევაში, ღმერთის შემთხვევაში, სიტყვა სიკეთე და სიტყვა სათნო ერთი და იგივეა. ღმერთი არის აბსოლუტურად ბრძენია. აი დააკვირდით, ჩვენ ვამბობთ, რომ ადამიანში ჩვენ გამოვყავით გრძნობები, გონება, ცნობიერება გამოვყავით. ზუსტად შექმნაო. მაგითო შექმნა ხატათ, რომ გრძნობები, ღმერთი არის აბსოლუტური სიყვარული და ჩვენს მოგცა გრძნობები, ეს არის ხატოვანება, მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ სიძულვილის უნდაც გავიჩინეთ. აბსოლუტურად გულმოწყალე როცა ვლაპარაკობთ ღმერთის გონებაზე, აბსოლუტურად ბრძენი. ამიტომ ღმერთის გზნობებიდან, გონებიდან და ცნობიერებიდან გამომდინარე მისი თვისებებია, აი ეს ცნობნეობა მთლიანად და მე უკვე ვთქვი, რომ ღმერთი დროის მიღმა ის იმას ნიშნავს, რომ ღმერთი რახან დროის მიღმა ისნა დავინახოთ. აი წარმოიდგინეთ თქვენ ახლა რო აიღო თქვენ თქვენი ცხოვრება პირველი დღიდან, აი ვთქვათ პირველ დღეს გადავიღეთ ფოტო. მერე ყოველ წელიწადში ერთხელ ვიღებთ ფოტოს და სიკვდილის დროსაც ფოტოს და ესე რომ გავშალოთ ფოტოები, ჩვენ ვხედავთ ადამიანის სიცოცხლის ყოველ წელს. ეხლა წარმოიდგინე შენ რომ არსებობდეს ესეთი შესაძლებლობა, რომ ადამიანის ცხოვრება ჩავიწეროთ ვიდეოზე დაბადებიდან სიკვდილამდე. აი ღმერთი, ვინაიდან დროის მიღმა, ის თვითეული ჩვენთაგანის ცხოვრებას მუდმივად და ერთდროულად ხედავს დაბადებიდან სიკვდილამდე. ყველა ჩვენი ცხოვრების ფრაგმენტი, ყველა ჩვენი ცხოვრების წამი ის ერთდროულად ხედავს ამას დაბადებიდან ბოლომდე. მიღმა ადამიანი პარალელი, როცა ღმერთმა შექმნა ადამიანი. როგორ იყო ადამიანი შექმნა? ჯერ ღმერთმა შექმნა ადამიანი სხეულში და ამ შემთხვევაში ამას მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ ენაში ეგეც სიტყვა არ იყო და ჩვენ გადავთარგმნეთ როგორც სული იმ დროს. ამ დროს იქ გამოიყენება სხვა სიტყვა, ებრაულში არის ნეშამა, შტაბერა, ნეშამა. არა ნეფეშ, ან რუახ, ნეფეშ არის სამშვინველი, რუახ არის სული. არამედ ნეშამა, რაც ნიშნავს ეს სიტყვა. უმციკვლო სულს, აი ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, უმციკვლო სულს, ეს რაც ნიშნავს? როგორც კი გააცოცხლა ღმერთმა ადამიანი მის ნესტოებში შტაბერა უმციკვლო სული, იმავ წამს ამ უმციკვლო ნიშნავს ეს სული ხო ღმერთმა შექმნა ადამიანის, ადამის სული და ღმერთმა აჩუქა მას და უმციკვლო შტაბერა. ეს სული იყო კეთილი. ანუ როცა ღმერთმა შექმნა ადამიანი და გაიხსენეთ, ადამიანის ბუნება რა არის? სხეული, სამშვინველი, სული. ბუნება, ჰიპოსტასი კი არა, ბუნების თვისებაა. ესე იგი ადამიანის ბუნების თვისებაა სული. თუ უმციკვლო

0: ული შთაბერა ღმერთმა, აი ეს არის პირველი დიდი აღმოჩენა, რომელიც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. ესე იგი, ადამიანი როგორც კი გაцоცხლდა, უნციკლო იყო, მისი ბუნება იყო კეთილი. აი რა შეასაქმე, დააკვირდით, ღმერთი არის აბსოლუტური სიკეთე, მან შექმნა ადამიანი და შთაბერა მასში უნციკლო სული, ანუ შექმნა ის კეთილად. ადამიანი არის აბსოლუტური სიკეთე, ის უნდა გაზრდილიყო და მარადიულად უნდა გაიზარდოს ადამიანი. აი ეს ღმერთის მიმსგავსება, ეს არის განმხთობა, არის ტერმინი, ზოგი ხმარობს განმხთოება, ორივე სწორია. ეს განმხთობა ნიშნავს ტერმინს, რომ მარადიულად ვემსგავსოთ ღმერთს და ადამიანში შექმნის მომენტიდან მისი ბუნება იყო კეთილი. ადამიანს უნდა გაეგრძელებინა ზრდა მანამ, სანამ მისი ბუნება სიკეთეში ისე არ განძლიერდებოდა, ისე არ შეისხორცებდა ამ სიკეთეს, რომ გახდებოდა ბოროტებისკენ მოუბრუნებელი.
1: ხო, ანუ ადამიანს ჰქონდა მიცემული ბუნებითი ის თვისებები, რომელიც იმის თავისი ბუნების ათვისება უნდა შეეძლო. ანუ ადამიანს უნდა ესწავლა თავისი ბუნების გამოყენება.
0: ვერ
1: შეიძლება ჰქონდეს ადამიანს რაღაცა ნივთი, მაგრამ იმის გამოყენება არ იცოდა, შეიძლება საკუთრება იყოს.
0: მას ხოშა თვისება ჰქონდა. ჰქონდა
1: ბუნება, ჰქონდა ღმერთმა მისცა უნიკალური ბუნება. აი ერთ-ერთი მამა ამბობს, რომ ანგელოზებს ღმერთი ეგონათ, როდესაც იხილეს ადამიანი. ანუ ეს უნიკალური ბუნების შექმნა, მაგრამ ადამიანს უნდა ესწავლა
0: გახდა კეთილი. და ყოველ დღე ადამიანი იკრებ, თუ დღეებით შეიძლება აქ ყოველ დღე სიტყვა არ ვარ
1: და მაშინ იმ ეპოქაში მაშინ არსებობდა
0: დრო. ხო, დაძმივად ასეთ სიტყვა ვიყო. მუდმივად ადამიანი იკვებებოდა ღმერთის ენერგიით. შესაბამისად, მუდმივად ადამიანი ღმერთის ენერგიით სიკეთეში ზლავდებოდა, სიკეთეში იზრდებოდა.
1: და როგორც იგივე ხდება სასופეულში.
0: და დიახ, იზრდებოდა, იზრდებოდა სიკეთეში და იმ წერტილისთვის უნდა მიეღწია, როდესაც აი ამ სიკეთის სრულად დაკარგვა საერთოდ ვეღარ შეძლებდა, მობრუნებას ბოროტებისკენ ვერ შეძლებდა, იმიტომ რომ აგ მომენტისთვის უკვე იყო დაცემული სულები, უკვე იყვნენ ეშმაკები, დემონები, დაცემული ანგელოზები. და რომლებიც ასევე როგორც ადამიანი, ანგელოზებიც ღმერთმა რო შექმნა, ისინიც არიან, სწორედ იყვნენ იმ კეთილი სულის მატარებლები და ნაწილი 2/3 მათი სიკეთეში განმტკიცდა და მიაღწია იმ დონეს, რომ მოუბრუნებელი გახდა ბოროტებისკენ, 1/3 მათი პირიქით ვერ განმტკიცდა სიკეთეში და ბოროტება თვითონ თავისუფალი ნება გამოიყენეს
1: ბოროტად. ხო, როგორ სამოსთა
0: მას. დაი ბოროტად გამოიყენეს საკუთარი ნება თვით. საქმე რა შეიძლება, სიყვარული რახან ერთმა სიკეთე ჩადო ადამიანში, იმავ წამს ჩადო სიყვარული, ასევე ანგელოზებში. სიყვარული ყოველთვის ორ პოზიციას მოიცავს, შენი თავის სიყვარულსაც მოიცავს, მოყვასის სიყვარულსაც და ღმერთის სიყვარულსაც. აი ეს სამი მომენტია. და მთავარი სიკეთის, სიკეთემ რაში უნდა ძლიოს კაცრო, საკუთარი თავისადმი სიყვარული ადამიანმა არ უნდა გაზარდოს და დააყენოს უფრო წინ, ვიდრე მოყვასის და ღმერთის სიყვარული. სწორედ ეს სამი მომენტი დევს ადამიანში შექმნიდანვე, იდო ანგელოზებში შექმნიდანვე. და პრობლემა სწორედ იმას შეიქმნა, რომ ზოგიერთში და პირველ რიგში იმაში, ვისაც დღეს სატანას ვეძახით ჩვენ, რომელიც ყველაზე წინ იყო, წინწასული იყო თავის განვითარებით, მასში საკუთარი თავისადმი სიყვარულმა დაჩრდილა მოყვასისა და ღმერთის სიყვარული და აქედან დაიწყო დაცემა. ეს მოხდა 1/3 ანგელოზებში და ისინი დაეცნენ და როცა ადამი იქნება, ადამიანი პირველი, ამ მომენტში ესენი უკვე მილიარდი წლები არსებობენ ბოროტებაში, აბსოლუტურად განკეთებულები არიან, უკვე მოუბრუნებლები არიან სიკეთისთვის საერთოდ ეს ბოროტისულები. და სამწუხაროდ მათი მონაწილეობით, თანამონაწილეობით შეაცდინეს, მოატყუეს ადამი, პირველი ადამიანი და ისიც ვერ მოასწრო სიკეთეში განკეთება და ამ გზას დაადგა. მაგრამ თავიდან როცა შეიქმნა ადამიანი და ღმერთმა მასში შთაბერა ეს უმციკლო სული, შთაბერა მასში სიკეთე, შთაბერა მასში, სწორედ რა თვისებებიც მე ვთქვი, სიყვარული, სიკეთე, შთაბერა მასში გულმოწყალება, აი ესენი შთაბერა ზუსტად. ანუ დააკვირდით ახლა რას ვიტყვით ჩვენ. ჩვენ ვამბობთ ღმერთის ბუნება, სამართლიანობა შთაბერა ადამიანში. ღმერთის ბუნებაში რა გამოვყავით ყველაზე მნიშვნელოვანი? რომ ღმერთი არის ყოვლად კეთილი. ღმერთი არის აქედან გამომდინარე ყოვლად მომიერი, ღმერთი არის ყოვლად მოსიყვარული, ღმერთი არის ყოვლად ბრძენი და შესაბამისად ყოვლად სამართლიანი. ჩვენ ახლა ხუთ მნიშვნელოვან თვისებაზე ვლაპარაკობთ, სხვა თვისებებიც არის იქ, მაგრამ ეს ხუთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რატომ? ყველა ეს თვისება ღმერთმა, ღმერთის ბუნებას ეკუთვნის და ავტომატურად სამივე ჰიპოსტაზს გააჩნია.

0: ყველა ეს თვისება, როცა ღმერთმა ადამიანის შექმნა და მასში უმციკლო სული შთაბერა, ადამიანის ბუნებას ახლდა, არა კონკრეტულ ადამიანს, ბუნებას. ეს იყო ბუნების თვისებები. არა ჰიპო ადამიანის თვისებები, როგორც ჰიპოსტასისი იყო ბუნების თვისებები.
1: და ადამიანის ხატების თვის დამახასიათებელი
0: თვისებები, ეს იყო ბუნების თვისებები.
1: და ეს ამისი განღმრთობა არის უსასრულო სულა ღვთისკენ.
0: აი ახლა რა მოხდა? ანუ ადამიანი, პირველი ადამი და ევაც, რომელიც მერე ადამისგან შექმნა ღმერთმა, ადამის და ევაც თავისი ბუნებით, ვინაიდან ადამის ბუნებაც ესეთი იყო, ევას ბუნებაც ესეთი იყო, ბუნებით იყვნენ კეთილები, არა აბსოლუტურად კეთილები, მაგრამ კეთილები და მიდრეკილები სიკეთისკენ, ბუნებით იყვნენ ლმობიერები და მიდრეკილები გულმოწყალეობის და ლმობიერებისკენ, ბუნებით იყვნენ სამართლიანები და მიდრეკილები სამართლიანობისკენ, ბუნებით იყვნენ მოსიყვარულენ და მიდრეკილები მოსიყვარულისკენ. და მათ რომ შივილი ყოლოდათ დაცემამდე, აქ არის კიდე საკითხი, რომ შეეძლოთ თუ არა გამრავლება სამოთხეში. რა თქმა უნდა შეეძლოთ, მაგრამ ეს გამრავლების პროცესი არ იქნებოდა ვნებიანი და აღზნებითი. ანუ აქ არ იქნებოდა მგზნებარება, აქ არ იქნებოდა ვნებიანობა, ეს სრულად ვნებას გამოცლილი და მგზნებარებას გამოცლილი პროცესი იქნებოდა, რომ ისინი გამრავლებულიყვნენ სამოთხეში, ყველა მათ შვილის ლიც ესეთი იქნებოდა ბუნების თვისება, ანუ ყველა ადამიანს ბუნებით გადაეცემოდა და ბუნებით იქნებოდა კეთილი, ბუნებით იქნებოდა მოსიყვარულე, ბუნებით იქნებოდა სამართლიანი, გესმით, ბუნებით.
1: ეხლაც ასე არო, თუ ადამიანი შინაგანად აღწევს განღრთობის პროცესს, უკვე მისი
0: ბუნება,
1: მისი ბუნება ხდება უკვე აი ის ბუნებითი ნება.
0: ეს ნიშნავს, რომ ამ შემთხვევაში ადამიანი ნება იქნებოდა კეთილი, ის ცუდ ნებას ვერ გამოხატავდა.
1: ეს ნიშნავს ბუნებითი ნება ექნებოდა.
0: ამას ქვია ამ სიტყვას, ბუნებით ნებაში ამ სიტყვას გულისხმობენ, რომ ადამს დაცემამდე ნებაც, გონებაც და გზნობაც ქონდა აბსოლუტურად. ხო და დაცემამდე, ამიტომ ადამიანის ამთვისე ბუნებით ნებას, ბუნებით გონებას, ბუნებით გზნობებს ეძახიან. მაგრამ დაეცა ადამიანი. რას ნიშნავს დაეცა? ეხლა ხვდებით, უკვე მივედით იქ. შეიცვალა მისი ბუნება. ბუნება შეიცვალა. მან დაკარგა დაცემის მერე
1: გაუკუღმართება.
0: ეს სიკეთე, რომელიც მის ბუნებას ახასიათებდა და მოწდა ღმერთს, ანალოგიას მოწდა ღმერთთან. ღმერთის ანალოგი აღარ იყო, თუ ღმერთია ბუნებით კეთილი, ადამიანის დაცემის მერე მისმა ბუნებამ ეს ბუნებითი კეთილობა დაკარგა. აღარ იყო ბუნებით კეთილი. თუ ღმერთი ბუნებით არის სამართლიანი, ადამიანმა დაცემის მერე ეს ბუნებითი სამართლიანობა დაკარგა, მისი ბუნება აღარ იყო სამართლიანი. თუ ღმერთი არის ყოვლადლმობიერი და ადამიანსაც მსგავსების ამბავში ეს ლმობიერება, გულმოწყალება აჩუქა, ეს დაიკარგა, აღარ არის ადამიანი ბუნებით ლმობიერი და გულმოწყალე. და ავტომატურად ეხლა ღმერთი კიდე ზებრძენია, ადამიანმა სიბზნე კი არა, საერთოდ გონიერებაც დაკარგა, სამწუხარო გონება კი აქვს, მაგრამ და აღარ არის გონებით კეთილი, მისი გზნობები, მისი გონება, მისი ცნობიერება სიკეთისკენ მიმართული აღარა, როგორი გახდა? დაზიანებული ბოროტი, მიდრეკილი ბოროტისკენ. თუ აქამდე იყო მარტო კეთილი და მიდრეკილი კეთილისკენ, ეხლა რაღაცა სიკეთე შეინარჩუნა, უამრავი ბოროტება შეიძინა, ბოროტებისკენ მიდრეკილი გახდა და შესაბამისად ყოველი კონკრეტული ადამიანი როცა იბადება, ანუ ჰიპოსტასი, მე, შენ, შენ, თქვენ, აღარ ვიბადებით უკვე კეთილად. ეხლა ყოველი კონკრეტული ადამიანი და ჰიპოსტასი იბრძვის, აკეთებს არჩევანს კარგს და ცუდს შორის და ცდილობს საკუთარი თავი მთელი ცხოვრების განმავლობაში გაზარდოს, ზოგი არ ცდილობს რომ გაზარდოს, ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს რომ ცდილობთ გავზარდოთ საკუთარი თავი კეთილ ადამიანებად, რომ აი ეს სიკეთე რა დაკარგა ჩვენმა ბუნებამ, მას უკან დაუბრუნოთ და შევძინოთ.
1: და ის ორად მაგიტო არის, უარყავი თავი შენი და შემომიდე კიმე, მაგ უარყავ თავი შენში, ეს იგულისხმება, რომ ის უარყავი შენი ეს დაცემული ბუნება, რაც არის და შეუდექი, ანუ აღასრულე ღვთისმცნებები, ხო, როგორც არის, ანუ სასუფეველის გასაღები არის ეს ჭეშმარიტი.
0: როგორ შეიძლება შევცვალოთ ბუნება? აი აქ არის მთავარი სხვაობა ქრისტიანობა ზოგადად და ყველა სხვა რელიგიას შორის. როგორი განსხვავდება ქრისტიანობა? აი ქრისტიანობა არის ზოგადად ერთადერთი რელიგია,

0: ახლა ქრისტიანობაშიც ბევრი წვალებლობა გაჩნდა, ამიტომ მე უფრო ვიტყვი ალბათ, აი ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ მართლმადიდებლობა და კათოლიციზმი ამაში მაინც ერთიანნი არიან, რომ ორივე ამბობს, რომ შენით, შენ ვერ შეცვლი შენ ბუნებას, მარტო ზიარების გზით. შეიძლება შენი ბუნება შეიცვალოს და ნელ-ნელა განმხრთოვდეს და მერე 64-ში თუ მოხდი მარადიული გახდება. ამას იმიტომ ამბობ, რომ წესით ლუტერანიზმიც თუ პროტესტანტიზმიც ესენც ასე ამბობდნენ, მაგრამ ეხლა სხვადასხვა განშტოებებია და ზოგი უკვე ასე არ თulis, ზოგი სხვანაირ თulis და ჩვენი მიზანია საერთოდ
1: რა თქმა უნდა სასופელს აქვს მხოლოდ ერთი გასაღები და ეს არის მართლმადიდებლობა.
0: ჩვენ საერთოდ მართლმადიდებლობა, ჩვენი მიზანია არის საერთოდ ვილაპარაკოთ მართლმადიდებლობაზე, ამიტომ
1: მართლმადიდებლობაში საწარმოებაში არ არსებობს სულის ცხონება, ამას ხაზი უნდა გაუსვათ.
0: ეხლა ჩვენ ეს უნდა ვთქვა, ჩვენი მიზანი მართლმადიდებლობაზე ლაპარაკი, ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, მართლმადიდებლობაში არის კაფეოს სწავლება. ერთადერთი გზა არსებობს, რომ შენი ბუნება გახდეს კეთილი. შენ შეიძლება იბრძოლო, მთელი ცხოვრება ებრძოლო შენ თავს. თავი დაიმდაბლო. ყველა ბევრ რაღაცას მიაღწიო, მაგრამ თუ არ ეზიარები, დადგება მომენტი, როცა რაც იბრძოლე. აი როგორც ზამბარას რო ასე დაჭიმავენ, დაჭიმავენ ებრძვი შენ თავს, ქედმაღლობას, თავდაბლობისთვის იბრძვი, ბევრ რაღაც სიკეთეს მიაღწიო და
1: სული წმინდის მადლის შეწევნის გარეშე შეუძლებელია ადამიანმა ზლიოს დაკუთვა.
0: ეს მიდაბლობის მომენტი გამოიყურა. აქაც აღნიშნულა მომენტი. შენ შეიძლება მთელი ცხოვრება შენ თავს ებრძოლო, თავი დაიმდაბლო, უამრავ რაღაც წარმატებას მიაღწიო და გონია რომ გახდი კარგი, მაგრამ სინამდვილე შენ ხარ ზამბარა, რომელიც ესე შეიკუმშა და როცა ეზიარები, აი ეზიარება ამას აბეტონებს, ბეტონივით და თუ არ ეზიარებოდი ერთჩვენიერ დღეს ეს ზამბარა პირიქით, ისე მაგრა აიწევა ზევით, რომ ორჯერ უარეს, ორჯერ დიდი გახდება და
1: ხო ამაღას ხიბლი
0: ქანო, საკუთარ თავს მოწუებას მოერიე, უარეს დღეში ჩავარდები. ამიტომ
1: აი ეგრეს უბრალოდ ის ხიბლი
0: შენი ბრძოლა და ზიარება, შენი შრომა და ზიარება, მხოლოდ ამ გზით შეიძლება ადამიანი გახდეს უკეთესი, კიდევ უკეთესი, უკეთესი და მხოლოდ ასე შეიძლება გამოსწორდეს ბუნება. აი ახლა ჩვენ დავინახეთ ერთი რამ, თავარი რამ, რომ ჩვენ დავკარგეთ ჩვენი დაცემის გამო ის მთავარი ბუნებრივი თვისებები, ბუნების თვისებები რაც ქონდა და აქვს ღმერთს. კიდევ ვიმეორებ ამ თვისებებს, ეს არის ყოვლად კეთილი, ყოვლად სამართლიანი, ყოვლად ლმობიერი, ყოვლად მოსიყვარულე, ყოვლად ბრძენი, აი ეს თვისებები, რომელიც გამომდინარეობს მისი ზეგზნობებიდან, ბოროტისკენ მიდრეკილი. შეინარჩუნა ცოტა სიკეთე, შეიძინა ბევრი ბოროტება და მიდრეკილი. ამ ადამიანებს მე ლიბერალისტებს გულისხმობ, ვისაც ამის გაგება არ უნდა, საერთოდ სახარების წაკითხვა არ უნდა. ქრისტე პირდაპირ ამბობს, თუ გახსოვთ, ქრისტე ამბობს,
1: რომელიც აქვე და ახლა იწება და ღვთის სასუფეველი, ეს არის ჩვენ რომ ვამბობთ საუფლო ცოში, მოვედი ინ სუფევა შენი, ანუ შენში აღსრულდეს ღვთის მეუფება, ანუ შენ შენში დამკვიდრდეს სულიწმინდა, სულიწმინდაში სიხარული, ეს არის სასუფეველი.
0: მე ვფიქრობ ჩვენ
1: გვეხება რომელიც ძლევა მარადის
0: დაცემას ას დეტალურად
1: და აუცილებელი სასუფევლის
0: გამოყენება და გამოყენება გვინდო და რომ ქრისტე ამით ამბობს რომ მის განკაცებამდე, ქრისტეს განკაცებამდე არავინ არადიოდა 64-ში, არავინ არ ხვდებოდა ზეცაში. 64 არის ზეცას ხმარობ სიტყვა, ზეციერ სასუფეველში, ხო, არავინ ხლობის და ზიარების პროცესში თავის ბუნებას გამოასწორებენ და რაღაც დონეს გარკვეულ წერტილს მიაღწევენ სიკეთის, მობიარობის, სამართლიანობის, აი მათთვის არის გახსნილი ზეციერი სასუფეველი, ისინი ხვდებიან ზეციერ სასუფეველში.
1: ანუ სასუფეველს აქვს ერთადერთი გასაღები, ეს გასაღები არის მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლება, ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ამ გასაღებით გავაღოთ ეს და ეს ნიშნავს საკუთარი თავის მუდმივ მკურნალობას, მუდმივ მიწურულებას და მუდმივ პროცესს ეკლესიის საიდუმლოებში.
0: ჩვენ შემდეგ გადაცემაში აიხლა აი ამ ჯოჯოხეთის და 64-ის საკითხებს ცოტათი ჩაუღრმავდებით, მე კიდე უფრო ღრმად, რომ უფრო გასაგები გახდეს. დღეს ჩვენი დრო ამოიწურა, დიდი პატივისცემი, დიდი სიყვარულით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ გვისმენდით.
1: ღმერთმა მოგონიჭოს ყველა სასუფეველი ცათა, ამინ.
2: გული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
3: და ასეთი განცხადებებიც გააკეთა ქართულმა ოცნებამ, ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა და პატიმრების აი ეს პროტესტი რაც დაფიქსირდა რუსთავის ციხეში, როგორ იქნა შეფასებული? შეფასებული იყო როგორც მცდელობა სასჯელ აღსრულებითი სისტემის დესტაბილიზაციის.

0: მაგრამ დააკვირდით, შეფასებული იყო როგორც საზოგადოებრივი აზრით მანიპულირება და აი რაც თქვენ ბრძანეთ, წინ ლაღად მიმავალი სახელმწიფოს იმიჯის დაზიანების ცდელობა.
1: ნუ ესე იგი, ამში
0: ეს რიტორიკაც ძალიან გავს.
1: ამ ეტაპზე ნაწამები არის დავითაძე, კიდე 3-4 პატიმარია სასტიკად ნაცემი და ნაწამები და ეს ხუთი ადამიანია დღეს, რომელიც პროტესტებს ამვითარებას, ციხეებში შექმნილ ვითარებას. ეს აბსოლუტურად გონივრულ ეჭვს ბადებს, რომ არიან სხვა მრავალი პატიმრებიც. როგორც მინიმუმ მე-6-ე ციხეში, რუსთავის მე-6-ე ციხეში. ნუ ჯერჯერობით მარტო ერთ ციხეზე გვაქვს ეგ ფაქტი. ღმერთ მაგნას რომ სხვაგან არსად არ იყოს ეს ფაქტები, მაგრამ გონივრული ეჭვი გვაქვს რომ მინიმუმ ამ ერთ ციხეში კიდე სხვა ფაქტებიც არის და თუ პარტიზაცია სასჯელ აღწურვებითი სისტემის სრულად გაუგებარია, მაგრამ
0: ეს იმას გავს ევგენი მიქელაძე ოპერისა და
1: აი მაგას გავს ზუსტად
0: დასთან ერთად რო
1: აწყდა სახელმწიფო გადატრიალებას და
0: ადრაგის მხრიდან ძალის გამოყენებაზე საერთაშორისო ძალიან კაცრად რეგულირდება და ეს საერთაშორისო სტანდარტებით რა სტანდარტებსაც საქართველოს მიერთებულია და ძალის გამოყენებაში ის კი არის გულისხმება რომ ცემით მოკლა ბატონო
1: ჩვენ ვიბრძოდით პატიმრების უფლებებისთვის ჯერ კიდე მაშინ როცა ბატონი კობახიძე სოროსის ფონდში მუშაობდა და მე მაშინ ვერ ვიხსენებ რომ მას პატიმრები დაეცვა ჩვენ ვიბრძვით პატიმრების უფლებებისთვის 20 წელიწადზე მეტია და ამ ბრძოლას არ შევწყვეთ არავითარ შემთხვევაში ეს ერთი გავაგზელებთ ამ ბრძოლას მეორე არანაირი გადატრიალებებს აქ ადგილი არ აქვს. სამართლებრივი გზით ვივლით, ხო იურისტია ბატონი კობახიძე. ამიტომ ეხა ჩვენი იურისტები ფიქრობენ ფორმაზე და ჩვენ აუცილებლად იურიდიული სამართლებრივი გზით. ეს იქნება სასამართლო თუ პროკურატურა თუ სა, ჩვენ მოამზადებ დოკუმენტს და შევიტან სარჩელს ბატონი კობახიძის წინააღმდეგ. სწორედ იმის წინააღმდეგ, რომ მან გადაჭარბა თავისუფლება მოსილებებს, ფაქტიურად ჩვენ ვთვლით, რომ მან ზეწოლა იქონია გამოძიებაზე ამ თავისი განცხადებით, ასევე ვთვლით, რომ მისი განცხადები ახალისებს ბადრაკს. ჩვენ სწორედ სამართლებრივი გზით მოამზადებთ სარჩელს და ეს არ ვიცი როგორ იქნება, ეხა ჩვენი იურისტები გვეტყვიან. აუცილებლად გავაგზავნებთ ბრძოლას ეს ერთი და არ ეგონოს ბატონ კობახიძეს რომ ყველაფრის უფლება აქვს და ყველა გაჩერდება და არავინ ხმას არ მოიღებს და შეუძლია ეხლა მე მესმის რომ კობახიძეს ერთადერთი მიზანი აქვს რომ მისი მართლობისას თურმე არაფერი არ ხდება მისი მართლობისას იმდენი რამე მოხდა რომ საკმარისზე მეტია და მეორე მე მოუწოდებ ყველა პატიმარს და პატიმრების ადვოკატებს რომ ერთობლივი სარჩელი თუ სადმე არის რაიმე ესეთი ფაქტები ცემის ზეწოლის გამოგვეხმაურეთ აი ერმაინაშვილის ტელეფონი, იცით, ტელეფონი გიკარნახეთ, ხო? კიდე იქნება ეს ტელეფონი გამოცხადებული. დაგვიკავშირდით, შევადგინოთ ერთობლივი საჩივარი. ყველგან ვიბრძოლოთ სამართლებრივი გზით. ჩვენ უნდა მოვერიოთ და გადავტეხოთ აი ეს მავნე ვითარება.

0: ბუნებისმეტყველებისა და მათემატიკის ფაკულტეტის პირველი დეკანი, ქართული მათემატიკური ტერმინოლოგიის ერთ-ერთი შემქმნელი, მათემატიკის პირველი ქართული საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს ავტორი. ანდრია რაზმაძემ 1925 წელს პარიზში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია და საფუძველი ჩაუყარა ვარიაციათა აღრიცხვის ახალ მიმართულებას. ანდრია რაზმაძის სახელს ატარებს მათემატიკის ინსტიტუტი. ანდრია რაზმაძე დაკრძალულია თბილისის უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაც მოძრაობა და ქართული ოცნება დღეს ერთე იგივეა. ქართული ოცნება დღეს არის ნაციონალური ოცნება, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებაში 99% ადამიანების ეს აღარ არიან ის ხალხი, ვინც თავის დროზე ებრძოდა სააკაშვილს და ვინც იყო ქართული ოცნება. ეს ხალხი ისევ აღარ არის. ეს არის ნაც მოძრაობიდან გადმობარგებული ხალხი. და იმავე წუთას ფაქტიურად ნაც მოძრაობამ დაიწყო ლაპარაკი, რომ ციხის კადრები იყო გაყალბებული, რაც ტყუილია, ცხადია. და ამით კიდე კოჭი გაუგორა ყობახიძის თავრობას, რომელმაც დაიწყო ლაპარაკი, აი ხედავ?
2: ხო, ეს იყო სწორედ საინტერესო.
1: ესენი ყოველთვის ერთმანეთს ეხმარებიან.
2: აუცია თითქოს.
1: პირველი რაც შეიძლება ითქვას, აი უყურე, რას ნიშნავს დადგმული კადრი? ამ სიტყვას რო ხმარობენ ადამიანები, ამ შემთხვევაში ძირითადად ნაც მოძრაობის წარმო. ეს მით ამ სიტყვის აზრი, რას ნიშნავს დადგმული კადრი? როდესაც კინოში ან თეატრში იდგმება რაღაცა სცენა, იქ არის მსახიობი, იქ არის რეჟისორი, იქ არის სცენარის ავტორი, ესენი ერთობლივად სიამოვნებით, სიხარულით მუშაობენ, რომ შექმნან დადგან სცენა, რათა მოაწონონ მერე მაყურებელს ეს სცენა. ეხლა ციხეში ჩვენ რა ვიხილეთ? აი კონკრეტულად მარტო ცოცხზე ვლაპარაკობთო. იქ არის ადამიანი, მიჯაჭვული გისოსებს. და ამ ადამიანს, რომელიც მიჯაჭვულია გისოსებს, შერჭობილი აქვს ბოდიში ყველასთვის უკანალში ცოცხი. აი ახლა მინდა ვიკითხო, რას ნიშნავს დადგმული? პატიმარმა თვითონ ერთ დღეს გაიღვიძა და მივიდა და იქ ციხის თანამშრომლებს უთხრა, რომ მას სურდა, რომ ის მიეჯაჭვათ გისოსებთან და მას ჰქონდა სურვილი, რომ მისთვის უკან შეერჭოთ ცოცხი? და აი ესეთი თქვათ კიდევაც, ეს პატიმარი რომ ფსიქიურად არანორმალური იყოს და ესეთი რამე მოითხოვოს, ციხის თანამშრომლები ბადრაგი იქნება თუ სხვა, ამაზე შეიძლება დათანხმებული იყვნენ? და მეორეს ხრივ ხო ნათელია, რომ ეს პატიმარი იყო გამოვა მდგომარეობაში და რაც მოხდა, ის მოხდა, ხო? მიაჯაჭვეს, შეურჭეს ეს ცოცხი. და ამას რო იღებს ის ადამიანები, ვინც იღებენ ამა და ამას, რას ნიშნავს დადგმული? რამდენი კაცია იქ? იქ მინიმუმ 2 თუ 3 ადამიანია, ხო? სინამდვილეში ციხე არის სისტემა, სადაც ყველა ბადრაგი, მათი უფროსები, განყოფილების გამგეები, სამართველოს და მოადგილეები, სამართველოს უფროსები ყველა ერთმანეთზე პატაკსებს. სხვანაირად ეს სისტემა ვერ იქნება დახურული. ეს არის ყველაზე იზოლირებული სისტემა. არა მარტო საქართველოში, ყველა ციხე მსოფლიოში არის ყველაზე იზოლირებული სისტემა. რატომ არის პატიმარ დავითაძესთან 9 კაცი? იმიტომ არის 9 კაცი, რომ იქ დანაშაულს ჩადიან და ორმა რო ჩაიდინოს, მე შეიძლება გამომჟღავდეს და 9-ვე უნდა გაისვაროს, რომ მე ერთმანეთზე პატაკები არ დაწერონ და აკაც ესე იყო.
2: ჯგუფური პასუხი.
1: ამ ცოცხის კადრს, როგორც ამბობენ ესენი, დადგმაო. ვერა, ჯერ ერთი არ არის ეს დადგმა, იმიტომ რომ არ არსებობს პატიმარი, რომელსაც მოითხოვოს, რომ მას შეურჭონ უკან ცოცხი და მიაჯაჭონ სადღაც. და მეორე, ეს თუ ამაში მონაწილეობდა იქ მინიმუმ 2 კაცი თუ 3 იღებს, ეს უკვე არის ჯგუფური დანაშაული და ეს არის უფლება მოსილების ბოროტად გამოყენება, შეუძლებელი ამას ეწოდოს დადგმა. ეს თქვა მათივე მარჯვენა ხელმა თუ მარცხენა ხელმა სააკაშვილის იმ ადეიშვილმა, რომ ესო დადგმულიც რო იყოსო, დიდი დანაშაულიაო, შეუძლებელია. რა სიტყვა დადგმა აქ ამას არ, ეს არის სიცრუე ჩვეულებრივი.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: ორდ გომეშის სახელობის აეროპორტი.
5: ფიქრობდი კონგოტები წამომიღო თუ არა?
4: იმედია წამოიღე.
5: რა თქმა უნდა. სამი წვერი, მოგესალმებით, ეს გერბიან საფასურია.
4: შეგებეთ. კოლია სერგა და რეგინა ტოდორენკო. მეგობრებო, ჩვენი საოცარი პლანეტის ყველაზე ეგზოტიკურ, შორეულ და საინტერესო ქალაქში გმირ ქალაქ მანაუსში ჩამოვფრინდით.
5: არაუშავს თუ მის შესახებ არაფერი ხსმენიათ. თავარი ის არის, რომ ეს ამაზონის ჯუნგლების გულია.
4: ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაუსი ნამდვილი სამოთხეა ჩვენაირი თავგადასავლების მაძიებლებისთვის.
5: იცი რა არმესმის? რა უნდა აკეთოს ამ თავგადასავლების მაძიებელმა ჯუნგლებში ოქროს ბარათით, იქ სადაც მხოლოდ ანაკონდები, პირანიები და ტასებლები არიან.
4: რეგინა შენთვის არაფრის გაგება არ არის საჭირო. შვილი სიამოვნე და შვილების გასაჩენად მომზადე. ვაგდებ, გერბი?
5: საფასური.

0: რამდენი ხანია, რამდენი ხანია შენთვის არ მომიგია. არის საფასური, საფასური. მოვიგე. იმედია პირანიები არ დაკვენენ.
1: ეს მხრივ აქ ანაკონდებია. არც კი ვიცი ვის უფრო გაუმართლა.
0: მანაუსი, ქალაქი ბრაზილიის გულში. ცივილიზაციის კუნძული. პლანეტის ყველაზე ველურ ადგილას. აქ ამაზონში პირანიებს ისე ეჭერენ, როგორც ჩვენთან მდინარეში კარჩხანას. სახლებში კი კატები და ზაზუნების ნაცვლად ზარმაცები და კაიმანები ყავთ.

0: ედუარდ გომეშის სახელობის აეროპორტი.
1: თავი ნამდვილ ბრაზილიელად რომ ვიგრძნო, ამაში ნამდვილი ბრაზილიური ავტომობილი დამეხმარება. ნახეთ, როგორი ცხენი მოვათვინიერე. აი. ეს ბრაზილიური ავტოწარმოების სასწაულია. ჯიპი ტროლერ T4. ის ნამდვილი ყველგან მავალი მონსტრია. ბრაზილიელებმა მანქანა ექსტრემალური სვლისთვის ყველაზე თანამედროვე და ძლიერი ნაწილებით აღჭურვეს. ჯალამბარი, რომელიც მანქანის ჭაობიდან ამოსაყვანად არის. დამცავი მილები, რომელიც მდინარეში სწრაფად გავლის საშუალებას იძლევა. ტურბო დიზელის ძრავი და საბურავები ძლიერი მოჭიდებით. სპეციალი ადამიანი მანაუში სხვა მანქანას არც დაიქირავებდა, იმიტომ რომ ჯუნგლებში მოგზაურობა ხუმრობა ნამდვილად არ არის. კარგი, წავიდეთ. წინ თავგადასავლები გველის.
0: მეგობრებო, ჩემი სიმდიდრე კი სულ ეს $100.
1: ედუარდ გომეშის სახელობის აეროპორტი.
0: წავალ, გადავახურდავებ. პოლის გადახურდაება მინდა.
1: პოლი აღარ გვაქვს.
0: აჰა. ეი, რა არის? რას ვიზამ? მეგობრებო, წარმოგიდგენიათ, მთელს აეროპორტში ერთადერთი გადასახურდაებელი პუნქტია და იქაც პოლი არ არის. თავგადასავლები დაიწყო. ჩვენ კი ჯერ ჯუნგლებამდე წარმევსულართ. მიუხედავად იმისა, რომ მანაუსი ჯუნგლებში მდებარეობს, ქალაქამდე ინდური ნავის მაგივრად ბანალური ავტობუსით უნდა ჩახვიდეთ. ладно карги попрошусь бесплатно проехать упасот самиყვანოს იქნებ ღარიბ ტურისტს გაუმართლოს ასვლის დროს არავინ ეხტეს ასე რომ გონი გამემართლა იცით აეროპორტში ფული ვერ გადავახურდავე არა უშავს მადლობ უკანა კარიდან ამოდი მადლობა მითხრობ უკანა კარიდან ამოდი
2: Uma nova alegria, irmão, aleluia! Uma nova felicidade vai entrar no teu lar, né? Parece perfeito aos seus olhos, aleluia! Ele que vai salvar, irmão, a tua família, irmão!
0: Nas marchou. Ჩვენთან სამარშრუტო ტაქსებში შანსონებია ჩართული ათილოსებს კითხულობენ. Pereiro Penas Cucha.

მანაუსი არაფრით თქხიბლა. გარეგნობით ძალიან ჩვეულებრივი უბრალო ქალაქია. თავიდანვე ხვდები, რომ აქედან რომ წახვალ, მალე დაგავიწყდება და ვერც გაიხსენებ, რამეთ თუ დაგამახსოვრა თავი. შევხედავი შენობები და მასზე გამოკროლი დაუსრულებელი განცხადებები. შევხედავი ღარიბი, მაგრამ კოლორიტული.

ბრაზილიელები მანაუსის მაცხოვრებლებს უსთავრეს სახელით კაბოკლოთი მოიხსენიებენ. ეს თეთრკანიანების და ინდიელების სხვადასხვა ტომის მკვიდრების ნაზავს ნიშნავს. Rocha dos Santos Escucha.

0: არის. მოდით ვნახოთ, როგორ ცხოვრობს ქალაქი ამაზონის ჯუნგლების ქუჩებში. აქ ყველგან იგრძნობთ ჯუნგლების ნოტიო ცხელ სუნთქვას. შენობის კედლები სულ შავია ნესტისგან და სოკოსგან. ნესტიანი ჰავა ბეტონს რამდენიმე ათეულ წელიწადში მთლიანად ჭამს. შენობებს კი მთლიანად ხავსი იპყრობს და შემდეგ აი ასე გამოიყურება. ხედავთ? ჯუნგლები არ ნებდება. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ ეს ქალაქი 5 წლით რომ მიატოვენ, მას მთლიანად ჯუნგლები შთანთქავს. გამარჯობა. შეიძლება წყალი გთხოვოთ?
1: რა თქმა უნდა.
0: აქ ძალიან ცხელა და სუნთქვა ჭირს. ეს ადგილობრივებმა კარგად იციან, ამიტომ თუ მოგწყურდებათ, შეგიძლიათ ნებისმიერ ადგილობრივს თხოვოთ წყალი. ქალაქის ცენტრში ათასობით ლამაზი კოლონიალური სტილში შესრულებული შენობა დგას. ეს კაუჩუკის მდიდრების ყოფილი ვილებია. 150 წლის წინ მანაუსის ადგილას ბიმძური საპორტო სოფელი იყო, მაგრამ ერთი ხის წყალობით აქ ყველაფერი შეიცვალა. აი ისიც. ხეჰევია, კაუჩუკის ხე, რომლის წყალობითაც მანაუსი დიდ ქალაქად გადაიქცა. მარტივი სიტყვებით რომ ვთქვათ, კაუჩუკი ჰევიას ხის გამომშრალი ფისია. ამ მასალისგან ყველანაირი რეზინის მასალის წარმოება დაიწყეს, დაწყებული მანქანის საბურავებიდან დამთავრებული პრეზერვატივებით. საყვარელი რეზინაა. სწორედ კაუჩუკის წყალობით მანაუსი სულ რაღაც 20 წლის განმავლობაში პატარა უსახური სოფლიდან ბრაზილიის საუკეთესო ქალაქად იქცა. მალე მანაუსში ფულის შოვნა დაიწყეს და ჯუნგლების შუაგულში ულამაზესი შადრევნები, ძეგლები და პომპეზური სასახლეები გაჩნდა. ასევე ტაძრები და გრანდიოზული ოპერის თეატრი. წარმოგიდგენიათ, ოპერის თეატრი ჯუნგლებში. მაგრამ მთელი ეს მხიარულება დასრულდა, როდესაც ვიღაც ავანტიურისტმა ჰევიას თესლი ჩუმად გაიტანა სამხრეთ აღმოსავლეთში. იქხემ კარგად გაიხარა და უფრო მეტი კაუჩუკის წარმოება დაიწყეს. პრინციპში მასალა გაიაფთა და მანაუსის ეკონომიკა ჩამოინგრა. საბრალო ხალხი. ბრაზილიის ქუჩა.
1: დღეს მანაუსში აღარაფერი დარჩა წარსულის დიდებისგან. გარშემო ყველაფერი ძალიან უბრალოა. როგორ მინდა მანაუსის ძველი ფუფუნება შევიგრძნო, მაგრამ აქ მხოლოდ ერთფეროვნებაა. რა თქმა უნდა, მანაუსში ტურისტები ამისთვის არ ჩამოდიან. გმადლობ. მანაუსის მთავარი სიმდიდრე ის არის დიდებული და უკიდეგანო ამაზონი. მსოფლიოში ყველაზე უხვწყლიანი მდინარე. ის წყალს 7000 კილომეტრზე ანდების მთებიდან ატლანტიკის ოკეანემდე ატარებს. გარშემო კი მას გაუვალი ტყე აკრავს, რომელსაც სელვას უწოდებენ.

0: სელვა დედამიწაზე ყველაზე დიდი ჯუნგლებია. წარმოიდგინეთ 10 უკრაინის ხელა ტერიტორია. და მთელი ტერიტორია დაფარულია დაბურული ტყით. სელვა ასობით ათასზე სახეობის ცოცხალი არსების თავშესაფარია. ამ გაუვალ ჯუნგლებში 5000-მდე ველური ინდური ტომი ცხოვრობს. ამბობენ, რომ ამ ადგილებში შეიძლება დინოზავრებიც დადიოდნენ. ყოველთვის ვოცნებობდით ამ პირველ ყოფილი ხელშეუხებელი ადგილის ნახვაზე და ბოლოს და ბოლოს ჩამოვედით. პორტი ბანაუსი.
1: ამაზონზე გადასაფრენად ფული არ მეყოფა, მაგრამ სამაგიეროდ ღარიბ ტურისტს შეუძლია უნიკალური ბუნებრივი მოვლენა ნახოს. დინარეების ქორწინება. ბილეთს რამდენი უნდა? რამდენი?

0: როდესაც ქორწილი დაიწყება შეანელეთ. შევხედავ. კარგი?
1: კარგი.
0: მადლობა. აი ისიც დინარეების ქორწილი. მაგარია. ძვირფასო სოლემოს, თანახმახარ თუ არა ცოლად გაყვე? რიონეგროს, დიახმზად ვარ. რიონეგრო თანახმახარ თუ არა ცოლად შეირთო სოლემოსი? მზად ვარ. ქორწინება შედგა. ესეც ქორწილი. დინარეები შეერთნენ.

0: მდინარეების ქორწილი უნიკალური ბუნებრივი მოვლენაა. ორი უზარმაზარი მდინარე ერთმანეთს ხვდება და კილომეტრების მანძილზე ისე მიედინებიან, რომ ერთმანეთს არ ერევიან. დამპალი წყალმცენარეებისგან გაშავებულ რიო ნეგრუს და რძისფერ სოლომეუსს განსხვავებული სიმკვრივე და დინების სიჩქარე აქვთ. ამიტომ ისინი ერთმანეთს თავიდანვე არ ერევიან. ასევე წყალი არ ერევა ერთმანეთს, იმიტომ რომ მათ სხვადასხვა ტემპერატურა აქვთ. რიო ნეგრუს წყალი თბილია. ახლა კი სოლომეოსი ვნახოთ. აი აქ მდინარე უფრო ცივია. მინიმუმ 10 გრადუსი მაინც იქნება. ადგილობრივები რიო ნეგრუს და სოლომეოს შეყვარებულ მდინარეებს უწოდებენ. ასეც არის, ისე როგორც რეალურ ცხოვრებაში. ჯერ ერთმანეთს შეუერთდნენ, შემდეგ დაქორწინდნენ და შვილიც გააჩინეს. ამაზონი. მიუხედავად გერბიან საფასურის 183 გამოშვებისა, მაგარია, როდესაც ჩვენი პლანეტის ყველაზე შორეული კუთხების მონახულების შემდეგ კიდევ ხვდები ისეთ თვალწარმტაც პეიზაჟებს, რომლისგანაც სუნთქვა გეკრება და ტანში ჟრუანდელი გიბლის. მანაუსიდან 26 კილომეტრის მოშორებით.
1: ჩემთვის ამაზონის ორდღიანი ვიპ ტური შეუკვეთა. წინ ნამდვილი საფრთხე და თავგადასავლები მელოდება. კაიმანები და ანაკონდები.
0: დამეხმარეთ.
1: ჯუნგლებში ღამის გათევა და ხიდან მოპოვებული საკვები. ამაზონის ტომი, სატარი მავე და შხამიანი ჭიანჭველები. ასეთი სახიფათო ექსპედიციის მოწყობა მხოლოდ დიდარ მოგზაურს შეუძლია.
0: ნაპირთან ცნობილი ადგილობრივი გასართობისთვის მივწურდით. ეს პირანიებზე თევზაობა. პირანი ამაზონის ყველაზე სახიფათო და სისხლის მსმელი თევზია. პირისავსი აქვს სამკუთხა ბასრი კბილებით, რომლითაც ისინი თავის ნადავლის ხორცს გლეჯენ. ამბობენ, რომ პირანიების ჯოგს უზარმაზარი ხარის შეჭმა 15 წუთში შეუძლიათ.
1: სოფელი წყალზე, მანაუსიდან 6 კილომეტრის მოშორებით.
0: პირანიების დაჭერის ტრადიციული მეთოდი ხორცით თევზაობაა. თავარია ხორცს ბევრი ცხიმი ჰქონდეს. თევზკბილები ეჭერ. პირანიების დაჭერა ძველი მეთოდით ბევრად უფრო სახიფათოა ვიდრე ანკესით. თევზს იმდენად ძლიერი ყბები აქვს, რომ შეიძლება თითი მოგაჭამოთ. ეს რა არის? რა ხდება? ის ანკესით ერთი მეორის მიყოლებით იჭერს. ჩემთან კი მხოლოდ კბილსდებს. ისიც იშვიათად. ირანიების დაჭერის ტრადიციული მეთოდი ანკესთან აგებს. ასე რომ, თუ მინდა რომ შიერი არ დავრჩე, ტაქტიკა უნდა შევცვალო. შეიძლება ანკესი. მადლობა.

0: შეხედეთ? აქვე არის. ესეც ასე.
1: ოპა!
0: არის. პირანია. რასაც ამოვნოა, როდესაც პირანია ანკესია და არაფეხზე. პარკი გახსენი, პარკი. შეხედეთ. პარკს კვენს. მაგარია. არიაუს ყურე.
2: ჩამოვფრინდით. გიდის გარეშე ჯუნგლებში ჩამოსვლას აზრე არა აქვს. გამარჯობა, მადლობა.

0: ეს ხოლო
1: დახლა მივხვდი რომ არავითარი აზრი არ აქვს მანაუში ძლიერი მანქანის კირაობას. მისგან არავითარი ხეირი არ არის. ჯუნგლებში ხომ გზების მაგერად მდინარეებია და აქ მოხვედრა მხოლოდ თვითფრინავით ან ნავით შეგიძლიათ. რაც უფრო შორს მივდივართ, მით უფრო ველური ცხოველები და პატარა საშიში არსებები არიან. ნელ-ნელა მოგზაურობა უფრო და უფრო სახიფათო ხდება. მაშასე, ჩემი ტურის პირველი ნაწილი. ჯუნგლებში გადარჩენის კურსი. ორგანიზმია. ყველა ბუჩქის ძირში შხამიანი ბაყაყია. ხეებზე მყირალა მაიმუნები იმალები იაგუარი გიყურებს. მაგრამ თუ რამდენიმე საიდუმლო იცით, ამ მწვანე ჯოჯოხეთში შეიძლება გადარჩენა. მე გასწავლეთ, როგორ უნდა მოკვდეთ. უკაცრავად, როგორ გადარჩეთ ჯუნგლებში. წარმოიდგინეთ, რომ ავარია ან ავიაკატასტროფა განიცადეთ. პირველი, რაც უნდა გააკეთოთ, ეს თავშესაფრის აშენებაა. მოდი სახლის აშენება დავიწყოთ. ჯუნგლები ნამდვილი სამშენებლო მასალების სუპერმარკეტია. ეს სახურავია. ესეც პირდაპირ მიწიდან ამოსული კედლები. ვერთო ჩემო. ესეც სტოკები, რომლებიც პირდაპირ ხეებზე იზრდება. რეალურად მარტო ვერ გამკლავდები, მაგრამ თუ გადარჩენა გინდათ, ნამდვილად ეცდებით. ჩემი სახლი თითქმის მზად არის. იმის გამო, რომ მთელი პლანეტის ცოცხალი არსებების თითქმის ერთი მესამედი აქ, ამაზონის ტყეებში ცხოვრობს. სახლის ქვემოთ მიწა აუცილებლად უნდა გაასუფთავოთ. იმიტომ რომ ძილში შეიძლება მორიელი ან აი ამ ხელა ტარაკანი ან ნებისმიერი სასიზღრობა ამოგასწოთ. ამიტომ ძალიან კარგად უნდა დაასუფთავოთ. ბაროსოს ქუჩა.
2: რეგინა ღამის გათევას ჯუნგლებში აპირებს. მისი არ მესმის. გამარჯობა, გამარჯობა ძმაო. როგორ ხარ? გამარჯობა ძმაო, როგორც იქნა ძმავიპოვე. კარგად შე? კარგად. საინტერესო ადგილია. დიდი მადლობა. ოთახი მჭირდება. რა თქმა უნდა, ოთახი გვაქვს. რა ღირს? 50 რიალი. 50. გასაკვირია, მაგრამ ამაზონის ჯუნგლების ჰოსტელი არაფრით განსხვავდება სხვა ქვეყნების ჰოსტელებისგან. ნათელი წარწერები, შემოქმედებითი არეულობა, ყველაფერი მარტივად და ახალგაზრდულად. ჰოსტელის ფასი საშუალოდ $13. აი ეს იქნება თქვენი ოთახი. როგორც შეეძლოთ ისეთი ეკონომია გააკეთეს. 10 კვადრატულ მეტრიან ოთახში 4 სამსართულიანი ლოგინების რიგია. მესამე იარუსზე ისე ასვლა, რომ ჭერს თავი არ მიარტყათ, არარეალურია. მაგრამ არაუშავს, სისუფთავეა და პირადი ნივთებისთვის თაროებიც არის. ქალაქის ცენტრში ამ ფასად შესანიშნავი ვარიანტია. ეს ჩემი

0: გინია. ირანდუბას რაიონი.
1: ჯუნგლები, უზარმაზარი პროდუქტების მაღაზია. თავარი ეიცოდეთ რა ეძებოთ. რამდენი ჭიანჭველაა? როგორ უნდა ვიპოვო რამე? ვიპოვე. გამხმარი ფოთლების ქვეშ პალმა ბაბასუს კაკლები ვიპოვეთ. საინტერესოა, რომ საჭმელად კაკალი არ გამოდგება. მხოლოდ მისი შიგთავსი იჭმევა. ცოცხალია? ჯანდაბა, ეს ხომ მატლია. მილტონ!
0: ჯუნგლებში რომ გადარჩე, პროტეინი უნდა მიიღო. თუ მხოლოდ ფოთლებს შეჭამ, მოკვდები.
1: კარგი, მაშინ მოკვდები.
0: დარწმუნებული ხარ?
1: ხო.
0: კარგი, მაშინ მიაშევჭამ. გემრიელია.
1: ჯუნგლები თვითონ კარნახობენ, სად უნდა მოძებნოთ საკვები. თავარია ფეხქვეშ ყურადღებით იყუროთ.
0: შეხედე? ეს ბრაზილიური კაკლის ხის ყვავილია.
1: თუ ტყეში ასე ყვავილს ნახავთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ აქვე ახლოს ბრაზილიური კაკლის ხეა. მილტონ, ვიპოვე. ტყეში მაჩეტეს გარეშე ვერაფერს გახდებით. მაგარია. შეხედეთ რამდენია. დღეს ეს ჩემი სადილი. ნახშამდეც აუზმეც იქნება. გემრიელი სასარგებლო ნორმალური კაკალი. მადლობა ღმერთს, მატლი არ არის. მოკლედ, თუ თქვენ ამაზონელი ინდიელების საიდუმლოებები გეცოდინებათ, ჯუნგლები მხოლოდ სამშენებლო და პროდუქტების სუპერმარკეტი კი არა, ჰაფთი აქიც იქნება. წამლის სუნი აქვს. ყველაფერი მეკავება. ასე რომ გადარჩენა აქ არც ისე რთულია. სანამ ერთ ადგილობრივ მაცხოვრებელს არ შეხვდებით. ღმერთო, რა მხელაა?
0: მოდი, დამეხმარე.
1: ანაკონდა. მსოფლიოში ყველაზე დიდი და ყველაზე ძლიერი გველი. სიგრძეში მეტრიანი ქვეწარმავალი ტონა ნახევარს იწონის. ის უპრობლემოდ ყლაპავს კაიმანებს, ტაპირებს და ხანდახან ადამიანებსაც კი. მას მკვლელობის იდეალური ტაქტიკა აქვს. მსხვერპლის ყოველი ამოსუნთქვისას მის ხელს უფრო და უფრო ძლიერად გუმშავს. ამას იქამდე აკეთებს, სანამ ყველა ძვალს არ დაამტვრევს. ხოვარ გინდა?
0: მოდი, დამეხმარე.
1: ყველაზე სწორი გზა შორიდან მოვლაა, მაგრამ ამაზონის მაცხოვრებლები სხვაგვარად ფიქრობენ.
0: მოდი, მოდი.
1: ადგილობრივებს უცნაური ჩვევა აქვთ. მან ანაკონდა უახლოეს წყალსაცავამდე მიყავთ. არ შემიძლია.
0: უნდა დამეხმარო, თავს დამესხმება.
1: არ მინდა.
0: მოდი, მოდი, დამეხმარე.

0: საშინელება.
1: ох ты.
0: Она просто ძალიან ძიმეა. ძალიან მეშინია. ანაკონდა წყალთან მივიყვანეთ. აქ მას საკმარისი საკვები აქვს და ადამიანზე თავდასხმის მიზეზი არ ექნება.
2: ახლა მის თავს ხელს გავუშვებ, შორს გაიწია.
0: რატომ?
2: ხანდახან აგრესიულია ხოლმე. კარგი?

0: Обычно
1: чоулебрив ქალაქებში საღამოებით აქტიურობა შეინიშნება. ყველა დისკოთეკაზე ან ბარებში მიდის. მანაუსი მსოფლიოს ყველა ქალაქისგან განსხვავებულია. საღამოსაც ყველა მეგობრულად სპორტით არის დაკავებული.
2: პარკი დოს ბილიარესი.
1: აკეთებენ აზიდვებს. დარბიან ორგანიზებული ჯგუფები. სეირნობენ გორგოლაჭებით. თამაშობენ ფეხბურთს. ცეკვავენ სალსას. აკეთებენ პრესის ვარჯიშებს და აუზში ცურავენ.
0: делают они это
1: очень потому что имитом варжишობენ რომ ღირსით საშინლად ცხელა და დახუთულია ყველაზე საინტერესო ის არის რომ მთელი ეს ინვენტარი სავარჯიშოები ბილიკები და აუზიც სრულიად უფასოა შენ უბრალოდ მოდი და ივარჯიში სიამოვნებით ვიცხოვრებდი აქ სასტუმრო არიაო ამაზონ ტაუერსი.
2: ცივილიზაციაზე დაუზე არც მე ვიტყოდი უარს. ჯუნგლებში გადარებული დღის შემდეგ თავს საშინლად გრძნობ. ოფლიანი, ჭუჭყიანი და სულმიწიანი ხარ. ესეთი დაღლილი ვარ, როგორც მონა იზაურა პლანტაციაში. ამის გათებას ნორმალური სასტუმროს მაგივრად რაღაც ბარაკში მომიწევს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა. როგორ ხარ?
2: ცუდად.
1: რატომ?
2: იმიტომ რომ ჭიანჭველებმა დაანყვინეს და საშინლად ავიღალე. თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა.
1: საუკეთესო ჩვენთან პრეზიდენტის სახლია. ლულას აპარტამენტები.
2: ლულა, რა ღირს?
1: 2000 რეალი, 1000 დოლარი.
2: შესანიშნავია. კურსი ძალიან კარგია. მაგრამ სიმართლე გითხრათ არ მაინტერესებს.
3: А вот и моя
2: фазенда. Эсэч чеми фазенда катмис фехებზე.
3: Хотя здесь
2: Масак патосура са президентом люкс уцодебен.
3: Крава.
2: Сацоли.
3: А, ну тут даже
2: Сатмелис араферия. Волопер сакутари тварит хედაвт.
3: Вот это.
2: А ეს რაღაც ღამეში 1000 დოლარი ღირს. რისთვის?
3: ზანრისობაზე
2: დახატული წერისთვის, თვითუკანისთვის. ჩაერთეთ ხო, მაგრამ ადგილობრივები სულელები არ არიან და შესანიშნავად იციან რომ ასეთი კომფორტისთვის ლიდარი ტურისტინების ერთახას გადაიხდეს. შხაპი. ჰოსტელი მაო.

აბა ვნახოთ რა მოვამზადე. კონდა, გასაკვირი არ არის რომ ბევრი ძვალი აქვს. მე თვითონ დავამარილე. მე თვითონ შევწვი და მე თვითონ შევჭამე და თავად წავედი დასაძინებლად.

0: სასტუმრო არიაო Amazon Towers-ი.
1: Доброе утро.
2: Делам шведобиса.
1: Как же это
2: делится? Делитесь, ყველაფერი ძალიან ლამაზად გამოიყურება.
1: Класс.
2: Сейчас они снявые.

0: მადლობ. სოფელი წყალზე მანაუსიდან 6 კილომეტრის მოშორებით.
1: მანაუსიდან არც ისე შორს ამაზონზე პატარა კონძულზე ერთი ბიუჯეტური გასართობია. სახლი, ზოოპარკი.

0: ჯუნგლებში შედიხარ და ბავშვები ცხოველებით ხელში ხვდებიან. შეიძლება დავიჭირო. შეხედეთ. შეხედეთ, როგორი სასაცილო და ბანჯგიანი ბიჭია. გამარჯობა, ბიჭო. რა გინდა, კრივი გინდა? უბრალოდ ჩამეხუდე. ეს ოჯახი პულს იმით შოულობს, რომ ტურისტებს ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე ჯუნგლების ყველა ბინადარის ნახვის საშუალებას აძლევს. ნახეთ, ანაკონდა. ეს ანაკონდა. შეიძლება შემოვიხვიო. შეხედეთ რა მხელაა.
1: კოჟანი
0: ბუა. ხედავთ? დაახლოებით ასე ხედავს ყველა დედამთილი თავის რძალს. ანაკონდა თბილია. შეიძლება მომახჩოს. არა. აბა, ახლა რასაკეთებს? რასაკეთებს? ვიხმარე. სინამდვილეში მეგონა, რომ ჩემი პირველი შეხვედრა ანაკონდასთან უფრო სახიფათო იქნებოდა. მე მგონი საკმაოდ სტუმართ მოყარია. ჩემი აზრით ის აქ ყველაზე ნაკლებად აგრესიულია.

0: ყველაფერი ძალიან სევდიანი სანახავია. ზარმაცა თოკით არის მიბმული. ნიანგები კასრებში ხავთ. სამაგიეროდ, ალბათ ამ ბავშვებს მსოფლიოში ყველაზე მაგარი სათამაშოები აქვთ. ნახვამდის, ზარმაცა. ჩემთან ერთად ვერ წაგიყვან.
1: შვიდობი.
0: სოფელი სახუაპე.
2: ჩემი ამაზონის ტურის მეორე დღეს ველურ ტომთან ერთად სატარი მავეში გავატარებ. პრინცესას ხელი არ გაუწოდეს. ეს რა ჯოხია?
0: ეს ჯოხი ხელს ძლიერად უნდა შემოარტყათ.
2: რატომ?
0: ეს იმის ნიშანია, რომ ჩვენ ტომის ტერიტორიაზე შემოვედით.
2: ამ ხეს აქ ტელეფონ ხის უწოდებენ. ტელეფონის ხეს. და სანამ ტომის ტერიტორიაზე შემოხვალ, უნდა დარეკოთ. აი, ესე გაიგებენ, რომ აქ ვართ. კარგი, ჩვენ დავრეკეთ. ახლა იციან, რომ მოვედით. სანამ სოფელში შევალ. შამანს უნდა მივესალმოთ. ახლა სწორედ მასთან მივდივართ. გამარჯობა. რეგინა, სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა.
0: სასიამოვნოა ჩემთვისაც. ბელადი მოხარულია შენი სტუმრობით და შენ ტრადიციულ ცერემონიაზე გეპატიჟება. მასში მონაწილეობას გთავაზობს.

0: Сегодня
1: фест омში დღესასწაულია დაგეგმილი. ეს ბიჭის მამაკაცად ქცევის ცერემონია. ეს რიტუალი ყველაზე სასტიკ და მტკივნეულ რიტუალად ითვლება, რომელიც დღემდე შემორჩა. ინიციაცია რიტუალისთვის საჭიროა სპეციალური ტყვია ჭიანჭველები. ეს სახელი მათ ძალიან მტკივნეული ნაკვენის გამო დაარქვეს, რომელსაც ტყვის მოხვედრას ადარებენ.
0: Среди всех
1: ყველამ წერის ნაკვენ შორის ამ ჭიანჭველის ნაკვენი ყველაზე მწარეა. ჭიანჭველა ტყვის ნაკვენს აქ ასე აღწერენ. ღრმა, დიდებული ტკივილი. როგორც ამბობენ, მას ასევე ადარებენ გავარვარებულ ნახშირზე სიარულს, ქუსში სამ დუიმიანი ჟანგიანი ლურსნებით. ერთო ჩემო რამ ხელები არიან. ჩემი ნეკის ხელაა. Деда, мне тут расташишь я с полапери. ჭიანჭველებმა დროზე ადრე რომ არ გიგმინონ, მათ აძინებენ. წყალში ფოთლებს ყრიან, რომელიც რაღაც საძილე კომპონენტს შეიცავს. ახლა ვნახოთ, როგორ აძინებენ ჭიანჭველებს. დედიკო. რიტუალისთვის ასევე საჭიროა ასეთი ხელკეტები. მათ ასევე ასველებენ ფოთლის წვენით. ტომის ბელადი კეთზე ისევ სტატურად აფიქსირებს ჭიანჭველებს, რომ ნესტარი პირდაპირ ტანში აღმოჩნდეს. შხამიანი ტყვია ჭიანჭველის, მხოლოდ ერთმა ნაკბენმაც კი შეიძლება გამოიწვიოს ცხელება, ღებინება და ჰალუცინაციები. ხელკეთზე კი ათობით ჭიანჭველაა. ყველაფერი მზად არის, ხელთათმანები გამზადებულია. ჭიანჭველებმა უკვე გაიღვიძეს და მზად არიან საკბენად. ასე რომ, დრო რიტუალი დავიწყოთ. ბიჭი, რომელსაც მამაკაცად ქცევა უნდა, ხელს ხელთათმანში ყოფს და მას ჭიანჭველები უმოწყალოდ კბენენ. ხელს ხელში გაუსაძლესი ტკივილი იწყება. ბიჭი უგონოდ რომ არ დაეცეს, უფროსები მას ხელით იჭერენ და მღერიან.

0: ბიჭი, რაც შეიძლება მალე უნდა გადაიყვანონ ტრანსის მდგომარეობაში. მხოლოდ ასეთ მდგომარეობაშია შესაძლებელი ამ ჯოჯოხეთური ტკივილის ატანა. იმისთვის, რომ რიტუალი ჩაითვალოს, ბიჭმა 10 წუთი უნდა გაძლოს ისე, რომ არ იყვიროს. მან გამოცდას თვის განმავლობაში 20 ჯერ უნდა გაუძლოს. დღეს ეს ბიჭი ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდა ნამდვილი მამაკაცის სტატუსს. რამდენიმე დღე მისი ხელი პარალიზებული იქნება.
1: კლიანი
0: ხელი. უნდა ჩავყო? ვერ ვიტან წერებს. უბრალოდ ასე ჩავყო?
1: Что потом?
0: Да, мере?
1: А, ну да, не понятно. Ну как
0: это? Эти тара.
1: Все, все, уже
0: можно. Ага, мне да укой мткива.
1: Ну ладно.
0: Карги, карги.
1: Ну как вот это?
0: Титкос.
1: Как ее?
0: Кразана микбина.
1: Скотина.
0: Ну, пали.
1: Вот.
0: А я мадгилас микбина.
1: Там
0: тели мтевани мткива.
1: А болит. Вот.
0: Тели мтевани.
1: Болит. Чек, да, чек.

0: ანდრე არაუჟას ქუჩა.
1: ამ დროს მე მანაუს მეცნიერების და რეაბილიტაციის ცენტრში მოვედი. უცნაური ცხოველები, ლამანტინები უნდა ვნახო. ველური ცხოველების ნახვა მხოლოდ ზოოპარკში კი არა, ქალაქის ცენტრში შესაძლებელია. გამარჯობა. უფასოა? მაგარია. ამჟამად ქალაქში ტექნოლოგიების და მეცნიერების დღეები ტარდება. ამიტომ შესვლა უფასოა. რა კარგია. როგორ გამიმართლა ისინი ლამანტინები? ესენი არც ქვის ლომები არიან და არც ელაპები. მათ ლამანტინებს უწოდებენ და ისინი ამაზონის წყლებში ბინადრობენ. ადგილობრივები მათ ქვის ძროხებსაც უწოდებენ. ფეხების მაგივრად მას ორი ფარფლი აქვს. კუდი კი ნიჩაბივით ბრტყელი. მართალია ლამანტინის ელაპს გავს, მაგრამ სინამდვილეში ის სპილოს შორეული ნათესავია. წარმოგიდგენიათ? ლამანტინები სპეციალურ აუზებში ამღვრეულ წყალში ხავთ. წყალი ამღვრეული უმიზეზოდ არ არის. ის უფთა რომ იყოს ლამანტინები მზის დამწრობას მიიღებდნენ. ეს კი მათთვის კარგი ნამდვილად არ არის. აქ დაობლებულ ან დაზარალებულ ლამანტინებს ურიან. აქ მათ მკურნალობენ, აჭმევენ და უკან ველურ ბუნებაში უშვებენ. ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ სახეობა გადაარჩინონ. უკაცრავად. შეიძლება ვცადო. მოდი, დაიჭირე. ღმერთო, პატარა ლამანტინი. რა საყვარელია. აღარ უნდა? შეიძლება გავსინჯო. ახლა ხვდები ასე უცებ რატომ დანაღდა. საშინლად უგემურია. დედალი ლამანტინის რძეს ჰგავს. სოფელი სახუაპე.
0: ჭიანჭველებიანი ხელთათმანებით რიტუალს თუ არ ჩავთვლით. სატერე მავე ამაზონის ჯუნგლების ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე ტომია. ტურისტების გულით ადგილობრივებმა წყალგაყვანილობა გაიყვანეს. მოზარდები, ბრეკეტები დადიან. აქ ტაქსაფონიც არის. მართლა მუშაობს. გავიდა. აი, 192 აკრიფე, სასწრაფო დახმარების ნომერი. ალო? მე რეგინა მქვია. ალო? სინამდვილეში ადგილობრივები უკვე დიდი ხანია აგურის სახლებში ცხოვრობენ, მაგრამ მათი გადაღების უფლება საგვაძლევენ. ტურისტებისთვის მათ აი ასეთი სახლები ააშენეს. ედუარდო რიბეიროს ქუჩა.
1: ჭამის დროც მოვიდა და მხოლოდ ძალების მოკრების კი არა. მე ახლა ამაზონის ტრადიციული წვნიანი ტაკაკა უნდა დავაგემოვნო. ტაკაკა ქაქმის ნახარშისგან, ტაპიოკისგან, ერთგვარი ბლანტის სახამებელისგან მზადდება. ასევე შედგება ჯამბოს ხის დამარინადებული ფოთლების და შემწვარი კრევეტებისგან.

0: ფოთლების და შემწვარი კრევეტებისგან. ის თავის ნაჯუჭია. Gabriel Salgado's kucha.
1: ჩემო ძვირფასებო, დღეს გერბი ან საფასური მანაუში თქვენთვის $200 ტოვებს. აი ესეც. ამ პული შეგიძლიათ უკვეებზე კარგად გაერთოთ. ან ვერ გაერთოთ. სიტუაციის მიხედვით მიხვდებით. მანაუში ბოთლი $100 Gabriel Salgado's kucha-ზე ეძებეთ. თავისუფლების მუზეუმის პირდაპირ ბოთლი ხის ფუღუროშია დამალული. აბა მეგობრებო, წარმატებები. მანაუსი ნამდვილი გამოწვევაა ავანტურისტი თავგადასავლების მაძიებლებისთვის. მის ჯუნგლებში დაკპენენ მწერები და შხამიანი ჭიანჭველები. აქ მოგვიწევთ მატლების ჭამა და გადარჩენისთვის ბრძოლა. მაგრამ ცივილიზაციაში დაბრუნების შემდეგ შეგიძლიათ ამაყად უწოდოთ საკუთარ თავს ნამდვილი ამაზონელი. ყველაფერი მექავება.
0: დამეხმარე.
2: ოხ ტი.
1: ძალიან ძიმეა.
0: ეს რა არის? შეხედეთ, დინარეების კორტელი.
1: მერტო ჩემო. ახლა ნახო ჭიანჭველებს როგორ აძინებენ.
0: მეგობარო, გამარჯობა.
1: პრინცესას ხელი არ გაუწოდეს.
0: რა სასაცილო კაუჩუკია.

0: სან სებასტიაოს ქუჩა.
1: როგორ ხარ?
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მდიდარო ქალბატონო.
0: მე კარგად, შენ როგორ ხარ?
1: შესანიშნავად.
0: მომეწონა?
1: მომეწონა? ყველაფერი მომეწონა თუ არა? ძალიან საინტერესო იყო. ძალიან კარგი იყო, მაგრამ ჩემი აზრით ამაზონი და მანაუსი მაინც მდიდარი ტურისტებისთვის არის განკუთვნილი. ვისაც ფული აქვს, შეუძლია აქ ჩამოვიდეს და სიამოვნება მთელი თავისი დიდებით მიიღოს. მაგრამ მეორეს მხრივ, თუ თავი და ხელები გაქვს, არ დაიკარგები. ასე მგონია.
0: არა, კოლი, ძალიან ცდები. ეს ამაზონია, აქ ველური ჯუნგლებია და აქ ყველაფერს ფული ვერ წყვეტს.
1: აბა, რა წყვეტს?
0: მაჩეტე.
1: კარგი, და ფული რომ არ გქონოდა, მაჩეტეს სადი შევიდე.
0: კოლა, ყოველთვის ყველაფერს, რატომ აფუჭებ?
1: კარგი, კარგი, წამოდი.
0: იცი რომ ჯუნგლებში შიშველი ხელები თანაკვენდა დავიჭირე.
1: დაანადაიტოვე, სამზარეულოში გამოგადგება.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა. Questo è il sapore della nostra età. Dux Napoli, energia e libertà. Dux Napoli ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: მე მესმის რომ დღეს ჩვენ ქვეყანაში არის ხალხი, ვისაც არ მოსწონს ბიძინა ივანიშვილის სასტიკად და ასევე არის ხალხი, ვისაც ძალიან მოსწონს ის და ყველაფერი მოსწონს მის. ასევე არის ხალხი, ვინც ძალიან ნეიტრალურად არის განწყობილი ივანიშვილისადმი და არის ხალხი, ვინც ნეგატიურად არის განწყობილი, ახლა არ ეზიზღება, მაგრამ ნეგატიურად არის განწყობილი. მე პირადად თვლი რომ და სულ ვამბობ ამას, რომ კონსტიტუცია უნდა იყოს დაცული და თუ ადამიანი არის ყველაზე გავლენიანი ადამიანი და თანაც ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს ისიღებს, ამიტომ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. კონსტიტუციაში საერთოდ პირველი პირი უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი და დღეს კობახიძე არ არის პირველი. არც ყაველაშვილია მეორე პირი და არც პაპუაშვილია მესამე პირი და უნდა იყოს კონსტიტუცია.

0: კონსტიტუცია შესაბამისობაში რეალობა და კონსტიტუცია ერთმანეთს უნდა შეესაბამებოდნენ. მაგრამ რატომ გავიხსენე ეს? მე სულ ვამბობ რომ აი ჩვენ რატომ არ ვანძღავთ ივანიშვილს ასე ისე? ჩვენ, ჩვენი პარტია ზუსტად იგივე პოლიტიკურ ველზეა, რა ველზეც არის ქართული ოცნება. და ამ მრჩეველი ჩვენ საერთო ყვავს. ჯერ ისეთი ჩვენ არც სააკაშვილი არასოდეს არ გულანძღია, არასოდეს. ეს არ არის ჩვენი სტილი, არ ვლანძღავთ არავის, ჩვენ ლაპარაკობთ სიმართლეს და მეორე, ის ამომრჩეველი, რომელსაც მოწონს ივანიშვილი, ჩვენკენ უნდა გადმოვიყვანოთ ჩვენ. ამიტომ ჩვენ მათ ვეუბნებით, რომ კონსტიტუცია უნდა იყოს შესაბამისობაში და რეალობა ერთმანეთ. მაგრამ თავი რაც მინდა გითხრათ არის ის, რომ დასავლეთსაც, რომელიც დემოკრატია ნამდვილად, ამერიკა დემოკრატიული ქვეყანა, ევროპა დემოკრატია, მათ ესმით ეს რეალობა და ისინი ამ რეალობას არ მოწონთ, მაგრამ ივანიშვილთან მუდმივ კავშირზე არიან. არის კავშირი, არის კონტაქტი, მიდის მოლაპარაკებები. კი ისინი ებრძვიან ივანიშვილს, იქ ფული გაუყინეს, სანქციების ქვეშ მოაყოლეს. ანუ ეს არის თან ბრძოლა და თან მუდმივი
1: კონტაქტი
0: და მოლაპარაკებების პროცესი. ანუ რეალობას თვალს უსწორებს დასავლეთიც. ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ, რომ აი რეალობა რაც არის, მარტო ის კი არა, რომ ჩვენ იძულებული ვართ ამ რეალობას გაუსწოროთ თვალი. ჩვენც ვართ იძულებული და დასავლეთიც უსწორებს თვალს ამ რეალობას. გაიგეთ ეს. დღეს ძალიან დიდი ზიანი მიიღო ივანიშვილმა პირადად და ქვეყანამაც კობახიძის თავრობის 2 წელიწადში. აი ყველაზე დიდი ზიანი, რაც ამ 14 წელიწადში იყო, მიიღო ამ 2 წელიწადში. და ეს ესმის ივანიშვილსაც, დასავლეთი კატეგორიულად ამას აპროტესტებს. ამის ეს ერთ-ერთი საბაბია და საფუძველია ბრძოლისა. და რა თქმა უნდა, ივანიშვილი ფიქრობს, ემზადება ცვლილებებისთვის. ეს არის რეალობა, რასაც თვალი უნდა გაუსწოროთ და მას აქვს ბერკეტები ამ ცვლილებებისა. ჩვენ ეს მოგწონს, არ მოგწონს, კარგია, ცუდია, ეს რეალობაა, მას აქვს ბერკეტები. მათ შორის პოლიტიკური ცხოვრება ქვეყანაში მოკვდა, ყველა პარტია გაანადგურა ფაქტიურად ბატონმა კობახიძემ, რაც დანაშაულია სხვათა შორის. და მიდის ლაპარაკი დასავლეთსა და ივანიშვილს შორის იმაზე, რომ პოლიტიკური პროცესიც აღდგეს, პარტიები აღდგეს და აი ამ საუბარში, ამ მოლაპარაკებების პროცესში, ამ დიალოგში, რა თქმა უნდა, საუბარია პარტიებზე. ნუ ბუნებრივია საუბარია იმ პარტიებზე, მაგალითად, ქართულ ოცნებაზე, ან ჩვენზე, ან სხვებზე, ვინც არის კონსერვატიულ სექტორში, ველზე და ეს 80%-ია მომრჩევლის, მაგრამ იმაძეცაა საუბარი, ვიც იქ ლიბერალურ 20%-იან პოლიტიკურ ველშია. და მნიშვნელოვანი არის იქ, რომ საუბარი არის ნამდვილად, მაგალითად, მელიაზე, საუბარია მაგალითად ელენე ხოშტარიაზე, საუბარია მაგალითად ვაშაძეზე, მე მგონი, გვარამიაზეც კი, მაგრამ არ არის საუბარი სააკაშვილს. სააკაშვილის პარტია მიუხედავად იმისა, რომ რებრენდინგი, ანუ შეცვალეს ხალხი, მოიყვანეს თქვათ ქალბატონი თინა ბოკუჩავა, რომელსაც არავითარი შეხებები არ ქონდა არც ამებებთან, არც მერე კიდე შეცვალეს, კიდე მიუხედავად ამისა, თვითონ პარტიას დასავლეთში აქვს სამართლიანად სრულიად სახელი ციხეში, მკვლელების, წამებლების, გამოუპატიურებლების, ყველანაირი და აი სააკაშვილი როგორც პოლიტიკოსი, ის კი ციხეშია, მაგრამ იქიდანაც თვითონ რაღაც თამაში აგოს, რომ ამ მოლაპარაკებებში გაჩნდეს ნაციონალური მოძრაობაც. სააკაშვილს სჭირდება, რომ ჩამოირეცხოს ეს ყველაფერი. და ამიტომ არის ახლა აი ესე ძალიან რომ წამოიწია ამ თემამ, რომ დადგმულია კადრები, დადგმულია, იქამდეც მივიდნენ, რომ კარანტინის კადრების დადგმულია, სადაც მთელი ამათი ციხის ხელისუფლება, ძალაუფლება, ვინც პირველი პირებია დგას და ხალპატემრებს წემს, ისიც კი დადგმულიაო. ნუ სასაცილოა ეს ყველაფერი. გასაგებია, სააკაშვილს სჭირდება, რომ ჩამოირეცხოს ეს ყველაფერი, რომ მისი პარტიის სახელი აი მოლაპარაკებების პროცესში წარმოჩინდეს და იქ არ არის ის. აი ეს არის მიზეზიც და მიზანიც, რატომაც წამოიწია დღეს ამ თემამ.

0: გიორგი ახვლედიანი, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოსა და ჩრდილო ოსეთის მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, უნივერსიტეტში ზოგადი ენათმეცნიერების კათედრის ფუძემდებელი და პირველი ხელმძღვანელი, უნივერსიტეტში ექსპერიმენტული ფონეტიკის ლაბორატორიის შემქმნელი, საქართველოში ლოგოპედიის ფუძემდებელი და პირველი საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს ავტორი. გიორგი ახვლედიანმა ახალ საფეხურზე აიყვანა ენათმეცნიერებაში კვლევის მეთოდოლოგია. გიორგი ახვლედიანი ოსური ენის აკადემიური გრამატიკის თანაავტორი და გამომცემელი, ერთი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენისა და ორი მედლის მფლობელი. გიორგი ახვლედიანი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: იქ სადაც არც 1986, არც 2003, არც 2007 ერთხელ კი გადმოვიდნენ მესაზღვრეებმა, რომ 2007 თუ 8 იყო უკან გავაძევეთ, არც 2016 და არც 2020 წელს არ იდგნენ მესაზღვრეები აზერბაიჯანელი, ეხა დგანან ჩიჩხიტურის კოშკთან, დგანან და იქ თქვენ ვეღარ მიხვალთ, ბერთუბანში ანუ ბერების კელიებთან ვეღარ მიხვალთ, ის იქით არის კიდე და დიდი, საკმაოდ დიდი ტერიტორია და ვერც უდაბნოს ტაძარში თქვენ ვეღარ მიხვალთ, ეს ტერიტორია ჩვენთვის დაიკეტა. მერე ამავე იქით ტერიტორიაზე, რომელიც ჩვენია და რომელიც დაიკეტა, გაჩნდა კაპიტალური შენობები. აი ხა მე გეკითხებით, თუ ეს ტერიტორია ჩვენია, საქართველოსია, პირველი, რატო დგანან იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები? და მეორე, ჩვენს ტერიტორიაზე რა უფლებით და ვისი თანხმობით ააშენეს აზერბაიჯანელებმა თავისი კაპიტალური შენობები? ეს არ არის რაღაცა დროებითი, კაპიტალური შენობებია. მთელი ცენტრებია გახსნილი. რა შეთანხმების საფუძველზე მოხდა აზერბაიჯანული კაპიტალური შენობების აშენება ჩვენ ტერიტორიაზე? ჩვენი მოქალაქეები იქ ვერ მიდიან. ეხლა მარტივი რამეა, შებზანდით ინტერნეტში, ჩვეულებრივ ვიკიპედიაში აკრეფეთ დავით გარეჯი და გადადით, გადართეთ აზერბაიჯანულ ენაზე და მერე Google თარჯიმანს დააჭირეთ და გადათარგმნეთ ეს გვერდი რა წერია იქ. რა თქვენ წაიკითხავთ, ამის გაკეთება ხო ძნელი არ არის? იქ ყველგან წერია, რომ ეს არის, ეკუთვნის ეს ყველაფერი აზერბაიჯანს და ეს არის ალბანური კულტურის ზეგლები. ალბანური, ალბანური, ავგანური, როგორც გინდათ უწოდეთ, რა ტერმინიც გინდათ გამოიყენეთ. რაც ასევე არ შეესაბამება სიმართლეს. რა თქმა უნდა, არ შეესაბამება სიმართლეს. ნათელია, რომ ეს ტერიტორიები უკვე ჩვენი არ არის და ჩვენ მათ ვერ ვაკონტროლებთ. ყველაზე ცუდი ისაა, რომ ხალხი გაჩუმებულია და რატომღაც ვერ ბედავს, ან არ ბედავს, ან არ სურს ხალხს ხმის ამოღება. მაგრამ როგორია კომენტარი ბატონი კობახიძის? მან თქვა, რომ ჩვენო მეგობრულათო ვმუშაობთ აზერბაიჯანთან. რა თქმა უნდა, მეგობრულად უნდა იმუშაოთ. ჩვენ არც მოგიწოდებთ, რომ არა მეგობრულად იმუშაოთ, მაგრამ ეს არ არის პასუხი. პასუხი კითხვაზე, რატო დგას იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები, არ არის მიღებული, გაცემული. და თქვენ, ბატონო კობახიძე, გაურბიხართ ამ პასუხს. რას ნიშნავს მეგობრული მუშაობის ფარგლებში? რატომ არ შეიძლება, რომ იმათი მესაზღვრეები თავის ტერიტორიაზე და თავის პერიმეტრზე იდგნენ და არა ჩვენ პერიმეტრზე? მოდი ჩვენი მესაზღვრეები დადგენ იმათ პერიმეტრზე, მეგობრული მუშაობის ფარგლებში. მოდი
2: რა სულისკვეთებით უნდა იყოს ეს ყველაფერი გაჯერებული? რას ურჩევდით, რას ეტყოდით, როგორ მიმართავდით ჩვენს ახალ პატრიარქს, საპატრიარქოს, თლიანად სასულიერო პირებს, ჩვენს ეკლესიას? მოკლედ, დღეს სვეტიცხოვლობა და ასეთ შეკითხვას ვშლობთ გზავნილებისთვის. ჩვენი ეთერი უკვე ღიაა, ახლა არც ერთი ზარი არ ფიქსირდება გადაცემაში, შეგიძლიათ დარეკოთ და ძალიან მარტივად შემოხვით პატრიარქს. როგორ მიულოცავთ სვეტიცხოვლობას ქართველ ხალხს და აგრეთვე მთელ ქვეყანას ზოგადად? ჩვენ მართლაც ლამაზი და კარგი სამშობლო გვაქვს და ამ ყველაფერს გაფრთხილება სჭირდება. ჩვენც, საზოგადოების წევრები, ჟურნალისტები, ყველანი იმიტომ ვღელავთ ხოლმე და ხანდახ შეგვიძლია მოსალოცადაც კი. ამ ყველაფერზე გული შეგვტკივა, ბუნებრივია, და სათანადო რეაგირებას ველოდებით ხოლმე გადაწყვეტილებით.

0: მიმღები პირებისგან და ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს ამასაც კითხავთ. აი თქვენ რომ იყოთ გადაწყვეტილების მიმღები პირები, თქვენ რომ წვეთდეთ ან თქვენ რომ შეგეძლოთ ამ გადაწყვეტილების აღსრულება, პირველ რიგში რას გააკეთებდით ამ ქვეყნის უკეთესობისკენ? პირველი ზარია ეთერში, ობიექტივი გისმენთ.
1: ალო.
0: მოგესალმებით, ეთერში ხართ, გისმენთ.
1: ისმის?
0: ეთერში ხართ, რა თქმა უნდა ისმის.
1: ისიკრა, რას უსურვებდი, ვინც ეკრანზე მეტად, რა საქართველოს შეება, პატრიოტული სულისკეთება. პატრიოტული, მხოლოდ და მხოლოდ პატრიოტული. ანაირი საქართველოს
0: პატრიოტია.
1: პატრიოტული. ა, უკვე ანაირი შეძულება და ეს ანაირი მიყვარს შეიძლება შენი ნიშაწალი და ასე შეთი ხალხი.
0: მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. როდესაც საქართველოსი ვართ ხოლმე, ამას ასე ხშირად ვერ ვგრძნობთ ჩვენ ნებისმიერი ჩვენგანი, როგორ ძალიან გვიყვარს ჩვენი ქვეყანა, მაგრამ წარმოიდგინეთ ის ვითარება, როდესაც უცხოეთში ვართ. როგორც კი გავა რამდენიმე დღე, ყოველას გვეწყება ეს მონატრება ჩვენი სამშობლოში და სიდა გადის უკვე ერთი კვირა, ორი კვირა და მონატრებაზე მეტი შეგრძნება ჩვენს გულში. მაშინ ხვდებით თურმე როგორი ძვირფასია აქ ყოფნა, საქართველოსში ყოფნა. და დღეს რომ ზოგიერთი პოლიტიკოსი გამოვა და განცხადებას გააკეთებს, რომ ვინც არ გვეთანხმებით ბატონო, არ მოგწონვართ და ჩვენი აზრების გამზიარებელი არ ხართ, წადითო, წადით დატოვეთ ქვეყანა, ამის თქმის უფლება არავის არ აქვს ეს რომ ქართველს უთხრას. უცხოეთში როდესაც ვიმყოფებით, იქ ვგრძნობთ რომ აი ქართული საუბარი თუ სადმე გავიგონეთ.

0: რას უსურვებთ ჩვენს ქვეყანას და ქართულ ხალხს. სვეტი ცხოვლობაა და შეგიძლიათ ეს დღესასწაულიც მიულოცოთ ერთმანეთს და ქართულ საზოგადოებას. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: პირველ რიგში აი ვინჩან ხშირად მისწეს სამსახურიდან სამსახურში და ამ ჩართობებში რატომღაც თქვენი რადიო მხდება, ჩართული მაგ და უსმენ.
0: მადლობა რომ გვისმენთ. ხშირად გვისმენთ, კარგი მუსიკაც გადის რადიოში.
1: ხშირად არის მუსიკა, გემოვნებიანია, სიამოვნებს ძალიან.
0: დიახ, მადლობთ.
1: და რომ დაიწყება ხოლმე ეს საუბარი, ნუ
0: ავტომატურად
1: გვისმენთ. რა თქვენ რადიოს?
0: მიხარია რომ გვისმენთ, დიახ. აი რას გვეტყოდით კითხვაზე? რას უსურვებთ საქართველოს ქართველ ხალხს? რა გინდათ რომ შეიცვალოს უკეთესობისკენ?
1: და მე მინდა რომ ყველაფერი შეიცვალოს. მთელი აზროვნება მინდა შეიცვალოს ხალხის. ძალიან ბევრი რამეა შესაძლებელი რა. ახლა ქალბატონმა დარეკა წეღან და პატრიოტიზმი და ახლა დაარჩნია პატრიოტიზმი როგორ გულისხმობ, კაცო. პატრიოტიზმი ეს პატრიოტიზმი კი არ გვინდა, ჩვენ გვინდა სწორი პოლიტიკა გვინდა, სწორი პოლიტიკა. არანაირი რელიგია, არანაირი პატრიოტიზმი ჩვენ სახელმწიფოს ვერ ააშენებს დამიჭი. ამაში ამერიკა ამას მიხვდა 400 წლის წინ და დაწერეს კონსტიტუცია, რომელიც რელიგიისთვის, პატრიოტისთვის, რა ვიღაც ვიღაცების არის საერთო. იმას პირველ ადგილზე დააყენეს ადამიანის უფლებები. ახლა მე გარკვეული პერიოდი იაპონიაში ცხოვრობდი და ახლა იაპონიაზე პატრიოტები, რა ვიცი, ჩვენ ნამდვილად არ ვიყავით, სამურაი და იფიცებდნენ და კამიკაძეები ყავდათ და რა ვიცი, ჯეროდათ, იდეოლოგია ქონდათ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ხალხი მიხვდა, რომ თავი არა ვიღაც სამურაის სახურებაა და არა რაღაც რელიგიაა და ის არის. თავი არის კონსტიტუცია, კანონი. ის ამას მიხვდა. დღეს იაპონია ყველაზე სწრაფი მატარებლებია, ყველაზე კარგი ავტოინდუსტრია, iPhone-ის სენსორებს და ვიდეო კამერებს იაპონელები ამზადებენ, Sony ამზადებს. მიაღწია ამ ხალხმა განვითარებას. და მეორე, რაც შეეხება ახლა ციხის თემა ტრიალებს სულ. თქვენ ისეთ გრამ კაცი ციხია.
0: ვიცით, ამაზე თქვენ ისაუბრეთ, მახსოვს მე ერთ-ერთი თქვენი ზარი და გასაგებია.
1: ამაზე ხოდა თუ ციხეში არ დავაგდა. მე განაიმას ვიძახი რომ ციხეში ვინმე უნდა აწამონ, მაგრამ ციხეში უნდა იყოს წესრიგი. თქვენ ისეთ რომ იაპონიის ციხეში ხარს უსმენ ქვეყანა, რომელსაც საფი მატარებლები და ყველაზე კარგი ავტოინდუსტრია აქვს. თქვენ ისეთ რომ იაპონიის ციხეში გაჭობა არ არის.
0: გავიგეთ, მადლობა დიდი თქვენ ზარისთვის. არ ვიცი მე გათბობა არის თუ არა, მაგრამ თქვენ გენდობით და ეს ჩვენთვის საერთოდ არ არის საინტერესო, მაგრამ დარწმუნებული ვარ იაპონიის ციხეში არავის არ აუპატიურებენ. ამას კიდევ ერთხელ გავიმეორებ მე ადრეც ასე გიპასუხეთ და რწმენის და რელიგიის გარეშე და პატრიოტიზმის გარეშე ჩემი აზრით ქვეყნის მართვა ხელისუფლისთვის იქნება ძალიან პროფესორ ძალიან ცუდად მართავდნენ იქნება ქვეყანას, თუ მათ პატრიოტიზმი არ აქვთ და მათ არ აქვთ რწმენა გულში. ეს აუცილებელია. და ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, კონსტიტუცია და კანონმდებლობა და სწორი მიდგომები აუცილებელი და თქვენს ნათქვამს მე პატრიარქის შიო მესამე სიტყვებით გამოვეხმაურები. დღეს სვეტიცხოველში პატრიარქმა ასეთი რამ თქვა: ქრისტიანობამ შემოგვინახა ჩვენი მიწა-წყალი, ენა, ეროვნება. ამიტომ ღრმად გვწამს, რომ თუ ამ გზიდან არ გადავუხვევთ, მადლი ღვთისა, რომელიც მუდამ იფარავდა საქართველოს ხილული და უხილავი მტრისგან, კვლავ დაგვიფარავს. ეს სიტყვები დღეს პატრიარქმა სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში თქვა. ზარია ეთერში, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ.
2: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, დიახ.
2: გილოცავთ
0: ჯერ რომ ჩვენ. დიახ. ჩვენ გილოცავთ.
2: ა ქრისტიანო მართმა. საქართველოში ეს აუცილებელი თემა.
0: ნუ ძალიან წუხართ. ჩვენ არ გვესმის თქვენი საუბარი. წუხართ ძალიან. ხელახლა დარეკეთ, ერთი რამ გავიგონეთ რომ გილოცავთ სვეტიცხოვლობასო. მეც გილოცავთ კიდევ ერთხელ თითოეულ თქვენგანს ღვთის წყალობა და მადლი არ მოკლებოდეს თქვენს ოჯახებს, ჩვენს ოჯახებს,

0: და მთლიანად საქართველოს. ეს ძალიან დიდი დღესასწაულია და ამიტომ დღეს ინტერაქტივში შეგნებულად ავერიდეთ, ასე ვთქვათ, პირდაპირ პოლიტიკასთან დაკავშირებულ შეკითხვას და ვსვამთ ასეთ თემას. რას ურჩევთ ჩვენს ქვეყანას, რას უსურვებთ უფრო სწორად და რას უსურვებთ ქართულ ხალხს პირდაპირ ეთერიდან? შესაძლებლობა გაქვთ, სვეტი ცხოვრება მიულოცოთ ქართულ ხალხს და ისაუბროთ აგრეთვე დღევანდელობასა თუ მომავალზე. აი, ღია ეთერია და თავისუფლად შეგიძლიათ შემოხვიდეთ. გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: დიახ.
1: თემადელ დღეს გილოცა.
0: მეც გილოცავთ, დიახ, მადლობა.
1: საქართველოს უსურვე. პირველ ყოვლისა ხალხის მიერ არჩეულ პრეზიდენტ. არჩეულ პრეზიდენტ. და დავამატეთ და ყველაფერი დაალაგდება. სულ კარგად იყავით?
0: მადლობთ, დიდი მადლობა.
1: ჯამთელად. საპრეზიდენტო სახელმწიფო არის უძლიერესი სახელმწიფო სოფლიოში. ამიტომ უცხოვრებ რომ ხალხის მიერ არჩეული პრეზიდენტი იყოს ქვეყნის მმართველი.
0: კეთილი, მადლობა. გავიგეთ თქვენ გნებავთ რომ გადაწყვეტილების მთავარი მიმღები იყოს პრეზიდენტი ქვეყანაში და ხალხმა აირჩიოს ის. მეც ვიზიარებ სიმართლე გითხრათ ამ აზრს და გეთანხმებით 557 88 95 88. როგორ საქართველოსზე ოცნებობთ? რა აშორებს საქართველოს რომ იყოს იდეალური ქვეყანა? რას ეტყოდით პოლიტიკოსებს, ოპოზიციას, პოზიციას? რას ეტყოდით? როგორ მიმართავდით, როგორ მიულოცავდით ჩვენს ახალ პატრიარქს?
2: მიულოცავთ პატარა საქართველოს სვეტი ცხოვრობას და შეთობას. გაერთიანებას ეგვიწყაროს მეცნას არავდე და მშვიდობა იყოს დამკვიდრებული ჩვენ სოფლიოში და პატარა საქართველოში. ესა მინდა რომ ჩვენი ხელისუფლება უფრო ახლოს იყოს ხალხთან, ეცმოდეს ხალხს რა უნდა, რა ჭირდება. ქალკე ხელისუფლება ქალკე ხალხი არ უნდა იყოს, უნდა იყოს გაერთიანებული, იყოს მშვიდობა. ასე ცივიგულები ერთმანეთს მიმართ არ უნდა ხონდეს, უფრო რელიგიური უნდა იყოს და მე საერთოდ გამოსასწორებში პატრიარქსაც უსურვებ რომ ჩვენს გენი იყოს და არა პოლიტიკაში არ ეძებოდეს. თავისუფლება ყველაფერი შეკეთე მინდა ჩვენ პატარა საქართველოს უსურვო.
0: დიდი მადლობა თქვენ ზარესთვის ქალბატონო. 557 88 95 88. თქვენ გვისმენთ რადიო ასხუცსა და ერთზე დედაქალაქში და მის შემოგარენში და გვიყურებთ ტელევიზიით მთელ საქართველოში. ასეთი შეკითხვა გვაქვს დღევანდელ ინტერაქტივ დაკავშირებულ საკითხს, მოვერიდეთ ინტერაქტივში. ზარია, გისმენთ.
3: დიდი ბატონო.
0: დიახ.
3: მითხარი ჩვენი პატრიარქი საქართველოს პატრიარქია თუ ოჩინების პატრიარქი?
0: რატომ ფიქრობთ ასე? ვერ გავიგე. გათიშა ზარი მაყურებელმა თუ რადიომს ძელ გადაცემაში და ეს თემები და თავისუფალი ეთერია ნებისმიერი მიმართვისთვის, სათქმელისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს შესაძლებლობა და მე
1: გიგე გენასტალო შემთავი შემოკარგო ადამიან.
0: დიდი მადლობა.
1: მე მინდა ისეთი საქართველო გახდეს შენი რომ ქუჩაში რომ გავიხედა ხედავდე ქართველ ხალხს. სიცხვილია, ცხვენია, მაგათ მაგილდათ მას თავზე ხელსაღებული არიან და ძალიან არ მეგაჟებს თავის ადგილზე და აღარ მოყურებდე ქუჩაში ამდენ უცხოელს.
0: დიახ.
1: დაგვანებო სამთავრობამ თავი და მოქცეს ქართულ ხალხს. ვიცხოვროთ ჩვენ ტკბილ ქვეყანაში.
0: კარგი ქვეყანა გვაქვს, სწორი რელიგია, მართალი რელიგია, ლამაზი ბუნება, არაჩვეულებრივი კულტურა, მათ შორის ტრადიციები. გაგვაკლია რომ აქეთკენ წავიდეთ. უფრო თავისუფალ და ლაღი სახეები გვხვდებოდეს ქუჩაში და არა მოწყენილიან დაღრემილი იყოს ხალხი. თავისი ყოველდღიური პრობლემებიდან გამომდინარე, რაც ბევრს
1: ეკლესიის ძედა ეკლესიის დღე.
0: დიახ.
1: დიახ, და მე ვუსურვებდი ჩემს ქვეყანას და ჩემს ხალხს საერთოდ.

0: რომ სიცოცხლე ჩვენი, ჩემო ძმაო, არც დედისა, არც მამისა, ქვეყნის არის, ჯერ ქვეყანა, მერე დედა და მამა. მზე როცა ამოდის, ვაჭკლავები არ ჩანან მაშინ. აი ეს არის მთავარი ჩვენ და თითოეულმა ქართველმა უნდა გაისიგრძეგანოს ეს ცნება. ილია უბრალოდ არ წერდა ამას. ილიას მოძვარი არის ყოფილი ის ძველი კათალიკოსი ოქროპირიზე.
1: ეს გამარჯვებას ყველა საქმეში. რაც შეიძლება გამოსვენო, მამაკაცმა ისაუბრა. მე არ ვეთანხმები იაპონიაო და ამერიკაო. ჩემო ხალხო, სწორედ ჩვენ იმის განსხვავდებით ერების სხვა ერებისაგან. და იმასაც რაც ეს ამას მე კატეგორიულად აღარ ვეთანხმები. მაშინ როგორც მიშა ეძახის სინგაპურიზაცია გინდა? სინგაპურიზაცია ნიშნავს ბუდიში ჩამოვატონებო და მარტო გაძღომას. ამით ხომ ჩვენი ეს ტრადიციებს, ენას და მომულს ხო კარგავთ?
2: სხვათა შორის, ბატონო ჩემო, თუ გესმით ჩემი, ასეთი რამ მინდა ვთქვა, რომ დროებით წარმატებას ბოროტ ლიდერებს და ბოროტ ადამიანებს აძლევს ხოლმე, უშვებს ხოლმე ღმერთი, რომ ბოროტ ადამიანებს დროებითი წარმატება ჰქონდეთ. და ხანდახან ისე ჩანს, რომ მორწმუნე და გულწრფელი და პატრიოტი ადამიანი დაჩაგრულია, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყოველთვის ქვეყნის ბედი კარგად მიდის და გამწყინება ელოდება იმ ქვეყანას, რომელიც რწმენით და პატრიოტიზმით იმართება.
1: კი ბატონო.
2: რას დაამატებდით, რას ეტყოდით პოლიტიკოსებს, როგორ უნდა იმოქმედონ, როდესაც ქვეყანას მართავენ, რა აღირებულებები გაითვალისწინონ?
1: პირველ რიგში უნდა იყოს ადამიანი. ადამიანებს უნდა მემსახუროთ, აბა რითვისა სახელმწიფო?
2: დიო.
1: ადამიანების კეთილდღეობას უნდა მემსახუროთ და მე რო ყველაფერი კარგაცა ვარ. შემდეგი, რელიგიასაც დავიცავთ და სულ ყველაფერს დავიცავთ ჩვენ. ახლა ისინი დიდი სამწლევია დღეს გასგავდა, ახლა ის აკვია იმას პრეზიდენტი როა სიგარეს უკიდეს და მის სიგნეს უჭირავს, აკვია სამთელი გასგავს, ან და დადგებიან და ეძინებათ იგანე რას არ უყურებენ, რას გადაგებენ, ესე იგი ეს ქვეყანა არ არის მათი გამოსახედიან, არაფრად აღფლიან, არც არავის არაფრად აღფლიან. რაღაც მათი საქციელი. კაცო, ყველა ვიფიქროთ იმისათვის და შეიძლება ვინმე აქვს ისეთი ნიჭი და ისეთი რაღაცა აზრიო გამოცხواس და გეგმა როგორ მოიშოროთ მე ამწავს და ბევრს არ წავს და ვინაა ზოგიერთი რომ რაღაცა ისე მეტ მოედება. ნუ ახლა ბოდიში ახლა ნავედაი გადავაჭარე.
2: მადლობთ, მადლობთ ჩემო ბატონო, გასაგებია თქვენი აზრი. მეც მინდოდა ამაზე მეთქვა ორიოდე სიტყვა, მაგრამ არ მომეცა შესაძლებლობა. დღეს რაც ვნახეთ, სვეტიცხოველში პატრიარქმა წირვა ჩაატარა და როდესაც პოლიტიკოსები გამოვიდნენ, მათ შორის დეპუტატები სვეტიცხოვლის ტაძრიდან, იქ ეზოსთან დახვდნენ ჟურნალისტები და ერთ-ერთ დეპუტატს ქართული ოცნებიდან ჟურნალისტები კითხვას უსვამდნენ. ამ დეპუტატმა ამოიღო ჯიბიდან სიგარეტი, მოუკიდა ამ სიგარეტს და ჟურნალისტების თანდასწრებით ტაძრის ფონზე, ანუ უკან ტაძარი იყო, დაიწყო სიგარეტის მოწევა. თვალსაჩინოდ კი არ მალავდა ან რაიმე დაფარულად კი არ აკეთებდა ამას კამერების. ეს იმას ნიშნავს, რომ აი დამოკიდებულებაა გამჩნდარი ასეთი, რომ არავინ არაფერს არ წარმოადგენს, მე ვარ რაც ვარ და საერთოდ არ მაინტერესებს ჩემზე ვინ რას იტყვის ან ვინ რას იფიქრებს. ეს კადრები რომ ვნახე ძალიან არ მომეწონა სიმართლე გითხრათ და ვურჩევ რომ ასეთი დამოკიდებულება კამერების წინ განსაკუთრებით ამაზრზენია და თავი შეიკავონ მით უმეტეს სვეტიცხოვლის ისტორიული ტაძრის შენობის მიმდებარე ტერიტორიიდან. 557 85 95 88 ეთერშია ინტერაქტივი, გილოცავთ სვეტიცხოვლობას, უფლის მადლი და წყალობა არ მოკლებოდეს თქვენს ოჯახებს, ჩვენს ოჯახებს და მთლიანად საქართველოს. ვინაიდან დღეს სვეტიცხოვლობ გისმენთ?
3: გამარჯობა, თულდესალმე.
2: გამარჯობა.
3: დღეს სვეტიცხოვლობა და რამდენი საუკუნეები გავიდა, რომ მე სვეტიცხოველი აშენდა, რომელიც ადამიანის მარზენმა აშენა, დღემდე ფეხზე დგას.
2: დიახ.
3: და რამდენი

0: ადამიანები მოვიდნენ ამ დედამიწაზე, წავიდნენ და რამდენი წავალთ კიდევ, ვიტომ რომ ნიდრემში ჩვენ არავინ არ ვიქნებით, მაგრამ ის ჩვენი მართლმადიდებლობა და ჩვენი სარწმუნოება უნდა იყოს უკვდავი. და მე ვუსურვებდი ქართველ ხალხს პირველ რიგში გამძლეობას, სწორი პოზიციის დაკავებას. რაც შეეხება პოლიტიკოსებს, 40 წელი გავიდა და რა ვიცი, ახლა ჩემი ჭკუის სწავლება არ ჭირდებათ მათ და როგორი ქვეყანა არის აშენებული, ჩემზე კარგად იციან მათმა და პოლიტიკაში უნდა მიდიოდეს საქმის საკეთებლად და ეროვნული საქმის საკეთებლად და არა ფულის საკეთებლად. ეს უნდა იცოდეს პოლიტიკოსმა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, რომ ეს ჩვენმა პოლიტიკოსებმა ვერ გაიგოს, ამისათვის ხალხი უნდა მოვიდეს ჭკუაზე და სწორი პოზიცია და სწორი არჩევანი უნდა გააკულოს.
1: კარგი, ერთხელ მოგატყუა, ორჯერ მოგატყუა, მეათედ მოტყუების უფლებას რატომ აძლევ? ჩვენშიც არის პრობლემა, გეთანხმებით.
0: გასაგებია, ხალხშია პრობლემა. ახშია პრობლემა, მე იმ პოლიტიკოს არ ვადანაშაულებ იმას, რომ მას უნდა მოსვლა და დაეუფლოს კამს, ის რაც ჩვენს ისარზე ახად მოაზროვნე ხალხს, ცოტა გამოგვიზებოდეს. მეტი არაფერი არ ამახსნა ხა, მე მისალოთი დღეს საქართველოსი არაფერია, მაგრამ მართლმადიდებლობა თვითონაც დალოცულია.
1: მადლობთ ქალბატონოს.
0: და მისახე.
1: მადლობთ ზარისთვის 557-85-95-88. როგორ საქართველოსე ოცნებობთ რა, გვაშორებს რომ ეს ერი ბედნიერი გახდეს, გამოიდაროს ამ ქვეყნის ცხოვრებაში. გაღიმებული სახეებით დადიოდნენ ადამიანები ქუჩაში. აი რა გვაშორებს ამას? რა არის პრობლემები რომ ეს არ ხდება და რატომ ვართ ასე? რომ უმეტესობა მოწყენილი სახით დადის ქუჩაში. ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი. ყინული არ დნება ოდნავადაც კი. არიძურის საქმე, არც გარეჯის მიმართულებით, არც ოხუმისა და ცხინვალის მიმართულებით, პირიქით ახალ-ახალი ემატება იქ არაბული ქალაქები და სხვა და სხვა და ამ დროს ამ პრობლემების პარალელურად რა იქნება თქვენი მიმართვა გნებავთ პოლიტიკოსების მიმართაც, არა მხოლოდ მთავრობის, არამედ ოპოზიციის მიმართაც, დანარჩენი ხალხის და საზოგადოების მიმართ, პატრიარქის მიმართ, ეკლესიის მიმართ. ზარია ეთერში, გისმენთ? გილოცავთ მეც.
2: გილოცავთ ჩვენ ქვეყანას პოლიტიკოსებს, მაგრამ უნოცავთ ჩვენ მინისტრებს, უნოცავთ ქართველებს, მართლმადიდებლებს ყველას. ჩვენ უნიკალური ქვეყანა. ჩვენ ხალხი ბევრად უფრო ძლიერები ვართ, ვიდრე ოპოზიცია გומია ეს ყველაფერი. ჩვენ უფრო გაანალიზებთ ყველაფერს. ჩვენ თქვენი მართალი გადასარევა ქვითი რომ რაღაცნაირად გადაგვაწუებენ ერთად ერთი რაღაცა რამაში ხდება ამდენი ღმერთი ამდენი წყვილი ამდენი სტური აი ტელევიზიებიდან ამდენი უარყოფითი ნეგატივი ხდება ეს აი სახება ხალხზე და იმიტომ არის ხალხი ესე დაბრუნებული
1: გარემო კი გარემო ქმნის ესეც არის
2: არავარ დაქცეული ქვეყანა არის უკრაინა. ჩვენ არ ვარ დაქცეული. ჩვენ მე მაგალითად ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, იმიტომ რომ მე მხედავ რომ სწრაფად ბევრი რამეა გამოსასწორებელი. ამ ქვეყანაში უამრავი რამე არის ფიქრობთ არის ადამე მარტო ეს მხარეს იყურები. იმ სულაც ხედავ იმ კარგსაც ხედავ, მაგრამ ერთი რამე ვიცი. ამდენი ღვარძლის და ერი უნდა გათავისუფლდეს. მოედრებიან უკრაინაში, უკრაინაზე უბედური ქვეყანა არ არსებობს. გაქცეული, გაუბედურებული და მეორეს არავინ არ ფასობს, რომ დანგრეულია ჩვენი. არაფერი დანგრეულები არ არის. ჩვენ ნელ-ნელა, ნელ-ნელა უნდა მოვთხოვოთ მთავრობას, ხელისუფლებას, რაც არის გამოსასწორებელი, გამოასწორებს. და დარწმუნებული ვარ მე, ყველაფერი იქნება კარგად, უღოთ შურის და წყვილის გარეშე. ახალ-ახალი თემების გამოიჩენა, აი გაუპატიურეს ციხეში, ციხეები ინგრევა, რა ინგრევა გატო, რაც გამოკეთდა ამ ქვეყანაში, იმაზე მაინც უნდა ამბობენ, რომ ვიცომ იგივე სიტუაციაა.
1: არა, იგივე სიტუაციაა. იგივე სიტუაცია არას ნიშნავს პატიმარი ღია დაცხადებს რომ ის გააუპატიურეს და სრულებით სარწმუნოა ეს. ნუ ერთი წუთი

0: ერთი წუთი თუ ოჯახი ცუდი ყავს და ადამიანი ცუდია 20 ხეში უნდა აწამონ მაგალითად ვამბობ არა ხო ცუდი ოჯახი
1: მე არა ვარ ჩვენ
0: ხო არა ბნელი ნამდვილად არ ვარ ქართველი ხალხი მაგრამ სიმართლე უნდა დავინახოთ 36 წლის მამაკაც არაფერში არ სჭირდება დაიბრალოს რომ გამოუპატიურესო ის ითუმეტეს დღევანდელი ხელისუფლების მომხრეთა ოჯახიდან იყო
1: ერთი წუთით იარაღით რო დარბოდა და ვაწყია ფეტრო და პოლიციამ
0: დამნაშავეა ციხეშიზის უკვე იქ აღარ უნდა გავაუპატიუროთ და ვაწამოთ
1: უნდა იჯდეს კი ბატონო მაგრამ მე მაგას გეუბნები ბრმები არავენ არავარ
0: ხადია
1: რატო ვერ აიყოლიეს ხალხი
0: აი ხოლეს რას ნიშნავს თელმა საზოგადოებამ დაინახა ეს და გაბრაზდა ხალხი ამ საშინელებაზე აი ხოლეს რას ნიშნავს ჩვენ რევოლუციის მოწყობას კი არ ვაპირებდით გული შევტკივა რომ პატიმრებს ცემენ და აწამებენ
1: მისმინეთ არავის არ უნდა არავის არ მოწონს ვინმერ თუ ვინმეს აწამენ ეგ არის გამორიცხული ყველა საგმისი სტაჟენი და უნდა მოიხადოს რა უფლები თუ დააწამო
0: რა თქმა უნდა
1: შეიძლება გადაწყობა რაღაც მოხდეს მაგრამ უგამოდი ინაშვილი ამტკიცებს რომ იგივე ხდება ციხეებში.
0: იმა ინაშვილს არ უთქვამს რომ ჯერჯერობით ეს სისტემურია.
1: ნაცნობები პატიმრები ციხიდან გამოსულები არც ერთი წელი ეგერ პოლიტიკოსების ძიან კითხებები. რა
0: თქმა უნდა, ქალბატონი დიდი მადლობა ახლა თქვენი ახლობელი თუ არ აწამეს ის იმას არ ნიშნავს ეს იმას რომ გიორგი დავითაძეს არ გაუკეთეს ეს. მადლობ, დიდი მადლობა. გასაგებია ზარისთვის. მაინც ეს პოლიტიკური თემები, როდესაც შემოდის, იწევს ხოლმე ეს დისკუსიას. მადლობა, რომ თქვენი აზრი თქვით, მეც ჩემი გიპასუხეთ. 557-85-88-88. რას უსურვებთ ჩვენს ქვეყანას და ქართულ ხალხს? ეს არის დღეს ინტერაქტივის მთავარი შეკითხვა. კიდევ ერთხელ გილოცავთ სვეტიცხოვლობას მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთ და ვინაიდან ეს დიდი დღესასწაულია, ჩვენ ასე ღიად პოლიტიკურ თემაში არ შევედით და ასეთ საკითხი არ შემოგთავაზეთ. თქვენი სათქმელი უთხარით დანარჩენ საქართველოს. რას უსურვებთ აგრეთვე ჩვენს ქვეყანას, რას ეტყვით, რას ურჩევთ, როგორ მიულოცავთ, გნებავთ პატრიარქს, პოლიტიკოსებს ოპოზიციის თუ პოზიციის მხრიდან? რა გვაშორებს იმისკენ, რომ რაღაც ბედნიერი გახდეს ერი, ხომ? ერთ-ერთი ზარის ავტორმაც თქვა, რომ ქუჩაში ეს ბედნიერი და ღიმილიანი სახეები არ ჩანსო. რა გვაკოლებს და თქვენ რომ გადაწყვეტილებებს იღებდეთ, პირველ რიგში რას შეცვლიდით და რას გააკეთებდით? უბრალოდ გადაწყვეტილების აღსრულების უფლებამოსილება რომ გქონდეთ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ალო.
0: ეთერში ხარ, გისმენთ, გამარჯობა. გაითიშა სამწუხაროდ 557-88-88 ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი და შეგიძლიათ გვიპასუხოთ დღევანდელ ჩვენს შეკითხვაზე. რას უსურვებთ ჩვენს ქვეყანას, რას უსურვებთ ქართულ ხალხს? სვეტიცხოვლობის დღესასწაულს გილოცავთ. უფლის მადლი და წყალობა არ მოკლებოდეს ქართულ ხალხს, ჩვენს ოჯახებს და თელს ქვეყანას, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას უსურვებ მე საქართველოს აგრეთვე, ძალიან ლამაზ და ძვირფას ქვეყანას, რომელსაც ბევრი სიკეთე, სიმდიდრე და სიხარული უნდა ჰქონდეს, უფრო მეტი ვიდრე აქვს და ამას იმსახურებს ჩვენი ხალხი და ჩვენი საზოგადოება. ზარია, გამარჯობა.
3: მოგესალმები ინია.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
3: როგორ ახარ, როგორ ძანდები, დიდი ხანია. არ შემოსულა რეცერტი და არ შეცნია მე ვიდარ.
0: დიახ და მოგვენათ რეც სხვათა შორის.
3: ხო. იმია შეიძლება როგორ წინ ასე სრულია საქართველოს. გილოცავ სვეტიცხოვლობას, მართლაც რომ უფლის მადლის ალობდე სრულია საქართველოს და მე დარწმუნებული ვარ რომ ალობ კიდევაც და აი ეს რა ხდება ეს მსგავსოები, ეს ყველაფერი ჩვენი ბრალია. თუნდაც არავინაღლეს ხმა. ყოველი უმსგავსოების წინაამდე და უსამართლობის წინაამდე ისე ჩვენი ქვეყანა სულოს წინ ვერ დავა და ვერ გამიზარდება. მე უსურვებ ჩვენ ქვეყანას აღმავლობას, აყვავებას და ყოველი ნეკარს და ღვთის მადლით არ ვიდეს ჩვენ ქვეყანას და ჩვენ ერთ. მადლობთ მოწმე.
0: დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. მე ვისურვებდი იმასაც, რომ ქართული ტაძრები, ქართული მონასტრები, რომ

0: რომლებიც მდებარეობს დღეს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიებს მიღმა ყოფილიყოს დაცული და ამ მეზობელმა ქვეყნებმა მოგცენ ჩვენ იმის შესაძლებლობა, რომ ამ ძეგლების აღდგენაში მივიღოთ მონაწილეობა. ეს ძალიან დიდი პრობლემაა და როდესაც ამ კადრებს თუ ამ ინფორმაციას ხედავთ, მაგალითად თურქეთის საქართველოში დანგრევის პირას არსებული ქართული ეკლესიები, არის ასეთი აზერბაიჯანშიც, სომხეთშიც არის ასეთი სამონასტრო კომპლექტი, რომელიც ინგრევა და იქ ძალიან ცუდი მდგომარეობა. ეს გვაწუხებს, სოხუმი და ცხინვალი გვაწუხებს და აი ამ პრობლემების მოგვარებით დაწყებული ხოს ყველაფერი. შემდეგ პოლიტიკური თავისუფლება მიგვეღოს, ამას ვისურვებდი. დღეს არ გვაქვს სამწუხაროდ ეს პოლიტიკური თავისუფლება, სასამართლო კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, უნდა ენდო თუ არა. სასამართლოსთან ერთად არჩევნები ბუნდოვანია, დაჭერების ასეთი მასიური სცენებია ყოველ მეორე დღე თითქმის. პოლიტიკური პარტიების აკრძალვის პროცესი მიდის. საერთოდ არ ვარ ახლა მე გულშემატკივარი იმ პარტიებისა, რომლის აკრძალვასაც აპირებენ და საერთოდ არ მომწონს არც ერთი მათგანი, გულწრფელად გაგიზიარებთ, მაგრამ თვითონ პრაქტიკა არ არის სწორი, რომ პოლიტიკური პარტია აკრძალო. შემდეგ სხვა არ მოეწონებათ იმ სხვასაც აკრძალავენ და ასე დაუსრულებლად ბოლოს მარტო დარჩებიან თვითონ და თავიანთი შექმნილი ორგანიზაციები. სოციალური საკითხების მოგვარებას ვისურვებდი მე. გული მწყდება, რომ მხოლოდ 8-9 თვეში 140,000 ოჯახს სოციალური დახმარება შეუჩერეს. 140,000 ოჯახი, ეს არის ადამიანი უკაცრავად, ეს არის ძალიან დიდი რიცხვი. და არ ვიცი რა ვთქვა ამაზე. ძალიან მასშტაბურია ეს პრობლემა, როგორც ჩანს. პენსიონერებს ჯანმრთელობას ვუსურვებ, ისეთ პენსიას ვუსურვებ აგრეთვე, რომ შეძლონ ღირსეული კვება, ღირსეული ცხოვრება მთლიანობაში, მათ შორის სხვადასხვა საჭიროებების გაღება, სტომატოლოგიური ხარჯებია, წამალი სჭირდება პენსიონერს, საავადმყოფოში ღმერთმა გაშოროთ, მაგრამ უნდა იყოს ხარჯი მაინც, თუ დასჭირდება ადამიანს. ამას ვუსურვებთ. ქართველ ემიგრანტებს დაბრუნებას ვუსურვებ საქართველოში. ეს დღე უნდა დადგეს, უნდა დაიწყოს როდესმე ეს პროცესი. ისე კი არ უნდა ხდებოდეს, რომ ქართველ ემიგრანტებს არჩევნებში მონაწილეობაც კი აუკრძალეს და ყველანაირად თითქოს მოწყვიტეს თავის სამშობლოს ამ გზით, რომ შენ აღარ გაქუფლება ჩაერიო შენი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მარტო ფული უნდა გამოაგზავნოს ემიგრანტმაო. ფასების და გადასახადების სამართლიან ნიშნულზე დაყენებას ვისურვებდი და ხელფასების გაზრდას, ღირსეულ ხელფას დასაქმებულებს. სრულებით არაადეკვატურია ეს ხელფასები, რომელიც აბსოლუტურ უმრავლესობას ჩვენი საზოგადოებისა აქვს. კერძო სექტორში გნებავთ და სახელმწიფო სექტორშიც ვსაუბრობ უკვე ექიმებზე, პედაგოგებზე და სხვა მეხანძრეებზე, მაშველებზე, გნებავთ ღირსეულ პოლიციელებზე. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: მოგესალმებით.
0: რას უსურვებთ ჩვენს ქვეყანას? დიახ.
1: მოსალმე თქვენ საქართველოს მოსახლეობა. ვინაიდან მაყა წმინდანის დღეს თუ ჩვენ ვახდებოთ ეს ჩვენი წმინდანების დამსახურება.
0: დიახ.
1: ერთი ესეთი შემოსავალდება ჩვენი პარლამენტის წევრების მიმართ. თურგენი არიან, როგორც იძახიან ხალხის დახურები. მაშინ მე უნდა პასოთ ემსახურონ ხალხს. და არა ესეთი დიდი ხელფასები დაინიშნონ და პესიები.
0: აი პრემიერ-მინისტრი თქვა, რომ
1: არიან ხალხის მსახურები.
0: მინიმუმ თვეში 12,000 ლარი უნდა კონდეს.
1: ის წყარო, რომელიც მაგათ აძლევს ხელფას, მე მგონი ეს არასწორია. ან კიდევ ყველაზე დაიმოი იქნება გადაწყვეტილება, თუ გაათანამრებენ ამას იმ მასწავლებლების ხელფასთან, იმ ექიმების ხელფასთან და იმ ხალხთან, ვინც საერთოდ დოლარს ქნის და რითი ჩვენ ვარსებობთ. კიდე ერთი ესეთი
0: ბატონო. დიახ, განაგრძოთ.
1: ხო. აი, ეს არის ჩემი წინადადება. მე ჩემი

0: ცხოვრების მანძილზე 75 წელს მიუკაკუნე და რა ვიცი ერთი დღე არ გამიცდენია და ბილეთზე არ ყოფილვარ და თუმცა ელზანელი მუსაკი ვიყავი სამინისტროში მაგრამ ხელფასები კონდა ისეთი და თუ ნორმალური ადამიანი იყავი და თუ მართლა გიყვარდა და გიყვარ შენი სამშობლო ას სამბონდა იფიქრო და ას მარცხენა მარჯვენა ლევი პრავი შემოსავლიდან აი ამას უსურვებდი მაგას და საერთოდ ყველას დღევანდელი დღე არის წმინდა დღე და თუ ჩვენ გულებში არის რაღაცა წმინდანი დარჩა კიდე და
1: მადლობთ, დიდი მადლობა, ვიზიარებამ მოწოდებას, რომ არ გძულდეს ერთმანეთი, გვიყვარდეს ერთმანეთი და ქრისტიანული საქმით, ღვთისთვის სათნო საქმით, ვიმოქმედოთ ყველამ, პოლიტიკოსებმაც და ადამიანებმაც ამ ცხოვრებაში. სხვათაშორის პრემიერ-მინისტრმა თქვა თქვენს ნათქვამს გამოვეხმაურები, რომ 12000 ლარი თვეში თუ არ მივეცით ხელფასი მინიმუმ მინისტრსო, მაშინ ის შეიძლება კორუფციაში აღმოჩნდესო. 12000 ლარი თუ უნდა მინისტრს, როგორი არსებობს, თქვა პენსიონერმა 370 ლარიდან, ახლა რომ გაიზრდება მომავალი წლიდან 415 ლარით, ხო? ესეც უნდა ვთქვათ. და პოლიტიკოსები, როდესაც ასეთ დღესასწაულებზე ტაძარში დგანან სანთლით ხელში, სინამდვილეში მათი საქმიანობა თუ არის ასეთი რწმენით განმსჯვალული და ქრისტიანული. ხედავთ ამას მათ ყოველდღიურ ნაბიჯებში და გადაწყვეტილებებში თუ არ ხედავთ? ზარია ეთერში, რას უსურვებთ ჩვენს ქვეყანას და ქართულ ხალხს? დაიწყეთ საუბარი, ტელევიზორს გამოურთეთ ოღონდ და დაიწყეთ, ეთერში ხართ თქვენ. სამწუხაროდ კავშირი არ არის.
2: ალო.
1: დაიწყეთ ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: დილოცავ დღევანდელ დღეს. ეცადეთი რაც მინდა, მინდა თქო თავრობას, რომ ქვეყანა უნდა იყოს წარმოებელი. წარმოებელი. ეცადეთი პროფეცია საქართველოს. ეს არის ვაჭრობა. ვაჭრობა და მეტია. მადლობთ.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა და ამიტომ უნდა განვითარდეს არაერთი დარგი და მიმართულება. აი შეხედეთ კადრებს, ეს საქართველო არ გეგონოთ რომ რომელიმე სხვა ქვეყნის ვიდეო კადრებია, რაც ჩვენი საუბრის პარალელურად გადის. აბსოლუტურად ყველა კადრი გადაღებულია საქართველოს, ჩვენი ულამაზესი ქვეყანაა ეს. და საამაყოა ეს ქვეყანა. და მეც იმსახურებს ეს ხალხი და ჩვენი საზოგადოება. ასეთი ბუნება რომ კონდეს ნებისმიერ სხვა ქვეყანას, აი არ ვიცი, უფრო მეტი იქნებოდა აქ ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობა, გნებავთ ტექნოლოგიებისაც განავითარებდნენ ეკონომიკისთვის ეს კარგია სოფლის მეურნეობას. ბევრი დარგის განვითარება შეიძლება. ზარია, გისმენთ?
2: ალო.
1: გამარჯობა, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
1: დიახ.
2: გილოცავთ ქვეყანას?
1: მეც გილოცავთ.
2: მე რას ვუწევთ ქვეყანას და მე ვუშურებ რომ აი ცხოველები და საკუთრებით ეს არადები და ეს უცხოალხი და საკუთრებით მუსულმანები რომ ჩამოვიდნენ რელიგიისთვის და ქეიანავა ძალიან საშიშია ცენტრის მე ტელევიზიას უყურებდი გადაჭერებს ხალხზე უყურებდი და გაუგებელი ვიყავი როდესაც დამყვანი ამბობდა რომ არაბებმა უამრავი უნაწევი ციტოტი ცხოველი ძვარი კითხმის ყოველ მონაწილე ჯერ განადგურეს ძალიან ცენტი და ძალიან ბევრი ციდი დაუკეთეს და გაამადგურეს ისე რომ მსოფლიო დონეზე ეგრევე იქნებოდა და ამის შემდეგ მე ძალიან მიშინოდი რომ არაბები შემოვიდნენ ძალიან ბევრი არაბები და საერთოდ ძალიან ისეჩად გულა პარაკებიან უკვე ისე თაიმე
1: კი ო ისე ამაყად დადიან ხო
2: სემუდან ძალიან ისე გულა პარაკებიან და ძალიან ძებიდან ეყურებოდა ძალიან საჩიშია, მე ძალიან მაცნობ. რამდენში ჩაგდება ევროპა. ხო, რამდენში არის ევროპელები და ძალიან ხალხი და გამოყენება და რაღაც უნდა გააკეთოს. ხოლო ხელი იქნება. არ დაუშვა მათი ჩემთვისება, დასაფება, ძინების შეფლობა, ჩემი ხეთქის განადგურება, ამის გამო დაგვიდება ჩემი სულები და ხალხი უკვე დაწესდა კიდევ და არადებული უამრავი ადამიანი და დაწესდა ისინი. და მეორე კიდე ძალიან კარგი იქნება თუ კანონი მიმართ, თუმცა უმოყვარეს ადამიანი კლა. აი ახალგაზრდები როგორი მეტებს ერთმანეთს გემოსები, ბეხობება, უღუბება, მათი ძალიან უნდა დაანაცვლდეს კანონი და ძალიან კარგი იქნება თუ კვლევით რომელიც მიზანი მართლა და ახალგაზრდას უბრალოდ კლა რამდენი შეიძლება. ამერიკაში არის დახვეწის მუხლი, ხო ამერიკაში დაწავე.
1: მადლობა, გავიგეთ თქვენი სათქმელი, ჩვენ დრო გვეწურება, უნდა დავასრულოთ გადაცემა. რამდენიმე წამში გამოგეხმაურებით, რამდენიმე წამით, რომ უნდა ჩამოდიოდეს, რა თქმა უნდა, უცხოელი საქართველოში სტუმრად, ტურისტად, მაგრამ აქ არ უნდა რჩებოდეს და გეთანხმებით იმაში, რომ ეს პრობლემა განსაკუთრებით არაბების და თურქების და კიდევ სხვა ქვეყნების წარმომადგენლების მასიური ჩამოსვლა. სხვათა შორის, თქვენ კარგად იცით, რომ არა არაბები, ირანელები, თურქები თუ სხვა მტრები, საქართველო დღეს იქნებოდა დაახლოებით 50 ან 100 მილიონიანი არსულში ჩვენ სისხლს სვამდა და აქ დასახლდეს. და არა მარტო არაბი, აჭარაში თურქიზაცია ხდება პრაქტიკულად და ძალიან გვიანი იქნება, როდესაც ამაზე რეაქცია იქნება უკვე თავად აჭარის საზოგადოებას და დანარჩენ საზოგადოებას უკვე მთელ ქვეყანაში. ამიტომ დღესვე უნდა გქონდეს რეაქცია და არ გვაქვს ეს რეაქცია და ობიექტივი ამაზე წლებია საუბრობს, რომ საჭიროა ამ კუთხით სახელმწიფო დონეზე მოქმედება და რეაგირება. ილია ჩაჩიბაია, უძღვებოდი დღევანდელ გადაცემას, კიდევ ერთხელ გილოცავ სვეტიცხოვლობას, ნახვამდის, ბედნიერად.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: ევგენი მიქელაძის წამება გავრცელდა, გამოჟონა ამ ყველაფერმა და დიდი რეზონანსი გამოიწვია საზოგადოებაში. საზოგადოება ძალიან გაბრაზდა.
2: მოდი მაშინ იქნება
1: ევგენი მიქელაძე ძალიან ცნობილი იყვენ, რომ ევგენი მიქელაძე ოპერისა და ბალეტის თეატრში დასთან ერთად აწყობდა სახელმწიფო გადატრიალებას.
2: აი ამას დაუკვირდით, 1937 წელია და ოპერისა და ბალეტის თეატრმა რა სახელმწიფო გადატრიალება უნდა მოახდინოს და აი ამისთვის აპატიმრებენ დირიჟორ ევგენი მიქელაძე.
1: იქ იყო ერთი საინტერესო პერსონა, ნიკიტა ხრიმიანი, რომელმაც სასტიკა დაწამა ევგენი მიქელაძე. აწამა იქამდეც კი, რომ დირიჟორი დააყროვეს, აი რკინის სარი გაურჭვეს ყურებში და სასტიკით გადოება ხალხმა დაიზაფრა საზოგადოება. ძალიან დიდი ბრაზი
2: გაჩნდა. ციხეში აწამეს.
1: კი, ამიტომ აი ამ ბრაზიდან გამომდინარე საბჭოთა ხელისუფლება აკვირდებოდა რეაქციებს ხო საზოგადოების. საქმეში უკვე ჩაერთო საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორი. ეს ცნობილი პერსონა არის ანდრეი ვიშინსკი.
2: ანუ ესე იგი, რა დონეზე იყო, რა მხელა რეზონანსი მოყვა, რომ თვით საბჭოთა კავშირის, ესე იგი მოსკოვიდან გენერალური პროკურორიც კი გამოეხმაურა, ხო, ვიშინსკი.
1: და რა თქმა უნდა, ანდრეი ვიშინსკიმ ევგენი მიქელაძე გამოაცხადა სახელმწიფოს მტრად, მაგრამ დააკვირდი ძალიან საინტერესო შემდგომ ეპიზოდს. პირდაპირ თქვა, რომ ბრალდებულის მიმართ ძალის გამოყენება არის დაშვებულიც და აუცილებელიც. აი ამას მინდა დააკვირდეთ საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორი ანდრეი ვიშინსკი.
2: ეს საერთოდ იყო ძალიან რთული პიროვნება, ძალიან სასტიკი პიროვნება, ხო, 1936 წელს მან გააკეთა. ერთი წლით ადრე, მაგრამ საერთოდ აი ეგეთ ხალხზე, როგორიც იყო მაგალითად მიქელაძე და სხვები, რა განცხადება გააკეთა.
1: გამოირჩეოდა აი ამ ძალიან აგრესიული ტონალობით. ციტატა წავიკითხოთ მაშინ, რადგან გაიხსენეთ 1936 წელს მის მიერ გაკეთებული განცხადება: საბჭოთა ქვეყანა ბედნიერად და ლაღად მიაბიჯებს წინ და ბინძური ნაძირალების ხროვა საფრთხეს უქმნის ამ წინსვლას. ესენი ადამიანები კი არა, ცხოველები არიან, ღორებისა და მელიების ნაჯვარი, ცოფიანი ძაღლები, რომლებსაც უნდა წავართვათ სიცოცხლის უფლება.
2: ეს მან ზოგადად ქო, არა
1: კონკრეტულად ევგენი მიქელაძეს, მაგრამ ხო,
2: და ევგენი მიქელაძეს მე ამ ტალღაში აღმოჩნდა და ევგენი მიქელაძეს ეთქვა, რომ დასაშვებიც არის და აუცილებელიც ძალის გამოყენება.
1: ეხლა მე თქვენ უკვე ძალიან

0: შენწერილში, შენ შენწერილში, გუშინდელ წერილში წერო არადარებ, თქვათ არადარებ იმ არც ევგენი მიქელაძეს არადარებ პატიმრებს, თქვათ დავითაძეს, ან ჩაჩანიძეს, ან სხვა პატიმრებს, არც თქვათ იმ გამომძიებელს ადრე დღევანდელ ბადრაგს და არც თქვათ იმ ევგენი ვიშინსკის კობახიძეს, მაგრამ განცდა რჩება, მეც რჩება განცდა.
1: ანალოგიის განცდა.
0: ანალოგიის განცდა, როგორ არის შეება, ეხლა ჩვენ სულ გვესმის კობახიძისგან, რომ ლაღი ქვეყანა ვართ, რომელიც წინ მიდის. და ყველა უშლის ხელს ამ წინსვლაში, ვისაც კი რამეზე კრიტიკული აზრი აქვს. ნებისმიერი ადამიანი, მე შენ, ნებისმიერი, რომელიც კითხვებს ვავს, კრიტიკული აზრი აქვს. გინდაც ეკონომიკაზეა კრიტიკული აზრი, გინდაც სოციალურ სფეროზე, ანუ შენი საკუთარი აზრი არ უნდა გაგაჩნდეს. თუ შენ პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე, ნებისმიერებაზე, რელიგიაზე გაქვს საკუთარი აზრი და ეს აზრი განსხვავდება ბატონი კობახიძის აზრისგან, მაშინ ის შენ გამოგაცხადებს, რომ შენ ხარ მტერი, წინ ლაღად მიმავალი საქართველოს მტერი ხარ.
1: აი საბჭოური სურნელი ბჭალებში, რომელიც დაკრავდა ბოლო პერიოდის მანძილზე ხელისუფლების განცხადებებს, იგივე ამ პატიმრების თემასთან დაკავშირებით, გამოიხატებოდა უდიდეს კამპანიაში, რაც მათ წარმართეს. მართელი ძალისხმევა ჩართეს იმ შავ კამპანიაზე, რომელიც მიმართული იყო კონკრეტულად გიორგი დავითაძის გასაშავებლად, მისი ადვოკატების, ოჯახის წევრების, ექსპერტების უფლება დამცველებს,
0: ნებისმიერი ადამიანს, რომელიც კი ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც კი გამოდიოდა და ამბობდა, რომ სრულიად მიუღებელია ციხეში ასეთი მოპყრობა პატიმრებთან, იმ წუთასვე ცხადდებოდა ცუდ ადამიანად, ბოროტ ადამიანად და ლაღად მიმავალი საქართველოს მტრად. ნებისმიერი. მერე საბოლოო ჯამში ყველა მიხვდა, აი ყველა აბსოლუტურად მიხვდა, რომ სიმართლეს ყვება დავითაძე, ყველას ესმის და გაჩერდნენ, ეს თვითონ ქართული ოცნების მომხრეები გაჩუმდნენ, იმიტომ რომ ყველა მიხვდა, რომ რაღაცა დიდი უბედურება ტრიალებს და ეხლა თვითონ იმ ხალხს უმეტესობას 99%-ს ამაში მონაწილეობა აღარუნ. ყველას ესმის, რომ ეს არის სიმართლე და ყველამ დაინახა, რაც გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ. მან არამართალი ხალხი და დამნაშავე ბადრაგი გაამართლა და ამ ვითარებაში, კონკრეტულად ამ სიტუაციაში, მართალი პატიმარი გაამტყუ.

აგარს უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნილი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძულთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

0: და ასეთი განცხადებებიც გააკეთა ქართულმა ოცნებამ, ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა და პატიმრების აი ეს პროტესტი რაც დაფიქსირდა რუსთავის ციხეში, როგორ იქნა შეფასებული? შეფასებული იყო როგორც მცდელობა სასჯელახსრულებითი სისტემის დესტაბილიზაციისა, დააკვირდით, შეფასებული იყო როგორც საზოგადოებრივი აზრით მანიპულირება და აი რაც თქვენ ბრძანეთ, წინ ლაღად მიმავალი სახელმწიფოს იმიჯის დაზიანების მცდელობა.
1: ესე იგი, ამში
0: ეს რიტორიკაც ძალიან გავს.
1: ამ ეტაპზე ნაწამები არის დავითაძე, კიდე 3-4 პატიმარია სასტიკად ნაცემი და ნაწამები და ეს ხუთი ადამიანია დღეს, რომელიც პროტესტებს ამვითარებას, ციხეებში შექმნილ ვითარებას. ეს აბსოლუტურად გონივრულ ეჭვს ბადებს, რომ არიან სხვა მრავალი პატიმრებიც, როგორც მინიმუმ იმ მეექვსე ციხეში, რუსთავის მეექვსე ციხეში. ნუ ჯერჯერობით მარტო ერთ ციხეზე გვაქვს ეგ ფაქტი. ღმერთ მაქნას, რომ სხვაგან არსად არ იყოს ეს ფაქტები, მაგრამ გონივრული ეჭვი გვაქვს, რომ მინიმუმ ამ ერთ ციხეში კიდე სხვა ფაქტებიც არის და თუ პატიმრები ბედავენ და ამას ამბობენ, ესე იგი ისინი ხუთმა პატიმარმა როგორ უნდა მოახდინოს დესტაბილიზაცია სასჯელახსრულებითი სისტემის სრულად გაუგებარია, მაგრამ
0: ეს იმას გავს ევგენი მიქელაძე ოპერისა და
1: აი მაგას გავს ზუსტად
0: დასთან ერთად რა
1: სახელმწიფო გადატრიალებას და

0: დაბრუნდა. ეს ერთი პრობლემაა, რასაც ჩვენ ნათლად ხედავთ და მეორე პრობლემა სულ სხვა არის. ბატონმა კობახიძემ თქვა თავის საუბარში, რომ ბადრაკმა ძალის გამოყენებაო, ბადრაკის უფლებამოსილება შედისო, მაგრამ არ თქვა რა სიტუაციაში შედის. იქ უამრავი დათქმა, როდის შეუძლია ბადრაკს გამოიყენოს ძალა. და ეს არის ძალიან რთული სიტუაცია, ესე იგი ბადრაკს მინიმალურ შემთხვევებში აქვს ძალის გამოყენების უფლება. კანონით მას სხვა არც ერთ შემთხვევაში არ აქვს და აი ესეთი თეორიული და ზოგადი ნათქვამი კობახიძის მეპირადად ამას უკავშირებ იმას, რომ ეხლა ამბობს ადვოკატი დავითაძეს, რომ ბადრაკი სიტყვერ შეურაცხყოფას აყენებს, ანუ იმათ კიდე
1: იქ სახალისება
0: მოხდა. გარდა ამისა, გამოძიება დასრულებული არ იყო და ბატონმა კობახიძემ განაცხადა, რომ იქ დანაშაული არ არისო. ესეც სახალისებაა გამოძიების.
1: ჩარევა პირდაპირ.
0: რა თქმა უნდა, პირდაპირ ჩარევა და უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაა,
1: როგორ ეხლა. ეს ხათაშორის სისხლის სამართლის დანაშაულია გამოძიებაში უხეშად ჩარევა, სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გამოყენება. კონკრეტული დანაშაულია და პლუს კიდევ, როდესაც საუბარი არის ბადრაგის მხრიდან ძალის გამოყენებაზე, საერთაშორისო ძალიან მკაცრად რეგულირდება ეს საერთაშორისო სტანდარტებით, რა სტანდარტებსაც საქართველო მიერთებულია და ძალის გამოყენება ნებაში ის კი არის გულისხმება, რომ ცემით მოკლა ბატონები.
0: ჩვენ ვიბრძოდით პატიმრების უფლებებისთვის ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ბატონი კობახიძე სოროსის ფონდში მუშაობდა და მე მაშინ ვერ ვიხსენებ, რომ მას პატიმრები დაეცვა. ჩვენ ვიბრძვით პატიმრების უფლებებისთვის 20 წელიწადზე მეტია და ამ ბრძოლას არ შევწყვეთ არავითარ შემთხვევაში. ეს ერთი, გავაგრძელებთ ამ ბრძოლას. მეორე, არანაირი გადატრიალებებს აქ ადგილი არ აქვს. სამართლებრივი გზით ვივლით, ხო იურისტია ბატონი კობახიძე. ამიტომ ეხა ჩვენი იურისტები ფიქრობენ ფორმაზე და ჩვენ აუცილებლად იურიდიული სამართლებრივი გზით, ეს იქნება სასამართლო თუ პროკურატურა თუ სა, ჩვენ მოამზადებ დოკუმენტს და შევიტან სარჩელს ბატონი კობახიძის წინააღმდეგ. სწორედ იმის წინააღმდეგ, რომ მან გადაჭარბა თავისუფლებამოსილებებს, ფაქტიურად ჩვენ ვთვლით, რომ მან ზეწოლა იქონია გამოძიებაზე ამ თავისი განცხადებით, ასევე ვთვლით, რომ მისი განცხადები ახალისებს ბადრაკს. ჩვენ სწორედ სამართლებრივი გზით მოამზადებთ სარჩელს და ეს არ ვიცი როგორ იქნება, ეხა ჩვენი იურისტები გვეტყვიან. აუცილებლად გავაგრძელებთ ბრძოლას ეს ერთი და არ ეგონოს ბატონ კობახიძეს, რომ ყველაფრის უფლება აქვს და ყველა გაჩერდება და არავინ ხმას არ ამოიღებს და შეუძლია. ეხლა მე მესმის, რომ კობახიძეს ერთადერთი მიზანი აქვს, რომ მისი მართლობისას თურმე არაფერი არ ხდება. მისი მართლობისას იმდენი რამე მოხდა, რომ საკმარისზე მეტია. და მეორე, მე მოუწოდებ ყველა პატიმარს და პატიმრების ადვოკატებს, რომ ერთობლივი სარჩელი თუ სადმე არის რაიმე ესეთი ფაქტები, ცემის, ზეწოლის, გამოგვეხმაურეთ. აი ერმაინაშვილის ტელეფონი, იცით, ტელეფონი გიკარნახეთ, ხო? კიდე იქნება ეს ტელეფონი გამოცხადებული. დაგვიკავშირდით, შევადგინოთ ერთობლივი საჩივარი. ყველგან ვიბრძოლოთ სამართლებრივი გზით. ჩვენ უნდა მოვერიოთ და გადავტეხოთ აი ეს მავნე ვითარება.
2: სტუდია ნომერი 8-დან მოგესალმებით ბატონი დავით არხანმოურავი და მე ირმა ცხორაგაული. ბატონ დავით, მოკლედ ეს დღეები რაღაც წარმოუდგენელ გარემოებაში აღმოჩნდით. ფაქტიურად დაგვიბრუნდა სააკაშვილის პერიოდი, პირადად მე მახსენდება ეს სიტუაცია და ჩვენ ხედავთ, რას ხედავთ, რომ პატიმარი გიორგი დავითაძე, რომელიც დაკავებულია რაღაც სასჯელის გამო და დანაშაულის გამო და იხდის თავის სასჯელს. მოკლედ ჩვენ ხედავთ, რომ როგორც ხელისუფლება გვეუბნება და როგორც პენტენციური სამსახური გვეუბნება, ის უბრალოდ ჩაყავთ გასასინჯად აი ამ საკანში. თუმცა ბატონი კობახიძე გვეუბნება, რომ ეს არისო სტანდარტული პროცედურაო. აი ეს რაც თქვენი თვალით იხილეთ, რაც ის უამრავი კადრი ყოფილა და ამ უამრავი კადრიდან ყველაზე თავისთვის საუკეთესო ამოარჩია პენტენციურმა სამსახურმა და ეს გამოგვიქვეყნა. აი სწორედ აი ამ კადრში რასაც ხედავთ, როგორ აღიქვით, როგორც კობახიძეს თქმით, ეს სისტემური პროცედურაა?
0: არა, კობახიძე მილაპარაკა, ამაზე არ ვიცი.
2: კი, გააკეთა კომენტარი კობახიძემაც, კალაძემაც და ვისაუბრებთ ამაზეც, კირცხალია.
0: ბოლსკი. არა. ყველაფერი ბევრად უფრო მარტივია. კადრები პროკურატურასაც აქვს, ეს კადრები მშობლებსაც ნანახი აქვს, ადვოკატებსაც ნანახი აქვს. სახალხო დამცველი ბრძანდებოდა ეთერში. ტევე პირველის ეთერში და იქ თვითონაც ისაუბრა, რომ მასაც ნანახი აქვს ეს კადრები. ანუ მან როგორ იყო ჯერ თავი

0: საკუთარ საკანში არის პატიმარი დავითაძე.
1: დიახ.
0: იქ მიდიან და იქ ჩხრეკენ მას და იმ საკანსაც ჩხრეკენ და სახალხო დამცველმა დაადასტურა რომანეს ნახა ეს კადრები. სინამდვილეში იმ ჩხრეკის დროს იქ არაფერი არ აღმოჩნდა. მაგრამ ამის მერე რატომღაც ის დეესკალაციის ოთახში ჩაყავთ. გაუგებარია რატო ჩაყავთ, ვერაფერი ვერ უპოვეს იქ. ახლა შემდეგი თემა ისაა, რომ როდესაც ამ ოთახში ჩაყავთ, აქ შემოწმების ასეთი ფორმა არ შეიძლება. პირველი რო ჯერ ისეთი რატო ჩაყავს 8 ან 9 კაცს პროპორციული რაოდენობა უნდა იყოს.
1: ჩვენ ისეთ ბატონ დავით თქვენ ბრძანეთ რომ ჯერ მისაკანს ამოწმებდნენო დიახ იქ ორი ბადრაგი ჩაც მხოლოდ ორი ბადრაგი ამოწმოს მაგრამ ძალიან გრძელ გზას გადის კიბეებით ჩაყავთ დაბლა და სწორედ ამ დროს უერთდებიან სხვა დანარჩენებს.
0: არ უნდა იყოს ამდენი ხალხი ეს ერთი. პირველი ну ეს არ არის ჯერ ისეთი დარგვა მაგრამ არ უნდა იყოს ამდენი ხალხი მეორე აი როდესაც უკვე ჩაყავთ ამ ოთახში და იქ ცხოველივით აბავენ ამას ნარზე ну აბავენ თუ ძალით აკავებენ ნარზე ეს უკვე დარგვა არ შეიძლება ნარზე ესე ძალით დაკავება და რაც თავარია შემდეგი დარგვა არ შეიძლება ასეთი შეეულის ასეთ პოზაში რო იყოს საერთოდ არსებული კანონმდებლობა და მათ შორის სიხის განაწესიც სალსახად საუბრობს იმაზე რომ არანაირი ქმედებები და მათ შორის არანაირი შეეულის მდგომარეობა არ უნდა იყოს ღირსების შემლახავი. ეს კანონით გათვალისწინებული ფორმულაა. ამიტომ აი ესეთ პოზაში ცხოველივით ადამიანის დაკავება ნარზე არ შეიძლება. ეს უკვე ეს არის ღირსების შემლახავი, სხვა რო არაფერი არ იყოს. უკვე ეს არის უფლებამოსილების გადამეტება და მარტო ესაა საკმარისი რომ აქ აღიძრეს საკმე, კი ბატონო, კედელთან შეიძლება დააკავონ, მაგრამ არანაირი პოზა, რომელიც ღირსების შემლახავი არ შეიძლება რომ იყოს, ეს კანონით არის გათვალისწინებული. ამის მერე აქ არ შეიძლება იყოს ვინმე ხელთათმანიანი, რეზნის ხელთათმანიანი კაცი. სამედიცინო შემოწმება არ ხდება დეესკალაციის ოთახში, ესეც დარღვევაა კანონის. ამას აკეთებს ექიმი, სამედიცინო შემოწმება ექიმის მიერ ხორციელდება სხვა ოთახში და სამედიცინო შემოწმების დროსაც პირდაპირ მინდა რომ იყოს გასაგები, ვთქვათ, ექიმთანაც რომ იყოს ოთახში. აბსოლუტურად დაუშვებელია მათ შორის კანონით, რომ ექიმა რაიმე მოიმოქმედოს, რისი წინააღმდეგიც არის პატიმარი. ანუ ექიმს არ შეუძლია რეზინის ხელთათმანით რაღაცა манипуляციები გააკეთოს პატიმარის ხელთან, რაც პატიმარს არ სურს და რაზეც ის თანახმა არაა. ეს გამორიცხულია და მით უმეტეს ისეთი მოძრაობები არის აკრძალული, რომელიც კვლავ ამბობ ღირსების შელახვას ან ღირსების პატივის აყრას იწვევს და აქ დეესკალაციის ოთახში ეს საერთოდ გამორიცხულია ყველანაირი წესების დარღვევა აქ არ უნდა იყოს არანაირი რეზინის ხელთათმანიანი წარმომადგენელი გინდა ექიმი გინდა ბადრაგი ვინც გინდა და არანაირ манипуляციებს ხელებით არ უნდა ეწეოდეს რომელიც ღირსების შელახვას იწვევს ასე რომ აქ არის სუ დარღვევები რომელიც საკმარისზე მეტია რომ გამოძიება იყოს დაწყებული ახლა ეს ამბავი მოხდა თითქმის 1 წლის წინ და პატიმარმა სასამართლოზე ჯერ კიდევ 1 წლის წინ განაცხადა ეს დახურულია ეს სასამართლოს ხდომები და ეს უკვე ვიცით ჩვენ დღეს რომ ან 1 წლის წინ მოსამართლეს უთხრა და პროკურატურას მოთხოვა გამოძიება და სახალხო დამცველიც ადასტურებს რომ 1 წლის წინ მისი მშობლები იყვნენ ოღონდ სახალხო დამცველი ამბობს რომ მე ვიქ რეზინის ამ ხელთათმანის ამბავი არ მომიყვნენო ეს მოდი მშობლებს კითხოთ, აბა მოუყვენ თუ არა? აი,
1: კარგი და მეორე წახეთ სახალხო დამცველი არის.
0: მე
1: ვერაფერი დარღვევა ვერ ვნახავი, გაუპატიურება მე ვერ ვნახავ, რაზეც ბატონი დავითაძე საუბრობს. იქ არ ჩანსო. ანუ და ყოველგვარი გამოძიების გარეშე უფლება დამცველი
0: გველი. ლადასი არ ამბობს ახლა, თვითონ უკვე ესენი დარღვევებია, სულ არ იყოს რეზნის ხელთათმანი დარღვევებია და ამაზე სახალხო დამცველი არაფერს არ ამბობს, არ ამბობს რომ არ არის დარღვევები. ის აქცენტირებას აკეთებს რომ იქ რეზინის ხელთათმანი გაუპატიურებას ვერ ვხედავ თუ ვერ არ ჩანს. და ესო გამოძიებამ უნდა გამოიძიოსო, იქ არ ჩანსო, ესენი ხო ეფარებიან სულ ყველა ერთს, მაგრამ მშობლებს კითხოთ, აბა მშობლებმა უთხრეს თუ არა სახალხო დამცველს, იმიტომ რომ სხვა ინფორმაცია მშობლებისგან ამ რეზნის ხელთათმანის
1: ისე კარგი იქნება უფლება დამცველი თუ გამოითხოვს იმ კამერას, რომელსაც მოითხოვს ახლა პატიმარი

0: სხვა იმით ვარ რომ დაკავალებულიო და არა ამითო. ასე რომ მაგ ფაქტია. ეხა ხელისუფლება, ნუ ეს ამბავი როგორც იქნა გასაჯაროვდა, ეხა თავაჩობლებმა გაასაჯაროვეს უკვე და როგორი რეაქცია აქვს ხელისუფლებას, აი ეს მინდა კიდევ თქვა, სრულად ნათელია რომ ხელისუფლებამ გუშინ თუ გუშინ წინ ბოდი შტატფირი კონდათ და ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო. პირველ დღეებში საერთოდ იზახტა რომ არაფერი არ ხდება, არც გამოსაძიებელი არაფერი არ არის, არ არის დარღვევა. ეხლა იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა რომ გამოძიება დაწყებულიო. არ თქვა რომ დარღვევები არისო, თუმცა ნათელია რომ არის დარღვევები, მაგრამ ფაქტიურად რახან გამოძიება დაიწყეს, ესე იგი ნათელია რომ არის დარღვევები და აქ მინიმუმ ყველანაირი უფლებამოსილების გადამეტებაა, მაგრამ იმათ უფლებამოსილებას ეს უნდა შეუჩერონ უკვე ციხის დირექტორსაც ამბადრაკსაც, ეს არ შეუჩერეს, ანუ გამოძიება დაიწყეს, მაგრამ თან ამბობენ პარალელურად მთელი პროპაგანდა ამათი რომ ეს ტყუილი არაფერი არ მოხდა. ეს ამათი სტილია, საბჭოთა სტილი, რომ არაფერს არ აღიარებენ, ყველაფერზე იძახიან, რომ ტყუილი არაფერი არ მოხდა, მაგრამ გამოძიება მაინც დაიწყეს რა. დიდი მადლობა, რომ დაიწყეს ახლა გამოძიება ამ საქმეს.
1: ბატონო,
0: აი ეს ვითარება ამწუთებს.
1: საქმე რა შეა, იცით, პირადად პირდაპირ მაგათ შინაგან წესში ასეთი რამ არის, რომ ხდება რა თქმა უნდა, ეხლა თქვენ ახსენეთ იუსტიციის მინისტრი და იუსტიციის მინისტრმა ბრძანა რომ არისო შემთხვევებიო, როდესაც საჭიროებსო უხეშ ჩარევასაც კიო, თუმცა რატომ ჩაერივნენ ასე უხეშად და რატომ დაირღვა ეს ყველაფერი, ამას ვერ გვისაბუთებენ
0: და ვერ გვიგებენ. რანაირი უხეში ჩარევაც არ უნდა იყოს და სიტუაცია არ უნდა საჭიროებდეს, ღირსების შელახვა არ უნდა მოხდეს პატიმარს. ეს ფაქტია. ადამიანები რომლებიც პატიმარს ღირსებას ულახავენ, ესენი არ არიან ადამიანები. ესენი არ არიან არც მორწმუნე ხალხი, არც ქრისტიანები, არც ქართველები, არც კაცები და არც ადამიანები საერთოდ.
1: გარდა ამისა, ბატონ დავით, აი როდესაც დეესკალაციის ოთახში გადაყავთ, მაშინ არ უნდა ხდებოდეს შეყვა თქვენ სრულად სწორად ბრძანეთ, იმ ოთახს სხვა დანიშნულება აქვს, მაგრამ სწორედ მათი კანონის მიხედვით, ციხეში და კანონის მიხედვით არსებობს სრული ჩხრეკა დათვალიერება და არასრული დათვალიერება. არასრული დათვალიერება ზუსტად აი ხელსაწყოთი ჩამოატარებენ იმ შემთხვევაში, თუ კი ადამიანის ორგანიზმში გამოჩნდება რაღაცა შენიფთი, აი მხოლოდ მას შემდეგ ხდება სრული დათვალიერება და სწორს ბზანებთ აბსოლუტურად გეთანხმებით, აბსოლუტურად სხვა ოთახში და იქ არის მხოლოდ რაღაცა შირმა ჩამოფარებული, იმ შირმის უკან შედის ექიმი და შედის პატიმარი და ასე და ასე შემდეგ.
0: ხო, მაგრამ იქაც ეხლა არავინ ხელს არავის არსად არ უყოფს.
1: დიახ.
0: ეს აკრძალულია, არ ხდება არანაირი მსგავსი ქმედებები, ეს უყოლაფერი სულ სხვანაირად ხდება და გარდა ამისა ეს კაცი საკანში იყო, იქ გაჩრიკეს უკვე და არავისთან კონტაქტი არ ქონია, რა უნდა იყოს მის ხეულში ახლა ეს.
1: ბატონ დავით, ეხლა ბატონი დავითაძე, პატიმარი დავითაძე პირდაპირ ამბობს, რომ გამაუპატიურეს, ათმა კაცმა გამაუპატიურა და მერე სათითაოდ მოდიოდნენ და ყურში მეუბნებოდნენ, რომ ქათამი ხარ, მორჩა გაუპატიურებული ხარ. გარდა ამისა, თვითონ პატიმრის მამაც, ბატონი ავთო დავითაძე, ამბობს თავისი შვილის მონათხრობიდან, რომ აი სწორედ აი ამ დეესკალაციის ოთახიდან პატიმრები რომ გამოყავთ, მერე მიდის ეგრეთ წოდებული პერეკლიჩკა, ერთმანეთს ეძახიან. დაურჩი? ანუ როგორ ფიქრობ, ეს უკვე სისტემური ხასიათის არის?
0: არა, ამას ახლა ვერ ვიტყვით. ნუ მანდ ყველა სიტყვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. პატიმარი დავითაძე ამბობს, რომ რეზინის ხელთათმანით და თითებით რაღაცა манипуляция ჩაუტარეს. აი ესეა. და სინამდვილეში ეს ძალიან ცუდი რამ არის და ციხეში არსებული შეხედულებებითაც და წესებითაც ეს ტოლფასია ფაქტობრივად გაუპატიურების, აი მასში აქვს საქმე. და ბუნებრივია რომ მან ესენი ამხილა ამაში. ეს ერთი საკითხია. მეორე საკითხია რომ ეხლა ეს ხდება ჯერჯერობით ერთი შემთხვევა ვიცით და კი მას უთხრეს რომ ყურში რომ აი ეხლა ჩვენ შენ გაგაუპატიურეთ და მერე ყველა საკნებს მოსდეს ეს ამბავი.
1: გააგებინეს.
0: თავიდან უთხრეს რომ მარტო ჩვენ ვიცოდეთო, ამას სულ სხვა რეაქცია ჰქონდა, ყოველნაირი წინააღმდეგობა გაუწია პატიმარმა დავითაძე მამ ამბავს და მერე სხვა საკნებს თითქოს შეატყობინეს. და გონებრული ეჭვი უკვე არსებობს იმაზე რომ შესაძლოა აქ სხვა შემთხვევებსაც ჰქონდა ადგილი. სისტემურობა ცოტა სხვა რამე არის, ეხლა ეს ჯერ ერთი ციხის მაგალითია, ჩვენ არ ვიცით სხვა ციხეებში მსგავს მოვლენებს კონდა

0: რა ადგილი აქ თვითონ ეს დირექტორი არის ციხის, რომელზეც ბევრი სხვა პატიმარი ჩიოდა მანამდე, ვთქვა, ცემას, სასტიკად წამებას, ცემის გზით, ну, ფიზიკური ცემის გზით. ეს პირველი ვითარება, როცა ესეთ რაღაცას ვიგებთ, მაგრამ გონივრული ეჭვია, რომ ეს არისო ერთი შემთხვევა. აი შეიძლება აქ ცალსახად
1: ითქვას. ბატონ დავით, აი ახლა
0: მაგრამ იმის ფიქრი რომ ახლა და საუბარი აბსოლუტურად იდიოტური რომ ეს ამან თვითონ გამოიგონა და თავის თავს აბრალებს, ნუ არის სისულელე.
1: კი, აი რატომ დაიწყო ხმამ ახლა ამაზე საუბარი?
0: სრულიად შეუძლებელია რომ ვიღაცამ ქართულ ციხეებში, ქართული მენტალობის ადამიანმა ქართულ ციხეში თავის თავზე დაიბრალოს ეგეთი რამე, ეგ აბსოლუტურად გამორიცხულია. შეიძლება კაცმა დაიბრალოს და თქვას რომ სასტიკად აწამეს, სასტიკად ცემეს და მეერე ვთქვათ არ მისცეს საშუალება რომ ექიმ შეემოწმებინა და ეს ნაცემი მისი სახე ან სხეული ეჩვენებინათ და რაღაც დროის მეერე და ამიტომ ვერ ამტკიცებს რომ ცემეს, ესეთი რამე ვთქვათ რომ დაიბრალოს კაცმა კიდე გასაგები იქნება, მაგრამ ის რომ კაცმა ქართულ ციხეში დაიბრალოს, რომ ის გაუპატიურეს ან მას იქ რეზინის ხელთათმანეთ რაღაც манипуляция ჩაუტარეს, რომელიც გაუპატიურების ტოლფასია. ნუ ეს ბოდვა, ესეთ რაღაცას აბსოლუტური აბსურდია ადამიანის საქართველოსი არასდროს არ დაიბრალებს და ამ ვითარებაში ხა ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლების განცხადებანი ან ხელისუფლების პროპაგანდის განცხადება, რომ ეს ყველაფერი დადგმულია და ტყუილია, ეს არის უზნეობა, უდიდესი უზნეობა. აი უდიდესი უზნეობა. მაგრამ მე ეს არ მიკვირს ჩვენ საბჭოთა ეპოქაში უკვე გადაგვიყვანა კუბახიძის თავრობამ და ამიტომ ყოველდღე გვესმის რომ ყველაზე პირველ ადგილზე ვარ სოფლიოში სულ რაღაც რაღაცეებში და ამავდროულად აი ესეც სისულელე გვესმის რომ ეს ტყუილია რომ არაფერი არ ხდება და ვიღაცა რაღაცას იბრალებს და ნუ საგიჟეთია სრული.
1: ბატონ დავით, აი თუკი პატიმარი ცრუობს ხო, როგორც ხელისუფლება და მისი პიარ კამპანია გვეუბნება, რომ ეს არის ტყუილი, ეს არის დადგმული სპექტაკლი და აქ არაფერი არ ხდება. რატო მოხდა ისე, რომ თვითონ ამ პატიმარს, იმავე საპყრობილეში, სადაც თვითონ იმყოფება, ექვსმა პატიმარმა გამოუცხადა თანაგრძნობა და ისინი სასტიკად იქნნენ დაშლილები, ნაცემები და სხვათა შორის დღეს ვრცელდება ერთი ინფორმაცია, თუმცა პენიტენციური სისტემა და დაწესებულება ამაზე უარს ამბობს, რომ მსგავსი არ არისო. ერთ-ერთ მახალგაზრდა მამაკაცმა ხელებიც კი გადაიჭრა, ნენები გადაიჭრა. და გარდა ამისა, დავასრულებ თუ შეიძლება ბოდიშს ვიღდი, გარდა ამისა, იქ პატიმარი ლაშა ჩაჩანიძე, რომელმაც სოლიდარობა გამოუცხადა სწორედ დავითაძეს, სასტიკად იქნა კამერიდან გაყვანილი, სასტიკად იქნა ნაცემი და შემდეგ გადაყვანილი ბათუმის საპყრობილეში. ეხლა ჩვენ გვაქვს ამ ჩაჩანიძის ანა აკოფოვა, ესეთი ადვოკატი ამ ჩაჩანიძის ანა აკოფოვას ჩანაწერი და ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვ, თუ არის შესაძლებლობა გაუშვით აი ამ ადვოკატის ჩანაწერი, რაზე საუბრობს.
2: შეხება ლაშა ჩაჩანიძის, დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯარახლებს დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა ჯავდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რაღაც ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტივობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც ახკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ ახკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლების ცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე3 დაწესებულებაში ზუსტად ორი პატიმარი. ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი, ასე ვქოთ, ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ახლა ვითხოვთ, რომ სასტრაფოთ იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით ცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი. ერთ-ერთი ინციდენტის დროს, როდესაც მის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ, ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან ტკივავს შუბლის წილი. შესაბამისად ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო აქვს დაზიანებები, ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე, და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. ადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენდენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა, და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლედ თავის თავზე გამოცადა. მე 4-ვე ვინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის მოსახელად, თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მიცემ თავს უფლება სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება, რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები.
0: რა შეიძლება აქ ითქვას ახლა? ეს ციხე, როგორც მე ვატყობ, არის რაღაცა ტერორისტული დაჯგუფება და არა ციხე. და ეს დირექტორი არის რაღაცა მთავარი ტერორისტი, ეს შეიძლება აქ ითქვას ახლა. ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა, ეს ბუნებრივია ახლა ის განცხადება, რაც გავიგე ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, აბა რა, შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. და აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, იქ 4 პატიმარმა გამოაცხადა, ანუ ფაქტიურად სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე, ნუ იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა, გასაგებია, მაგრამ ეს კი არნიშნავს, რომ მეორე 10 კაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა ცემოს სასტიკად, რომ არც ერთი ადგილი არ კონდეს მთელი სხეულზე. და ის რომ ამას კადრულობს, ეს ციხე არის ბუდე რაღაც ტერორიზმის, ნუ აი სხვა რა შტაბეშტილება უნდა დაგჭეს გარდა ამისა. და ეს დირექტორი ეთყობა სრულიად დაუჟელია, ამას გონია, აქვს ალბათ ესე იგი ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა, რომ რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია, რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად, გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
1: აი ახლა თქვენ ახსენეთ,
0: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება, რომელიც ლაპარაკობს, რომ არაფერი არ მოხდა, ყველაფერი ტყუილია და ამავდროულად დღეს მოგვიყვარო პირველ ადგილზე ვარ სოფლიოში რაღაც მაჩვენებლებით, ყველაზე კარგად ცხოვრობთ, მაგსენდება საბჭოთა კავშირი. 90-იან წლების მაღაზიებში საჭმელი არ იყო და გვეუბნებოდნენ, რომ ყველაზე კარგად ცხოვრობთ.
1: ბატონო, და თქვენ ახსენეთ ახლა, რომ ეს ციხის უპროცესეს უკიდეგანო თავხედობა წახალისებულიო ხელისუფლებისგანო. მინდა გითხრათ, რომ დავითაძე იმ ბადრაგზე, რომელზედაც უშუალოდ ამბობს, რომ შემეხოვო, აი სწორედ იმის ბადრაგი გახლავთ, ვინმე გიორგი კვარაცხელია. ეს გიორგი კვარაცხელია, ჩვენ არ ვიცით ეს უშუალოდ ეს გიორგი კვარაცხელია თუ სხვა გიორგი კვარაცხელია, მაგრამ ასეთი დამთხვევა მე არ ვიცი წარმოუდგენელია. ეს გიორგი კვარაცხელია ჯერ კიდევ მიხეილ სააკაშვილის დროს მუშაობდა პენტენციურ სამსახურებში და სწორედ აი ასეთ ქმედებებში იყო მხილებული და იგი გათავისუფლებული იქნა საერთოდ გაგდებული ორგანოებიდან. ეხლა ჩვენ საუბრობთ კვლავ აი ამ ტრაპაიძეზე, რომელიც გახლავთ ამ პენტენციური დაწესებულების უფროსი. მანამდე ეს ტრაპაიძე გახლდათ გლდანის ციხის უფროსი და აი ასეთი ქმედებების გამო, ასეთი დესპოტიზმის გამო იგი ჩამოაშორეს ამ თავისუფლება მოსილებას. მაგრამ რატომღაც ჩვენ ვხედავთ რას, რომ აი ტრაპაიძემაც და ამ კვარაცხელიამაც თავი მოიყარეს, კვლავ აღდგენილ იქნენ და კვლავ მიშვებულები არიან და აკეთებენ იგივეს, რასაც აკეთებდნენ თურმე წლების განმავლობაში.
0: აი რატომ აკეთებს ამას? იგივე კვარაცხელია თუ არა სახელი და
1: ტრაპაიძე? ბატონო დავით,
0: სახელი და გვარი ემთხვევა ამ კვარაცხელიასე და ძალიან ცუდია თუ აღმოჩნდა, რომ ორი კვარაცხელია არის გვარში, რომელიც ასე იქცევა, ეს ძალიან ცუდია. მაგრამ რა თქმა უნდა, ხელისუფლებამ უნდა გაქცეს პასუხი ეს ერთ და იგივე კაცია თუ არა, და ხელისუფლება დუმს ის არაპირებს ამ კითხვაზეც კი არაპირებს არანაირი პასუხის გაცემას. ხელისუფლება საერთოდ მარტო ერთ რამეს აკეთებს, რომ ყველაფერი ტყუილია. თან გამოძიება მიყავს, თან ყველაფერი ტყუილი. რაც შეეხება ტრაპაიძეს, ყოვლად დაუშვებელია, მე რაც მე ვიცი ამ კაცზე და რასაც ვისმენ ჩვენ და მათ შორის

0: ირმა ინაშვილმა 4 პატიმარი დაასახელა, რომელმაც პირდაპირ დაადო ხელი ამ კაცს რა, წამებაში, ცემაში, ნუ არ ვიცი ესეთი კაცი, ეს ტერორისტია. საერთოდ არ ვიცი როგორ შეიძლება ეს კაცი რომ მუშაობდეს ციხის უფროსად.
1: ბატონ დავით.
0: და ნუ ნულოვანი თანაგრძნობის პირობებში, რაც გამოაცხადა ბატონმა კობახიძემ, აი ხო ხედავთ რა შედეგებს ვიღებთ.
1: ბატონ დავით, რა შეეცეთ საქმე? სააკაშვილი რასაც გადაყვა და რაშიც თქვენ პირადად თქვენ უდიდესი წვლილი მიგიძღვით, სწორედ ამ ციხის კადრებით დასრულდა ის ეპოქა და მოუშორებელი მოგვაშორეთ, ასე ვთქვათ, სრულიად საქართველოს. ეხლა თუკი ქართული ოცნება ამას მიზან მიმართულად აკეთებს, იგივე ამ ტრაპაიძის მაგალითზე, ბატონ დავით,
0: აქ სხვა რაღაცა არის. მე ეხლა არ ვფიქრობ, რომ მაგალითად კობახიძემ მიზან მიმართულად არა, მე ვფიქრობ, რომ კობახიძემ საერთოდ პატიმარი დავითაძის არსებობა გაიგო ერთი კვირის წინ.
1: ხო, მაგრამ ვიღაცა ხო მაგადგინა ეს ტრაპაიძე ისე უპირატესობაში?
0: ხო, ვიღაცა მაგადგინა. აქ სხვა რამეზეა საუბარი, როცა გაიგო კობახიძემ რა და როცა დაინახა ის რაც ხდება, აქ ლაპარაკი იმაზეა ხელისუფლების გუნდის რეაქცია რა არის. ის კი არ არის ხელისუფლების გუნდის რეაქცია, რომ ყველა სასტიკად უნდა დაისაჯოს, ვინც ამ დანაშაულის ჩამდენი არის და გამოძიება სასტრაფო და არა, სულ სხვა. ესენი სუფთა საბჭოური მეთოდებით აზროვნება. არ არის პრობლემა, არაფერი არ ყოფილა, ყველაფერი ტყუილია, ეს საბჭოთა სტილია. საბჭოთა კავშირი შეიძლება იყოს დანაშაულს კი არ აღიარებდნენ, იძახდნენ, რომ არ მომხდარა, არაფერი არ იყო, ყველაფერი კარგად არის და ზუსტად ამას აკეთებენ ესენი. რომ არაფერი არ იყო, ყველაფერი ტყუილია. ეს არის უკვე დანაშაული, ესეთი საქციელი. დანაშაული არა, სულ ლაპარაკობს კობახიძე რაღაც კამპანიებზე. ეხლა კამპანია არ მიდის, რომელსაც ხელისუფლება მართავს ინტერნეტ სივრცეში, რომელიც აცხადებს, რომ მარტო იმას გვიყვება, რა ცუდი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რა ცუდი ადამიანები არიან მისი მშობლები, რა ცუდი ხალხი არიან მისი ადვოკატები, რა ცუდი ხალხი არიან ყველა იურისტი და უფლებადამცველი, რომელიც ამ თემაზე ლაპარაკობს, რა ცუდი ხალხია ყველა პოლიტიკოსი, რომელიც ამაზე ლაპარაკობს. ანუ ეს კამპანია არ არის. ინტერნეტ სივრცეში უზარმაზარი კამპანია არის, რომელიც თვლობს მოგვიყვეს, რომ ყველა ადამიანი ცუდია, ვინც კი იტყვის, რომ აი ამ პატიმარი დავითაძის თემა უნდა შევისწავლოთ, გამოძიება გვინდა, აქ ადამიანის უფლებებია დარღვეული, ეს ხალხი დასაჯელია, იმ წუთასვე თავდასხმის ქვეშაა ინტერნეტ სივრცეში ყველა. ეს არ არის კამპანია. ამ კამპანიის უკან არ დგას ხელისუფლება, არის ის ეს ბატონმა კობახიძემ და ესგანა დანაშაული არ არის?
1: ბატონ დავით, ახლა მე წეღან თქვენ დაგისვით კითხვა სისტემურ დანაშაულთან დაკავშირებით და თქვენ მზანით რომ ჯერ არ არის ეს ფაქტები, მაგრამ ნახეთ მე რა მინდა ვთქვა. სწორედ
0: ხოში იქნება თუ ახლა ეს აღმოჩნდება, რომ სხვა ციხეებში წდებოდა, თუ აღმოჩნდება, რომ ბევრგან არა, მაშინ
1: კი. კი ბატონო, მაგრამ ნახეთ, მოდით ეს გაუპატიურება გვერდზე გადავდოთ. 500-მდე პატიმარი, სწორედ აი ამ დემონსტრაციების დროს 500-მდე.
0: ჯობია ჩვენ ვიხმაროთ მაინც ტერმინი ღირსების შელახვა, ვიდრე გაუპატიურება, იმიტომ რომ, ნუ, ღირსების შელახვა.
1: ეს რეალურად. ბატონ დავით, 500 ადამიანი, 500-მდე ადამიანი აი ამ დემონსტრაციების დროს იქნა სასტიკად ნაცემი. ფიუტები და ნეკნები გაერთიანებული, ამაზე მათი ადვოკატები საუბრობენ და ასე მოთავსებულები საპატიმროებში და კვლავ იქ მათი ქცემა გაგრძელდა. 2025 წლისთვის, 2012 წლიდან ქართული ოცნების პერიოდში 2025 წელს უკვე ციხეში პატიმართა მაჩვენებელმა რეკორდულს მიაღწია და უკვე 11000-ზე ცოტა მეტი იყო. თუმცა 2026 წლისთვის ჩვენ უკვე 13000-მდე ავედი და პროცენტულად დაჯამებულია, რომ ევროპაში უკვე მე-4 ადგილზე ვართ. როგორ ფიქრობთ, რატომ აკეთებს ამას ხელისუფლება? გვაშინებს ციხის შიგნითაც, გვაშინებს და ციხის გარეთ პატიმრების პატრონებს გვაშინებს? ანუ იგივე გზასაც დგას, რასაც სააკაშვილი?
0: Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა აბარა, ეს ხელისუფლება, აი კიდეა კადრები, აგერ ჩანს, როდე როგორ წემენ.
1: ეს უკვე ახალგაზრდებს, კი ბატონო.
0: ახალგაზრდებს როგორ წემენ, ეს არ არის დანაშაულები?
1: გორის კადრები რომ
0: დანანახი
1: გვაქვს, ხო?
0: ირმა ინაშვილი იყო პატიმარი დავითაძის დედასთან ერთად ქუთაისში, აი ამ თემებთან დაკავშირებით იყო და უკან რომ მოდიოდნენ გორის გზაზე 4 მანქანამ ალყაში მოაქცია ამათი ავტომობილი.
1: დე.
0: შეანელებინა სიჩქარე.
1: ეგრე იყო შეშინება?
0: ვიბსტელობა შეშინების, მაგრამ ეხლა ამათმა გააჩერეს მანქანა, გადმოსვლა უნდა და ინაშვილს და მაშინ უცებ მოხუსელს წავიდნენ ეხლა ეს მანქანები, მაგრამ რა თქმა უნდა, აი ეს ყველაფერი რაც ხდება ეს რა არის? გასაგებია, მე უკვე ვთქვი, ეს ხელისუფლება მონათფლობელურ სახელმწიფოს აშენებს.

0: და ბატონი კობახიძე თulis რომ უნდა იყოს ამ მონაფლებული სახელმწიფოში ხემძღვანელი და თვითონ აპირებს კარგახნით ყოფნას და ძალაუფლება ხელში უკვე ჩაგდებულია ყველანაირად და ამ ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით კომუნის სწორედ იმ რეჟიმს, ტერორისტულ რეჟიმს ამყარებს, რომელი რანაირი რეჟიმიც ჰქონდა დამყარებული სააკაშვილს. ობახიძე თავად გახდა სააკაშვილი, მე ვერ ხედავ ეხა დიდ განსხვავებას აქ. ეს არის ახალგაზრდა კაცი, რომელმაც ჩაიგდო ძალაუფლება ხელში და აქ ტერორისტულ რეჟიმს აშინებს ხალხს ყველანაირად. ამიტომ იყო ის ახალგაზრდების ცემა იმ საპროტესტო აქციებზე სასტიკი ცემები, ამიტომ არის ციხეები. ну ама ხალხაზა კაცმა წარმოუდგენელი რაღაცები წარმოაჩინა და გამოავლინა. საოცრება ეს ყველაფერი, როგორ კადრულობს და როგორ ბედავს ამას ყველაფერს, მაგრამ ბედავს ხო ხედავ?
1: სხვათაშორის ძალიან ნიშანდობლივია გავიხსენოთ ღარიბაშვილის, აი იმ ღარიბაშვილის წერილი, რომელიც სწორედ ამ
0: ეს არჩება დაუჯელას, არ უნდა გეგონოს რომ ეს დაუჯელა დარჩება და არ უნდა გეგონოს რომ კობახიძეს არ უნდა ეგონოს რომ ის გამოიმარჯვებს. არ გამოიმარჯვებს, დამარცხდება და სააკაშვილის ბედიელის მას, აი უცინასწარმეტყველებ მე მას ელის სააკაშვილის ბედი.
1: ე ბატონო, ამასეუბნება სწორედ ამაზე საუბრობდი, ღარიბაშვილი ეუბნება ადამიანი, რომელიც ამ ხელისუფლებას ედგა სათავეში და მისი წასვლის შემდეგ მაშინვე კობახიძე მოდის და პირდაპირ კობახიძე ამბობს რომ მეო ვასწორებო იმ პრობლემებს, რაცო წინ წლებში იყო, ანუ რაც ღარიბაშვილმა დათესავ და ამის საპასუხოდ ღარიბაშვილი პასუხობს იქიდან რომ თქვენ სააკაშვილის გზას ადგეხართო. ანუ ზუსტად ერთ-ერთი მან ხომ იცის ახლა რაც ხდება ბატონ დავით და აბსოლუტურად გეთახმებით მაგაში. თუმცა ხელისუფლებას მეუბრუნდები ახლა კირცხალია ერთ-ერთი ლიდერი ქართული ოცნების, იგივე კობახიძე პრემიერ-მინისტრი, ბატონი კალაძე თბილისის მერი. ყველა ერთად ხმად გვესაუბრება რომ მეტიც არამხოლოდ ეს ნორმებია და ჩვეულებრივი ნორმის ფარგლებში ხდება ყველაფერი, კალაძემ შეარცხინა კიდევაც ბატონი დავითაძე რომ თავმოყარება არა გაქვსო რა თემზე საუბრობ, მაგრამ ეს ყველაფერი არის
0: პროპაგანდის ნაწილი. ესენი შეთანხდნენ, თათბირი ჰქონდათ, მოითათბირეს და შეთანხდნენ. და ეს გადაწყვეტილებას მაგონებს მე საბჭოთა ეპოქას, ესენი შეთანხდნენ რაზე რომ თან გამოვაცხადოთ, იუსტიციის მინისტრი გამოვა და იტყვის რომ გამოძიება დაიწყო და გამოვიდა თქვა, იქ სახალხო დამცველი მივა ტელევიზიაში მივიდა იქ ტევე პირველზე და იქ რაღაცას რბილად მეტნაკლებად ილაპარაკებს რომ აი გამოძიებამ უნდა გამოიძიოს, კი იქ არ ჩანს და გამოსაძიებელია, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გამოვალთო და ესენი გამოდიან და ლაპარაკობენ რომ არაფერი არ იყო, დანაშაული არ იყო და რომ ეს ყველაფერი ტყუილია. ანუ ეს პროპაგანდისტული ნაწილი ესეთი აქვს, რომ არაფერი არ იყო, ქმედებებით რაღაც გამოძიებებს დაიწყებენ. ამათი მიზანია რომ გადააგორონ ეს თემა, გავიდეს დრო ნელ-ნელა დაიღალოს ხალხი, ჩაიფარცხოს თემა და აი ეს უნდათ. ეს არის სქემა.
1: თუმცა ბატონ დავით მოგეთქვით რომ ეს ისეთი ამბავია რომ ეს ვერც მიიჩქმალება, ვერც დაიმალება, იმიტომ რომ ჩვენ
0: არა გადაყვებიან ამას, ეს არასწორი მოქმედების გეგმაა, მაგრამ ეს გეგმა მიიღეს და ეხლა ამ გეგმას მისდევენ. ამიტომ იქ კახის განცხადებები იქნება კალაძის თუ სხვა ეს განცხადებები ამ გეგმის ფარგლებშია. საქმე იცით რაშია? თავარი რაც უნდა დავინახო ჩვენ. ის ამ ამბავმა შეძრას უულად საქართველოს. ის ადამიანებიც კი რომლებიც ამბობენ რომ ეს ტყუილია, სინამდვილეში ასე არ ფიქრობენ. ყველა მიცის რომ ეს ტყუილი არ არის, ხელისუფლებას ან დაფინანსებული არიან, ან სამსახურით არიან მიბმული და ყველა ადამიანი მოკლედ ვინც ამბობს რომ ეს არ მომხდარა და ეს ტყუილია, სინამდვილეში გულისიღმეში გადასარევადი თელ ქართულ ოცნებაში 2% თუ მოგროვდება იმ ადამიანების 3% ვინც მართლა პირველივე დღიდან სააკაშვილის რეჟიმს ებრძოდა, ჩვენთან ერთად იბრძოდა და დღეს დარჩა კიდე ქართულ ოცნებაში. 80% ადამიანები ეს არის დღეს ყოფილი ნაცმოძრაობის წევრები, რომლებიც გადმოვიდნენ ნაცმოძრაობიდან ქართულ ოცნებაში, ან ეს არიან ადამიანები, რომლებიც არსად არიყვნენ საერთოდ იმ ბრძოლის დროს, სახლში იჯდნენ და სამზარეულოდან უყურებდნენ, ყავასავდნენ და ტელევიზორში უყურებდნენ მიმდინარე მოვლენებს, დღეს ისინი არიან ქართულ ოცნებაში და დღეს ისინი ესეთი რიხიანი ხმით ლაპარაკობენ იმაზე როგორ იქნა, როგორი ცუდი იყო სააკაშვილის რეჟიმი. სააკაშვილის რეჟიმი უდაოდ ძალიან ცუდი იყო, მაგრამ ეს ხალხი მაშინ ან ამ რეჟიმის მომხრენი იყვნენ, ან ამ რეჟიმის წევრები იყვნენ, ან როგორც მინიმუმ მაყურებლები იყვნენ, ტელევიზიიდან უყურებდნენ ამას ყამ ყველაფერს და არაფერში არ მონაწილეობდნენ და ამათ არანაირი უფლება სინამდვილეში არ აქვთ ასე რიხიანად ილაპარაკონ რომ აი თქვენ წამებლებო. იგივე კირცხალია თუ ვიღაც მეუბნებით რომ ლაპარაკობს რაღაცას რომ აი ეს სააკაშვილის რეჟიმი როგორ ბედავს და თვითონ ის სად იყო მაშინ?

0: ეს არ გამიგიოს
1: ეს ადამიანი.
0: არსებობაც კი არ გამიგია მის.
1: ე ბატონო.
0: და უმეტესობა ეს ადამიანები, თანაც ესენი ლაპარაკობენ ჩვენს ნაცვლად ფაქტიურად. ჩვენ დავამარცხეთ ეს რეჟიმი და ესენ ჩვენს ნაცვლად ლაპარაკობენ ამას და თვითონ ამაში არაფრის მონაწილენი არ იყო. Ну ეს კობახიძე სქემა იყო, თავად კობახიძე სოროს ფონდიდან მოსული და მან აი ესეთი ხალხი შეკრება თავის ირგვლივ და ფაქტობრივად საბჭოთა სისტემაში დაგვაბრუნა და კვლავ ამბობ რომ რა ხდება ეხლა საერთოდ კობახიძე ხეხა ყველაფერი კამპანია გონია, იმიტომ რომ ის მხოლოდ თავის თავზე ფიქრობს და თავის კამზე, ამ ქვეყანაზე და ხალხზე საერთოდ არ ფიქრობს. მე არ ვიცი რანაირად გაბედამ საერთოდ მაკაცმა და მოუვიდა გონება. აი სანამ დროა მოეგოს გონს, კიდე სანამ ძალიან გვიან არ არის, კიდე გონს მოეგოს ურჩევ მე.
1: სხვათა შორის ბატონი ავთო დავითაძე ამბობს, რომ მდინარაძე ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის აი ამ სიტუაციაში. მდინარაძე არისო ის პოლიტიკოსიო მსგავსი არ ყოფილაო, ვინც სულ ერთმანეთს გადაკიდა ქართულოცნებაში დაბესღებებითო, ჭორებითო და რაღაცა ჩაწუთებებითო, ყველა ერთმანეთს გადაკიდა.
0: გასაგებია, ჯერ კიდე არის რამდენიმე დღე, მე ურჩევ კობახიძეს, რომ გამობრძანდეს სასწრაფოდ გაათა ის კი არა მხოლოდ რომ უკვე ყველას ძულს და სრული დაპირისპირებაა, ის რომ დაუბრუნდით სააკაშვილის ეპოქაში, ის რომ ციხეში მოხდა პირველი ასეთი ჯერ ესეთი როგორც ირკვევა ცემა და წამება ყოფილა ციხეში უკვე, იმიტომ რომ მინიმუმ კიდე 4 სხვადასხვა პატიმარის ჩვენება არსებობს, მაგრამ აგერ მოხდა საერთოდ ღირსების აყრა ადამიანის, აი ეს მოხდა უკვე და ჩვენ დავინახეთ, რომ ჩვენ დავბრუნდით კატასტროფულ ვითარებაში, აი ეს არის იგივე ნულოვანი ტოლერანტობა უდრის ნულოვან თანაგზნობას, ეს ერთ და იგივეა. იმიტომ რომ მთელი სოფლიო დაჯახებულია და მთელ სოფლიოსთან გაფუჭებული გვაქვს ურთიერთობები. იმიტომ რომ ვითარება იმდანაც დაიძაბა, რომ ივანიშვილი შვილიც კი წერს წერილს და ამბობს, რომ მას აბრალებენ იქ რაღაც კოლცენტრებს სხვა და იზოლებულია ვიღაცას უჩივლოს. იმიტომ რომ ყველაფერი ძალიან ცუდისკენ წავიდა და იმიტომ რომ მონათფლობელობს საზოგადოებაში აღმოჩდით. აი ამიტომ.
1: ბატონ დავით, აი
0: კი, აქ კიდე სხვა არის, მონათფლობელობა კიდე სხვა რამითაცა, სხვა რამესთანაცაა დაკავშირებული. საერთოდ ივანიშვილი ბიზნესმენია და ის ხედავს სახელმწიფოს როგორც დიდ სააქციო საზოგადოებას და ეს არ არის სწორი.
1: და სოფლიო ასპარეზზე მას როგორც ბიზნესმენს კობახიძე მოჭრა თავი, როგორ ფიქრობთ?
0: რა თქმა უნდა, სოფლიო და ივანიშვილი მართლობის პირველ წლებში სწორგზაზე იდგა და გარშემო მართალია უამრავი ხალხი იყო, მაგრამ დემოკრატიული პროცესები მიდიოდა, ეხლა სრულიად სხვა პროცესები მიდის და ეს პროცესები სრულად არასწორია. ყველა შევიწროებულია, ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანების და დიდი ბიზნესმენებიც. ყველა შევიწროებულია და არავითს არ მოწონს ეს და დიდი ხანი ესე ვერ გაგრძელდება ამას. უნდა გააცნობიეროს ეს თავად ივანიშვილმაც, რომ რადიკალური ცვლილებები თუ არ მოხდა, არც რეიტინგი აქვს და არც ხარდამჭერი. კობახიძეს რო განთავისუფლებენ. ორ დღეში მას არ ეყოლება არც ერთი მეგობარი და მხარდამჭერი გვერდზე. არც ერთი. აი საერთოდ მხარდამჭერი არც ერთი. ღარიბაშვილსაც სხვათა შორის ჩემი აზრით არც ერთი მეგობარი არ დავინახე მე, ან ვერც ერთი ვერ დავინახე მე, რომელმაც იგი დაიცვა, მაგრამ მხარდამჭერები კი დარჩა უბრალო ხალხში. განსხვავება ეგ არის. კობახიძეს უბრალო ხალხში ქართული ოცნება არის სექტა, მე ეს უკვე თქვი. დღეს ქართული ოცნება ისეთივე სექტაა, როგორც ნაციონალური მოძრაობა. ორი სექტაა დღეს ქვეყანაში, ორი ბოროტი სექტაა. და აი ამ ახალმა სექტამ, ქართული ოცნება კი არა, ნაციონალური ოცნება, როგორც სექტა, გაუტოლდა იმ სექტას, რომელიც იყო მიხეილ სააკაშვილის დროს. Ну იქ მართალია ათასობით იყო იქ გაუპატიურებების რაოდენობა და იქ ხელკეტებით ასობით მეტი იყო ბევრად. აქ ცნობიერი სქემაა შემუშავებული. აქ მოდის ვითომ ექიმი, ვითომ ხელთათმანი, ვითომ რაღაცა, ხო, ვითომ რაღაცა ცნობიერება, მაგრამ ვიმეორებ ექიმსაც არა აქვს უფლება არანაირი ამ манипуляციების ჩატარებისა, რომელიც ადამიანის ღირსებას ეხება. არაფერი ეს არ შეიძლება აკრძალულია კანონებით. აქ ახალი სიცფერია გამოგონებული, რომელიც ჯერ კიდევ დასადგენია მარტო ბატონი ტრაპაიძის ციხეშია გამოგონილი თუ კიდე სხვაგან.
1: თუმცა ბატონ დავით არც სააკაშვილს არ დაუწყია პირველივე დღეს და სააკაშვილის დროსაც სააკაშვილის პროპაგანდისტული მანქანა გვეუბნება და რომ არაფერი ხდებაო, ყველაფერი გადაფარული იყო, პატიმრებიც კი ვერ საუბრობდნენ ამაზე ხმამაღლა. მდებ 2017 წელს, მაშინ როდესაც პარლამენტში ვიყავით, ჩვენ მოვითხოვდით

0: ამ პარტიის აკრძალვას, ჩვენ ხელმოწერები ავაგროვეთ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ უარი გვითხრა და მოკლედ დატოვა ეს ხალხი და უფრო მეტიც მოაძლიერა და ამბობდა, რომ ეს იყო პირველი ოპოზიციური ძალა საქართველოში. ახლა უკვე, როდესაც ფაქტიურად ნაციონალური მოძრაობისგან აღარაფერია დარჩენილი, ქართული ოცნება ცდილობს, რომ აი ამ წესით ყველა ოპოზიციური პარტია ჩამოიშოროს. აი როგორ ფიქრობთ, რას მიაღწევს ამით ქართული ოცნება? აი ასე პოლიტიკური ოპონენტების მოშორება, გაუქმება დემოკრატიულია ზოგადად, ეს სწორია?
1: საერთოდ არაფერს არ ფიქრობ ამ საკითხზე. აი პირდაპირ გეუბნები, რომ არაფერს არ ფიქრობ. ნაციონალური მოძრაობა არის სექტა, რომელიც რეალურად არავის აღარ აინტერესებს, აღარავის არ ადარდებს. ჩვენ პირველები ვიყავით, ვინც ვითხოვდით ამ ორგანიზაციას. აბსოლუტურად, ეს არის პატარა სექტა, ვიწრო, დაშლილი, დეზორგანიზებული, არავის არ აინტერესებს და საზოგადოების, მე მგონი, არც ერთი ადამიანი, ნუ იშვიათი რაღაც რაოდენობის გარდა, ამით არ ინტერესდება და ამორჩევენ

0: 90% ადამიანების ეს აღარ არიან ის ხალხი, ვინც თავის დროზე ებრძოდა სააკაშვილს და ვინც იყო ქართული ოცნება. ეს ხალხი ხსერთ აღარ არის. ეს არის ნაცმოძრაობიდან გადმობარგებული ხალხი. და იმავე წუთას ფაქტიურად ნაცმოძრაობამ დაიწყო ლაპარაკი, რომ ციხის კადრები იყო გაყალბებული, რაც ტყუილია, ცხადია. და ამით კიდე კოჭი გაუგორა ყობახიძის თავრობას, რომელმაც დაიწყო ლაპარაკი, აი ხედავ.
1: ხო, ეს იყო სწორედ საინტერესო.
0: ესენი ყოველთვის ერთმანეთს ეხმარებიან.
1: აუცია თითქოს.
0: პირველი რაც შეიძლება ითქვას, აი უყურე, რას ნიშნავს დადგმული კადრი. ამ სიტყვას რო ხმარობენ ადამიანები, ამ შემთხვევაში ძირითადად ნაცმოძრაობის წარმო. ეს მით ამ სიტყვის აზრი, რას ნიშნავს დადგმული კადრი. როდესაც კინოში ან თეატრში იდგმება რაღაცა სცენა, იქ არის მსახიობი, იქ არის რეჟისორი, იქ არის სცენარის ავტორი, ესენი ერთობლივად სიამოვნებით, სიხარულით მუშაობენ, რომ შექმნან, დადგან სცენა, ვიხილეთ, აი კონკრეტულად მარტო ცოცხზე ვლაპარაკობთ. იქ არის ადამიანი მიჯაჭვული გისოსებს. და ამ ადამიანს, რომელიც მიჯაჭვულია გისოსებს, შერჭობილი აქვს, რომლებს უთხრა, რომ მას სურდა, რომ ის მიეჯაჭვათ გისოსებთან და მას ჰქონდა სურვილი, რომ მისთვის უკან შეერჭოთ ცოცხი. და აი ესეთი, თქვათ კიდევაც ეს პატიმარი, რომ ფსიქიურად არანორმალური იყოს და ესეთი რამე მოითხოვოს. ციხის თანამშრომლები, ბადრაგი იქნება თუ სხვა, ამაზე შეიძლება დათანხმებულიყვნენ. და მეორეს ხრივ, ხო ნათელია, რომ ეს პატიმარი იყო გამოვალ მდგომარეობაში და რაც მოხდა, ის მოხდა, ხო, მიაჯაჭვეს, შეურჭეს ეს ცოცხი. და ამას რო იღებს ის ადამიანები, ვინც იღებენ ამ ადამიანს. რას ნიშნავს ყოფილების გამგეები, სამართველოს და მოადგილეები, სამართველოს უფროსები ყველა ერთმანეთზე პატაკსებს. სხვანაირად ეს სისტემა ვერ იქნება დახურული. ეს არის ყველაზე იზოლირებული სისტემა, არა მარტო საქართველოში, ყველა ციხე მსოფლიოში არის ყველაზე იზოლირებული სისტემა. რატომ არის პატიმარ დავითაძესთან 9 კაცი? იმიტომ არის 9 კაცი, რომ იქ დანაშაულს ჩადიან და ორმა რო ჩაიდინოს, მე შეიძლება გამომჟღავდეს და 9-ვე უნდა გაისვაროს, რომ მე ერთმანეთზე პატაკები არ დაწერონ და ესე იყო.
1: ჯგუფური პასუხი.
0: ამ ცოცხის კადრს, როგორც ამბობენ ესენი, დადგმაო. ვერა, ჯერ ერთი არ არის ეს დადგმა, იმიტომ რომ არ არსებობს პატიმარი, რომელსაც მოითხოვოს, რომ მას შეურჭონ უკან ცოცხი და მიაჯაჭონ სადღაც. და მეორე, აი ეს თუ ამაში მონაწილეობდა იქ მინიმუმ 2 კაცი თუ 3 იღებს, ეს უკვე არის ჯგუფური დანაშაული და ეს არის უფლე, ეს არის სიცრუე ჩვეულებრივი. მე მესმის, რომ დღეს ჩვენ ქვეყანაში არის ხალხი, ვისაც არ მოსწონს ბიძინა ივანიშვილი სასტიკად და ასევე არის ხალხი, ვისაც ძალიან მოსწონს ის და ყველაფერი მოსწონს მის. ასევე არის ხალხი, ვინც ძალიან ნეიტრალურად არის განწყობილი ივანიშვილისადმი და არის ხალხი, ვინც ნეგატიურად არის განწყობილი. ახლა არ ეზიზღება, მაგრამ ნეგატიურად არის განწყობილი. მე პირადად თვლი, რომ და სულ ვამბობ ამას, რომ კონსტიტუცია უნდა იყოს დაცული და თუ ადამიანი არის ყველაზე გავლენიანი ადამიანი და თანაც ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს ისიღებს, ამიტომ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. კონსტიტუციაში საერთოდ პირველი პირი უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი და დღეს ყობახიძე არ არის პირველი. არც ყაველაშვილია მეორე პირი და არც პაპუაშვილია მესამე. ისინი ამ რეალობას არ მოწონთ, მაგრამ ივანიშვილთან მუდმივ კავშირზე არიან. არის კავშირი, არის კონტაქტი, მიდის მოლაპარაკებები. კი, ისინი ებრძვიან ივანიშვილს.

0: ფული გაუყინეს, სანქციების ქვეშ მოაყოლეს. ანუ ეს არის თან ბრძოლა და თან მუდმივი
1: კონტაქტი
0: და მოლაპარაკებების პროცესი. ანუ რეალობას თვალს უსწორებს დასავლეთიც. ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ, რომ აი რეალობა რაც არის, მარტო ის კი არა, რომ ჩვენ იძულებული ვართ ამ რეალობას გაუსწოროთ თვალი. ჩვენც ვართ იძულებული და დასავლეთიც უსწორებს თვალს ამ რეალობას. გაიგეთ ეს. დღეს ძალიან დიდი ზიანი მიიღო ივანიშვილმა პირადად და ქვეყანამაც კობახიძის თავრობის 2 წელიწადში. აი ყველაზე დიდი ზიანი რაც ამ 14 წელიწადში იყო, მიიღო ამ 2 წელიწადში. და ეს ესმის ივანიშვილსაც, დასავლეთი კატეგორიულად ამას აპროტესტებს, ამის ეს ერთ-ერთი საბაბია და საფუძველია ბრძოლისა. და რა თქმა უნდა, ივანიშვილი ფიქრობს, ემზადება ცვლილებებისთვის. ეს არის რეალობა, რასაც თვალი უნდა გაუსწოროთ და მას აქვს ბერკეტები ამ ცვლილებებისა. ჩვენ ეს მოგობარია იმ პარტიებზე, მაგალითად, ქართულოცნებაზე ან ჩვენზე ან სხვებზე, ვინც არის კონსერვატიულ სექტორში, ველზე და ეს 80% ამორჩევლის, მაგრამ იმაძეცა საუბარი, ვიც იქ ლიბერალურ 20%-იან პოლიტიკურ ველშია. და მნიშვნელოვანი არის იქ, რომ საუბარი არის ნამდვილად, მაგალითად, მელიაზე, საუბარია მაგალითად ელენე ხოშტარიაზე, საუბარია მაგალითად ვაშაძეზე, მე მგონი გვარამი ავით არის შეხებები არ ქონდა არც ამებებთან, არც მერე კიდე შეცვალეს, კიდე მიუხედავად ამისა თვითონ პარტიას დასავლეთში აქ სამართლიანად სრულიად სახელი ციხეში კვლელების, წამებლების, გამოუპატიურებლების ყველანაირი და აი სააკაშვილი როგორც პოლიტიკოსი ის კი ციხეშია, მაგრამ იქიდანაც თილობს რაღაც თამაში აგოს, რომ ამ რო დადგმულია კადრები, დადგმულია იქამდეც მივიდნენ, რომ каранტინის კადრების დადგმულია, სადაც მთელი ამათი ციხის ხელისუფლება, ძალაუფლება, ვინც პირველი პირებიად გაზ და ხალპატიმრებს წემს, ისიც კი დადგმულიაო. Ну, სასაცილოა ეს ყველაფერი. გასაგებია სააკაშვილს ჭირდება, რომ ჩამოირეცხოს ეს ყველაფერი, რომ მისი პარტიის სახელიც აი მოლაპარაკებების პროცესში წარმოჩინდეს და იქ არ არის ის. აი ეს არის მიზეზიც და მიზანიც, რატომაც წამოიწია დღეს ამ თემამ.
2: კვამლი, მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: ახლა
4: ხორხე ჩავესის სახელობის აეროპორტი.
3: დროზე დამეწია თუ რამ ასე ვერასდროს გავალთ.
4: მოგესალმებით მეგობრებო.
3: გამარჯობა. ეთერშია თქვენი საყვარელი გადაცემა ერვიან საფასური.
4: შეეგებეთ. ჟენია სინელნიკოვი და ლესიან ნიკიჯუკი.
3: დღეს ჩვენ ლიმაში ჩამოვედით, პერუს უძველეს დედაქალაქში.
4: უზარმაზარი, ულამაზესი ქვეყანა, კანონმეორებელი პირსტატორები.
3: აქ კონკისტადორები არიან?
4: ონესია, არიან.
3: და ადრე, რატომ არ მითხარი? სად არიან? ჯერჯერობით მხოლოდ სპორტულ შარვებში გამოწყობილ ინდიელებს ხედავ კეპებით.
4: ქუჩებში გაივლი და იქ აუცილებლად იპოვე შენს კონკისტადორს.
3: ლიმა ჩემი საყვარელი ქალაქია და სეირნობა ან საერთოდ ფრენა მინდა კონკისტადორებთან ერთად. კარგი, მიდი მონეტა ააგდე, საკმარისია.
4: გერბი?
3: საფასური.
4: რამდენ დოლარის გადასახურდაებლად წავედი. აეროპორტში არც ისე კარგი კურსია, სარია. ჩემთვის გზანათელია. მინიშნება, გაჩერება და ესეც ავტობუსები. მარშრუტებზე და მოძრაობაზე აქ არავინ ფიქრობს. ყველა ხმაურიან დაძახებაზეა ორიენტირებული. გამარჯობა, ცენტრო ჰისტორიკო. მაგარია. ცოტა სევიტროვია, ცხელა და სიმართ
5: большая часть
4: ქალაქი მხოლოდ პატარა აგურის სახლებისგან არის აშენებული. ცოტა უფრო მდიდრულ რაიონებში სახლები სხვადასხვა ფერებშია შეღებილი. ღარიბ რაიონებში კი როგორც აშენეს, ისე დატოვეს. ღარიბი რაიონები ბევრია. Так что ასე რომ შორიდან ლიმა აგურების დაუსრულებელ საწყობს მოგაგონებთ. სირკუიტო დე პლაიასის გზატკეცილი.
3: ოკეანე. მოგესალმები ოკეანე. ლეშა ჩამოფრინდა. ნარი ოკეანე. ტროპიკები. кажется, что ყველა ფიქრობს, რომ ლიმაში მზე და სიცხე უნდა იყოს. ცენტრო ისტორიკოს რაიონი.
4: ლიმაში ვერ ნახავთ პერუს კოლორიტს. აქ ქუჩებში ვერ შეხვდებით ინდიელებს, რომლებსაც თოკით ალპაკები დახავთ. ლიმა ტიპიური

0: დედაქალაქია. მაურიანი და დაკავებული. კლერკები სამსახურში მიდიან. მოდელები თეძოებს ათამაშებენ. ქალაქის შეშლილები გიჟურად ვარჯიშობენ. მაგრამ ტურისტისთვის ქალაქში მაინც მოიძებნება ლამაზი ადგილები. კეთვაქის დასაპყრობად ჩამოვიდნენ, მაშინვე ყველა სარიტუალო პირამიდა დაანგრიეს და მათ საძირკველზე თავისი გემოვნების შესაფერისი შენობები ააგეს. სხვაგვარად ვერც მოიქცეოდნენ.
1: მირაფლორეს ბელმონტ პარკი.
0: მალეკონ დე ლა რესერვას გამზერი.
1: გამარჯობა, უკაცრავად სინიორინა. თქვენი სასტუმროს საუკეთესო ნომერი მინდა. ლუქს იქნება? შე ამაზე უკეთეს სასტუმროს ვერ ნახავთ. ვერთო. ასეთი ტერასა ცხოვრებაში არ მქონია. აი ამას ხედი ქვი. რა თქმა უნდა ჩემია. ეს ხომ ჩემი ნომერია. ემანსიპაციონის გამზირი.
0: ძალიან საინტერესო სისტემაა. კაცი, რომელიც ფულს ახურდავს, თავის სახელს გაჩვენებს და შემდეგ ყველა კუპიურას ბეჭედს არტყამს. ეს იმის მტკიცებულებაა, რომ ფული

0: არის ნამდვილი კოლონიალურ სტილში აგებული სასტუმრო. სასტუმრო კი არა, ნამდვილი პერუს ერმიტაჟია. რასილამაზია. ძალიან მომწონს. სოფლიოში ბევრი ქვეყანა არ არის, სადაც ჯიბეში $100 ასეთ ოთახს იქირავებთ. მიყვარხარ პერუ.
1: ეს გასიანდა ფიკუსია. მამული, სადაც პერუელ პასოს ჯიშის ცხენებს აშენებენ. დღეს ეს შესანიშნავი ცხენები ჩემთვის წარმოდგენას გამართავენ. ეს ჯიში პერუს ეროვნული საგანძურია. ამ ჯიშის ცხენები მსოფლიოში ყველაზე კომფორტულ ცხენად ითვლება ჯირითისთვის. მათი ფასი $400 აღწევს. Браво. И как она так делает? Гуракетებს ამას. რა ლამაზად აბიჯებს. მერდო ჩემო, კოჩე. ლოშენი ჯერ მარჯვენა ფეხს დგამს, შემდეგ კი მარცხენას. ამიტომ მასე ჯდომა ისეთივე კომფორტულია, როგორც რბილ სავარძლიან მანქანაში. ღმერთო, რა ჭკვიანი ცხენია. Удивительно. Заинтересовал ის, რომ მათთვის ეს არავის უსწავლებია. ეს თვისება მათ გენეტიკურად აქვთ. შესანიშნავი იყო. ღმერთო, რა სილამაზეა. ასევე ისინი ერთადერთი ჯიშის ცხენები არიან, რომლებმაც ცეკვა იციან.

0: თავი ნამდვილი სულელი მგონია. ცხენი ჩემზე უკეთ ეკვავს. Браво.
1: Мадлоба.
0: Браво.
2: Води.
0: Цқали. Цқали, ჩემს პარტნიორს цқали მოუტანეთ. Цқали და შურია თუ შეიძლება. Унос куча.
3: Лима მოგზაურობის სიაში ხშირად არსება. იცნება რომ აქ მხოლოდ ორი უსაფრთხო რაიონია. მირაფლორესი და ძველი ლიმა. ამ რაიონებში ასობით პოლიციელი დგას, რომლებიც ტურისტებს იცავენ.
0: ლიმაში ფულის შოვნა კრიმინალითაც ისწავლეს.
3: ლაპასის ქუჩა.
0: $600 შეგიძლიათ ესკორტი ექირაოთ. და ნამდვილ განგსტერებთან წახვიდეთ. აქ ყოველდღე ხდება კრიმინალური გარჩევები, რომლებიც ხშირად სროლით და მსხვერპლით სრულდება. ასე დროს მოკლურის ფეხსაცმელს სადედემზე კიდებენ ხოლმე. დაუჯერებელია, ეს ნამდვილი კოშმარია. მოვედით. მეგობრებო, ახლა მე ლიმას ყველაზე საშიშ რაიონში ვიმყოფები. მას კაიაო ეწოდება. ეს ლას მარასის ბანდის ბუნაგია. მარასელები დაკავებულები არიან ძარცვით, რეკეტით, ადამიანების გატაცებით, ნარკოტიკების გასაღებით და შეკვეთილი მკვლელობებით. საერთოდ აქ შემოსვლა რეკომენდებული არ არის, მაგრამ თუ თქვენ პოლიციის დანაყოფი გახლავთ, შეგიძლიათ მოხვიდეთ და დაჯგუფების მეთაურს მიესალმოთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ხართ?
1: კარგად.
0: გამარჯობა. ეს პედროა. ის 30 წლის ადა ბედნიერია, რომ მამას აქამდე მიაღწია. მისი მეგობრების უმრავლესობამ უკვე დაიჭირა თავისი უკანასკნელი ტყვია.
1: ეს ჩემი ძმა.
0: ეს თქვენი ძმა?
1: ო, სროლის დროს ყელში დაჭრეს.
0: ღმერთო ჩემო.
1: და ბევრი სისხლი დაკარგა.
0: ვერ გადაარჩინეთ.
1: არა, ადგილზე მოკვდა.
0: ღმერთო, რა საშინელებაა? აქ როგორ ცხოვრობენ? სრულწლოვან ბიჭებს აქ ტელეფონის და პლანშეტების მაგივრად იარაღ ჩუქნიას.

0: არსემ ჭიდით. გამერთო პისტოლეტი. სადღეს ასწაულო ტორტის მაგივრად? ეს რა არის? გამერთო ნარკოტიკებია?
1: ეს კოკაინია. კარგი ხარისხისაა. ეს მარიხუანა.
0: მეგობრებო, აქ დარჩენა აღარ მინდა. კარგი დრო, აქედან გავიქცეთ. საშინელი ადგილია, წავედით, წავედით.
2: На самом деле,
0: სინამდვილეში ეს ბიჭები არავითარი ნარკობარონები არ არიან, ისინი უბრალოდ წვრილი ნარკომოვაჭრეები არიან. მათ ყოველი არაღის ტიალი შეუძლიათ კამერის წინ და მიმდობი ტურისტებისთვის საშინელი ამბების მოყოლა. ნამდვილი ნარკობარონებისგან ცოცხალი ვერ გამოყვალთ. ბილინგურსტის სანაპირო.

0: ლამაზია.
1: ციცაბო კლდეზე, ძვინვარე ოკეანის ტალღების თავზე რესტორანი, ბერის ნახტომად დგას. სხვათა შორის ეს რესტორანიც ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობაა. საკმაოდ ძვირად ღირებული რესტორანია და სამწუხაროდ მის აკმარესი ფული არ მაქვს. მაგრამ ის ისტორიას მოგიყვებით. ლიმაში ერთი ლეგენდა, ღარიბ ბიჭზე, რომელსაც მდიდარი ოჯახის შვილი შეუყვარდა. რა თქმა უნდა, ყველა წინააღმდეგი იყო. გოგონა ევროპაში გააგზავნეს, ბიჭი კი ბერად აღმოეცეს. როდესაც ის შეყვარებულის გემს უყურებდა, როგორ შორდებოდა სანაპიროს, ბიჭი კლდიდან გადახტა. რესტორნის ჭკვიანმა მფლობელმა რომანტიული ლეგენდა ტურისტებისთვის ლამაზად შეფუთა და დღეს კლდიდან ყოველ ნახევარ საათში ერთი გადაცმული ბერი ხდება. შემდეგი სანახაობისთვის ტურისტებისგან ფულს იღებენ. კალიაოს ნავსადგური.
2: იცით სტანდარტული შემოთავაზებები, მოდი კონძულზე წავიდეთ, ხოლმე მე ვნახოთ, ჩემზე აღარ მოქმედებს. მაგრამ როდესაც მათთან ერთად ცურვას და მათ მოფერებას მოვაზობენ, ეს უკვე საინტერესოა. ჩემთვის კატერი ვიქირავე და კონძულ პალომინოზე გავემგზავრე, სწორედ იქ ცხოვრობენ ზღვის ლომები.

მორჩა, ზღვის კატა ზღვის ლომებთან საცურაოდ მზად არის. მერტო ჩემო, რამდენი არიან? როგორ ყვირიან? რა გაყვირებს? რა გაყვირებს? ისინი ყველა არ ყვირიან. ცხოველები კედალზე საუკეთესო ადგილისთვის იბრძვიან. საშინელი სუნია. ისეთი სუნი მოდის, რომ ვერ ვუძლებ. გული მერევა. სხვაგვარად შეუძლებელია. კუნძულზე ხომ 6000 ბინადარი ცხოვრობს, რომელსაც არაფერის მენიერ შამპუნის შესახებ.

0: ღმერთო, ჩემსკენ ნოცურავენ. Деда, дедико.
1: Сначала очень.
0: Тавидан ძალიან საშიშია. Да гоня რომ
1: ты тебе откусить.
0: Пекс მოგაჭამენ. მაგრამ შემდეგ ხვდები, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ისინი მტაცებლები არიან, ძალიან მეგობრულები და თბილები არიან.
1: Они подплывают.
0: Шентан ახლოს მოდიან. Парблебс гадебен. Тавис прияла, тедзоებს გისვამენ. Да ухешул ваშებს გიხახუნებენ. Агария. Звислоვთან ერთადაც ვიცურავე. ასეთი ექსკურსია დიდი ხანია მქონია. გესმით, უკვე შემეჩვიდნენ და არ მიშვებენ. ნახვამდის. ამათენაზე დამშვიდობება როგორ იქნება?

0: მათ ვისაც ზღვის ლომებთან ცურვის პული არ აქვს, უფრო იაფასიანი გასართობიც არსებობს.
1: ლაჟი აქვა დოლჩე.
0: აქ ვარ ხმები პირდაპირ ადამიანებს შორის დადიან. შერი ვარხვების მთელი გუნდი. ისინი თევზის ბაზართან არიან გამაგრებული და იმედი აქვთ, რომ რომელიმე ტურისტი მათ აჭმევს. სულ რაღაც $3 მთელი პარკი თევზი ვიყიდე. გამყიდველი მომსდევდა, გაგიწმინდავ, გაგიწმინდავ, რა საჭიროა ვარხვები ხომ ასეთ შეჭამენ? მეგობრებო, თქვენთან მოვდივარ. მოდი. მოდი აქ. მოდი, მოდი, მოდი, თევზი უნდა გაჭამო. მოდი.
2: Слушай, полуруки.
0: Кинагам нахевари хели цайхо.
2: Заглотил.
0: Аба перегаге.
2: Аба.
0: Гагбери.
2: Рот открыли. Рот открыли.
0: Гагбери.
2: Бросай.
0: Дайчире.
2: Молодцы.
0: Коча. Circuito de Playas is Gamzeri.
1: სანაპიროზე საერთნობისას ლიმას სინათლებს უყურებდი. ვაკვირდებოდი მკაცრ ოკეანეს, რომელიც ნაპირზე ცივ მაღალ ტალღებს აგზავნიდა. იმისთვის, რომ ამხედი დიდხანს და მკვარიყავი, სავაჩმოდ რესტორან ლა რუსა ნაუტიკაში შევედი. თითქოს ჩვეულებრივი რესტორანია. არაფერი ზედმეტი, მხოლოდ ოკეანე და ეს საკმარისია. წყნარი ოკეანის რომანტიკით მოხიბლულმა ზღვის პროდუქტების საუკეთესო კერძი შეუკვეთე. დიდი მადლობა. პურის ქერქის ქვემოთ იმალება კარტოფილის პიურე და ზღვის მგლის ფილე, ან როგორც მას მაღალ საზოგადოებაში უწოდებენ, სიბასი. ეს თევზი როგორ დამალეთ? სერვირება შეიძლება და უკეთესიც ყოფილიყო, მაგალითად ნიჟარა. ეს ნიჟარა ყოფილა. შესახედად არც ისე კარგია, მაგრამ მაგრამ თევზი საოცრად რბილი და წვნიანია. ლიმას ყველა მაცხოვრებელს არ შეუძლია ამ რესტორანში ეს თევზი დააგემოვნოს. ჩემთვის კი ეს არაფერია. უგემრიელესი ვახშამი სულ რაღაც $35 დამიჯდა. ხოსე დიასის ქუჩა.
0: თუ თქვენ ღარიბი ტურისტი ხართ და გინდათ საღამო ლიმაში საუკეთესოდ გაატაროთ, მე ვიარი ფიქროთ, აუცილებლად წადით პარკში ლა რეზერვა. აქ მსოფლიოში ყველაზე დიდი შადრევნების კომპლექსია.
3: სამეტი
0: უზარმაზარი შადრევანი. გამჭვირვალე და ფერადი. უბრალო და ფიგურული. ნაზი და ძლიერი. ზოგიერთი ნამდვილ ჰოლოგრამას ჰგავს. ამ შადრევანს ოცნებების ლაბირინთი ეწოდება. თუ ცენტრამდე მიხვალთ მშრალი დარჩებით, ოცნება აგიხდებათ. ჩემი ოცნება ძალიან რთულია.
2: Сложная.
0: აი ამ შადრევანს სიურპრიზების გვირაბი ეწოდება. ჩემთვის კი ის უფრო შეყვარებულების გვირაბს გავს. წყვილების. სიყვარულის გვირაბი.

0: არა, ლამაზი ჩიტია. სამაგიეროდ მე ნამდვილი ვარცლი მაქვს. არა უშავს. სამაგიეროდ მას თავისი პლუსი აქვს. ო, იან-კარლო. აბა, მაცერი ვაჩვენოთ.
1: დიახ, გაგატანო. ყველას ვაჩვენებთ.
0: ყოველუ მეებზელი მაში გამის რბოლა იმართება. რბოლა უკანონო და ძალიან სახიფათოა, მაგრამ ამ ადგილას უამ

0: ხალხი იკრიბება. სტუდენტები, მაგარი ბიჭები, პროფესორები და ნარკობარონები. მათ ყველას ერთი ვნება აერთიანებთ. ქუჩის რბოლა. ეს ქუჩის მრბოლელების შეკრების ადგილია. ახლა ისინი იხილავენ, ვინ ვის შეეჯიბრება და საიდუმლო ადგილს ათანხმებენ. ისეთ, სადაც პოლიცია არ მოვა.
1: სანტა ეუხენიოს გამზერი.
0: დღეს რბოლისთვის სანტა ეუხენიოს გამზერი აირჩიეს. ეს ფართო გრძელი ქუჩაა, საცხოვრებელი სახლებისგან და პოლიციის განყოფილებიდან მოშორებით. გმერთო იწყება. იწყება. აქ უსაფრთხოების ბალიშები არ არის. მერტო ძალიან მეშინია. მეშინია.

0: დაინახეთ, ჩვენ გავიმარჯვეთ. აი რა შეუძლია ჩემს მანქანას. მადლობა ღმერთს, რომ ყველა ცოცხალი და ჯანმრთელია. სასტუმრო ესპანეთი.
1: მორჩა, ძილინებისა.
2: ჩიკი.
1: სასტუმრო ბელმონტ მირაფლორეს პარკი.
0: სასტუმრო ესპანეთი.
1: ზემ გამოანათა. საკუთარ თავზე ვთქვი. სასტუმრო ბელმონტ მირაფლორეს პარკი.
0: მეგობრებო, დღეს ერთ საინტერესო და უჩვეულო ადგილას გადავწყვიტე წასვლა. თუ თქვენ ოქროს ბარათი გაქვთ, იქ წასვლა პრობლემა არ იქნება. ყველაზე მისტიური, ყველაზე იდუმალი ადგილი პეროში, ნასკას ველი. ტრიუმფოს გამზირი.
1: Рано утром я приехал в Лимас, ყველაზე ცნობილ ადგილას. ჯადოქრების ბაზარში წავედი. Тут есть ყველაფერია მათთვის, ვისაც ოფიციალური медицинის არჩერა. Туши, გამოშეგნული გველები. კაიმანის თავები. სლამის გამომშრალი ემბრიონები.
3: Петушиная кровь.
1: Мамлис сисхле.
3: Змеиная
1: кровь. Гвелис ткави. გონბეშოები. მაგრამ მე აქ ამისთვის არ მოვსულარ. ყველას უყვარს ახლა დაწოლული წვენი. ესპანურად მას ფრესკოს ეძახიან. მანდარინის, ფორთოხლის, ანანასის. დღეს მე აქ იმისთვის მოვედი, რომ შესანიშნავი ლამაზი ბაყაყის წვენი დავლიო. გონიაშენი. რას ვიზამთ? აბა მეგობრებო. ახლა ცხოვრებაში პირველად გავსინჯავ ბაყაყის წვენს. ყველა ფერი კარგია, მაგრამ იცით?
4: На зубах остаются крошки.
1: Цულები გრჩებათ.
4: Всего вот этого.
1: Лягушачьи. Ასკილობრივების აზრით, ბაყაყის წვენი ჯანმრთელობისთვის ძალიან კარგია. ურნავს ასთმას, ბრონქიტს და კარგად მოქმედებს მამაკაცის პოტენციაზე. ამას უკვე გრძნობ კიდეც.
4: Я буду
1: вамაყო საკუთარი თავით. გავადრო და ჩემს შვილებს აუცილებლად მოუყვები, რომ მე ბაყაყის წვენი დავლიე. მაგრამ ამის გაკეთება აღარ მინდა. არასოდეს.
4: ძალიან
1: წყალს ვიყიდე.

0: უყურებ ამ უდაბნოს და თითქოს საინტერესო არაფერი ხდება.
1: აეროპორტი პისკო.
0: მაგრამ ეს მეწიდან ჩანს ასე. თუ თვითფრენავით გაფრინდები და უდაბნოს ზემოდან გადმოხედავ, უამრავ საინტერესო რამეს ვნახავ. საექსკურსიო თვითფრენავში ერთი ადგილი $265 ღირს. მაგრამ მე $2120 მთლიანად ვიქირავე. ზემოდან ეს ყველაფერი ნახაზებს გავს. უდაბნოს ნახაზებს. ნასკას ველი, უდაბნო ასობით, ათასობით ხაზებით. მაგრამ ყველაზე საინტერესო, მასზე გიგანტური ნახატებია. აი ვეშაპი. თითქოს ვეშაპია დახატული. აი მაიმუნი ჩანს. ღმერთო. ხედავ სპირალივი დახვეული კუდით. ნასკას ველზე სულ 70 სხვადასხვა ცხოველის ფრინველის და წერის გამოსახულებაა. პირველ რიგში ნახატების ზომა გააოცებთ. მაგალითად ეს ფრინველი 250 მეტრზეა გაშლილი. დაუჯერებელია. უდაბნოში გათხრილი ეს ხაზები. ვისთვის შეიქმნა ისინი? იქნება ეს ასტროლოგიური კალენდარი ან ნაშიფრული ტექსტია? ახლა ქვემოთ ასტრონავტის ფიგურას ხედავთ. ასტრონავტის? სად არის ასტრონავტი? ხედავ. ნილ არმსტრონგი. მეცნიერები თვლიან, რომ ეს ფიგურები ინდიელებმა დაახლოებით 2000 წლის წინ გააკეთეს, მაგრამ როგორ? როგორ უნდა დახატო ასეთი ზუსტი ფორმები, ისე რომ ზემოდან არ დაინახო? იქნება ამ ყველაფერში კოსმოსიდან ჩამოსული სტუმრების ხელიურევია?
1: ფენით ვერ გავფრინდები.
0: სიმონ ბოლივარის გამზირი.
1: მაგრამ შემიძლია კიდევ ერთი საინტერესო ადგილი ვნახო. ინდიელი ტომის მაჩიკას დოქების კოლექცია. გამიჯერეთ, ეს მხოლოდ მოსასმენად არის მოსაწყენი. ყურადღება, ძვირფასო მეგობრებო. ახლა ეთერში გამოჩნდება კადრები, რომელიც ბავშვებისთვის არ არის მიზანშეწონილი. ასე რომ, დროა ისინი სამზარეულოში გაუშვა. ყველაფერი ისეთი გულახდილია. ყველა ქოთანს და დოგს ერთი ქვეტექსტი აქვს. თქვენ თვითონაც ხედავთ. დოგი რძისთვის. ნამდვილი კამასუტრა თიხაში. საერთოდ, მაჩიკას ტომს დამწერლობა არ ჰქონდა. და ეს ყველაფერი მათი ცოდნის გადაცემა იყო, როგორც ჭამა და წილი. ოჩა, ოჩა, რატომაც არა? მეცნიერები დღემდე კამათობენ იმაზე, თუ როგორ იყენებდნენ ამ ჭურჭელს. ზოგი ამბობს, რომ მასში სხვადასხვა ბალახის ჩაის ხარშავდნენ. ზოგიც ამბობს, რომ ამთასებით ჰალუცინოგენს სვამდნენ ან საფლავში აყოლებდნენ, როგორც სიცოცხლის გაგრძელების სიმბოლოს. ნახეთ, ორი ჩონჩხი სექსით არის დაკავებული. სექსის სიკვდილის შემდეგაც არის. ღმერთ მაქნას, ღმერთ მაქნას.
0: გენერალ ბორგონიოს ქუჩა.
1: ერთი შეხედვით ლიმას ავსებით თანამედროვე მეგაპოლისია და რის ნახვასაც აქ ნამდვილად არელოდებით, ეს უძველესი პირამიდაა. უაკაპუკლანა სიტყვასიტყვით წმინდა სათამაშო ადგილს ნიშნავს. როგორც ჩანს, აქ სხვადასხვა სარიტუალო თამაშები იმართებოდა. პირამიდის ზომა შთამბეჭდავია. სიგრძეში 500 და

0: განაში
1: в ширину
0: 100 მეტრია. მისი სიმაღლე კი 20 წლიანი აგურები არ ჩამოიშალა. ქალაქი ჩინჩალდა პლასა დე არმას მოედანი.
2: უკანა გზაზე პატარა ქალაქ ჩინჩაში შემოვიარე. აქ აფრო პერველები ცხოვრობენ. შავი პერველები. ისინი საერთოდ არ გვანან ადგილობრივებს. ჩინჩა ამერიკული მონების შთამომავლების ქალაქია. ერთდროს აქ ისინი ესპანელებმა ჩამოიყვანეს. ადგილობრივი აფროპერუელები პერუში თავისი შოკის მომგვრელი ტრადიციებით არიან სახელგანთქმულები. ისინი ჭამენ კატებს. ოდესღაც ამ ხალხის წინაპრები შიმშილობდნენ. სხვა გზა არ ქონდათ და ისინი ამ უბაშებიან და ბეწვიან ცხოველებს ჭამდნენ. ამბობენ, რომ ადრე აქ კატა თვით ბარაკ ობამასაც აქვს ნაჭამი.

0: ეს კატა რია
1: я думала они
0: მეგონე ხუმრობდნენ კატა მომიტანეს
2: კატებს
0: აქ ყველანაირად ამზადებენ შუშავენ სანელებლებით გრილზე წვავენ შავი პიტნით ხარშავენ ორთქლზე ზოგადად ადგილობრივები ცვლიან რომ კატის ხორცი ერთგვარი აფროდიზიაკია ჩანდაბა არ შემიძლია ჩანდაბა ეს ხომ კატა ეს ჩემ თავს არ ხდება არ შემიძლია კატას ვერ შევჭამ კარგი ეს კატა არ არის. კატა არ არის. ჯანდაბა, კატა არ არის. არც კატამი არ არის. არც კურდღელი. გამოდის რომ კატა.
1: Блюдо похоже.
0: Хорц. Шемწვარი ღვიძლის გემო. ჯანდაბა, როცა წარმოვიდგე, საშინელება მემართება. არ შემიძლია.
3: ინტიხუატანას პარკი.
0: პერუში არქეოლოგებმა უკვე ყველა განძი იპოვეს, რაც კი შეიძლებოდა. ამიტომ ახალი განძის დატოვება გვიწევს. ეს ბოთლი. ესეც $100. კლიმაში $100 მოსაძებნად, ინტიხუატანას პარკში წადით. მალეკონ დელა რესერვას გამზირზე. სწორედ ამ ადგილას გადასახედი მოედნის პირდაპირ არის ბეტონის მონუმენტი. ბოთლი მისგან მარჯვნივ, ბუჩქებში ეძებეთ. Всё, морча. წარმატებას გისურვებთ.
3: ვიღაც ლიმას ყველაზე კრიმინალურ და არასტუმართ მოყარე ქალაქად ქმნის.
0: წავედით აქედან, საშინელი ადგილია.
3: მაგრამ პირადად ჩემთვის მასში ბევრად უფრო მეტი კარგია, ვიდრე საშინელი. სექსის სიკვდილის შემდეგაც არის.
0: ეცეთ, პირადად მე ვიჟდები ლიმას ნაერ ქალაქებზე. ადგილებზე, სადაც ყველგან ეგზოტიკა, ცხენი ჩემზე უკეთ ცეკვავს. სადაც კეთილი ბანდიტები ცხოვრობენ. დასადეთ ერთი მეორეზე დიდი საიდუმლოებები იშლება. ასტრონავტი, სად არის ასტრონავტი?
3: მითხარი რა შეა თქვენი საიდუმლო?
0: სადაც ველური ცხოველებიც კი კეთილგანწყობილები არიან.

0: პრემიერ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა. მე ჩავიფიქრე რომ ყვავილების გვესულიყავი. ალბათ ამომისუნთქე. არა უშავს. ლიმა როგორ მოგეწონა?
0: მომეწონა. იცი, ძალიან მომეწონა. შესანიშნავი იყო. მე უნდა გკითხო, შენ როგორ მოგეწონა?
1: გაფრთოვანებული ვარ. ოქროს ბარათით ასეთი კარგი უკმეები დიდი ხანია არ მქონია. მართლა, თვითფრინავით ვიფრინერ, ბოლაში მივიღე მონაწილეობა. ცხენებთან ერთად ვიცეკვე, წარმოგიდგენია, ცხენებიც ეყავდნენ.
0: ცხენები?
1: ო, ზღვის ლომებთან ერთად ვიცურავე.
0: ლიმა იმდენად კოლორიტული, ლამაზი, სულიერი და შთამბეჭდავია რომ.
2: впечатляюще.
0: მარტო ჩემი ბაყაყის კოქტეილი რა დღეს?
1: ის კოქტეილი დალიე?
0: ხო, ბაყაყის კოქტეილი დავლიე. გეთანხმების საშინელება იყო.
1: მეც მომიწია კატის შეჭმა.
0: კატის?
1: მართლა кошмари იყო საშინელება. მაგრამ მინდა გითხრა, რომ ამ დეგუსტაციების გარეშე არ დაბრუნება კიდევ მინდა.
0: ო, მაგრამ მე და შენ ხომ ცნობილი დეგუსტატორები ვართ.
1: დეგუსტატორები. მაღალი მორალის მქონე ადამიანები.
0: გისოსებს მიღმა საპყრობილეში. ახალგაზრდა არწივი დღებს ატარებს.
1: გასინჯე. ხერხემალის ნაწილია. აბა როგორ მოგწონს?

0: ალამედა ჩაბუკა გრანდას ბულვარი.
1: ეს ამოსუნთქვის ხიდია. ამბობენ რომ თუ სუნთქვა შეიკავებთ, სურვილს ჩაიფიქრებთ და ხიდზე გაივლით, ის აუცილებლად აგიხდებათ.

0: ევგენი მიქელაძის წამებამ გავრცელდა, გამოჟონა ამ ყველაფერმა და დიდი რეზონანსი გამოიწვია საზოგადოებაში. საზოგადოება ძალიან გაბრაზდა.
1: იქნება
0: ევგენი მიქელაძე ძალიან ცნობილი დირიჟორი, ახალგაზრდა, სულ 34 წლის, მოულოდნელად მას აპატიმრებენ, ეს ხდება 1937 წელს და ამტკიცებენ, რომ ევგენი მიქელაძე ოპერისა და ბალეტის თეატრში დასთან ერთად აწყობდა სახელმწიფო გადატრიალებას.
1: აი ამას დაუკვირდით, 1937 წელია და ოპერისა და ბალეტის თეატრმა რა სახელმწიფო გადატრიალება უნდა მოახდინოს და აი ამისთვის აპატიმრებენ დირიჟორ ევგენი მიქელაძე.
0: იქ იყო ერთი საინტერესო პერსონა, ნიკიტა ხრიმიანი, რომელმაც სასტიკად დაწამა ევგენი მიქელაძე. აწამა იქამდეც კი, რომ დირიჟორი დააყროვეს, აი რკინის სარი გაურჭვეს ყურებში და სასტიკი წამება გაიარა მან ციხეში ამ წამების ფაქტმა და იმან, რომ ევგენი მიქელაძე იყო ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ, გამოჟონა, რა თქმა უნდა, გაიგო საზოგადოება, ხალხმა დაიზაფრა საზოგადოება, ძალიან დიდი ბრაზი
1: გაჩნდა. ციხეში აწამეს?
0: კი, ამიტომ აი ამ ბრაზიდან გამომდინარე საბჭოთა ხელისუფლება აკვირდებოდა რეაქციებს ხო საზოგადოების. საქმეში უკვე ჩაერთო საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორი, ეს ცნობილი პერსონა არის, ანდრეი ვიშინსკი.
1: ანუ ესე იგი, რა დონეზე იყო, რა მხელა რეზონანსი მოყვა, რომ თვით საბჭოთა კავშირის, ესე იგი მოსკოვიდან, გენერალური პროკურორიც კი გამოეხმაურა, ხო, ვიშინსკი.
0: და რა თქმა უნდა, ანდრეი ვიშინსკიმ ევგენი მიქელაძე გამოაცხადა სახელმწიფოს მტრად, მაგრამ დააკვირდი ძალიან საინტერესო შემდგომ ეპიზოდს. პირდაპირ თქვა, რომ ბრალდებულის მიმართ ძალის გამოყენება არის დაშვებულიც და აუცილებელიც. აი ამას მინდა დააკვირდეთ საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორი ანდრეი ვიშინსკი.
1: ეს საერთოდ იყო ძალიან რთული პიროვნება, ძალიან სასტიკი პიროვნება, ხო, 1936 წელს მან გააკეთა. ერთი წლით ადრე, მაგრამ საერთოდ აი ეგეთ ხალხზე, როგორიც იყო მაგალითად მიქელაძე და სხვები, რა განცხადება გააკეთა?
0: გამოირჩეოდა აი ამ ძალიან აგრესიული ტონალობით. ციტატა წავიკითხოთ მაშინ, რადგან გაიხსენეთ 1936 წელს მის მიერ გაკეთებული განცხადება: საბჭოთა ქვეყანა ბედნიერად და ლაღად მიაბიჯებს წინ და ბინძური ნაძირალების ხროვა საფრთხეს უქმნის ამ წინსვლას. ესენი ადამიანები კი არა, ცხოველები არიან, ღორებისა და მელიების ნაჯვარი, ცოფიანი ძაღლები, რომლებსაც უნდა წავართვათ სიცოცხლის უფლება.
1: ეს მან ზოგადად ქო, არა კონკრეტულად
0: ევგენი მიქელაძეს, მაგრამ ხო,
1: და ევგენი მიქელაძეს მე ამ ტალღაში აღმოჩნდა და ევგენი მიქელაძეს ეთქვა, რომ დასაშვებიც არის და აუცილებელიც ძალის გამოყენება.
0: ეხლა მე თქვენ უკვე ძალიან კი,
1: შენ წერილში გუშინდელ წერილში წერო, არადარებ, თქვათ, არადარებ იმ არც ევგენი მიქელაძეს არადარებ პატიმრებს, თქვათ, დავითაძეს, ან ჩაჩანიძეს, ან სხვა პატიმრებს, არც თქვათ იმ გამომძიებელს ადრე დღევანდელ ბადრაკს და არც თქვათ იმ ევგენი ვიშინსკის კობახიძეს, მაგრამ განცდა რჩება, მეც მრჩება განცდა.
0: ანალოგიის განცდა,
1: როგორ არ შეება ეხლა ჩვენ სულ გვესმის კობახიძისგან, რომ ლაღი ქვეყანა ვართ, რომელიც წინ მიდის და ყველა უშლის ხელს ამ წინსვლაში, ვისაც კი რამეზე კრიტიკული აზრი აქვს. ნებისმიერი ადამიანი, მე, შენ, ნებისმიერი, რომელიც კითხვებს, ვავს კრიტიკული აზრი აქვს, გინდაც ეკონომიკაზე აქვს კრიტიკული აზრი, გინდაც სოციალურ სფეროზე, ანუ შენი საკუთარი აზრი არ უნდა გაგაჩნდეს. თუ შენ პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე, ნებისმეცნიერებაზე, რელიგიაზე გაქვს საკუთარი აზრი და ეს აზრი განსხვავდება ბატონი კობახიძის აზრისგან, მაშინ ის შენ გამოგაცხადებს, რომ შენ ხარ მტერი, წინ ლაღად მიმავალი საქართველოს მტერი ხარ.
0: აი საბჭოური სურნელი ბჭალებში, რომელიც დაკრავდა ბოლო პერიოდის მანძილზე ხელისუფლების განცხადებებს, იგივე ამ პატიმრების თემასთან დაკავშირებით, გამოიხატებოდა უდიდეს კამპანიაში, რაც მათ წარმართეს. მათელი ძალის ხმევა ჩართეს იმ შავ კამპანიაზე, რომელიც მიმართული იყო კონკრეტულად გიორგი დავითაძის გასაშავებლად, მისი ადვოკატების, ოჯახის წევრების, ექსპერტების უფლება დამცველებს,
1: აი ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც კი ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც კი გამოდიოდა და ამბობდა, რომ სრულიად მიუღებელია ციხეში ასეთი მოპყრობა პატიმრებთან, იმ წუთასვე ცხადდებოდა ცუდ ადამიანად, ბოროტ ადამიანად და ლაღად მიმავალი საქართველოს მტრად. ნებისმიერი. მერე საბოლოო ჯამში ყველა მიხვდა, აი ყველა აბსოლუტურად მიხვდა, რომ სიმართლეს ყვება დავითაძე, ყველას ესმის და გაჩერდნენ, ეს თვითონ ქართული ოცნების მომხრეები გაჩუმდნენ, იმიტომ რომ ყველა მიხვდა, რომ რაღაცა დიდი უბედურება ტრიალებს და ეხლა თვითონ იმ ხალხს უმეტესობას 99% ამაში მონაწილეობა აღარ უნდა. ყველას ესმის, რომ ეს არის სიმართლე. და ყველამ დაინახა, რაც გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ. მან არამართალი ხალხი და დამნაშავე ბადრაგი გაამართლა და ამ ვითარებაში, კონკრეტულად ამ სიტუაციაში, მართალი პატიმარი გაამტყუნა.
2: რეჟისორი თენგიზ აბულაძე, მსახიობი ერუსი მანჯგალაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ნატრის ხე.
3: ჰერის დაცემა იწყება იქ, სადაც თავდება წარსულის ხსოვნა. ერი წარსული და აწმყოა, აწმყო და წარსული. დიდი მშრომელი წინაპრები ყოლია ქართველებს, ხედავთ, ყოველი ქვა გათლილია. ან მოხატულია მრავალფერი ორნამენტები. საქართველოში უბრალო გორაკიც კი არ არის, რომ ზედ არ იდგეს ტაძარი, ციხე, კოშკი, სიმაგრე. დიდი ოფლია დაღურილი, დიდი. ეს ყოველ წამს უნდა გვახსოვდეს, ხმაწვილებო, ყოველ წამს და პატივს ვცემდეთ. აკოცეთ წარსულის ნაშთებს, ჩვენი წინაპრების შრომით დაკორძილ ნათითურებს. დაიხსომეთ, ხმაწვილებო, ქვეყნად მხოლოდ ერთი საქართველოა.
2: პოეტი ტიციან ტაბიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
4: მეტა სადავს ამ ზვარებს ბოლო, ვინ დარგო ერთად ამდენი ვაზე? ჯოს აღარ ჰქონდეს სულად სამშობლო ან და არ იყოს ასე ლამაზი. სხვა საქართველო მაინც სად არის? რომელი კუთხე, რომელ ქვეყანას? ვის თუთქავს ასე ცეცხლის ღადარი ქვეყნად სამოთხე სხვას? ვის ეღირსა დაუბადებულ ვარ, რომ ვიყო მონა და საქართველოს მედგას უღელი? მაშ გამარჯვება, ტკბილო სიცოცხლე, დავრჩებით ერთად ჩვენ, განუყრელი.
2: მუსიკისა და ტექსტის

ავტორი ჯუმბერ ჯანდიერი. ასრულებენ დათო კიკაბიძე და თეატრალური კვარტეტი. კობა ჭეფხოძე, ირაკლი აბჟანდაძე, ლაშა კირვალიძე, ოთო კოვზირიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ჯუმბერ ლომინაძე, გამოჩენილი ფიზიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს კოსმოსური სააგენტოს თავმჯდომარე, აბასთუმნის ასტროფიზიკის ობსერვატორიის დირექტორი, გეოფიზიკის ინსტიტუტის კოსმოსური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. მუშაობდა პლაზმაში ციკლოტრონული ტალღებისა და ტურბულენტურობის საკითხებზე. იკვლევდა პლაზმის ფიზიკისა და მართვადი თერმობირთვული რეაქციების პრობლემებს. იკვლევდა შავხვრელებსა და პულსარებს. ჯუმბერ ლომინაძე, საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ვახტანგ გორგასლის ორდენოსანი, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. ჯუმბერ ლომინაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ივერი ფრანგიშვილი, გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი და ინფორმატიკოსი, საქართველოში ინფორმატიზაციის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, საქართველოსა და რუსეთში მართვის სისტემების დანერგვის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის პრეზიდენტი, რუსეთისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირში ატომური ელექტროსადგურების ინფორმატიზაციის გენერალური კონსტრუქტორი, მართვის პრობლემების სრულიად საკავშირო ინსტიტუტის დირექტორი, სახელგანთქმული ქართული სამეცნიერო საწარმოო გაერთიანებების ელვასა და ალგორითმის სულისჩამდგმელი, აუხსნელი და იდუმალი მოვლენების სრულიად საკავშირო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. ივერი ფრანგიშვილი წლების მანძილზე ხელმძღვანელობდა ქართულ სათვისტომოს რუსეთში. ივერი ფრანგიშვილის აღმოჩენილი ფონური პრინციპი გამოიყენება ელექტრონიკაში, მედიცინაში, ბიოლოგიასა და ფსიქოლოგიაში. ივერი ფრანგიშვილი 40 გამოგონების ავტორია. დაჯილდოვებულია 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენითა და 2 მედლით. ივერი ფრანგიშვილი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: იქ სადაც არც 1996, არც 2003, არც 2007 ერთხელ კი გადმოვიდნენ მესაზღვრებმა, რომ 2007 თუ 8 იყო უკან გავაძევეთ, არც 2016-ში და არც 2020 წელს არ იდგნენ მესაზღვრეები აზერბაიჯანელი, ეხა დგანან ჩიჩხიტურის კოშკთან, დგანან და იქ თქვენ ვეღარ მიხვალთ, ბერთუბანში ანუ ბერების კელიებთან ვეღარ მიხვალთ, ის იქით არის კიდე და დიდი, საკმაოდ დიდი ტერიტორიაა და ვერც უდაბნოს ტაძარში თქვენ ვეღარ მიხვალთ, ეს ტერიტორია ჩვენთვის დაიკეტა. მერე ამავე იქით ტერიტორიაზე, რომელიც ჩვენია და რომელიც დაიკეტა, გაჩნდა კაპიტალური შენობები. აი ხა მე გეკითხებით, თუ ეს ტერიტორია ჩვენია, საქართველოსია, პირველი, უფლებით და ვისი თანხმობით ააშენეს აზერბაიჯანელებმა თავისი კაპიტალური შენობები? ეს არ არის რაღაცა დროებითი, კაპიტალური შენობებია. მთელი ცენტრებია გახსნილი. რა შეთანხმების საფუძველზე მოხდა აზერბაიჯანული კაპიტალური შენობების აშენება ჩვენ ტერიტორიაზე? ჩვენი მოქალაქეები იქ ვერ მიდიან. ეხლა მარტივი რამეა, შებზანდით ინტერნეტში, ჩვეულებრივ ვიკიპედიაში აკრიფეთ დავით გარეჯი და გადადით, გადართეთ აზერბაიჯანულ ენაზე და მერე Google თარჯიმანს დააჭირეთ და გადათარგმნეთ ეს გვერდი რა წერია იქ. რა თქვენ წაიკითხავთ, ამის გაკეთება ხო ძნელი არ არის? იქ ყველგან წერია, რომ ეს არის, ეკუთვნის ეს ყველაფერი აზერბაიჯანს.

0: ეს არის ალბანური კულტურის ზეგლები. ალბანური, ალვანური, ავგანური, როგორც გინდათ უწოდეთ, რა ტერმინს გინდა გამოიყენოთ. რაც ასევე არ შეესაბამება სიმართლეს. რა თქმა უნდა, არ შეესაბამება სიმართლეს. ნათელია, რომ ეს ტერიტორიები უკვე ჩვენი არ არის და ჩვენ მათ ვერ ვაკონტროლებთ. ყველაზე ცუდი ისაა, რომ ხალხი გაჩუმებულია და რატომღაც ვერ ბედავს ან არ ბედავს ან არ სურს ხალხს ხმის ამოღება, მაგრამ როგორია კომენტარი ბატონი კობახიძის? მან თქვა, რომ ჩვენო მეგობრულათო ვმუშაობთ აზერბაიჯანთან. რა თქმა უნდა, მეგობრულად უნდა იმუშაოთ. ჩვენ არც მოგიწოდებთ, რომ არა მეგობრულად იმუშაოთ, მაგრამ ეს არ არის პასუხი. პასუხი კი ტყვაზე რატო დგას იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები არ არის მიღებული, გაცემული და თქვენ ბატონო კობახიძე გაურბიხართ ამ პასუხს. რას ნიშნავს მეგობრული მუშაობის ფარგლებში? რატომ არ შეიძლება, რომ იმათი მესაზღვრეები თავის ტერიტორიაზე და თავის პერიმეტრზე იდგნენ და არა ჩვენ პერიმეტრზე? მოდი ჩვენი მესაზღვრეები დადგენ იმათ პერიმეტრზე, მეგობრული მუშაობის ფარგლებში. მოდი მეგობრული მუშაობის ფარგლებში ჩვენ ავაშენოთ კაპიტალური შენობები მათ პერიმეტრზე და ისინი კი ნუაშენებენ თავის კაპიტალურ შენობებს ჩვენ პერიმეტრზე. ანუ ბატონ კობახიძე გაექცა, ბატონი პრემიერ-მინისტრი გაექცა პასუხს და ფაქტიურად თვალში ნაცარს გვაყრის, ამბობს ჩვენ მეგობრულად მუშაობთ და რა? მეგობრული მუშაობის შედეგად ეს ტერიტორია ფაქტიურად ჩვენი კონტროლის ქვეშ აღარ არის. ნათელია, რომ ეს ტერიტორია გადაცემულია. ნათელია. არ ვიცი, არსებობს დოკუმენტი, არ არსებობს, რაიმე ოქმი არსებობს, ვარაუდობ, რომ არის ოქმი, რომელშიც წერია, რომ აი ეს რუკი არა 1938 წლის რუკა, არამედ სხვა რუკებია მითითებული, ვარაუდობ, რომ იქ გავლებულია უკვე ეს ყველაფერი და მიზანი რა არის? რომ გავა კიდე 10 წელი, კიდე 10 წელი, კიდე 10 წელი და მერე ახალგაზრდა თაობა საერთოდ დაავიწყდება ეს ამბავი და ორი თაობის მერე ეს ტერიტორია უბრალოდ მათი იქნება ლაპარაკის გარ შეც
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: Доброе მოგესალმებით მეგობრებო. Шегебет, Коля Серга да Женя Синельникови. როგორც იქნა ჩამოვაღწია დედამიწის მეორე მხარეს, ჩვენ პატაგონიაში ვართ. მეგობრებო, პატაგონია.
3: კომენდანტ არმანდო ტოლას აეროპორტი.
2: სახელიც კი ცივი აქვს არა? პატაგონია სიცივემ ძვალში გაატანა. არ ვიცი რას გულისხმობ, მაგრამ ნამდვილად ცივა. პატაგონია ხომ ყინვარების ქვეყანა, პამპასების მიწა. კები სამშობლო. აქ დაფრინავენ კონდორები და დარბიან გაუანაკები. ჩვენ კი კაპიტან გრანტიშვილები ვითავგადასავლებს მოუძებნით ჩვენი ოქროს პარატით. როგორ მომწონს, როდესაც ოქროს პარატს ახსენებ და თიც ჩემკენიშვერ. კარგი, დაიწყოთ. მონეტა აგდე. მიდი. გერბი. საფასური. ვერ მოგართვი. არის. მოიცა, მოიცა. არა, მოიცა, მოიცადე, მოიცადე. მინდა შევეხო. მოიცადე. მიდი. ეს. მოკლედეს. ინვარების, სიცივის და ბედნიერებისგან გაგიჩებული კოლიას ქვეყანა. მადლობა. პატაგონია ველური ბუნების სამშობლოა. სამხრეთ ამერიკის უკიდურეს მხარეს. ცივი, მიუწვდომელი. გრანიტივით მაგარი, მაგრამ მას პამპასებივით დიდი სული აქვს. ოდესღაც ჟულ ვერნმა მასთან კაპიტან გრანტიშვილები გააგზავნა სტუმრად. დღეს კი ჩვენ ვეცდებით მისი ყინულებით ცივი გულის დაპყრობას.

0: პატაგონია ძალიან მკაცრი მხარეა, ამიტომ აქ მანქანა თავის გამოსაჩენად კი არა, გადასარჩენად გჭირდება.
1: კომენდანტ არმანდო ტოლას აეროპორტი.
0: პიკაპი Volkswagen Amarok-ი. დიდი, ძლიერი და საიმედო. მას არც მთების ეშინია და არც პამპასების. ნამდვილი ცხოველია. პატაგონიაში ჩვენი მოგზაურობა ქალაქ ელ-კალაფეტიდან იწყება. ეს არგენტინის ტერიტორიაა და ყველა ტურისტის მგზავრობა ამ წერტილიდან იწყება.
1: კომენდანტ არმანდო ტოლას აეროპორტი.
0: მაგრამ პირველ რიგში ამ წერტილამდე უნდა მიაღწიოთ. თავში ერთი იდეა მაქვს. ნახოთ რა გამოვა, თუ გამომაგდებენ, გამომაგდონ, თუ არა და უფასოდ ვიმგზავრებ. ჯერჯერობით ყველაფერი რიგზეა. არ გამომაგდეს.
1: ეს თქვენი ავტობუსი არ არის, რატომ მომხვედით?
0: მხოლოდ ჯგუფისთვისაა. მადლობა. ჯანდაბა. აკონტროლებენ. ჯანდაბა.
1: მე 11 გზატკეცილი.
0: პატაგონია უცხო პლანეტას გავს. ველური მკაცრი და უკაცრიელი. სამყაროს ამ ნაწილში დიდი ქალაქები არ არის. აქ მხოლოდ მწყემსების სოფლებია, რომელთა შორისაც კილომეტრებზე გადაჭიმული მთები და უდაბნოს დაბლობებია. საოცარი სილამაზეა. პატაგონიის ნახვის შემდეგ შეგიძლიათ მოკვდეთ კიდეც. გონიეს ცხოველებიც ასე ფიქრობდნენ.
1: კომენდანტ არმანდო ტოლას აეროპორტი.
0: არა უშავს. ქალაქში ავტობუსით წავალ, მაგრამ მანამდე დოლარს გადავახურდავე. შეგიძლიათ დამეხმაროთ? ფულის გადახურდავება მინდა.
1: აქ არ ახურდავენ.
0: არა?
1: არა.
0: ფულის გადახურდავება მინდა.
1: აქ ფულს არ ვახურდავებთ.
0: უკაცრავად. ფულის გადახურდავება მინდა. გადახურდავება? რესტორანში შეგიძლიათ დაახურდავოთ. რესტორანში გმადლობ. დოლარის გადახურდავება მინდა.
1: არა, ჩვენ არ ვახურდავებთ.
0: არა?
1: არა. შემდეგ მაღაზიაში.
0: მეორე მაღაზიაში. კარგი.
1: 1 დოლარი 14 პესო.
0: როგორც იქნა ჩემს 100 დოლარში 1400 არგენტინული პესო მომცეს. 1 საათიც არ გასულა რომ ფული უკვე დავახურდავე. კალაფატეში? დიახ, გმადლობ. ესეც მწარე რეალობა. კოლიამ თავისი ოქროს პარათით ალბათ უკვე ბევრი რამე ნახა. მე კი ჯერ ისევ აეროპორტში ვარ.
1: ლიბერტადორ გენერალ სან მარტინის გამზირი.
0: მე ქალაქ ელ კალაფატეში ჩამოვედი. მოკლედ როგორც ჩანს კალაფატე ჩვეულებრივი ღარიბული ქალაქია. თითქოს მეუბნება, ჰეი, დიდარო ტურისტო, შენ აქ არაფერი გესაქმება. მანქანა მოაბრუნე და წადი, სადაც თვალები იყურებიან. ელ კალაფატეს შესახებ ჟენია მოგიყვებათ. მე აქ საქმე არ მაქვს. წავედით. მომწონს ისეთი ადგილები, სადაც მოგზაურობის დასაწყისშივე უკვე სავსე ხარ შტაბეჭდილებებით. 20 წუთში ავტობუსმა ელ კალაფატეში ჩამომიყვანა. ელ კალაფატე. მაშასე, დავიწყოთ ქალაქის გაცნობა. საყვარელი, მოწესრიგებული, ერთსართულიანი ქალაქი. ელ კალაფატე ნამდვილი ტურისტული ქალაქია. ყოველი კარის მიღმა ან სპორტული ტანსაცმლის მაღაზია, ან პატარა კაფე, ან სუვენირების მაღაზია, ან კიდევ ტურისტული ფირმა, რომელიც ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობების ბილეთებს ყიდის.
1: მე 11 გზატკეცილი.
0: პატაგონიაში სამი მთავარი ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობა სამწუხაროდ ერთმანეთისგან ძალიან მოშორებით მდებარეობს. პირველი ფიცროის მწვერვალია.

0: მეორე პერიტო მორენოს მყინვარი და ტორეს დელ პაინეს ეროვნული პარკი. პირველ რიგში პერიტო მორენოს მყინვარზე გამომგზავრები. მას ვნახავ და სწრაფად გავაგრძელებ გზას დელ პაინეს ეროვნული პარკისკენ. მართალია ამისთვის ჩილეს საზღვრის გადაკვეთა მომიწევს, მაგრამ ასეთი რაღაც არასდროს მაფერხებდა.
1: გოლიო არგენტინერო გასკუჩენ.
0: პრობლემა ის არის, რომ ღარიბი ტურისტისთვის საექსკურსიო ტური ძალიან ძვირია. შეგახსენებთ, რომ მე უქმეებზე მხოლოდ 1400 პესო მაქვს. 1842-1615-6-10 210. ნახოთ რა არის. მუზეუმი. რასაც ჩემი ფულით გავწდები, მხოლოდ მუზეუმია. მაგრამ სისულელია ნახევარი დედამიწა მუზეუმისთვის გადაიფრინო. თან მაშინ, როდესაც ელ კალაფატეს შემოგარენში მსოფლიოში ყველაზე მაგარი ღირსშესანიშნაობა პერიტო მორენოს მყინვარია. ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ იქ მოვხვდე. სანტა მარია, ხო, მაპოვნი ნელია ფასიანი ექსკურსია, რომ მყინვარზე მოვხვდე. იაფათე საინტერესოდ. გრასიას, გრასიას. 450 პესო?
1: დიახ.
0: ალილუია.
2: Если добираться на
0: მინვარამდე ჩემი თნისვა ორჯერ უფრო იაფი დამიჯდებოდა. დიდი მადლობა. აბა. წინ ყველაზე საინტერესო გველის.
1: ო. ტბა არგენტინა.
0: Ну что? Поклет. მე ახლა იმ ნავში ჩავჯდები. და მყინვართან ახლოს მივცურდები. თითით შევეხები და შემდეგ გემოს გავუსინჯავ. შემდეგ მყინვარზე დავდგები და გავივლი. მოკლედ მე ძვირად ღირებული და ლამაზი ექსკურსია მექნება. მაშასე მე საოცარი მყინვარის პერიტო მორენას სანახავად გავდივარ. ის მსოფლიოში ყველაზე ლამაზ მყინვარად არის აღიარებული. სწორედ მის გამო მიდის პატაგონიაში ყველა ღარიბიც და მდიდარიც. განსხვავება მხოლოდ ის არის, როგორ შეხედავთ მას.

ძველი მისტიკა, ჯადოქრობა. მერტო რომ ხელა. წარმოგიდგენიათ? აქედან ამ ყინვარის მხოლოდ მეათედ ნაწილს ხედავ. 80 მეტრი წყლის ზემოთ არის. 700 მეტრი კი წყალქვეშ. პერიტო მორენო მანჰეტენის ფართობის ხელაყინულის მოედანია. აი ასეთი იქნებოდა მის წინ სტანდარტული 16 სართულიანი შენობა. აი მესმის. სანამ ღარიბები მყინვარით შორიდან ტკბებიან, დიდარ ტურისტს შეუძლია მასზე გაიაროს. მაგრამ მანამდე მომზადებაა საჭირო. ჩექმის ძირზე ფეხი რომ არ გაგვიცურდეს, სპეციალურ ყინულზე სავალს დავამაგრებთ და წავედით.

0: ეს ერთადერთი ცოცხალი არსება, რომელიც ამ ყინვარზე ცხოვრობს. ეს პატარა მწერი დაუჯერებლად დაბალ ტემპერატურას უძლებს. მის ხეულში ბუნებრივი ანტიფრიზი მიედინება. გამარჯობა მყინვარის მასპინძელო. შეიძლება გავიარო? მეგობრებო, შეხედეთ? შეხედეთ რა სილამაზეა. პერიტო მორენო თოვლის დედოფლის ნამდვილი სამფლობელოა. ყინულის კოშკები. ყინულის სასახლეები. და ეს ყველაფერი არა ბუნებრივად ლურჯად ანათებს. ტბები, შეხედეთ ყინულის ტბები. ასეთი წყალი არასდროს მინახავს. ჩვენ მიჩვეულები ვართ, რომ ყინვარი თეთრია, მაგრამ ეს იმიტომ, რომ მასში ბევრი ჟანგბადის ფურთულებია. 30000 წლის მანძილზე ყინული ისე ძლიერად შეიკუმშა, რომ ჰაერი აღარ დარჩა და ყინულმა ზღვის წყლის ფერი მიიღო. ცისფერი წყალი. ძალიან გემრიელია. მორჩა. უბრალოდ მოусმინეთ. გესმით? ეს მყინვარის ხმა. თითქოს ის პირდაპირ შენ გულში ფეთქავს. ეს იმაზე მოწმობს, რომ მყინვარი ცოცხალია და მოძრაობს. როდესაც ხმა მატულობს, იცოდეთ, რომ მალე რაღაც საოცრება მოხდება.
1: ო-ო-ო.

გასაგიჟებელია. კიდევ ერთი ოცნება ამიღდა. დიდი ხანია აქ მოხვედრაზე მოწმობა. საოცარი ადგილია. საერთოდ არ ვნანობ იმაზე, რომ ჩემი ბიუჯეტის ნახევარი აქ მოსვლაში დავხარჯე. დიდარი ტურისტებისთვის ასეთ გასართობს აწყობენ ხოლმე. ბუდმო, ბუდმო. უკრაინაში ასე ვამბობთ ხოლმე. ბარი მყინვარზე, სადაც ვისკის 1000 სლოვანი ყინულით გთავაზობენ. კარგია, რომ მყინვარზე ასეთი ადგილებია. მაგარია. ჩვენი არი ხარ? გამარჯობა, ჟენია. ძიმა, ჩემი აზრით ეს ყველაზე ლამაზი მყინვარია. დიმიტრი გამოცდილი მოგზაურია. მან მთელი პატაგონია მოიარა. შემთხვევით ვისარგებლე და მას რჩევა ვკითხე. კიდევ რა შეიძლება არგენტინაში ვნახო? ოღონდ

0: დუკები არ მაქვს.
1: ერთადერთი რასაც შეძლებ ეს ელჩატენში წასვლა ფიცროის მთაზე. ამბობენ რომ კარგი ამინდი იქნება. უმეტესი დროის ღრუბლებით არის დაფარული.
2: ჩილეს საზღვრიდან 34 კილომეტრის მოშორებით.
1: როგორც უკვე გითხარით, პატაგონია არგენტინას და ჩილეს შორის არის მოქცეული. ამჟამად არგენტინის მხარეს ვიმყოფები, მაგრამ ვაპირებ ჩილეში გადავიდე, რომ კიდევ ერთი საოცრად ლამაზი ადგილი, ტორეს დელ პაინეს ეროვნული პარკი ვნახო. ძალიან მოსახერხებელია ის, რომ პატაგონიის ერთი ნაწილიდან მეორეში გადასვლას ვიზა არ სჭირდება. ასეთია პატაგონია. ერთი არასწორი მოძრაობა და თქვენ ჩილეში ხართ. ტორეს დელ პაინე იდეალური ადგილია პატაგონიის ბუნების მთელი თავისი სილამაზის სანახავად. მიხვეულ-მოხვეული გზები, ფირუზისფერი ტბები, გრანიტის მთები და ჩანჩქერები. აქაურობა სავსეა პატაგონიური ფაუნის წარმომადგენლებით. თისთავზე უზარმაზარი კონდორი დაფრინავს. ჟულ ვერნს თუ დაუჯერებთ, სწორედ ასეთმა კონდორმა გაიტაცა რობერტი თავისი კლანჭებით. გზის პირზე ნანდუს სირაქლემები დარბიან. იცოდით, რომ სამხრეთ ამერიკაში სირაქლემები ცხოვრობდნენ? აქვე არიან გუანაკოებიც. გზაზე მიდიხართ და გზაზე გუანაკო გადადის. გუანაკოს გადასასვლელი რომ იყოს მესმის, მაგრამ მეგობრებო, აქ გადასვლა არ შეიძლება. გუანაკო ყველა ლამას და ალპაკას ველური დიდიბებია. მათი ბეწვისგან პულოვერებს ქსოვენ. გუანაკო ასევე აქლემის გარები ძაშვილიც არის. მოდით, უნდა მოგეფეროთ. მოდით, ჩემო ლამაზებო. გუანაკებო. მოფერება ძალიან სასიამოვნო, ვიცი. ვარგჯერათ, ჩემს კატას კითხეთ.
2: ელ კალაფატე ხულიო არგენტინა როკას ქუჩა.
1: ინვალიდან ელ კალაფატეში დაუბრუნდი? და რაღაც საინტერესო მაინც ვიპოვე. აი ისიც, უფრო სწორედ, ისინი, ვარდისფერი ფლამინგოები. ისინი ქალაქში, ჭაობში ცხოვრობენ. ფლამინგოს ცხოვრებაში პირველად ვხედავ. რა მაგარია. საოცრებაა მათ ნახვას დათოვილი მთების ფონზე ნამდვილად არელოდები. ისინი თავს შესანიშნავად გრძნობენ.

0: ტორეს დელ პაინეს ეროვნული პარკი.
1: ესეც ტორეს დელ პაინეს მთავარი ღირსშესანიშნაობა. ტორესის ცნობილი კოშკები. ლურჯი კოშკები. ასე დაარქვეს სამ გრანიტის გოლიათს, რომლებიც 11 მილიონი წლის არიან. ლამაზები. აი როგორია სინამდვილეში ნამდვილი ცათამბჯენი. თავისი წვერით ღრუბლებს ეხებიან. მეცნიერები ამბობენ, რომ თების ასეთი საინტერესო ფორმა მყინვარის დამსახურებაა. შეიძლება ასეც არის. მაგრამ ასეთ ადგილებში მოხვედრისას ხვდები, რომ არსებობს სადღაც სამყაროს დიზაინერი, რომელიც ასეთ სილამაზეებს ქმნის. ხოლოდ ის შემიძლია გითხრათ, რომ ყველას, ვინც ახლა ამ გადაცემას უყურებთ, გისურვებთ, რომ აქ მოხვდეთ.
0: მე-11 გზატკეცელი.
1: გადავწყვიტე დიმიტრის რჩევა გამეთვალისწინებიდან და ელ-ჩალტენში. ფიცროის მთაზე გავემგზავრე. დრო ცოტა მაქვს, ამიტომ გადავწყვიტე დღეს საღამოს წავიდე, რომ დილით უკვე მთაზე ვიყო. ავტობუსის ფული აღარ მაქვს. ამიტომ ბიუჯეტური ტურისტის ნამდვილი მეგობარი. ავტოსტოპი მრჩება. იტომედეს მაშინ, როდესაც პატაგონიაში ძალიან კეთილგანწყობილი ხალხი ცხოვრობს და ისინი არასოდეს დაგტოვებენ ტურისტს უდაბნოში მარტო. ღმერთო რა მხელა. გამარჯობა მეგობრებო, გამარჯობა. ელ-ჩალტენში მივდივარ. იქამდე არ მივდივართ. ელ-ჩალტენამდე 15 კილომეტრია. ელ-ჩალტენი? ხო, 15 კილომეტრია. უკან დაჯექი საბარგულში. მადლობა მეგობარო. არიგმინები? მეგობარო. ხომ არ იქმენები? პატაგონია. არ ვიცი მსოფლიოში კიდევ სად არის ასეთი არარეალური სივრცეები. ბუნება მაქაურობისთვის არაფერი დაიშურა. ის ყველაფერს გიგანტურს ქმნიდა. ცამდე აზიდული მთები. ჰორიზონტამდე თვალუძუძენელი ველები. სხვათა შორის ამ ველებს განსაკუთრებული სახელი პამპასები ეწოდება. ეს ცივი უდაბნოა, რომელიც ყინულის ქარით ნიავდება. პამპასები ადამიანს არ დაემორჩილა და აქ ყველაფერი ისე გამოიყურება, როგორც ჟიულ ვერნის დროს.
0: ქალაქი პუერტო-ნატალესი, ჩილე.
1: ტორეს დელ პაინეს პარკის შემდეგ დასაბინავებლად წავედი. დასაბინავებლად ჩილეს მხარე ავირჩი. სასტუმრო რემოტა. გამარჯობა. მოგესალმებით. თქვენი სასტუმრო საუკეთესო ნომერი მინდა. კარგი. ჩემი სასტუმროს გაფორმებისას დიზაინერებმა თანამედროვე მინიმალიზმის და ძველი ინდიელების არტეფაქტების სინთეზი გამოიყენეს. შეხედეთ, ოთახის გასაღებებიც კი პატაგონიური ცხოვრების საკიდებზე კიდია. გამიძახი ცხვარო. მადლობა. კარგია? ნომერში ყველაფერი ბუნებრივი მასალით არის გაკეთებული. ქვის იატაკი, ხის სკამი, სკამები, მაგიდები. ნომერში ადგილობრივი მოტივებიც არის. კედელზე არაუკანების ტომის ინდიელების ნამდვილი პონჩოები კიდია. და რა თქმა უნდა, ხედი. ხედიც ბუნებრივი მასალისგან არის. ხე, ბალახი, წყალი, მთები. მაგრამ ყველაფერი რა ოსტატობით არის შესრულებული. საოცარი დიზაინერია. მადლობა. რა თქმა უნდა, პატარა ნომერია, მაგრამ ეს სასტუმრო არ არის. ეს ლოჯია. ახლა ვიაგიხსნით. ყველა ნორმალურმა მდიდარმა უნდა იცოდეს, რას ნიშნავს ლოჯი. მოკლედ, ლოჯი ბუნებასთან მაქსიმალურად მიახლოებული სასტუმროა. ჩემ სასტუმროში მწვანე სახურავი პამპასებს გამოსახავს. დანარჩენი ძირითადი ხაზები მთების მოხაზულობას და მყინვარებს. ლოჯებში როგორც წესი პატარა ოთახებია და მხოლოდ ძილისთვის არის განსაზღვრული. დანარჩენ დროს კი სტუმრები ოთახის გარეთ ატარებენ. ლოჯში შეგიძლიათ აქ დასხდეთ ან აქ. ბიბლიოთეკაში წიგნით ხელში და სახურავებსაც კი. მოკლედ ლოჯს ჩემგან დადებითი ქულა.
0: 23 გზატკეცილი.

მეგობარო, ელჩალტენში ვართ. ჩამოდი, ჩვენ უნდა წავიდეთ. ჩალტენი იქით არის. ჩვენ სოფელში მივდივართ. ჩალტენი იქით არის? ხო. იქით, ხო? კარგი. ნახვამდის. დიდი მადლობა. მადლობა. კარგად.

0: სილა. შენ კიდევ მინიმუმ 4 საათის გზამ აქვს. იქ რაღაც ანათებს. იქნებ გამიმართლოს. როგორც ჩანს ფერმა. ვინც არისკავს ის შამპანურს არსვამს. გამარჯობა. გამარჯობა. მე იუჯინი ვარ. ჩანტელში მივდივარ. ჩალტენში. ო, ჩალტენში. გავიყინე. და შეიძლება თქვენთან გავთვე. მადლობა.
1: ო,
0: ღმერთო, როგორ თბილა.
1: Grazie.
0: დიდი მადლობა.
1: Grazie.
0: მადლობა.
1: ჩალ
0: ჩალტენი, აქეთან შორს არის? 12 კილომეტრი.
1: 12 კილომეტრი.
2: კანცაო, კანცაო.
1: კანცაო,
2: კანცაო. აბატაო.
0: ენები უნდა ისწავლოთ.
2: დიდი სამბრე. Vamos a comer.
0: ნამ. ხარაშო. ჟესტების ენა ყველასთვის ერთია. და როგორც მივხვდი მან, ღამის გასათები შემომთავაზა.
3: Отлично.
0: შესანიშნავია.
2: Я
1: сегодня
0: утром и мне надо идти ძალიან გამიმართლა.
3: Что это мы?
0: Да раз მივერთმევთ.
3: Карна. Ну.
2: No.
3: No.
2: No.
3: Be. Aha.
0: Squars. Squars me left left.
3: You here?
0: Hey, Evgeny var. Da shen rakvia?
3: You will be
0: shen chemi superman ikneve. Superman. ხო, ადამიანურად მაჭამე. ღმერთო, რა გემრიელია. ბახშმის შემდეგ სუპერმენმა ჩემი საწოლი მაჩვენა. ყველაფერი ძალიან უბრალო და მარტივია. ცარიელი ოთახი. სავად მოყოფოსავით შეღებილი კედლები. კუთხეში საწოლი. ძველი პარალონის ლეიბი.